Na msikilizaji, ni wimbo huo Kubali Nasema, Dar es Salaam Jazz Band. Ni wimbo uliotokana na wimbo wa Okay Jazz, samahani, uliotokana na wimbo wa Konga Sikse unaoitwa Libala ya Soni. Ni wimbo ulioigwa kutoka bendi za Congo, Congo DRC. Na wimbo wenyewe ule hasa ulioigwa, wakatoa hiyo kopi hiyo au nakala hiyo, nasema Kubali Nasema, waliuchukua kutoka kwenye wimbo huu hapa.

Na msikilizaji, huu ni wimbo unaoitwa Libala ya Soni, yani ndoa ya huzuni. Ndoa ya huzuni, Libala ya Soni, lakini Daajazu walipiga wimbo unaitwa Kubali Nasema. Lakini maneno yale ya Songi Songi na Libala ya Bato, na hawa walizungumza pia nao Choko Choko na Mabaya ni yao. Sasa Choko Choko na Songi Songi ni neno moja, kwa maana ya Lingala Songi Songi Kiswahili Choko Choko. Kwa hiyo sasa maneno mengine hapa tafsiri yake nadhani ili ni mirindimo tulivyorindima, hatuwezi kujua sana, lakini siku nyingine tutafanya uchambuzi na mwenzangu hapa tuone kuna nini walichokigusa. Sasa twende kwa Okay Jazz. Hao walikuwa ni Konga Sixe, waliopiga Libala ya Soni na Daajazz wakapiga Kubali Nasema. Wahenga wenyewe mtakuwa mnakumbuka. Mtakuwa mnakumbuka Tanzania Legion, ule ukumbi ule uliokuwa pale barabara Morogoro ulishavunjwa. Sasa hivi kuna maswala mengine tu pale. Ilikuwa ndio klabu ambayo ni ya watu wazee waliopigana vita ya dunia. Walikuwa pale. Na niliwahi kwenda pale kuongea na kiongozi mmoja, tukaongea naye aliyekuwa anasaidia kuwapatia maslahi wale askari. Wakuta wengine wamelala pale wale wazee, wakiwa wamepumzika pale. Basi hivyo tu ndio maisha haya, walipigana vita ya dunia, wametufikisha mahali na sisi tunakaa kwa raha na mstarehe. Basi hayo mengine sasa ni mambo ya kitaifa hayo. Tunatakiwa tukiwaona kama wapo bado wajukuu zao nani, basi tuwapongeze kwa kazi kubwa waliofanya babu zao katika kazi yetu, babu zetu hao katika mapambano. Sasa tuje hapa, huku tulianza na Kubali Nasema, tukaja kwenye wimbo ule wa Kongo. Tuanze hapa na Kongo kwa Okay Jazz. Wanaita wimbo unaitwa Kurso Puvua. Hapo tutakwenda kwa Kilwa Jazz. Tuende kwanza hapa. Oh.

Haya, hao ni OK Jazz, TP OK Jazz, bendi ambayo wameisimamia kwa kiasi kikubwa na kwa muda mrefu wa maisha yake, Franco Luambo Luanzo Makiadi, ambaye siku zijazo huko mwezi wa kumi, tutamzungumzia naye kidogo, sababu ndio kipindi ambacho naye aliondoka hapa duniani. Sasa hawa ni OK Jazz, lakini hapa nyumbani kwetu hapa, ukiacha ule wimbo wa salama, kama alivyotueleza mwenzetu Kasonda na kusikiliza wimbo wa Nzale, unaweza ukakuta labda kwenye Nzale vilichukuliwa vipande fulani vikawekwa kwenye salama, lakini hapa sasa hii ni kopi kabisa, yani kopi kabisa, unabandika hapa unaweka hapa. Lakini sasa ule umahiri na uzito wa hizi ala ndio kitu ambacho kinaweza kikakupa picha kwamba hawa wenyewe wakongwe waliweka vitu vizito, eh, na tuwezi kusema moja kwa moja kwamba tafsiri yake ndio hii, hapana, ila mirindimo yake ndio hii. Sasa usikilize Kilwa wakikuambia na cheka cheka.

Haya, kazi hiyo ya kopi, wanasema alipiga kopi, kopi ndio hizo unazozisikia hizo. Sasa hawa ni Kilwa Jazz Band, walisema na cheka cheka, lakini wake jazz walisema kurso puvua. Kule mwanzoni ulisikia kibao kinachosema libala ya Sony, na wengine walisema kubali nasema. Haya, sasa tuanze na wapi leo tena? Tuanze na nyumbani, tuende Kongo, tuanze Kongo, tuje nyumbani. Tuende kwa wenyewe, walioanzisha mambo haya, wenyewe waliopiga muziki ile wa asili, wakaiga wenzetu hapa nyumbani. Huu ni wimbo unaitwa Eske Oyebi. Oke jazi yao tena. Alafu utakuta Kilwa na walikwenda wakachokonoa, wakafanya mambo yao. Tusikilize hapa kwanza. Lelo.

Hawa ni TP OK Jazz, na kwa maelezo ya mwenzetu Papa Chim asema ukumbi wao ulikuwa unaitwa Ade 3. Yaani kama vile 1 2 3 Ade 3. Sasa hawa walikuwa Kongo Kinshasa kule, lakini hawa nyumbani hapa Kilwa Jazz walikuwa upande wa Jangwani. Jangwani huku barabara hii ya mwisho kabisa, kama unatoka Msimbazi unakuja huku Jangwani, barabara ile ya mwisho ndio alikuwa Kilwa kule wakijichimbia. Wakajichimbia wanaume hapo, wakatoka na kitu hiki kinaitwa Rozi wa Ua. Sikiliza maneno haya. Hizi ndio kopi.

Hiyo ndio nakala nyingine hiyo ya wimbo unaitwa Eske Oyebi na wenye mekuambia Rozi wa Uwa. Hai, tumekupa angalau burudani hiyo sikilizaji uone jinsi ya mambo yalivyokuwa miaka hiyo ya 60 70 bendi zikipiga kule Kongo na huku kwetu wanapiga hiyo kopi. Lakini baada wakaja akasema bana hebu sasa tuache bana. Twende na mambo yetu. Tukaanza shughuli zetu wenyewe tukaendelea. Haya. Twende tupate kibao cha orchestra lipua lipua hapa kinachotueleza jinsi walivyomtafuta huyu mwanamama. Naenda kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, hapatikani. Namna gani? Hawa nilipua lipua wanatuambia awanze.

Haya, huyo ni wanzee ametafutwa Mbandaka, ametafutwa Mbujimai, hapatikani. Haya, ndio mambo yenyewe haya. Maradada aliaminiwa katimua zake. Tuende kwa orkestra Veve Kiamungana, Zola Mbongo Mateta watuambia Mwanamburu.

Haya ni wimbo huo unaitwa Promotion, utunzi wake Papa Chimanga Kalala Sosa akiwa na Makwiz, kini ulitanguliwa na wimbo wa Tanjata Njata. Mtoto amekuja juu akina Adam Bakari, Mungu wa rehemu. Na tuseme tu kwamba akina Adam Bakari na wengine pamoja kina Edi Shegi, akina Madaraka Morris, hawa wako mbele za haki. Nimemalizia na hiki kibao hapa, nimekuambia ni Promotion ya Papa Chimanga ambaye niko naye hapa. Bila shaka kuna siku atatueleza baada ya Promotion. Lakini mtoto wa nani huyo, anasema mtoto wa Mama Ndele toka chuo cha maendeleo jamii Uyole ya Kati Mbeya. Yeye anasema Mbazigwa Shalom anakumbuka wakati huo na Nenane wakipiga bendi ya jeshi. Tunakushukuru ndugu yetu kwa kutuletea ujumbe huo. Lakini mwingine anasema watu wanakumbuka mbali, kila siku ya Ijumaa ni Mama Musa wa Kayenzi Morogoro. Ngalo tunapita kidogo kwenye ujumbe wako hapa. Gribati mtumishi huyu, mtumishi wa Mungu, anasema nipo Kagera Regoha Mbazigwa na kupata vizuri katika wahenga muziki, kwani nakumbuka wakati huo Radio Tanzania na Radio ya Kenya inasikika mchana mida ya saa ngapi? Mida ya sasa nafikiri saa 7, kwani ili lazimu Kenya wakakatiwa mawasiliano ya radio yao. Basi mambo mengi maandika marefu marefu haya, muda wetu unakimbia kimbia, maandike kidogo ya kifupi. Mkesho wa Yanga nani huyu? Fundi Nasibu Papa Chim Tabulai, huyu ni Fundi Nasibu. Anapewa salamu zake hapa fundi wetu na Papa Chimanga Kalala Sosa. Anasema Tabulai, miaka 79 imenikumbusha baba yangu mzee Amanzi, alikuwa anazipenda sana nyimbo za Tabulai. Mwenyewe alikuwa anamtaja kwa Roshe Roho Saidi Amanzi kutoka Temeke. Haya bwana, tumuombee mzee wetu. Kamarada, wimbo huo wa Da International unaitwa Mwana Mpotevu, Juma Mustach ndio anazungumzia hayo. Haya bwana, tunashukuru. Kaka, naomba wimbo wote wa Marijani ambao Ibrahim Mwichande ameshiriki, mimi Stumai Zanda au Baba Fadhila, nipo Kipawa Samunge. Nipo Kipawa Samunge, ndiko aliko huko Kipawa Samunge. Haya, na hebu bwana, nisema tuguseguse tu kidogo hapa katika kuwapa kidogo salamu zenu mlizotutumia tumia, lakini tumesoma kwa kiasi kikubwa sana sana SMS zenu. Siku nyingine tukijaliwa tutaendelea kuwasomea ujumbe huo mliotuletea. Lakini twende wapi sasa? Hapa pako vizuri kweli hapa? Hapa kwa vizuri, tutarekebisha baadaye, lakini tuje hapa sasa. Tutakuwa tunakwenda mwishoni kule. Basi twende hapo kwanza, au twende wapi? Hapa natafuta hapa kidogo hapa, alafu tutakwenda huko. Huyo vijana amekataa, huyo hana. Ahmed Kipande anatuambia ni wewe, Kilwa Jazz.

wahenga atakuwa anakumbuka mbali sana wakati wa Dar es Salaam ukitazama mabasi ya UDA kama alivyo sasa hivi mwendo kasi yale alikuwa kitwa Icarus kutoka Hungary. Ah, likipita limepita bana. Utajua tu, huoni mtu. Utasema jamani watu hawajafika na mbali limepita Icarus kumba kumba. Haya, twende kwake Bozi Boziana anatuambia tembe na tembe.

Haya ni kuwage kutoka mkesha wa henga. Mimi ni kamarada Mbazigu Hassan, mwenzangu Papa Chimanga Kalala Sosa mitamboni, Nasibu Musa. Tuguse kidogo hapa kwa wakati wa hayu wake, nilikuambia habari ya Uda Jazz au Bayankata. Wakati wa Ikaru Sikumba Kumba, Mikidadi Sefu Lilungulu wa kule na Chengua Matangini anahitimisha kwa Tulele Tubowe. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mweke mahali pema peponi. Msikilizaji, hii ni TBC Taifa mkesha wa henga. Tunakuaga kutoka barabara ya Nyerere hadi siku nyingine kunako majaliwa. Tulele Tubowe.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أبسيما منجزمك متكوف ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تكتك وات واكو وسماو tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, wala wao si wenye kuamini. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale walioamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, lakini hawadanganyi ila nafsi zao. Wama yashurun, nao hawatambui kwamba wanayafanya hayo. Aya hizi mbili zinatueleza tabia ya wanadamu. Miongoni katika binadamu wana tabia zifuatazo. Wapo wale ambao huwa wanawadanganya watu kwamba sisi tumemuamini Mwenyezi Mungu. Wanasema maneno haya hali ya kuwa wama hum bi mu'minin, na wao si waumini wa kumuamini Mwenyezi Mungu. Hapa ukiangalia katika haya maneno utagundua kwamba kwenye maisha ambayo sisi tunaishi, wapo watu unaweza ukawa nao kwenye shughuli fulani, lakini wao wakawa hawafai kuwepo katika ile shughuli. Lakini wao kwa sababu wana faida na ile sehemu, wao kwa sababu wanafaidika na ile sehemu, wanakuja kuwaaminisha wale waliopo katika ile sehemu kwamba wao ni miongoni mwao, ili mradi wafaidike na yale maeneo au wafaidike na ile sehemu. Lakini uhalisia wao wanakuwa sio katika wahusika waumini wa maeneo haya. Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na tumeiamini au tumeamini siku ya mwisho. Wama hum bimu'minin, na uhalisia kwamba wao sio ni wenye kuamini vitu hivyo walivyovisema. Kwa jihadhari katika maisha yako popote unapokuwepo, ima kazini au katika shughuli zako au kwenye jambo la dini, sio kila anayekuja anasema sisi tumemuamini Mwenyezi Mungu au tumekuamini wewe katika shughuli au mimi nipo pamoja na wewe kwenye shughuli fulani, usimuamini moja kwa moja mpaka uwe na uthibitisho wa matendo au uthibitisho wote unakuthibitishia yale wanaoyatamka ni kweli wao wanayaamini na wanayaishi. Akasema watu hao waliokuwa wakisema kwamba sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho hali ya kuwa wao si waumini, yukhadi'una Allah walladhina amanu, walikuwa wanamdanganya Mwenyezi Mungu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale ambao wameamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, na wala hakuna wanachokidanganya isipokuwa wanazidanganya nafsi zao wenyewe. Wama yash'urun, hali ya kuwa wao awahisi. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia moja kwa moja wale ambao walikuwa wataka kumdanganya Mwenyezi Mungu hawaidanganyi chochote isipokuwa wanazidanganya nafsi zao? Yani ilivyo Mwenyezi Mungu yeye anajua yaliokuwa ndani ya nafsi yako, anajua yaliokuwa nje ya nafsi yako. Yeye ana uwezo wa kukugeuza sisimizi na ana uwezo wa kukuua na akakuacha wewe uwe hai. Uwezo wote huo aliokuwa nao, wewe unamdanganya hali ya kuwa anakuona kwamba wewe unamdanganya, na ana uwezo kukugeuza sisimizi. Kitendo cha kukuacha wewe unafanya uongo wako, maana yake kwamba anayejidanganya ni wewe mwenyewe. Kwa sababu lau kama angetaka angekudhihirishia na akakupa adhabu moja kwa moja. Lakini kwa nini akasema hawajidanganyi isipokuwa wanajidanganya ndani ya nafsi zao wenyewe? Kwa sababu siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka adhabu na atamlipa kila ambaye atakayekuwa amefanya matendo mazuri atampa mazuri na yale mabaya atampa kwa malipo yaliyokuwa mabaya. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Kala Allahu Ta'ala, napenda niishie hapa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Hamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: TBC Taifa, EC Taifa. ukweli na uhakika.

0: aidha tukustajabu hayo utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
1: Wewe tu kaka.
0: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwe kwa Zigwala.
2: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
3: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
5: Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo sura 25 aya ya 14 hadi 30. Yesu aliwaelezea wanafunzi wake mfano huu. Mtu aliyetaka kusafiri aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake, akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, "Bwana, uliweka kwangu talanta 5. Tazama, talanta nyingine 5 nilizopata faida." Bwana wake akamwambia, "Vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako." Akaja na yule aliyepokea talanta 2, akasema, "Bwana, uliweka kwangu talanta 2. Tazama, talanta nyingine 2 nilizopata faida." Bwana wake akamwambia, "Vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako." Akaja na yule aliyepokea talanta 1, akasema, "Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako." Bwana wake akajibu akamwambia, "Wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watu wao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliyenazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu hata kila alicho nacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutaka kwako kilio na kusaga meno." Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Yesu Kristo anatukumbusha tusifiche talanta zetu. Talanta ni vipawa mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia. Ni vipawa mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia, ni kalama mbalimbali. Kila mtu ana kipawa chake, kila mtu ana talanta yake. Talanta ni vipawa tulivyopewa na Mungu. Ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na kwa kuwa kila mmoja amepewa talanta yake, kila mmoja amepewa kalama yake, alikadhalika kila mmoja amepewa kipawa hicho akiendeleze, na kwa namna pekee akirahisishe zaidi na kimfae zaidi katika maisha yake. Vipawa hivi tusipoendeleza, tusipozalisha zaidi, tutafanishwa na yule mtumwa ambaye amepewa talanta moja na hatimaye baada ya kuizalisha anaenda kuifukia chini. Ndugu zangu, yule mtumwa aliyepewa

0: talanta tano, alisifiwa pia na yule ambaye alimpa talanta tano. Yeye anaonekana ni mtumwa mwema. Alikadhalika sisi katika maisha yetu, talanta na vipawa mbalimbali kama zitupatia Mwenyezi Mungu, tukizitumia vema, tukizitumia kwa manufaa ya wengine, tutasifiwa na Mwenyezi Mungu. Na kwa namna pekee tutapewa pia zawadi ya talanta zingine nyingi zaidi ambazo hatuzijui, ambazo tumefichika katika maisha yetu. Yule aliyefukia chini talanta moja anaonekana ni mtumwa mbaya na mlegevu. Ndugu zangu wapendwa, talanta zetu ni zawadi. Vipawa vyetu ni zawadi, karama zetu ni zawadi. Tujitahidi kuzitunza, tujitahidi kuziendeleza. Maisha yetu ni maisha ya uhusiano. Maisha yetu ni maisha yapo katika safari. Na safari hiyo yameingia katika mahusiano, kwa kuwa atupo hapa duniani kama kisiwani. Na hivi kila unayokutana naye uone kwamba ni zawadi kwako. Kipawa hicho nacho usilikishe watu wengine. Zawadi uliyokuwa nayo, talanta uliyokuwa nayo, ushirikishe watu wengine. Hapo utasifiwa na kuonekana ni mtumwa mwema na mwaminifu, kwa kuwa Mungu amekupa talanta hizo, Mungu amekupa kipawa hiko, na hatimaye ukufikia chini, na hatimaye ukazalisha, na watu wengine wamepata faida kupitia wewe. Tumuombe Mwenyezi Mungu, kwa namna pekee tumuombe Bikira Maria, ili atusaidie, atuombe, ili talanta zetu tusizifukie chini, bali tulizopewa basi zilitule faida sisi wenyewe na kwa wale wote ambao tunaishi nao. Tafakari ya neno la Mungu imeletwa kwenu na mimi Padre Fulko Sigifili Kapinga wa Jimbo Katoliki la Lindi, kutoka parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji, paroko Rondo. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.
2: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Mtu mmoja amefariki dunia kufuatia meli ya mafuta MV Pacific kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma, mkoani Kigoma. Meli inafanya safari kati ya Kigoma na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliteketea majira ya saa 2 usiku, ikabeba mafuta tani 1160. Jumla ya vijana 260 na 200 jumla ya vijana 2662 wamefikiwa na elimu ya afya kupitia bonanza la jiongeze 360 lofanya katika halmashauri ya wilaya Tunduru mkoani Ruvuma, huko vijana 804 wakipatiwa huduma za afya, uzazi, upimaji wa virusi vya ukimwi na huduma za lishe. Akiongoza bonanza hilo, afisa tawala wa wilaya Tunduru Milongo Sanga amesema uwekezaji katika afya na maendeleo ya vijana ni muhimu kwa mustakabali wa taifa, kwa kuwa vijana ni nguvu kazi ya nchi. Na naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki James Similia amesema ombi la Tanzania la kupunguza urasimu katika mchakato wa maombi ya visa kwenda China linafanywa kazi. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri Similia amesema China imeahidi kufungua vituo vya kuombea visa jijini Dar es Salaam na Zanzibar, hatua itakayorahisisha huduma hiyo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: tunabudi kulipongeza jeshi letu kwa kazi nzuri ya kulinda amani na usalama wa nchi yetu. Jeshi hili lina mengi ya kujivunia. Limeshiriki kusaidia ukombozi wa nchi nyingi hasa zilizo kusini mwa Afrika. Limeshiriki katika operesheni mbalimbali za kimataifa na bila kusahau makubwa walioyaonyesha wakati ule wa vita vya Kagera. Jeshi la wananchi wa Tanzania liliundwa mwaka 1964 Septemba mosi, siku ambayo wanajeshi wapya walipoapa baada ya kumaliza mafunzo yao ya kijeshi. Jeshi la wananchi wa Tanzania lilizaliwa baada ya uasi wa askari wa Tanganyika Rifles Januari 19 mwaka 1964. Katika wasia wetu wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anatukumbusha kilichotokea wakati huo.
1: Wananchi wenzangu, ninazo habari za kuwaambieni. Hapa Dar es Salaam zilitokea kasia siku ya Jumatatu kutokana na madai fulani ya kikosi cha kwanza cha askari wa vita. Tuliwaahidi askari kwamba tutayafikiria yale madai yao ambayo yalikuwa ni madai ya haki. Siku ile ile askari waridhika na wakarudi kambini kwao. Lakini walikuwa wamekwisha kufanya kosa kubwa sana, kosa la maasi. Kutokana na kosa hilo la askari, watu wengine wabaya wakaanza kutenda vitendo vya kuvunja sheria. Hata katika jitihada ya kulinda usalama, roho za watu zikapotea. Nilitumaini kuwa baada ya vitendo viovu hivyo, askari wetu na hasa viongozi wao watajuta. Sina shaka askari wengi walijuta. Na wala sina shaka kuwa baadhi ya viongozi pia walijuta. Lakini wengine walikuwa hawakujuta. Kwani tulipowaomba wawaambie askari waache kuvaa mavazi ya kivita na wavae mavazi ya kawaida, baadhi ya viongozi walikataa. Ili mradi tangu Jumatatu utii ulikuwa unatoweka katika jeshi letu na jeuri na maasi vinazidi kupanda kama ulevi. Ni dhahiri kwamba serikali yoyote ya watu wazima haiwezi kukubali kuwa na jeshi ambalo halitii amri zake. Jeshi lisilotii amri na sheria za serikali ya wananchi sio jeshi la wananchi, na tena ni jeshi la hatari. Ilinibidi basi niamue la kufanya. Kwa muda wa siku nne nzima nimekuwa nikifikiri nitafanya nini. Hatimaye niliamua kuwa kuna jambo moja tu la kufanya. Askari wote hawana budi wanyang'anywe silaha zao, na wale viongozi wa maasi haya waadhibiwe vikali kabisa. Lakini si jambo rahisi kunyang'anya jeshi silaha, na hasa jeshi ambalo limeanza kuonja sumu ya maasi. Jeshi letu wenyewe ambalo tingiweza kulitumia ni jeshi la polisi, lakini lisingetosha, na hasa kwa sababu baadhi ya askari wetu wa jeshi la polisi walikwenda Unguja kusaidia kulinda amani. Kwa hiyo ilikuwa sina budi niombe msaada. Inchi ambazo zingeweza kutusaidia upesi ni inchi za jirani, yani Kenya na Uganda. Lakini kama mlivyokwisha kusikia, wao pia walikuwa na mgogoro huu huu wa maasi katika majeshi yao. Kwa hiyo ilinibidi niamue kuomba msaada wa Waingereza. Kwa bahati njema Waingereza walikubali. Na kwa msaada wao leo asubuhi mapema jeshi la kwanza la askari wetu wa vita ambalo liko hapa Dar es Salaam lilinyang'anywa silaha kule kule kambini kwao. Askari waliokuwa bado mjini wametoa silaha zao kwa jeshi la polisi. Pengine wapo askari wachache ambao bado hawajatoa silaha zao. Kama hivyo ndivyo na waomba waende wakajisalimishe katika kituo cha polisi ambacho kiko karibu nao. Mambo yote sasa ni shwari na wala msiogope ndege na askari wanaotembea mjini. Ni dhahiri kwamba hatuna budi tuanze upya kuunda jeshi la jamhuri. Na waomba vijana wa Tanu Youth League popote walipo waende katika ofisi ya Tanu kujiandikisha. Kutokana nao tutaanza upya kuunda jeshi la jamhuri yetu. Kuna uvumi wa kipumbavu kwamba Waingereza wamerudi kuja kututawala tena. Nimewaomba Waingereza watusaidie kama vile ambavyo ningeweza kuiomba nchi ya jirani kutusaidia, na kama vile ambavyo nchi yoyote inayojitawala inavyoweza kuomba msaada kwa nchi nyingine inayojitawala. Si jambo la fahari hata kidogo kufanya hivyo, ni jambo la soni, na wala sitaki mtu yoyote afikiri kuwa nilikuwa na furaha kufanya jambo kama hilo. Wiki nzima hii imekuwa ni wiki ya aibu sana kwa taifa letu. Lakini waliotuletea aibu hii ni wale waliojaribu kuingiza utawala wa bunduki katika Tanganyika. Taa ya uhuru itaendelea kuwaka juu ya kilele cha Kilimanjaro. Uhuru na amani.
0: Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alilihutubia taifa siku ambayo askari wa Tanganyika Rifles waliponyang'anywa silaha na kuzima uasi. Hiyo ilikuwa Januari 25 mwaka 1964. Januari 27 mwaka 1964, baba wa taifa alilihutubia tena taifa kueleza umma kwamba uasi umeisha na nchi sasa ipo na amani tena.
2: Wananchi wenzangu, katika muda wa siku tatu hizi zilizopita tumekuwa na shughuli nyingi sana. Baadhi yetu tumekuwa tukishughulika na mipango mipya kutokana na mgogoro ule wa maasi. Na wengine tumekuwa tukiendelea na shughuli za kawaida za maendeleo ya nchi yetu. Hili ni jambo la maana sana, kwa sababu kwa kweli sasa inatubidi kufanya kazi zaidi ili kwanza tufidie wakati tulioupoteza, na pili tujaribu kupunguza madhara ambayo nchi yetu imepata kutokana na maasi haya ya wiki jana. Kwa sasa wajibu wangu ni kujaribu kusaidia kuirudisha nchi yetu katika hali yake ya kawaida ili mipango yetu ya maendeleo isiharibike mno na matukio haya ya wiki jana. Pia leo nimepeleka simu kwa viongozi wenzangu wa nchi zote za Afrika zilizo huru, nikishauri ufanywe mkutano wa haraka wa mawaziri wa ulinzi na mambo ya nchi za kigeni ili wachungue matokeo ya ghasia hizi za Afrika ya Mashariki kuhusu umoja wa Afrika na nia ya Afrika nzima kutokubali kupendelea upande wowote katika ugomvi wa mataifa makuu ya duniani. Japo tumeomba Waingereza kwa hiari yetu wenyewe waje kutusaidia, ni dhahiri kuwa watu waovu wataweza kuitumia nafasi hii kutuingiza katika magomvi ya kitaifa duniani ambayo hayatuhusu. Kama nilivyokwisha kusema, uhuru wetu wa kufuata siasa yetu wenyewe uko pale pale. Lakini hatuwezi kusahau watu waovu. Na tunao watu waovu wa aina hii hata hapa hapa nchini mwetu. Katika siku chache zilizopita, baadhi ya watu wamekamatwa na polisi na kutiwa kizuizini. Miongoni mwao ni watu waliokuwa wakifurahia madhambi yale ya Jumatatu, au walioanza baadaye kuzungumza na viongozi wa maasi ili kuleta ghasia zaidi katika nchi yetu. Miongoni mwa watu hao yumo area commissioner mmoja, viongozi fulani fulani wa vyama vya wafanyakazi na jamaa wengineo. Wale ambao hawana hatia wataachiwa, lakini wale wenye hatia hawana budi waadhibiwe vikali kabisa. Migogoro hii imeturudisha nyuma, lakini imetusaidia kujua ni nani hasa ambao ni maadui wa nchi yetu. Tumeanza upya kujenga jeshi letu na tutajitahidi tusifanye tena makosa yale yale. Jeshi jipya litakuwa ni jeshi la watu ambao ni wenye imani kamili kabisa kwa jamhuri yetu, na watachaguliwa kwa uangalifu mkubwa sana. Baadaye mtaelezwa mipango ya uchaguzi huu inavyoendeshwa. Kwa leo nataka kuambieni kwamba nimemchagua Mrisho Sam Hagai Sarakikia kuwa mkuu wa majeshi ya Tanganyika badala ya Brigadier Douglas. Wa pili wake atakuwa Elisha Kavana ambaye atakuwa na cheo cha meja. Tumewaomba Waingereza watuazime Brigadier ya Douglas kwa muda kuwa mshauri katika mambo ya kijeshi. Mimi au Vice President ataendelea kusema nanyi na kuelezeni matukio makuu katika siku chache hizi zifuatazo. Kwa sasa na waombeni wote kufanya kazi kwa bidii na kwa moyo safi ili kuimarisha sifa ya nchi yetu ya kupenda udugu na amani. Kila mmoja wenu anaweza kusaidia. Uhuru na amani.
0: Huu ndio wosia wetu wa baba kwa leo, ambapo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ametukumbusha aliyoyazungumza wakati ule wa uasi wa jeshi la Tanganyika Rifles.

هسه Waswahili sisi tunapoamini kompyuta ndio maendeleo maskini. Pitia akili mnemba. Kumbe ndiko janga lilikolalia. Msikilizaji, nchi zote ambazo zitakaribisha mfumo huu chanya wa AI na wakautumia kwa maarifa na busara, bila shaka watapiga hatua kubwa kwenye biashara na ulimwengu wa ushindani. Nchi maskini ambazo hazitoweza ingia kwenye ushindani na kasi hii ya AI zitaanguka vibaya. Tena vibaya sana kiuchumi, kama zilivyoanguka nchi nyingi zama za mapinduzi ya viwanda.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili na ni wakati wa asubuhi.
1: Haba. Mtu mmoja amefariki dunia kufuatia meli ya mafuta MV Pacific kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma mkoani Kigoma. Meli hiyo inafanya safari kati ya Kigoma na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Iliteketea majira ya saa 2 usiku ikiwa imebeba mafuta. Wabunge 324 wamepitisha Deogratias Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sawa na 100% ya kura zote zilizopigwa, hatua inayomweka tayari kuanza kutekeleza majukumu ya nafasi hiyo. Akizungumza bungeni jijini Dodoma mara baada ya kuthibitishwa, Ndejembi amesema atatumikia Watanzania wote bila kujali msimamo ya kisiasa, akisisitiza kuwa jukumu lake kubwa ni kumsaidia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha taifa linaendelea kupiga hatua za kimaendeleo. Na jumla ya vijana zaidi ya 2000 wamefikiwa na elimu ya afya kupitia bonanza la jiongeze 360 lililofanyika katika halmashauri ya wilaya Tunduru mkoani Ruvuma, huku vijana 804 wakipatiwa huduma za afya, uzazi, upimaji wa VVU na huduma za lishe. Akifunga bonanza hilo, afisa tawala wa wilaya Tunduru Milongo Sanga amesema uwekezaji katika afya na maendeleo ya vijana ni muhimu kwa mustakabali wa taifa, kwa kuwa vijana ni nguvu kazi ya nchi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
3: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima, si kwetu tu, dunia nzima, ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni Watanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu, tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
2: Sisi ni Tanzania. Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga,

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza, dogo pressure inapopanda. Ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila team ikitaka points, huku agenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani.

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki.

0: Pakia simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Asubuhi.

kwa matajiri wa Chamazi, matajiri wa Chamazi wa Doda, kwa matajiri wa Katoro. Wakati wananchi wao wakigoma kabisa katu katu kufungika kwenye ligi hii, wakiwatandika wale walimapamba kutoka kule katika mitaa ya Bismarck Rock. Katika wakati ambao ligi hiyo inazidi kuvinyanyasa viwanja, nyasi mbalimbali zikiendelea kuwaka moto, si nyingine ni ligi kuu soka Tanzania bara, ambayo pia itaendelea kutimua vumbi katika viwanja mbalimbali. Tutaweka hapa uchambuzi yakinifu katika wakati ambao Sheikh Toure akianza kufumania nyavu, yuko wapi Ibrahim Ndumbia? Tamulika hapa kwa marefu na mapana chama la Steve Baka pale Lunyas, ni tofauti kabisa na chama la viongozi, yani linapiga boli kama hakuna shida yote, ni mwendo kukusanya alama, na juu ni maombi ya pasta mchungaji huyu, mtumishi huyu Nathanael Chilambo. Ndiyo wakati ambao tutakita pia kambi kuzitazama timu za taifa. Mkurugenzi wa timu za taifa, yeye anasema nini? Tukiwa tunaelekea pale Poland, utakuja kumsikia vizuri kweli kweli Almasi Kasongo akishuka akimwaga madini katika moja na mbili. Lakini yote kwa yote pia tutavuma kwa kishindo pale Tanga kutazama kunani kwa wagosi wa Kaya, waje leo, waondoka leo, labda kuondoka majaliwa ya alama tatu yamekuwa kipengele kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Kule katika anga la kimataifa, kunyoa nywele Erling Haaland hakusababisha siwe Haaland, endelea kuwa Haaland tu. Takuja kuyamulika ya pale Premier League. Lakini kule Ujerumani, Bayern Munich akitoa somo, yani somo kwa Stuttgart. Rodri akianza kwa mara ya kwanza kuitumikia FC Barcelona pale katika viunga vya Catalonia, atakuja kutazama matumaini wakati ambao Johan Laporta akisema FC Barcelona haijakata tamaa kwenye kumtafuta Julian Alvarez, huku wakiwa wanaheshimu kweli kweli Atletico de Madrid. Emiliano Martinez Dibu, yeye yuko tayari kwenda pale Blues. Inayekualika asubuhi hii ni mimi Eli Capitano Daud Yohana. Kwenye paneli ya uchambuzi upo Mwamba Almano Simwasenga, alafu kwenye mitambo pale mtaalamu wa kazi Double G Gaspar Galawika. Na nikwambie tu, niandikie pale katika mtambo mkubwa hapa studio, mimi nitakuja kutazama kile ambacho utakuwa umeniandikia kutokana na kile ambacho utakuwa umekisikia, na mimi nitapita nacho. Lakini nikwambie tu, itapendeza pia kama utaandika kule kwa Daudi Yohana _27. Unajua ni nini? Uhai ni tunu na kui

Mabi akiwa anatufungulia asubuhi hii katika moja ya kitu chanya kwelikweli kuchukua katika hii burudani ni kwamba ukipata sawa, ukikosa sawa, yote ni maisha tu, lakini kikubwa usife njaa. Alifundishwa Mabi na mama yake kwamba hata kama utakosa, hakikisha pambana basi mkate wa kinywa uwepo ili maisha yaweze kwenda. Kila moja ana namna yake anayoiona ni ya utafutaji, na kwa sababu dunia pia ina utofauti wa mtazamo. Pengine wewe unachokiona ni kibaya, mwenzako ndo anaona ndio njia ya kupata mkate wake, na pengine wewe unachoona kinafaa, mwenzako anaona sio njia sahihi ya yeye kupata mkate wake. Dunia imetengenezwa na mkusanyiko wa utofauti wa mitazamo, lakini ninachoamini ni kwamba kama unaamka kwenda kutafuta, hata kama haujapata leo, kuna siku utapata tu. Usikate tamaa, kwa sababu mtafutaji daima hatima yake ni kupata na si kukosa. Kama umekosa leo, umekosa jana, umekosa siku iliyopita, haitoshi kuwa sababu ya wewe kukata tamaa na kulala ndani. Nenda katafute. Ukipata sawa, ukikosa sawa, haina maana ya kupata mgagasiko na kusema kwamba hamna namna ya kuendelea kutafuta. Kama kuna kitu kikubwa ambacho mwanadamu anakitafuta siku zote hapa duniani, basi ni riziki. Na riziki ndio inatugombanisha na watu, riziki ndio inatuchonganisha na watu, riziki ndio inasababisha watu wengine watuseme vibaya, watusingizie mabaya, wasimamie kwenye mabaya. Ni riziki ambayo ndiyo inakufanya ulie, ujione mnyonge, udhulumiwe haki yako. Ni riziki tu ambayo inakufanya umchukie mwingine. Ni riziki tu ambayo inakufanya umpende mwingine, kwa sababu anafungua njia yako ya wewe kupata riziki. Mwisho wa siku duniani tunatafuta riziki. Hata mimi nipo hapa kwenye mike kwa sababu naitafuta riziki. Mwanangu pale Gaspar yupo mitamboni kwa sababu anatafuta riziki. Kama kuna kitu chanya cha kuchukua kutoka kwenye hii burudani, ukipata sawa, ukikosa sawa, isikufanye usiache kuendelea kupambana. Karibu mtu wangu kwenye asubuhi.

0: bana Almanus Mwasenga.
1: Mama.
0: Upo sasa. Lazima tu tiane madini kwanza alafu mambo yao sawa. Amsemaje Gaspar Gilawika?
1: Yeah, nilikuwa nakusikiliza kwa makini sana nikashindwa namna jinsi ya kukuingilia.
0: Ya kuweka hoja au
1: kuna namna sasa sijajua kitu kama kitakuwa Kiswahili sanifu ya namna jinsi ya kukuingilia, kukuinterrupt wakati unatoa ujumbe.
0: Umezungumzia kimombo hapo sasa. Changanya wewe.
1: Wakati unazungumzia namna jinsi ambavyo mtu utaki kukata tamaa, inabidi uamke kupambana. Wanakwambia Waswahili wanakwambia ifanye leo kuwa chanzo cha kile unachokihitaji kesho. Bimana.
0: Ifanye leo
1: kuwa chanzo cha kile unachokihitaji kesho.
0: Kwa
1: maana mafanikio kumfuata yule aliye na utayari wa kupambana. Hii inamaanisha kwamba watu wengi huyatamani sana mafanikio, lakini ni wachache wenye utayari wa kuyapata yale mafanikio. Ndio maana ifanye leo iwe chanzo cha kile unachokihitaji kesho.
0: Ndio maana kule alikwambia unatafuta ubunge. Kule. Sio alikwambia kule. Tuanze kuyamulika yale ya kimichezo, mwana michezo popote pale ulipo, ambapo tunaanza sasa kuyamulika yale ya kimichezo, tukianza na harakati zile za ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo tumeshuhudia zikiendelea hapo jana mapema kabisa. Mbeya City walikuwa ugenini katika dimba la Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha, na kutazamia mchezo huo basi ukitamatika kwa wamba kwelikweli, hawa si wengine bali ni Mbeya City kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Fountain Gate. Lakini mabao ya Oscar Mwajanga bwana, Oscar akitia kimiani hapo jana. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni majira ya saa 12, saa 1 kamili pale, ambapo si wengine bali ni Azam FC, wao walikuwa ugenini kule Katoro wakipambana na Geita Gold. Wakawambia hapana Azam, hatufanyi hivyo Kalunde, yani hatufanyi hivyo yahe. Wakamzuia Azam FC na ikatoka sare ya mabao mawili kwa mawili. Mechi iliyosubiriwa kwa hamu zaidi ilikuwa ni majira saa 3 kamili usiku, ambapo Young Africans wakiwa nyumbani katika dimba la KMC Complex wakawaalika Pamba Jiji kutoka kule katika jiji la Mwanza, na mchezo ukatamatika kwa Young Africans kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Pamba Jiji wakaziba mianya kwelikweli yasiwatokee ya Coastal Union, yasiwatokee ya Namungo. Hatimaye 90 za Francis Baraza na Mangoma zikakamilika kwa mabao mawili ya Maxim Pia Nzegele na Sheikh Ibrahima Ture, zikakamilika hivyo dakika 90. Tuanzie watu wanataka tuanzie KMC Complex. Huko KMC Complex tutakuja. Lakini tuanze kwa Azam FC. Dakika 90 zinatamatika pale Katoro.
1: Moja ya mechi bora sana katika msimu huu wa ligi kuu kati ya Geita Gold dhidi ya Azam FC. Kwanza ilikuwa mechi ambayo imetawaliwa sana na mbinu, lakini pia ubunifu wa wachezaji, lakini kwenye transition hasa kwenye maeneo tofauti tofauti. Moja ya kitu ambacho Geita Gold walikionyesha ni kwenye vitu viwili, transition attack, lakini kwenye transition defending. Moja ya kitu ambacho walikionyesha na kikaenda kuwapa matokeo, ilikuwa ni timu ambayo asilimia kubwa ilichagua kuwa timu ya pili uwanjani, lakini ilikuwa inatumia sana nafasi kutokana na aina ya wachezaji walionao. Hasa tazama namna jinsi ambavyo walikuwa wanaanza mashambulizi yao. Ni timu ambayo hadi kwenye viungo walikuwa wana two touch either one touch, hawakai sana na mpira, lakini walikuwa wana kuna wakati wanawatumia mabeki zao kutupa mipira ambayo walikuwa na advantage ya mawing back, wachezaji wenye mbio akina Muhilu, lakini pia Obrey Chirwa, hao ambao walikuwa na impact kubwa sana kwenye eneo la ushambuliaji kwa sababu ya mikimbio yao, wapo vizuri kwenye kukimbia.
0: Kamata hapo hapo kwenye mikimbio kidogo, tupate japo Sharbat, alafu tutarejea hapa kwenye asubuhi hii mwana michezo.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Asubuhi hii imeanzia kule Geita, tukianza na shughuli ile ya Katoro ambapo Azam FC wao shughuli ilikuwa nzito. Almanus ulikuwa unaendelea na nukta ilikuwa ni mikimbio. Sasa tuweke koma hapo alafu tuendelee.
2: Yes, ni kweli nazungumzia ubora wa Geita Gold walivyokuwa wanafanya transition. Ubora wao nilikuwa nazungumzia kwenye transition defending, lakini pia kwenye transition attacking. Moja ya kitu ambacho kilikuja kuwapa uhai mkubwa ni namna jinsi ambavyo walikuwa na wanareact kwenye matukio tofauti tofauti na namna jinsi ya kutumia nafasi. Wakati Azam wakitangulia walikuwa na react kwa haraka sana kutaka kurudisha goli, na ndicho kitu ambacho kilikuwa kinafanikiwa. Tazama Yanga Azam FC walifunga goli dakika ya 45 kipindi cha kwanza kupitia kwa mkwaju wa penalti, lakini dakika za nyongeza Obrey Chiru anaisawazishia Geita Gold. Inaonesha namna jinsi ambavyo walikuwa vizuri kwenye transition, kwenye react, kwenye matukio tofauti tofauti, na ndicho ambacho kikuja kuwapa uhai mkubwa, kuwapa mechi ngumu sana Azam FC. Lakini pia hata ukitazama goli la pili, dakika za mwisho za majeruhi kabisa za lala salama, Azam kupitia kwa Himidi Mao, touch nzuri anagusa na anapokea mpira kutoka ndani ya box kutoka kwa Talib, ana turn na kuachia shuti ambalo lienda kuwapa Azam goli la utangulizi dakika za jioni. Lakini Geita Gold hakuona jiza, wakareact, wakafanya transition, wakaenda kusawazisha kupitia kwa Kigi. Unaona, inaonyesha namna jinsi ambavyo mechi ilikuwa ngumu, mechi ilikuwa tough, lakini pia hata walimu walikuwa wanatumia sana mifumo how to react kwenda kushambulia, lakini how to react wakati timu inakuja ku defense. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kilikuwa bora sana, moja mechi pia ambayo ilikuwa bora sana ni Geita Gold dhidi ya Azam. Kwa hiyo niwapongeze Geita Gold, wamepanda ligi kuu, wamekuja na composure kubwa ya hali ya juu sana, kwa sababu the way ambavyo unaona mechi wanazozitoa katika uwanja wa Bukombe, yani wanaonesha mechi bora sana sana, na wanaonesha mabadiliko makubwa, wanacheza kikubwa. Kwa hiyo kama wataendelea na consistency, inaweza kuwasaidia wao kufanya vizuri katika msimu huu.
1: Kabisa kabisa, dimba la Bukombe hilo, mambo yakiwa mazuri kweli kweli. Kwa hiyo ukiwatazama sasa Azam bwana, unajua mimi ninapenda tu kupaita kule Katoro, lakini uwanja wenyewe upo kabisa Bukombe.
2: Ndio.
1: Kwa sababu kule bana matajiri bwana. Hawa nao wanafanya zile shughuli za wale watu wa Katoro. Yaani Geita Gold, simsikia Geita Gold. Geita Gold. Kwa hiyo Geita Gold wanafanya zile shughuli. Kwa hiyo unajua kabisa hawa ni wale wa Katoro.
2: Koko na mfuniko.
1: Kwa hiyo Bukombe wameenda tu kwani.
2: Ndio.
1: Sawa. Sasa bao la pili la Geita Gold. Makosa yalikuwa ni ya walinzi ama ni Zuberi Foba?
2: Kuna wakati kuna mawili ambayo tunazungumzia
1: ambalo lilifungwa na Martin Kigi.
2: Martin Kigi. Kuna namna jinsi ambavyo lazima uwasifu wa shambuliaji. Unaona, hasa kukaa kwenye nafasi na namna jinsi ya kutumia nafasi. Anaposifiwa mwingine lazima apigwe mawe mwingine kwa sababu ya kufanya makosa. Azam walikuwa kuna wakati walikuwa wazito kwenye kureact kwenye matukio, hasa baada ya kupata goli. Kwa ndio kitu ambacho kilikuja kuwahukumu kwenye dakika za mwisho na kuwafanya Geita Gold kupata goli. Kwa hiyo kuna wakati ni makosa ya goalkeeper, lakini pia kuna wakati ni makosa ya defending, poor defending, namna jinsi ya kuweza kujilinda hasa baada ya kupata matokeo. Kwa hiyo ni kitu ambacho lazima ulaumu nani kwenye defend, lakini pia lazima ulaumu goalkeeper, hasa namna jinsi ya kureact kwa sababu ndio anakuwa mtu wa kwanza kuona wapi kuna shimo ambalo anatakiwa apange wachezaji wake. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho lazima uangalie. Msifie pia mfungaji wa bao kwa sababu alifanya alikakwe aliweza kufanya quick transition ambayo ilisaidia timu kupata matokeo.
1: Mbali na mchezo huo, mchezo mwingine ulikuwa ni pale Arusha. Pale yeah, ilipigwa mbungi ya Mbeya City na Fountain Gate. Zinakamilika dakika 90, Mbeya City anafikisha mchezo wa tatu msimu huu akishinda akiwa amepoteza mchezo moja, anafikisha alama 9. Msimu mgumu sana kwa mechi za mwanzo kwa Fountain Gate. Kashinda mechi moja tu, tatu kapoteza.
2: Ni kweli ni wakati ambao lazima kila timu mwanzo timu ijitafakari imeanza vipi na inatakiwa kubadilika kwa hali ya juu sana, hasa Fountain Gate. Mbeya City waliona kabisa wapi ambapo waliteleza. Ni hasa kwa namna jinsi ambavyo mwalimu anajaribu kutengeneza wachezaji wake, yule anaingia kuweza kuisaidia timu kupata matokeo. Tazama mechi ya jana, Oscar Mwajanga anaenda kuwa man of the match kwa sababu ya kuja kubadili matokeo uwanjani. Ni mchezaji ambaye alianzia bench, lakini ukiangalia amekuwa hayupo kwenye kikosi cha kwanza cha mwalimu. Lakini the way alivyoenda kuibadilisha timu, angalia goli la kwanza la kichwa alilofunga, angalia goli la pili, namna jinsi ambavyo aliweza alikotoka na mpira, namna jinsi alivyoreceive mpira, kaweka mpira kwenye nafasi, kakimbia, kaenda kwa back na center back, kamchekecha, kaweka mpira wavuni.
1: Hebu ngoja kwanza, tutakuja hapo, hebu ngoja kwanza.
3: Babu, lama niwaambie kitu kimoja, kitu kishapita, kimepita. Lakini kimekuachia nini? Kwani na mimi nikabila cheza timu ambayo
1: hapa tutakuja hapo baadaye kutazama hili, lakini kuna jambo na liweka sawa alafu mambo yatakuwa mazuri kweli kweli. Tuendelee pale ambapo ulikuwa unaendelea.
2: Yes, ni moja ya kitu ambacho kwanza na ni sifu benchi la ufundi la Mbeya City kuona madhaifu ya timu na ya mpinzani na kuweza kuyatumia. Hasa ukiangalia moja wa wachezaji ambao walikuwa wanasaidia sana timu kusogea juu ni kana Yahya Mbegu, fullback wa kushoto wa Mbeya City. Namna jinsi ambavyo walikuwa na push timu kusogea juu. Lakini ukitazama uwepo wa mtu wa mchezaji kama Jimson Mwanuke ambaye anaanza mara nyingi kwenye kikosi cha Mbeya City
1: kabisa.
2: Lakini pia wapo wachezaji ambao akina Denisi, namna jinsi ambavyo the way ambavyo wana react kwenye matukio tofauti tofauti ndicho ambacho kilikuja kuwapa nafasi kubwa zaidi Mbeya City kuweza kushinda hii mechi.
4: Bangoi Herbalistic Clinic. Tunatoa tiba za magonjwa na ushauri kwa magonjwa kama vile malaria, TB, homa ya mapafu, kisukari, magonjwa ya kongosho, kikohozi, pumu, magonjwa ya kinywa na meno, magonjwa ya ngozi, minyoo, magonjwa nyemelezi dhidi ya ukimwi, kuacha pombe na sigara, kansa, nyama zinazoota mwilini, kutoa sumu mwilini, maumivu ya mwili na viungo, magonjwa ya moyo, figo, magonjwa kina mama na kina baba. Pia tunalishe bora kwa watu wa rika zote. Tuna mafuta ya kukuza nywele na mafuta ya kupendezesha ngozi na kuondoa makunyanzi. Kwa mawasiliano na ushauri wa matibabu asili, piga simu namba 0754999724 au 0715999724. Kwa kipindi hiki cha 88 tupo Dodoma na Arusha. Acha kuteseka, fika makao makuu yetu yaliyopo Tandika Maguruwe, karibu na msikiti wa Simba Mbali, na email yetu ni metabangoi@yahoo.com.

0: kuona kule plaza hii inavutia.
1: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
1: Wewe tu kaka.
2: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwe kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
2: Nwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
0: Jamani,
2: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga *150**44*44#
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Asubuhi.

0: tuko na wewe mwana michezo hapa Gregor asubuhi hii. Asante sana kwa wale ambao tayari mekwishaanza kuniandikia. Nimekuona pia hapa nani unasema Chilampa family jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe, unasema pamoja wewe na Mdolwa ukiwa hapo Ibindo, mnaipongeza sana Simba kwa ushindi waliopata hapo juzi wa bao moja kwa sifuri, ila huyo Dumbia anatakiwa tumpeleke kwa mtumishi akaombewe, maana sio kwa mikimbio ile yani Daudi Yohana kwa moto ule wa Simba Sports. Hata wewe ukisimama pale kama striker wa Simba lazima utafunga sana hapo. Maombi kwa Dumbia inatakiwa. Sasa mimi ni zaidi ya Dumbia bwana. Jambo familia. Shughuli yangu.
1: Anakuchukulia.
0: Sio hata yani, sio hata yani, ni kama sio utangazaji. Sasa Simba wangesajili vipi Dumbia? Mimi nipo hapa. Nani yo, kuna wale wengine wanasema
1: kushuhudie leo kwenye mechi ya
0: kuna TBC. Wale wengine wanasema msajili nani, Sheki sijui nani. Ni wachezaji wazuri lakini mimi kwenye ubora wangu.
1: Ndio maana nasema kitaka kushuhudie leo mechi pale Udizi kati ya TBC na Aru kwenye mashindano ya ligi ya DSSL.
0: Mimi huyo. Wana tuendelee bwana. Chilampa family huyo anachukuliaje? Mimi huyo. Hatari kulikweli. Yaani mimi sio tu useme kwamba unaongea, mtu anaongea sana mpira utakuwa upo. Mimi naongea na mpira upo. Tuendelee. Yaani kuna shughuli tu tumewachia kina Mtete, lakini tukiamua turudi uwanjani. Hebu tuendelee. Tuendelee pale ambapo tulikuwa tumeishia. tulikuwa tazama hapa Fountain Gate sasa na Mbeya City.
1: Namna jinsi ambavyo tulikuwa tunatazama Mbeya City, Fountain Gate walifanya makosa mara ya kwanza wakaadhibiwa. Goli la kwanza lilifungwa ni poor man marking, kwa maana ya kwamba mtu na focus na mpira, huangalii upo kwenye eneo gani na ni mtu gani ambaye anaweza kawa hatari zaidi. Na mbaya zaidi kwenye football, mchezaji ambaye hana mpira na yupo kwenye eneo hatari anakuwa ni hatari zaidi ya yule mwenye mpira. Nicho ambacho kilichoenda kutokea. Ausika Mwajanga kakimbia nyuma ya mtu, kaenda kuscore goli kwa kichwa. Lakini pia hata angalia ile goli la pili, ilikuwa ni transition ambayo kwanza goalkeeper alikuwa amecheza mpira, Fountain Gate kupata ule mpira walipo nani, lakini kiungo moja kafanya kaenda kuclear ule mpira na ka block ukamkuta kwenye nafasi yupo Oscar Mwajanga, katani mpira wa kwanza, wa pili kabaki na center back kaenda kuscore moja ya bao bora sana ambalo alifunga Oscar Mwajanga. Ni makosa ambayo waliyafanya Fountain Gate hasa kwenye safu yao ya ulinzi. Bado kuna makosa mengi sana, kama wataendelea wasipo rekebisha haya makosa ambayo wanayafanya, basi tutaendelea kuwaona mvua ya magoli kiwashukia.
2: Nicho kwanza ndani matokeo kama nilivyosema ilikuwa 0-0. Second half kama nilivyosema, unapofanya makosa sio tu unaadhibiwa. Kwa hiyo tumefanya makosa ambayo yameweza kukosa goli mbili. Fanya kosa la kwanza wametuadhibu, fanya kosa la pili tumerudia tena wametuadhibu. Ndio mchezo, hakuna namna.
0: Hata kocha amezungumza hapa. Namna ambavyo alikuwa anazungumza kocha Fred Felix Minziro akiwa anazungumza mara baada ya dakika 90 kukamilika, yeye ni kocha Fountain. Ameeleza kile kile ambacho ulikuwa unakieleza hapa.
1: Ni namna jinsi ambavyo kwenye moja ya kitu ambacho Minziro anatakiwa kwenda kukifanyia kazi kwenye uwanja wake wa mazoezi ni how to align ile backline yake,
0: namna ya wale mabeki kujipanga pale,
1: kwa maana ile back four yote hasa namna jinsi ya kureact kwenye matukio ya haraka. Lakini pia moja ya kitu ambacho lakini lazima msifie pia Oscar Mwajanga ni kukaa kwenye shimo, kwenye open space. Na mpira wa sasa hivi nakwambia how to react without a ball. Ni namna jinsi ya kureact ukiwa hauna mpira. Una react vipi? Unakaa kwenye eneo gani? Unafungua vipi nafasi? Lakini kilugha ya mtaani wanasema kufungua vyumba. Unaona? Lakini the way ambavyo walikuwa wanacheza, unaona kabisa kwamba ile backline yao ilikuwa tayari imeshavunjika. Kwa moja kitu ambacho anatakiwa kwenda kukifanyia marekebisho ni ile backline, lakini pia ile eneo la kiungo, namna jinsi ya kulink kati ya safu ya ulinzi na safu ya kiungo ili iweze kumpa nani defending nzuri kwenye matukio tofauti tofauti.
2: Ya kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kumaliza mchezo salama. Pia ni wapongeze vijana, tumeweza kuhimili na kupata points 3 muhimu na goli 2.
0: Huyo ni kocha Salum Mayanga kwa upande ule wa Mbeya City. Yeye hana kikubwa zaidi, anamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba wamevuna alama 3 ugenini dhidi ya Fountain Gate. Ukitazama tu unaona kwamba mwenendo wa Fountain Gate sio mzuri.
1: Yes,
0: kwa katika michezo minne wameshinda mchezo moja peke yake, maanake wana alama 3. Wameruhusu kupoteza michezo 3. Kwambia City wamekuwa na mwendelezo mzuri toka waanze hii ligi chini ya Salum Mayanga, kwa sababu ukitazama Mbeya City kapoteza mchezo moja tu
1: na
0: kashinda michezo 3.
1: Na alipoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Geita Gold. Chirwa anaenda kambani ile mechi walicheza Sokoine, na ndo mechi ambayo ilikuwa ya kwanza na wakapoteza.
0: Tukitoka sasa katika mchezo huo bwana, pale KMC Complex kuna mbungi nyingine ilipigwa. Hii ndo watu wanaisubiri kwa hamu sana wasikie. Yule Shek Ture ni striker mikimbio au striker wa mabao? Yaani watu na hizi timu zao bwana. Young Africans wao wakashinda mabao 2-0. Clean sheet sasa ya pili kwa Jigi Jara, Young Africans ya waruhusu bao. Lakini ilikuwa ni mechi ya namna gani? Pamba wameweza vipi wao kuruhusu mabao 2 mbele ya timu ambayo wamefunga kuanzia mabao 3 na kuendelea katika michezo 3 iliyopita, dhidi ya Coastal, dhidi ya Namungo wameshinda hiyo idadi ya mabao na kuendelea. Lakini safari hii wanakuja kucheza dhidi ya Pamba, na ukitazama shughuli inakuwa kama Pamba walikuwa wanaiweza hivi, alafu baadaye pia shughuli inakuwa nzito. Wameweza vipi Pamba kabla ya kuja kutazama ndani ya dakika 90 Young Africans alipofanikiwa?
1: Cha kwanza ni selection ya kikosi kwa baraza. Moja ya kitu ambacho Daudi, watu wengi mimi kwangu mimi binafsi huwa na muelewa sana baraza, approach ya game. Yeye anakubadilishia approach yake kufuatana na game ambayo anaenda kukutana nayo. Na ndicho anachokifanya. Na pia anaweka kikosi chake kutokana na aina ya mechi ambayo anaenda kucheza nayo. So alichokifanya ni alichochagua ni kumweka Diomande katikati, kwenye eneo la katikati pale. Ni moja ya kitu ambacho kilimpa uhai mkubwa sana na kuweza kuweza kudhibiti Yanga wasiwe na pressure kubwa kwenye nani. Hata ukimsikiliza Sebo, nilikuwa namsikiliza Sebo nakwambia kuna wakati Yanga inakuja inakufanyia high pressing hadi wewe mwenyewe ukiwa na mpira unajikuta unapiga pasi ambayo haisiyo sahihi kwa sababu ya ile pressure na tempo ambao wanakuja nayo. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kilifanikiwa ni kumweka Diamande kwenye eneo la kiungo wa ulinzi, lakini pia hata Ucheng kwenye eneo la kiungo. Ndio ambao walikuja kuonesha uhai mkubwa sana. Licha ya kwamba kuna wakati mbele alikuwa anaonesha uhai mkubwa tu Zabona Mayombe, lakini hao wengine ambao walikuwa inaipa timu uhai ni kwenye eneo la kiungo, kwa maana Ocheng pamoja na Diomande ndio ambao walikuwa wanaipa Pamba Jiji uhai mkubwa. Lakini kitu kingine ni kwenye safu ya ulinzi. Sebo kwenye eneo la ulinzi alikuwa ni kama kiongozi, kwa maana ya kwamba kuna wakati walikuwa wanafanya makosa, yale makosa anaenda kufanya clearance na nani na goalkeeper Mnisi. Ni moja mechi bora ambayo ameonyesha licha kufungwa, lakini alionyesha top performance goalkeeper kwa sababu alikuwa anaficha makosa ya safu yake ya ulinzi. Lakini pia wanakuambia goalkeeper ndio mtu wa kwanza kwenye ulinzi. Kwa hiyo moja ya kitu alichokuwa anafanikia na anafanikiwa ni kuwapigia kelele wale walinzi wake kina Sebo. Kwa hiyo ukitazama baraza kwa namna jinsi ambavyo aliingia approach yake ya game, na pia kuwa timu ya pili kusubiri Yanga waje, ndio ambayo ilikuja kufanya kwamba kupunguza hata idadi ya magoli, licha kwa tayari Yanga alikuwa anapata nafasi nyingi lakini walikuwa wanashindwa kuziconvert kwa magoli. Angalia nani, Shalulile alipata nafasi zaidi ya 3 zote akaenda kusave goalkeeper. Lakini pia hata ukitazama baadhi ya wachezaji pia walipata nafasi, akaenda ku clear goalkeeper. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ngumu ambayo kiuhalisia unawapa pongezi Pamba kwa namna jinsi walivyokuja kucheza, hasa kipindi cha pili walikuja kureact na kuamua kuanza kucheza mpira. Hata ukiangalia umiliki wa asilimia 75 kipindi cha kwanza kwa 25, Yanga yes alistahili kushinda, lakini kipindi cha pili kilivyokuja na mwalimu kufanya mabadiliko kwa upande wa Yanga, ndio wakaja kuwapa sasa Pamba kuanza kureact sasa kwenda kufika kwenye eneo la mpinzani. Kwa hiyo ni moja ya mechi ambayo ilikuwa bora kwa Pamba, lakini ilikuwa bora kwa Yanga kwa sababu ndio ambao wamepata matokeo.
0: Wakati unazungumza nilikuwa na mtazama pia Sheikh Ibrahim Ature.
1: Ndiyo.
0: Jana ana assist anafunga, lakini kwenye bao ni kama bahati pia ilikuwa kwake kwenye bao, lakini kwenye pasi nilikuwa namtazama namna ambavyo ametulia, namna ambavyo aliupokea ule mpira cross ile ya Mudathiri Yaya, pasi ambayo ilipigwa na Albert Kangwanda ikamkuta Mudathiri Yaya kwenye nafasi huku pembeni akiwa ametanua sasa kama winga, anakwenda kupiga ile cross namkuta Sheikh Ibrahim Ature, kwa sababu mpira ulikuja nyuma ililazimika ageuke kulitega mgongo lango, anatuliza ule mpira, anauweka chini, anaachia pasi kwa mtu. Kuna namna ya kumpa muda huyu jamaa ama Gaspar Galawika aseme neno kwanza.
1: Daudi, moja ya kitu ambacho
0: Gaspar Galawika, alafu sisi tutakuja hapa.
3: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-719-534 na 0767-240-214. Nyote mnakaribishwa.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu, presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mliomba

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: Asubuhi.

0: Miaka 63 iliyopita Martin Luther King Jr. alikuwa ana ndoto pale Marekani na ikatimia hatimaye, ingawa bado dunia inaishi kwenye yale yale masuala, lakini bado ndoto hiyo imetimia. Nina kitu kimoja cha kukwambia kupitia maneno ya Nasibu Abdul kwamba she's a beautiful dear. Alikuwa akimwimbia hapa mpenzi wake, akimwambia kwamba mpenzi wake yeye ni mrembo kweli kweli. Kama kuna kitu bora na cha thamani ni kwamba mwanadamu yeyote, haijalishi mapungufu yake, haijalishi unaona kasoro gani, wote huwa kama ni mabinti basi wote ni warembo, na kama ni wa kiume basi huyo ni mtanashati, ma handsome boy, wote wameumbwa kwa sura na mfano wake Mwenyezi Mungu. Hivyo haupaswi kuwa mbaguzi kwa mtu mwingine kwa rangi ama kwa kitu chochote kile ambacho kitakuwa kinakupa nafasi ya kumuona mwanadamu wenzako hafai. Sote tumekamilika, ni ujumbe mzuri tu wa kukupa asubuhi ya leo. Kama kulikuwa kuna mtu unambagua, basi chukua nafasi hii kujifunza. Baada ya miaka 63 ya Martin Luther King aliposimama mbele ya umati wa watu wengi na kuambia nina ndoto ya kuliona taifa la Marekani halitokuwa na ubaguzi wa rangi kwa watu weusi, nimuone pia mtoto wangu akiishi katika taifa ambalo halitokuwa na ubaguzi wa rangi, basi na wewe usiwe mbaguzi kwa mtu mwingine kwa namna yeyote ile. Karibu tena kwenye asubuhi hii maalum ya kimichezo. Sheikh Ture ndio ulikuwa mjadala wetu hapa mezani.
1: Yes, kuna kitu ambacho Daudi nilikuwa najaribu kukwambia hapa. Yanga ukiwatazama Yanga wanakuwa hatari zaidi wanapokuja kwenye lango lako.

0: unaona, lakini pia pale katikati yupo Ture, alafu yupo Maxi, unaona the way ambavyo timu inavyokuja kukushambulia paka utamkuta yao kwa asili anasema kureact kwa haraka, kukimbia kwenye nafasi. Yani mimi nita, Kangwanda taingia ndani, lazima utamkuta either yao kwa sikafani ni kaenda kufungua kule, au either Mdathiri. Kilichotokea kwenye goli lile ambalo alifunga Max Zingeri, ilikuwa ni nafasi ambayo tayari ilikuwa pembeni Albert Kangwanda, akaingia ndani akakwiki ule mpira wakati tayari Mdathiri alikuwa anakimbia kwenye open space, alivyoenda kaenda kupiga ule mpira kuingiza ndani. Sasa kwa wale una moja ya akili kubwa ambayo ilitumia Mdathiri Yahya ni kupiga mpira kwa kupiga kuingia ndani na sio kwenda moja kwa moja kwa golikipa. Kwa kaenda kumkuta Ture ambaye tayari alikuwa tayari amelipa goli mgongo. Pale hawezi kutani kwa namna yoyote ile kwa sababu tayari kwashafanywa man marking. Kwa alichoenda kukifanya ni kutenga mpira kwa Max Zingeri. Kwa moja ya kitu ambacho kwenye nafasi kama zile hutakii kuwa mchoyo kwa sababu tayari umeshafunga. Lakini kilichoenda kukifanya ni kuweka mpira kwenye nafasi, Max Zingeri kautupia mpira wavuni. Moja ya kitu ambacho alikitengeneza hasa kwenye mchezo wa jana. Lakini pia kuna wakati ulizungumza kwamba sometimes ni bahati, lakini aliwahi kusema Pep Guardiola, hakuna kitu kigumu kama kumfundisha mchezaji namna ya kufunga. Yaani unaweza ukafundisha namna ya kukaba, unaweza ukafundisha namna jinsi ya kukaa kwenye nafasi, lakini linapokuja swala la kufunga hauwezi kumfundisha mtu hata siku moja. Wewe mwenyewe unaifundisha, ukipewa nafasi unakosa. Kwa hiyo kuna wakati, kwa hiyo iliyokuwa ni nini, namna jinsi ya kukaa kwenye eneo sahihi, kwenye tukio sahihi, wakati gani na ni kae kwenye nafasi gani, ndicho alichoenda kuifanya Ture. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho huwezi kubeza kwa kile ambacho umekifanya,
1: na ndicho tutachofanya hapa saa la pili hivi sasa tukipisha taarifa ya habari. Daudi Hanan Manu.

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na huruka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
4: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Khalid Ganga na kwanza ni muktasari wake. Mtu mmoja amefariki dunia kufuatia meli ya mafuta ya MV Pacific kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma mkoani Kigoma. Wabunge 324 wamempitisha Deogratius Dejemi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali kwa kushirikiana na wadau imeendelea kuchukua hatua kukabiliana na changamoto ya watu wasiojua kusoma na kuandika. Na shirika la kukabiliana na majanga nchini Nepal limesema watu wasiopungua 1,900 hawajulikani walipo. Habari kamili. Kigoma. Mtu mmoja amefariki dunia kufuatia meli ya mafuta MV Pacific kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma. Kamanda polisi mkoa wa Kigoma, Philemon Makungu, amethibitisha kifo hicho na kusema chanzo cha moto bado hakijafahamika huku uchunguzi ukiendelea. Meli hiyo inafanya safari kati ya Kigoma na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, iliteketea majira ya saa 2 usiku ikiwa imebeba mafuta. Meneja wa bandari za Ziwa Tanganyika Edward Mabula amesema mafuta yameteketea huku jeshi la zimamoto na uokoaji ikiendelea na juhudi za kudhibiti hali hiyo. Dodoma. Wabunge 324 wamempitisha Deogratius Dejembe kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sawa na 100% ya kura zote zilizopigwa. Akizungumza bungeni jijini Dodoma mara baada ya kuthibitishwa, Dejembe amesema atatumikia Watanzania wote bila kujali misimamo yao kisiasa, akisisitiza kuwa jukumu lake kubwa ni kumsaidia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha taifa linaendelea kupiga hatua za maendeleo. Naye mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari amesema uteuzi wa Deogratius Dejembe kuwa makamu wa rais kabla ya Septemba 4 mwaka huu haujakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mapema waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kwa kuzingatia historia ya Dejembe katika taaluma na uongozi, anao uwezo kumsaidia rais kutekeleza majukumu yake, jambo lililoungwa mkono na wabunge kupitia kura ya kuthibitisha uteuzi huo. Ruvuma. Jumla ya vijana 2,000 wamefikiwa na elimu ya afya kupitia bonanza la jiongeze 360 lililofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma, huku vijana 804 wakipatiwa huduma za afya ya uzazi, upimaji wa VVU na huduma za lishe. Akifunga bonanza hilo, afisa tawala wa wilaya ya Tunduru Milongo Sanga amesema uwekezaji katika afya na maendeleo ya vijana ni muhimu kwa mustakabali wa taifa, kwa kuwa vijana ni nguvu kazi ya nchi. Amesema bonanza hilo limewapatia vijana elimu ya ushauri kuhusu changamoto mbalimbali ikiwemo maambukizi ya VVU, kaswende, homa ya ini, mimba katika umri mdogo, ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto, afya ya akili, saratani ya mlango wa kizazi pamoja na stadi za maisha. Sanga amesema serikali imeendelea kuimarisha huduma rafiki za afya ya uzazi kwa vijana, ambapo kitaifa vituo 2,161 vinatoa huduma hizo na mkoa wa Ruvuma ina vituo 122 huku Tunduru ikiwa na vituo 5. Katavi. Jumuiya ya watumiaji maji inayoundwa na kata 9 katika halmashauri ya Mpimbwe mkoani Katavi imetakiwa kulinda vyanzo vya maji kutokana na kuongezeka kwa shughuli za binadamu zinazoathiri mtiririko wa maji katika bonde la Ziwa Rukwa. Wakizungumza baada ya kupata mafunzo yaliyotolewa na bodi ya maji bonde la Ziwa Rukwa, wanachama wa jumuiya hizo wamesema vyanzo vya maji katika maeneo yao vinaendelea kuathiriwa na shughuli za kilimo na ufugaji zinazofanyika pembezoni mwa mito. afisa wa Kidekio hifadhi ya ziwa Rukwa, akimwakilisha mkurugenzi wa bodi hiyo, amekiri kuwepo kwa uchafuzi wa vyanzo vya maji hususan katika maeneo ya ufugaji na uchimbaji madini, akisema mafunzo hayo yataongeza uelewa wa jamii katika uhifadhi wa vyanzo hivyo. Katibu utawala wilaya Tanganyika Yahya Mbulu ameitaka elimu hiyo iendelezwe ili kuwafikia wananchi wengi zaidi, hasa wakulima na wafugaji ambao shughuli zao zimeweza kuathiri vyanzo vya maji. Tabora, serikali kwa kushirikiana na wadau imeendelea kuchukua hatua kukabiliana na changamoto ya watu wasiojua kusoma, kuandika na kuhesabu katika mkoa wa Tabora, ikiwemo kuwahamasisha watu wazima kurejea katika mfumo wa elimu. Takwimu za sensa ya watu na makazi mwaka 2022 zinaonyesha kuwa watu 1,000,000, sawa na 32% ya wakazi wa Tabora hawajui kusoma, kuandika na kuhesabu. Akizungumza katika maadhimisho ya juma la elimu ya watu wazima, mkuu wa wilaya Tabora Upendo Wela, kwa niaba ya mkuu wa mkoa, amesema serikali itaendelea na jitihada za kuhakikisha hakuna mwananchi anayeachwa nyuma kielimu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, JMAT, imefanya uchaguzi mkuu wa kuwachagua viongozi watakaoongoza jumuiya hiyo kwa kipindi cha miaka mitano, huku Sheikh Alhad Musa Salum akichaguliwa tena kuwa mwenyekiti wa jumuiya hiyo. Akitangaza matokeo, mwenyekiti wa uchaguzi wa JMAT Everest Liza amesema Sheikh Alhad Salum amepata kura nyingi zaidi ya mpinzani wake na hivyo kushinda uchaguzi huo. Sheikh Alhali Salum ameahidi kuwa uongozi wake utaendelea kukabiliana na changamoto zinazokabili wanajumuiya na kuhakikisha JMAT inakuwa na mchango katika kulinda na kuimarisha amani nchini. Naye waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka Watanzania kutoruhusu tofauti za kidini, kikabila na kisiasa kuwagawa, akisisitiza umuhimu wa kudumisha umoja na mshikamano kwa kuwa Tanzania ni kubwa kuliko tofauti hizo. Mwanza, spika wa baraza la wawakilishi Zanzibar Zuberi Ali Maulid mwataka wazazi kuhakikisha unawapa watoto malezi bora yatakayowajenga kuwa na maadili mema na uzalendo kwa ajili ya taifa imara. Spika Zuberi amesema hayo wilayani Misungwi mkoani Mwanza wakati wa uzinduzi wa maadhimisho ya wiki ya wazazi kitaifa, na kusisitiza kuwa wazazi wana nafasi kubwa katika kujenga taifa lenye umoja na wananchi wazalendo. Mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi ya CCM taifa Fadhili Maganya amesema jumuiya hiyo imejikita katika masuala ya elimu, malezi, mazingira, afya na utamaduni, huku katibu wake Ali Happy akitaja upandaji miti, makongamano na usafi wa maeneo ya umma kuwa baadhi ya shughuli zilizofanyika. Maadhimisho hayo yenye kauli mbiu malezi bora na uzalendo ni msingi wa taifa yamefanyika katika ngazi ya kata, wilaya na mkoa. Njombe, watumishi wametakiwa kujenga utamaduni wa kuweka akiba na kuwekeza kupitia mifuko ya uwekezaji ili kujiandaa na maisha baada ya kustaafu na kuepuka changamoto za kifedha. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa mtandao wa uwezeshaji wanawake Tanzania TAWEMI Balozi Amina Salum Ali alipofika gereza la wilaya Njombe akiwa na mfuko wekezaji UTT AMIS pamoja na TANESCO kutoa elimu ya fedha na matumizi ya nishati safi. Amesema kuwa TAWEMI itaendelea kusogeza elimu ya fedha na uwezeshaji katika taasisi mbalimbali za serikali. Upande wake, mkuu wa magereza mkoa wa Njombe SP Joseph Mike Mkude amesema elimu hiyo itawasaidia watumishi kuimarisha hali zao kiuchumi kupitia uwekezaji, huku matumizi ya nishati safi yakitarajiwa kuboresha afya zao. Naye afisa masoko mwandamizi wa UTT AMIS Grace Ngairo amewataka watumishi kuwa ka akiba kila mwezi kupitia mifuko ya uwekezaji. Dodoma. Naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki James Milia amesema ombi la Tanzania la kupunguza urasimu katika mchakato wa maombi ya visa kwenda China linafanyiwa kazi. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri Milia amesema China imeahidi kufungua vituo vya kuombea visa jijini Dar es Salaam na Zanzibar, hatua itakayorahisisha huduma hiyo. Kuhusu biashara, Milia amesema Tanzania na China zimeendelea kuimarisha uhusiano wa kiuchumi, huku biashara kati ya nchi hizo mbili ikifikia dola bilioni 9 za Marekani. Nepal. Na shirika la kukabiliana na majanga nchini Nepal limesema watu wasiopungua 1900 hawajulikani walipo kufuatia mafuriko makubwa yaliyosababishwa na kuporomoka kwa barafu katika eneo la kaskazini mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa washirika hilo, miongoni mwa waliopotea ni raia wa kigeni 517 huku idadi yaliyofariki ikifikia 579. Hata hivyo, mamlaka mbalimbali zimeendelea kutoa takwimu tofauti kutokana na hali ya uokoaji na utafutaji wa waathirika. Kumaliza taarifa ya habari, sikiza tena muktasari wake. Mtu mmoja amefariki dunia kufuatia meli ya mafuta MV Pacific kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma mkoani Kigoma. Wabunge 324 wamempitisha Deogratius Ndejembi kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali kwa kushirikiana na wadau imeendelea kuchukua hatua kukabiliana na changamoto ya watu wasiojua kusoma na kuandika. Na shirika la kukabiliana na majanga nchini Nepal limesema watu wasipungua 1900 hawajulikani walipo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tafakuri baada ya habari.
1: Hekima ya wahenga inasema lisemwalo lipo na kama halipo basi ujue elimu njiani linakuja. Hivyo basi daima tahadhari kabla ya hatari, kwani mara zote mdharau mwiba guhu utatende, na asishikie la mkuu huvunjika guhu. Hivi karibuni mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA imetoa taarifa kuhusu uwezekano mkubwa wa maeneo mengi hapa nchini kukumbwa na mvua kubwa za El Nino ambazo zinatarajiwa kunyesha katika msimu wa vuli kuanzia mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu 2026 na kuendelea mpaka mwezi Januari mwaka 2027. Kwa kifupi, hizi ni mvua za El Nino, yani za mfumo wa hali ya hewa unaotokana na mabadiliko ya tabia nchi unaosababishwa na kuongezeka kwa kiwango cha joto katika bahari ya Pasifiki na eneo la Ikweta, hali ambayo katika uhalisia ni matunda machungu ya uharibifu wa mazingira ambao kwa kiasi kikubwa unasababishwa na sisi wenyewe binadamu. Ndiyo, sasa binadamu tunavuna tulichokipanda kwa makosa yetu wenyewe. Na athari za mvua hizi za El Nino ni nyingi na kubwa, na hizi ni pamoja na maafa ya kiwemo vifo, mafuriko makubwa, uharibifu wa makazi na mashamba, uharibifu wa miundombinu mbalimbali hususan ile ya uchukuzi, uharibifu wa sekta za mifugo pamoja na maradhi mbalimbali yanayosababishwa na uwepo wa mvua ama maji mengi. Hizi ni baadhi tu ya athari nyingi za mvua za El Nino. Sasa wakati ambapo ndugu zetu hawa wa mamlaka ya hali ya hewa TMA kwa upendo wa dhati kabisa wametoa taarifa hiyo, ni nini basi wajibu wetu sisi wa Tanzania? Ni pamoja na kuchukua tahadhari kabla ya hatari. Awali yote wa Tanzania na hususan ndugu zetu wa kulima, tuipokee taarifa hiyo ya TMA kwa kuongeza umakini katika matumizi ya mazao yetu ya chakula. Chonde chonde, katika kipindi hiki tusidiriki kuuza mazao yetu yote kwa lengo la kujipatia fedha, na badala yake tujiwekee akiba ya kutosha ili tusikumbwe na uhaba wa chakula endapo El Nino itaingia. Kwani wahenga walisema lisemwalo lipo na kama halipo basi linakuja. Hivyo tujihadhari kabla ya hatari, na wenzetu wanaoishi katika maeneo hatarishi ya mabondeni tusifanye ajizi. Hiki sasa ni kipindi cha kuhama kutoka katika maeneo hayo ili kuokoa uhai na mali zetu kutokana na mafuriko yanayotarajiwa, na wakati ni huu, kwani asiyeshikia la mkuu huvunjika guu na mdharau mwiba guu hutatende. Na tunatumia nafasi hii pia kuwakumbusha wananchi kwamba mvua kama hizo za El Nino mara nyingi huenda sanjari na kuongezeko kwa mazalia ya wadudu mbalimbali yanayosababisha maradhi kwa binadamu wakiwemo mbu. Hivyo basi tuwe tayari kuyaangamiza mazalia ya wadudu kama hao hatarishi kwa afya zetu. Na pia tuachane na hulka hasi ya baadhi ya watu wachache kuzitumia mvua kama hizo kutupa takataka mbalimbali katika maji yanayotiririka, kwani hali hiyo husababisha kulipuka kwa homa za matumbo. Na pia tuhakikishe kwamba mifereji yetu yote iliyo kando ya barabara inakuwa misafi ikipitisha maji bila vikwazo. Na ndugu zangu, pia tuendelee kujenga utamaduni wa kuyalinda na kuyatunza mazingira yetu ili hatimaye tuepukane na majanga kama hayo ya El Nino. Ni kweli kwamba viongozi wetu wote kuanzia ngazi za mkoa, wilaya, vijiji na hata vitongoji wana jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba wananchi wetu kwa vitendo wanachukua hatua za tahadhari kabla na hata wakati wa mvua hizo. Lakini ndugu zangu wananchi, tusifanye ajizi ya kutochukua hatua za tahadhari mapema mpaka pale tufikiwe na viongozi wetu. Hapana jamani, takriban sote tunazifahamu fika athari za mvua kubwa kama hizo za El Nino. Hivyo basi kila mmoja wetu pale alipo aanze kuwa makini kwa ujio wa mvua hizo, kwani lisemwalo lipo na kama halipo basi limo njiani linakuja. Hivyo basi daima tahadhari kabla ya hatari, kwani mara zote mdharau mwiba guhu utatende, na asiyeshikia la mkuu huvunjika guu, na wakati ni huu.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League La Liga

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu presha inapopanda, ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuite

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: Asubuhi.

0: Ndivyo ambavyo tunarejea tena katika saa la pili mwanamichezo kuhakikisha kuwa mambo yanakuwa mazuri. Tukigongelea msumari ya kimichezo, tumerejea tena. Daudi Yohana Eli Kapitano, kama ndio unaungana na sisi, tupo hapa kwenye asubuhi maalum kabisa. Yupo hapa pia mwamba kulikweli Almanu Simwasenga. Lakini yote kwa yote, pia usisahau kuwa Double G Gaspar Galawika yupo pale katika moja na mbili mitamboni kwa kisha kuwa mambo yanakuwa mazuri. Tumerejea hapa na mwendo ni kukimbiza tu mchaka mchaka wa yale ya kimichezo ambayo tumeendelea kuyamulika hapa toka saa la kwanza, tukimaliza kutazama michezo iliyopigwa hapo jana. Na sasa tugeukie katika michezo inayotarajiwa kuungurumishwa leo katika kona mbali mbali za kimichezo. Ndicho ambacho tunakwenda kutazamia hapa mwana michezo, kile ambacho kinasubiriwa kwa hamu kwelikweli, kuona kwamba maeneo mengine leo yanakwenda kushuhudia mbungi ya namna gani ikipigwa. Ndicho ambacho kinasubiriwa zaidi. Tumemaliza michezo iliyopigwa hapo jana Agosti 28, lakini nikwambie tu ligi hiyo itaendelea leo Agosti 29, TRA United wapo nyumbani dhidi ya Dodoma Jiji, katika wakati ambao mchezo ukipigwa majira ya saa 10 kamili jioni, saa 12 na nusu Singida Black Stars pale Airtel Stadium atakuwa anawaalika Polisi Tanzania, wakati majira saa 3 kamili usiku JKT Tanzania akiwa Meja Jenerali Samuyo dimba la nyumbani anawaalika na Mungu. Na kuelekea mchezo huu tu nikwambie kuwa makocha timu zote mbili wamezungumza maandalizi yakoje kwa JKT Tanzania.
1: Maandalizi ujumla yako vizuri, tuna siku ya leo ya mwisho ya preparation, so kila kitu kiko kwenye moment nzuri, so tunashukuru Mungu kwa hicho. Tuone jinsi gani ambavyo siku ya leo tutavyoimaliza na kuamka kesho tuwe salama zaidi. Ni kweli hatuja kuwa na mwanzo mzuri wa ligi, hiyo tunakubali na hatuko happy kwenye hilo, so tunahitaji ku workout zaidi na kuona namna gani ambavyo tunaweza tukawa bora kwenye hizo nyakati.
0: Ni kweli, lakini wameanza vibaya. Wanatazama ni kwa namna gani wanaweza kuwa na mipango mikakati bora ili kufanya vyema katika hizo nyakati. Imani ya Juma Mgunda, kocha na Mungu, yenyewe ikoje?
2: Naamini haitakuwa mechi rahisi, kwa sababu lama niwaambie kitu kimoja, kitu kishapita kimepita, lakini kimekuachia nini? Kwa hiyo naamini kabisa kucheza timu ambayo ina struggle kutafuta matokeo, na kwenye mpira ni vitu ambavyo lazima mimi kama mwalimu na technical bench yangu nalielewa hiyo. Kwa nafahamu kuna mchezo ambao utakuwa ni tofauti kidogo. Tofauti yake ni kubwa, ni kwamba tunakwenda kwenye malengo ambayo sisi angalau alhamdulillah tuna kitu tumeshika, wenzetu hakuna alichokishika. Kwa hiyo uzito wake utauona. Kwa hiyo umuhimu wa mechi kama hiyo ni mkubwa kwa timu zote mbili.
0: Umuhimu wa mechi kama hiyo ni mkubwa kwa timu zote mbili. TRA wao sio na kibarua na Dodoma Jiji. Tumsikie hapa kocha wa TRA United. Tumsikie hapa anazungumza nini kuelekea mechi yao ya leo dhidi ya Dodoma Jiji.
3: Tumesafiri kutoka Tanga salama, tumefika vizuri, tukaweza kutrain kidogo kwa kupata recovery, na vijana wote wana respond vizuri. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, so far hakuna majeruhi yoyote na wote wapo. Kwa hiyo na imani kuwa mechi yetu ya kwanza nyumbani, Mungu atatubariki tuweze kupata matokeo mazuri. Kama tunasema askia sare tumepata, tumepoteza, kinachobaki nao ni sisi kushinda.
0: Namna hiyo, huyo ni kocha wa TRA United akizungumza vyema kuelekea mechi yao ya leo, ambapo wao wana kibarua na Dodoma Jiji. Mechi bora kwelikweli ambayo tunatarajia inakwenda kupigwa katika ligi kuu soka Tanzania bara, na mambo eti na mambo ni mazuri kulikweli. Na huyo kocha wa Terrey United ni Etienne Ndayiragije, ambao umetoka kumsikia hapo, na mambo yanakuwa mazuri bila shaka. Mambo yanakuwa mazuri kulikweli. Lakini nikiwa naweka sawa hapa, pia tumsikie kocha wa Dodoma Jiji ili mambo yawe mazuri kweli. Sasa tumsikie hapa Vincent Mashani, kocha huyu wa Dodoma Jiji, anapokuwa na kibarua kizito dhidi ya Dodoma Jiji, dhidi ya TRA United. Aha, tumsikie hapa Vincent Mashani.
4: We have had a round of games of not having good results. The run is not so good, but the run has not been so good for us. We've after drawing one game and then losing two consecutive games, we are not happy with the results, but of course we still believe we can do it, and of course we are believing, we are dreaming hard, and we hope maybe tomorrow we're gonna bounce back from the two last losses we had. So the team is well prepared, and we hope tomorrow we're gonna have a good game.
0: Wamekuwa na matokeo mabaya katika michezo mtawalia, lakini wanaamini kesho pengine inaweza kuwa ni wakati bora wa kurejea na kuibuka na matokeo. Maneno kwanza wadhamini, tukirejea hapa tutaendelea kukimbiza hizi za kimichezo. Usitoke mwana michezo.
5: Wewe, hey, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Hey, kama kuna chai, patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Hey, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
6: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli, uonje utamu.
7: NMB Bank, karibu yako.
8: Msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
9: Ona kule brother, hii inavutia.
10: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
8: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
10: Wewe tu kaka.
8: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
11: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
8: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
9: Jamani,
8: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.

0: ni mwendo wa kuafikia tu popote pale mlipo, na nikwambie tunaendelea kuyakimbiza kweli kweli. Mbali na shughuli ya ligi kuu soka Tanzania bara ambayo yenye tumeizungumza sana leo, ligi kuu soka Tanzania bara tumeizungumza sana kwa marefu na mapana, ligi hiyo tumeizungumza sana. Lakini tukitoka hapo, kabla yote kwanza tu ni kwambie kuwa Young Africans jana amerejea kilileni, mara baada ya kushinda ule mchezo, Simba kisalia sasa katika nafasi ya pili, na mambo yanaendelea kukimbizana kweli kweli, kwenye ligi hiyo mambo yanaendelea kuwa moto kweli kweli. Msimu huu shughuli ni nzito kweli kweli. Bwana tu kiachana na taarifa ligi kuu soka Tanzania bara, timu ya taifa ya Tanzanite Queens, timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 23, wao wanasubiriwa na kibarua cha michuano ya kombe la dunia chini ya umri huo kinachotarajiwa kufanyika pale Poland kwa mwaka huu, na bila shaka maandalizi ndicho kile kinachotazamiwa zaidi. Almas Kasongo, yeye ni mkurugenzi wa timu za taifa, anazungumzia maandalizi ya kikosi hicho wanapoelekea pale Poland mwaka 2026 kwenda kuliwakilisha taifa la Tanzania. Maandalizi yakoje? Huyu hapa Almas Kasongo.
1: Tumekuwa na maandalizi kama nilivyosema ya mwezi mmoja, takriban siku zisopungua 30, kuelekea kwenye finali hizo za chini ya umri wa miaka 20 za wanawake ambazo zinafanyika kule Poland. Lakini
0: Almas Kasongo huyo, lakini pia wakati akizungumza, Almas Kasongo alielezea pia namna ambavyo wanaamini wamepangwa kwenye kundi gumu, lakini kwa namna ambavyo makocha wameifanya kazi nzuri, basi anaamini kwamba taifa litakwenda kupeperushwa bendera yake vizuri kweli kweli, na bila shaka mambo yatakuwa mazuri katika kiwango kinachotakiwa.

0: pendwa na watu wengi hususa ni wale vijana maswahiba zangu. Hii ni Jumamosi kama Jumamosi nyingine inayopendwa zaidi kwa sababu ligi mbalimbali tayari zimekwisha rejea, ikiwemo ligi maarufu kabisa pale England, ligi kuu ya England Premier League, lakini pale Bundesliga, La Liga, pia maeneo mengine pia Serie A, PSG kule kwa League One, mambo ni mazuri kweli kweli na watu ni mwendo hapa tu. Mdundo ambao hata Gaspar Galawika akiusikia anafarijika kweli kweli moyoni. Ndipo ambapo tunakanyaga sasa tukiwa katika anga la kimataifa kuyamulika yale ya kimichezo. Mambo ni mazuri kweli kweli. Nimewaona wengi kweli kweli wameandika ujumbe wao asubuhi hii Jumamosi bora kweli kweli. Nimekuona Paulo mwa Iswelo wa Katundo Ipinda Kiela, Yanga inatoa adhabu kulingana na timu inavyohitaji, ukiwa umeandika hivyo. Lakini nanipa nafasi ya kumuona pia Ezra Robert Semajira, semaji la Azam FC pendeza na kudenge Luenge pale Ngara, Kagera, Tanzania. Kweli Azam wanavyocheza hawezi kubeba ubingwa, wewe ukiwa umeandika hivyo. Lakini ni kutazame Jamhuri, Haji wa Jimbo Mafia Kapitano ndio waulize mashabiki wa Yanga jana kwa nini walitaka mpira uishe. Ala, basi wamekusikia hapo ukiwauliza. Lazaro Meshak au Baba Lisa wa Kibondo Kumgalika unasema hivi, Simba anacheza lini? Ndio baada ya kibarua sasa, maana wanaelekea kwenye zile shughuli za kimataifa. Lakini nimekuona pia naitwa Ngusa Manyeli kutoka pale Mofu Young Africans, hashikiki na wapinzani watateseka sana ukiwa umeandika hivyo. Bwana Almanus, tumerejea hapa sasa katika kile kinachopendwa pia na watu wengi. Nilikuwa na tazama jana ligi kuu soka pale England Premier League iliendelea, ambapo Crystal Palace wao walikubali kichapo bana cha mabao 4-1 dhidi ya Manchester City. Bonge moja ya game, Erling Haaland anaanza mapema kabisa kuweka bao. Shughuli inaanza sasa kwa Manchester City, ambao msimu tu ulivyokuwa unaanza watu walikuwa wanasema wanamtaka Pep wao bwana.
1: Yeah, ni kweli. Man City wamecheza mechi bora sana jana. The way ambavyo walikuwa transition quick, kuna namna jinsi ambavyo walikuwa wanacheza, hata plan yao unaona kabisa, yes, hii ndio timu ambayo mashabiki wengi wanahitaji. Hasa tazama namna jinsi ambavyo kila mchezaji alihusika na alihusika katika timu kupata matokeo, lakini pia hata angalia kwenye matukio tofauti tofauti namna jinsi ambavyo walikuwa ni react wakipoteza mpira. Hata goli ambalo walifungwa ni goli ambalo kiwalisia ilichezwa free kick ikaenda kula nguzo, akajifunga Donnarumma. Kwa the way ambavyo timu inacheza inavyo react kwenye matukio tofauti tofauti, hasa kwenye nafasi, tazama check anaenda kwenye kambani mara mbili, lakini pia Haaland anaenda kambani mara mbili. Ilikuwa ni mechi ambayo kiuhalisia kwa vyovyote vile lazima ulikuwa uweze kuangamia. Pua position kwenye defending kwenye upande wa Crystal Palace ndiyo ambayo iliwagharimu asilimia kubwa kuwapa nafasi Man City kuweza kushinda mechi ya jana. Hasa tazama namna jinsi ambavyo Phil Foden, kuna wakati ambao hutarajia kupe mechi bora ndio anaokupa mechi bora. Alikuwa na mechi bora sana, assist mbili kwenye mchezo wa jana uliwapa uhai mkubwa sana Man City kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini pia the way ambavyo pale ambapo pengine unatarajia Semenyo atakupa mechi bora, kuna wakati anakuwa anakuwa machachari uwanjani, lakini tazama hata pia kwenye mechi ya jana alitoa assist namna jinsi ambavyo alipambana. Kwa hiyo ukitazama Man City ya sasa namna jinsi inavyocheza, bado unaona kwamba kuna gap kubwa kutokuwepo kwa Pep Guardiola, hasa kwenye kwenye umiliki wa mpira na hasa kwenye kuprocess mpira na namna ya kutengeneza build up. bado Man City kuna kitu ambacho kinapungua, ufanisi unapungua, lakini kinachohitajika kuongezeka ni namna jinsi ambavyo timu inacheza na kuipambania timu ipate matokeo.
0: Wakati unazungumza hapo pia nikawa natazama matokeo ya mechi nyingine hapa, naona pale La Liga kuna mechi moja ilipigwa, Racing Santander walishinda mabao matatu kwa mawili dhidi ya Elche, wakati ambapo Deportivo Alaves wao wakashinda mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Manyambizo Manjano Villarreal. Pale Bundesliga Bayern Munich bwana wakamfundisha VfB Stuttgart adabu kwa kumtandika mabao matano kwa moja, na shughuli bwana ilikuwa nzito kwa kweli. Pale Serie A, Association Cachonel Milan, AC Milan akashinda mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Venezia, wakati ambapo Ligue 1 Lille Metropole akatoa sare ya mabao mawili kwa mawili dhidi ya Paris Saint-Germain. Kipindi cha kwanza kinamalizika kwa Lille Metropole kuongoza bao moja kwa sifuri dhidi ya Paris Saint-Germain. Paris wameanza kidogo kwa ugumu hivi, lakini kama wanaenda wakiwa na kikosi chao, lakini ukitazama pia Bayern Munich na wao bwana wakawa vizuri bwana, mabao matano kwa moja. Stuttgart nini kiliwakumba?
1: ni mechi ambayo hata ukiangalia pamkano anawafungulia ukurasa wa mabao kwenye mechi ya jana, Bayern Munich, unaona kabisa kwamba yes, Bayern ataendeleza ubabe wake kwenye ligi ya Ujerumani, kwa sababu the way ambapo timu inacheza unaona kabisa kwamba hii timu kweli inatafuta matokeo, hasa kwenye wanapofika kwenye eneo la mwisho wanakuwa hatari zaidi, hasa kwenye process, kuprocess mpira, kufanya transition, na the way ambapo timu ina react kwenye eneo la mwisho. Hata ukitazama bao ambalo lilifungwa na Diaz, bao la mwisho ni moja ya nani ambayo ilikuwa ni dakika za nyongeza kabisa, isiye dakika mbili mazokuwa imeongezwa. Kwa hiyo Bayern kwa namna jinsi ambavyo walicheza walistahili. Walikuwa na makosa mengi sana VfB kwenye nafasi, yani kwenye eneo lao la ushambuliaji walikuwa na makosa mengi sana ambayo yaliwagharimu.
0: Kabisa kulikweli, makosa mengi ambayo yalikuwa yana wagharimu kulikweli. Hapo tukitoka hapo Almanus, nikwambie tu Premier League inaendelea leo. Lakini nilikuwa natazama pia wiki hii Rodri ameanza rasmi kuitumikia FC Barcelona, wakati ambao pia Julio Alvarez amepewa masaa 24 kuamua hatima yake ndani ya anabaki Atletico Madrid au anaondoka. Na nikitazama hapa Atletico Madrid leo hapo kibaruani dhidi ya Sevilla pale La Liga majira ya saa 4 na dakika 30 usiku. Na wiki iliyopita bwana Julio Alvarez alizomewa na mashabiki, wakati maraki hata hakuhudhuria mazoezi kwa sababu kuna muda mashabiki walikuwa wanamuita msaliti, kwenye wakati ambao Laporta yeye akiwa anazidi kuchochea kwamba ni wakati ambao Julio Alvarez wao hawajakata tamaa kwenye kuifuatilia saini ya Julio Alvarez. Lakini katika yote hayo wanaheshimu kikamilifu Atletico de Madrid, lakini kikubwa zaidi ni kwamba watafurahi kama ofa yao itakubaliwa. Julio Alvarez anaonekana akili ipo Barcelona, moyo upo FC Barcelona. Tutakuja hapo kwa Julio Alvarez.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Pengine ukawa katika daladala hivi sasa na unaisikiliza TBC Taifa, redio kubwa, bonge moja la redio mjini hapa linaloendelea kusumbua mpaka vijijini na kila kona. Sisi hatubagui, wote sisi ni wetu kutoka kila pande na kila kona. Tulikuwa tunaendelea na swala la Julio Alvarez Almanos.
3: Yes, nilikuwa najaribu kutafakari kwa nafasi ambayo anacheza, the way ambavyo hali halisi ilivyo kwa upande wa Atletico de Madrid. Simeone amekuwa ni kocha ambaye ni muumini wa 4-4-2, kwa maana ya the way ambavyo anacheza. Lakini pia Daudi, ukitazama kikosi cha Atletico de Madrid, kuna wakati unaona kabisa kwamba hawanamhitaji Alvarez, lakini kuna wakati hawamhitaji. Lakini hasa kwenye mfumo na namna jinsi, hata kwenye mechi ya leo, sina imani kubwa kama atakuwepo kwenye kikosi cha kwanza, kwa sababu the way ambavyo uwepo wa Ademola Lookman
2: ama moyo wa Julio Alvarez upo FC Barcelona, mwili upo,
3: ni moja ya kitu ambacho kipo kwenye mindset za watu kwamba inawezekana mwili upo Atletico, lakini moyo, hisia na nafsi,
2: ukitazama anavyofosi, anavyolazimisha kuondoka, ni kama kwa Enzo anavyotaka kuondoka Chelsea na kwenda City, kama ambavyo yes, Emiliano Martinez Dibu anataka kuondoka Aston Villa na kwenda Blues.
3: Daudi, moja ya kitu ambacho huwa kinakuwepo kwenye wachezaji, kuna vitu vingi ambavyo vinakuwepo kwenye mindset zao. Sawa, cha kwanza ni mazingira aliyopo kwa sasa hivi. Unaona, inawezekana kuna mambo kadhaa, kuna nadharia tofauti huwa zinatokea kwenye kwa ndani ya klabu, kati ya mchezaji na klabu. Cha kwanza ni kutokuelewana na uongozi. Cha pili, kutokuelewana na mwalimu. The way ambavyo mahitaji ya mwalimu na kile ambacho alichonacho mchezaji na ambacho anataka kudeliver kutokana na ukubwa wake, unaweza ukaonekana kwamba okay, sawa, unataka kuonekana wewe ni mkubwa. Hayo sio kwamba labda ndo yapo, ila ni zile mindset ambazo huwa zinakuwepo paka mchezaji anaamua kuforce kwamba yes, ni wakati mwingine wa kuweza kutafuta changamoto nyingine, hivyo basi inabidi mniruhusu niondoke. Lakini kwangu mimi kwenda Barcelona, nafasi yake kwa kee unaiona, kwa sababu yeye ni mchezaji mkubwa siku zote. Mchezaji unapoenda kwenye timu kubwa, na maana pia na wewe ni mchezaji mkubwa. Kwa hiyo na imani kwa nafasi alionayo, mchezaji mzuri ambaye anaweza akaleta competition kwenye eneo analocheza, lakini the way mahitaji ya Atletico de Madrid kwenye eneo lake ambalo anacheza, huoni kabisa kwamba hata wao wapo tayari kwa lolote litakalo fanyika. Issue inapokuja ni kwenye issue za contract na pia makubaliano kwenye swala la biashara. Kama the way ambavyo maongezi yao yataenda vizuri, basi saa 24 ambazo wamepewa, basi inabidi aamue jambo, anabaki au anaondoka. Kwa hiyo inawezekana mindset ya mchezaji. Yes, tunaona Barcelona na Madrid bado nawapa nafasi kubwa, kwa maana hata ungekuwa ni wewe ni mchezaji, Daudi, asilimia kubwa bado naipa nafasi unampa Alvarez kwenda kwenye klabu ya Barcelona.
2: Na inaonekana FC Barcelona pamoja na Real Madrid ni ndoto ya wachezaji wengi, kwa sababu kama kwenye hili sakata pia Arsenal wanamtaka Julio Alvarez, walitaji wanamtaka, lakini hajasikia chochote kama kuna watu wanataka kumrudisha England. Mara ya mwisho alikuwepo na City. Yes. Enzo anataka kuondoka Blues. Lakini Blues wao wanamtaka Emiliano Martinez Dibu. Na licha kwamba Blues hawatakuwa kwenye mashindano ya Ulaya, lakini Dibu yeye anataka kwenda Blues.
3: Kwenda
2: Emi Martinez.
3: Yes.
2: Nataka kwenda Chelsea bwana.
3: Nadhani ni wakati wakati sahihi wa Dibu kwenda kutafuta changamoto nyingine. Lakini pia tunajua kabisa kwamba Enzo ni moja wa wachezaji ambao wamekuwa na profile kubwa, lakini pia ni mafighter uwanjani, lakini kama nakumbuka alifanya vizuri kwenye mashindano ya World Cup au ule msimu ambao Argentina anachukua ubingwa. Ni moja wa wachezaji ambao wana impact kubwa sana kwenye timu, lakini the way watakavyo switch Deep kuingia darajani, bado kuna vitu ambavyo lazima uangalie ni kitu gani ambacho anaenda kukiofa kwenye kikosi, ni kitu gani ambacho anaenda kukiongeza kwenye kikosi, alafu then kwamba unapomwacha Enzo aende zake, lakini huyu ambaye anakuja ni kitu gani ambacho anakuja kukiongeza ndani ya kikosi, na tusione kama kuna pengo kubwa ya kuweza kufanya nini, kuanza kureact kwamba kwa nini tumemruhusu Enzo aondoke.
2: Lakini mbali na hivyo pia umezungumza vyema sana hapo, lakini nitazame sasa michezo ambayo inapigwa hii leo. Nimeona pale England Liverpool wapo nyumbani dhidi ya Nottingham Forest majira ya saa 8 na dakika 30 mchana, wakati saa 11 kamili AFC Bournemouth wanawalika Everton. Mechi nyingine ni Coventry City dhidi ya Hull City wa Babel United, hawa wapo uwanjani majira ya saa 11 kamili, wakati Tottenham Hotspur anawalika Newcastle United majira ya saa 1 na dakika 30 usiku. Kule La Liga, kwa wale wanaopendwa sana na wachezaji, kuna mechi zinapigwa. Levante anawaalika Real Betis majira ya saa 12 kamili, wakati ambao Real Sociedad dhidi ya Espanyol majira ya saa 2 kamili. Sevilla wapo nyumbani dhidi ya Atletico de Madrid majira ya saa 4 na dakika 30 usiku. Hizo ni mbungi ambazo zinatarajiwa kupigwa leo. Pale Bundesliga kuna kibarua cha Elfberg wao wanakipiga dhidi ya Bayer Leverkusen majira ya saa 12 na dakika 30, wakati FC Cologne wapo kibaruani dhidi ya Hoffenheim. Hoffenheim watasafiri kuwafuata FC Cologne majira ya saa 12 na dakika 30 usiku. Mainz 05 anawaalika anawaalika si wengine bali ni Paderborn. Kibarua hiki kitakuwa majira ya saa 12 na dakika 30 usiku. RB Leipzig dhidi ya Borussia Mönchengladbach majira ya saa 12 na dakika 30. Union Berlin wana kibarua dhidi ya Eintracht Frankfurt majira ya saa 12 na dakika 30, wakati ambao Borussia Dortmund atakuwa nakipiga na Hamburg SV majira ya saa 12 na dakika 30. Pale Serie A pia kibarua kitaendelea. Fiorentina anasema nao si wengine bali ni Frosmon, hawa ndio anasema nao. Mchezo unapigwa majira ya saa 1 na dakika 30 usiku. Monza dhidi ya Udinese majira ya saa 1 na saa 1 na dakika 30, muda huo huo wakati Sassuolo atakipiga dhidi ya Torino.

0: na Ali Samata. Ebana, mambo ndio yako hivyo wakati ambapo sisi tukiwa tunaenda kutamatisha hapa. Nikwambie tu mambo ni mazuri. Ebana, unaona Gunners wakitetea ubingwa msimu huu na pengine tunaweza tukaona mbio za kitofauti kwenye ligi. Tofauti na wale ambao tumewaona tukaona mtu mwingine mpya akiingia. Maana tu Liverpool, Gunners, City ndio tumewazoea sasa hivi kwenye mbio za ubingwa kwa miaka ya hapa karibuni. Unaweza ukawaona Blues safari hii ama Spurs?
1: Msimu ndio kwanza unaanza. Ni vigumu sana kumdirect timu moja kwa moja kwamba huyu anaweza kuwa bingwa. Unajua EPL ni moja ya ligi ambayo ina ushindani mkubwa sana. Yule ambaye alimtarajia kuwa bingwa sio ambaye ndo anakuwa bingwa. Kwa hiyo naweza kuzungumza kwa sababu kumekuwa na exchange kati ya Liverpool lakini Man City na sasa hivi Arsenal ambao ndo mabingwa msimu uliopita. Bado utaendelea kuwapa nafasi Arsenal kwa sababu ndio mabingwa watetezi. Kwa hiyo ni ngumu sana kumdirect moja kwa moja kwamba Liverpool au Newcastle au nani anaweza kuwa bingwa au Spurs, ila kwangu mimi Spurs bado siwapi nafasi ya kuwa mabingwa katika msimu huu. Ila timu zile zile tu Liverpool lakini pia Man City, Arsenal, ila bado pia kuna Man City huwezi kuwa lazima uwe na 50-50 kutokana na rotation ya kikosi chao namna jinsi ambavyo kimbadilishwa hata pia kuondoka kwa Pep Guardiola. Huyoni Man City kama itakuwa ni fighter kama iliyokuepo. Kwa hiyo una nafasi kubwa sana ya kuweza kuijadili namna jinsi ambavyo ushindani utakuwepo kwenye msimu ujao. Kwa hiyo kwangu mimi bado utaendelea kuwapa nafasi ya kwanza Arsenal, alafu then nafasi ya pili na kuendelea utatafuta Liverpool, utatafuta Man City, then utatafuta Chelsea kwenye ile top 5. Lakini bila kuwasahau pia Newcastle nao kuna wakati huo wanakuja vizuri sana. Kwa hiyo ni wakati ambao asilimia kubwa Arsenal anaendelea kubaki kwenye nafasi ile ile kwa sababu ndio mtetezi.
0: Bwana wewe kama umekuwa kama wakina Garnevo. Bwana tunaondoka. Asante sana mwana michezo Daudi Hana hapa Almanus Mwasenga mitamboni. Alikuwepo mwamba kweli kweli WG Gaspar Galawika, mpaka Jumamosi ijayo takuwa hapa tena kumulika ile ya kimichezo.
2: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na mlio mbali.

0: Gigi kusoka, Tanzania bara, TBC taifa, kila mechi mbashara. Mabingwa hizi kazi, kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani, kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu, tuni kazi.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia radio. Imepewa haki TBC taifa kuwatangazia.
2: Wewe, hey, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Hey, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Hey, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
3: NMB Bank, karibu yako.
4: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on.

0: Hivi sasa ni saa mbili kamili.
1: Habari kwa ufupi. Watumishi wametakiwa kujenga utamaduni wa kuweka akiba na kuwekeza kupitia mifuko ya uwekezaji ili kujiandaa na maisha baada ya kustaafu na kuepuka changamoto ya kifedha. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa mtandao wa uwekezaji wanawake Tanzania TAWEMI, Balozi Amina Salum Ali, alipofika gereza la wilaya Njombe akiwa na mfuko wa uwekezaji UTT AMIS pamoja na TANESCO kutoa elimu ya fedha na matumizi ya nishati safi. Naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki James Milia amesema ombi la Tanzania la kupunguza urasimu katika mchakato wa maombi ya visa kwenda China linafanywa kazi. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri Milia amesema China imeahidi kufungua vituo vya kuombea visa jijini Dar es Salaam na Zanzibar, hatua itakayorahisisha huduma hiyo. Na shirika la kukabiliana na majanga nchini Nepal limesema watu wasiopungua 1,900 hawajulikani walipo kufuatia mafuriko makubwa yaliyosababishwa na maporomoko ya barafu katika eneo la kaskazini mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa shirika hilo, miongoni mwa waliopotea ni raia wa kigeni 517 huku idadi ya waliofariki ikifikia 579. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Katika dunia ya utandawazi na ukuaji wa teknolojia ambao kwa kiasi kikubwa umeathiri malezi ya watoto, serikali imekuja na mpango mkakati wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Nasi Lea Mwana kupitia Sema Naye hatuja kuacha kando mtoto, tutazungumzia mkakati huo ili kuitengeneza kesho yako njema katika maadili.
4: Karibu mtoto mzuri uliyepo nyumbani, ukutane na watoto wenzio, tufurahi, tuimbe, tucheze na tujifunze kwa pamoja.
5: Hii ni Lea Mwana, mahali ambapo watoto huchota maarifa na burudani.
4: Utakuwa nami anti yako Latifa Ngubaru,
5: bila kusahau na mimi anko wako Anwar Jamal.
4: Lea Mwana ya TBC Taifa, watoto elimu na burudani.
6: Kila Jumamosi saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi, na marudio yake ni Jumapili saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi.

0: Habari za asubuhi, msikilizaji wa TBC Taifa, popote pale ulipo, tunatumaini upo mzima kabisa wa afya, na tofauti na hapo basi mambo yatakuwa yamekaa sawa tu kabisa. Lakini Kalunde binti Mahimbo, mimi ni mzima na tayari ni saa 2 na dakika 4 mara tu baada ya kutoka hapa Daudi Yohana na Almanus Mwasenga ambao amekuwa na wakati mzuri kwenye asubuhi hii ambayo Jumamosi ni maalumu kwa ajili ya michezo na burudani. Lakini mara tu baada ya hapo, safiri salama, tunaingia na wewe, tusafiri salama hapo ambapo ulipo unapoenda kwa kutumia ule usafiri ambao umejaliwa kutumia. Iwe basi unatumia barabara, unatumia meli, ama unatumia anga, unatumia miguu yako kufika sehemu moja kwenda sehemu nyingine, sisi tunaamini kwamba wewe unatakiwa kufika salama salmini. Maana kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili mpaka pale saa 3 kamili tunakuwa tunazungumza tu kuhusiana na swala zima la kuweza kusafiri salama. Lakini hiyo ni yote tu baada ya habari kwa ufupi. Tarehe 29 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, tangu mwaka uanze, Sergeant Sylvester Maumba, unaweza ukawa umepata picha namna ambavyo mwaka huu mkija kuweka takwimu zenu sawa, ajali zinaongezeka ama zinapungua?
1: Kwa kuwa sina takwimu kama alivyosema hapa kwamba tukija kuweka takwimu zetu sawa, ajali zinapungua au zinaongezeka, mimi niseme tu ukikompea na taarifa za miaka ya nyuma mpaka sasa hivi, bado namba ya ajali inakuwa ni ndogo.
0: Inakuwa ni ndogo, inapungua. Sawa. Bwana, namba ya ajali inakuwa ni ndogo, inapungua. Hiyo tukiwa tunalinganisha na miaka ya nyuma. Lakini Mwenyezi Mungu atukitujalia, mimi na wewe, kama tutaumaliza mwaka salama, basi tutaweza kupata jibu sahihi. Na hivi kwa nini inakuwa kwamba eti mwisho wa mwaka ndio ajali zinakuwa nyingi? Kuna ukweli wowote na mwisho wa mwaka na ajali kuwa nyingi?
1: Kimsingi, mwisho wa mwaka yani ajali kuwa nyingi na ni maneno tu watu wanasema, na wanasema kwa sababu tu mwisho wa mwaka mara nyingi huwa watu wana tabia ya kutoka mijini kurudi mikoani kule Sikonge, Maenge.
0: Ndiyo.
1: Unarudi kule kwa ajili ya kwenda Arusha,
0: Kilimanjaro,
1: kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kusalimia ndugu jamaa na marafiki. Zamani wenzetu wa kanda kaskazini ndio wengi sana walikuwa narudi, lakini siku hizi labda tuseme tu kwamba wale ndio walikuwa nasikika zaidi, lakini mimi imani yangu kwamba mikoa yote watu walikuwa wanarudi. Sasa kitendo kile cha kwenda kwa wingi kule mikoani, na wanapoenda mikoani basi kitokea ajali mbili tatu, wanasema mwisho wa mwezi, mwisho wa mwaka watu wanarudi mikoani. Yani unakompea na mazingira wakati ule au namna watu wanavyosafiri kwenda mikoani. Kwa hiyo ikitokea ajali inaweza ikawa ina sound sana tofauti na kipindi kingine, sio cha watu kurudirudi kwenda mikoani.
0: Nikupe pole kwa wale ambao wamepoteza ndugu jamaa na marafiki kwa ajali, iwe ya gari basi iwe kwa namna moja ama nyingine, kwa usafiri wowote wa anga. Jana tumeona meli ya MV Pacific ambapo mtu mmoja tumesikia hapa kwenye habari kwa ufupi kwamba amepoteza maisha kutokana na ajali ambayo imetokea. Tunaendelea kutoa pole kwa ajali yoyote ile ambayo iligharimu maisha ya ndugu jamaa na marafiki, ndugu yako wewe, ama ilikupa ulemavu wa kudumu. Basi tunaamini tu Mwenyezi Mungu ndio amepanga ajali hiyo, lakini sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba ajali inazidi kuwa na namba ndogo zaidi. Sergeant Sylvester Maumba kutoka makao makuu ya polisi kitengo cha usalama barabarani. Juma hili ama hivi sasa tunazungumza, msikilizaji, nikwambie kuhusiana na matumizi sahihi ya barabara. Utanitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi ili tuweze kuzungumza pamoja hapo. Ukisikia matumizi sahihi ya barabara unaelewa nini? Lakini je, unaitumia sahihi barabara? Na kama unaitumia sahihi barabara, yule ambaye unaongozana naye naye anatumia sahihi barabara? Kwa sababu unaambiwa dereva sio peke yako. Yes, una yule wa nyuma na yule wa mbele, wote watakiwa waangalie.
1: Wote mtakiwa waangalie kwa sababu unapotazama hao ndio wote ni watumiaji wa barabara. Kwa kila unachokifanya ni lazima uangalie hao wote.
0: wote waweze kuangalia. Sawa, tuende kwenye mada yetu msikilizaji ili tuweze kwenda sawa. Ehe, msikilizaji anavyosikia matumizi sahihi ya barabara. Aelewe nini hasa, maana yatakiwa kuelewa nini?
1: Tafsiri ya mada yetu ya matumizi sahihi ya barabara. Maana yake ni kwamba namna bora ya kuitumia barabara ili usiwe kikwazo kwa mtumiaji mwingine wa barabara, bali uwe suluhisho kwa mtumiaji mwingine wa barabara na kwako wewe mwenyewe. Yaani unatakiwa utumie barabara kwa njia iliyokuwa salama. Lakini unapotumia tofauti hiyo barabara, wewe hutakuwa sehemu ya suluhisho barabarani, bali utakuwa sehemu ya tatizo barabarani, au utakuwa kikwazo kwa mtumiaji mwingine wa barabara barabarani. Ieleweke vema kwamba barabarani tuna makundi sita, wote tunatumia barabara moja. Kila kundi alipaswa kuwa changamoto kwa kundi jingine, bali kila kundi unapaswa kuwa suluhisho kwa kundi jingine. Utakapokuwa changamoto au kikwazo kwa kundi jingine, ndipo utakapokuwa wewe ni sehemu ya tatizo barabarani. Kwa hiyo tafsiri ya matumizi sahihi na salama ya barabara ni wewe kutumia barabara kwa njia iliyokuwa sahihi na salama kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni za usalama barabarani. Kwa kuwa barabara inaongea na sisi tunaotumia barabara kupitia alama, ishara na michoro iliyopo barabarani. Kwa hiyo unapotumia barabara kupitia alama, ishara na michoro iliyopo barabarani, ndipo utakapokuwa salama wewe na watumiaji wengine wa barabara. Makundi yote sita, kwa sababu tuna waswaga wanyama, wasukuma mikokoteni, waendesha baisikeli, waendesha pikipiki, waendesha magari sambamba na watembea kwa miguu, wote tunatumia barabara moja. Kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani sura namba 168 ya mwaka 73 marekebisho 2023, kifungu cha 78 kinazungumzia namna nzuri ya kuitumia barabara. Kinazungumzia namna nzuri ya watembea kwa miguu kutembea barabarani, kinazungumzia namna nzuri ya watembea kwa miguu kuvuka barabara. Kwa hiyo hayo yote yapo kwa mujibu wa sheria. Na mtumiaji yote wa barabara anapoitumia barabara aelewe kwamba anaitumia barabara kwa mujibu wa sheria. Anayo haki ya kuitumia barabara, lakini anao wajibu wa kutumia barabara ili mtumiaji mwingine wa barabara apate haki kupitia yeye anapowajibika pasipokuwa na tatizo lolote.
0: Tukiangalia makundi hayo, namna ambavyo anaweza kutumia barabara kwa usahihi, ambao umetaja makundi sita. Tukianza na kundi moja baada ya moja.
1: Yaani kweli kabisa nimetaja makundi sita. Tukianza na watembea kwa miguu. Mtembea kwa miguu yeye kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani kifungu hichi cha 78 kinamtaka atembee upande wa kulia pembezoni mwa barabara.
0: Kwa maana upande wa kulia pembezoni mwa barabara.
1: Anapotembea upande wa kulia pembezoni mwa barabara, atakuwa ni rahisi yeye kuyaona magari ambayo yaliyo mbele yake. Yaani magari, pikipiki, bajaji zinavyokuja mbele yake atakuwa anaziona, kwa sababu magari, pikipiki, bajaji zinapita upande wa kushoto. Sasa zinapopita upande wa kushoto, eneo lile ambalo la barabara ambayo inaweza kupita vyombo vya moto, wazungu wanaita carriageway, yeye akipita pembezoni mwa barabara au barabara ile ya dharura upande wa kulia, itakuwa rahisi kuyaona yale magari ambayo yanakuja mbele yake. Kwa hiyo akipata hitilafu yoyote na kuhama njia na kumfuata yeye kule, anakuwa rahisi yeye kuweza kuyaona na kuyakimbia. Lakini akipita upande wa kushoto pembezoni mwa barabara, atakuwa ametenda kosa na ni vigumu sana kuweza kuyaona magari ambayo yanayokuja nyuma yake, kwa kuwa atakuwa ameyapa kisogo. Kwa hiyo utaratibu mzuri wa kisheria na kikanuni, anatakiwa apite upande wa kulia pembezoni mwa barabara. Lakini upande wa kuvuka, anapaswa kwenda kuvuka kwenye kivuko cha waenda kwa miguu, kwa sababu tuna vivuko tofauti tofauti, lakini kivuko cha waenda kwa miguu ndo anapaswa kuvuka. Anakwenda kwenye kivuko cha waenda kwa miguu, anasimama pembezoni mwa barabara kivuko cha waenda kwa miguu, anatizama kulia, kushoto, kulia, kwa lengo la kujiridhisha kwamba kuna magari yanayokuja kulia au kushoto. Kama yapo yanakuja, yanaendelea kupitiliza, itabidi asubiri mpaka yapite, na kama hayapo anavuka, na kama yapo yamesimama anavuka. Na anapovuka anapaswa kufuata ile mistari ya pundamilia, na wala asikatize, asirefushe barabara, kwa maana ya kutengeneza nyuzi 45. Atachukua muda mrefu kuweza kuvuka barabara, hivyo itakuwa ni hatari kwake. Huyo ni mtembea kwa miguu. Lakini vile vile anapaswa kupita baadhi ya maeneo ambayo ya vivuko vya madaraja, anaweza akapita huko kwa lengo la kuhakikisha kwamba anapita sehemu salama na anatembea salama. Sio ba, na kwa masikitiko makubwa nizungumze kwamba kuna baadhi ya wenzetu naona bado tu hawaelewi au vipi. Hivyo kupelekea serikali kuweza tena kwa upande huu wa watembea kwa miguu au kwa kundi hili la watembea kwa miguu mpaka kupelekea serikali kuweka uzio barabarani kwamba unapa, yani wamejenga, serikali imejenga nani daraja, baada ya kujenga daraja limewekwa lile daraja, cha kuchangaza ni kwamba watu hawavuki kwenye daraja lile kwa sababu lile daraja limewekwa kwa usalama. Ukivuka kupitia lile daraja ukipanda juu kule na kushuka ngambo ya pili utakuwa kwa salama zaidi kuliko vile ambavyo wanavyofanya. Hivyo kupelekea serikali mpaka kuweka uzio katikati pale ili kuwazuia nyinyi kwamba huwezi kupita pale mpaka upite.
0: Utake usitake utapita daraja.
1: Lakini sasa kuna mmoja siku moja akaamua naye kupita kwenye ule ule uzio kwa sababu ule uzio si wamechoma zile bomba flat bar zile.
0: Ndio.
1: Imechomwa zile bomba. Kapitisha mwili wake, kichwa kimebaki upande wa pili, kichwa kikubwa hawezi kupita. Sasa akawa anahangaika pale katikati ya barabara. Ile ni aibu na wala haitaki kufanya vina ni fedhea. Wakati serikali imekujengea, imekuwekea utaratibu mzuri, imekujengea daraja lile ili uweze kupita. Kwa ni vema tukazingatia maelekezo ya barabara jinsi anavyotaka na tukatumia jinsi anavyotaka, atakuwa salama sisi na watumiaji wengine wa barabara.
0: Na hii sijui kwa nini nashindikana kwenye vitu vingi, tumetolea mfano hiki kwenye vitu vingi tu. Hata barabara sasa hivi kuna ujenzi kila sehemu, maeneo mengi ujenzi unaendelea wa barabara. Kwa hiyo unakuta hapo wameandika barabara imefungwa.
1: Ndiyo.
0: Road crossed. Lakini hawaitosheki, wanaweka na yale mawe makubwa. Kwa sababu bila hivyo itapita tu magari. Waona mawe makubwa anafanyaje? Yanawekwa. Na yale mama kubwa anafuka anabakisha nafasi vikidogo, wenye pikipiki bado wanafanyaje? Wanapenya. Aende mpaka afike sehemu ambayo anajua hawezi na kupita, anatafuta, anarudi huku, anaingia kwenye barabara ambayo imenyooka. Lakini eti uandike tu barabara imefungwa afu mtu asipite wakati hujaweka vikizuizi.
1: Kimsingi tukiona matofali kama yale au mawe makubwa yamewekwa vile kwa ajili ya kuzuia, baada ni matokeo ya kutokufuata alama, ishara na michoro ya barabara. Kwa hiyo watumiaji wa barabara, tukiona tumewekewa mawe kama yale, tukiona tumewekewa matuta barabarani, tujisikie vibaya na tuone aibu kwamba yani tumeshindwa kufuata alama, ishara na michoro ya barabara mpaka tunalazimishwa sasa kuweza kufuata. Kwa sababu kitendo cha kuweka kizuizi kikubwa, ina maana unalazimishwa baada ya wewe kushindwa kufuata utaratibu ambao husika, au baada ya baadhi ya makundi ya watumia barabara kushindwa kufuata matumizi husika barabara kadiri ya maelekezo ya alama, ishara na michoro ya barabarani jinsi yalivyowekwa. Kwa hiyo tuone aibu au tujisikie vibaya, na tunapojisikia vibaya basi tuwe tunatoa elimu kwa wengine kwamba ukiona vile tafsiri yake ni hii, kwa hiyo lazima uzingatie.
0: Sawa, kuna jambo umezungumza hapo, nitakueleza swali, lakini acha nimkumbushe msikilizaji kuhusiana na namba ya kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi ni 0738336925. Nirudie 0738336925. Ujumbe wako mfupi wa maandishi uhusu kuhusiana na matumizi sahihi ya barabarani, una swali kuhusiana na barabarani, tuambie chochote kuhusiana na barabarani, tuambie hapa. Ulikuwa unaelezea katika ile kundi la watembea kwa miguu wapite upande wa kulia, si ndio? Pembezoni mwa barabara upande wa kulia. Kuna barabara nyingine unaweza ukawa unatembea ule upande wa kulia ambao wewe unataka kupita, unakuwa kama umebana zaidi. Kwa hiyo na mimi kama usalama wangu zaidi nipite upande wa nini? Wa kushoto, ni ule kule kama umebana zaidi, kama magari yanakuwa yanaenda paka kwenye ukingo hivi. Sasa linakuwa ni kosa la waendesha magari, madereva, ama ni namna ambavyo barabara imejengwa. Yaani unakosa nikipita huku, nitachunwa tu. Yaani nita hivyo.
1: Kimsingi labda kutokana na mapungufu utakayoona kwenye barabara. Basi hata ukipita upande wa kushoto, lakini hakikisha kwamba unapita sehemu salama, lakini kwa kifupi kama kuna eneo lingine ambalo mbele, kwa sababu maeneo kama haya unayoyasema ni changamoto tu za barabarani za kawaida, lakini ukitoka hapa utaenda mbele utakutana na eneo lingine rafiki, kwa hiyo unapaswa kuvuka
0: urudi upande wako,
1: urudi upande sahihi ambao unaopaswa kuvuka, anaopa una kumrazi ambao unapaswa kutembea. Kwa hiyo lazima utembee upande wa kulia pembezoni mwa barabara. Hatushauri hata mara moja kutembea upande wa
0: kushoto
1: kwa sababu madhara yake ni makubwa sana kutembea upande wa kushoto tofauti na unapotembea upande wa kulia.
0: Tunde kundi jingine?
1: Kundi jingine ni kundi la waendesha baisikeli. Waendesha baisikeli nao wanapaswa kupita upande wa kulia.
0: Tanga huko Tabora baisikeli zimejaa.
1: Kweli kabisa. Wanapaswa kupita upande wa kulia pembezoni mwa barabara. Kwa sababu mwendo wao nao ni mdogo. Wanatembea upande wa kulia taratibu. Na imani kabisa hata wakikutana na watembea kwa miguu inakuwa rahisi na wao kuweza kuwapigia kengele na wapisha. Wanaendelea na safari.
0: Na kwa usiku mtu ambaye anaendesha baisikeli
1: kwa usiku
0: licha kupita
1: kwa usiku tu hata mchana anatakiwa anapoendesha baisikeli mtembea huyu dereva ambaye wa baisikeli anapaswa kuvaa reflective.
0: Hata kama sio usiku.
1: Anatakiwa avae reflective ili aweze kuonekana anapoendesha ile baisikeli yake. Na hizo baisikeli zao wafunge taa kwa nyakati za usiku
0: ziweze kuonekana
1: vizuri. Licha ya kuwa na reflector nyuma pale, ile ya taa kidogo kile cha nyuma kinacho reflect, lakini lazima wawe na reflector zile ambazo zinazoonyesha kwamba ile ni baisikeli na yule pale ni mtu anaendesha ile baisikeli. Lakini kundi jingine ni madereva wa pikipiki.
0: Ndugu zetu boda boda
1: na wao wanapaswa kupita upande wa kushoto. Upande wa kushoto, lakini anapopita upande wa kushoto awe anapita upande wa kushoto akiwa analitizama lile tairi la upande wake wa kulia. Na wala sio kupita katikati.
0: Katikati ya gari na gari hapa katikati ya waruhusiwe kupita.
1: Katikati ya gari na gari sio sehemu salama. Yeye anachopaswa kupita ni upande wa kushoto. Lakini anatizama ile gari ambayo ya mbele yake jinsi ya linavyo akifunga brake na yeye anatakiwa asimame. Akienda kushoto au kulia na yeye anatakiwa aangalie sasa huyu ananiindicate kwenda kushoto au kulia. Yaani awe na uwezo wa kuangalia ishara zitakazo kuwa zinatolewa na lile gari lilopo mbele yake, au kama kuna mwenzake basi awe anamtizama yule mwenzake wakiongozana upande wa kulia, wakiongozana upande wa kushoto lakini tairi ile upande wa kulia. Kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanapotembea wanakuwa kwa salama na wala sio kupita katikati ya gari na gari, wao wanapita katikati na wakijiona kwamba wako sahihi. Kimsingi kwenye kanuni za matumizi ya njia haitakiwi kufanya hivyo.
0: Hawako sahihi. Sasa nacheka kwa sababu naona kama ndio ilikuwa ni desturi kabisa kwamba magari yanabana huku kushoto na yanabana huku kulia, pa katikati hapa ndio boda to boda wanafanya wanapita, yani kama ndio kawaida kabisa yani. Sasa jioni barabara zenye foleni yani ni kawaida kupita maelezo. Vipi kwa upande wa polisi wa usalama barabarani? Wanaona hili na liko wazi hata anitusikiliza anaona hivi. Mbona wanaendelea kupita yani? Katikati.
1: Kimsingi ni kwamba askari wa usalama barabarani wachache, bodaboda ni wengi zaidi ya askari wa usalama barabarani. Kwa hiyo pale wanapoweza kuelimisha huwa nawapa elimu hiyo. Na pale ambapo unapowezekana kuchukua hatua za kisheria huwa wanafanya hivyo. Wanachukua hatua za kisheria ili kuweza lengo kuweza kuwarudisha kwenye shape na wafuate taratibu husika. Kwa hiyo kuna kupata elimu na kuchukuliwa hatua ni swala lingine. Lakini kukifanya kile ambacho walichoelekezwa kwa mujibu wa sheria kupitia elimu walioipata ni swala jingine. Lakini kimsingi askari wa usalama barabarani wanaendelea kuelimisha zaidi. Na kama vile tulivyo hapa, mwenyewe ni miongoni mwa askari wa usalama barabarani, natoa elimu juu ya matumizi sahihi na salama ya barabara. Kwa hiyo tuna imani kabisa kwamba kwa dereva yote wa pikipiki anayetusikia atatuelewa na atakuwa balozi wa kwetu, kwa maana kwamba kufikisha ujumbe huko kijiweni kwao kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanatakiwa wafuate taratibu husika za usalama barabarani kwa kupita upande wa kushoto, lakini atizame tairi ya upande wake wa kulia ili yule tairi ya gari ya upande wa kulia ili yule dereva wa mbele akiwa anatoa ishara yoyote ile kuonesha kwamba anakwenda kulia au kushoto au anamuona, na wala sio kupita katikati pale, kwa sababu wanapopita katikati pale wale madereva wa magari wakiwa wanatoa ishara yoyote hawezi kuona, kwa sababu huko ubavuni mwa
0: jamani
1: mwa yule mwenye gari
0: anakuonaje,
1: hawezi kukuona, na wala wewe mwenyewe huwezi kuona kwamba wewe katoa ishara anaenda kushoto au kulia. Unaweza ukachangaa tu akakunja kushoto au akakunja kulia
0: na
1: kumaliza ikawa ni mbaya zaidi. Lakini tukienda kundi la nne, ni kundi la waswaga wanyama. Waswaga wanyama.
0: Hilo neno waswaga wanyama linanifurahisha. Unaweza ukamfafanulia zaidi msikilizaji naye alielewe ile kundi kwa uzuri?
1: Yeah, waswaga wanyama ni wale ndugu zetu wanaochunga ng'ombe, mbuzi. Wale kimsingi wanachungia porini.
0: Sawa.
1: Lakini wanatokaga upande A kwenda upande B. Kuna kuwa na maeneo specific ambayo wanayotakiwa wavuke. Wanapovusha wale wanyama wao, kwanza wanapaswa kuvusha wanyama wale sehemu ambayo iliyonyooka. Kama vile mtembea kwa miguu anapopaswa kuvuka sehemu iliyonyooka, na wale wanyama wanatakiwa wavushe sehemu iliyonyooka. Ili akijitokeza kwanza yeye mwenyewe mswaga wanyama atizame kulia, kushoto, kulia tena, aone sehemu iko shwari, ndio anaruhusu mifugo yake iweze kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Kwa lengo la magari, hata akijitokeza au pikipiki, akijitokeza kwa mbali anaona wanyama wale wanavuka, na wala sio kwenye kona kali, kwenye mteremko, atakuwa ametenda kosa kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani. Lakini vile vile kundi la tano ni kundi la ndugu zetu wenye vyombo vya moto wanaotembea na matairi manne au magari. Magari wao wanapaswa kupita upande wa kushoto pembezoni, wanapaswa kupita upande wa kushoto. Sasa upande wa kushoto gari, kwa mfano magari ambayo barabara hii ya hapa Mande hiyo ya Nyerere hiyo.
0: Ndio.
1: Hiyo barabara ya Mwalimu Nyerere. Hii barabara imegawanyika pande mbili zenye uelekeo mmoja. Lakini siku hizi tuna na hizo za kati. Hizo sio za, hizo ni special case. Tunazungumzia hizo barabara ambazo zilizopo za umma ambazo wanatumia watu wote. Hizo barabara zimegawanyika pande mbili. Kama zimegawanyika pande mbili, na hata kwenye makutano pale hapo Tazara kwenye flyover, nayo barabara Mandela nayo imegawanyika pande mbili zenye uelekeo mmoja. Kwa hiyo pande mbili zenye uelekeo mmoja, kwa mujibu wa sheria na kanuni ya matumizi ya njia, upande sahihi ambao unaotakiwa utumike ni upande wa kushoto na wala sio kulia. Ule upande wa kulia unapaswa kutumika kwa ajili ya kulipita gari lililopo mbele yako endapo kama umeona linakwenda mwendo mdogo. Ukichelipita unarudi kushoto. Unarudi kushoto unaendelea ili kumpa nafasi yule mtu mwingine ambaye anayeona kwamba gari hili gari la mbele yangu nalo linaenda mwendo mdogo, analipita, anaelekea mbele. Kwa hiyo napotembea hivi tutakuwa tuko salama, na swala zima la au kukiwa na itilafu yoyote ile pale gari limeharibika, lipo kushoto, kwa hiyo hiyo njia nyingine inatumika upande wa kulia pasi na shida yoyote ile pale. Na kwa magari ambayo yale hayahitaji simama sana njiani, naye anapita upande wa kulia. Pita upande wa kulia haraka, unaenda mbele, kushoto unaendelea na safari. Na wala sio, na madereva wa daladala, kwa mujibu wa taratibu unapaswa kushusha maeneo yaliyoainishwa kwa mujibu wa barabara jinsi inavyozungumza, kwa sababu barabara inaongea kama alivyosema hapo awali, kama siku zote tunavyozungumza kupitia alama, ishara na michoro ya barabara. Kuna alama zinazokuelekeza kwamba mbele kuna kivuko cha waenda kwa miguu. Kwa jukumu lako wewe kwenda kuegesha gari yako pale sehemu ambayo yaenda kwa miguu aidha kuvusha, na kuna alama inayokuelekeza kwamba mbele kuna kituo cha daladala. Jukumu lako wewe kulipeleka gari pale kwenye kituo cha daladala na kushusha. Lakini usipofanya hivi utakuwa hauko salama. Kwa lazima tuwajibike kwa kuzingatia alama, ishara na michoro iliyopo barabarani, lakini vile vile tuzungumze na barabara jinsi inavyoongea, kila mmoja kwa kundi lake jinsi anavyolitumia.
0: Kuna kundi ambalo bado tulimalizia tu angalau jumbe mfupi wa maandishi wa msikilizaji.
1: Sidhani kama
0: kuna makundi matano
1: Sidhani makundi matano au yote sita.
0: Maana tumesema la kuswaga wanyama nimelishika, kuswaga wanyama.
1: Kuswaga wanyama.
0: Kuna boda to boda tumefanya.
1: Kundi la mwisho kabisa ni la wasukuma mikokoteni. Wasukuma mikokoteni nao wanapaswa kupita upande wa kushoto. Pembezoni mwa barabara kwa sababu wao ni sehemu ya waenda kwa miguu, ila tu na alikontrol ile kokoteni lake ili aweze kufikisha huo mzigo salama. Kwa hiyo mkokoteni baiskeli, waswaga mkokoteni baiskeli na watembea kwa miguu hawa wanapaswa kupita upande wa kulia pembezoni mwa barabara kama vile wanavyotembea
0: kwa miguu.
1: Makundi matatu haya yanapita upande wa kulia pembezoni mwa barabara.
0: Saa 2 dakika 30. Asante kwa wewe ambaye bado upo na sisi TBC Taifa, ukweli na uhakika, safiri salama. Kalunde binti Mahimbo, unaweza kunifuata kwenye Instagram yangu kwa jina lolo la Kalunde Mahimbo, lakini fumbuka fundi mitambo ni Gaspar Galawika ambaye anahakikisha kila kitu kinakaa sawa. Niko na Sergeant Sylvester Maumba kutoka makao makuu ya polisi kitengo cha usalama barabarani, elimu kwa usalama barabarani, na hapa natupa elimu kuhusiana na matumizi sahihi ya barabara. Ametutajia makundi yote sita. Una swali katika kundi gani? Unafikiri kundi gani ni hatari zaidi? Unafikiri kundi gani liweze kunyoshewa kidole zaidi? Unafikiri nini kifanyike? Maoni ama ushauri kuhusiana na mada ambayo tunazungumza, usitoke nje ya mada ili tuende sawa. Peter Nyamkoma wa Rungabure Magumu Serengeti, baadhi ya madereva wanapenda kuongea na simu wakati wanaendesha gari, naomba wapewe elimu. Amelikumbusha hilo. Unawajua hao au umewakutana nao kabisa?
1: Yuko sahihi.
0: Wilfred Mhagama toka Tanga Korogo, madereva wengi hamjui kazi ya alama, hasa alama za kivuko. Ukiomba kuvuka lazima ujidhatiti kweli kweli. Kwenye pundamilia tulizungumza wiki iliyopita na ndugu yangu hapa Abdallah. Unakuta kwamba paka unabidi ulazimishe. Maana yuskati pale Mwenge tulifosi waenda kwa miguu, tumesimama muda mrefu, yani magari yasharuhusiwa yanakuja. Kwa hiyo tukafosi ile ambayo ilikuwa limechilo kidogo. Tukafanya mkono hivi, si tukafanyaje? Tukapita. Yani hakuna unasimama kwenye kivuko cha waenda kwa miguu, hiyo pundamilia tumezoea kuita zebra, takriban dakika 10-15 hakuna gari linasimama linasema sasa niwaonee huruma wa viumbe. Hamna.
1: Mimi niseme tu kwamba kama nilivyosema hapo awali, tunapokuta matuta, tunapokuta barabara zinazojengwa, narudia, tunapokuta barabara zinazojengwa umewekewa pale kwamba no entry, wewe kuna sehemu, kwa sababu umeona upenyo, unalazimisha wewe ndio tatizo. Sasa paka unawekewa kizuizi kitakachokufanya wewe ukisema upite pale utaharibu chombo chako au utaweza kupita pale, ndipo uweze kutii ile oda. Lazima ujitafakari kwa kina kwamba una matatizo. Yaani ujitafakari, au hata sisi tunaotumia barabara kwa vyombo vya moto tunapoona tumewekewa kitu kama vile, ni lazima tujisikie vibaya. Tujisikie vibaya kwa sababu tumewekewa vile, kwa sababu hatutaki kuzingatia sheria, hatutaki kufuata sheria mpaka tulazimishwe kufuata sheria. Sasa kulazimishwa kufuata sheria ni kubaya, sio kuzuri. Paka unawekewa matuta, afu mwingine analalamika tena, hili tuta linaharibu magari yetu. Sio tuta linaharibu magari yenu, wewe ndo tatizo. Kwa sababu kama ungezingatia taratibu husika kulingana na maelekezo ya alama, ishara na michoro ya barabarani, wala usingepaa na hili tuta. Wewe unaendesha tu gari madi linaenda mbele, uzungumzi na barabara inasema nini. Kwa hiyo utakapoharibu gari lako, umeenda umepata ajali, mtu wa kwanza kulaumiwa ni wewe mwenyewe. Yani wewe mwenyewe anza kujilaumu, afu baadaye ujitafakari, na sasa uwe balozi wa wengine na uwe mfano hai kwamba nilipata ajali kwa sababu ya kutokuzingatia alama, ishara na michoro ya barabarani.
0: Sasa kuna hii barabara hii ya kutoka pale kwa Makibonge pale Buza, unakuja nayo ambayo inakuja inaunganika paka Mbagala, unapita daraja lile la kwa Mpalangi. Sasa ukifika pale ukimaliza lile daraja la kwa Mpalangi, ukipanisha tu juu hivi kuna matuta fulani makubwa hayo. Wanalalamikia mpaka sasa leo tukamka asubuhi tukakuta hayapo. Jinsi wanavyolalamikia ni hawajai kulalamikia, wanasema ni makubwa. Sasa hapo nimepata jibu lako kwamba inalazimika kufanya hivyo kwa sababu inakuwa ndio yale maeneo korofi ambayo ajali zinatokea mara kwa mara. Sasa kupata tu suluhu ni kuweka tu matuta ambayo yatawalazimisha watake wasitake wapunguze mwendo.
2: Kwa sababu pakiwa tu hakuna tuta, wewe unaendesha gari bila hata kujali mazingira haya kwamba hapa kuna watoto. Yaani kwenye makazi ya watu kuna watoto, kuna watu wenye matatizo ya akili. Hayo yote lazima uyazingatie. Sasa na wewe unavyoendesha gari speed, na wewe tukuweka kwenye kundi la watu wenye matatizo ya akili. Sasa au tukuweka kwenye kundi la watu la watoto. Sasa kukuliona hilo ndio maana umewekewa tuta. Kwa hiyo kuwekewa tuta ni kitendo cha kulazimishwa kufuata sheria, wewe ambaye hutaki kufuata sheria. Sasa anayelalamikia tuta asilalamikie wale walioweka matuta, bali alalamikie wale ambao wanaoshindwa kufuata sheria mpaka wamepelekea kulazimishwa kufuata sheria. Kwani hawaoni bodaboda wanavyokimbia spidi barabarani? Hawaoni watu wengine wanaendesha magari wanaokimbia spidi barabarani kuliko kiwango kilichowekwa kwa mujibu wa sheria? Sasa kama umewekewa alama ambayo ndio lugha mawasiliano kwa watumia barabara, wewe utaki kufuata, ufanyeje? Si lazima wakuwekee nani wakulazimishe kusimama.
0: Wewe na ndugu yetu anaitwa Martin Kilalo iko kule Kibondo. Anasema ninaweza ku overtake kwenye roundabout. Umemwelewa swali lake? Ameweka na alama ya kuuliza.
2: Kimsingi ni kwamba kama nilivyosema hapo awali kwamba barabara inaongea. Mm. Barabara inaongea kupitia alama, ishara na michoro iliyopo barabarani. Mm. Yaani yeye anatakiwa azungumze na barabara. Je, barabara inamruhusu? Yaani kama kuna alama ambayo anaiona imemuonyesha kwenye nani kwenye roundabout kwamba unaweza ku overtake, kwa sababu taratibu wa kisheria sehemu ambayo inayopaswa ku overtake ni sehemu iliyonyoka, na sehemu ambayo kama kuna alama za barabarani, kama barabara kama kuna alama za barabarani zinazomuelekeza, ile mistari ambayo imechorwa kwa urefu na vipande vipande kwa umbali mrefu, pale ndo anaweza kulipita gari jingine. Lakini kwenye roundabout kimsingi ni kwamba sehemu ambayo ya makutano. Sasa sehemu ya makutano ya barabara huwezi ku overtake.
0: Sasa kuna jamaa yetu mmoja ametulia maeneo ya Libewa kule, Libea kule na Chingwea, anaitwa Dominic Nyau. Anasema kwamba naomba wimbo unaopigwa kabla ya kipindi ungepigwa kwenye mabasi yote nchini ili kutukumbusha. Aha, unajua ukiingia katika mabasi unakutana zile nini umeweka filamu zile kwenye mabasi ya Tanga, wanatafuta msanii wao labda wa Tanga ndio wanakuwa wanamweka.
2: Kwanza ni mshukuru na ametoa idea nzuri sana. Mm. Ikiwezekana kwa namna moja au nyingine
0: nikupatie wimbo.
2: So nyimbo za Usagara Sekondari. Mm.
0: Hii anasema endesha salama.
2: Endesha salama, si ndio? Ndio Usagara Sekondari nadhani. Itapendeza zaidi.
0: Mimi nitafurahi sana kama utalifanyia kazi ndugu yangu. Wewe ni ndugu yangu wa karibu sana bwana.
2: Kabisa.
0: Aha. Dominic Nyau, jambo lako litafanywa kazi ndugu yetu ambaye umetulia maeneo yako kule na Chingwea. Sasa Elias Makubi kwa pamoja mpaka tamati. Sawa tunajua, lakini tutafurahi kama utakuwa una swali Elias. Sio tu unatuambia uko pamoja na sisi. Afu una swali lolote. Yaani sisi tumeongea tangu saa 2 mpaka saa hizi. Uko pamoja na sisi tu.
2: Wenda natuelewa sana.
0: Anatufuatilia vyema, anasema kuna mtaalamu, kuna vitu vingine alikuwa havifahamu. Ameshukuru sana, anaitwa Bahati Songa Mbele Muyombe kule Mpemba Tunduma. Ana moyo wa shukrani.
2: Asante sana.
0: Ameshukuru sana, kwambia kuna vitu alikuwa havifahamu. Sasa Shadraki Maliseli kutoka Kagera. Anasema vimulimuli na ving'ora, je, watembea kwa miguu wanaruhusiwa kufuata alama? Aha. Watembea kwa miguu wanaruhusiwa kufuata alama. Tuachane na vimulimuli na ving'ora tulizungumza juma lililopita. Twende kwenye hii hapa, watembea kwa miguu wanaruhusiwa kufuata alama.
2: Kimsingi sheria ya usalama barabarani ipo kwa ajili ya watumiaji wa barabara. Mm. Haipo kwa ajili ya vyombo vya moto au baridi tu. Ipo kwa ajili ya watumiaji wa barabara. Kwa hiyo watembea kwa miguu ni sehemu ya watumiaji wa barabara, wanapaswa kufuata sheria, taratibu na kanuni, ikiwa pamoja na alama, ishara na michoro iliyopo barabarani. Mm. Kadiri ya maelekezo ya barabara jinsi inavyoelekeza.
0: Inapofika saa 2 dakika 40 tutazungumza nawe msikilizaji. Tuambie tu simu yako inatoka wapi na una swali gani na maoni na ushauri kuhusu matumizi sahihi ya barabara katika hayo makundi sita ambaye ndugu yangu hapa ameyazungumza kwa makini kabisa. Sasa Daniel kutoka kule Mbala mkoa wa Songwe. Anasema bodaboda wa wengine kwa kweli wanadharau sana. Wanaona aibu kwa kweli. Yaani anafikia tu anaona aibu, dharau. Bila shaka ni zile dharau za kufuata sheria za barabarani. Kwa sababu kama ana dharau zake nyingine za tabia yake ni yeye tu, sio tutataka akiingia barabarani afuate
2: sheria.
0: Kevin Kibiki. Sasa huyu bwana amejichimbia kule Mufindi. Lakini anakuambia taa kali za hawa bodaboda zinazoumiza. Nini mwafaka wake?
2: Mwafaka wake, yani kwa haraka haraka, mwafaka wake ni bodaboda hao kuacha kutumia hizo taa ambazo zinazoumiza wengine. Kwa sababu kimsingi ni kwamba taa zilizofungwa na mtengenezaji wa chombo cha moto zimepimwa, zinafaa kwa matumizi ya barabara. Na unapotumia hiyo taa moja kwa moja, hiyo taa haiwezi kumuathiri mtumiaji mwingine kama utatumia kwa maelekezo ya mtumiaji. Kana kwamba kwenye beam utatumia beam, lakini kwenye full light utatumia full light. Na ukiona kwamba kuna mwenzio amejitokeza mbele, basi unapunguza zile taa. Lengo na mazumuni mwenzio aone na wewe uone, ili msiende kusababisha ajali.
0: Haya, tupokee simu ya kwanza. Fundi mitambo ni Gaspar Galawika. Yuko vizuri kabisa kuniunganisha na wewe popote pale ulipo. Kama unavyofahamu TBC tunasikika nchi nzima. Aha. Bwana leo Gaspar simuoni. Ndugu yangu Silvester umemziba Gaspar, nishamuona. Yo, usipomuona fundi mambo anakuwa. Hello?
3: Hello?
0: Mambo?
3: Salama, habari yako?
0: Salama tu. Uko wapi, unaitwa nani?
3: Naitwa Gudra Kimarije kutoka Serengeti mkoa wa Mara.
0: Sisi tuko mbashara sana na wewe, tutaka kufahamu una maoni, una ushauri ama una swali.
3: Asante sana. Kwanza nimshukuru sana Pumba. Ameeleza vizuri, nimemwelewa, lakini nataka nizungumzie swala la watembea kwa mguu au wa njia tatu, wanatembea upande wa kulia wa binadamu, mkokoteni pamoja na basikeli.
0: Ndiyo.
3: Mfano, mimi natembea kwa mguu, baadaye niende upande wa kushoto nipande gari, wakati niko upande wa kulia, sasa nitavukaje niende upande wa kulia kushoto kule?
0: Umeelewa swali lake? Una swali jingine au unasubiri majibu?
3: Nisubiri majibu kwa hapo.
0: Karibu.
2: Asante sana ndugu yangu wa Serengeti huko. Kwanza nashukuru kwa kutusikiliza na kwa kutuelewa. Kimsingi ni kwamba kama nilivyosema hapo awali kwamba kuna utaratibu wa kuitumia barabara. Kwa hiyo kama unaelekea upande wa kulia, unaelekea upande wa kushoto, huko kushoto ndo unatakiwa uende ukapandie gari. Unapaswa kutembea upande huo huo wa kulia mpaka eneo ambalo utakalofika la kushoto kwenda kupanda gari, ndipo utakapovuka ili uende kule upande ambao sahihi unaotakiwa uende ukapandia gari karibu na kituo hicho cha daladala au kituo cha mabasi. Lakini kiutaratibu unapaswa kuendelea kupita upande wa kulia ili uweze kuyaona magari yaliyo mbele yako. Yakipata hitilafu yoyote na kuhama njia na kukufuata wewe, iwe rahisi kuyaona na kuyakimbia au kuyakwepa. Lakini ukisema upite upande wa kushoto eti kwa sababu ndio upande ambao wewe unaenda kupandia daladala au unaenda kupandia pikipiki au bajaji, utakuwa unakosea kwa mujibu wa taratibu. Kwa hiyo usiangalie umbali, kinachotakiwa cha kwanza kuangalia usalama pale unapotembea barabarani. Ieleweke vema kwamba wewe na imani hapo ulipo kuna watu nyuma wanakutegemea. Kwa hiyo ukipata madhara wewe, ina maana watu wote wale wa nyuma wanaokutegemea na wao wameathirika kupitia madhara ambayo uliyapata wewe.
0: Umemwelewa vyema
3: Nimemwelewa sana, nimemkuma tano kwa tano. Mshukuru sana kwa msaada wake huu.
0: Haya, hauna la kuongeza, unaachia line, si ndio
3: Asante sana, nimeishia hapo.
0: Haya, twende kwa mwingine. Aha, halo.
4: Halo.
0: Habari za asubuhi?
4: Ndio, vizuri.
0: Sio nzo tume. Upo wapi?
4: Hapo nenda na wakala mbea kipa niko kwanza mambo Tanzania hapa.
0: Okay. Karibu.
4: Asante sana. Nito zangu kamba niyao metaboda ambayo kwa mtiki uka msunga mziki. Jee hilo kikulia ni sawa.
0: Bodaboda ambao wanafunga mziki alafu wanakuta ndo zile aina za mziki wao ambao wanapenda anaweka sauti kubwa wakati mwingine paka wanapofika katika makazi ya watu amekushusha wewe mtaa nyumbani pale bado anapiga sauti kubwa ehe
2: kimsingi
0: unaondoka
4: unaondoka
0: haya sawa ehe
2: kimsingi ni kwamba burudani, kila mtu anahitaji burudani, lakini namna gani ya kupata ile burudani? Unapopata burudani usiwe kero kwa watumiaji wengine wa barabara kutokana na ile burudani unayoipata wewe. Na ndio maana hata kwenye magari napo kuna radio zimefungwa, tunasikiliza taarifa mbalimbali, habari mbalimbali zinazojitokeza duniani. Sasa kufunga mziki au kufunga redio kimsingi sio kosa. Lakini namna gani ya kuitumia ile redio ili usiwe changamoto kwa watumiaji wengine wa barabara? Hilo ndio kosa. Na ndio maana kwa wenzetu nafikiri wa mazingira ile ni noise pollution. Una uchafuzi wa mazingira kwa namna moja au nyingine kwa sababu unakuwa kero kwa watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo kimsingi siku yoyote ile ndugu yangu ukimuona boda to boda huyo umepanda hiyo pikipiki ambayo yenye kelele kama hizo, basi mwambie kwamba zima nani redio yako. Mimi nataka uniendeshe ili niweze kufika, ukirudi huko basi wewe uwashe redio yako na kuweza kusikiliza. Ila kwa upande wangu mimi pikipiki kama zile huwa sipandi kabisa.
0: Hata mimi ni lazima namwambia naomba azima mziki wako. Kwa sababu si ndo wakati ule mimi ndo ni ndo mteja.
2: Alafu hakuna mwingine tena.
0: Sasa bwana afande Baumba, kuna mshikaji wetu hapa anaelezea kitu kutoka barabara ya Segerea kwenda Kimara Bonyokwa kule hapa Dar es Salaam. Anasema watembea kwa miguu wanapita kushoto. Kwani kulia kumebana na ukipita utagongwa. Sheria ipoje? Anaitwa Sekwao Kimara Bonyokwa ndio palipo.
2: Ndio hapo kama tulivyosema mwanzo. Kama kuna eneo kulia kumebana, ukipita unaweza ukagongwa. Basi eneo hili unaweza kutumia upande wa kushoto kupita kwa muda afu baadaye
0: ukaenda sehemu ambayo kulia kupo vizuri.
2: Sehemu ambayo kulia kupo vizuri. Na wakati mwingine barabara zimejengwa kulingana na nature ya eneo lenyewe. Eneo linakuwa finyu, basi hata maeneo mengine ya kuweza kutengeneza sehemu ambayo nzuri au kubwa ya waenda kwa miguu inakuwa ni tatizo. Nafikiri kulingana na mazingira barabara zetu, baadhi ya maeneo ya mtaani, make barabara anayohitaji au naifahamu ni barabara ambayo ndogo.
0: Ndio maana yako kujichimbia nini?
2: Ni barabara ndogo ambayo ni kweli ni barabara ya lami, na hadi huko mbele huko unakuwa huko Bonyoko huko kuelekea mpaka Kimara kule. Sehemu zingine yani haziko vizuri, lakini kule mbele na imani ni kupana. Kwa hiyo na watu sio hapa eneo langu na nini na nini, kwa hiyo inapatikana sehemu ambayo ya kujenga tu barabara inayo inakuwa shida.
0: Inakuwa shida. Kwa hiyo nimegundua wanajichimbiaga sana maeneo ya Bonyokwa. Tupate simu nyingine. Hiyo achana nalo hilo. Msikilizaji, hello.
5: Habari yako.
0: Salama. Sisi bwana tuna furaha sana, tunafurahia tunachokifanya. Wewe uko wapi? Unaitwa nani?
5: Nipe Ali Mote, pande za Bombani
0: Mwega. Nimefurahi sana kupata simu yako, yaani umenizidishia furaha bwana. Ali Mote, karibu.
5: Wewe unaongelea barabara za kwenu tu?
0: Huyu kaongelea Bonyokwa, tumesoma kwa msikilizaji, manake tukukumbushe, anaitwa ndugu yetu, anaitwa Sekwao, yuko Kimara Bonyokwa. Huyu ameuliza msikilizaji, kamwanza kwa afande Maumba. Kwa hiyo kama naye una ya kwako, uhuru uwanja ni wa kwako.
5: Na kwangu.
0: Karibu.
5: Kitu kimoja. Sasa leo ongelea bodaboda kufunga mziki. Sawa. Sasa unakuta hao kuna boda kafunga mziki. Sawa. Anasoti kufunga, katoa kutimia. Kwa hiyo yeye pale anaofikirizia, mungu umo tu wa gari nyuma kama inakuja yani. mbona ndio anaofikiria sasa ushafungulia sauti kubwa ya nani wewe mtu ajali usikia vipi eh wewe kusikia mbona kwa sababu ushaanza kutimia ile kutimia ndio leo kufanyaje ndio kwenye uone wapi kitu kinachokuja nyuma yako lakini boda boda nyingi kutumia maondoa sasa hii ni sheria au ni vipi unakuta kunale mandhara yalimkondoa mbona sauti kubwa ya redio kwa hiyo mina hiyo ndugu wangu waliosema wanasukuli kweli hiyo ipo afu kuongoza kutumia mbona alafu kuna zibda zimewekwa lakini unakuta magari mengine ndio kutoka kwa hiyo mpenzi kuna watu wanaweza kupita lakini wale magari tayari inafika tu hawajua hasimami ndani watu wapite na maana hajui nini hiyo sheria kwa hiyo pia elimu pia kwa madereva pia inahitajika itolewe hayo tunaomba ni hizi barabara zetu za vijijini barabara zetu za vijijini zina lami lakini unakuta hawafuati sheria kwa hiyo mimi ndio ushauri wangu alimote na tiarai.
0: Asante kwa ushauri ndugu yetu Ali Monte kutoka kule Muheza Tanga. Amezungumza hilo lakini kama mwanzo alikuwa kama ana mtindo wa swali hivi kama ulikuwa umemwelewa vizuri.
2: Ameuliza kwamba ni sheria kutoa saiti mila kimsingi tu tumeeleza kwamba hakuna kitu ambacho kilichotengenezwa na mtengenezaji yani kilichowekwa na mtengenezaji wa chombo kikawa kipo kwa bahati mbaya.
0: Ama kwa isivyo bahati.
2: Kila kitu kipo vizuri.
0: Kwa maksudi kabisa.
2: Ipo kwa maksudi ya kuhakikisha kwamba inakufanya unakuwa salama. Kwa hiyo ukitoa ile ngao utakuwa umekosea wewe. Ukitoa saiti mila utakuwa umekosea wewe kwa sababu tunafahamu kazi ya saiti mila, kazi ya ngao. Kazi ya saiti mila ni kukusaidia wewe kuweza kuona kule nyuma wakati unataka kuhama kutoka upande A kwenda upande B. Lakini vile vile kazi ile ya ngao ni kukukinga wewe endapo kama labda umeanguka umepata ajali kwamba ile pikipiki inaanza kugusa ile ngao kabla wewe hapa kuweza kufika. Kwa hiyo kukupunguzia baadhi ya madhara kama vile napokupunguzia helmet baadhi ya madhara pale ambapo unapopata madhara unapopata ajali maana kupunguzia madhara kwamba kichwa chako kitakuwa kiko safe halikadhalika hata na magoti kwenye miguu ile ngao inakufanya wewe unakuwa safe kwa ukitoa ina maana kwamba unataka miguu yako au magoti yako yawe ngao baada ya wewe mwenyewe baada ya kutoa ile ngao. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuacha kile kilichofungwa kwenye pikipiki kwa lengo la kukitumia salama na uwe salama.
0: Wazo anatoa di dashboard mambo mengi. Unaona ile
2: na ukimuuliza na wote ukiuliza hawana maelezo ya kujitosheleza. Yaani hawana kabisa na hawatakuwa nayo maelezo ya kujitosheleza.
0: Sasa kuna siku nimeingia kwenye pikipiki maarufu bodaboda. Sikujua bwana kama haina site mila. Sasa nakaa hivi. Unakwenda mbona sielewi hii pikipiki? Si ndo nikaigundua haina site mila. Nikamwambia hebu nishushe. Nishushe mimi. Hizo zina issue zo bidada, zina issue zo. Zina issue kivipi? Unaendeshaje barabarani? Lakini huyu akwambia mimi tangu nimeichukua iko hivyo na anafanya shughuli zake. Kuna wakati tunajiuliza sana, anafanya shughuli zake anapita wapi? Na anapopita vipi kuhusiana na polisi wa barabarani? Haya, tupokee simu nyingine Gaspar Galawika. Tuweze kuongea na msikilizaji, tuone mambo yanavyokwenda hapo. Lakini wakati huo kuna ndugu yetu. Haya, halo.
6: Kulala tu napata kwa uzuri kabisa.
0: Na sisi tunakusikia hapa studio kwa uzuri kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Dakta, kwa faida ya sikilizaji, sauti hii ni ya Comrade Mwalimu Kalisi Joseph Kekajo. Nafanya vyema sana kutoka pande za Kilosa, Morogoro, Tanzania. Na hii leo niko hapa mtaa wa Kisela.
0: Sawa. Karibu.
6: Asante sana, mwisho karibia. Sisi kwa ujumla tunasema tunashukuru kwa elimu hii ambayo tunazidi kuipata, lakini jambo la msingi tujua katika barabara tuhakikishe kwamba tunatumia vyombo vya moto kwa njia ambayo itakuwa sahihi. Kwa nini nasema hivyo? zingatie alama za barabarani ambapo itakuwa ni sehemu sahihi. Lakini kuna jambo ambalo mimi nasababisha sasa hivi. Unakuta madereva walio wengi ni hao, si ni madereva ambao wanapata tu mafunzo na ujuzi mtaani, hawapati elimu katika mazingira rasmi. Wanashindwa kuzingatia alama za barabarani. Kwa mfano niwe kukuta kituo cha zebra, kanuni ya kituo cha zebra watakiwa kama kuna ima kuna mtu ama kuna mtu fika hilo eneo, punguza mwendo na ikiwezekana simama kabisa ujiridhishe. Lakini ndugu zetu hata huo ustawavu wanakosa kabisa, unakuta watu wanarundikana katika njia katika vivuko hivyo. Sasa ama hakika tunaona kwamba hili jambo sio lazima tu yani mpaka tukumbushane kila siku, lakini mtu ukiwa mzalendo utazingatia. Tunasifu baadhi ya madereva ambao hata akifika kwenye alama za barabara yeye anazingatia, kwa sababu tukizingatia hivyo ndio yatakuwa ni matumizi sahihi ya barabara pamoja na vyombo vya moto.

0: Lakini lazima upende. Mimi Mtanzania pekee ninayejifunza katika tasnia ya udereva.
1: Kabisa.
0: Nilipokuwa shuleni, mwalimu alijaribu kutuelekeza kuhusu matumizi ya vyombo vya moto hususan katika mazazi, na maana kuna kuona kutambua, kutabiri, kuamua na kutekeleza kwa wakati. Vipi kuhusu viatu kwa madereva wenzetu wa bodaboda? Maana sisi madereva magari, viatu kwetu ni kiungo. Naomba mwalimu hapa anisaidie, vipi kuhusu viatu kwa madereva wa bodaboda? Swali la mzamiro.
1: Haya, unasubiria ama unaacheleni?
0: Ah, lazima nisubirie, maana mimi ni Mtanzania pekee ninayejivuna kwa Tanzania hii.
1: Sawa, ehe. Vipi kuhusiana na uvaaji wa viatu vile ambavyo vinahitajika?
0: Yes.
2: Kwanza ni
0: kutoa ndala, boyebo, sio mtekuteku basi fujo tu.
1: Kwa ufupi?
2: Kwanza nimshukuru Mtanzania alizi kwa kutukumbusha nguzo tano za udereva bora ambazo ni kuona, kutambua, kutabiri, kuamua sambamba na kutekeleza. Nimshukuru katika hili. Nimweleze tu kwamba viatu wanapaswa kuvaa viatu ambavyo vilivyofunga kabisa. Tena ni viatu vigumu. Ni viatu vigumu kwa sababu dereva bodaboda body ni mwili wake. Endapo kama akiguswa, akianguka, akienda chini, ni lazima atakuwa anaumia. Na atakapoumia kichwa chake, ndio maana tunahitaji avae kofia ngumu, lakini chini kwenye miguu avae kiatu kigumu, kwa lengo la kuhakikisha kwamba atakapovaa hicho kiatu kigumu kitamsaidia yeye kwa namna moja au nyingine kutokuumia aidha kucha. Wengi huwa wana kucha zinang'oka pale ambapo ajali inapotokea. Kwa hiyo atakapokuwa amevaa viatu atakuwa yuko salama, na ni kosa kisheria dereva bodaboda kutokuvaa viatu anapokuwa, yani kutokuvaa viatu vya kufunika, sio viatu tu, viatu vilivyofunika. Na nzuri zaidi wangevaa viatu vigumu kabisa ili wasipate madhara pale. Hebu
1: siku moja lishughulikieni kwanza siku moja, afu tuone namna ambavyo itavyokuepo. Sijui watabaki wangapi barabarani kwenye hiyo barabara ambayo mtashughulika nayo. Sijui watabaki wangapi. Siku moja tufanyeni hivyo.
2: Asante
1: sana. Sawa, sisi tukushukuru sana eh.
0: Haina tatizo, nikutakieni majukumu mema.
1: Asante. Bwana Sergeant Sylvester, maomba neno lako tu kuhusiana na mada ya leo, tutakuwa tuondoke hapa.
2: Niseme tu madereva tunatakiwa tu wanyenyekevu kwa kufuata sheria za usalama barabarani kama fagio. Kwa kuwa falsafa ya ufagio ni unyenyekevu.
1: Ni unyenyekevu.
2: Nafanya usafi sehemu yoyote ile, ili mradi tu umeituma iende ikafanye ufagio.
1: Okay. Mimi nikushukuru sana, na mpaka wakati mwingine tukijaliwa, msikilizaji katika Safari Salama, tumezungumza matumizi sahihi ya barabara. Nimekuwa na Sergeant Sylvester Maumba kutoka makao makuu kitengo cha usalama elimu kwa umma usalama barabarani. Haya, hivyo ambavyo tumemaliza kwa siku ya leo. Tukijaliwa wiki ijayo, si ndio?
2: Sahi kabisa.
1: Haya. Sasa tukamili ni habari kwa ufupi, endelea kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Zuberi Ali Maulidi, wataka wazazi kuhakikisha wanawapa watoto malezi.

0: kuwajenga kuwa na maadili mema na uzalendo kwa ajili ya taifa imara. Spika Zuberi amesema hayo wilayani Misungwi mkoani Mwanza wakati uzinduzi wa maadhimisho ya wiki wazazi kitaifa, na kusisitiza kuwa wazazi wana nafasi kubwa katika kujenga taifa lenye umoja na wananchi wazalendo. Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JEMAT imefanya uchaguzi mkuu kuwachagua viongozi watakaoongoza jumuiya hiyo kwa kipindi cha miaka mitano, huku Sheikh Alhad Musa Salum akichaguliwa tena kuwa mwenyekiti wa jumuiya hiyo. Itangaza matokeo mwenyekiti wa uchaguzi wa JEMAT Evarist Laiza amesema Sheikh Alhad Salum amepata kura nyingi zaidi ya mpinzani wake na hivyo kushinda uchaguzi huo. Watumishi wameitikia kujenga utamaduni wa kuweka akiba na kuwekeza kupitia mifuko ya uwekezaji ili kujiandaa na maisha baada ya kustaafu na kuepuka changamoto za kifedha. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa mtandao wa uwezeshaji wanawake Tanzania TAWEN, Balozi Amina Salum Ali, alipofika gereza la wilaya Njombe akiwa na mfuko wa uwekezaji UTT AMIS pamoja na TANESCO kutoa elimu ya kifedha na matumizi ya nishati safi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Bila shaka hujambo msikilizaji wa kipindi cha Masahul Khair. Na hivi leo ni kukaribishe katika muziki wa taarabu. Na leo tutakwenda kwa mtindo mchanganyiko. Jina langu ni Baule Mnyonge, msimulizi na muandaji wa kipindi hiki. Kushiriki niandikie ujumbe wako kupitia 0748 742 885. Na kwa kwanza tuanze na burudani hii maridhawa. Isa Matona, marhum kwa sasa. Na huu ni wimbo aliotunga maridhawa kwa ajili ya waume kuwahusu wake zao, akisema mke kumpa talaka, hiyo ni khiari yako. Je, una huu mpango?

Haya, saa tatu dakika tano, kuombe radhi kwa kukatisha kipindi hiko, lakini hivi sasa ni matangazo mbashara ambapo ni uapisho wa makamu wa rais mteule kule Dodoma makao makuu ya nchi. Doris Kaunda yuko tayari kutuletea matangazo haya.

viongozi wanaendelea kuwasili. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anawasili hivi sasa pamoja na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibuni sana viongozi wetu.

I'm free. I'm free.

Tunampokea makamo wa rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratius Ndejembi, amewasili hivi sasa.

0: Господи, Пан. Спите, Пан.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: kuteuliwa rasmi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye nafasi hiyo ambayo imeachwa wazi na aliyemtangulia makamu wa rais aliyetangulia Dr. Emmanuel Nchimbi baada ya kujiuzuru. Na hapa sasa kinachofanyika leo ni uapisho baada ya kupitishwa na wabunge kwa kura takriban 324. Katika matangazo haya siko peke yangu, niko na mwenzangu Mgongo Kaikira, tutashirikiana pamoja kukuletea matangazo haya. Tunachosubiri hivi sasa ni kufika kwa rais ambaye sasa ndio ataanzisha rasmi shughuli hii ya uapisho hapa katika viwanja hivi vya Ikulu. Karibu Kaikira Mgongo.
1: Asante sana Nora. Asante sana. Nafikiri tunachoweza kumuomba mtazamaji wa TBC ni kwamba akisalie hapo hapo, kwa sababu TBC tuko hapa na tuko mubashara kupitia TBC One, TBC Taifa, bila kusahau mitandao yetu ya kijamii. Lengo ni kuhakikisha kwamba kile ambacho kinafanyika hapa basi atakipata kwa utuo.
0: Sawa sawa kabisa. Basi kwa ufupi tu tumfahamu Deogratius Ndejembi ni nani, na kabla ya uteuzi huu alikuwa wapi, alipita sehemu gani? Deogratius Ndejembi yeye alizaliwa tarehe 12 ya Julai mwaka 1983. Ni mwanasiasa na mwanachama wa Chama cha Mapinduzi aliyependekezwa na halmashauri kuu ya CCM kuwa makamu wa rais tarehe 26 Agosti mwaka 2026 na kupitishwa kwa kura za wabunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano ambao ilikuwa jana. Zoezi hilo lilifanyika jana pale, akapitishwa kwa kura takribani 324, ambaye sasa anamrithi Emmanuel Nchimbi aliyemtangulia. Kabla ya uteuzi huu alikuwa akihudumu kama waziri wa nishati na mbunge wa jimbo la Chamwino mkoani Dodoma tangu alipochaguliwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Deogratius Ndejembi ni mtoto wa mwanasiasa mkongwe wa mkoa wa Dodoma, marehemu mzee Pancras Ndejembi, ambaye alikuwa kiongozi wa muda mrefu ndani ya CCM. Alishika nani nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya CCM katika mkoa wa Dodoma. Ndejembi alipata elimu yake ya juu nchini Uingereza, ambapo alisoma na kutunukiwa shahada ya kwanza ya uhusiano wa kimataifa kutoka chuo kikuu cha Lincoln kati ya mwaka 2006 na mwaka 2009. Mwaka 2009 hadi 2012 alihitimu shahada ya juu kutoka chuo kikuu cha Umbria kutoka mwaka 2019 hadi 2021. Shule ya sekondari yeye alisoma shule ya Merton College mwaka shule ya sekondari Merton College mwaka 2002 mpaka 2004. Mwaka 1998 mpaka 1999 alisoma shule ya sekondari Kiguru Nyembe. 1999 mpaka 2008 alisoma shule ya sekondari Jamhuri, na mwaka 1988. Na mtazamaji wa TBC, basi sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ndio anawasili hapa katika viwanja hivi vya Ikulu Chamwino, tayari kwa zoezi hili la kuapishwa kwa makamu wa rais huyo mteule Deogratius Ndejembi, ambaye alipitishwa na wabunge kwa kura nyingi kabisa katika kuwania nafasi hii. Wabunge wamemwelezea kama kiongozi ambaye ana ushirikiano na watu na ni kiongozi mtiifu na mnyenyekevu kwa watu na wale anaowaongoza. Kaisi, labda una neno la kuongea kabla mheshimiwa rais hajaanza shughuli?
1: TBC ni moja ya vyombo ambavyo vimefanya ufuatiliaji juu ya safari ya Ndejembi tangu jina lake lilipopendekezwa kuwa makamu wa rais, na moja ya watu ambao wanamzungumzia vema Ndejembi ni pamoja na mwalimu wake
2: Pancras Ndejembi. Nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Deogratius John Pancras Ndejembi naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi yangu ya makamu wa rais, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri ya baraza la mawaziri. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Deogratius John Pancras Ndejembi naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitaitetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni uapisho wa makamu wa rais Mheshimiwa Deogratias Ndejembi, ambapo hafla hii inafanyika ikulu ya Chamwino hapa jijini Dodoma. Amekwisha hapa na amesaini, vile vile sasa atakabidhiwa, anakabidhiwa vile vitendea kazi ili atakapotoka hapa basi akawatumikie wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tayari pale anapeana mkono na rais wa kule Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, vile vile anapeana mkono na viongozi pale akiwepo Waziri Mkuu na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Mheshimiwa Rais yu tayari amekwisha ingia, na kumbuka tu hapo jana Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilimpigia kura kutokana na kuteuliwa kwake kuwa makamu wa rais, ambapo katika shughuli ile ya jana ama kwa hakika alipata kura 324, ni sawasawa na asilimia 100 na wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tusikilize wageni mbalimbali wakitambulishwa.
1: Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Zuberi Ali Maulidi, Spika Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Ndugu Steven Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara, ambaye ameambatana na Balozi Dr. Asha Rose Migiro, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, pamoja na wajumbe wa kamati kuu mliopo, waheshimiwa viongozi wakuu wastaafu, Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, waheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa Hamza Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, ndugu Majula Mululi Mahendeka, katibu mkuu Ikulu, ndugu makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo, waheshimiwa majaji, waheshimiwa mabalozi, Mheshimiwa Dr. Rosemary Senyamule, mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Dodoma, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa dini, nitambue viongozi wote mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, karibuni Ikulu ya Chamwino hapa Dodoma. Mheshimiwa Rais, baada ya kukamilika kwa itifaki ya kiapo cha makamu wa rais, ninayo heshima kubwa Mheshimiwa Rais ya kukaribisha hivi sasa uzungumze na hadhara hii, lakini pia na taifa kwa ujumla. Karibu sana Mheshimiwa Rais.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, sasa amealikwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuzungumza na hadhira hii, na tumsikilize.
2: Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Musa Azzan Zungu, spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Zubeir Maulid, spika wa Baraza la Wawakilishi la Zanzibar. Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania. Waheshimiwa viongozi wa kitaifa wastaafu mliopo nasi leo, Comrade Steven Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ndugu Dr. Sharos Migiro, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, wajumbe wa halmashauri kuu na wajumbe wa kamati kuu wa Chama cha Mapinduzi, Balozi Dr. Moses Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo, waheshimiwa wakuu wa mikoa mliopo, kiongozwa na Mheshimiwa Rosemary Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa vyama vya siasa mliopo nasi, viongozi na watendaji wa serikali na sekta binafsi mliopo nasi, waheshimiwa viongozi wa dini, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Waheshimiwa, awali ya yote shukrani nyingi ni kwa Mwenyezi Mungu aliyetujalia kufika hapa na kufanya shughuli hii tuliyojipangia leo. Kini vile vile nitumie fursa hii kukupa pole Mheshimiwa Ndejembi. Katika umri mdogo tumekutwisha jukumu kubwa na bila kukushauri. Pole sana. Lakini kipekee nivishukuru sana vikao vya Chama cha Mapinduzi, kamati kuu na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi kwa kupendekeza na kuliridhia jina la Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi katika nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hii ni baada ya kuzingatia sifa na vigezo alivyonavyo, ikiwa ni pamoja na umri wake ambao kwa kweli bado ni kijana mwenye nguvu, ari na kasi ya kujituma na kutekeleza shughuli za serikali. Lakini kwa kauli moja tuliamua nafasi ile tuirudishe kwa vijana na tuendelee kulea. Imetoka kwa kijana, tumeirudisha kwa kijana. Sasa kijana, tukuombe ukakue, si kwa umri lakini ukakue akili. Usiwe samaki. Mheshimiwa Karume mara moja alituambia vijana, alituasa, msiwe kama samaki, kila mkikua akili inaharibika. Kwa hiyo na wewe mwanetu, nenda kakue. Tumekupa majukumu makubwa, ni imani yangu utaweza. Vile vile nilishukuru sana bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Spika Mheshimiwa Musa Zanzungu kwa kumpitisha na kumuidhinisha Mheshimiwa Makamu wa Rais kwa kauli moja. Nao walifanya hivyo kwa kuzingatia yale yale sifa za ndugu yetu Mheshimiwa Makamu wa Rais. Mheshimiwa Makamu wa Rais kabla ya wadhifa huu ulishika nafasi mbalimbali za uongozi serikalini na sekta binafsi. Sina shaka kwamba uzoefu huo utakusaidia katika kutekeleza majukumu ya dhamana hii uliopewa. Hakuna shule inayosomesha umakamu wa rais. Hakuna. Ila sifa zako za bidii, nidhamu, weledi na utayari wako wa kujifunza, kufuatilia na kusimamia utekelezaji wa shughuli mbalimbali zitakusaidia kutimiza majukumu hayo. Na nahimiza neno kujifunza. Kujifunza ni pamoja na kujifunza mambo kadhaa, lakini kusoma kwa wengine waliopo nawe. Kwa uzoefu huo, ndio maana wakati tunatafuta mtu wa kujaza nafasi hii hatukusita hata kidogo kulipitisha jina lako. Hivyo ni matamanio na matarajio yetu sote wa Tanzania, kama nilivyotangulia kusema, kwamba utalitumikia taifa hili vyema. Utalitumikia taifa hili kwa utii, uaminifu, uzalendo, utu, busara, hekima, maarifa na uzoefu ulionao, ukimtanguliza mbele Mwenyezi Mungu na kwa maslahi ya taifa. Na kusihi uweke maanani kwamba cheo ni dhamana. Cheo hiki tulichokupa si ufalme, ni dhamana. Dhamana uliopewa na Watanzania kupitia chama kikubwa kinachoongoza dola, Chama cha Mapinduzi, lakini kupitia bunge la wananchi wa Tanzania, la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nenda ukawatumikie bila kujali tofauti zao. Tunayo mambo mengi tulioahidi kupitia ilani ya chama chetu ya 2025 na kwenda mbele 2030. Aidha, kama unavyofahamu, tumeanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya miaka 25 inayokuja, ambayo imebeba matamanio na matarajio makubwa ya maendeleo kwa wananchi wetu. Ili tuweze kutekeleza haya yote, kwa maslahi na usawa wa wananchi wetu na taifa kwa ujumla. Tunahitaji umoja, mshikamano, ushirikiano, utulivu na uongozi bora. Mambo haya ni muhimu sana kuyazingatia utakapokuwa unatekeleza majukumu yako, ili kwa pamoja na kwa ushirikiano na viongozi wengine ndani ya serikali tuweze kuyafikia matamanio na matarajio ya Watanzania. Ndugu wa Tanzania wenzangu, napohitimisha hotuba yangu, naomba kwa mara nyingine niwashukuru sana wageni waalikwa mlioitikia wito wetu wa kuja kujumuika nasi katika nafasi katika hafla hii muhimu. Tunawashukuru sana, karibuni Ikulu Chamwino. Pia nawashukuru sana mabalozi wanaowakilisha nchi mbalimbali hapa nchini pamoja na wakuu wa mashirika kimataifa mliopo nasi kwa kuja kushuhudia tukio hili muhimu. Hii inaonekana urafiki, udugu na ushirikiano mlionao kwa taifa letu. Lakini pia ni kushuhudia mifumo yetu ya Kitanzania, uzuri wa katiba yetu, kwamba tunaweza tukabadilisha nafasi kubwa bila kuwa na misukosuko, kwa amani na utulivu. Asanteni sana. Karibuni sana. Na mwisho kabisa, nirejee kukupongeza Mheshimiwa Deogratius John Dejembi, makamu wetu wa rais, kwa kuaminiwa katika nafasi hii. Na nikutakie kila lenye heri katika utekelezaji wa majukumu yako. Mungu akusaidie, na asanteni sana kwa kunisikiliza.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hiyo ni hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo ameitoa hotuba hii leo hapa Ikulu, ikiwa ni katika hafla ya uapisho wa makamu wa rais Mheshimiwa Deogratius Ndejembi, ambapo Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapo jana limemthibitisha Mheshimiwa Ndejembi kuwa makamu wa rais kwa 100% kwa kupigiwa kura za ndio na wabunge wote 324 waliohudhuria bungeni hapo jana na kupiga kura hizo. Hakukuwa na kura ya hapana wala iliyoharibika. Na Chama cha Mapinduzi kilimpendekeza Mheshimiwa Ndejembi aliyekuwa waziri wa nishati kuchukua nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kupitisha tu katika historia ya Mheshimiwa Ndejembi tangu alipozaliwa na nyadhifa mbalimbali alizopata kuzishika ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ikiwa zoezi la upigaji picha linaendelea, ngoja ni kupitishe. Mheshimiwa Ndejembi alizaliwa mnamo Julai 12 mwaka 1983. Ni mtoto wa marehemu Mzee Pancras Mtemi Ndejembi, aliyekuwa mmoja wa viongozi wa kongwe wenye ushawishi mkubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi mkoani Dodoma. Ndejembi alipata elimu ya msingi katika shule ya Canon Andrea Mwaka kati ya 1988 na 1990. Kabla ya kuendelea na elimu ya sekondari katika shule ya Jamhuri hapa jijini Dodoma mnamo mwaka 1996 mpaka mwaka 1998, kisha Kigurunyembe pale shule ya sekondari alipata elimu hiyo mnamo mwaka 1998 mpaka mwaka 1999. Baadaye alisoma katika elimu ya juu ya sekondari kati ya mwaka 2002 mpaka 2004 na 2006 hadi 2009 alihitimu shahada ya kwanza ya mahusiano ya kimataifa kutoka chuo kikuu cha Lincoln nchini Uingereza. Pia alipata advanced diploma kutoka taasisi ya administrative management kati ya mwaka 2009 hadi mwaka 2012. Aliendelea na masomo ya uzamili katika chuo kikuu cha Cumbria kuanzia mwaka 2019 kabla ya kuingia rasmi katika siasa za uchaguzi. Mheshimiwa Ndejembi aliteuliwa na rais wa awamu ya tano Mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Magufuli kuwa mkuu wa wilaya ya Kongwa mnamo mwaka 2016. Nafasi hiyo aliyodumu nayo hadi mwaka wa 2020. Na mwaka huo 2020 alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Chamwino hapa jijini Dodoma, nafasi aliyodumu nayo hadi alipoteuliwa kuwa makamu wa rais. Ndani ya CCM, Mheshimiwa Ndejembi ameshika nyadhifa mbalimbali za uongozi kwa zaidi ya muongo mmoja. Aliwahi kuwa mjumbe wa Baraza la Taifa la Umoja wa Vijana CCM kuanzia mwaka 2008 hadi 2017. Vile vile alihudumu kama mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa la UVCCM kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2017. Vile vile alikuwa mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa NEC ya CCM kuanzia mwaka 2012 mpaka 2017. Vile vile ni mjumbe wa Baraza Kuu la Chama cha Mapinduzi kuanzia mwaka 2012 mpaka mwaka 2022. Wakati zoezi la upigaji picha likiwa linaendelea, ninao waheshimiwa mbalimbali ambao wamekuja kuhudhuria hafla hii ya uapisho wa makamu wa rais Mheshimiwa Deogratius Ndejembi. Ninaye mheshimiwa hapa ambaye atazungumzia kuhusiana na namna anavyomfahamu Mheshimiwa Ndejembi. Karibu sana.
3: Asante. Kwa majina naitwa Flora Daniel Liacho. Mimi ni diwani wa viti maalumu ninayetokea Dodoma mjini. Mimi namfahamu sana vizuri ambaye sasa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye ni kiongozi mahiri, ni kiongozi mchapakazi, ni kiongozi mtiifu. Ukizingatia katika historia ya familia ambayo alitoka, ilikuwa na familia ya viongozi wakubwa watemi na walikuwa watiifu na waadilifu. Kwa hiyo nina imani kabisa kwamba makamu wa rais atafanya kazi zake kwa weledi, uaminifu na kutekeleza majukumu ambayo atapewa na kiongozi mkuu ambaye ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila mashaka yoyote. Na sisi wananchi tutampa ushirikiano ili afanye kazi vizuri. Asante sana.
0: Aha, na Mheshimiwa Rais katika hotuba yake amezungumzia na kumpa pole kutokana na umri wake, bado ni kijana. Kwa hiyo katika hili, kwa kupewa pole kule, wewe unatafsiri vipi na Mheshimiwa Rais kumpa pole yeye makamu wa rais huyu Mheshimiwa Ndejembi?
3: Mimi nimetafsiri kwamba kwa sababu ya umri aliyokuwa nao na hii nafasi ya uongozi ni kubwa katika taifa letu, kwa sababu yeye ni kiongozi wa pili baada ya kiongozi wetu mkuu. Sasa ukilinganisha umri aliyokuwa nao na nafasi aliyopewa, kwa kweli ilikuwa lazima apewe pole. Ni hapa kinachotakiwa tumuombe kwa Mwenyezi Mungu amwezeshe pamoja na umri wake, lakini ampe maono na nguvu na uwezo wa kutekeleza majukumu ya kitaifa atakayopangiwa.
4: Naheshimu wabunge wa mkoa wa Dodoma.
0: Sasa na mkoa wa Dodoma, najisikia fahari gani kupata makamu wa rais kutoka katika mkoa huu?
3: Kwa kweli tuna furaha kubwa sana, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kupata nafasi hii. Hii ni nafasi kubwa kwa wanadodoma, lazima tujivunie sana na tumshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wote waliopitisha jina hili. Kwa kweli wameuheshimisha mkoa wa Dodoma. Tunajisikia fahari sana na tunashukuru sana uongozi wote uliopitisha jina hili, na hatimaye leo ameapishwa kuwa rasmi makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunashukuru sana.
0: Sawa sawa. Na kwa upande wa kiutendaji na kufuatilia mambo, unaweza kumuelezaje Mheshimiwa Ndejembi?
3: Kwa wakati wa utendaji na kufuatilia mambo, tunamshauri afuate maelekezo ambayo atapewa na kiongozi mkuu katika utekelezaji wa majukumu yote kadri atakavyoelekezwa. Na imani kabisa nchi hii tutakwenda kuwa na kiwango kikubwa cha utendaji na maendeleo katika nchi ikiwa viongozi hao basi atakwenda kumsikiliza kiongozi mkuu katika utekelezaji wa majukumu atakayopewa.
0: Asante sana kwa mazungumzo haya. Na sasa ninaye tena mama mwingine hapa. Bila shaka waheshimiwa hawa watazungumza mengi kwa namna ambavyo wamemfahamu mheshimiwa Deogratias Ndejembi ambaye ndo makamu wa rais ametoka kuapishwa punde. Karibu sana.
5: Jina langu naitwa Elise Mogope Kitendia, ni diwani wa kata ya Chianga. Kiukweli tumefurahi sana na Dodoma kwa ajili ya tukio la leo. Rais ametufurahisha kwa wetu wa Dodoma kupata kiongozi mpambanaji kijana mdogo Deo, kijana wa kwa makamu wa rais, kiongozi mkubwa katika nchi hii, ametokana na Dodoma na kabila la Wagogo. Kwa kweli tuna furaha, tena ni kijana ambaye ni mpambanaji ambaye ni ana heshima na utii na anatii watu wote wakubwa na wadogo. Ni kijana anayejiamini, kijana mpambanaji, anafanya kazi kwa uaminifu na upendo. Hana ubaguzi na mtu yoyote wala chama chochote, anawapenda wote.
0: Ni mambo gani ambayo yani ukiyatazama katika jiji la Dodoma ama katika uongozi wake kwa Tanzania nzima, katika sekta mbalimbali ambazo ameziongoza mpaka anaingia katika umakamu wa rais? Amekuwa kihudumu akiwa waziri wa nishati. Lipi ambalo katika hilo unamkumbuka
4: wakati picha yake inaendelea?
5: Waziri wake kwenye nishati nakumbuka kwetu sisi wanawake tumekuwa mstari wa mbele kuto kuharibu mazingira, tunatumia nishati. Wanawake wengi Tanzania na mkoa wa Dodoma tunatumia gesi. Kwa hiyo watu waharibu mazingira, hatutamsahau mheshimiwa makamu wa rais ndugu Ndejembi kwa sababu ametuheshimisha sana wanawake wa Kitanzania.
0: Una lipi la kumwambia katika madaraka haya mapya ambayo anakwenda kuyaanza?
5: La kumwambia kijana wetu, ndugu yetu, mtoto wetu, kwamba amepata madaraka makubwa na yeye bado ni kijana. Tunamsihi na tunamuomba amsikilize rais, apokee maelekezo ya rais, apokee ushauri mbalimbali, lakini auchambue kipi akifanyie kazi na kipi asikifanyie kazi. Sio kila ushauri ataufanyia kazi. Kwa hiyo tunampongeza, tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu. Mungu amsimamie na damu ya Yesu izidi kumfunika katika majukumu yake, asipambane na vikwazo. Tunamuomba asonge mbele, asiishie hapo, asonge mbele zaidi.
0: Asante sana.
5: Amina, asante sana, asante.
0: Haya, msikilizaji, ningali hapa nikiongea na wakuu mbalimbali ambao wamekuja kushuhudia zoezi hili la uapisho wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Deogratias Ndejembi. Sasa ninazungumza tena na wakuu wengine ambao nao wataeleza ni kwa namna gani wamemfahamu mheshimiwa Deogratias Ndejembi. Ninaye mheshimiwa pale ambaye naye atatueleza ni kwa namna gani amemfahamu mheshimiwa Ndejembi. Na mkoa wa Dodoma umepokea vipi kuona kwamba makamu wa rais ametoka katika mkoa wa Dodoma? Karibu sana, ujitambulishe jina lako na utuambie umetokea kwenye wadhifa gani.
6: Asante. Mimi naitwa Mokiwa Donald Sahali, mimi ni diwani katika jiji hili la Dodoma na ni diwani wa kata ya Hombolo Makulu, kata ambayo ipo katika jiji hili la Dodoma.
0: Umejisikiaje kumpokea makamu wa rais akiwa anatoka katika mkoa huu wa Dodoma?
6: Kwanza mimi nimefurahi sana na nampongeza sana rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwanza kwa kazi kubwa anayoifanya, lakini kipekee nampongeza sana makamu wa rais kwanza kwa umri alionao, lakini vile vile ametoka Dodoma. Maana yake nini? Dodoma sasa hivi tunazidi kupata ile heshima kubwa, kwanza makao makuu ya nchi kuhamia Dodoma, lakini vile vile makamu wa rais naye anatoka Dodoma. Tunajivunia sana sana wana Dodoma, tunamshukuru sana rais, tunawashukuru sana Watanzania. Sasa
4: mtafuata kundi la pili.
0: Tutegemee lipi kutoka kwa makamu wa rais?
6: Mambo ni mengi sana, mambo ni mengi sana, hasa katika swala la kuwainua vijana kiuchumi, kwa sababu yeye ni kijana na ameona mahitaji makubwa ya vijana. Kwa kuwa yeye ni kijana, naamini sana vijana watakwenda kusikilizwa vizuri, vijana wataenda kutimiziwa mahitaji yao makubwa yale katika kuwawezesha katika masuala yao ya kiuchumi. Hilo ndio kubwa sana nalo litegemea kwake. Asante.
0: Unapomzungumzia mheshimiwa Deogratius Ndejembi akiwa katika nyadhifa mbalimbali, ni lipi ambalo unalikumbuka ambalo alikuwa katika uongozi wake akilisisitiza kwamba lifanyike au pia alilifanya yeye mwenyewe?
6: Kubwa zaidi ambalo nalikumbuka, unajua katika masuala wakati ni waziri wa nishati, kulikuwa kuna tofauti kubwa sana ya watu, hasa katika swala la kupata nishati ya umeme. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanahitaji umeme wa REA, lakini walikuwa wanaonekana wako kwenye majiji ambao walikuwa hawana sifa ya kupata umeme. Lakini yeye alisema kwamba hata ndani ya majiji wapo watu ambao kiuchumi wanahitaji kupatiwa umeme wa REA, na akasema ni lazima watapatiwa nini, umeme huo wa REA. Na hivi sasa survey zimeanza kufanyika, hao watu wapate umeme wanafuu, kwa maana umeme wa REA. Hilo ndo kubwa sana na nampongeza sana, naamini hakikisha linatimizwa hata kama akiwa makamu wa rais.
4: Wakati piche,
0: ni ujumbe gani unaompa katika kutekeleza majukumu yake mapya haya?
6: Ujumbe wangu kwake kwamba spidi, kasi na ahali aliyokuwa nayo akiwa bado hajateuliwa kuwa makamu wa rais, hiyo hiyo aendelee nayo, na ikiwezekana aongeze zaidi. Asante, ili kuwatumikia wananchi. Asante sana.
0: Nashukuru sana kwa kushiriki kwenye matangazo yetu haya.
6: Asante sana, nashukuru, nikutakie kazi njema.
0: Asante sana. Ninaye mheshimiwa mwingine hapa ambaye atatufahamisha jina lake na kisha tutazungumza amepokea vipi uteuzi huu wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mheshimiwa Deogratius Ndejembi. Karibu.
7: Asante. Kwa majina naitwa Bakari Samuel Fundikira, naibu meya wa jiji la Dodoma. Na kimsingi mimi binafsi nimeupokea kwa furaha sana ujio wa makamu wa rais mheshimiwa Deogratius Ndejembi na kuteuliwa kwake, na hasa kabisa nimpongeze mheshimiwa rais kwa kitu alichokifanya kikubwa sana cha kumteua kijana mwenzetu mheshimiwa Deogratius Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia nishukuru Chama cha Mapinduzi kwa kumpendekeza na kuona anafaa kushika nafasi hiyo. Lakini pia nishukuru bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumuidhinisha na kumpigia kura zote kwa 100% kwamba anafaa kuwa makamo wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kwa kifupi, sisi kama mkoa wa Dodoma, kama jiji la Dodoma, sisi tumepokea vizuri sana, na tunafurahia sana mheshimiwa Deogratius Ndejembi kushika nafasi ya makamo wa rais. Na kimsingi ni mtu ambaye anaweza kufanya kazi kwa sababu amepewa majukumu mengi ya kiserikali na ameyatumikia vizuri. Amepewa na wananchi wake kuwa mwakilishi wa jimbo lake, na pia amewatumikia wananchi wake vizuri. Kwa hiyo ni kiongozi mzuri sana, anafaa na atatimiza na atatii masharti yote atakayepewa na maelekezo atakayepewa na mheshimiwa rais, atayatimiza vizuri sana.
0: Unajivunia nini unapomzungumzia mheshimiwa Ndejembi katika jiji hili la Dodoma, ukiangalia zile harakati na jitihada zake katika kuleta maendeleo kwenye jiji hili?
7: Kwenye jiji la Dodoma, mheshimiwa Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunamfahamu kwa uchapakazi wake. Ni mchapakazi mzuri sana. Sisi kama kwenye jiji letu la Dodoma tunaamini kwa ujio wake patakuwa na maendeleo zaidi ya haya, sababu ni wa kwetu, ametoka Dodoma, kwa kuwa atahudumia Watanzania wote, lakini nyumbani ni nyumbani. Kwa hiyo jiji la Dodoma tunafurahia sana sana sana Mheshimiwa Deogratias Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunaamini ataleta matokeo mazuri sana kwenye mkoa wetu Dodoma na kwenye jiji letu la Dodoma, ataleta matokeo mazuri sana zaidi ya haya tulionayo.
0: Ni ujumbe gani unaomtakia katika kuanza majukumu yake mapya?
7: Kwanza namwombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kumpa afya njema na ampe hekima katika kutimiza majukumu yake. Lakini la pili, nampa ujumbe kwamba aendelee kumtii Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yote atakayopewa na Mheshimiwa Rais aweze kuyatekeleza. Lakini pia asikilize vilio vya wananchi vilivyopo na aweze kuvitatulia, kuvitolea majibu. Serikali yetu imefanya kazi kubwa sana katika kipindi hichi. Kwa hiyo naamini na yeye anakuja kuendeleza yale mazuri yaliyofanywa na serikali yetu.
0: Asante sana.
7: Asante sana.
0: Haya, msikilizaji wa TBC Taifa, huyo ni naibu meya wa jiji la Dodoma ambaye tumetoka kuzungumza naye punde akielezea matarajio yake na ni kwa namna gani amemfahamu Mheshimiwa Ndejembi. Ninaye tena hapa, bila shaka atajitambulisha jina lake, yeye ni nani na amemfahamu vipi Mheshimiwa Ndejembi.
8: Kwa majina anaitwa Pili Mosha Sani, ni diwani wa viti maalum almashauri ya jiji la Dodoma.
4: Tunaomba sasa tutoke
8: kumfahamu rais na makamu wetu wa rais Mheshimiwa Deogratias Ndejembi kama mtu mwema, mchapakazi, mwadilifu na mwenye nguvu na mwenye kujitoa kwa watu. Amepelekea mpaka chama chetu kumteua na mpaka serikali kumpitisha kuwa makamu wa rais. Ni kwa hayo mambo mema ambayo tunayaona kwenye jamii
4: management.
0: Ukiwa unatokea katika mkoa huu wa Dodoma, mmepata faraja gani baada ya makamu wa rais kutoka katika mkoa wa Dodoma?
8: Faraja ni kubwa sana kwa wana Dodoma kwa sababu tumeaminiwa kama mkoa, na tumeaminiwa kwa sababu kazi zinaonekana zinazofanyika, uadilifu wa kazi, uaminifu, usikivu na muendelezo wa kusaidia chama na serikali yake. Na maana tumeaminika, na maana faraja tunao ni kubwa na furaha tunao ni kubwa sana.
0: Na tutaraji nini kutoka kwake mara baada ya kupewa wadhifa huo?
4: Wakati picha hiyo ikiwa,
8: tutaraji maendeleo makubwa, usikivu na maelewane katika serikali yetu, wananchi wetu na chama chetu.
0: Na nyie mnamwahidi nini katika kushirikiana naye katika utendaji wa kazi?
8: Tunamwahidi kufanya kazi kwa pamoja, usikizano wa pamoja na kuweka gudumu la maendeleo kwa wananchi.
0: Asante sana.
8: Asante.
0: Haya, msikilizaji wa TBC Taifa, tungali tukiendelea na katika hafla hii, tungali tukiwa katika hafla hii ya uapisho wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembi ambaye punde amekwisha apishwa. Na kitu kinachoendelea kwa sasa ni picha mbalimbali ambazo zinapigwa ikiwa ni ukumbusho wa kwamba shughuli hii ama kazi hii ilifanyika hapa, hafla hii. Kwa hiyo picha mbalimbali zinachukuliwa ikiwa ni ukumbusho kwa hapo baadaye pia. Nilikuwa ningali nikikuletea pale historia yake katika mambo mbalimbali aliyoyafanya Mheshimiwa Ndejembi. Mwaka 2012 hadi 2022 alikuwa mjumbe wa baraza kuu la Chama cha Mapinduzi. Mwaka 2016 hadi 2020 alikuwa katika kamati ya siasa. Mwaka 2017 hadi mwaka 2022 alikuwa mjumbe wa baraza kuu wazazi. Kwa hiyo safari yake ya kisiasa haikuanza akiwa waziri, bali alikulia ndani ya miundo ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka kadhaa kabla ya kufikia kwenye nafasi za juu za serikali. Historia yake ya uongozi ndani ya serikali: kabla ya kuwa waziri wa nishati, Mheshimiwa Ndejembi amewahi
9: ana ya kusimamia sekta zenye umuhimu mkubwa kwa wananchi na maendeleo ya nchi. Anaendelea kujenga historia yake mwenyewe ya kisiasa. Ingawa ametoka katika familia yenye historia kubwa ya uongozi ndani ya CCM, Negembi ameendelea kujenga safari yake mwenyewe katika siasa na utumishi wa umma.
10: Nora,
0: serikalini, Mheshimiwa Negembi amewahi kuwa naibu waziri katika ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa kati ya mwaka 2023 hadi mwaka 2024.
10: Ya kushuhudia uhalisia wake siku ya jana. Baada ya kuwa Negembi ameingia bungeni sasa tayari kwa ajili ya kupigiwa kura za kupitishwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hii ni baada ya pale ambapo wabunge wengi walizungumza sana, lakini kiu na hamu yangu ikawa ni kumsikia Anthony Mavunde ambaye ni waziri wa madini atamzungumziaje, kwa sababu ukitaja safari ya kisiasa ya Deogratius Negembi huwezi kuitenganisha na Mavunde. Kiufupi ni hivyo. Nafikiri ni watu ambao wamekuwa wakionekana muda mwingi wako pamoja, na sio tu katika utu uzima, hapana, ni watu ambao toka wakiwa wadogo wamekuwa pamoja, wamefanya shughuli mbalimbali katika kanisa pamoja, lakini pia wameenda mbali hata kwenye masuala ya siasa wamekuwa pamoja. Sasa Mavunde, Anthony Mavunde, waziri wa madini, akiwa bungeni jana alimuelezea Negembi akijaribu kujenga picha ama taswira kwa wabunge wengine wale ambao hawamfahamu, na katika

0: Ya kwamba tuna haja ya kuwa na kuzungukwa na wale watu ambao wanazijua tabia zetu vyema, kwa sababu watakuwa wana uwezo wa kutuzungumzia katika namna nzuri na namna halisi ile ambayo ni ya kwetu. Lakini ukiachilia mbali Mavunde kumzungumzia, mwingine aliyemzungumzia ni George Simbachawene. Huyo ni mbunge wa Kibakwe ambaye na yeye nafikiri ni mkongwe sana kwenye siasa kama ambavyo tunamfahamu. Yeye alisema kwamba Deogratias Ndejembi ni mdogo kiumri. Hilo alisema wazi wazi, lakini sio uwezo wa uongozi.
1: Safari yake ya kisiasa
0: analenga kuambia Watanzania, kuwajengea taswira kwamba hawapaswi kufikiria kwa maana ya kuangalia umri wa Ndejembi, bali kuangalia uwezo wake katika kuchapa kazi, uzoefu wake alioupata kuanzia kwenye shughuli za kisiasa, lakini pia kwenye shughuli za kiuongozi. Amekuwa ni kiongozi ambaye ni mtii, msikivu, lakini pia wananchi wanaweza wakawa ni shuhuda wa hilo, kwa sababu amekaa kwenye sekta mbalimbali. Akiwa ardhi, tuliona alipokuwa anazunguka maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba anatatua migogoro ya ardhi, lakini pia kwenye eneo la madini ndani ya kipindi kifupi ambacho amekuwa waziri wa madini, nafikiri waziri wa nishati, nafikiri tumeshuhudia akishiriki katika uzinduzi wa vituo mbalimbali vya kupozea umeme. Lengo ni kuhakikisha kwamba kero ama changamoto za Watanzania kwenye eneo la umeme zinaweza kutatuliwa. Kwa hiyo bila shaka ni mtu ambaye anapaswa kuaminiwa kwamba kwa nafasi hii aliyopewa sasa ya kuwa mtu wa karibu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi anaenda kuitendea haki na kuwatendea haki Watanzania ambao wameona inafaa ashike wadhifa huo.
2: Naam, mtazamaji wa TBC, katika historia ya
1: ameanza harakati zake, amepigania huku na kule mpaka akapata nafasi ya ubunge. Vile vile alipata kuhudumu katika nafasi ya ukuu wa wilaya, amefanya kazi mbalimbali na hatimaye leo hii amefikia katika nafasi ya juu kabisa katika uongozi, kuwa makamu wa rais. Wamezungumzia mambo mengi, ucheshi, ukarimu wake, uchapaji kazi wake ambao umemshawishi hata Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, pamoja na Chama cha Mapinduzi kwa kumwamini na kumpa nyadhifa wadhifa huu wa juu kabisa akiwa na umri wa miaka 43. Ni makamu wa rais ambaye ama kwa hakika kwa umri mdogo kabisa amefanikiwa kupata nafasi hii ya umakamu wa rais. Kwa hiyo jitihada zake, kujifunza kwake, kuzungumza na watu mbalimbali huko nako kumemuongezea kupata zile sifa nzuri ambazo zimemshawishi Mheshimiwa Rais kumteua kuwa makamu wa rais. Na sasa nikitazama pale mbele katika zoezi hili la upigaji picha, namuona Mheshimiwa Ndejembi akiwa na Mheshimiwa Rais wakiwa wamesimama kwa utulivu mkubwa kabisa wakipata picha ya pamoja. Na sasa ameitwa mwenzi wake naye anashiriki katika sana, picha hii ya kumbukumbu. Sasa na watoto nao wanaitwa kwenda kupiga picha ya ukumbusho katika tukio kubwa kabisa la kihistoria la kupewa nafasi hii ya umakamu wa rais. Na watoto sasa nao wanakwenda pale kupata picha ile ya kumbukumbu katika zoezi hili la kumshuhudia mzazi wao amekuwa makamu wa rais. Ni jambo la kumpongeza katika hatua zake mbalimbali alizozifanya, na leo hii tunashuhudia akiwa na umri mdogo kuongoza katika nafasi hii. Kabla hajawa mwanasiasa mkubwa, Mheshimiwa Ndejembi amefanya kazi katika sekta binafsi katika nafasi mbalimbali. Mwaka 2022 alihudumu kwa nafasi ya meneja katika maeneo tofauti tofauti, A1 outdoor pale pia amefanya kazi, mwaka 2012 hadi 2015.

0: 14 vile vile alikuwa ni mkuu wa mauzo kwenye kampuni inayojihusisha na masuala ya mahusiano, yani Smile Communication. Makofi hayo msikilizaji ni kwamba mheshimiwa rais anapiga picha ya ukumbusho na mjukuu wake, akimaanisha kwamba mheshimiwa Ndejembi mtoto wake mdogo yule wanapiga picha ya ukumbusho na mheshimiwa rais, na huo ukiwa ni ukumbusho mkubwa kabisa. Na sasa ni wakwe ni wakwe hao wanaitwa wakwe wake mheshimiwa makamu wa rais, wanakwenda nao kupata picha pale ya ukumbusho. Kwa hiyo pale ni baba na mama, hawa ni wakwe zake. Wakati wao wakiwa wanaenda kupiga picha, sasa wazazi wa mheshimiwa makamu wa rais wanakwenda kupiga picha pale, picha ya kumbukumbu. Haya, wanaendelea pale, wakwe wa makamu wa rais wanapiga picha ya ukumbusho, na wanaofuata sasa ni wazazi wa makamu wa rais pamoja na familia yake wanapata picha ya ukumbusho. Na mwaka 2014 na 2015 alikuwa meneja wa kanda katika ofisi ya kampuni mojawapo inayojihusisha na masuala ya mawasiliano. Vile vile mwaka 2016 alikuwa ni mkuu wa kitengo cha masoko kwenye taasisi mojawapo ambayo imekuwa ikifanya kazi zake hapa nchini. Mwaka 2016 hadi 2020 alikuwa mkuu wa wilaya katika alikuwa ni mkuu wa wilaya katika ofisi ya rais. Ni picha nzuri msikilizaji ya kumbukumbu ambayo sasa wamepiga picha kwa pamoja, ikiwa ni wazazi wake na vile vile wakwe zake na familia yake kwa pamoja, wakiwa wamepata picha nzuri kabisa ya ukumbusho, na wakiwa wanamshukuru mheshimiwa rais kwa kumteua huyu makamu wa rais kutoka katika familia yao. Wanafurahi kweli kweli na kumshukuru mheshimiwa rais, na wanazungumza pale, yote hii ikiwa ni katika kutoa shukrani kwa tukio kubwa kama hili lililojitokeza kwa siku hii ya leo na limekwisha fanyika. Na sasa zoezi la kupiga picha limekamilika, na sasa mheshimiwa rais amemaliza lile zoezi na watu wote wamesimama, ikiwa ni heshima ya kuheshimu ya kwa kuwepo wake rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekuwa hapa katika hafla hii ya kumwapisha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Deogratius Ndejembi. Na sasa tayari viongozi mbalimbali wamesimama wakiwa wamekaa kabisa kwa mkao ule wa kuondoka katika eneo hili la ikulu ya Chamwino hapa jijini Dodoma. Naona na baadhi kule ya viongozi mbalimbali nao wanapata picha za ukumbusho wakiwa wamesimama kabisa kwa utulivu, wanapata picha zile mbalimbali. Na mheshimiwa rais sasa naye amekwisha ondoka katika eneo hili hapa ikulu Chamwino. Kinachoendelea kwa sasa ni kwa viongozi mbalimbali ambao wanasubiriwa nao kuondoka katika eneo hili. Na sasa anayeondoka hapa Chamwino ikulu ni makamu wa rais mheshimiwa Deogratius Ndejembi akiwa pamoja na msafara wake wakitoka katika ikulu hii. Na viongozi mbalimbali wapo wakiwa wanabadilishana mawazo. Nimemwona hapa spika mstaafu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Mama Anne Semamba Makinda, naye alikuwa yuko hapa. Vile vile mheshimiwa Pinde, mzee Pinda, naye spika wa baraza la wawakilishi pale Zanzibar, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulidi, mabalozi mbalimbali, na sasa anayeondoka ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa namuona hapa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, pamoja na msafara wake wanaondoka katika eneo hili. Na kinachoendelea kwa sasa ni mpangilio unaotolewa kwa viongozi mbalimbali kuondoka katika eneo hili. Msikilizaji, mimi ni kushukuru tu kwa kuwa pamoja nasi tangu tulipoanza matangazo haya ya uapisho wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratias Ndejembi. Hafla hii ambayo imefanyika Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma. Nimshukuru fundi mitambo Baraka Mubeni. Mimi ni Doris Kaunda. Ninarejesha matangazo haya moja kwa moja katika studio zetu za utangazaji zilizopo barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam, kuendelea na matangazo yetu ya kawaida. Kwenu Dar es Salaam.
1: Doris Kaunda, na kushukuru sana kwa kutimiza jukumu zito na muhimu ili Watanzania washuhudie tukio kubwa la kuapishwa kwa Mheshimiwa makamu wa rais mteule ambaye sasa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa rais mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kutokea katika historia ya Tanzania. Tunasema makamu wa rais mdogo zaidi kwa sababu kwa upande wa waziri mkuu hayati baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipata nafasi hiyo mwaka 1961 na baadaye kuwa rais mwenye umri mdogo zaidi, miaka 40, na chini ya miaka 40 tayari alikuwa ametimiza majukumu hayo. Lakini katika nafasi ya makamu wa rais toka mwaka 1964 baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar kuipata Tanzania, huyu ndiye makamu wa rais mwenye umri mdogo zaidi. Kumbuka alianza hayati Sheikh Abeid Amani Karume enzi hizo, pia akina hayati Kawawa, unazungumzia viongozi wengine waliofuata wote hawakuwa na umri mdogo kama huu wa Mheshimiwa makamu wa rais Ndejembi. Lakini msikilizaji wa TBC Taifa, kukamilika kwa matangazo haya mbashara ikiwa ni saa 4 na dakika 8. Sasa tukuombe radhi, hatutakuwa na kipindi cha Lea Mwana leo, utakisikia kesho, ili tutoe nafasi kwa Watanzania kuelekea mchaka huu makamu wa rais anapoanza kutimiza majukumu yake, yapi wanatarajia na upi ushauri wao na kipi wanafikiri kikifanyika basi nchi itapiga hatua zaidi katika miradi ya kimkakati, lakini katika usimamizi pia wa rasilimali za taifa ili kuleta manufaa kwa taifa la Tanzania. Mimi ni Tona Seswile, Gaspar Galawika ananiongoza katika ufundi wa mitambo. Tuanze na Lame Kidito kutoka Kagera mpaka Kukulia Morogoro, na kufahamika kupitia THT akifanya kazi ya kizalendo. Tutarejea kuianza safari hii na Majidi Mjengwa.

0: Ni Nicky wa pili akiwa na kaka yake Nixon pamoja na kaka yake Joe Makini mwamba wa kaskazini kutoka Weusi kutoka Arusha. Namkumbuka Joe Makini anasema kwamba alipambana kuhakikisha mdogo wake anatimiza ndoto ya elimu na sasa ni mheshimiwa mkuu wa wilaya akitumikia Tanzania. Popote pale ulipo, hakikisha kama hujapata nafasi ya kusoma kwa kiwango hicho, basi wadogo zako wamesoma kama uwezo wako unaruhusu, lakini ruhusu pia ndugu zako wasome kama uwezo wako unaruhusu, ili waifae Tanzania ya sasa na ya kesho. Saa 4:13 kwa sasa tumekwisha mpata mchambuzi wa masuala ya siasa, mwana majumui huyu wa bara la Afrika, mwanahabari nguli na ambaye mara nyingi amekuwa kibobea katika historia pia ya bara la Afrika akilinganisha na nchi mbalimbali ambazo zimepiga hatua ili Afrika pia isimame kwa miguu yake yenyewe. Namzungumzia Majid Mjengwa. Habari za asubuhi. Naam, karibu sana katika matangazo mbashara hapa TBC Taifa, na pengine tuanze kuapishwa kwa makamu wa rais ambaye anaandika historia kuwa kijana wa kwanza kiachilia mbali kwenye urais. Hayati baba wa taifa aliandika historia hiyo, waziri mkuu pia aliandika historia hiyo, ukizungumzia kwa viongozi tu, maafisa waandamizi labda wa serikalini kwenye waziri ama ubalozi, bila shaka utamtaja Dr. Salim Mohamed Salim, lakini kwenye makamu wa rais ni wa kwanza kuwa makamu wa rais mwenye umri mdogo. Ina maana gani kwa Tanzania ya leo?
1: Asante sana. Kwanza kabisa ilipaswa kuwa ni utamaduni wetu, utaratibu wetu katika wakati tulio nao, kwa maana ya kwamba sensa ya mwaka 2022 ile zoezi la kuhesabu watu linatuambia, maana yake pale sasa ndio unapata kuelewa sisi tu katika hali gani. Ile sensa ilidhihirisha kwamba katika milioni 61.7 wa raia, idadi ya Watanzania, zaidi ya 70% ni vijana. Na wengine hapo wapo zaidi karibu 40% chini ya miaka 15. Sasa hicho kinakwambia na kifika 2050 tutakuwa watu milioni 120. Kwanza tukiacha hiyo ya tukianza tu na hiyo sensa ya mwaka 2022, sasa kama watu 70% ya Watanzania ni vijana, wanaongozwa na nani hawa vijana? Sasa inatakiwa kutokea hapo, natakiwa tufahamu kwamba vijana wanastahili kuwa viongozi pia, kwa maana kundi kubwa ni vijana. Kwa hiyo nadhani ni maono ya rais wa jamhuri, wanasema kuna kiongozi mmoja katika Uingereza, waziri mkuu yule aliitwa Benjamin Disraeli, yeye aliwahi kutamka na nitamnukuu hapa, alisema a good leader knows himself and the time that surrounds him. Leo tungesema that surrounds her, sababu ilikuwa wakati ule wa mfumo dume. Kiongozi mzuri ni yule anayejua yeye mwenyewe na anayejua wakati unaomzunguka. Kwa hiyo unamuona hapa Dr. Samia Suluhu Hassan amejifahamu, amejitambua, amejua, lakini pia ameujua wakati unaomzunguka kama kiongozi. Ni wakati uliobadilika, wakati ambao kundi kubwa la vijana linahitaji majibu, linahitaji na changamoto zake, lakini nalo ni fursa. Mara nyingi tunafikiria vijana kama changamoto tu, ni fursa. Nchi kama Japani, nchi kama Portugal, Ureno, wangetamani sana, ni mfano wa nchi hizo zenye idadi kubwa ya raia wake wazee hawana vijana. Ziko nchi takriban 10 zinazoongoza duniani zilizoendelea, lakini zinaelekea kutokuwa na mafanikio kwa sababu hazina nguvu kazi. Kwa hiyo vijana ni fursa, na katika kuliweka vizuri tena swali lako ni kwamba ni wakati sasa, labda tulichelewa kidogo. Sasa tuna viongozi wenye maono, wanaona ni sahihi kuwa na viongozi vijana, na sio umri, tuangalie uwezo. The gracious in the jembe yuko hapo, vijana lazima waelewe yuko hapo kwa sababu ya rekodi yake, uwezo wake. Mimi ninayefuatilia kama mchambuzi, wala sikushangaa, nadhani tu ulikuwa ni wakati tu kwamba mtu huyu wa aina the gracious in the jembe kuwa na nafasi kubwa zaidi, na tunakuja kuanza kuzoea sasa, makamu wa rais anaweza akawa wa umri huo, lakini ndachoangaliwa ni uwezo wake. Kwa hiyo vijana, katika ujumbe mkubwa unaotokana na uteuzi na kuapishwa kwa the gracious Ndejembi kama makamu wa rais, ni kwamba wanahitaji kujibidisha, wasome, wawe wenye mitazamo ya kisasa, wajifunze, waendelee kujifunza, ndicho kitakachowafanya wafanikiwe na hakuna kingine.
0: Inampa pressure ama msukumo kiasi gani, ama waweza kusema pengine inampa ugumu kiasi gani kwa umri wake na majukumu ambayo amebebeshwa? Manake leo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amempa pole akisema, umri wako mdogo, tumekubebesha jukumu zito tena bila kukuandaa.
1: Bila shaka unanisikia?
0: Naam, nakusikia.
1: Ni kweli fungate ya makamu wa rais imeisha baada ya kuapishwa. Kwa hiyo sasa atakiwa aanze kuwa na masaa machache ya kulala, kwa sababu rais wa jamhuri ana mambo mengi sana. Moja ya majukumu ya makamu wa rais ni kumsaidia rais kwenye majukumu yake ya kila siku atakapotumwa na rais. Rais sasa amempata mtumaji wa kumtuma. Hana kisingizio kwamba mgongo unauma, mimi najua ni mzee sasa, yani kijana. Kwa hiyo amepata jembe, wanasema mtaani. Kwa hiyo ajiandae kwamba hatakuwa na muda mwingi wa kupumzika, kwa sababu rais anapata mialiko mingi, rais anapewa maombi mengi ya kufanya hiki na kile, na majukumu mengi ya kiurais kama taasisi. Sasa makamu maana yake ni mtu ambaye anaweza akaagizwa kwa niaba ya rais, kafanye hiki, kafanye hiki. Kwa hiyo amepata kama ni timu ya mpira, ameingiza kiungo muhimu sana ambacho anaamini kitamsaidia, na ana jukumu pia. Katika majukumu ya makamu wa rais ni pamoja na masuala ya muungano. Ni kitu cha muhimu, kitu sensitive, lazima tuulinde muungano wetu, na yeye ana dhamana ofisi yake ya kusimamia masuala ya muungano. Sio hivyo tu, dunia iko katika changamoto ya masuala ya climate change, mabadiliko ya tabia nchi, masuala ya mazingira. Ofisi ya makamu wa rais ina jukumu pia la kusimamia masuala ya mazingira, ambayo dunia sasa hivi ni moja ya agenda, na rais wa jamhuri amekuwa kinara kwenye hilo. Kwa hiyo sasa amepata msaidizi, hebu kafanye hiki, kafanye kile. Kwa hiyo mimi nadhani ni kweli ni mzigo, na yeye sasa makamu wa rais atabidi aonyeshe uongozi, kumwambia rais au kuonyesha kwa rais kwamba katika unayonipa nawaona pia wa kutusaidia, kwa kumsaidia rais kwa maana hiyo. Kwa hiyo ni uwezo wake. Kwa hiyo uwezo utaamua, na uwezo huo anao mtu aina ya the gracious Ndejembi.
0: Naam, Mjengwa, nikitazama hapa kwenye mtandao, kwenye nchi mbalimbali duniani kwa sasa umekuwa mwelekeo vijana wakipata nafasi sana. Kwa mfano Nepal tayari wameshapata waziri mkuu miaka 36 pekee. Iceland pia wana waziri mkuu miaka 38 pekee. Burkina Faso tumeshuhudia rais Ibrahim Traore miaka 38 pekee. Unazungumzia Ecuador pia ambao wana rais miaka 38, Daniel Noboa. Vile vile hata Montenegro pia waziri mkuu miaka 38 pekee. Pengine ni wakati ambao sasa dunia inahitaji vijana ndio waongoze, ama mahitaji ya vijana yamekuwa makubwa kiasi kwamba wenye umri ambao umeenda wanaona hebu tuwaache wenyewe msuluhishe?
1: Mimi nadhani ni hoja muhimu. Nadhani kubwa kabisa ni la kwamba ile demographic, idadi ya watu, kwa kuangalia umri. Afrika unasemwa ndio bara kijana katika mabara makuu ya dunia. Ni bara kijana kwa sababu idadi yake kubwa ya wakazi wake ni vijana, na sisi ni sehemu ya bara hilo, na tumesema hapo kwamba 70% ya Watanzania ni vijana. Kwa hiyo tunakoelekea huko, Afrika kwanza itaongoza kwa kuwa na viongozi vijana, kwa sababu population yake, watu wake ni vijana. Na vijana wana matakwa yao, mahitaji yao, na hata tunaposema chaguo la the gracious Ndejembi ni mtu ambaye anaweza kuongea lugha za vijana wa Chilonwa huko pao, Chamwino, vijana wa Mbagala, anawaelewa, watamuelewa, kwa sababu ni kijana ametokea juzi tu kuwa kwenye sekondari na kuwa kwenye vyuo vikuu, anafahamu hilo. Lakini dunia tunayoishi pia ni dunia iliyobadilika. Dunia inaelekea kwenye masuala sana ya uchumi wa kibiashara zaidi kuliko ule uchumi wa uchumi wa soko, sio uchumi wa kudhibiti. Wakati wazee wengi walitokea kwenye uchumi kama mfano Tanzania, uchumi wa kudhibiti, restrictive, uchumi wa kijamaa, uchumi unaofanana na ukomunisti. Lakini dunia imebadilika, hata China imebadilika. Kwa sababu hiyo unahitaji pro business kind of a leader, kiongozi anayeamini katika soko, anayependa masuala hayo ya uwekezaji, lakini kulinda maslahi ya nchi katika kuweka majadiliano ya kuhakikisha biashara hiyo inatija kwa Watanzania. Mtu aina ya De Gracious Ndejembi, tumemshuhudia kwenye profile yake, anafahamu masuala ya kimanagement, masuala ya kibiashara, na ameshashiriki kwenye sekta binafsi kama mtendaji. Anao uzoefu sio tu Tigo huko kwenye kanda, lakini hata kwenye GSM amewahi kufanya kazi. Kwa hiyo lugha ya wafanyabiashara anaifahamu pia, anaweza akawa msaidizi mzuri wa rais kwenye maeneo hayo. Diplomasia alikadhalika, na uchumi wa diplomatic, uchumi wa sasa hivi nasema ni diplomasia ya kiuchumi tunaifanya sasa hivi. Kwa hiyo ni diplomasia ya kibiashara, tunapata nini na katika kitu ambacho tunashana mahusiano. Kwa hiyo trade, biashara, uwekezaji ndio maneno ya sasa hivi yanayotumika. Yeye amesomea masuala ya diplomasia, mahusiano ya kimataifa. Kwa hiyo ni karata muhimu ni katika uteuzi huo.
0: Naam, turudi kidogo nyuma, Mjengwa, kabla ya kutazama pia muktadha wa sasa. Ukifuatilia historia ya Ndejembi kupitia kwa wale ambao wamefanya nao kazi, lakini wale ambao mheshimiwa makamu wa rais pia ameishi nao karibu na kucheza nao utotoni, kwa mfano mheshimiwa waziri wa madini mheshimiwa Mavunde alieleza wazi utoto wao kwamba hakuwahi kumbagua mtu. Kuna mwalimu wake Rozi aliyemfundisha akiwa chekechea ama awali kabisa, anasema alikuwa mtoto mwenye nidhamu toka mwanzo na hajawahi kubadilika mpaka leo hivi alivyo. Unafikiri kuna mahali ambako Tanzania inapaswa kuwekeza namna ya kuwalea watoto kutoka chini ili tupate viongozi ambao sio wana uchungu tu na nchi, lakini wana uchungu pia na Watanzania wenzao katika kila wanachokifanya kwenye majukumu yao?
1: Uko sahihi. Mimi nimepata bahati ya kukutana na De Gracious Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati huo akiwa DC kwa maana
0: mkuu wa wilaya
1: wa Pongwa, ikiwa Dodoma. Alishanifahamu, kanifuatilia. Kwa hiyo ni mtu anayependa kujifunza, mimi ninaandika sana. Mara ya kwanza kukutana naye pale, kuna mahala panaitwa Chef Fasili, haikuwa mara moja tu, lakini ukikutana naye pale hasa weekend, alikuwa akija akiwa kawaida kabisa na gari yake DC. Hata alipokuja kuwa mbunge na waziri, ameendelea kuonekana pale. Lakini unawaangalia watu wanaokutana nao, watu wa kada zote, vijana na watu wazima. Lakini unapoongea naye wakati huo, nikiongea na De Gracious Ndejembi, ni mtu anayesikiliza, unaona anataka kujifunza bila kujali kwamba anayeongea naye ni mtu ambaye wa kawaida tu, mchambuzi, mwanahabari, lakini si kiongozi mkubwa. Lakini unaona ana focus kukusikiliza. Kuna viongozi kwa mkweli, unaona anasimama anaongea na wewe, lakini akili yake anakuwa hayupo na wewe pale, ana mambo mengi. Lakini De Gracious alikuwa ni mtu ninayemfahamu mimi ni wa namna hiyo, mkikaa akikusikiliza. Namfananisha na marehemu Dr. Faustin Ndugulile. Wapo viongozi wa namna hiyo wengi tu, lakini lazima tuwatambue kwamba ni watu ambao wanatokana na malezi, lakini nidhamu na huruka ya mtu. Kwa hiyo malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto yanahitajika tuwekeze sana. Na huko nyuma hata chama cha kisiasa TANU ilikuwa na utaratibu wa kwenye ofisi za TANU kuwa na kituo cha daycare, chekechea. Mimi binafsi nimesoma shule ya TAPA, ikiwa na maana chekechea, Tanzania TANU Parent Association. Tunahitaji sana kuwekeza kwenye malezi. Bila shaka naendelea kusikika.
0: Naam, nakusikia vizuri.
1: E, kwa hiyo ni muhimu, muhimu sana. Kwa kiongozi ni wa watu, kiongozi ni mtu ambaye wenzako wote hao ni ndio unaoongoza. Kwa hiyo bila kujali dini zao, bila kujali rangi zao, ni Watanzania. Na tusisitize sana hilo kwamba sisi wote ni Watanzania, kuanzia ngazi ya nyumbani kwa wazazi wakenda kwenye chekechea, kwamba watoto wote ni tuko sawa, ni Watanzania. Masuala ya dhambi ya ubaguzi haijawahi kumwacha mwanadamu salama, kwa sababu ina kama mwalimu alipowahi kusema, ni sawa sawa na kula nyama ya mtu, ikianza kula utaendelea tu. Kwa hiyo ubaguzi hauna nafasi. Tumwangalie mtu kama Mtanzania, na hata kwenye hotuba yake ya kwanza nilipomsikia makamu wa rais alisema, mimi nitakuwa makamu wa rais wa Watanzania. Sasa si Wagogo au watu wa kabila fulani au watu wa rangi fulani.
0: Naam, tunapoelekea kukamilisha, Mjengo anatamani sasa tutazame kwa sasa yapi anamkabili mbele yake Ndejembi, na naamini kwamba akiyafanya haya atakuwa ameisogeza sana Tanzania, kwa sababu tunaelekea kwenye uchumi wa pato ya trilioni moja dola mwaka 2050, lakini kwa sasa ukitazama hata dola bilioni 100 kwenye pato la taifa hatujafika. Manake ni lazima uwe mchaka wa kutosha.
1: Swali zuri. Kuna drawing board wao ule uliokaa chini wa kuchora kwenye mkakati, lakini kwa maana hiyo kuna road map, kuna ramani. Yeye anaingia kuwa msaidizi wakati anaikuta ramani ipo, na mipango wa dira, kutekelezaji wa dira ya maendeleo 2050 kama ulivyosema, na ndoto ya kuwa taifa la uchumi wa trilioni moja dola za Kimarekani, tuingie kwenye kundi hilo. Lakini pia tuna mipango wa miaka mitano ambao umeanza utekelezaji wake 26 mpaka 31, 2026 unaisha 31, ni miaka mitano. Hii ni awamu ya nne ya utekelezaji wa mpango wa miaka mitano, wanaita FYDD, 4 years development, FYDP, 4 years development plan, kwa maana mpango wa miaka 5 years, mpango wa miaka mitano wa maendeleo, ambao ni hii ni awamu yake ya nne. Huu sasa anaenda kuukuta mezani. Rais anahitaji usaidizi kwenye kusimamia utekelezaji wake. Alafu kuna dira 2050. Kwa hiyo kuna changamoto za uchumi, kuna changamoto za ajira. Lazima tutengeneze ajira kwa vijana, sio tu tunaimba, tutengeneze ajira kutokana na uwekezaji, uzalishaji, na ndani yake kuwe na mafunzo ya ufundi ya ujuzi. Hawa vijana hawezi kupata ajira kama hawana ujuzi. Hata wewe leo hapo una jambo lako la ufundi, utatafuta mtu mwenye ujuzi, sio kwa sababu tu ni kijana umpe ajira. Kwa hiyo tunahitaji kuwaandaa Watanzania kushiriki ushindani. Hayo mezani kwake ni mengi sana ya kumsaidia Mheshimiwa Rais ili mambo yaende, na uzuri wake, na yeye ana exposure, ni mtu mwenye ameshiriki sekta binafsi, atakuwa na namna ya kumsaidia vizuri. Kumtakia tu kila laheri. Na kwamba wakati wa kufanya kazi ndio huu, na kazi kubwa, hayuko peke yake, ana wenzake pia, atakuwa ni mtu ambaye anashirikisha, kwa maana hiyo atapata kuwasaidizi na wewe kumsaidia Mheshimiwa Rais.
0: Naam, Mjengo, kidogo tu pia niliwahi kuzungumza na baadhi ya wanasiasa na baadhi ya viongozi, wakasema kati ya changamoto tulizonazo Tanzania, tumekuwa na dhana ya kwamba furaha yako unaijenga kwenye mwingine akikosea. Kwa mfano leo Mjengo ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa, akitumbuliwa kwangu inanipa raha kweli kweli, ya kwamba sasa wamemkomoa, narudi mtaani, tunaanza upya. Leo kiongozi fulani akikosea kwenye mradi fulani, umekwenda ndivyo sivyo, unafurahi, bora iwe hivyo. Unadhani kuna mahali ambako tunapaswa kubadilishwa mindset ama namna tunavyofikiri kuhusu nchi yetu?
1: Sahihi. Tukisema hicho ndo wanasema once death is the other one's bread. Kifo cha mmoja mkate wa mwingine. Vita vya panzi, furaha ya kunguru kwenye masuala ya conflict. Nadhani tunahitaji kufikiri juu ya taifa. Tunahitaji kupandikiza mbegu za wivu kwa wengine waliokuwa majirani wanaofanya vizuri kuliko sisi. tuwe na wivu kwamba kwa nini wale wanafanya vizuri kuliko Kenya, kwa nini ifanikiwe sisi hatujafanikiwa. Hayo ndio mambo yanayojenga utaifa, uzalendo, kwamba anapoteuliwa mtu amefanya kazi ikusaidie wewe kukupa hamasa kwamba kwa nini na mimi nisijitahidi hata nisipokuwa katika level hiyo, lakini naweza nikachangia kwenye nchi yangu kufanya kitu kingine. Na ni kweli lazima wa vijana wafahamu, ndio ndio mko wengi kwamba there is no millions yani kuna ndejembi, the grass ndejembi mmoja katika watu vijana milioni moja. Kwa hiyo sio kila mtu anaweza kuwa ndejembi, ni inatokea hiyo kutokana na juhudi ya mtu na kudra za Mwenyezi Mungu, lakini nchi kubwa ina mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo wengine wanaweza wakawa madaktari wakafanya vizuri kwa taifa. Kwa hiyo wewe jiangalie wewe, na aliyefanikiwa jitahidi uwe kama yeye, lakini usimuombe ashuke, na akifanikiwa na wewe kwa namna yote inakuinspire kufanya mambo ambayo yanaweza kukusaidia. Kwa hiyo ni kweli mindset, tuanze kufurahia mafanikio ya wengine, kwa maana yanaleta tija kwa taifa letu, pia taifa letu linakuwa bora zaidi. Anayefanya, anayeshinda medali ya dhahabu, ina maana ameitangaza Tanzania. Ukiwa na makamu wa rais anayefanya vizuri, ni jambo zuri kwa Tanzania. Kwa hiyo kujibu swali lako, Watanzania waanze kuona katika ngazi ya familia na koto, maana kwenye familia, mwanafamilia anapofanya vizuri ni jambo zuri kwa familia, na sisi tujaribu kujiiga kuiga kutoka kwake kilichokuwa bora badala ya kumrudisha nyuma.
0: Jengo, nakushukuru sana. Pengine kama una chochote cha kuhitimisha.
1: Mimi nishukuru kwa kunipa nafasi hii, lakini nikiwa mtu mzima nilipitia ujana.
0: Naam.
1: Wito wangu kwa vijana ni kwamba nahitaji kujibidisha kuwa na mipango, kuwa na nidhamu ya muda. Hao nao tunaoona wanafanya vizuri hawapendelewi, kwa sababu wanashindanishwa na wengine, lakini wanaonekana wako bora kwa sababu ya rekodi zao. Na haya tunayoyafanya kwenye mitandao, kuna watu watakosa kazi huko mbele ya safari, kwa sababu hutaulizwa vyeti vyako, utaulizwa tu Facebook account zako za mtandaoni. Alafu wanaona uliokuwa unaandika ni ya ovyo, uliokuwa unachangia ni ya ovyo, basi wewe uweze ukawa mtu mzuri kwenye taasisi au kampuni ambayo mtu anaimiliki au anaiongoza.
0: Mjengo, amenikumbusha kijana mwenzetu mmoja aliyekosa kazi kwa sababu akaunti yake moja ilionesha anaisema kampuni hiyo kwamba imekufa haifanyi chochote. Sasa kwenye ajira wakati wa usaili akaulizwa, tunakuajiri vipi wakati kampuni yetu imekufa?
1: Ni kweli. Kwa hiyo ni kuishi ni kujifunza. Vijana wasione kwamba anapofungua akaunti ni jambo dogo. Mwisho wa siku watu wataiona hiyo, na katika dunia hii wataona ulichokuwa unakifanya. Kama unamtukana kiongozi mkuu wa nchi, utakuwaje mtembuse mimi ambaye ndio kiongozi wa kampuni? Maana hiyo uwe na nidhamu. Ukiwa na hoja, jenga hoja. Ukiwa mjenga hoja, watakuona huyu atanisaidia, anajenga hoja nzuri tu, wala si mtu mwenye matusi, mwenye kutukana, ni mtu mwenye kufikiri. Kwa hiyo hata kampuni yangu inahitaji mtu wa namna hii. Kuna viongozi wanawataka watu wa namna hiyo.
0: Kila la heri Mjengo katika majukumu yako, lakini uandishi pia kwa ajili ya kuifaa Tanzania leo na kesho.
1: Nakushukuru sana, asante sana, nawatakia kila la heri, na asante sana kwa kunipa nafasi hii.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni moja kati ya magwiji kwenye uandishi wa habari, lakini amebobea pia katika uandishi wa vitabu na mijadala mbalimbali kwa ajili ya Tanzania njema ya leo na kesho, akikueleza hapo kilicho dhahiri kabisa, nafasi ya vijana na wajibu wa vijana kuhakikisha Tanzania ya sasa na kesho iko salama. Kumbuka wengi wenye umri mkubwa, hasa wazee, wamekuwa wakisema tunafurahi zaidi. Amezungumza jana Profesa Kabudi, mheshimiwa waziri, ya kwamba furaha yao ni kushuhudia vijana wanashika nafasi kubwa wao wakiwa bado wako hai, kwa maana ya kwamba ikitokea makosa yoyote ni rahisi kuwarekebisha vijana ili waende kwenye njia sahihi. Na ikiwa ni saa 4 na dakika 37, punde nitaenda kwa mhadhiri mwandamizi kutoka chuo cha taifa pale Zanzibar, Suza. Tutazame katika jicho la kiuchumi pia majukumu yaliyo mbele yake mheshimiwa makamu wa rais, mheshimiwa Deogratias John Ndejembi, ambaye leo amekula kiapo kuitumikia Tanzania. Na kipekee tutachimbua pia kwenye dira 2050 yale atakayochangia hapo.

0: Masawi pia lakini wa Tanzania wakiendelea kusubiri dira 2050 na yale ambayo wao wana nafasi ya kuchangia, bila kusahau yale ambayo wanategemea viongozi na serikali kwa ujumla kushiriki kutengeneza mazingira bora ya wao kutoa mchango wao kwenye dira 2050. Kutoka chuo cha taifa pale Zanzibar, SUZA, tunazungumza na Dr. Hafan Suleiman ili tufahamu pia upande wa wasomi wanasemaje. Karibu sana katika kipindi mbashara.
1: Asante na shukuru na niko kaniko mbashara.
0: Naam.
1: Kiasi ilete maneno. Habari za asubuhi.
0: Salama kabisa. Natamani hebu tuanzie hapa. Kwa mtazamo wako wa kisomi, Mheshimiwa Makamu wa Rais anaenda kuongeza nini katika dira 2050 utekelezaji wa majukumu hayo?
1: Well, ni swala zuri ambalo umeniuliza. Labda mimi ni kujibu tu kwamba kwanza nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano na Chama cha Mapinduzi kwa kuweza kumpata mbadala wa makamu wa rais mstaafu. Kwa kweli wamefanya kazi nzuri na ni uteuzi mzuri, maana majina ambayo yalikuwa kijitokeza hewani, basi limekuja jina ambalo kwa kweli linafurahisha. Mimi nikwambie tu kwamba uteuzi huu ni uteuzi ambao ulikuwa umekuja wakati mwafaka, na wakati huu ni wakati wa vijana. Mimi naamini kwamba kijana yule ni kijana ambaye anayeweza, atakayeweza kuisaidia sana serikali, kwa sababu kwanza ni young blood, damu inachemka, ni mtaalamu mzuri na ni mtu ambaye atayeweza kusaidia hata ufuatiliaji na tathmini ya ira ya 2050. Lakini kwa sababu ni kijana, anaweza akazi imarisha zile fursa zote ambazo vijana wote wanatakiwa waweze kuzitumia, kwa sababu sasa hivi ni wakati mwafaka wa vijana kutumia nafasi hiyo kupitia yeye makamu wa rais. Kwa sababu kama ni makamu wa rais, kwanza cha mwanzo ninachoamini atatengeneza networking kubwa na collaboration na partnership, kwa sababu vijana wengi wanapenda networking, wanapenda partnership, wanapenda collaboration. Hilo jambo la kwanza, na hakika anaweza kulifanya. Ukiangalia clips zake nyingi, ni mtu ambaye aliyekuwa anapenda mashirikiano, anapenda kujitoa na watu. Nimekuwa naangalia juzi yale pale clip yake moja, alikuwa na yule anaitwa somebody Babalevo, alikuwa na yuko naye pamoja, lakini nimeona akishirikiana na watu wengi ambao walikuwa nao. Kwa hiyo hiyo moja, lakini jingine ni mtu ambaye alikuwa anapenda kujenga uwezo. Kwa hiyo kwenye capacity building anaamini atafanya kitu kikubwa, kwa sababu anaonekana kwamba ana uwezo wa kujieleza, ana uwezo wa kuexpress mada na vile vile kutoa maono makubwa. Kwa hiyo ile dira ya 2050 itaweza kufikiwa vizuri, kwa sababu yule ni mfuatiliaji, ni msimamiaji, na ataweza kumsaidia Mheshimiwa Rais vizuri pamoja na waziri mkuu na mawaziri wengine, ukizingatia yeye bado yuko very energetic. Lakini ni mtu ambaye ana involve watu wengi sana, sababu nilikuwa namuangalia katika maeneo mbalimbali involvement yake, na anaonekana kwamba yuko active katika kwa involve watu wengi. Kwa hiyo pale tumepata mtu mzuri, tujisikie kwamba tuko na mtu mzuri na tutatumia fursa yake, na amewataka watu wamshauri, wamshirikishe, na yeye yuko tayari kuwashauri na kuwashirikisha walio wengi. Kwa hiyo hiyo ni jambo zuri sana. Dira litakuwa linakwenda vizuri na litafikia pahala pazuri. Labda mimi niseme kwa haraka maelezo hayo mafupi.
0: Naam, lakini huu upande wa viongozi kutimiza majukumu yao ni sehemu moja. Sehemu ya pili, bila shaka Watanzania wenyewe sasa utayari wa kushirikiana nao, kwa mfano kwenye kulipa kodi na maeneo mengine, ndio kuleta utimamu ama utimilifu wa mipango na mikakati ambayo inawekwa. Nini unatamani kumwambia Mtanzania wa kawaida kabisa anayekusikia sasa?
1: Mimi Mtanzania wa kawaida na anayenisikia sasa hivi, mimi namuomba kwanza aiamini Tanzania na waamini viongozi na uzalendo mwanzo, kwa sababu nchi yoyote duniani kama uzalendo utakaa pembeni, maanake hutoweza kulipa kodi, hutoweza kutunza miundombinu mbalimbali ambayo serikali inagharamika sana, hutoweza labda vile vile kuisaidia nchi. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni uzalendo na kuipenda nchi yetu. Hilo ndo jambo muhimu sana, hata kama viongozi watakuwa wanajikomit kuweza kufanya mambo yao, kama uzalendo wetu utakuwa ni wa ubabaishaji, kama uzalendo wetu utakuwa haupo, hatuwezi kuwasaidia viongozi wetu. Sasa la muhimu wa Tanzania, tulinde miundombinu yetu, tufate utaratibu, tufate sheria, tusimame na kuwajibika katika maeneo yetu, lakini na viongozi nao vile vile watusaidie katika kuhakikisha kwamba zile haki zetu tunazozihitaji zina nini tunazipata kwa wakati, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukakuta kwamba kwa sababu kuna haki na wajibu wetu sisi kama wananchi kufuata taratibu, kufuata sheria na kuwa wazalendo wa kweli na kulinda nchi, lakini kuna haki zetu nazo vile vile ziwe zinatimizwa kwa wakati, na tunapodai zile haki zetu, basi isiwe labda pengine tumedai kitu kama labda pengine kama labda pengine tutadai jambo kubwa sana. Kwa hiyo mambo yote mawili yafanyike. Sasa Mtanzania wa kawaida anatakiwa atimize wajibu wake, anatakiwa kama anakwenda kazini aende kwa wakati, awe mwaminifu, atumie muda wake kuonesha uwezo wake, na apewe fursa vile vile kama ambavyo walivyokuwa wanapewa fursa watu wengine. Hilo ndio jambo ambalo mimi nilikuwa nataka niliseme. Na tuna Watanzania wengi wanahangaika, tuna Watanzania wengi wanapambania, na mimi nikiwemo na wengine wakiwemo, na wao wenyewe viongozi wanapambania. Kwa kama itakuwa hatukuweza kupambana uzalendo, kwa sababu hauji kwa Mtanzania wa kawaida tu, hata kwa viongozi wa nchi wao wenyewe wanahitaji kuwa na uzalendo wa nchi yao, ili kuhakikisha kwamba wanachokisema kinakuwa ni lugha moja na yetu, na anayoyatenda yanatetea maslahi na haki na wajibu wa Tanzania pamoja na Watanzania kwa ujumla wake.
0: Kwa sasa Tanzania inajipambanua kama moja ya mataifa ambayo yanapiga hatua zaidi kiuchumi, huku ikilenga kufikia ndoto ya pengine kuwa na pato la kitaifa, ambalo kwa sasa bara la Afrika hakuna nchi yenye pato hilo. Nazungumzia Afrika Kusini, Misri, ambazo pato la taifa ukitazama kwao haifiki hata dola bilioni 600 huko, haifiki. Lakini Tanzania inatazama kufika dola trilioni 1 kwa mwaka 2050 itakapofika. Unafikiri katika jicho la kimataifa nchi iwekeze wapi ili kuisaidia kupata mapato zaidi na kufikia ndoto hii?
1: Kwa kweli, kwanza kwenye kuwekeza ni kwenye elimu. Ni lazima tuwekeze kwenye tuwekeze kwenye elimu kwa watu wetu. Watu wetu wapewe fursa za utaalamu, za kusoma au kuwa na kuelimika kwa ufupi. Kwa hiyo elimu ni pahala pa kubwa sana, lakini vile vile tuwekeze kwenye sekta ya afya, kwa sababu ikiwa utakuwa na elimu lakini huna afya, huwezi ukafanya nini, yani ukafanya jambo lolote. Jingine ni kuwekeza kwenye ardhi. Ardhi ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo unapowekeza kwenye ardhi, maanake utakuwa na viwanda vya maana, uta generate employment opportunity, lakini again vile vile utaweza kuimarisha vitu vingi ikiwemo kilimo. Kilimo na mifugo ni vitu ambavyo vina nafasi kubwa sana katika kuleta maendeleo makubwa duniani. Kwenye nchi ambazo mimi nilikuwa naangalia ile wanaita occupational structure, moja katika sifa ya occupational structure ya juu kabisa ni agriculture. Sasa agriculture ikiwa itakuwa inaimarika na tuta invest kweli kweli kwenye agriculture, kilimo mfano tu, tuchukulie mfano kilimo cha ndizi tu au kilimo cha parachichi tu au labda pengine mifugo, tukichukulia tuna masoko makubwa duniani ambayo bado hayajakuwa rich na nchi mbalimbali. Wewe ukienda Dubai unakuta ndizi zinatoka Trinidad and Tobago, zinatoka Sri Lanka, zinatoka wapi, ambapo Tanzania tuna fursa kubwa ya kuweza kuiwekeza katika maeneo hayo na kupeleka, na vijana wakajiajiri katika maeneo mbalimbali mazuri kama hayo ya kilimo, tukalima vile vilimo ambavyo ni very rich. Kwa hiyo elimu, afya, kilimo na hata utalii wa ndani vile vile ni utalii mkubwa. Tuna maeneo mengi ambayo tunahitaji kuimarisha, bado hatujaimarisha kwenye swala la utalii. Sasa tunahitaji kuinvolve sekta zote, ni multi-sectoral approach ambayo tunahitaji kuifanya ili kuifanya Tanzania izidi kuimarika. Hatuwezi kuacha nini, yani sekta yote alone, left no one, no sector behind, ukizingatia tuna SDG zile 17 sustainable development goal, masuala ya maji. Kwa hiyo tunahitaji ku capitalize na kuwapa watu wetu elimu na kuhakikisha kwamba uzalendo unaimarishwa ili kila sekta iweze kufanyiwa kazi. Hatuwezi kuiacha sekta moja. Hilo ndo jambo la msingi sana, lakini elimu, wa Tanzania wapewe elimu na wapewe fursa za kusoma kwenye vyuo vyao vya ndani na wasomeshe kwa masuala ya ubunifu na vile vile ICT system nayo iimarishwe. Nafikiri hayo ndo ambayo kwa ujumla wake mimi ningeliyasema kuelekea kwenye maendeleo hayo ya 1 trillion huko mbele tunakokwenda.
0: Na kwa upande wa viongozi mbalimbali wanaoshika dhamana iwe ngazi ya chini kabisa huku ambao ndio wako karibu na wananchi, unafikiri wao nini wawekeze hasa hasa nguvu zao kwenye maeneo yapi ili isaidie hata kiuchumi Mtanzania wa kawaida ambaye bado hajashtuka kwamba ana fursa muhimu ndani ya nchi anaweza kuzitumia kwenye uzalishaji, basi imsaidie kushtuka?
1: Wa kwanza wawekeze katika bado tena mimi nasema tena wawekeze katika maeneo ya nini ubunifu vile vile na hasa zaidi kwenye maeneo ya vijana. Vijana wape fursa na wakubali zile fursa ambazo vijana wanazifanya waziendelezwe kwa sababu viongozi wetu wa chini ndio wenye watu. Kwa kama ikiwa una watu na watu ambao wana fursa zao, utahaki kuzitambua zile fursa zao, bado utakuwa huwezi kuleta maendeleo. Kwa hiyo vijana katika maeneo yote ya utendaji, maeneo yote ya maeneo yetu ya kuishi, ni maeneo ambayo kuna fursa nyingi. Kwa hiyo zile fursa vijana wapewe zile fursa. Miongoni mwa fursa ambazo wapewe, waekea mazingira mazuri ya biashara, mazingira mazuri ya utendaji. Mikopo ambayo wanayopewa iwe mikopo iliyokuwa ni mikopo ya uzalishaji na mikopo ya uhakika, isiwe mikopo ambayo mtu akipewa anazidi kupata umaskini. Kwa vijana wote wapewe hivyo vitu. Waimarishwe vijana.
0: Unamaanisha nini daktari unaposema mikopo ambayo wakipewa inazidi kuwapo umaskini?
1: Mikopo ambayo inakuwa migumu na bureaucracy yake inakuwa kubwa sana. Kwa hiyo ile mikopo iwe mikopo ambayo kweli assessment yake imefanyika inavyotakiwa na vigezo vimetumika inavyotakiwa na hata hizo nini. Yani kwa hiyo tuna mfano kwenye vyuo vyetu mbalimbali, tuna vitu vinaitwa incubator. Kwa hiyo kabla ya mtu kupewa ule mkopo, basi angalau waelimishwe kwamba mkopo huu uwe ni mkopo wa uhakika, uwe ni operational loan na usiwe ni soft loan, kwa maana ya kwamba mtu tu anaweza akapata ikawa hakuna productivity. Lakini mtu anapotakiwa kupewa mkopo, wapewe mkopo na waangaliwe vizuri katika ile mikopo ambayo wanaopewa. Kuna biashara na kuna kazi ambazo mikopo akipewa zinaingiza, tena zinaingiza sana tu. Kwa hiyo sasa angalau kuwe kuna vitengo katika mabanka hayo, kuwe kuna vitengo vya kufanya due diligence nzuri ya maeneo ambayo vijana wanawekeza hizo project zao na wakishirikiana, kusiwe kuna ugumu bureaucracy ikawa tena complication ambazo mpaka kijana ana nini anavujika moyo. Kwa sababu miradi midogo midogo hii ndio ambayo ina multiply effect ya uchumi. Kuna tofauti kati ya miradi midogo midogo hii na ile miradi ya wale watu wenye kipato kikubwa. Kwa hiyo hii miradi midogo midogo ifanyiwe due diligence ya uhakika ili sasa iwe inaweza kuleta tija. Tuna miradi ambayo ukitia mkopo tu unaweza ukakuta ina generate ile nini yani opportunity na ina generate revenue kwa vijana vizuri tu, na kuna miradi ukitia hela inaondoka hakuna nini yani. Kwa hiyo mabank, zile financial institution waweke roster ambayo itakayo inaonesha kwamba mradi huu kijana ukimpa basi baada ya miezi minne miezi mitano anaonekana kwamba ana hela nzuri tu na nini yani. Na waweke na focal person katika hayo maeneo kuhakikisha kwamba wa miradi ile wanaisimamia vizuri, hata kwenye hizo ofisi za watendaji vile vile watumia wataalamu ambao wapo katika maeneo mbalimbali kama roster of expert, ili kumake sure kwamba wanailea ile miradi mpaka inakuwa mikubwa. Na ndio essence ya incubator katika vyuo vikuu na katika vyuo vya elimu ya kati na elimu ya juu. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna incubator, kutakuwa kuna sehemu za kulelea hiyo miradi, basi ziweko katika mitaa na katika mikoa, katika maeneo mbalimbali, ili kuweza kuonesha best practice ya kile ambacho vijana wangehitaji kukipata kwa mafanikio zaidi.
0: Dokta, nakushukuru sana, na sina shaka wasomi pia mna nafasi ya hata haya ambayo unayasema kufanya tafiti na kuwasilisha mamlaka husika ya kwamba kwa nini msiwekeze hapa, pesa hapa inapotea, kwa nini msifanye hiki.
1: Sasa hilo kwa kweli ni kweli unalolisema. Tuna kazi ya kufanya utafiti wa kuhakikisha kwamba tuna single out au tunaonesha miradi iliyokuwa ni miradi ambayo inaweza ika generate fedha. Wakati mwingine huwa tunatoa ushauri informal, wengine wanaupata, wengine wanaona kwamba kama vile labda pengine itakuwa ina overshadow wao wenyewe, hawawezi kuli, lakini tutaendelea kushauri na tutaendelea kutoa maoni kama hivi ambavyo ulivyokuwa unatuhoji. Tutasema. Kwa hiyo nakuta kama mfano wa bunge wana fursa nzuri tu katika maeneo yao. Mfano ukienda wabunge wa vijijini, kuna miradi ya greenhouse, kuna miradi ya kilimo, kuna miradi ya ufugaji, kuna miradi ya utalii, kuna miradi ya mambo kale, kuna miradi ambayo watu, mfano ukienda

0: kufanya uchambuzi yakinifu wa kila kile kilichokuwa kinahitajika katika hizo fursa. Ukienda Bagamoyo kuna fursa nyingi, ukienda Mwanza kuna fursa nyingi, ukienda Zanzibar kuna fursa nyingi, ukija yani, kwenye mfano labda kuna museum, labda mfano kwenye TTCL, labda nikwambie kuna teknolojia ya miaka 300 nyuma iliyopita ipo. Kwa nini kusiko kuna museum ile ya teknolojia ya zamani ambayo watalii wakaji wakaonyeshwa kwamba hii ndio teknolojia tulikuwa tukitumia, na fedha zitaingia hapo na employment opportunity itakuwepo. Kuna TBC hapo, tuoneshe mitambo ya awali ya mwanzo kabisa ya TBC ilikuwa ni hii. Kunaweza kuwa na museum hapo, information centers zikawepo. Zote hizo zina generate employment opportunity na revenue kubwa sana. Kwa hiyo hayo ni maeneo ya kufanya na kuwapa watu uchambuzi yakinifu. Kila kitu kifanyiwe uchambuzi yakinifu.
1: Sawa sawa dokta. Naam. Nakushukuru sana dokta. Ushauri wangu mimi. Nakushukuru sana. Tutapata nafasi pia katika vipindi vingine. Majukumu mema hapo ulipo.
0: Asante. Mimi wiki ijayo nitakapokuja nitakuja kuninga nikutoa live interview na nyinyi.
1: Karibu sana. Karibu sana. Tupate maarifa zaidi. Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, ni Dr. Halfan Suleiman kutoka Chuo cha Taifa pale Zanzibar, ambaye tumezungumza naye hapo akiwa amebobea katika masuala ya maendeleo, na sasa ikiwa ni saa 4 na dakika 58 ka tayari kwa muktasari wa habari, kisha kipindi cha ujumbe ukipata muziki na uchambuzi wake, hisia zako zikiguswa hapo ulipo, hisia ikitekwa na kusafirishwa kule, simulizi na kuelekea mjomba mtu mwenyewe, bila shaka atazungumza nawe hapo. Na msikilizaji, mimi ndivyo ambavyo nimekamilisha uchambuzi huu, lakini nimekamilisha matangazo haya ya baada ya kuapishwa kwa makamu wa rais aliyekuwa mteule, sasa ni makamu wa rais mheshimiwa Deogratias Ndejembi, ambaye sasa anaelekea kuwatumikia Watanzania, lakini vijana wakimtazama kijana mwenzao kile atakachokifanya kwao. Asante sana kwa Gaspar Galawika. Endelea kusikiliza TBC Taifa, mengine yanafuata.

Hivi sasa ni saa tano kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema matamanio na matarajio ya Watanzania kwa makamu wa rais Deogratius Ndejembi ni kuona analitumikia taifa kwa utii, uaminifu, uzalendo, utu, busara, hekima na maarifa. Rais Dr. Samia amesema hayo katika ikulu ya Chamwino Dodoma wakati wa hafla ya uapisho wa makamu wa rais Deogratius Ndejembi, ambapo amemtaka kutumia uzoefu wa uongozi kupitia nafasi alizowahi kushika katika kutekeleza majukumu yake mbalimbali ya kitaifa. Mtu mmoja amefariki dunia kufuatia tukio la meli ya mafuta kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma, mkoani Kigoma. Kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma, Philemon Makungu, amethibitisha kutokea kwa kifo hicho, ambapo amesema chanzo halisi cha tukio hilo bado kinachunguzwa. Na naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, James Millar,

0: amesema ombi la Tanzania la kupunguza urasimu katika mchakato wa maombi ya visa kwenda China linafanyiwa kazi. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri Milia amesema China imeahidi kufungua vituo vya kuombea visa jijini Dar es Salaam na Zanzibar, hatua itakayorahisisha huduma hiyo. Mwisho habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: najivunia Tanzania. Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

Karibu msikilizaji katika dakika nyingine 60 za ujumbe katika muziki siku hii ya leo. Hapana shaka utafurahi kuwa pamoja nasi. Mimi ni Asher Chilewa.

ni kundi zima la MK Group hawa wakiongozwa naye Shem Kalenga katika safu ya uimbaji, wakituanzishia hatua katika kipindi chetu cha leo, ujumbe katika muziki.

ambaye katika kundi hili hakuwa mtunzi tu, bali pia alikuwa mcharazaji wa gitaa linaloongoza, solo gitaa. Ama ninakumbuka sawa sawa, kulikuwa na mwimbaji akiitwa Deus Mlengus. Alikuwa akisimama nyuma ya kinasa sauti huyu, na kwa sauti yake maridadi kabisa, akiburudisha na kufurahisha, akikonga nyoyo za watu. Kibao kinaitwa Selina.

Hii ilikuwa katikati ya miaka ya 80. Mwanaume huyu alikuwa akilaumiwa kwa ulaghai aliyoufanya. Anayemlaumu ni mkewe. Unajua, wakati ule kibao hiki kikiwa ndio kinakwenda kurekodiwa, mambo hayakuwa rahisi kama miaka hii ya sasa. Miaka ya sayansi na teknolojia, ulimwengu wa digitali huu wa sasa. Mambo ni tofauti sana na wakati huo. Huyu mwanaume ametokea kijijini huko, na huko alikuwa amekwishaoa. Kwa hiyo ametoka kijijini, akamwacha mkewe huko na watoto, akiaga kwamba anakwenda mjini kutafuta kazi. Miji ya siku zile na ya sasa ni tofauti sana. Ingawa miji ya wakati ule haikuwa kama ya leo, lakini ilikuwa kama ukitoka kijijini kuja mjini, unakutana na tofauti kubwa sana. Kwanza ukifika tu mjini, kuna umeme. Kijijini umeme haukuwepo wakati ule. Hakukuwa na vyombo vilivyowezesha wananchi kupata habari kwa wingi na kwa wakati. Ukiacha radio tu basi. Hakukuwa na usafiri wa uhakika. Barabara zilikuwa mbovu. Huduma za afya duni. Miundombinu shuleni duni. Vijijini maji yalikuwa ya shida. Labda kuwe na mto unakatisha jirani hapo kijijini, au kuwe na bwawa, basi angalau mna bahati. Lakini vinginevyo hakuna vyote hivyo, maji ni tabu. Sasa huyu bwana ametoka kijijini, amekuja mjini. Anakutana na maji ya bomba. Barabara nzuri, mitaa mingine barabara za lami, usafiri wa kumwaga. Ameyakuta akina dada wanaojua kujipodoa akilinganisha na mkewe aliyemwacha kijijini huko. Anaona yule amepauka, hastahili. Bila kujua kumbe huko mjini kuna wengine uzuri wanaonunua. Ukimwamsha asubuhi, si yule uliyemuona jioni katika sherehe. Kufika mjini bwana huyu amepata kazi. Lakini maisha ya mjini sasa yakamchanganya na kumfanya awasahau mke na watoto. Ndipo huyu mama analia akijisikitikia jinsi anavyohangaika na watoto. Hao ni Orchestra Makii Blues Era. Katikati ya miaka ya 80 aliongoza safu ya waimbaji ni Isa Nungu, kibao Wanaume wa Leo.

Christian Bella na Malaika Ben. Kilio chake kikubwa ni kutorokwa na mpenzi wake ambaye inaonekana kama vile amekula njama na shoga zake. Maana Bella akipiga simu, huyu dada hapatikani. Naambiwa amebadili hata nambari yake ya simu. Haya, Bella anakwenda kuuliza rafiki zake. Eti nao wanamdanganya. Hao wanaomdanganya ina maana wanajua mwenzao huyu amekwenda. Lakini aliondoka vizuri, akiaga anaenda nyumbani kuwaona wazazi wake. Cha ajabu huko nyumbani pia hakufika. Katika ulimwengu huu wa leo, mambo haya ni mengi sana. Mtu anakuaga, unamtafuta kwa simu, anakuambia niko Kinondoni bwana. Kumbe yuko sokoni Ilala. Mtu yuko Ngarenaro, anakuambia niko Sandawari. Mtu yuko Nyasho, anakuambia aisee, niko Kirumba bwana. Nyasho Musoma na Kirumba Mwanza, wapi na wapi. Yaani maisha yamejaa ulaghai tu. Ni Malaika Bendi hayo. Chini yake Christian Bella.

Watu ni wa ajabu sana. Ni wao wenyewe wanaozua maneno na ni hao hao wanayaleta kwako au kwa mwenzi wako. Kama mmoja wenu ni dhaifu, mtaparaganyika nyie, mbaki mnajishangaa tu. Hivi imekuwaje? Lakini hao walioleta maneno, walioyapika, wanabaki kuwacheka ujinga tu. Huu ni utunzi wa mpulizaji wa mdomo wa bata katika iliyokuwa vijana orchestra, Rashid Pembe. Safu ya waimbaji imeongozwa na Toto Tungu, Muhina Panduka. Msikilizaji, kipindi chetu kimefika ukingoni siku ya leo. Ninakushukuru sana. Ninakushukuru kwa kuendelea kutuamini na kutufuatilia kila tunapokuletea kipindi hiki. Shukrani za ziada zifike kwenu, Mlawa Saidi na Tadei Mgulambwa wa Munisagara, Morogoro, Amos Dani Yaredi wa Changombe, Dodoma, na wengine wote mnaofuatilia kipindi hiki. Basi ni kuache na kibao Betsheba kinachopromoshwa na Bango Group, utunzi wake Ashley Chilewa, akiimba kwa kushirikiana na Saidi Shukuru Majaliwa na Abdalla Mohamed. Solo gitaa limecharazwa naye Bahati Mpili, bass gitaa ni Zuberi Kutandikina. Basi juma lijalo, panapo majaliwa, ni mjomba mtu mwenyewe Ashley.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema matamanio na matarajio ya Tanzania kwa makamu wa rais Deogratius Ndejembi ni kuona anatumikia taifa kwa utii, uaminifu, uzalendo, utu, busara, hekima na maarifa. Rais Dr. Samia amesema hayo Ikulu jijini Dodoma wakati wa hafla ya uapisho makamu wa rais Deogratius Ndejembi, ambapo amemtaka kutumia uzoefu wa uongozi kupitia nafasi alizowahi kushika katika kutekeleza majukumu mbalimbali ya kitaifa. Mtu mmoja amefariki dunia kufuatia tukio la meli ya mafuta kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma. Kamanda polisi mkoa wa Kigoma, Philemon Makungu, amethibitisha kutokea kwa kifo hicho, ambapo amesema chanzo halisi cha tukio hilo bado kinachunguzwa. Na naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki, James Milia, amesema ombi la Tanzania la kupunguza urasimu katika mchakato wa maombi ya visa kwenda China linafanyiwa kazi. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri Milia amesema China imeahidi kufungua vituo vya kuombea visa jijini Dar es Salaam na Zanzibar, hatua itakayorahisisha huduma hiyo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Na msikilizaji wa TBC Taifa, hiki ni kipindi cha unadhifu kinachozungumzia usafi wa mwili, mazingira na mitindo mbalimbali ya mavazi. Mimi ni Doris Kaunda, kwa niaba ya wenzangu Fasda Shahame na Latifa Ngubaro, ninakukaribisha tuwe sote kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kama ilivyoada, tunaanza na mada ya siku, na leo

0: Hivi karibuni katika jiji la Dodoma imefanyika semina kwa viongozi wa kitongoji cha Chang'ombe kuhusu uhifadhi wa taka kwa lengo la kuwapa elimu ya kutenganisha taka ili zitumike kutengenezea bidhaa mbalimbali. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI ndio wasimamizi wa kampeni hii. Ramadhani Mkuga ni mwanzilishi na mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali Akili Inspiration, anatoa ufafanuzi wa kampeni hiyo ya taka sifuri.
1: Tumeazimia kuwa na semina fupi na wadau wa serikali za mitaa katika kata ya Chang'ombe. Kuna kampeni ambayo imekuwa ikiendelea. Tarehe 6 ya mwezi Juni mwaka huu ilifanyika maazimisho ya siku ya mazingira duniani, na mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Makamu wa Rais, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Baraza la Mazingira, yani NEMKI, wana kampeni ambayo inaitwa Zero Waste, yani taka sifuri. Tunaposema zero waste au tunaposema taka sifuri, tunalenga kutokomeza taka zote ambazo zinatuzunguka katika mazingira tulionayo. Ndio maana ya zero waste. Hii ndio kampeni ambayo inaendelea nchini kupitia Baraza la Mazingira. Na hii si kampeni ya Tanzania tu. Hii ni kampeni ya dunia. Sisi wa Tanzania tunaweza tukafanya nini ili tukawe ni mfano na kiigizo katika sura ya dunia, katika hili eneo la kutokomeza taka, kwa maana ya kufanya mazingira yetu kuwa ni taka sifuri. Tunaposema taka sifuri, hiki ni kilele. Yaani taka sifuri maana yake ni yale mafanikio, ni matokeo. Ukisikia taka sifuri, hayo ni matokeo baada ya kazi. Sasa kama taka sifuri ni matokeo baada ya kazi, kazi yenyewe ni ipi? Tunaposema zero waste ama taka sifuri, hayo ni matokeo. Lakini matokeo yoyote huwa nyuma yake kuna kazi imefanyika. Ndio tunapata yale matokeo. Kuna kazi ambayo inatakiwa ifanyike ili tupate matokeo ya zero waste au taka sifuri. Tunachokijadili hapa kinaitwa zoezi la uratibu takataka. Uratibu taka, hii ndio nyenzo pekee ambayo inaweza kutufikisha sisi katika kutokomeza taka na tukapata matokeo ya taka sifuri katika mazingira yanayotuzunguka. Uratibu taka ni mpangilio wa kimfumo ambao unalenga kusimamia namna ya kudhibiti taka katika mazingira, kuzipanga taka, kuzipangilia, kuzisafirisha pamoja na kuzipatia matibabu. Tumezoea matibabu huwa wanapatiwa binadamu au wanyama wanapopata maradhi, lakini pia nataka nazo kupatiwa matibabu.
0: Ni vipengele vipi muhimu vya kuzingatia katika kufanikisha zoezi la uratibu taka sifuri?
1: Kitu cha kwanza, lazima tuwe na mdau. Sasa mdau ni nani? Hapa nataka niwafafanue watu wawili. Kuna mtu anaitwa mwana mazingira, alafu kuna mtu anaitwa mdau wa mazingira. Mwana mazingira ni nani? Na mdau wa mazingira ni nani? Mwana mazingira ni mtu yoyote ambaye anakuwa ana ushawishi binafsi na mazingira yake. Yaani ni mtu ambaye yeye mwenyewe binafsi yake anakuwa ana hamu na msukumo wa kuona mazingira yake yaliyomzunguka muda wote yanakuwa salama. Kwa mfano, katika maisha yetu ya kila siku kule nyumbani, utakuta mtu ana utaratibu wa kufanya usafi katika nyumba yake, wa kufanya usafi katika chumba chake na kuweka mazingira mazuri. Hawezi kukubali kuona kuna hali yoyote au kuna adha yoyote ya kimazingira ambayo inampatia tabu au adha pale nyumbani kwake. Kwa hiyo wapo watu ambao hali ya mazingira iliyopo kwao ni tatizo. Yaani binafsi yao tu wao kama wao haiwapendezi. Na wanaumiza kichwa na kufanya jitihada namna gani hali inayoendelea wataiweka katika sura iliyokuwa njema. Hawa wanaitwa wana mazingira. Lakini kuna mtu anaitwa mdau wa mazingira. Mdau wa mazingira ni mtu yoyote anayesababisha athari katika mazingira, au ni mtu yoyote anayeathirika na mazingira, au ni mtu yoyote ambaye ana manufaa, ana maslahi binafsi kulingana na mazingira ambayo yamemzunguka. Tunaposema mtu ambaye ana athari katika mazingira yake, athari inaweza ikawa katika sura mbili. Mtu anaweza akasababisha athari chanya katika mazingira aliyomzunguka, au mtu anaweza akasababisha athari mbaya katika mazingira yaliyomzunguka. Huyo anakuwa ni mdau wa mazingira. Tunaposema mtu anasababisha athari chanya, maana yake huyu ni mtu ambaye yeye anakuwa
2: anaweka mazingira yake katika hali ya usalama. Huyu anasababisha hali chanya. Lakini anayesababisha hali mbaya katika mazingira yake ni mtu ambaye yeye anakuwa ni mchafuzi wa mazingira. Tumeona leo wako baadhi ya watu ambao anaweza akachukua takataka sehemu akaenda nazo, ukitembea barabarani mtu anachukua takataka sehemu anaenda nazo sehemu fulani, akifika pale zile takataka anazitupa. Ni barabarani. Anatupa popote pale. Hajalishi ni adha gani ambayo watu wataipitia kupitia zile takataka, hathamini ni hali gani ya kiafya ambayo inaweza ikadhuru kulingana na aina ya taka ambayo anaitupa. Kwa sababu hujui aina ya taka uliyoitupa ni taka ya namna gani na ina madhara gani katika mazingira au ina madhara gani kwa binadamu. Mtu anafika pale, yeye ana dump, anatupa popote tu pale kwa sababu anaona hakuna anayeniona, anaondoka. Kwa huyu yeye anasababisha athari katika mazingira, lakini ni athari mbaya. Tofauti na yule ambaye yeye anapokuta taka anatamani asizione pale zilipo. Tumesema kuna mtu anayesababisha athari, lakini pia kuna mazingira kukuathiri wewe. Na athari ya mazingira kukuathiri wewe nayo ipo katika sura mbili. Mazingira yanatuathiri katika hali nzuri au katika hali mbaya. Inategemea na namna yale mazingira ambayo yapo. Kwa mfano, ukiangalia moja kati ya mambo ambayo leo serikali inapigania sana, mambo ya wanasema kukomesha hii hali ya kukata miti ovyo. Ukikata miti, miti inashawishi mazingira ya kunyesha mvua yajitengeneze vizuri. Sasa ukikata miti unasababisha ukame. Ukisababisha ukame, ina maana huwezi kulima, huwezi kupata chakula. Tayari mazingira yamesha kudhuru. Mazingira yakiharibika yanakudhuru wewe. Lakini kuna muda mazingira hayo hayo yanakutunza wewe. Sasa ili mazingira yakutunze kwa maana yawe na athari nzuri katika maisha yako, inategemea na kwa muda huo mazingira tulionayo yako katika hali gani. Na ili mazingira ya kudhuru pia inategemea mazingira kwa muda huo yapo katika hali gani.
0: Ni manufaa gani ambayo yatakayopatikana kutokana na mazingira?
2: Kuna kunufaika katika mazingira. Kwa mfano, leo kupitia misitu tunapata mambo mengi. Kupitia misitu tunashawishi hali ya mvua kuongezeka. Kupitia misitu tunatengeneza asali, watu wanaweka mizinga, wanavuna asali. Kupitia misitu tunapata mbao. Kupitia misitu watu wanafanya mambo mengi. Misitu ina mambo mengi. Madawa yanapatikana kupitia misitu. Sasa yale ni maslahi ambayo mtu anayapata kupitia mazingira yake. Mazingira yakiwa mazuri, maana yake pia kuna maslahi ambayo mtu anayapata kupitia yale mazingira. Sasa tukiwa kama ni wadau wa mazingira, tunakabiliwa na baadhi ya majukumu. Kwa hiyo lazima tuwe na hawa wadau ambao wadau tunawazungumzia hapa, mzalishaji wa kiwandani ni mdau wa mazingira. Mfanya biashara ni mdau wa mazingira. Mtu wa sokoni pale ni mdau wa mazingira. Kila mmoja wetu katika kaya yake anaoishi ni mdau wa mazingira. Kwa sababu katika hizi kaya tunapata walaji. Walaji ina maana ni watu ambao wanatumia bidhaa ambazo zimetengenezwa kiwandani. Walaji ni watu ambao wanatumia bidhaa ambazo zimezalishwa katika maeneo ya kilimo. Mtu anaenda kununua ndizi, ananunua machungwa, ananunua mchele, ananunua nini? Anua ugali, anakuja, anapika, anakula. Yale mabaki au ule uchafu unaopatikana pale, anaenda anautupa. Tayari ameongeza kiwango cha taka katika mazingira. Kwa huyu ni mdau kwa sababu anazalisha takataka. Lakini pia mfanyabiashara ni mdau kwa sababu anauza bidhaa ambayo mlaji akiitumia inazalisha takataka. Lakini pia wazalishaji katika viwanda wanahusika hapa. Kwa hiyo huyo ni mtu wa kwanza.
0: Ili kuepusha kutupa taka kiholela, ni jambo gani linalopaswa kuzingatiwa?
2: Ni lazima kuwa kuna mfumo thabiti wa usafirishaji hizi takataka kutoka kwa mlaji au kutoka kwa mzalishaji wa taka mpaka zinapofika eneo la utunzaji. Ina maana hapa katikati, kutoka kwa mzalishaji wa taka mpaka taka ifike eneo la kuhifadhi, kuna muda unatumika. Hasa katika huu muda, kuna hali ya uchafuzi wa mazingira inaweza ikatokea kama huu usafirishaji usipodhibitiwa. Na ndio maana utaona, kwa sababu kunatokea labda hakuna utaratibu maalum wa kuzisafirisha hizi taka. Ina maana saa akipewa mtu yoyote tu mwingine hana uelewa, akapewa shilingi 500 akaona hamna mtu anayeniona, akatupa. Watu wakipewa elimu alafu wakapewa na haya majukumu ya kuzisafirisha hizi takataka, manake zitafika katika eneo ambalo linakusudiwa bila kupata changamoto yoyote. Hicho ni kipengele cha pili ambacho cha kuzingatia katika zoezi la uratibu taka. Cha tatu ni mamlaka. Mamlaka kwa maana ya watu ambao wamekabidhiwa majukumu ya kusimamia. Ukiangalia katika zile kanuni za serikali za mitaa, baada ya kuundwa serikali za mitaa, Moja kati ya majukumu ya serikali za mitaa ni pamoja na kusimamia shughuli za kudhibiti hali ya taka. Hiyo ni moja kati ya majukumu ya serikali za mitaa kwa mujibu wa muundo wake. Kwa hiyo serikali za mitaa kwa kushirikiana na jeshi la polisi na kushirikiana na vyombo vingine vya dola ina mamlaka ya kudhibiti kwa nguvu hali inayoendelea ya kutupa taka ovyo na utunzaji wa taka wa holela. Hicho ni katika kipengele cha tatu cha kuweza tazoezi la uratibu wa taka. Kipengele cha nne, mamlaka kufanya tathmini ya kuona hali ya udhibiti taka inavyoendelea na kubaini maeneo ya changamoto na kuyafanyia kazi kwa wakati. Hiyo ni katika kipengele ambacho kinaweza kufanikisha zoezi la uratibu taka lifanyike vizuri.
0: Na tunapozungumzia kuhusu taka uchumi, ni vitu gani vya msingi vinavyozingatiwa?
2: Katika dunia tulionayo ni tofauti na ule dunia iliyopita. Kwa maana ulimwengu wa sasa na ulimwengu wa kale mambo yamebadilika. Kanuni iliyokuwa ikitumika katika miaka ya nyuma wanasema ilikuwa ni kanuni ya kuchukua, kwa maana wanasema to take, to make and dispose. Yaani mlaji anatumia bidhaa, anazalisha taka, alafu zile taka anaenda anazitupa. Huo ulikuwa ni utaratibu wa nyuma. Sasa hivi maisha yamebadilika, elimu zinaongezeka, tafiti zinafanyika. Kwa hiyo sasa hivi mambo yamebadilika. Sasa hivi tena ule mfumo wa mlaji kuchukua bidhaa, azalishe taka, akaitupe haupo tena. Utaratibu uliopo sasa hivi ni achukue bidhaa mlaji, atumie, azalishe taka. Ile taka inaweza tena ikawa ni bidhaa mpya, au ile taka inaweza ikaenda kukarabatiwa, inazalisha kitu kingine ambacho kinaweza kaa kina matumizi sehemu nyingine. Mfano, zamani ilikuwa mlaji atachukua matunda, atachukua mboga mboga, atakata, zingine atatupa, atachukua matunda, atakula maganda, atatupa, atakula chakula chake nyumbani, atabakiza ugali, atabakiza nini, umeharibika, hana pa kuupeleka, atatupa. Wakusanya taka watakuja, watachukua, wataenda kutupa. Mboga, matunda, mabaki yake, matunda yaliyooza, mfanya biashara kafanya biashara, matunda yameoza katupa. Yale wanaenda kutupa, yanaoza, yakioza, adha katika jamii inayotuzunguka. Sasa hivi mambo yamebadilika. Matunda yale, sijui hicho chakula nini, mabaki baki yote watu wanayachukua, wanabadilisha, yanakuwa bidhaa mpya. Leo tunaona ni mashahidi sisi wenyewe pia katika mazingira yetu leo, makopo ya plastiki ya maji. Zamani ilikuwa yanatupwa tu. Lakini leo yanachukuliwa, watu wanapita wanayaokota, wanaenda nayo wanauza. Wale wanaouziwa wana mitambo compact machine, wanaenda wanaya compact yale makopo, wanaenda wana shred, wanayakatakata, wanazalisha plastiki mpya zingine. Kwa hiyo unaona mambo sasa hivi yamebadilika. Kwa hiyo ule mfumo wa zamani wa kutupa taka tukaziacha hapo, huo mfumo sasa hivi umeshapitwa na wakati. Mfumo tulionao sasa hivi katika utunzaji wa mazingira, takataka iliyotupwa inachukuliwa, inakarabatiwa, inakuwa bidhaa mpya, watu wanaendelea na matumizi. Sasa tunapofika katika hizi hatua ambazo nimezitaja hapa, hii hatua ya mwisho ikifikiwa, ndo hapo sasa tunafikia malengo yanaitwa taka sifuri. Hapo ndo malengo yanafikia. Kwa hatuwezi tukafikia taka sifuri kama hatuna uratibu wa nini? Wa taka.
0: Baada ya taka kukusanywa na kusafishwa katika eneo la uhifadhi, hutenganishwaje?
2: Pale sasa zinaenda kuwekwa kulingana na sampuli yake. Kwa hiyo takataka kama vile mboga mboga na mabaki ya matunda na mabaki ya chakula zinatakiwa zikae eneo lake. Taka ngumu, taka ngumu na zenyewe zimegawanyika. Katika zile taka ngumu tunapata kuna vioo, kuna chupa za vioo, kuna vioo vya majumbani, lakini pia kuna plastic, pia kuna makaratasi, lakini pia leo kuna kitu kipya kimezaliwa. Kuna zile wanavaa watoto zile zinaitwa pampers, kuna kitu kingine wanaita pads kimeingia, taulo za kike wanasema. Pia hii imekuwa ni changamoto mpya imejitokeza. Sasa unakuta ukienda katika madampo haya, unakuta pampers, unakuta taulo za kike, unakuta maji machafu, ugali uliobakia, matunda, mboga, vioo, malailoni, maplastiki, yani linakuwa ni shinikizo moja la taka. Sasa hizi taka ambazo zinaoza, zikioza sasa, alafu zimechanganyika na zile taka zingine ngumu, ndio tunaona zile sura katika madampo yetu tunazoziona. Ndio tunapata ile harufu ambayo tunaipata ukipita pale dampo. Ni kwa sababu kuna taka zinazooza, shinikizo lake limefanyika kwa pamoja na zile taka ambazo haziozi. Lakini kila taka ikiwekwa mahala pake inarahisisha. Msaada mwingine ambao tunaupata, kila taka ikiwekwa mahala pake, tunamsaidia mtu muokota machupa, badala ya kuzurura chupa moja aokote hapa, chupa moja akaokotee kule serikali ya kata, atazikuta zote zimewekwa sehemu moja. Atakachokifanya yeye, ataenda tu ni kuzoa na kupakia na kupeleka eneo husika. Mboga mboga na matunda ziko sehemu yake. Tunamrahisishia huyo ambaye anabadilisha mboga mboga na matunda vyakula vya mifugo, tunamrahisishia naye achukue aende akazifanyia anachoenda kuzifanyia, atengeneze bidhaa nyingine. Halikadhalika kwenye vio, halikadhalika kwenye mambo yote ambayo yamebakia. Kwa hiyo ajenda iliyoko sasa hivi ili kuunga mkono jitihada ya serikali katika kutokomeza takataka, kwa maana ya taka sifuri, ina maana ili tufike huko, tukaona sisi tukiwa ni wadau wa mazingira kwa kushirikiana na mamlaka ya serikali za mitaa, tuendeshe zoezi hili la kutoa elimu ya uratibu taka, ili kwa pamoja tushirikiane na kuliendesha hili zoezi kwa pamoja ili kufikia kiwango cha taka sifuri. Kuna fursa ambazo zinapatikana kupitia huo mradi.
0: Ni mambo gani mliobaini katika uchakataji taka?
2: Mambo ambayo nimeyabaini mliyozungumzia hapo ni kwamba mmezungumzia changamoto ya ucheleweshwaji, kwamba utekelezaji unaweza ukaanza lakini changamoto jambo linaweza likaenda likakwama sehemu. Lakini imeonekana kuna wadau ambao pia walikuwepo wanachukua vitu, lakini inafika hatua kama nguvu inapungua. Pia swala la elimu. Niseme kitu kimoja, sisi tukiwa ni wadau wa mazingira, kazi yetu kubwa ya kwanza ni kutoa elimu inayohusu mazingira. Kazi yetu ya pili ni kutafuta fursa zilipo, kama ambavyo baadhi ya wanasemina ambavyo wamechangia kwamba wananchi wapate elimu, wajue ili zoezi kwamba taka hii inaiweka hapa na hii inaiweka hapa. Lakini pili, ukishatenganisha hizo taka, wafahamishwe kwamba hichi unaweza kufanyia nini. Manake hapo ni kufanya utafiti wa kila taka na aina ya fursa ambayo inapatikana kupitia hiyo takataka. Lakini eneo la tatu ni kutafuta wawekezaji, kuwashawishi wawekezaji ili wawekeze. Kwa mfano, imezungumziwa swala la traffic hapa, kwamba ukwamaji wa mchakato, kwamba mchakato unaanza, unaenda unafika sehemu unakwama, kule mwisho kwenye kumalizia anakosekana mmaliziaji. Kwa hiyo zoezi linakwamia njiani, lawama zinaanza. Kwa hiyo pia hili ni jambo kubwa sana ambalo sisi hapa pia kama wadau wa mazingira tunakusudia kulifanyia kazi, kutafuta wadau, kujua nini kinahitajika ili uweze kubadilisha taka za mboga mboga na matunda hizi zinazooza kuwa bidhaa. Kuna njia mbili. Kuna kubadilisha taka ziwe chakula cha mifugo, wanaita waste protein. Hapa kuna uwekezaji ambao unahitajika. Kuna mashini za kununua kwa ajili ya kuchakata ile taka. Alafu pia kuna wadudu wanaitwa black soldier fly, ambao ndio wanatumika wale wadudu kuziozesha zile taka kuwa chakula cha mifugo na mbolea ya asili kwa ajili ya kilimo. Kwa hapo tunaona kabisa kwamba tunahitaji wadau ambao watatusaidia kuwekeza katika ile eneo ili tusikwame njiani. Pia hizi takaozo hizi, kuna mchakato wa kubadilisha hizi takaozo kuwa gesi. Gesi ambayo unaweza ukapikia, au kama sio kupikia, unaweza ukaitumia ile gesi uliozalisha kupita takataka. Kuna wadudu fulani wanaitwa methanotroph kitaalamu, na wengine kuna wadudu wanaitwa hydrogen oxidizing bacteria. Hawa wadudu ukichukua hii takataka ukaibadilisha kuwa gesi, ukishaibadilisha kuwa gesi, ikishakuwa ile gesi unaitumia, wale wadudu wakila ile gesi wanabadilika wanakuwa protini. Protini ambayo inaweza kuwa chakula cha binadamu, inaweza kuwa chakula cha mifugo, lakini yote haya yanahitaji uwekezaji. Sasa kwa sababu yote haya yanahitaji uwekezaji, maana yake sasa ni kuzungumza na wadau kupitia nyanja mbalimbali, kama vile kuwafuata wadau, kuwaambia kinachoendelea. Lakini pia kutumia nyanja, kutumia majukwaa ya vyombo vya habari katika kulieleza hili. Ni moja kati ya kazi yetu sisi. Hayo yote mliyosema yanawezekana. Kwa kile ambacho mmekisema, ina maana sasa ni sisi kulala macho na kuongeza jitihada katika kuyafanyia kazi yale maoni yenu ambayo mmewasilisha hapa.
0: Ni Bwana Ramadhani Mkuga, mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali Akili Inspiration, akielezea kampeni ya utenganishaji taka maarufu kama wanataka sifuri. Aidha, wenye viti wa mtaa wa Chang'ombe nao wanatoa matarajio yao mara baada ya kupata semina hiyo.
3: Naitwa Shamsa Mohamed Abdi, ni mjumbe wa serikali mtaa Msamaria. Kwa kweli sisi kabla tujapata elimu hii ya kutenganisha taka, tuko tuna kero kubwa katika mitaa yetu. Maana taka zote tuko tunaziweka sehemu moja. Taka ngumu, taka nyepesi, zote ziko zinakaa sehemu moja. Kwa hiyo hali ilikuwa mbaya sana katika mitaa yetu. Harufu ilikuwa mbaya, yani kimazingira kwa ujumla ilikuwa sio nzuri. Lakini sasa hivi nashukuru tumepata elimu hii. Na tutafanya kazi, tutafanya mambo vizuri. Naitwa Paulina Filipo Tembo, ni mjumbe wa serikali ya mtaa Mtakuja. Nashukuru kwa hii semina. Semina tumeipokea, kwa kweli semina iko vizuri, lakini semina hii kwa kweli imetupa kitu, kwa sababu tayari tulikuwa tunajua kwamba takataka tukishafagia basi tutazitupa huko, tutaita watu wataka na vile kupeleka dampo. Lakini sasa hivi tumeona kwamba takataka hizi zimetupa fursa kwamba tayari takataka ni pesa, takataka zinaleta chakula kwa ajili ya mifugo yetu. Kwa kweli tumefurahi kwa hii semina. Kwa hiyo tayari tunapoondoka kwenda majumbani, kama mimi mwana mama tayari naenda kuandaa takataka nikiziweka kimakundi, kwamba takataka ngumu niziweke wapi, lakini takataka za kuoza niziweke wapi, kwa ajili ya fursa ambazo tayari tumeshatangaziwa. Kwa kweli semina imetupa fursa, lakini pia imewapa fursa hata vijana wetu. Kwa sasa hivi utakuta vijana wengi wamekaa kwenye makundi, hawana shughuli zozote za kufanya. Lakini tayari utakapoona kuna takataka zimerundikwa hapa na pale, tayari utaenda kuzibeba kwa ajili ya fursa, kwamba tayari utapata riziki.
0: Hao ni baadhi ya wenyeviti wa mtaa wa Chang'ombe wakitoa matarajio yao kuhusu nini watakachofanya baada ya kupata semina hiyo. Katika kampeni hiyo ya taka sifuri, itasaidia katika kugeuza taka kuwa malighafi kwa kuzitenganisha taka na kuzichakata kuwa mbolea, mapambo na vyakula vya mifugo. Na lengo la mradi huo ni kupunguza uchafuzi wa mazingira na uzalishaji wa gesi chafu. Msikilizaji, naamini umepata mambo mengi kupitia kampeni hiyo ya kutokomeza taka maarufu kwa jina la taka sifuri, ambao umeanza katika jiji la Dodoma kwa baadhi ya kata. Na lengo hilo litakapotimia, ni dhahiri wale wote ambao wanahitaji malighafi hizo za taka watanufaika kwa kuzalisha bidhaa mbalimbali. Kwanza itakuwa ni katika swala zima la kuweka mandhari kuwa safi. Pili, watajipatia kipato kupitia taka hizo ambazo zitakazokuwa zimetenganishwa, na wao pia watazalisha bidhaa mbalimbali kutokana na taka. Unaweza ukanitumia ujumbe mfupi na utaniambia katika mada hii, wewe je, kwa upande wako taka zako unazihifadhi vipi pale unapokwenda kutupa? Je, unatupa kwa kutenganisha ama kila kitu unatupa kwa pamoja? Kupitia simu nambari 0694008258.

0: Na msikilizaji, sasa tuelekee katika kipengele cha dondoo za unadhifu. Na leo tutatazama vitu vitano vitakavyolifanya bafu lako kuwa lenye hadhi ya juu na lenye kuvutia. Bi Innocencia Kulwa, mtaalamu na mshauri wa kupamba nyumba na ofisi, ndiye anayetupitisha katika dondoo za unadhifu.
1: Kitu cha kwanza, nunua taulo nyeupe tena cotton. Badala ya kununua taulo zenye rangi tofauti tofauti, hakikisha unaweka taulo nyeupe tena za cotton ndani ya bafu lako. Na tena, badala ya kuzininginiza, hakikisha unazikunja kwa kuziroll na kuziweka kwenye shelf maalum tena safi. Hii itafanya muonekano wa bafu lako kuonekana ni wa kitofauti. Jambo la pili, punguza vitu juu ya sink. Endapo vitu juu ya sinki havina kazi, hakikisha unaviweka kwenye drawer maalum au mashelfu maalum ili kuondoa msongamano juu ya sinki na kufanya bafu lako lionekane ni safi na lililopangiliwa. Kitu cha tatu, boresha mwangaza na kioo. Endapo una uwezo, hakikisha unanunua kioo kile kinachowaka taa za LED nyuma yake, au kama hauna uwezo, hakikisha kioo chako cha ukutani ni kisafi, hakina ile michirizi ya maji. Hakikisha unaweka balbu nyeupe ili kuipa bafu lako mwanga wa kutosha na mazingira yaonekane yote. Kitu cha nne, harufu nzuri na ya kudumu. Hakikisha bafu lako linanukia harufu moja na sio harufu ya kila mtu atakayeingia ndani ya bafu. Hii itafanya mazingira ya bafu lako kuonekana yamepangiliwa. Na harufu, hakikisha unanunua diffuser au scented candles, yani ile mishumaa mizuri inayotoa harufu. Na kitu cha tano ni mguso wa asili. Hakikisha unaweka mmea unaovumilia unyevunyevu ndani ya bafu lako, kama vile snake plant au fern plant. Hii itasaidia mazingira ya bafu lako kuonekana yana uhai na yaliyopangiliwa vizuri na yana hewa safi.
0: Kupitia simu nambari 0659505005, uniambie katika hivi vitu vitano vilivyoainishwa kwako, je, ni vitu gani ambavyo vimekosekana au ni vitu gani ambavyo unavyo katika kulifanya bafu lako lionekane la hadhi ya juu na lenye kuvutia? Shukrani Bi Innocencia Kulwa, mtaalamu na mshauri wa upambaji nyumba pamoja na ofisi katika dondoo za unadhifu. Naamini mdau huko uliko umejifunza mengi na utazingatia pale unapotaka kulitunza bafu lako, ukiweka vitu mbalimbali ambavyo mtaalamu wetu ametuainishia, basi utakuwa na bafu zuri ambalo hata mgeni akija atajifunza kupitia kwako aliweke bafu lake kwa njia gani, vitu vikiwa vimepangwa kwa mpangilio unaoridhisha, hata vile vitu vingine vimiminika ambavyo vinatumika katika kufanyia usafi katika mwili, ukiwa umeviweka katika bafu lako, kwa kweli bafu hilo litakuwa na muonekano mzuri. Hata yale marashi ya kunukia unaweza pia ukapuliza katika bafu lako, na zile sabuni mbalimbali za kusafishia bafu lako. Ukiwa na vitu kama hivyo, bila shaka bafu lako litakuwa ni la kuvutia zaidi.

Nisome ujumbe mfupi ulionitumia. Nikianza naye Joeli anaulizia dawa ya kuzuia nywele kukatika ni ipi? Yeye nywele zake zinanyofoka kwa mbele. Anatamani kusuka lakini hawezi kwa sababu nywele zinaisha kwa mbele. Anaomba tumsaidie. Anaitwa Eliza. Hajasema Eliza anatokea wapi. Kama ambavyo nimewaahidi katika vipindi vilivyopita, tunaendelea kufanya jitihada za kuwatafuta wataalam ili waelezee kuhusiana na swala la kukatika kwa nywele. Sadenja, musician kutoka Mbezi, Dar es Salaam, anasema anatupata vema kabisa. Shukrani. Anasema amependa mtindo wa kuboresha upendo na amani.

0: ni mafuta gani mazuri ya kupaka usoni na uso ukanawiri? Kama ni mazoezi gani? Anauliza hivyo. Anaitwa Rama kutoka Machame, akipaka mafuta ya ngozi yake anasema inatoa chunusi. Vile vile unaweza ukaendelea kunitumia ujumbe mfupi kutokana na vile vipengele mbalimbali. Simu yetu ile ni 0694008258. Ni wakati wa mtoko wetu, na leo katika mtoko wetu tunatazama mtindo wa nywele za asili. Mtindo huu unajulikana kama natural curl. Mtindo huu ni wa aina gani? Nimetembelea katika chuo cha ususi na urembo, ambapo nimekutana na mwalimu anayefundisha masomo hayo. Ataanza kwa kutuambia tofauti iliyopo kati ya mtindo wa nywele za curl iliyokuwa inatumika zamani na curl hii ya kisasa.
1: Naitwa Madam Damaris Chilemile. Nipo hapa katika chuo cha ususi na urembo. Nafundishwa masuala ya nywele za asili. Curl ya zamani na sasa hivi. Kwanza curl ya zamani ile inakaa kwenye dryer ili nywele ikauke, na ikishakaa kwenye dryer ile inakuwa sio nywele ya asili. Ile ni dawa.
0: Tuzungumzie sasa mtindo huu wa curl hii ya sasa hivi. Nataka unieleze mtindo huo unakuwaje? Yaani mpaka mtu tunamuona kaweka curl yake.
1: Kwanza sasa hivi, cha kwanza unatakiwa kumuandaa mteja, kumuosha nywele kwanza. Baada ya hapo unafata kuchambua nywele, na nywele inavyotengenezwa haitaki kuwa nywele yenye maji. Kwa hiyo unavomosha mteja, unatakiwa kufuta yale maji ndio unamtengeneza. Ili mawimbi yakae sawa, na unachambua mawimbi madogo madogo ili nywele ya mteja ipendeze.
0: Na ujuzi wa kutengeneza curl hii ya kisasa ambayo inatumika kwa wale watu wenye nywele za asili, umeufahamu vipi huu mtindo?
1: Ni maelekezo tu ambayo mwalimu anakufundisha, basi na wewe unatakiwa kuwa makini ili kujua, na unatakiwa kutia bidii.
0: Na nachukua muda gani kuanza kumtengeneza mtu yale mawimbi mpaka amalize?
1: Hiyo inachukua dakika 45 hadi lisaa kulingana wingi wa nywele za mteja. Inaweza ikaa lisaa 1.5.
0: Na nywele hizi zinapotengenezwa zinakuwa zina texture tofauti. Hii inatokana na nini? Mwingine unaweza kaona ameweka lakini zikawa ngumu kama big hivi, lakini mwingine akiweka zinakuwa, yani, zina muonekano tofauti, labda laini. Hii inatokana na nini huu tofauti?
1: Utofauti unatokana na aina za nywele za watu tofauti tofauti. Mwingine anaweza kaa na nywele kama shombe, mwingine kipilipili, lakini mawimbi ni yale yale, ila muonekano unakuwa tofauti.
0: Ninapoanza kutengeneza nataka zile hatua.
1: Ukishamuosha mteja, unamchana, baadaye unachukua yale mafuta, unampaka, unaichana tena ili nywele ishikane na yale mafuta, maana mafuta yenyewe ni kama yananatanata. Kwa hiyo inatakiwa uchane ili ichanganyikane na nywele, hata unavochambua iwe rahisi mawimbi kushika vizuri.
0: Aha, yani zinavutika vile kama unakula bubblish au kama mpira hivi.
1: Kama mpira.
0: Yale mawimbi yanadumu kwa muda gani tangu mteja unapoanza kumhudumia mpaka anamaliza?
1: Hayo mawimbi yanadumu kuanzia week 4 hadi week 6 kulingana na utunzaji wa mteja anavyotunza zile nywele. Aha. Lakini naanzia kuanzia week 4 hadi week 6.
0: Mathalani amekaa kwa muda wa week 1.5 akaona kwamba ile mawimbi yamevurugika. Sasa pale, je, ni huduma gani ambayo mnampa?
1: Hapo ni yeye mwenyewe sasa mteja atachagua kuripea au ataziosha. Ila huduma ya kuripea kama zimeshachoka, unamripea mteja.
0: Ha, unaposema kumripea, yani unamfanyaje sasa, kwamba anaosha tena mwanzo ama inakuwaje?
1: Hapana, haoshi. Unaangalia yani sehemu iliyochoka sana hizo nywele ndo unamfanyia yani marudio pale palipochakaa sana, kama ana uhitaji wa nywele hizo kuendelea kudumu.
0: Na ni mitindo ipi ambayo watu wanapendelea? asubuhi anataka kwenda kuwajibika katika sehemu yake ile ya kujipatia kipato chake. Anatakiwa zile nywele atazifanyaje ili kuyalinda yale mawimbi?
1: Pale ukishaamka, ukishajiandaa kuoga, unatakiwa kuspray maji kidogo, yani kuziwekea maji kwa mbali sana, maana pale ulivyokuwa umelala zinakuwa zimevurugika, hazijakaa sawa, zimedidimia. Kwa hiyo natakiwa kuzispray maji kidogo sana.
0: Yale maji yanasaidia kufanya nini?
1: Yanasaidia nywele ikae vizuri, kuiweka sawa nywele vizuri, na ukishapaka hayo mafuta hata ule ugumu ambao unakuwa umeshikamana inakuwa imeachia kidogo, mawimbi yanakaa vizuri. Paka mafuta ya maji, hutaki kupaka mafuta ya mgando, kwa sababu yale mafuta ya mgando ukishapaka yanaweza akawa weka weupe weupe juu, maana yanakuwa bado hayajayeyuka. Kwa hiyo tunashauri mtu atumie mafuta ya maji ili hata unavyoweka yale mafuta ya maji yanafika hadi chini ya ngozi, hayaishi juu juu.
0: Na akishapaka yale mafuta, sasa hizo nywele anazifanyaje?
1: Hapo anazichambua na mikono yake mwenyewe, kuzinyanyua nyanyua vizuri, kuziweka sawa, hapo ndo anakuwa ameshamaliza.
0: Na unazungumziaje mtindo huu? Maana wanasema kwamba utunzaji wa nywele za asili kwa kweli wanasema una gharama kubwa. Wewe unazungumziaje juu ya staili hii?
1: Ni kweli gharama ipo, lakini sio kubwa sana. Ya kawaida sana. Na ukipenda kitu lazima ugharamie pia.
0: Ukipenda huwa penda na boga lake.
1: Maana ni nzuri sana.
0: Wanasema kwamba haya mafuta yanayotumika katika kutengenezea nywele hizi ni kweli ama tu ni mitazamo ya watu?
1: Ni kweli, yanakuza na pia yanajaza nywele. Tena kwa kiwango kikubwa sana.
0: Aha, kwa hiyo wale wenye nywele za kipilipili au wale ambao nywele zao ni hafifu, kwa hiyo ni bora kwa wao kutumia mtindo huu?
1: Ni bora sana, maana ile haikati nywele, yani haina shida yoyote. Nashauriwa tu kama upo kubodrai nywele, nashauri uachane nako, maana nywele ya asili huku ni nzuri pia. Ushauri wangu tu watu waache kunyosha nywele, kuziharibu na moto. Maana ukija kwenye asili haiathiri hata ngozi ya kichwa, upati maumivu yoyote. Kwa hiyo tunakushauri uje kwenye mitindo ya asili.
0: Mtindo wa nywele hizi una mahala pake maalum, sio kila saluni ambapo wanatoa hizi huduma?
1: Hapana, kuna sehemu zake maalum. Maana sio kila saluni wanahudumia nywele nacho. Wengine ukienda atakwambia njoni kunyoshe nywele. Kwa hiyo itakulazimu, maana atakwambia mimi siwezi kusuka nywele mbichi. Mara hivi kwa hiyo unatakiwa uende sehemu ambayo wanaijua hiyo, kuihudumia hiyo nywele ya asili.
0: Mwalimu, una ushauri gani kwa watu ambao pengine hawajajaribu kutumia ama kutengeneza mtindo huu wa nywele ya natural care?
1: Nawashauri waanze tu mapema kabla hawajaharibu nywele zao kwa kutumia moto. Waje kwanza kwenye saluni zetu za asili.
0: Sasa ninazungumza na mwanafunzi ambaye naye yuko katika darasa hilo la nywele za asili, naye akiwa ametengeneza zile nywele, amependeza kweli kweli mtindo huu wa natural care. Hongera dada kwa kupendeza na mtindo huu.
2: Asante. Naitwa Agabo Michael, ni mwanafunzi wa chuo cha urembo. Ninasoma mwaka mmoja. Hapa nilipofikia ni miezi mitano.
0: Kwa nini kwanza umeupenda huu mtindo?
2: Kwa sababu ni mzuri, wewe unampendezesha mtu. Afu pia unavutia na uchoshi, haumizi.
0: Umetengeneza hizo nywele zina muda gani? Na naona mawimbi bado yako vizuri tu.
2: Ukitengeneza kwa huo muda, kama nywele zako ni natural kabisa, hazina shida, inaweza kadumu hata kwa miezi mitatu na kuendelea, kulingana na utunzaji wa mtu.
0: Umezitunzaje nywele zako mpaka wiki ya pili mawimbi bado yako vizuri tu?
2: Nazispray na maji asubuhi ile ukiamka, kama zimekakamaka kama unakuna zispray na maji ili zishae.
0: Mafuta
2: unapaka ukimaliza kutengeneza.
0: Aha, ni mafuta ya namna gani ambayo unayapaka?
2: Mafuta ya maji yoyote yale, kama ni oil unaweza kutengeneza pia mafuta. Kuna mafuta yanatengeneza kutumia mbegu za mnyonyo. Yanasaidia kujaza nywele kwa wale ambao wana nywele chache. Tumia mafuta hayo yanasaidia kujaza nywele. Pia hiyo kali mjeli yake inasaidia kujaza nywele.
0: Mhm. Wewe unajisikiaje ukiwa umetengeneza nywele kama hizi?
2: Najisikia vizuri, najisikia niko comfortable. Na kwa yani sisikii mzigo kichwani.
0: Nikikutazama naona nywele zako wewe hii uliotengeneza, na nikitazama watu wengine pale naona ziko za aina mbili tofauti. Huu tofauti umetokana na nini?
2: Kuna finger coil na kali yenyewe. Hii niliyotengeneza mimi inatumia vidole, unachambua. Unakuta chambua kidogo kidogo, hivyo itakuwa inajitengeneza. Hiyo tumika kutengeneza yule tunatumia kitana. Unakuwa unaweka kwenye kitana alafu unazungusha. Ile ndio inaitwa finger coil.
0: Aha. Finger coil nayo, lakini kwa yule mtu ambaye ana nywele za asili.
2: Yote ni kwa mtu mwenye nywele za asili ndio inapendeza zaidi.
0: Na unawaambiaje ambao hawajawahi kutengeneza, wanatamani siku moja na wao watengeneze hii natural curl?
2: Naambia tu wajitahidi watengeneze, sababu ni mtindo mzuri sana. Yaani sijui hata nisemaje, ni mzuri. Hauchoshi kwa kweli. Yaani unajihisi yani mwepesi. Nakuwa comfortable. Na shauri tu atengeneze kwa sababu mtindo rahisi na mzuri sana.
1: Naitwa Eliet Shedrack, ni mwanafunzi, nasoma mwaka mmoja mpaka sasa na miezi sita. Kali ni nywele ambayo hutengenezwa kwenye nywele ambayo ni natural, haina dawa. Ni nzuri, hasa inapendwa kwa watu wote kwa sababu haichoshi. Umri wote anaweza akaitengeneza. Na vifaa vinatumika kutengenezea kali ni maji na mafuta. Mafuta yanayotengenezea kali yana asili ya kama mafuta ya mgando, yana natanata kama bigiji.
0: Umeshawahi kutengeneza hii natural curl?
1: Ndiyo, nimeshawahi.
0: Ni kitu gani kilichokufanya utengeneze hii nywele?
1: Ni vile tu rahisi, haiumizi, haichukui muda mrefu.
0: Unawaambiaje wale ambao hawaufahamu mtindo huu ama wamekuwa na dhana tofauti juu ya mtindo huo wa natural curl?
1: Watunze nywele zao ziwe natural, watengeneze, watafurahi, watapendeza, ni nzuri mno.
0: Mtindo huu wa nywele hizi za natural curl, mtindo huu kwa sasa unazidi kushika hatamu, kwani watu wengi wamekuwa wakipendelea, hususan rika la kina mama, kwao kutunza nywele zile ambazo unahitaji kusuka, ambazo zinatumia muda mrefu. Kwao wameona wakitumia mtindo huu unawarahisishia mambo yao, kwa sababu ni ndani ya nusu saa tu ama dakika 45, wengine mpaka saa nzima ukitengenezwa nywele hizi. Vile vile hukai katika dryer, unakurahisishia mambo mengi. Nawe utaniambia kwa upande wako kupitia simu nambari 0694008258. Utaniambia mdau, utaniambia umewahi kutengeneza nywele hizo, unazitunzaje nywele hizo. Kabla hatujasonga mbele zaidi, ni kusomee ujumbe mfupi ulionitumia. Nurudin Kabos kutoka Chanika Chambara anasema yeye ameungua, atumie nini na kitu gani hakifai kwake. Habari, anaitwa Ana, anauliza atumie mafuta gani ya kumaliza chunusi. Anasema habari za hapo studio, ni msome kama Majid Gabriel kutoka pande za Kasulu, maeneo ya Kumnyika, na rafiki yake ambaye ana chunusi, afanye nini kuhusu dawa ya chunusi. Habari dada, ni msome kama Joseph Samuel Dima kutoka pande za Kilindi Tanga, kwa sasa akiwa jijini Dar es Salaam, akiwa pande za Manzese, anasema pamoja sana mpaka tamati. Rahma Sheshe kutoka Mbezi anafuatilia vizuri kuhusu ngozi, yuko makini kusikiliza, maana ana tatizo la harara na ngozi kavu, anasema tumshauri atumie nini. Pongezi kwenu kwa mafunzo ya kutunza ngozi. Huyu ni Mimu Planet. Habari, anaitwa Batros Msasa, atumie nini ili chunusi zitoke. Anaitwa Ima kutoka Igunga, anataka dawa ya chunusi. Anasema yeye huwa anafanya scrub za asili, hatumii mafuta yoyote yale usoni. Ni msome kama Queenie. Levina anasema ana chunusi mashavuni na pia ana madoa mengi, apake nini? Huyu ni Lazaro, anauliza dawa ya kufanya ngozi iteleze ni ipi. Anaitwa Eric Edward, akipaka mafuta usoni anapatwa na chunusi, je, atumie aina gani ya mafuta? Anauliza mafuta gani yanamweka mtu softi? Atumie mafuta gani uso wake una mafuta mengi? Lakini mtaalamu ameelezea kwa ile ngozi yenye mafuta mengi utumie kitu gani. Mdau, tunapokuwa tunafanya vipindi kama hivi, unatakiwa usikilize kwa makini ili maswali yasiwe yanajirudia, kwa sababu daktari alieleza vyote hivyo. Simba anasema anakipenda kipindi hicho sana. Asante. Ana vipele, atumie nini? Anaitwa Gertrude kutoka Mara. Ramada kutoka Ndilane, kama mwili unawasha, shida nini? Anaitwa Badawi, anaulizia dawa kila akioga huwa mwili unamuasha. Anaomba aelekezwe dawa ya madoa meusi. Haya, maswali yenu yote ambayo mmeniuliza kuhusiana na maswala ya ngozi, nitampatia daktari naye atayajibu katika vipindi vyetu vijavyo. Kwa hiyo naamini nyote wenye changamoto mtapata suluhisho lenu. Barabara msikilizaji, hadi hapo ndo tumefikia tamati ya kipindi chetu cha unadhifu kwa siku hii ya leo. Ni matumaini yangu umejifunza mengi, nawe pia utakuwa balozi wa kusafisha mazingira yako yanayokuzunguka na kuwa safi. Vile vile katika masuala ya mitindo na urembo, utazingatia ile mitindo ya kileo inayokwenda na wakati, bila kusahau ni kwa namna gani unaweza ukabadilisha haiba yako kwa kufuata kanuni za usafi.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Isa Sebea, kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema matarajio ya Watanzania kwa makamu wa rais Deogratias Ndejembi ni kuona analitumikia taifa. Watu wanne wamefariki dunia baada ya meli ya mafuta MV Pacific kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma, mkoani Kigoma. Wakulima wilayani Magu mkoani Mwanza wanatarajiwa kunufaika na mpango upimaji wa afya udongo unaolenga kuandaa ramani itakayoonesha kiwango cha rutuba na aina ya mazao yanayofaa kwa kilimo chenye tija. Shirika la kukabiliana na majanga nchini Nepal limesema watu wasiopungua 1924 hawajulikani walipo. Habari kamili. Dodoma. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema matarajio ya Watanzania kwa makamu wa rais Deogratias Ndejembi ni kuona analitumikia taifa kwa utii, uaminifu, uzalendo, utu, busara, hekima na maarifa. Akizungumza katika hafla ya uapisho wa makamu wa rais Deogratias Ndejembi Ikulu Chamwino jijini Dodoma, Rais Dr. Samia amemtaka kutumia uzoefu wa uongozi kupitia nafasi alizowahi kushika katika kutekeleza majukumu ya kitaifa. Rais Samia amesema hakuna shule inayosomesha makamu wa rais, hivyo nidhamu, bidii, weledi na utayari wa kujifunza utakuwa nguzo kwake. Pia Rais Dr. Samia amesema cheo ni dhamana na sio ufalme, hivyo ni wakati wa kutumikia wananchi bila kujali tofauti zao wakati huu wa utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo 2050. Viongozi mbalimbali pamoja na wananchi wameshuhudia tukio la kuapishwa kwa makamu wa rais. Kigoma. Watu wanne wamefariki dunia baada ya meli ya mafuta MV Pacific kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma, mkoani Kigoma. Meli hiyo inayofanya safari zake kati ya Kigoma na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC iliteketea kwa moto majira saa 2 usiku ikiwa imebeba mafuta. Meneja wa bandari ya Ziwa Victoria Edward Mabula amesema katika ajali hiyo pia mafuta yote yaliyokuwemo yameteketea kwa moto. Kamanda wa polisi

0: Polisi mkuu wa Kigoma Filemoni Makungu amesema chanzo cha moto huo bado hakijafahamika na uchunguzi unaendelea. Katavi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba anatarajia kuanza ziara mkoani Katavi na kushiriki ibada ya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda siku ya Jumapili Agosti 30 mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko ametoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi katika ziara ya waziri mkuu. Mrindoko pia amevitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuimarisha ulinzi katika maeneo yote ya mkoa wa Katavi. Katavi. Jumuiya ya watumiaji maji inayoundwa na kata 9 katika halmashauri ya Mpimbwe mkoani Katavi wamejengewa uwezo wa kutunza vyanzo vya maji. Wakizungumza baada ya kupata mafunzo kutoka bodi ya maji ya bonde la Ziwa Rukwa, baadhi ya washiriki wamesema kwa sasa vyanzo vya maji katika maeneo yao vinaathiriwa na shughuli za ufugaji na kilimo pembezoni mwa mito. Naye afisa kidakio wa hifadhi ya maji ya Ziwa Rukwa amekiri kuwepo kwa uchafuzi wa vyanzo vya maji katika maeneo yanayojihusisha na ufugaji na uchimbaji wa madini, ambapo mafunzo hayo yataongeza uelewa kwa jamii kulinda vyanzo vya maji. Kwa upande wake, katibu tawala wilaya ya Tanganyika Yahaya Mbulu amesema mafunzo hayo yawe na mwendelezo ili kuwafikia wananchi walio wengi ambao wanaathirika na uchafuzi wa vyanzo vya maji. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Msajili wa Baraza la Masoko ya Mitaji, Dr. Martin Kolikoli, ametoa wito kwa wawekezaji kulitumia baraza hilo kutatua migogoro ya biashara ili kuchochea uwekezaji, biashara na uchumi wa taifa. Dr. Kolikoli amesema hayo wakati wa ziara ya mafunzo na kubadilishana uzoefu katika ofisi za Baraza la Ushindani jijini Dar es Salaam, kujifunza mbinu bora za uendeshaji na usimamizi wa mashauri hususan matumizi ya mifumo ya kidijitali. Dr. Kolikoli amesema uzoefu huo ni muhimu kwa Baraza la Masoko ya Mitaji kwa kuwa watajifunza mifumo na mbinu zinazotumika na taasisi zenye uzoefu zaidi katika utendaji. Pia amesema moja ya maeneo ambayo Baraza la Masoko ya Mitaji inalenga kujifunza ni namna ya kupanga na kusimamia mashauri kwa ufanisi. Geita. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita, Safia Jongo, amesema kila mwananchi ana wajibu kuwa mdau wa usalama ili kuendelea kudumisha shughuli za kimaendeleo kwa kujiongezea kipato. Kamanda Jongo amesema hayo baada ya Mwenge wa Uhuru kuweka jiwe la msingi wa ujenzi wa kituo cha polisi cha Msasa kilichopo kata ya Runzewe Magharibi, kijiji cha Msasa, halmashauri ya wilaya ya Bukombe mkoani Geita. Kamanda Safia Jongo amesema kuwepo na ushirikiano baina ya wachimbaji wa eneo hilo na jeshi la polisi ndio chachu ya uwepo wa amani katika eneo hilo la Msasa, hasa maeneo ya mgodini. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 Uwazo Mangonda amesema ushirikiano baina ya wananchi na wachimbaji katika eneo hilo umetokana na sera nzuri zilizowekwa na jeshi la polisi na serikali, ndio maana nchi ya Tanzania usalama umeendelea kuwepo, ambapo wananchi wametakiwa kuienzi amani iliyopo pamoja na usalama. Kituo hicho cha polisi kimejengwa kwa ushirikiano kati ya mgodi wa uchimbaji wa madini cha Msasa na nguvu za wananchi. Mwanza. Wakulima wilayani Magu mkoani Mwanza wanatarajia kunufaika na mpango wa upimaji wa afya ya udongo unaolenga kuandaa ramani itakayoonyesha kiwango cha rutuba na aina ya mazao yanayofaa kwa kilimo chenye tija. Mkuu wa wilaya ya Magu, Jubilet Lauo, amesema mkakati huo unahusisha uchunguzi wa rutuba, kiwango cha virutubisho na tabia za kemikali au kibiolojia za ardhi. Mbali na upimaji wa afya udongo, bajeti ya maendeleo kwenye umwagiliaji imeongezeka kutoka shilingi bilioni 46.5 mwaka 2021-2022 hadi kufikia shilingi bilioni 308.7 mwaka 2026-2027, lengo likiwa ni kuondokana na kilimo cha msimu cha kutegemea mvua. Nepal. Shirika la kukabiliana na majanga nchini Nepal limesema watu wasiopungua 1924 hawajulikani walipo kufuatia mafuriko makubwa yaliyosababishwa na kuporomoka kwa barafu katika eneo la kaskazini mwa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika hilo, miongoni mwa waliopotea ni raia wa kigeni 517, huku idadi ya waliofariki nchini Nepal ikifikia 579. Hata hivyo, mamlaka mbalimbali zimeendelea kutoa takwimu tofauti kutokana na hali ya uokoaji na utafutaji wa waathirika. Kwa upande wa Tibet nchini China, taarifa zinaeleza kuwa watu 5 wamefariki huku wengine 558 wakiripotiwa kutoweka. Maafisa wa eneo hilo wanasema kuporomoka kwa barafu kumesababisha wimbi kubwa la maji linalovunja nyumba na barabara pamoja na kuharibu vituo muhimu cha mpaka kati ya Nepal na Tibet. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema matarajio ya Watanzania kwa makamu wa rais Deogratias Ndejembi ni kuona analitumikia taifa. Watu 4 wamefariki dunia baada ya meli ya mafuta MV Pacific kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma mkoani Kigoma. Wakulima wilayani Magu mkoani Mwanza wanatarajia kunufaika na mpango upimaji wa afya udongo unaolenga kuandaa ramani itakayoonesha kiwango cha rutuba na aina ya mazao yanayofaa kwa kilimo chenye tija. Na shirika la kukabiliana na majanga nchini Nepal limesema watu wasiopungua 1924 hawajulikani walipo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli.

0: Kukosekana kwa amani katika nchi kunaweza kuwa na athari kubwa kwa shughuli za kiuchumi, kwani husababisha kupungua kwa uwekezaji, kudhoofika kwa biashara, kusitishwa kwa uzalishaji wa bidhaa na huduma, pamoja na kuharibika kwa miundombinu muhimu kwa uchumi wa nchi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Uwekezaji huu unagharimu fedha nyingi sana, zimetajwa hapa. Upande wa reli peke yake ni trilioni 7, karibu na nusu. Mbali miradi mengine ya meli, bandari. Nimekwenda kuona bandari, nimeona maboresho makubwa yanayofanywa kwenye bandari ya Kigoma. Kwa hiyo uwekezaji wote huu ni fedha nyingi. Hivyo basi sote tuna wajibu wa kikatiba na kizalendo wa kulinda miundombinu hii, reli, barabara na bandari zetu. Hujuma yoyote dhidi ya miundombinu hii si hasara kwa serikali peke yake, bali ni kwa kila Mtanzania, kila anayelipa kodi na nchi kwa ujumla. Lakini sio tu kwa sisi tuliopo, hata kizazi kijacho. Kwa sababu fedha yote tunayoiweka, mkenda mkiharibu, kupata tena fedha ya aina hiyo kurudisha mradi ule ule itachukua miaka mingi sana. Na hivyo kufifisha maendeleo ya kizazi kijacho. Kwa niwaombe sana wananchi wa Kigoma wote kuwa na itikadi ya usalama kwanza, alafu maendeleo yetu. Bila usalama hakuna maendeleo. Kusingekuwa salama leo tusingeweka majiwe ya msingi hapa. Wana Kigoma msingefurika kwa wingi hapa. Kila mtu angekuwa amejifungia na kuogopa kutoka. Niwaombe sana wana Kigoma, tuchunge usalama wa mkoa wetu. Tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wandani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo haya tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiweka jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Tabora hadi Kigoma. Ilikuwa Julai 20 mwaka 2026.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
0: Ni safari ya serikali ya awamu ya sita madarakani, awamu ya sita ya mafanikio na mwelekeo thabiti inayosikia na kutekeleza, na bado kazi inaendelea. Miundombinu tu, bali hata nishati na madini. Si uchukuzi tu, bali uvuvi, ufugaji na utalii. Na wala si diplomasia, viwanda na uwekezaji tu, bali kote inatenda kwa uweledi.
3: Tunamwombea dua.

Kipindi kipya cha redio kinachoruka kila Jumanne saa 12:30 jioni hapa TBC Taifa, kikiwa na lengo la kuangazia miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali ya awamu ya sita. Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu, presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuite

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 900,045,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa.
2: Na TBC Taifa, ukweli na uhakika. Kwa upande wa muda ni saa 7 na dakika 17 kwa saa za Afrika Mashariki, siku ya Jumamosi ya tarehe 29 Agosti mwaka 2026. Mimi ni David Mayunga katika matangazo ya mchana huu, ukiwa nami mpaka pale saa 4 kamili za usiku. Mtamboni ni Gaspar Galawika, na baadaye pale saa 7 na nusu tutakuletea kipindi maalum kumwangazia makamu mpya wa rais ambaye ameapishwa leo jijini Dodoma, Mheshimiwa Deogratias John Dejembe. Na Sabina Mpelo akiwa na jopo lake wameandaa kipindi hicho maalum kuangazia, basi tega sikio kuangazia kwa kina zaidi kuhusu safari yake mpaka kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sasa basi ni muda mwafaka kupata burudani ya muziki mpaka pale saa 7 na nusu tukisubiri kipindi hicho maalum.

Watanzania, Watanzania, na wahita mara tatu. Amani inapotoweka ndani ya taifa letu, wahalifu wenye chuki wanaoionea husu na nchi yetu utumie mianya hiyo kuvuruga amani. Tusikubali, tuyashinde hayo kwa kuimarisha uzalendo, upendo na umoja wa kitaifa. Mungu ibariki Tanzania.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Hey, mala fiare. Ba fi kire we. Ba fi kire. Baripo nkamu, baripo.
1: Ndiyo, tumefika. Tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu, presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tu

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: Huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya. Wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali paki shambani. Sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake yende shambani. Lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi kwa sababu imekisharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika. Ardhi ile maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi. Na tunaweza tukapata gesi zaidi. Tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gas. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka, maana hupandwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya wataalamu ni kutumia hivyo. Gas inapika duniani. Hata sasa tunapikia gas, kuna watu wanapikia gas hapa. Gas tunayo pale.

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Una kule blaza hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
4: So dakta, saa 7:31 kwa saa za Afrika Mashariki ni wasaa wa kusikiliza kipindi maalum kuhusu makamu mpya wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratias Ndejembe. Sabina Mpelo anatuongoza.
5: Nitumie fursa hii kukupa pole Mheshimiwa Ndejembe. Katika umri mdogo tumekutwisha jukumu kubwa na bila kukushauri. Pole sana.
6: Ni rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akimpa pole makamu wa rais wa Tanzania Deogratias John Ndejembe kutokana na madaraka makubwa anayokabidhiwa katika umri mdogo. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anayasema haya akijua fika kazi kubwa, wajibu mkubwa na matarajio makubwa ya Watanzania kwake. Pole hiyo bila shaka ni kwa sababu kwenye ndege ni rubani mwenza. Kama ni meli, basi ni msaidizi wa kapteni wa meli husika katika kuyakata mawimbi. Karibu sana katika kipindi maalumu kinachomleta kwako makamu wa rais wa Tanzania Deogratias Ndejembe na falsafa yake katika uongozi. Mwandaaji mwenzangu ni Teo Nasiaswile, mimi ni Sabina Mpelo.

0: Tuanze kwa kumfahamu makamu wa rais Mheshimiwa Ndejembe ni nani? Daudi Yohana anasimulia.
1: Huyu ni mtoto wa Kitanzania. Alizaliwa Julai 12 mwaka 1983 jijini Dodoma. Kwa mujibu wa wasifu katika tovuti ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alianza elimu ya msingi katika shule ya msingi Canon Andrea, mwaka ambao alisoma kuanzia mwaka 1988 hadi mwaka 1995. Baadaye aliendelea na elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Jamhuri kati ya mwaka 1996 na mwaka 1998 kabla ya kuendelea shule ya sekondari Kinguru Nyembe, ambapo alihitimu elimu ya sekondari mwaka 1999. Mwaka 2002 hadi mwaka 2004 alisoma elimu ya juu ya sekondari katika Merton College nchini Uingereza, kisha kujiunga chuo kikuu cha Lincoln huko Uingereza. Akabobea katika shahada ya uhusiano wa kimataifa, kisha kuendelea na masomo ya stashahada ya juu mwaka 2009 hadi mwaka 2012. Akahudumu katika sekta binafsi kabla ya kuingia serikalini, hasa kijikita katika eneo la utawala. Taarifa ya wasifu wake inaonyesha kwamba aliwahi kushika nafasi mbalimbali katika sekta ya mawasiliano na biashara, ikiwemo kuwa mkuu wa mauzo na meneja wa kanda katika kampuni hizo binafsi. Mwaka 2016 aliingia katika utumishi wa umma na kushika nafasi ya mkuu wa wilaya ya Kongwa mkoani Dodoma, baada ya kuteuliwa na aliyekuwa rais wa awamu ya tano hayati Dr. John Pombe Magufuli. Hatua hii ilikuwa miongoni mwa hatua zilizomfungulia njia kuelekea katika uongozi wa kisiasa na kitaifa. Mwaka 2020 akapata ridhaa ya kuwatumikia wananchi wa jimbo la Chamwino kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Ndejembe aliteuliwa kuwa naibu waziri wa nchi, ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Kisha Februari 27 mwaka 2023, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akampa ridhaa ya kuwa naibu waziri, ofisi ya rais, TAMISEMI. Machi 31 mwaka 2024, Rais Daktari Samia alimpandisha kuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Julai 21 mwaka 2024 aliteuliwa kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Novemba 17 mwaka 2025 aliteuliwa kuwa waziri wa nishati na sasa ni makamu wa rais wa Tanzania, raia nambari 2. Na huyo ndio Deogratias Ndejembe.
0: Asante sana Daudi Yohana kwa historia iliyoshiba kweli kweli. Nami nachimbua maeneo mengine ili msikilizaji amfahamu vilivyo kiongozi huyu anayeingia serikalini kuwatumikia Watanzania akiwa msaidizi wa karibu kabisa wa rais wa Tanzania. Katika kutazama msimamo, falsafa na kile anachoamini kwenye uongozi, msikie akiwa waziri wa nishati wakati wa changamoto ya mafuta duniani.
2: Sasa nielekeze EWURA kuhakikisha mafuta yote yaliyokuwa hapa nchini, hakuna depo lolote ambalo linaficha mafuta haya kwa kusubiri bei zizidi kupanda duniani. Hakikisheni wakati wote mafuta yanapatikana kuanzia Dar es Salaam mpaka Kierwa.
0: Wakati ukitafakari hayo, ni kurejesha akiwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, akizungumza na maafisa ardhi mkoani Dodoma.
3: Nawapa siku 30 watu wa jiji la Dodoma, watumishi wote wa idara ya ardhi katika jiji la Dodoma, kwa sababu hao ni mamlaka ya katibu mkuu wizara ya ardhi, siku 30 kutatua migogoro ambayo ipo. Siku 30 zikifika, hamjatoa suluhisho, maana yake nyinyi hamwezi kukaa sehemu kwenye pressure kubwa. Tuhamishie maeneo ambayo hakuna workload kubwa, kwa sababu hivi ilivyo wateja simu zao hampokei, hivi ilivyo mambo yanachukua muda mrefu kutatuliwa.
0: Umepata kitu msikilizaji? Kama bado, basi ni kurejeshe nyuma zaidi. Mwaka 2024 alipokuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, Deogratius Ndejembi, katika ofisi za wakala wa usalama na afya mahala pa kazi, OSHA, jijini Dar es Salaam, alisema haya.
4: Kubwa la leo la kuchukua ni hilo la mfumo wa tehama, kuhakikisha kwamba mnatengeneza mfumo rahisi zaidi kati ya mwajiri, mwajiriwa na taasisi ya OSHA, ili ifanye way of doing business kwenu nyinyi ndani na kwa rahisi zaidi, na kujua wewe staff wako na nyingine katoeni elimu. Basi nimemaliza mimi, nashukuru sana kwa muda wenu.
0: Bila shaka umeelewa sasa kuwa ni kiongozi anayewaza watu muda wote, anaitaka matokeo, anaiwaza namna ya kutimiza wajibu kwa Watanzania. Makamu wa rais Mheshimiwa Ndejembi anayefikisha idadi ya makamu wa rais 16 tangu kuundwa kwa taifa la Tanzania mwaka 1964. Ndio sababu baada ya kupitishwa tu na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa makamu wa rais mteule, alitoa msimamo huu.
5: Ukubwa wa dhamana hii haitopimwa kwa ujana wangu peke yake, wala haitopimwa kwa ujana wangu kabisa. Dhamana hii itapimwa kwa utii kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dhamana hii itapimwa kwa uadilifu kwa Watanzania. Dhamana hii itapimwa kwa kazi yoyote nitakayotumwa na mamlaka ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Ndio sababu hata sasa anapokula kiapo, Tanzania iko salama.
6: Mimi Deogratius John Pancras Ndejembi na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Deogratius John Ndejembi na hapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi yangu ya makamu wa rais, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri ya baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Deogratius John Pancras Ndejembi na hapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitaitetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.

0: Kabla ya kukupeleka kwa wachambuzi, vipi waliomlea kumfikisha hapa? Wanasema Watanzania wategemee kiongozi wa aina gani? Mkuu wa shule ya kimataifa ya Canon Andrea Mwaka anamzungumzia Mheshimiwa Ndejembi waliyemkuza.
1: Tukafanya na sala kwa kumwombea, maana unavyomuona ndivyo alivyo. Hata ukiongea na walimu wake wenzi hizo wanasema kweli, yani Ndejembi hajabadilika kitabia. Ndivyo alivyo, ndivyo alivyoumbwa, na ameendelea na makuzi yale aliyopata shuleni na malezi ameendeleza. Ni mchapakazi na sio mwenendo na ni msikivu. Kwa hiyo hata ukiongea na walimu wake, nilikuwa naongea na mwalimu wake Madam Rose wa enzi hizo, ananiambia ni hajabadilika.
0: Anasema kusaidia wengine toka utotoni ndio Ndejembi halisi.
1: Katika utoto wake huo alikuwa ni mtu ambaye anapenda kuwasaidia wenzake. Hakupenda kuona labda mwenzake wanacheza, amejukua, ameumia, wenzake wanaendelea na mambo mengine, wanamwacha pale. Alikuwa anamkimbilia, anamnyanyua, anamkimbilia mwalimu, anamwambia mwalimu fulani amedondoka, fulani ameumia. Kwa hiyo inaonesha hali ya uongozi, kukea, kujali wenzake. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilianza zamani, tangu utotoni.
0: Hata mwalimu Rose Joseph Isaka naye alimfundisha shule ya awali, kwa Zanzibar wanaita shule ya maandalizi, anathibitisha hilo.
2: Ninaomba aendelee na ile tabia yake atokea utotoni, aendelee tu na tabia yake, aende kusaidia watu wote wa rika zote anapokwenda kwenye utumishi wake wa umma. Ndejembi, kwa mimi ninamuombea kwa Mungu sana. Ninamuombea kwa Mungu aendelee na jinsi alivyokuwa tokea udogo mpaka sasa hivi. Ninamuombea kwa Mungu sana. Mungu aweze kumbariki sana, aendelee na tabia yake ile ile, basi kusaidia watu wote kama alivyokuwa tokea utoto wake.
0: Wachambuzi wanasemaje? Majidi Mjengwa ni mchambuzi wa masuala ya siasa.
3: Ilipaswa kuwa ni utamaduni wetu, taratibu wetu katika wakati tulio nao, kwa maana ya kwamba sensa ya mwaka 2022 ile zoezi la kuhesabu watu linatuambia, maana yake pale sasa ndio unapata kuelewa sisi tu katika hali gani. Ile sensa ilidhihirisha kwamba katika milioni 61.7 hivi wa raia, idadi ya Watanzania, zaidi ya 70% ni vijana. Na wengine hapo wapo zaidi karibu 40% chini ya miaka 15. Sasa hicho kinakwambia na kifika 2050 tutakuwa watu milioni 120. Kwanza tukiacha hiyo ya tukianza tu na hiyo sensa ya mwaka 2022. Sasa kama watu 70% ya Tanzania ni vijana, wanaongozwa na nani hawa vijana? Natakiwa kutokea hapo, natakiwa utufahamu kwamba vijana wanastahili kuwa viongozi pia, kwa maana kundi kubwa ni vijana. Kwa hiyo nadhani ni maono ya rais wa jamhuri. Wanasema kuna kiongozi mmoja katika Uingereza, waziri mkuu yule aliitwa Benjamin Disraeli, yeye aliwahi kutamka na nitamnukuu hapa, alisema a good leader knows himself and the time that surrounds him. Leo tungesema that surrounds her, sababu ilikuwa wakati ule wa mfumo dume. Kiongozi mzuri ni yule anayejua yeye mwenyewe na anayejua wakati unaomzunguka. Kwa hiyo unamuona hapa Dr. Samia Suluhu Hassan amejifahamu, amejitambua, amejua, lakini pia ameujua wakati unaomzunguka kama kiongozi. Ni wakati uliobadilika, wakati ambao kundi kubwa la vijana linahitaji majibu, linahitaji na changamoto zake, lakini nalo ni fursa. Mara nyingi tunafikiria vijana kama changamoto, ni fursa. Nchi kama Japani, nchi kama Portugal, Ureno, wangetamani sana, ni mfano wa nchi hizo zenye idadi kubwa ya raia wake wazee, hawana vijana. Ziko nchi takriban 10 zinazoongoza duniani zilizoendelea, lakini zinaelekea kutokuwa na mafanikio kwa sababu hazina nguvu kazi. Kwa hiyo vijana ni fursa.
0: Mchambuzi wa masuala ya diplomasia Leonard Mubali anasema vijana kuaminiwa ina maana kubwa.
4: nyumbani kama kijana lazima uonyeshe ile mchango wako pale nyumbani.
5: Mm.
4: Kwa hiyo ni wakati sasa wa kuweza kuona, na hiyo italeta, unajua nini, italeta mwamko mpya kuweza kuona taifa linahitaji nini. Kwa hiyo nguvu kazi ya vijana badala ya kutoka nje ya bara la Afrika ama nje ya mipaka ya Tanzania, kila mtu atakuwa naweza kwamba kufa nikitulia nikawa mstahimilivu, nikawa ni mtu mwenye maarifa bila papara, naweza kutazamwa pia. Utakumbuka kuna wakati walikuwa wanasema vijana ni taifa la kesho. Nadhani sasa vijana unaelekea kuwa taifa la leo.
0: Dr. Ahmed Sov kutoka chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere anamzungumzia.
6: Mwalimu Nyerere alikuwa kijana na Mzee Sambona walikuwa vijana. Wapiganiaji wa uhuru walikuwa vijana. Ndio walisimama wakasimama kwa taifa lao. Kwa hiyo vijana lazima tuwe na uzalendo. Nilikuwa kwenye safari hivi karibuni katika moja ya nchi jirani, singeomba nitaje. Kijana mmoja akaiona barabara fulani. Lakini akaanza kumtishia sana barabara ile. Nikamwambia pamoja na sifa unazotoa, punde tu kuna daraja tumetoka ndani ya nchi yetu. Umeliona katika nchi hii, umeiona? Akasema ila kweli na sisi tuna vitu ba. Kwa hiyo sasa nikawa namkumbusha kwamba sifa sio mbaya kutoa kama tunaona maendeleo kwa wenzetu, lakini lazima tuwe mstari wa mbele katika kutoa sifa njema na katika kutoa maoni pale ambapo kuna changamoto. Na hii nawashukuru sana viongozi wamekuwa mstari wa mbele, na tayari tunamuona mheshimiwa makamu wa rais mteule akitaka kuelekeza nguvu sehemu ambapo kumepelekwa pesa za serikali, lakini mambo hayasogei.
5: Naam.
6: Hakuna matokeo. Hili ni jambo muhimu sana, tunaanza kumuona sasa anaibeba ile dira, ili tutakapofika Mungu akitufikisha kama tutakuwa hai au watakaokuwapo 2050, tufikie nchi yetu hiyo kuna uchumi wa kati wa kiwango cha juu.
0: Kuaminiwa kwa vijana kuna maana gani kwenye dira ya maendeleo ya mwaka 2050, hasa vijana kutimiza majukumu yao? Dr. Halfan Suleiman kutoka chuo cha taifa Zanzibar SUZA anasema hivi.
7: Mimi nikwambie tu kwamba uteuzi huu ni uteuzi ambao ulikuwa umekuja wakati mwafaka, na wakati huu ni wakati wa vijana. Mimi naamini kwamba kijana yule ni kijana ambaye anayeweza atakayeweza kuisaidia sana serikali, kwa sababu kwanza ni young blood, damu inachemka, ni mtaalamu mzuri na ni mtu ambaye atayeweza kusaidia hata ufuatiliaji na tathmini ya ila ya 2050. Lakini kwa sababu ni kijana anaweza akazi imarisha zile fursa zote ambazo vijana wote wanatakiwa waweze kuzitumia, kwa sababu sasa hivi ni wakati mwafaka wa vijana kutumia nafasi hiyo kupitia yeye makamo wa rais. Kwa sababu kama ni makamo wa rais, kwanza cha mwanzo ninachoamini atatengeneza networking kubwa na collaboration na partnership, kwa sababu vijana wengi wanapenda networking, wanapenda partnership, wanapenda collaboration. Hilo jambo la kwanza na hakika anaweza kulifanya. Ukiangalia clips zake nyingi, ni mtu ambaye aliyekuwa anapenda mashirikiano, anapenda kujitoa na watu. Nimekuwa naangalia juzi yale pale clip yake moja, alikuwa na yule anaitwa somebody Babalevo, alikuwa na yuko naye pamoja, lakini nimeona akishirikiana na watu wengi ambao walikuwa nao. Kwa hiyo hiyo moja, lakini jingine ni mtu ambaye alikuwa anapenda kujenga uwezo. Kwa hiyo kwenye capacity building anaamini atafanya kitu kikubwa, kwa sababu anaonekana kwamba ana uwezo wa kujieleza, ana uwezo wa kuexpress mada na vile vile kutoa maono makubwa. Kwa hiyo ile dira ya 2050 itaweza kufikiwa vizuri, kwa sababu yule ni mfuatiliaji, ni msimamiaji, na ataweza kumsaidia mheshimiwa rais vizuri pamoja na waziri mkuu na mawaziri wengine, ukizingatia yeye bado yuko very energetic. Lakini ni mtu ambaye ana involve watu wengi sana, sababu nilikuwa namuangalia katika maeneo mbalimbali involvement yake, na anaonekana kwamba yuko active katika kwa involve watu wengi. Kwa hiyo pale tumepata mtu mzuri, tujisikie kwamba tuko na mtu mzuri na tukatumia fursa yake, na amewataka watu wamshauri, wamshirikishe, na yeye yuko tayari kuwashauri na kuwashirikisha walio wengi. Kwa hiyo hiyo ni jambo zuri sana, dira litakuwa linakwenda vizuri na litafikia pahala pazuri.
0: Ili yote yatimie, bila shaka Watanzania pia wana nafasi ya kutimiza. Dr. Halfani anasisitiza hili.
7: Tufa tufate utaratibu, tufate sheria, tusimame na kuwajibika katika maeneo yetu, lakini na viongozi nao vile vile watusaidie katika kuhakikisha kwamba zile haki zetu tunazozihitaji zina nini tunazipata kwa wakati, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukakuta kwamba kwa sababu kuna haki na wajibu wetu sisi kama wananchi kufuata taratibu, kufuata sheria na kuwa wazalendo wa kweli na kulinda nchi, lakini kuna haki zetu nazo vile vile ziwe zinatimizwa kwa wakati, na tunapodai zile haki zetu basi siwe labda pengine tumedai kitu kama labda pengine kama labda pengine tutadai jambo kubwa sana. Kwa hiyo mambo yote mawili yafanyike. Sasa Mtanzania wa kawaida anatakiwa atimize wajibu wake, anatakiwa kama anakwenda kazini aende kwa wakati, awe mwaminifu, atumie muda wake kuonesha uwezo wake, na apewe fursa vile vile kama ambavyo walivyokuwa wanapewa fursa watu wengine. Hilo ndio jambo ambalo mimi nilikuwa nataka niliseme, na tuna Watanzania wengi wanahangaika, tuna Watanzania wengi wanapambania, na mimi nikiwemo na wengine wakiwemo, na wao wenyewe viongozi wanapambania. Kwa kama itakuwa hatuweza kupambana uzalendo, kwa sababu hauji kwa Mtanzania wa kawaida tu, hata kwa viongozi wa nchi wao wenyewe wanahitaji kuwa na uzalendo wa nchi yao, ili kuhakikisha kwamba wanachokisema kinakuwa ni lugha moja na yetu, na anayotenda yanatetea maslahi na haki na wajibu wa Tanzania pamoja na Watanzania kwa ujumla wake.
0: Natamani kuzungumza mengi msikilizaji, lakini wakongwe ndio wenye kitu kwako sasa. Profesa Palamagamba Kabudi, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, anasema:
5: wewe sio mwanangu tena kwa maana ya nafasi yako. Wewe sasa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenye kimo kikubwa kuliko changu. Mwenye kimo kikubwa kuliko changu. Na mimi kwako sasa kimo changu ni kidogo. Ni waziri katika serikali nayetumika kwa ridhaa ya rais. Kwa hiyo kuanzia leo, ile lugha yangu ya zamani, mwanangu tushirikiane, imekwisha. Sasa niko tayari kupokea maelekezo na maagizo.

0: Haya ni maoni ya Watanzania wachache kabla ya kukuaga msikilizaji wa TBC Taifa. Tunamtakia kila laheri katika kulitumikia taifa letu. Anasema Mgingi Mhochi wa Butiama Mara, huku Narumu Chami kutoka mkoani Kilimanjaro akisema tunampongeza kijana Ndejembi na kumuomba atumulike pia upande wa afya hapa kwetu.
1: Na kusihi weke manani kwamba cheo ni dhamana. Cheo hiki tulichokupa si ufalme, ni dhamana. Dhamana uliopewa na Watanzania kupitia chama kikubwa kinachoongoza dola, Chama cha Mapinduzi, lakini kupitia bunge la wananchi wa Tanzania, la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nenda ukawatumikie bila kujali tofauti zao. Tunayo mambo mengi tulioahidi kupitia ilani ya chama chetu ya 2020-2025 na kwenda mbele 2030. Aidha, kama unavyofahamu, tumeanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya miaka 25 inayokuja, ambayo imebeba matamanio na matarajio makubwa ya maendeleo kwa wananchi wetu. Ili tuweze kutekeleza haya yote kwa maslahi na ustawi wa wananchi wetu na taifa kwa ujumla, tunahitaji umoja, mshikamano, ushirikiano, utulivu na uongozi bora. Mambo haya ni muhimu sana kuyazingatia utakapokuwa unatekeleza majukumu yako, ili kwa pamoja na kwa ushirikiano na viongozi wengine ndani ya serikali tuweze kuyafikia matamanio na matarajio ya Watanzania.
0: Naam, Tanzania iko tayari kwa ajili ya makamu wa rais Deogratius Ndejembi ili kusukuma mbele gurudumu la maendeleo. Uteuzi wake wa Agosti 26, kuidhinishwa na bunge Agosti 28 na hatimaye kuapishwa Agosti 29 mwaka 2026, maana yake Watanzania wako tayari kutimiza wajibu wa kumsaidia. Kwa niaba ya mwandaaji mwenzangu Theonas Yaswile, mimi ni Sabina Mpelo na hii ni TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema matarajio ya Watanzania kwa makamu wa rais Deogratias Ndejembi ni kuona analitumikia taifa kwa utii, uaminifu, uzalendo, utu, busara, hekima na maarifa. Akizungumza katika hafla ya uapisho wa makamu wa rais Deogratias Ndejembi, Ikulu Chamwino jijini Dodoma, Rais Dr. Samia amemtaka kutumia uzoefu wa uongozi kupitia nafasi alizowahi kushika katika kutekeleza majukumu ya kitaifa. Watu wanne wamefariki dunia baada ya meli ya mafuta MV Pacific kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma, mkoa ni Kigoma. Meli hiyo inayofanya safari zake kati ya Kigoma na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC iliteketea majira ya 2 usiku ikiwa imebeba mafuta. Na kamanda wa polisi wa mkoa wa Geita, Safia Jongo, amesema kila mwananchi ana wajibu kuwa mdau wa usalama ili kuendelea kudumisha shughuli za kimaendeleo kwa kujiongezea vipato. Kamanda Jongo amesema hayo baada ya Mwenge wa Uhuru kuweka jiwe la msingi wa ujenzi wa kituo cha polisi cha Msasa uliopo kata ya Runzewe Magharibi, kijiji cha Msasa, halmashauri ya wilaya ya Bukombe, mkoani Geita. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu presha inapopanda, ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitege.

kutoka A-Town Arusha, anaitwa MCJ, wimbo unaitwa Uwanja wa Vita. Inatupa baraka kubwa sana hapa ya kufungua show yetu ya leo ya Nataka Kutoka. Imekuwa ni siku nzuri sana tukiwa tunaendelea kukutana hapa kuzungumza na wasanii wanaofika hapa pia kutambulisha ngoma zao. Leo nimepata bahati ya kukutana na mtoto mdogo akili nyingi mwenye kipaji cha muziki ambaye akiwa ameambatana na mama yake mzazi pamoja na kaka zake wawili ninaye humu ndani. Pia una nafasi kubwa sana ya kushiriki nami kwa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0786587223, 0786587223. Pia TBC Taifa, tufuatilie katika mitandao ya kijamii kule Instagram, Facebook, TikTok, andika TBC Taifa, utatupata vizuri sana. Safari bado ndio kwanza inaanza, tukiwa tunaendelea kutambulisha ngoma za wanetu. Baada ya kutoka A-Town, sasa tunarejea Dar es Salaam kusikiliza ngoma ya mwanetu. Huyu si mwingine, anaitwa Dozy Master, anakwambia kama sio wewe.

0: Ebana, huyo ni Sally Voice, amekuja na mama yake mzazi kabisa. Amekuwa akimuongoza kuhakikisha kwamba mwanae anafanya vizuri sana katika muziki. Mama, nikukaribishe sana katika Nataka Kutoka.
1: Asante sana, mimi nashukuru kufika TBC. Nasema asante sana na nimekaribia sana.
0: Ilikuwaje ukagundua kwamba Salimu anajua kuimba?
1: Salimu kwanza niligundua sio kuimba. Baada ya miaka 7 kuna siku tulisema tufanyie happy birthday yake. Hata siku ya happy birthday yake kabla hajafika, Salimu alituambia mimi nitacheza mwenyewe. Nitacheza ngoma moja ya Kimakonde, nataka nicheze. Akasema tutajifunza. Sasa jinsi alivyokuwa anaicheza ile ngoma, kujifunza, tulipoenda pale kwenye umati wa watu, alivyocheza ndio watu wakasema, "Ha, huyu mtoto kama ana kitu."
0: Hakuogopa?
1: Tena alicheza vibaya sana. Huyu mtoto kama ana kitu vile. Nikasema, "Ah, sijui lakini. Ngoja tujaribu." Ndio tukaona vile, tukaona tumtafutie mwimbo mmoja. Mimi mwenyewe kidogo kutunga nyimbo za shule, sijui mahafali huko vijijini zamani huko miaka na 80 hiyo.
0: Ulikuwa unatunga.
1: Nilikuwa naweza. Sasa hivi na idea ile ya kitu kidogo, lakini kaka zake nao wana idea ya vitu hivyo. Lakini hawataka kucheza muziki na hawataka kuonekana kama wanajua.
0: Kwa Sally Voice ametoka katika familia ambayo inafanya muziki, nikisema hivyo.
1: Sijui.
0: Kaka naye
1: anaandika.
0: Lakini
1: hataki kujulikana kama anaandika. Na wala hataki kusika kama anajua.
0: Mama naye miaka 80 yuko naye alikuwa anaandika.
1: Nyimbo za mahafali.
0: Kwa hiyo naye Sally Voice yupo katika familia ambayo inajua muziki, inaelewa muziki.
1: Sijui sasa muziki wa sasa sijui ndio ule. Sijui kama ndio kweli tunavyofanya au sivyo, mimi sijui. Lakini najaribu kusema tunavifanya hivyo.
0: Sawa, kama mzazi unazungumziaje kipaji chake?
1: Mimi naona tu ana kipaji kama hivyo. Mimi nafsi yangu naona tu kama ana kipaji, anaweza kuimba, anaweza kucheza. Pili, sababu havimpotezei masuala ya shule.
0: Aliniambia anasoma darasa la 5.
1: Darasa la 5.
0: Unawezaje kumsimamia huko afanye muziki huko anasoma?
1: Mimi nilivyofahamu mimi. Kama muziki kama mtoto mwingine anayecheza michezo yote. Sababu watoto wenzie wanarudi shule na wapo mitaani wanacheza. Na Salimu anaweza karudi shule akakwambia leo tunataka tumalizie kiporo chetu kile. Naona. Tukakaa ndani tukamalizia kiporo, akamaliza homework zake, tukamalizia kiporo. Jumapili ni siku free sana kwetu. Tunaweza tukakaa tukafanya kazi zetu.
0: Na nimeona hapa katika hii nyimbo ya kwanza Bora Mimi, jina kwamba ni Sally Voice, na hizi nyingine ameanza kujitambulisha kama Salim Konde Boy.
1: Hiyo mara ya kwanza kabisa, sababu alicheza ngoma hiyo ya Kimakonde. Hasa na yeye mwenyewe alikuwa anampenda sana Harmonize Konde Boy. Lakini baadaye tukasema, lakini ni jina la mtu, umeelewa? Anahitaji tena badilisha jina lingine, akasema yeye mimi sasa hivi niitwe Sally Voice. Ndiye Konde Boy. Ndiyo, sababu ni Makonde, lakini na mimi pia nampenda Harmonize, lakini ngoja nijiite Sally Voice.
0: Sally Voice. Sally Voice. Uko poa?
2: Nipo poa.
0: Karibu sana.
2: Asante.
0: Unajisikiaje kufika hapa?
2: Najisikia vizuri sana. Napenda nije hapa.
0: Na umefika, sio unapenda, umependa na ushafika.
2: Na nimefika.
0: Kwa nini unapenda kufanya muziki?
2: Mimi nimependa mwenyewe. Nafsi yangu nimependa.
0: Nafsi yako tu? Unampenda Harmonize? Sana.
2: Sana.
0: Wimbo gani wa Harmonize unaopenda sana?
2: Wimbo
0: gani wa Harmonize unaopenda sana?
2: Naipenda yote.
0: Zote tunazipenda.
2: Huyo
0: ni Sally Voice, nipo naye hapa. Sasa Sally, kati hizi nyimbo ambazo kuna hii ambayo umemwimbia mama, kuna hii nyingine umeimba kama singeli, katika nyimbo zako hizi ipi ambayo unapenda kusikiza sana?
2: Ya mama.
0: Ya mama. Kwa nini mama?
2: Nampenda mama, enda ananifanyia kila kitu.
0: Vipi marafiki shuleni wanasemaje? Marafiki zako?
2: Marafiki zangu wananiambia umefanya vizuri. Tunakuona kwenye TV na kuna radio.
0: Wanakusikiza pia kwenye radio. Shule?
2: Shule.
0: Inaenda sio? Unaongoza? Piga kote kote huku unapiga na kule pia unapiga. Sasa Sari. Ndoto yako ni ipi katika muziki?
2: Nataka nikuwe mwimbaji mkubwa.
0: Kubwa. Uwaongozi wote wa Tanzania. Sunaweza?
2: Ndio.
0: Ukiangalia katika nimesikiza nyimbo zako zote hapa, mama amechukua nafasi kubwa sana. Mama amekuwa na mchango gani kwako?
2: Mangu, ndo ananisaidia kila kitu. Nikimwambia ninolee hichi ananinolea. Nikimwambia nifanye hivi
0: anakufanyia. Na kuandika nyimbo pia?
2: Aniandikia mama, da mwingine aniandikia na kaka.
0: Kaka pia anahusika. Wakikaa wanakushauri nini?
2: Anashauri uwe mjasiri na ukuwe mkakamavu.
0: Mkakamavu. Na ujasiri unaweza. Mama amesema mpaka unacheza mbele za watu hivi, sio jambo dogo. Ilikuwaje ukapata ujasiri mkubwa kucheza mbele za watu?
2: Mama alinitia moyo, kaka alinitia moyo. Nika acha ujasiri.
0: Unaweza, sawa
2: Ndiyo.
0: Unaweza. Sasa Sari. Kuna wimbo hapa ambao nimesikiliza. Hii hapa ya kwanza ambayo tunaisikia inaitwa ya mama zipo mbili hapa, kuna hii nyingine inaitwa ya mama pia. Kuna moja hapa ya walimu. Tukisikilize kidogo alafu tutarejea sawa? Sawa.

0: salama.
1: Sawa, side voice. Huyo ni side voice msikizaji, una nafasi kubwa sana ya kuniandikia ujumbe wako hapa kupitia nambari ya simu ambayo ni 0786587223. Sari, kwa nini umeamua kuandikia walimu wimbo?
0: Wanatufundisha vizuri na tunaelewa.
1: Naelewa. Mwalimu gani unampenda sana?
0: Mwalimu wa zamani nilikuwa nampenda. La nne, Mwalimu Sam.
1: Mwalimu Sam. Anafundisha somo gani?
0: Anafundisha English.
1: English. Kwa unapenda English.
0: Eh.
1: Lakini kuna wimbo hapa umesema Kiingereza kidogo kinakupiga chenga.
0: Ndio.
1: Sawa. Mama, side voice mpaka sasa hivi ana miaka mingapi?
2: Ana miaka 10.
1: 10. Unapata changamoto gani kumsimamia pindi anapotaka kufanya muziki wake?
2: Mimi changamoto ya kusema anaweza akanisumbua huyo, sina kabisa, nasema kweli tu ni mwogope Mungu. Sai voice anisumbui kwenda shule, sai voice anisumbui kwenye mziki, sababu sai voice akiamka asubuhi saa 11 na nusu, saa 12 na dakika, sai voice yupo shule siku zote.
1: Hongera sana.
2: Sijawahi kusikia sana. Hata walimu kama wananisikia, naona hilo wanaweza akalipigia kidogo mstari. Sijasikia leo amegoma shule wala nini. Na kwenye mziki sababu anaupenda mwenyewe. Siku za kawaida zote hizi Sari Voice anarudi saa 11 na nusu aidha saa 11 kamili shule. Hatuwezi kufanya chochote. Anakuja amechoka. Siku ya Jumamosi na Jumapili ni siku yetu rasmi.
1: Nimependa sana unatenga muda maalum na Sari Voice. Kuna muda wa kusoma, kuna muda wa kufanya mziki. Hongera sana mama.
2: Asante.
1: Katika mitandao ya kijamii anapatikanaje Sari Voice?
2: Sari Voice kwenye YouTube anapatikana hivyo hivyo. Sari Voice.
1: Sari Voice.
2: Kwenye Instagram Sari Voice. Kwenye TikTok Sari Voice na kwenye Facebook Sari Voice.
1: Kwa mtu ambaye amependa nyimbo zake, labda kwa mtu ambaye anatamani kumtafuta Sari Voice, atakupata kupitia kwako, eh?
2: Anaweza akapitia kwangu. Sisi tunaishi Buza kanisani. Pale kidogo tu nyuma kwa Maujudi. Kishashuka kwa Osama, ukifika kwa Maujudi ukiuliza pale kuna dogo fulani anaitwa Salim. Anaitwa Salim jina lake kamili. Atakuonyesha yupo hapo nyuma yetu. Nawakaribisha, sababu bado sijampata mtu wa kusimamia Sari Voice kwa kweli.
1: Unajisikiaje kumwona mwanao akifanya muziki na watu kupenda kazi zake?
2: Mimi ninafurahi. Na nitafurahi zaidi nikipata mtu ambaye atamshika mkono. Unajua mimi na mziki ni vitu ambavyo inatakiwa huyu apatikane na mtu
1: wa kumsimamia.
2: Kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Mimi nikiwa kama mama na vitu vingi ambavyo sivijui kwa kweli. Lakini akipatikana mtu ambaye yupo ready kabisa kusimama, anaweza kusema bwana, kuna wimbo hivi lakini natakiwa ufanye hivi. Kuna huyu mtoto natakiwa hivi, basi hivyo. Na kwenye mambo ya pesa, iko ndo kigumu zaidi. Biashara yangu nauza karanga barabarani pale. Paka nitafute hiyo hela ya karanga, na Sari Voice ameshakwambia anataka nitoe wimbo. Ni kazi sana. Mno, lakini nafanya sababu nataka furaha yake, ni furaha yangu.
1: Unaiona wapi ndoto ya mwanao katika muziki? Kwa sababu nyimbo ambazo amezitoa kidogo zinateka hisia ya mtu.
2: Mimi nikimwangalia hivi nadhani baadaye naweza nikasimulia. Nataka nisimulie, sababu unajua sisi tunaishi uswahilini sana nyumbani kwetu, ndio maisha yetu. Mtu ninapofanya hivi, kama ingekuwa kusemwa, mimi ningekuwa nimeshaacha muda sana, sababu nimeshasemwa mpaka nimesemwa sana sasa hivi, mpaka nikatengwa na jamii. Yani yule si mjinga, anafanya vitu ambavyo havielewi. Mimi nikasema sababu ni furaha ya mwanangu, ngoja nivifanye.
1: Kwa kabisa kuna watu ambao walikutenga kabisa.
2: Wanasema mpaka sasa hivi wanasema. Ni wengi mno. Yaani ni wengi hivi, mimi nafanya mimi aidha na mwanangu. Lakini sio kwa jamii nyingine, kuna mtu ambaye ananikubali au anakubali kusema kuna mtu anafanya hivi. Hivi vitu havipo. Sasa na mimi mwenyewe ningekuwa kukata tamaa, ningekata hivyo, ningesema ni kweli, sababu hakuna ninachokipata kwa kweli. Sasa je, kwa nini anafanya vitu? Unajua tena mtu anakuangalia, anaona kama hakuna kitu cha maana. lakini mimi nasema ni furaha ya mwanangu, ngoja nifanye tu vyovyote.
1: Kwa mnapokuwa nyumbani kabisa ile siku ya Jumamosi na Jumapili, huwa kabisa mnaimba, sio kuandika, mnaimba kabisa?
2: Tunaimba kwa mdomo. Yeye anaimba. Akijisikia kucheka, acheza, anacheza, tena tuoni kusema yule anatuangalia, yule si nje tu. Eh, hatuna geti, hatuna nini, nyumba yenye watu karibu siku 15. Sisi tunafanya hiyo kwetu, hata tuangalie nani anatuangalia.
1: Sasa, sorry voice.
0: Naam.
1: Ungependa kuambia nini watoto wenzako wanaopenda muziki kama wewe?
0: Naambia nao waambie wazazi wao tegemee, afikishe mbali mpaka kama mimi nilivyofika hapa TBC.
1: Hapa ni mbali, umefika mbali sana hapa.

0: Uzuri ni kwamba Sally Voice pia ameambatana na kaka zake wawili. Kaka zake wawili. Mnawezaje kumsupport Sally Voice katika muziki?
1: Sally Voice kama Sally Voice kwa sababu sisi nimo tulikopo sisi. Nimo ya chini lakini sisi tunamsupport kwa kushare on WhatsApp katika media mbalimbali. Mfano linki inavyotumwa umeona. Tunakuwa tunashare kwenye magroups. Kwa wadau mbalimbali ambao tunajua kabisa kwamba hawa ni moja na mbili katika kuipromote au kukuza muziki wa mdogo wetu.
0: Niliongea pale na baadha pale akaniambia ni producer kabisa. Kwa hiyo ndo mhusika kwenye madude yote haya ya Sally Voice.
2: Kwenye madude dude moja nilimeshirika naye.
0: Ipi hapa?
2: Kwenye hiyo bora mimi.
0: Bora mimi. Ile ya kwanza ambayo tumeleka kutumeicheza.
2: Ndio kabisa.
0: Unazungumzaje kipaji cha kama kaka?
2: Anajuhudi. Anajuhudi. Nidhamu pia. Anajua nini anafanya.
0: Kuna baadhi ya watu wakimuona mtoto mwenye kipaji wao wanamkatisha tamaa. Kama kaka mmekuwa na nafasi gani kwa upande wake?
1: Unajua katika maisha wapo watu ambao yani ili ufanikiwe umeona ukiona yani ukiwa unafanya kitu ambacho cha kimafanikio lazima kutakuwa na vikwazo, hakuna njia rahisi ya kupita ili ufanikiwe. Kwa hiyo wapo watu ambao watakukatisha tamaa kwamba labda unakuta mtu anakuambia kabisa kwamba fanya shughuli nyingine ya kufanya, lakini mtu kama unaamini kile kipaji unacho umeona na unamtanguliza Mungu mbele na unaamini kwamba ipo siku utafanikiwa kupitia hicho kipaji ulichokuwa nacho, lazima ukifanyie juhudi, lazima ukipambanie. Na tukija hata kwenye imani tunaelewa hiyo umeona. Kwa hiyo ukigive up unapata dhambi
0: kabisa.
1: Kwa kwenye maisha siku zote hakuna kugeva. Umeona, na kumbuka mama angu pia ananiambia siku zote, ukiona kiza kinazidi kuwa kubwa sana katika maisha, ujue kupambazuka kuna karibia.
0: Kuna ugumu gani wa kuandaa production ya muziki na Sally Voice? Maana ni mtoto miaka 10.
2: Ndio kabisa.
0: Lazima kutakuwa na changamoto kubwa sana.
2: Changamoto inakuwa pale kwenye kuanza project, kwanza ni mpaka yani yani sema tushaandaa beat. Tunatafuta melody ya beat. Pale ndo kuna kwanza una ugumu. Maneno yapo. Siku zote maneno yapo. Ila melody
0: kuipata sasa pale.
2: Kupata melody yenyewe ya muziki. Pale ndo kuna kwanza una ugumu. Na kwenye tuseme Sally Voice ipo vizuri kidogo na ipo vizuri. Sio ngumu sana.
0: Sawa, kuna wimbo ambao nataka kwanza ni ucheze hapa.
2: Ndio.
0: Pia ulihusika pia huo?
2: Hiyo hapana.
0: Hapana. Basi hapa ngoja tuicheze hapa alafu tutarejea kuzungumza jambo kidogo kama familia ya Sally Voice.

0: Sally Voice amemwimbia mama yake wimbo wa kuweza kumshukuru na kwa kumlea maisha yake yote. Na humu ndani amesema kwamba anatamani kuwa daktari lakini pia anafanya muziki. Watamani kuwa daktari eh?
1: Ndio.
0: Eh?
1: Ndio.
0: Na huku pia unafanya muziki?
1: Eh.
0: Kwa unataka kuwa daktari mwanamuziki, sio?
1: Ndio.
0: Sawa. Mama amekuwa na mchango gani akishirikiana na nyinyi katika kuhakikisha kwamba Sally Voice anafanikiwa katika muziki?
2: Mama ana mchango mkubwa sana. Mm. Sababu hata unaona his movement zote zinazofanyika.
0: Mm.
2: Studio. Mm. Maana labda kama kuna video anataka kushoot.
0: Mm.
2: Anataka nauli, anataka kujewa, ana kipindi TBC.
0: Mm.
2: Maana kwa unakuta huo mchango wote unatoka kwa mama.
0: Mm.
2: Na pia mama ana support yani kwa kiasi kikubwa sana hata kwenye promotion ya muziki wake. Umeona?
0: Mm.
2: Mm. Wapi walipoanza na wapi walipofika na wapi wanakokwenda.
0: Mm.
2: Kwa so kitu kidogo. Yani kama mama kupambania kwa sababu mama wachache sana ambao sasa hivi wanaamini kipaji.
0: Mm.
2: Lakini na mimi naamini sasa hivi kupitia Sally Voice mama wengi watakuja kujua kwamba nini umuhimu wa kipaji.
0: Umuhimu wa kumsaidia mtoto katika kipaji chake.
3: Support.
0: Sasa una lipi la kuongezea mwanangu
3: hapo? Hapo mimi sina.
0: Hauna?
3: Yeah, kikubwa tu wamsupport mtoto.
0: Mm.
3: Na kipaji.
0: Mm.
3: Tusupport wote kwa sababu wote tunajitafuta new generation.
0: Mm.
3: Hivyo basi.
0: Sasa kwa mtu ambaye ana pengine atatamani kumtafuta Sally Voice, anaweza kumpataje? Najua kwa umri wake hawezi kushika simu. Kwa namba ya simu ambayo inakuwa rahisi kumpata Sally Voice.
3: Pia unaweza kumpata kupitia kwangu studio pale yupo.
0: Mm.
3: Butubu za kanisani pale ukitaka kutupata wote.
0: Mm.
3: Hapa ya Tigo 0652 06 40 58. Mm. Ya WhatsApp. Mm. Na ipo ya kawaida 06 27 33 19 87.
0: Kwa hiyo ni namba ambayo kama unatamani kumtafuta Sally Voice basi utawapata kaka zake.
3: Mm.
0: Mtakaa chini mtafanya jambo kwa ajili ya Sally Voice. Mm. Bado tunaendelea kutambulisha pia nyimbo za wanetu ambao wamefika hapa. Tumemsikia Sally Voice amezungumza, mama pia amezungumza, kaka zake wawili pia wamezungumza. Wamekuwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kumsaidia Sally Voice kwa kwamba asome lakini pia afanye muziki kwa wakati. Nilichopenda kwa mama ni kwamba ametenga muda maalum kwa ajili ya Sally Voice. Sawa, mimi niwakaribishe sana tukiwa tunaelekea ukingoni. Hapa nilikuwa na Sally Voice na tumetoka kusikia nyimbo zake. Na uzuri ni kwamba hatuwezi kuondoka hivi hivi, lazima Sally Voice atuache kidogo kwa kionjo.
1: Ninapata uchungu na ghadhabu kukuona mama yangu. Unapata taabu kwa ajili yangu. Usijali we mama yangu, wenda Mola tajali anajipa imani. Na ipo siku atatufungulia, najua umechoka na yetu hali. Ila usijali yote ya dunia. O mama, nyamaza usilie mama. O nyamaza usilie.
0: Namaliza hivyo na Sally Voice. Ni mtoto mdogo ambaye ana kipaji kikubwa sana. Uzuri ni kwamba anapatiwa support kubwa sana na familia yake ikiongozwa na mama yake. Tuendelee kupata burudani ya muziki kwa wale wanetu ambao pia wamekuja kutambulisha nyimbo za huyu si mwingine. Huyu anaitwa Hope Man TZ. Na pia amesema sio tabu, wacha nimletee babu kijana ngoma ambayo anataka kuitambulisha. Huyu hapa Hope Man TZ.

anaitwa Asboy, wimbo unaitwa Mimi na Wewe, kutokea kule mkoani Mwanza, ikiwa inatupeleka ukingoni kabisa mwa nataka kutoka. Jambo la msingi ni kwamba kwa yule ambaye anataka wimbo wake ufike hapa katika nataka kutoka, njia ni moja tu. Kwa yule ambaye yupo nje ya jiji la Dar, unaweza kunitumia kwa njia ya WhatsApp kwa nambari 0786587223, lakini pia hakikisha kwamba ukituma wimbo unaambatana na voice note yako, ukijitambulisha wewe ni nani, wimbo wako ukiutambulisha, pia unalipi la kuambia mashabiki wa muziki, bila kusahau mawasiliano yako ya simu ambayo yanapatikana. Langu jina ni Kulwa Mkwiji. Kule Facebook unapatikana kwa jina la Babu Kijana, kule Instagram andika Babu Kijana 12. Ukifanya hivyo basi utakuwa umenipata kabisa kwa upande wa mitandao ya kijamii. Na nikushukuru sana kwa siku ya leo, tukutane juma lijalo.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumpa dhamana ya kuwa msaidizi namba moja na kuahidi utii, uadilifu, uzalendo na uchapakazi. Makamu wa Rais amesema hayo wakati akiwasalimu wakazi wa jimbo la Chamwino waliojitokeza kumpokea nje ya ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma mara baada ya kuapishwa kuwa makamu wa rais, ambapo amesema ataendelea kufanya kazi ya kumsaidia rais kwa uadilifu na kuwatumikia Watanzania wote ili kuharakisha maendeleo. Wakulima wa zao la kahawa wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro wamesema gharama kubwa ya upatikanaji wa pembejeo ndio sababu ya kilimo cha zao hilo kuporomoka kwa kasi na kuiomba serikali kuchukua hatua za kunusuru kilimo hicho. Wakizungumza na TBC kwa nyakati tofauti, wakulima hao wamesema wengi wao wamelazimika kuachana na kilimo hicho ambacho kwa miaka ya awali kilikuwa uti wa mgongo wa uchumi wa wakazi wa mkoa huo. Na takwimu za sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 zinaonyesha kuwa watu milioni 1.1, sawa na 32% ya wakazi wa Tabora, hawajui kusoma, kuandika na kuhesabu, huku 68% wakiwa na ujuzi huo. Akizungumza katika maadhimisho ya Juma la Elimu ya Watu Wazima, mkuu wa wilaya ya Tabora Upendo Wela kwa niaba ya mkuu wa mkoa amesema serikali kwa kushirikiana na wadau imeendelea kuchukua hatua kukabiliana na changamoto ya watu wasiojua kusoma, kuandika na kuhesabu katika mkoa wa Tabora, ikiwemo kuhamasisha watu wazima kurejea katika mfumo wa elimu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful.
2: Artificial intelligence katika ugunduzi wake wa awali umeonesha faida zake.
1: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
2: Ila kadri tunavyosonga mbele kwenye ukamilifu wa teknolojia hii, kuna uwezekano wa kuiangamiza jamii na kufutilia mbali maisha yetu duniani.
1: Develop artificial intelligence that will take on its own, find itself at an ever-increasing rate.
2: Hatari iliyo mbele yetu ni kwamba AI ikifika kiwango cha kujiamulia mambo yake inavyotaka, kizazi hiki cha leo ambacho ukuaji wake wa kibayolojia na kiakili ni mdogo kitazidiwa nguvu na teknolojia hii.
1: Limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded.
3: Kwa mara nyingine tena na kukaribisha katika ulimwengu wa AI, artificial intelligence. Msikilizaji, kama tulivyokuahidi, TBC inakuletea mfululizo wa makala haya ili kuwawezesha vijana wetu kwenda sambamba na matukio, maendeleo na tishio la jinamizi hili la artificial intelligence.

ni wabunifu binadamu tu alisema, ndiyo watapata nominations, na kamwe akademi yao hawatompatia tuzo mtu aliyetumia AI program kuunda muziki.

Mmesikia we vijana? Endeleeni tu kulalamika. Mbona wabongo hatuingii Grammy? Milango inazidi kufungwa huko. Kwa kweli mambo mengine msikizaji huhitaji kuwa profesa kuyajua. Yaani sasa hivi kufumba na kufumbua una muziki mpya. Hebu sikiliza hii AI music. Huyu binti kaingiza sauti yake AI kisha kaiambia nitungie wimbo bandeko ya pasi wa Franco wenye maneno yale yale na melodia ile ile ila mdundo uwe wa vijana.

0: saa 9:55 kwa maana ya saa 10:05 kwa saa za Afrika Mashariki, Jumamosi tulivu kabisa ya Agosti 29, 2026. Kutoka hapa barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, mimi ni David Mayunga na mitamboni na mwana kijana hapo barbaru amekaa vizuri kabisa. Naam. Msikilizaji, kwa muda huu tunakupeleka moja kwa moja huko Sheikh Amri Abeid, uwanja ulioko Arusha, kuna kwa mchezo wa TRA United dhidi ya Dodoma Jiji FC, ligi kuu ya Tanzania Bara, NBC Tanzania Bara. Mtangazaji wetu huko ni Swalehe Mwikalo. Habari za Arusha?
1: Asante sana King D. David Mayunga. Arusha ni njema, ni safi, ni salama. Yoyote atakaye na aje. Raha ya burudani ya ligi kuu soka Tanzania Bara ipo hapa Arusha. Burudani unaweza kujiuliza ipo wapi wakati huu? Basi ni kuambia kwamba ni wakati wa kipute, ni wakati wa raha za ligi kuu soka Tanzania Bara. Ni dimba la Sheikh Amri Abeid. Wakati huu timu zote mbili zikiwa zinaingia hapa uwanjani, ni TRA wakiwa nyumbani mchezo wa kwanza, wakitafuta alama tatu dhidi ya Olima Zabibu. Si wengine hawa, ni Dodoma Jiji. Ni mchezo ambao kila mmoja anazihitaji alama tatu, si kwa upande wa TRA wala si kwa upande wa Dodoma Jiji. Hakuna hata mmoja mpaka wakati huu anaijua tamtamu ya alama tatu. Ni mchezo ambao leo hii utatupa burudani. Ni mchezo ambao mashabiki wamejitokeza hapa kwa ajili ya kushuhudia burudani hii kabambe. Arusha wakati huu baridi ni sehemu yake, na watu wakiwa wamejitokeza hapa na masweta ya kuja kuitazama burudani hii. Upande wa mashariki, mashabiki bado sio kutosha. Kaskazini wapo kiasi chake, lakini kusini pia bado hakuna watu, lakini upande wa magharibi wapo kwa namba kubwa kulikweli. Mwamuzi wakati Gikaro Chacha ndamba na jukumu la kwenda kusimamia zile sheria 17 za kandanda. Nitakuja kutajia vikosi vya timu zote mbili. Fundi mitambo hapa yupo Eli Bariki Paulo, hakikisha kwamba mambo yanakuwa mazuri zaidi, lakini mwenzangu hapa ni Win Wilfred Isaac ambaye atakuchambulia matukio ambayo yanatokea papo hapo katika dimba hili. Wakati huu turejee studio kwanza, wadhamini tukarejea hapa na burudani na dakika 45 za kipindi cha kwanza.
2: Mafisa mashiri
3: wazao wa kusuka mikeka
2: ni yenu.
3: Unataka kuongeza nafasi yako
2: ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet
3: Super
2: Royal Sports. Kila wiki
3: mtu anavuta kitita cha pesa
2: cha milioni 5,
3: na bado haijaishia hapo.
2: Zawadi zinaweza kufika
3: hadi milioni
2: 6,645,300.
3: Hatujaishia hapo.
2: Sasa
3: ni muda wa kusuka mkeka wako,
2: uamini chaguo lako
3: na kushindania zawadi kubwa
2: kupitia Super Royal Sports.
3: Jiunge sasa kupitia
2: pmbet.co.tz
3: au piga
2: *149*23
3: alama ya reli.
2: Kwa msaada wa haraka
3: piga simu namba
2: 0800 71 12 22.
3: Tunawakaribisha sana PMBet.
4: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika.

0: kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa 3.
1: Usafi wa

0: na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goody goody.
2: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Puliza kidogo

asili. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Pina mngavu kila mara. Rongo Max.
1: Goody Goody. TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Yes, ni TBC Taifa kweli na uhakika tukiunguruma katika dimba la Sheikh Amri Abeid. Nikwambie tu ya kwamba raha ipo hapa na vikosi vya timu zote mbili vipo uwanjani. Mwamuzi wa kati tayari alichapulizia kipenga chake kuashiria kwamba dakika 45 za kipindi cha kwanza tayari zimeanza, na moja tayari ikiwa imeondoka, na wakati huu Dodoma wakiwa wamepata kona yao ya kwanza. Jaribu kwanza kona fupi hapa, bado bembeleza mwana pembeni huko. Jaswa mtungi moja ndefu, lakini golikipa amesimama imara. Jean Noel. Nikutajia haraka haraka vikosi vya timu zote mbili, nikianza na cha timu mwenyeji TRA. Golini amesimama Jean Noel, safu ya ulinzi Kelvin Kijili yupo, Sharifu Majabe akisimama, Nasri Komo pamoja na Joseph Akwanda nao katika viungo wazuiaji wakisimama wawili, Tobias Omondi pamoja na Salminoza, juu yao ni Osman Kamisoko. Lakini upande wa kulia akitokea Ayubu Ruben Lianga, mavu ya kushoto ni Frank Belebo, juu kabisa Anelija, mwalimu ni Etienne Ndairagije. Mchezo wao wa kwanza wakiwa nyumbani, wanazitafuta alama tatu. Lakini kwa upande wa Dodoma Jiji, golini yupo Musa Mbisa, eneo la ulinzi Gadiel Michael Kamagi, amesimama pia Abdi Banda, Andy Bikoko, Anderson Kimweri, juu yao ni wawili Vea pamoja na Mwana Kibuta, juu yao nambari 10 Darwish Saliboko, winga moja akitokea William Edgar, mbavu nyingine ni Beno Ngasa, mshambuliaji kinara Yasin Mgaza, mwalimu ni Vincent Mashami. Asante sana msikilizaji, shukrani Belele, shukrani Tumbi Tumbi, shukrani Jamil. Mimi ni Swale Mwikalo, mwenzangu hapa ni Winifred Isaac, lakini fundi mitambo ni Prosper Shaw ambaye anahakikisha kwamba mambo yanakuwa vizuri katika ule mustakabali wake. Kanyaga mali sasa hapa Dodoma, lakini bado anakwenda kukataa. Nini ambacho Wilfred tukitarajia katika dakika 45 za kipindi cha kwanza?
3: Tutarajie mchezo wa kiushindani kabisa, tuone mchezo wa kupishana, njoo nije, kwa sababu wote hawa wanatafuta alama tatu za kwanza, hawajui kabisa ladha ya alama tatu. Kwa hiyo tutegemee mpira wa kasi.

0: lakini pia sitegemei sana kumuona yoyote akiwa amepaki basi akimsubiri pengine mwingine amsogele zaidi. Wote watakuwa wanashambuliana kwa kupokezana.
1: Andy Bikoko katika itafuta Kanana, lakini mpira umekuwa ni mrefu na ananufaika nao Dodoma Jiji. Musa Mbisa katika eneo lake, hiyo ndio mjukumu sasa, ni wapi mpira uweke. Musa Mbisa anawaambia jaribuni kusogea mbele huko, mimi naitupa huko huko mlipo. Haya, Musa Mbisa. Dodoma Jiji wakivalia uzi mweupe juu mpaka chini, lakini kwa upande wa TRA ndio wakivalia jezi nyeusi juu mpaka chini. Dodoma Jiji wakitoa mashambulizi yao kutokea kaskazini kupeleka kusini mwa dimba hili, lakini kwa upande wa TRA vijana wa Etienne Ndairagije wakitoa mashambulizi kusini kupeleka kaskazini mwa dimba hili. Nasri Kombo akipita pia pale na Mungo Football Club, wakati huu sasa anaitumikia TRA, anajaribu kuisukuma mbele, mpira mrefu huku anakwenda kupita, lakini Lianga Mewai anaambiwa tayari ulishakwenda nje na mwamuzi wa kati Ikaro Chacha, amewekwa pale kwa Musa Mbisa. Alafu muone utaratibu mambo yatakuwaje. Dakika takribani tano zikiwa zimeondoka, bado ni bila bila. Mchezo ukianza kwa kasi kwa timu zote mbili, si TRA wala si Dodoma. Olima Zabibu piga mpira mrefu sasa na Musa Mbisa kwa William Edigana, uongezea mwendo, pambana pale Hassan Mgaza, lakini anaambiwa kuna njia ya kupita. Andy Bikoko anaupiga tena mpira huko juu juu, bado Beno Ngasa Majabe anaurejesha kwa Dodoma, lakini Bikoko ameikataa. Frank Belebo, lakini kibendera nambari mbili tayari Gredo, kibendera nambari moja Gredo Mbuya amesema alishotia mtu na wanatufaika na mpira huu. TRA inasukuma moja mbele sasa huko kwa Anelija, unakuwa ni mwingi na tayari ni kona, ni kona ya kwanza ambayo wanaipata TRA na ni mchezo wao wa kwanza ukiwa katika ardhi ya nyumbani hapa. Sikilizaji, msikilizaji wa TBC Taifa, atakuwa ni kona majanga ama kona kashikashi ama kona mtafute mtafute. Ameachiwa jukumu la kwenda kupiga mpira wa kona. Ayub Lianga anaambia vipi, nilete huko kata, anaambia ilete, anasukuma kule ndani, cheza kwa kichwa ile inaondoshwa na wanarusha tena hapa TRA. Ayub aanza pale kwa Anelija, mali ipo sasa kwao, jaribio ile. Tobias Somondi alitaka kunyosha nyosha miguu yake, imekuwa ni mapema sana, lakini mali imekwenda nje, na hata angalia namna gani ambavyo sasa wanapaswa kuendelea kujipanga rigirangi saba ambazo zimeondoka. Asante sana mwana leo kutumia Ringu Max. Good good, wemba mwana kata huku na huku, ukienda kama anga mwamini itaji Ringu Max. Good good, mambo na kwa mujarabu kabisa, jambo linakuwa ni jambo aula. Nasir Kombo anacheza na golikipa wake Jean Noel. Jean Noel yuko nyumbani sasa, anaitamaliza pale kwa Kelvin Majabe. Majabe na mali, Jean Noel tena nyuma, kituo kinachofuata ni wapi, anaisukuma pembeni kabisa kwa Akandwa nao Joseph. Nasir Kombo ndio kimbilio, wakati huu sasa anaisogeza kule ambapo yupo Sharifu Majabe, anaichukuma juu, mpira mrefu kumtafuta huku Anelija, lakini umekuwa ni mwingi kweli kweli. Musa Mbisa umekuwa ni kama chakula, na anauchukua kwa madoido, kwa kadri ambavyo anaona yeye kwake iko sawa sawa.
0: Ukijaribu kuangalia namna ambavyo walimu wameanza, kuna namna unashuhudia kwamba mpira unahitaji kasi, lakini kila mwalimu anahakikisha kwamba anadhibiti ile mianya ama mashambulizi ambayo yanatengenezwa na wapinzani. paka hivi sasa wote wameshapiga kona, kila mmoja akijaribu kulisakama lango la mwenzake. TRA United pamoja na Dodoma Jiji hawako kwenye hali nzuri, wote wameanza kwenye nyakati mbaya, wote wameshapoteza, lakini TRA amesare mara mbili wakati Dodoma Jiji akipoteza mara mbili mfululizo. Leo pengine anahitaji alama tatu muhimu genini, kitu ambacho pia TRA hawezi kukubali, anahitaji alama tatu pia muhimu nyumbani.
1: Dodoma Jiji akipasuka dhidi ya Mbeya City pale katika dimba la Sokoine Mbeya, lakini vile vile pia akipasuka akiwa nyumbani pale dhidi ya Polisi goli moja kwa bila, lakini akitoa sare dhidi ya Pamba leo anajitazama. Lakini kwa upande wa vijana wa TRA, wao ni wakigawana alama dhidi ya Coastal Union, lakini vile vile pia wakigawana alama tena kwa mara nyingine dhidi ya JKT Tanzania, wakapasuka pale Azam. Kwa hiyo wamepoteza mchezo mmoja, sare mbili. Joseph nyuma kabisa, sasa anamchukua mtu vizuri magharibi. Joseph cheza kwa madaa sasa katikati pale, Kamisoko anaweko chini, Osman Kamisoko, na mwamuzi tayari anasafiri kwamba ni mpira wa madhambi ambao utapigwa, utaelekezwa kwa Dodoma. Vijana wa Vincent Bashami, simu ambao walitamatika 2025-26, Amani Josia ndiye ambaye alikuwa na kikosi cha Dodoma Jiji wakati wakitumkia kule Kigoma, akipewa jukumu la kuanoa mafande mashujaa. Mpira wa adhabu utapigwa ni mbali kidogo na semi saiko, ama anaweza kusema nusu mwezi nusu duara. Huu utaelekezwa kwa Dodoma na Musambisa yuko macho, anajaribu kutazama ukuta wake umekaaje. Ayub Lianga ni mbali sana, lakini Lianga anajaribu kwenda nje bila kupingwa. Hii wakati huu imekataa na imekwenda nje, ni salama kwa Dodoma.
0: Ayub Lianga alijaribu shuti la mbali na alikuwa yuko sahihi, alifanikiwa kuvusha kwenye ukuta, lakini mahesabu yake kumkuta mlinda mlango yakawa yameenda ndivyo sivyo. Kujaribu kuangalia kwenye takwimu, Dodoma Jiji wamefunga goli moja pekee, goli la Beno Ngasa, goli likuwa la kwanza kabisa kwenye kufungua pazia la ligi kuu ya Tanzania Bara, wakati wakiruhusu magoli manne. Tafsiri halisi kwamba wana safu mbovu kabisa ya ulinzi.
1: Michezo mitatu hali yao si nzuri, lakini bado ni mapema kwa kuona wapi panavuja ndani, wapi wanapaswa kurekebisha. Kelvin Kijili anaambia iache hiyo na Majabe, upande ni wa mashariki sasa, kanyaga mali Majabe huku juu, mpira mrefu, Andy Bikoko amekuwa yeye wa kwanza, wa pili nani, wanao tena wao. Haya, jaribu kuondoka TRA, Andy Bikoko amesimama katika huyu mara, William Edige anaongezea mwendo sasa, Yasini Mgaza kanyaga kichwa kuelekea kwa Beno Ngasa, lakini Majabe anamwambia hapana, hakuna njia ya kupita, tafuta chochoro mwingine, lakini si kwangu. Kelvin kwa Majabe, kituo ambacho kinafuata ni Nasiri Kombo, na usinga katika bega lake la kushoto, mchezaji kiongozi mduara kati. Nasiri Kombo anaweka pale juu kabisa, sasa Anelija na minyana na upara wake, ama ni uprichi ule kwa Anelija
0: ni blisi lile limepakwa hatari
1: prichi fulani hivi, kama para la jana la Oscar Mwajanga alifanya mabalaa hapo. Oscar, ulize wenyeji wako Fountain Gate walichokutana nacho dhidi ya Oscar Mwajanga, katili kule kweli, piga mbili elfu moja ikakataliwa, almanusura ya kiatitrik. Mpira wa adhabu utapigwa kuelekezwa kwa Dodoma. Musa Mbisa anaendelea kuelekeza, anaambia hapo ni vizuri, ni TRA wanaanzisha sasa, ra kwa juu huku gongo kichwa kile kwenda nje, kwenda juu. Anelija gizo jipya liko upande wa TRA
0: kabisa, na ukijaribu kuangalia amekuwa mara kadhaa akijaribu kufanya mashambulizi. Dodoma Jiji wanapaswa kujitathmini hapa, wameruhusu mtu kuruka free header, kitu ambacho kama Anelija atatulia vizuri na wakiendelea kumpa nafasi ya kujaribu namna hii, inaweza ikawaletea madhara muda na wakati wote.
1: Endelea pia kubashiri na PMBet iliyoendelea kuondoka na mtonyo, kama ambavyo janji wengine wanabashiri na PMBet wanaondoka na mpunga wa kutosha tu. lakini pia wanagua wanaomatoa magari kama njugu api mbeti. Hii shughuli yao sio shughuli ya kawaida. Yaani ukishinda katika mikeka yako unaingia katika ile draw kubwa ya kuondoka na ndinga, sio ndinga tu, hali ya subiri nini wewe? Weka mkwanja PM Bati, iwe na wewe sako kwa bako unyo unyo. Lakini wakati huu sasa ni mpira wa adhabu, ni kaskazini mashariki mwa dimba hili la Sheikh Amrabeit. Wanapiga mpira wa adhabu ni vijana wa Etienne Ndairagije. Haya, mwamuzi Gikaro Chasha bado anatoa maelekezo, anamwambia Edgar, eh hey, baba anamwambia be fair play, kucheze kiungwana. Tayari sasa anaruhusiwa na liangalia tumkiza ndani huko Almanusura kae kambani, lakini alichokifanya Osman Kamisoko kupiga kiswa fulani hivi simkizi, labda kichwa mpao tukiite hicho ama tukiite hivyo.
0: Akijaribu kuangalia namna ambavyo wanafanya mashambulizi, Dodoma bado kwenye eneo la marking wanakwama. Si mara ya kwanza, hii ni mara ya pili. Shambulio la pili wanamwacha mtu anaruka free header, wote wanakuwa wanamtazama ama anakaba kwa macho tu.
1: Haya, waangalie kaba kaba kwa macho, mwisho wa siku wataokota kambani, alafu wataanza kulia akumlilia na nani. Hakuna dakika 90 ndizo ambazo zitaamua. Benongasa, Dodoma anaondoka sasa. Benongasa tena mchezaji ambaye ana kasi na machachari. Benongasa jaribu kumpunguza mtu. Benongasa bado anao nao. Benongasa anakwenda kukataa, anakwenda kuweka nje. Joseph akwenda nao, anamwambia acheze ambapo unapochezaga wakati wote, ama katambe unapotamba pande zako, lakini pande zangu huwezi kutamba. Anawekwa chini William Edgar, na mwamuzi anang'amua, anasema ni madhambi.
0: Kujaribu kuangalia
1: magharibi, yuko chini
0: kuangalia kibendera. Alionesha kama ni mpira wa kurusha, wakati mwamuzi wa kati ameng'amua kama madhambi. Aliyekuwa karibu zaidi ni kibendera, ambaye alikuwa karibu na tukio,
1: aweza kawa karibu na jambo na usilione jambo alafu aliye mbali na jambo akaliona jambo. Namna ambavyo tunatumia matumizi ya karoti vizuri, chicha mchicha, mboga za majani, spinachi, basi jambo lako litakuwa ni zuri kama la Makoe hapa, jambo litakuwa ni jambo au la. Ni mpira wa adhabu msikilizaji, ambao utapigwa sasa kuelekezwa kwa TRA. Nyuma ya mpira wapo wanaendelea kujadiliana kwa mbali, na mwana yupo kama mwana Javid Kibuta yuko pia pale, nyota mwingine nitakwambia ni nani. Pasina shaka bali kama William Edgar, lakini bado nahitaji utuo na utulivu wa kutosha. Lakini ni mpira wa adhabu ambao utapigwa kuelekezwa kwa TRA, moja kati ya eneo nzuri kama watalitumia vizuri. Haya, reko moja ndefu kuwa ni mwingi, makadirio umekuwa ni mabovu na umekwenda nje bila kupingwa. Ni goal kick, Jean Noel utaanza kwake. Noel anaisukuma mbele sasa kumtafuta Belebo, yeye na Musa Mbisa, umekwenda nje. Utulivu umekosekanika kwa pande zote mbili mpaka hivi sasa bado. Isaac,
0: yes, ukijaribu kila mmoja anatamani kufunga, lakini ile mawasiliano kuanzia eneo la kiungo mpaka eneo la umaliziaji ndio ambacho kinakosekana. Ukijaribu kuangalia shape ya ulinzi inabadilika kulingana namna ambavyo timu inakuwa na umiliki. Dodoma Jiji ukiangalia wakiwa hawana mpira wanakuwa idadi ya watu wanne kwenye eneo la ulinzi, lakini wakiwa na mpira shape inabadilika, watu watatu, maana yake idadi kubwa ya watu inakuwa juu, kila mmoja anafanya jaribio kwa namna yake, na utulivu unakosekana kwenye eneo la mwisho.
1: Kibuta anawekwa chini hapa, Yasin Mgaza katikati sasa, na mpira wa adhabu utaelekezwa kwa TRA. Mwana Kibuta ndiye ambaye anachukua jukumu la kwenda kupiga mpira, dakika ikiwa ni tayari 17, lakini bado ni 0-0. Milango ya timu zote mbili bado ni migumu. Bwana Kibuta, moja kati ya nyota ambao pia wana uwezo mzuri wakupiga kutokea mbali. Bwana Kibuta anajaribu bunduki, lakini mpira umekwenda mwingi, umekwenda nje. Yeye anakutokea pale Kongo, wakati wanakipiga katika ardhi ya Tanzania akiwa na Dodoma. anza nyuma sasa TRA Majabe sikuma mali juu huku Andy Bikoko anarejesha ilipotoka runda ya kwanza pili Hassan Mgaza anasukuma pale na Majabe katika timu mduara yeye kwa ndefu huku Osman Kamisoko alikuwa anajaribu kutaka kuingia lakini amekataliwa katika sasa hapa Tobias Omondi unapokuwa ule mpira mwana kibuta kwa Beno Ngasa Beno Ngasa jaribu kutaka kuondoka Beno Ngasa na Majabe Majabe anachagua kupeleka ule mpira nje anambia huko ndipo ambapo wanafaa na mtaanza upya kupanga mipango wanaanza sasa kurusha hapa ni Dodoma kwa Andy Bikoko inasukumwa juu huku bado pepo pia unavuma sana hapa katika dimba la Sheikh Amrabig pepo unavuma mashabiki wakiendelea kuanikiza lakini ngoma bado imekuwa ngoma nagwa jambo kwa pande zote mbili limekuwa ni jambo dungudungu na wala si jambo aula cheza nyuma na golikipa wake Majabe hapa Jean Noel kwa Majabe tena wapi weke maua Majabe jaribu kufunga msora katikati cheza vizuri hapa Ani Elija umekwenda kukataliwa ule mpira na ikiwa mtu munda ile na kadi ya njano inatoka anakwenda kuonyeshwa hapa Kelvin Kijili kwenda kufanya madhambi sina shaka ni kwa Beno Ngasa ambaye alishuka chini kwenda kusaidia upande ule Gadiel Michael Kamagi kadi ya njano ya kwanza ya mchezo inakwenda kwa TRA kwa Kelvin anapaswa endelee kujitazama kwa sababu ni mapema sana VS ipo football video support kwa upande wa waamuzi lolote likitokea wenda likawa ni janga kiupande wa Dodoma kiupande wa TRA Andy Bikoko anajaribu kusukuma juu lakini wapo wenyewe anaweza kuuliza Yasini Mgaza yuko wapi unaweza pia kuuliza William Odige yuko wapi Beno Ngasa yuko wapi katika mipira kama hii ambayo inapigwa ni dhahiri shahiri wanakwenda kukamba lakini kwa kuvizia sana kitaalamu anaweza kusema ni kama ameamua kucheza na low block
0: hii pia wakati mwingine ni namna ya kukusanya energy kuna wakati unaenda kufanya mashambulizi kuna wakati unamsubiri mpinzani acheze unakusanya nguvu alafu unakwenda kushambulia kwa nyakati tofauti tofauti ili uwe na ile energy isipotee kwa wakati mmoja ndicho ambacho anakifanya Dodoma Jiji kuna wakati ambapo wanacheza chini zaidi kuna wakati wanapandisha mashambulizi lakini unapaswa kujihadhari kwa sababu unapokuwa unacheza kwenye mfumo wa namna hii kama adui atapata atakuwa na kasi zaidi anaweza kukuumiza wakati wote
1: jaribu kuingia na 18 Ani Elijah lakini Andy Bikoko amekwenda kusimama imara na anasukumwa alikwenda kumsukuma Ayubu Ruben Lianga na namba uliyotenda ni madhambi hakuna kupepesa pepesa macho baada ya kucheza mpira Ayubu Ruben Lianga kwenda kucheza mwili wa mtu na tayari mwamuzi akata amemwambia hapana tunacheza lakini hatuchezi hivyo Asante sana mbona leo kutumia Pierungu Medical Shop. Sabuni ambayo inaondoa harara chunusi miwasho aina yote lakini vile vile pia inakufanya kujiamini uko mbele za watu. Hawa ni rungu bwana, rungu spray. Na ambayo inaua dudu ambao wanaruka na kutambaa. Nyumbani pale kama kwa Prosper Show. Aliambia kunguni wanamsumbua, mende wanamsumbua viroboto. Nikamwambia kiboko kama kunguni anakusumbua. Watu wasikwambie kama wewe labda ni mchafu Prosper Show hapana. Rungu ndo kiboko yao ni wadudu tu hao ambao wanakuja wakati wote wala usiogope Joseph Kana naona mtukoa mtu aje jaribu kuondoka Joseph Kana na Joseph Kana na wako chini chini kwa Joseph kwenda kule ndani kule ndani akili kwenda kuondoa mwana David Kibuta hapa mauzauza haya Joseph Kana nao alimkamua mtu afaka kamuka alafu akaondoka mithili ya roketi lakini end product yake ilikuwa sawa sawa katikati sasa kwa Tobias Omondi wakati unatupwa juu huko upande wa mashariki na katiloko kichwa tena hapa na Abdi Banda utulivu na kutosha kwa TRA inaweko katikati pale sasa Belebo. Belebo, moja kati ya nyota ambaye pia ana uwezo mkubwa katika miguu yake, akitumia mguu wa kushoto vizuri. Ilimshuhudia katika mechi dhidi ya Azam msimu huu, akiingia kutoka sub akifanya maajabu makubwa sana, na ni miongoni mwa nyota ambao walibadilisha mchezo. Mambo yakawa ni magumu dhidi ya Azam, licha ya kuwa kadi nyekundu ambao walipata, lakini moto walipelekewa kweli kweli. Na mabatizo wa kunyuma kwa golikipa Jean Noel. Joseph anachukua ile mali sasa. Anajaribu kuanza kuondoka kuanzia chini huko TRA. Joseph anaenda kupunguza. Joseph anajaribu kutaka kuondoka kama amewekawe kama koni hivi, lakini bado wanaganga mala hapa Dodoma Jiji, hawataki unyonge wa aina yoyote ile.
0: Joseph Akandano, mmoja kati ya wachezaji wenye utulivu lakini ana vitu mguni, ni mmoja kati ya wachezaji ambao akiweka mali mguni, namna ya kuchukua ni ngumu, ila changamoto inakuja kwenye matumizi ya mwisho. Nini ambacho anakifanya baada ya kufungua ukuta ama defense line ya Dodoma Jiji? Hicho ndio ambacho anakikosa. Kama akitulia akafanikiwa kupiga pasi za mwisho nzuri, ni moja kati ya nyota ambao wanaweza kasumbua sana katika mchezo. Mpaka hivi sasa naweza kusema ni moja kati ya mchezaji ambaye amefanya vizuri kwa dakika hizi hapa kwa upande wa TRA United. Dodoma Jiji wamechagua kukabia chini, pengine wanampa mwenyeji kazi ya kufanya, wao wanamshughulisha alafu wanakaba mipira tu. Ukiwaangalia kwa namba kubwa wako kwenye zoni A ama zoni yao.
1: Nikwambie tu ya kwamba msimu ambao ulitamatika 2025-26, mechi ya kwanza TRA akiwa nyumbani dhidi ya Dodoma ni sare ya 2-2, lakini mchezo wa mwisho ambao ulipigwa Februari 12 pale Jamhuri Dodoma, TRA wakilala kwa chuma tatu. Ilikuwa wakati wa jioni jioni, hiyo watu wanajinusuru na kushuka daraja, akafa chuma tatu kwa sifuri. Wanaanza kusema pia ni mechi ambayo leo hii anakuja kuangaza hapa, ilikuwaje kuwaje nikapasuka chuma tatu? Majibu yapo leo hapa hadharani, wana majibu ya kuyatoa hapa TRA. Zile tatu zilikuwaje, ilikuwaje kuwaje karuhusu magoli matatu? William Edgar akiingia kambani, Gadel Michael akiingia kambani, pamoja na Faraji Kayanda ndio ambao wakakamilisha ule utatu. Lakini leo ni siku nyingine tena, 29 ikiwa ni tarehe mwezi wa 8 2026, huenda mambo yako tofauti. William Edgar kwa mwana kibuta na usinga wake Hoza weka mbele, lakini amekataliwa Salmin Hoza, akipita klabu mbalimbali lakini pia ikiwemo Dodoma na baadhi ya klabu miongoni mwa nyota wa kongwe pia katika ligi kuu soka Tanzania bara. Salmin Hoza eneo la kiungo, anachukua tena Hoza, jaribu kucheza na Nasiri Kombo juku, sasa imepokelewa vizuri katika mduara katikati. Bilobo anaisukuma juu ndani ya 18 huko Ayubu Lianga, set up kwa Kijili Calvin, anamweka mtu chini Calvin, anaeko chini, mwamuzi anasema tayari ni madhambi. Calvin Kijili alijaribu kuingia kwa kasi na ile ilikuwa na mfosi mchezaji wa Dodoma Jiji Pando Gadel Michael Kamagi kufanya madhambi, ndicho ambacho kimetokea. Dodoma Jiji wakija na 1-4-2-3-1. Safu ulinzi wa nne, double pivot ya wawili watatu juu mmoja mbele. Haya, na si gari tu ambalo PMBet, sikiliza kwanza, mpira wa adhabu ambao unapigwa na jaribu kufanya kutaji kuna kichwa kona. PMBet hawa si gari tu bali ni jituo dashing. Yoe jituo dash 0 kilometa, takuja kupa taarifa zao vizuri PMBet na mabala yao mjini, kama ambavyo majanja wengi wanafanya. Lakini kona ambayo anapigwa na Belobore kwa ndani kukichoko, hii nayo imepita salama, hili nalo limepita salama. Nikwambie tu ya kwamba maafisa ubashiri wazee wa kusuka mikeka, hii ni yenu PMBet. Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda, kuzuka mikeka yako, basi karibu na PMBet Super Royal Sport. Kila wiki mtu anaondoka na kitita zaidi ya 500,000 lakini vile vile pia zaidi pia fedha hizo wanaume wanaondoka nazo fedha. Wajaribu kuingia huku, Lianga, Lianga jaribu kuondoka, Lianga, lakini Andy Bikoko imekuwa ni kizuizi, lakini nikwambie tu ya kwamba PMBet ukibashiri kupitia mechi za leo nitakwambia hapa nani anakuwa uwanjani kwa kichini huku na ile mwanajana kwenda kukataliwa goal kick Liverpool wakati huu kama ulibashiri vizuri 2-2 na Nottingham Forest, mchezo umeisha hivyo. Lakini saa 11 pia Bournemouth na Everton. Haya, Anelija kakunje, bado ipo kunani, Lianga niacha bado jaribu kuingia kwa kasi huko TRA rekodi kunani kwa Bikoko kwa kuna pondo ile mpira akwenda nao, wanakuja hapa TRA kama mtu Joseph akana nao pokoje mwingine akwenda nao kwa ndani huko pira mpira mwingi umeumba goal kick. Wako salama Dodoma Jiji, kama ambavyo pia wewe unakuwa salama ukibashiri na PMBet leo. Spurs dhidi ya Newcastle, unaweza kuweka mkeka wako pia La Liga Santander pale Levante na Real Betis, Real Sociedad na Espanyol, lakini Sevilla dhidi ya Atletico Madrid. Fanya hivyo basi uondoke na mtonyo wa kutosha, fedha za kutosha zipo sana tu. Haya, wanaanza tena kupanga mipango kutokea chini hapa. Andy Bikoko anaitupa moja ndefu kwa Yasin Mgaza, kuna nani huko, Beno Gasa anasukuma na kijaribu kwa ndani, Gasa amekaa kambani, lakini mwamuzi anasema ulicheza kwa mkono. Beno Gasa alianza kama tumizi ya mkono, lakini benchi la Dodoma ni kama alitaki kukubali, anasema VSC ipo kama vipi, waende wakachungulie
0: wanashinikiza mwamuzi akaangalia, lakini wala haina
1: macho yako nyama, si ameona
0: naona kabisa wazi. Beno ameanza kusukuma ndio akucheza mpira, lakini basi tu kutia pressure kwenye eneo la uamuzi.
1: Haya, nikwambie tu ya kwamba mambo bado ni kama mwamuzi hivi anasikilizia. Vipi unaonaje mpaka hivi sasa namna ambavyo ngoma inaenda hapa?
0: Kujaribu kuangalia ambavyo mpira ulianza, wote walikuwa wanashambuliana kwa kupokezana, lakini kadri muda unavyoenda Dodoma Jiji wanachagua kurudi nyuma zaidi kulinda. Pengine labda ilikuwa ni plani ya mwalimu kwa dakika za mwanzo kutafuta goli, amelikosa, anarudi kulinda. Pengine alama moja inaweza ikawa na maana kubwa zaidi pia, hatuwezi kujua, lakini Dodoma Jiji wanakaribisha mashambulizi sana. TRA United wanafika na wanawalazimisha Dodoma Jiji kufanya makosa kwenye lango lao. Mara kadhaa wamekuwa wakifanya hivyo, lakini hii inaweza pia ikawa ni mtego, pengine wakawa wanatamani kutumia mipira ya counter attack.
1: Haya, asante sana Jesse John, asante sana kupata vizuri, pasina shaka jambo litakuwa ni jambo aula na halitakuwa ni jambo dungu dungu. Jaribu sasa kuondoka hapa TRA katikati, sasa Osman Kamisoko cheza nyuma hapa kwa Nasir Kombo, weka mali chini, lakini bado jambo linakuwa alijakaa sawasawa katika kundi la kupanga mipango. Lakini nikwambie pia kila wiki kupitia PMBet mtu anavuta kitita cha shilingi milioni tano. Wanasubiri nini kama kila wiki mtu anaondoka na milioni tano na bado haijaishia hapo? Inaweza kufikia mpaka milioni sita na kisita na 45, lakini bado pia mambo yakienda vizuri pia bonus pia zipo za kutosha kabisa. Lakini pia unaweza kujiunga na PMBet kupitia PMBet .co.tz au pigia nyota 149 nyota 23 la Mareri. Msaada haraka pia unaweza kupiga nambari ya simu 0800 711 222. Zawadi kubwa pia ama pia zawadi babu kubwa zinakusubiri kupitia promo ya Royal Winning Plus yenye jumla shilingi bilioni 77 bilioni 777 bilioni 777 ambapo kila siku inatoka shilingi bilioni 3,85. Wewe unasubiri nini? Endelea kubashiri, shimo ni moja tu, ni PM Bet. Ndio bari ya mjini naekwa katika nafasi huku, Lilo Bo alijaribu kuchupa katika nafasi huku kumtafuta Ani Elija, lakini mpira ule haukuwa na utulivu katika kichwa cha Osman Kamisoko, naye tayari ulishajenga kibanda.
0: Ya kabisa, tayari ameonekana kujenga zaidi ngome kwenye eneo la Dodoma Jiji. Dodoma wanapaswa sasa kufunguka kucheza mpira, kwa sababu kujilinda sana haimaanishi kwamba utaweza kushika bomba kwa dakika zote hizi. Kama timu ya TRA itakuwa makini zaidi, wanaweza kupata bao dakika yoyote. Wanachopaswa kufanya TRA ni kuwa na matumizi mazuri ya nafasi. Kile ambacho wanakifanya hivi sasa, waongeze zaidi ubunifu kwenye eneo la mwisho, kwa sababu wameonekana kushambulia mara kadhaa, lakini majaribio yote yanakwenda nje ya lango.
1: Haya, mpira upo sasa upande wa magharibi, na ambao wana jukumu la kwenda kuucheza huu mpira. Ni Dodoma lakini upo chini, upo chini nyota ya Dodoma, na mwamuzi amesema utaelekezwa kwa Dodoma watocheza TRA. Andy Bikoko yuko chini. Ni kama Andy Bikoko amekutana na zarba hivi.
0: Yeah, kabisa. Ni muda mwingi amekuwa anagonga ni kugonga, kwa sababu tayari amekuwa akifanya mashambulizi ya mara kwa mara. Amekuwa akijaribu kuzima mashambulizi mara kadhaa. Na huwa kwa uzoefu wangu tu mchezaji akishakuwa kwenye situation kama hii mara kadhaa, kwa hii ninaoona nayo Andy Bikoko, kutoboa 90 ni ngumu. Labda leo anithibitishie hapana kwenye hichi ninachokiona.
1: Wanaanza tena kupanga mipango hapa TRA. Sharif Majabe pembeni sasa kwa Kelvin. Jaribu kuweka juu kuu kwa Osman. Majabe katika mduara katikati, Salmin Hoza anapiga mpira mrefu kuju kumtafuta Ani Elija, lakini umekuwa ni mwingi na tayari ule mpira amekwenda nje. Imekuwa ni salama kwa Dodoma, dakika ikiwa ni ya 36, ni 0-0 mpaka hivi sasa. Malango ya timu zote mbili bado ni magumu, bado hakuna mnyonge mpaka hivi sasa, wote wamefunga mageti. Musa Bisa anaanza tena hapa, William Edgia imepokwa ile mali. Kelvin anakwenda kutana madhambi hapa, Kelvin Kijili. Hey, Kelvin Kijili na kile ambacho amekwenda kukifanya kwa nyota wa Dodoma haikuwa ya kiungwana hata kidogo, na benchi la Dodoma ni kama linaomba hivi mwamuzi akatazame ile ki football sio sawa sawa.
0: Yeah, kabisa, unapaswa kujali hali ya mwenzako, kwa sababu huu ni mpira wa miguu na ni mchezo wa kiungwana. Namna alivyoingia haikuwa na ungwana hata kidogo, aliwacha mpira akaunyanyua mguu juu, kitu ambacho kilikuwa kinatarisha usalama wa mwenzake. Football, jali kwanza pia usalama wa mwenzako. Lakini kukumbushe pia, toka Andy Bikoko atoke mpaka hivi sasa bado yuko nje, mwamuzi hajamruhusu kuingia.
1: Yuko chini nyota wa Dodoma. Sina shaka ni Gadiel Kamagi ambaye yuko chini na madaktari wameingia pale kwenda kumtazama, lakini fourth official Anita Kisuma ni kama pia na ifuatilia ile tukio kwa ukaribu mno. Andy Nikoko na bado yuko nje. Nini ambacho kinakosekana katika eneo la mwisho pia kwa upande wa TRA mpaka hivi sasa?
0: Wamekuwa sio wazuri kwenye kutengeneza nafasi za mwisho. Kujaribu kuangalia namna ambavyo mshambuliaji wao wa mwisho Anielija amekuwa kisimama, ile mipira moja kwa moja inayopigwa bado haitoshi ama haielekezi moja kwa moja nini afanye, kwa sababu haivunji defense ile ambayo Dodoma Jiji wanakuwa wametengeneza. Wanapaswa kuwa bunifu kwenye eneo la mwisho.
1: Mwamuzi wa kati naona ameitwa na fourth official Ani Anita Kisoma, aambie Munjoji ridhishi na wewe ili tukio ambalo amelitenda Kelvin Kijili, na amekwenda kutazama kwenye football video support. Alionyesha kadi ya njano mara ya kwanza, alimuonyesha. Ngoja tuone labda atakuwa na maamuzi tofauti ama maamuzi ni yale yale. Bado
0: anajisachi tena.
1: Maamuzi kama anamuita tena ama
0: anafuta hii.
1: Amefuta mwamuzi kadi ya njano na ameonyeshwa kadi nyekundu hapa Kelvin Kijili kwa kile ambacho kimetokea. Pasi na shaka, macho yangu ya nyama tu yaliona yakasema kwa namna hii huenda ikawa ni kadi nyekundu. Nilizungumza mapema kabla nafungua matangazo nikasema football video support ipo,
0: walimu wanapaswa kuzungumza mno na wachezaji wao watulivu. Kadi nyekundu zina athari za moja kwa moja. Hapa mwalimu atalazimika sasa kubadilika kwenye mfumo, kwa sababu tayari kwa dakika zote zilizosalia atacheza akiwa pungufu. Ingawa kucheza pungufu kuna wakati unaweza kaitumia kama fursa, kwa sababu mpinzani anakuwa anaamini kwamba umekuwa na weakness, lakini hii ina athari ya moja kwa moja kwa TRA. Hii haina doubt, ilikuwa ni kadi nyekundu. Kevin Kijiri amekubali bila maswali yoyote, unaona ameondoka uwanjani kiungwana kabisa.
1: Dakika ni ya 40 kipindi cha kwanza, na sasa TRA watacheza wakiwa pungufu. Andy Bikoko, gepu hili watalitumia vipi? Dodoma ni wao ambao wanatakiwa watupe sisi haya majibu. Kibuta weka mali kwa Andy Bikoko, inasogezwa sasa ambapo yupo Abdi Banda. Wanacheza nyumbani bado. Banda anajaribu kupiga mpira mrefu kuju kwenda kuondolewa kuna Nasri Kombo, wakwenda nje na sasa utarushwa nao tena Dodoma upande wa magharibi. Watarusha tena wao Dodoma Jiji ukiwa upande wa magharibi mwa dimba hili. Inaanzishwa tena juu ambapo yupo Yasini Mnyaza, lakini tayari naambiwa matumizi ya nguvu yametumika kwa kiasi kikubwa sana kuliko vile ambavyo alipaswa kufanya. Jean Noel anapiga mpira mrefu huku, lakini Andy Bikoko amekota kwa kichwa. Matizo tena hapa William Edigia, Joseph Okando nao wanaanza tena kupanga mipango. Dodoma Nasri Kombo anaondoa katikati sasa, na iko nje bado, utulivu unakosekana.
0: Yeah, kabisa. Ukijaribu kuangalia kwenye eneo la kiungo wote piga ni kupiga zimekuwa nyingi. Hakuna mchezo mzuri unaochezwa katika eneo la kiungo, eneo la upishi ndani ya kiwanja. Tunategemea tuone viungo wakifanya kazi ya ziada wakianzisha mashambulizi, wakipanga mashambulizi, lakini pia kazi nzuri ya ulinzi kifanywa pale, lakini wakati mwingine pia kutuliza mchezo na kuhakikisha kwamba mchezo unachezwaje, yote hiyo inafanyika kwenye eneo la kiungo. Hichi tunachokiona hapa ni kukosekana kwa utulivu. Shida inaanzia kwenye eneo la kiungo.
1: Ngoja tuone kwa dakika 90 mambo yatakwaje. Wanarusha tena hapa Dodoma upande wa magharibi. Wanarusha lakini bado marejea tena kwao. Wanachukua TRA. Wanaweka kwenye nafasi sasa. Najaribu kuondoka huku Majabe. Ugoni Osman Kamisoko. Tobias Omondi. Nilobo Koma Jame. Cheza nyumbani sasa hapa TRA. Juu kabisa kule Lianga. Hiyo ndo ameshuka chini kucheza nafasi ya Kelvin Chijili. Receiving nzuri sasa kwa Anelija anapunguza hapa, anaambiwa hizi sio koni. Gadi Marco juu kabisa sasa, washiriki kwa Benegasa nne zikiwa zimeongezwa hapa ile kabla dakika 45 za kipindi cha kwanza. Bado ni sifuri kwa sifuri mpaka hivi sasa. Milango ya timu zote mbili bado ni migumu. Inatupa sasa juu kabisa huku Lianga anaweka moja ndefu, mpira unakuwa ni mwingi, mpira umekuwa ni mwingi ule wa Lianga, lakini angetuliza kichwa huenda tungezungumza mengine, kwa sababu tayari Anelija aliingia ndani. Belobo akaongezeka na ikawa anaisubiria tu ile mali. Wanaanza tena hapa kupanga mipango Dodoma. Wanakataa kwa namba kubwa sana hapa TRA. Bando Nasri Kumbo, Joseph Akando nao umekoli miongoni mwa upande mgumu. Anelija Belobo anajaribu kutokea pale. Belobo anajaribu sana lakini Frank, kile ambacho anakitafuta bado hajakipata. Bwana Kibuta safirisha moja ndefu kumtafuta huku Benongasa, yeye na Ayub Lianga anakuwa kwanza, ili Lianga na chagua kuweka ule mpira nje kwa Kibuta tena. Darusha Saliboko Yadi naeka ndani huku. Moyo Mwadiga alikuwa yuko mbali, jaribu kujivuta na mguu wake lakini mambo yakawa si mambo.
0: Bora wakati crosses zinapigwa lakini zinakuwa ni crosses zenye nguvu kubwa mno. Crosses zote zilizopigwa zote haziishi ndani ya boxi, zimekuwa zikipitiliza nje, zimekuwa zikiwapa kazi kubwa sana washambuliaji wa mwisho akiwemo kina William Mwadiga, lakini pia na mchezaji huyu Yasin Ngaza ambaye anacheza kwenye eneo la mwisho kwa upande wa Dodoma Jiji. Vile vile pia kwa upande wa TRA Anielija anufaiki na cross ambazo zimekuwa zikipigwa, cross pia ambazo amekuwa akizitengeneza Daniel Yanga.
1: Karigati sasa Rosa Ani. Rosa tena Frenki. Nasri Kumbo cheza nyumbani TRA. Inatupa juu ku Andy Bikoko. Walichukua tena hapa mali Dodoma, lakini mwamuzi anasema tayari Andy Bikoko vipimo vilizidi makadirio na mpira umeenda nje. Watarusha hapa TRA. Pado Joseph kando nao, ni Joseph kando nao, yeye ndio ambaye anachagua wapi mpira vya kuweka. Anaisukuma ndefu huku ndani kwenda kuindoa yule Mwadiga, amesafisha Nasri Kumbo. Namna ambavyo Dodoma wanacheza naweza kuzani kwamba TRA umekamilika. Bado mwana Kibuta anaitupa kujua kwa Beno Ngasa. Kizuizi imekuwa ni Sharifu Majabe. Watarusha tena hapa Dodoma, upande iko ni Mashariki. Gadi Michael, Kadel Michael, Areka Mtungi, kona na kuzuia kule. Anza kumunia huruma kile ambacho anakifanya Ayubu Lianga. Timu ikishambulia yuko juu,
0: ikishambuliwa anashuka chini.
1: Hey,
0: lazima uwe na mapafu ya sungura, mapafu yenye pumzi kweli kweli.
1: Naanza shakona fupi huku, kile imepigwa lakini Jean Noel yamesimama imara katika milingoti mitatu ya TRA. Mchezo wa kwanza ikiwa nyumbani na tayari mwamuzi wa kati Gikaro Chacha mpulize kipenga chake kwa shida kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika, ikiwa ni TRA 0 Dodoma Jiji 0.

0: na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Waite! Mafisa ubashiri!
2: Wazao kusuka mikeka!
1: Ni enu!
2: Unataka kuongeza nafasi yako?
1: Ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi!
1: Karibu kwenye PMBet!
2: Super!
1: Royal Sports! Kila wiki!
2: Mtu anavuta kitita cha pesa!
1: Cha milioni 5!
2: Na bado haijaishia hapo!
1: Zawadi zinaweza kufika
2: hadi milioni 6!
1: 645,000!
2: Na 300!
1: Hatujaishia hapo!
2: Sasa!
1: Ni muda wa kusuka mkeka wako!
2: Uamini chaguo lako!
1: Na kushindania zawadi kubwa!
2: Kupitia
1: Super Royal Sports!
2: Jiunge sasa kupitia
1: pmbet.co.tz
2: au piga
1: *149
2: *23
1: alama ya reli.
2: Kwa msaada wa haraka
1: piga simu namba 0800 71 12 22.
2: Tunawakaribisha sana PMBet.
3: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi

0: Lamara, Rongo Max,
1: Goody Goody BC Taifa, Ukweli na Uhakika.
2: Yes, the TBC Taifa Ukweli na Uhakika. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zikiwa zimetamatika, 0-0. CTRA wala si Dodoma mpaka hivi sasa. Hakuna mbabe katika mchezo huu. Labda tutazame Wilfred, dakika 45 za kipindi cha kwanza.
3: Ukijaribu kuangalia namna ambavyo mchezo umechezwa, Dodoma Jiji pamoja na TRA katika uwanja huu, timu zote zimekuwa zikicheza kwa nyakati tofauti zikishambulia, lakini TRA ameonekana kuwa na mashambulizi ya mara kwa mara zaidi tofauti na Dodoma Jiji, ambaye kuna wakati alichagua kukaa nyuma zaidi. Kuna wakati ambapo alichagua kujilinda ama kucheza kwenye mfumo wa low block. Walimu wanapaswa kuongea na vijana wao, ama timu zote hizi mbili wanapaswa kubadilika kiuchezaji, haswa kwenye eneo la kiungo. Kuna shida kubwa ambayo pia imeonekana kukosa ulopishi ambao utapelekea chachu kwenye eneo la ushambuliaji. Bado kuna kitu kinakosekana. Kujaribu kuangalia pande zote mbili, hakuna ubunifu wote, hakuna cha ziada sana ambacho wamekifanya unachoweza kukisifu katika mchezo huu. Wote wanacheza kwa papatu papatu. Mpira wapiga ni kupige. Ni kusema kweli ni mpira ambao hatuja enjoy sana, hususan kwenye eneo la kiungo. Ani Elijah ambaye amekuwa akiongoza mashambulizi kwa upande wa TRA United, bado mipira imekuwa ni ya kulazimisha sana. Amekuwa akifanya kazi ya ziada. Kuna wakati ambapo unakuwa unamwona anashuka chini zaidi kuja kuchukua mipira. Hii yote ni kukosa namba 10 ya uhakika, namba 8 ya uhakika, ambao atakuwa wanampunguzia kazi ya kufanya, ikiwemo ni pamoja na kuvunja ile defense line, kumtengenezea mipira mirahisi ambayo itamsaidia yeye mara kwa mara kuwa analigeukia lango na si kuanzia mbali, kwa sababu unapotokea mbali, kwanza energy ya kwenda kushambulia inaweza kuwa inapungua. Na ukijaribu kuangalia aina ya mchezaji ama striker aina ya Ani Elijah, ni moja kati ya wachezaji wanaonekana kuwa wazito zaidi. Kuna wakati ambapo unaona anachukua mpira katikati ya msitu wa walinzi, anashindwa kung'amua kwa haraka haraka kwa sababu anakuwa ni mzito zaidi. Lakini kwa upande wa Dodoma Jiji vile vile wanapaswa kutumia nafasi hii ambayo wameipata ya kucheza na timu ambayo sasa iko pungufu kwa dakika nyingi sana, ukiachana kipindi cha kwanza kwa dakika ambazo wamefanikiwa kucheza wakiwa pungufu. TRA wana dakika 45 nzima za kipindi cha pili.
2: Labda nini aboresho kina Beno Ngasa, Darushi Saliboko, Yasin Mgaza na William Edgar. Naozungumzia hawa wachezaji ambao wako mbele watatu na juu yao mmoja Yasin Mgaza. Nini wanapaswa waboreshe kuelekea kipindi cha pili, kama ambavyo umezungumza karata kama ipo upande wao sasa?
3: Hawa wanapaswa kuwa na utulivu kwanza. Hicho ni cha kwanza. Beno Ngasa, William Wediga, wote hawa wanapaswa kuwa na utulivu. Ngaza pia vile vile wanapaswa kuongeza utulivu kwenye eneo la mwisho. Lakini sasa nategemea kuona Dodoma Jiji wakijiamini kwenda kushambulia zaidi na si kujilinda tena kama ilivyokuwa hapo awali. Licha kwamba wanapaswa kuchukua tahadhari, kwa sababu timu inapokuwa pungufu, wanapokuwa wanajua kabisa kwamba hawachezi wakiwa kamili, umakini unaongezeka na pengine TRA wanaweza kutumia kama njia ya kuishambulia Dodoma Jiji. Wanapaswa kwenda kushambulia, lakini wawe makini kuhakikisha kwamba wanakata zile channels ambazo zimekuwa zikitumika, ama mianya ambayo imekuwa ikitumika kwenda kufungua eneo la mashambulizi kwa upande wao. Sasa Dodoma Jiji wanapaswa kufunguka zaidi, kwenda kushambulia lango la TRA ili kumnyima uhuru wa kupanda zaidi, kwa sababu kuna wakati unaona walinzi wa TRA wanakuja paka eneo la katikati kuja kuongeza nguvu kwenye eneo la ushambuliaji. Manake walinzi wa mwisho wanapokuwa eneo la katikati, viungo wa katikati wanakuwa wamesogea juu zaidi, na kasi ya mashambulizi na idadi ya washambuliaji inaongezeka, kitu ambacho ni uhuru ambao hawapaswi kutoa Dodoma Jiji. Wanapaswa kuhakikisha kwamba wanawadhibiti vyema TRA. Sifa ya kwanza unapokuwa unacheza na mpinzani wako ni kumnyima uhuru wa kufanya kile ambacho amekuwa akikifanya mara zote. Kama ni mshambuliaji, mbadilishie kazi, apate kazi ya ziada, kama ambavyo tulikuwa tunaona kwa Ani Elijah alikuwa anashuka mpaka eneo la katikati kuja kuchukua mpira. Tafsiri yake ni kwamba ameshikwa, anashindwa kufanya kile ambacho anapaswa kukifanya, inambidi aje afanye kazi ya ziada kuja kuchukua mipira. Kwa nini? Kwa sababu viungo pia wanalazimika kushuka chini zaidi. Ndicho ambacho Dodoma Jiji wanapaswa kufanya kwa hivi sasa, licha kwamba wanapaswa kuchunga wanapokwenda kushambulia, wasiruhusu mifumo ya counter attack ikafanya kazi.
2: Tazama squad yao na wale ambao wako benchi kwa upande wa Dodoma. Namtazama mtu kama Custom Wagama, Agostino Nsata, Abubakar Mfume Ngalema, lakini pia Marco Gerard Muhilu. Je, kuna uhitaji wote wa hawa nyota ambao labda nimewataja hapa kuelekea kipindi cha pili kuhakikisha kwamba wanakwenda kuifungua sasa ile pattern ya TRA, na kuna namna gani ambavyo wanapata mabao?
3: Nafikiri mwalimu kama atakuwa anaona kile ambacho yeye anaona kwake ni sahihi, labda anaweza kuanza, lakini kwa upande wangu bado sioni kama kulikuwa kuna haja kubwa sana ya upande wa mabadiliko kwa upande wa Dodoma Jiji, kwa sababu timu haichezi vibaya, kila tu ni utulivu umekosekana. Hatuwezi kuwakosoa moja kwa moja kwamba pengine waliopo ndani au walioanza kuna kitu ambacho wametunyima, ila tu utulivu kwa timu nzima imekosekana. Wanapaswa kuongeza utulivu, labda hapo baadaye kutokana na baadhi ya wachezaji walioanza energy kupungua, mwalimu anaweza kaangalia nani wa kumtoa na nani wa kumuingiza. Vile vile kwa upande wa TRA United,
2: nipitie pia ujumbe hapa na msikilizaji ambaye ameendelea kututumia. Chilampa Family, jicho la tatu kutokea Morogoro Mzumbe, anasema pamoja na Evanda Kalalu akiwa Ihonda, unaitokea Dodoma.

0: andika hivyo, na mimi napitia kile ambacho wewe umenitumia. Najaribu pia kuitazama TRA ambao tayari mbavu ya kulia wana kadi nyekundu ya Kelvin Kijili, lakini na watazama ambao wako nje, Kasimu Msafiri Shaib, na mtazama mtu kama Grayson Gerard Gwalala yupo nje, Daniel Mgore, lakini pia yupo Mzamir Yasine, lakini pia yupo nje Emmanuel Samuel Mwanengo. Nini ambacho hasa unapaswa wakifanye, ama nini ambacho unatamani mwalimu labda akifanye kuelekea kipindi cha pili ambacho wanakwenda lakini wakiwa pungufu?
1: Mwalimu anapaswa kuongeza mchezaji ambaye anaweza kuja kuziba lile shimo, lakini sio kustiki zaidi kwenye lile eneo, kwa sababu hii itakupa tafsiri kwamba mwalimu akistiki tu zaidi kwenye lile eneo atatengeneza nguvu ya ziada kwa mpinzani, na dakika bado zipo nyingi mno za kucheza. Labda kama anaweza kuvunja mchezaji mmoja akamuondoa kwenye eneo la ushambuliaji, pengine akaongeza kiungo ambaye anaweza kuja kufukia shimo, ambaye ataipa pia team balance, labda Mzamiru Yasin ambaye pia anaweza kurudi chini zaidi kuja kusaidia kwenye eneo la ulinzi. Hii inaweza ikamsaidia zaidi, tofauti na akiingiza mchezaji ambaye ni typically anacheza kwenye eneo lile ambalo Kelvin Kijiri ametoka. Hii inaweza ikawa ni changamoto kwa upande wake, kwa sababu nguvu kubwa itaongezeka nyuma, lakini ataruhusu pia mashambulizi, kwa sababu tayari lazima, ili aweze kufanya hivyo, atamuondoa mchezaji mmoja kwa sababu wako pungufu. Lakini kama ataongeza kiungo na akavunja kwenye eneo la ushambuliaji, pengine akapunguza mshambuliaji mmoja, kwa sababu tunaona Ani Elijah kwenye eneo la juu yuko pamoja na Kamisoko, labda akijaribu kumpunguza mmoja kati yao akaongeza kiungo, ataipa team balance nzuri kidogo, alau akapoza mashambulizi ambayo pengine Dodoma Jiji wanaweza akatengeneza.
0: Tarejea tukona tena kwako hapo Wilfred, lakini Fande Mabondo Masasi anasema TRA ushindi. Haya, asante pia. Hapa anasema mwalimu Kaji wakiwa na Magubike Kilosa, anasema sauti ipo juu sana, anasikiliza TBC, nami naendelea kupitia kile ambacho atakuwa ameniandikia. Mdau anasema hakika mko vizuri sana, endeleni kutamba, ni sako bako hadi mwisho. Stadi Mwanachimbo wa Sanko ama baba Cornelio kutokea pale Igale Mbozi anasema Mwikalo, tuko pamoja mpaka tamati. Mwalimu Sendi Bakari kutokea pia Kilosa Morogoro anasema yuko na sisi TBC, anasikiliza mtanange huu mpaka tamati. Haya, asante sana. Sefu Rahmani anasema wakati huu akituma ujumbe wake kutokea pale Tanga, yuko na sisi mpaka tamati. Lakini pia Faza Kijoti kutokea pale Tanga, namfahamu hivyo bwana bodaboda, anasema yuko na sisi TBC mpaka tamati, kusikiliza matangazo ya mubashara kabisa kutokea hapa katika dimba la Sheikh Amri Abedi Arusha. Timu zote mbili mpaka hivi sasa ikiwa ni buyu buyu, 0-0. Watoto mjini unaweza kukwambia hivyo, na vikosi vikao vinarejea hapa. Sisi tuelekea studio Odhamini kwanza, tukirejea hapa dakika 45 za kipindi cha pili.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Goody Goody.
1: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMBet
2: Super
1: Royal Sports.
2: Mm-hmm.
1: Kila wiki
2: mtu anavuta kitita cha pesa
1: cha milioni 5
2: na bado

0: unaweza kufika
1: hadi milioni 6,645,000
0: na 300.
1: Hatujaishia hapo.
0: Sasa
1: ni muda wa kusuka mkeka wako,
0: uamini chaguo lako
1: na kushindania zawadi kubwa
0: kupitia Super Royal Sport.
1: Jiunge sasa kupitia
0: pmbet.co.tz
1: au piga
0: *149
1: *23
0: alama ya reli.
1: Kwa msaada wa haraka
0: piga simu namba 0800 71 12 22.
1: Tunawakaribisha sana pmbet.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Na uhakika ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Dakika 45 za kipindi cha pili, waamuzi watu wakiingia katika dimba ila Sheikh Amri Abedi, Gikaro Chasha akiwa anaongoza jopo la waamuzi, lakini kibendera nambari 1 Gedo Mbuya, nambari 2 ni Mary Mwakitalima Anita Kisoma, wakiwa katika jopo la waamuzi. Timu zote zikiwa zimeingia uwanjani, tutarajia dakika 45 za kipindi cha pili. Zenam na gani Wilfred Isaac,
4: wakati huu sasa ni wakati ambapo kila mwalimu anaenda kumaliza zile 90 ambazo zilikuwa tumezianza. Sasa ni 45 za pili, tutegemee walimu wote, kila mmoja akihakikisha kwamba anatumia plan yake ya namna yoyote kuhakikisha kwamba anaondoka na alama, either ni alama moja ama alama tatu muhimu, kuliko uangushe zote tatu. Ni vyema atakaondoka na moja, ndicho ambacho tutarajia kukiona hapa. Mchezo wenye kasi lakini pia wenye umakini mkubwa, kwa sababu TRI tayari tunafahamu kwa pungufu, wakati Dodoma Jiji wako wakiwa wametimia. Mchezo ambao utakuwa pengine ni mchezo wa kutazama zaidi kwa kipindi cha pili.
3: Asante sana Wilfred Isaac. Na muamuzi wa kati amepuliza kipenga chake kuashiria kwamba dakika 45 za kipindi cha pili zalala salama. Shukrani kwa mara nyingine, shukrani Tumbitumbi, shukrani Jamila, shukrani sana kwa yeye ambaye uko na sisi mpaka pale ambapo tutakwambia bye bye. Wakati huu sasa Dodoma Jiji wakitoa mashambulizi yao kutokea kusini kupeleka kaskazini, kwa upande wa TRA wakitoa kaskazini kupeleka kusini. Mabadiliko ya wachezaji wawili kwa upande wa TRA na haya tuliyatarajia hapa, kitoka nje ani Elijah, nafasi yake ikichukuliwa hapa na Anu Arnauvi, Mombouli akichukua nafasi ya Ani, lakini vile vile pia jezi nambari 55 Tobias akienda nje, nafasi yake ikichukuliwa na Mzamir Yesini. Hii ina maana gani kiufundi zaidi?
4: Wakati huu kama ambavyo nimezungumza, wakati tuko mapumziko, mwalimu anachopaswa kutafuta ni balance ya timu, kwa sababu tayari uko pungufu. Unaona kwa mabadiliko aliyofanya bado aoneshi unyonge. Mzamiru Yasin ameingia kuja kuongeza nguvu kwenye eneo la kiungo, lakini pia kuipa timu balance kwenye eneo la ulinzi.
3: Jaribu kuondoka sasa, tayari yeye kwa ndani chini kwenda kupiga mpira, kile kwenda kuondolewa ile, wako pungufu, lakini umeanza kuja kama ambavyo umezungumza.
4: Ya kabisa, TRI wanapaswa kutumia mianya michache ambayo wataipata. Kama watashindwa kufanya hivyo, pengine watawafungua macho zaidi Dodoma Jiji. Dodoma Jiji wametimia, narudia tena kwamba Dodoma Jiji wametimia katika mchezo huu, wao wanaweza kuwa na faida zaidi tofauti na TRI United.
3: Ni kwa sasa pembeni kule ambapo yupo Kamisoko, lakini anakwenda kukataliwa Usambisa, anaiondoa katika eneo lake, mpira kujuu unagongwa kwa kichwa Mombouli, kienda kuziba lile pengo la Kiljili pale nyuma, lakini kama ambavyo pia ulizungumza, lazima kocha atapunguza kama sio mshambuliaji basi kiungo, ndicho ambacho amekifanya. Amemwondoa Ane Elija mbele, sasa yupo Kamisoko pamoja na Frank Belobo. Dodoma Jiji katika umiliki wa kandanda, lakini wanaitupa wenyewe nje na TRA anakwenda kurusha mpira, anakwenda kuchukua mpira sasa ni Ayub Lianga, anamwambia Mombouli bali ni ya kwako. Mombouli hiyo ndo ambaye sasa anakwenda kuanza kwa Mzamir, anakutana na kiatu cha pale cha William Edgar. Alikwenda kaingiza lile dharuga katika wakati ambao Mzamir ilikuwa anaweka kichwa chake na upara ule. Kwa hiyo ni mitambo hapa ana dance kufurahia kigoma ambacho anaendelea kukianikiza hapa mashabiki wa TRA. Na kadi ya njano akionyeshwa William Edgar Mpira, adhabu ambayo atapigwa kwao. Vijana wa Dodoma, yuko nyuma ya mpira Ayub Lianga, upande ukiwa ni magharibi, akiujaza vizuri, basi huenda akapata na kutangulia, alafu wakaweka lile basi zito kwelikweli. Lianga ameanza chini fupi hapa, Frank anajaribu shuti la mbele kwa Frank Blobo, alipiga kutoka mbali, alafu ikaenda kama inataka kiingie, fika mama ikaenda nje salama kwake Musa Mbisa.
4: Kazi nzuri sana amefanya Frank hapa, shuti ya mbali mno, kama ingenyoka ilikuwa inamshughulisha kweli. Musa Mbisa alimchungulia vyema na akachagua far post mbali kwenye 90 kule, lakini bahati mbaya haikulenga lango na ikaenda nje. Kazi nzuri mno.
3: Dakika 45 za kipindi cha pili, tayari 4 zikiwa zimeondoka, ikiwa na maana ya kwamba mjumuiko wa dakika 59 49 kikiwa ni kipindi cha pili. Wanaikanyaga mali sasa, TRA wako nyumbani, wako pungufu. Ni namna gani ni ngumu kupata alama tatu? Unaweza kumuuliza Etienne Regi, atakueleza. Jean Noel anajaribu kupiga mpira mrefu sasa kwa Jean Noel, una nani huko? Anaongezea kichwa Abdi Banda. William Edgar anakwenda kuharibu mipango hapa. Oza Nasir Kombo anaitupa juku, kumwangalia yuko wapi Kamisoko, anakwenda kukataliwa sasa, pigo mpira mrefu kutafutwa kwa Edgar, lakini amekwenda nje upande wa mashariki mwa dimba hili. Asante sana Makoe Nyuki, sasa hivi wapo wa kutosha, wanasikika katika ubora ule ambao wanahitajika. Frank Lobo, Frank anaondoka, Frank na mguu wake shoto, Frank jaribu kupiga kishuti lakini kimekwenda cha mpoma kwa Musa Mbisa, ana uwezo mzuri sana wa kuondoka na mguu wake wa kushoto Frank, lakini bado anahitajika utulivu uongezeke, kumpusha iwe kubwa, ili matokeo yale ambayo anatamani yatokee yaweze kutokea. Katikati mwa dimba sasa wanaichukua hapa mali Dodoma, wao ndio ambao wana jukumu sasa la kuanza huu mpira, lakini nikwambie tu ya kwamba ama nikupe taarifa tu ya kwamba wewe sio kuweka mikeka shimboni moja tu PMBet, wale maafisa bashiri wote waweza kusuka mikeka shimboni PMBet, wanatakiwa kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako. Basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sport, kila wiki tunavuta kitita cha shilingi milioni 5 na bado haijaishia hapo, zawadi inaweza kukufikia ama kufika hadi milioni 6 laki 645 mia tatu. Na sasa pia ni muda wa kusuka mkeka wako, kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jinsi ya kujiunga kupitia PMBet, unaweza tukaandika PMBet .co.tz ama ukapiga nyota 149 nyota 23 wala mariri kwa msaada pia waraka, unapiga nambari ya simu 0800 711 222. Hao ni PMBet, lakini pia kuna kubwa zaidi ya Royal Winning Plus, jumla ya shilingi milioni 777 ambapo kila siku natoka shilingi milioni 385, lakini pia safari hii wanakuja na magari saba yajito dashing 0 kilometa. Zamiru Franki, Zamiru tena zunguka katika wachezaji wawili, tupa kwa kwake Salimino Hoza, ugezea mwendo pembeni Sasoko, lakini mpira umekuwa ni mwingi, magharibi umetoka, wataanza kupanga mipango Dodoma. Gadiel Michael. Gadi anarusha ile mpira huko juu kwa William Edgar. Lianga kwa Mzamiru, sasa amechukua mpira uti ya RA. Anakwenda kutibua mipango hapa Bwana Kibuta, wakati sasa ni Musa Mbisa anayepiga, lakini imekwenda nje na utarushwa hapa kuelekezwa kwa Dodoma. Mzamiru anacheza pembeni kwa Nasri Kombo. Joseph Akanda nao anajaribu kulazimisha uingie ndani, lakini ule mpira umekataa. Frank bado ndani kwa Kamisoko, lakini Darusha Saliboko amerudi kusaidia, naona uondoa ule mpira kule nyuma Dodoma. Yasini Mgaza jaribu kuondoka. Yasini Mgaza bado anaona wao. Yasini Mgaza weka ndani huku ndefu kwenda kuwahi Beno Ngasa. Ngasa na mali Beno Ngasa, pija baskeli Beno Ngasa, bado Ngasa piga, lakini imekwenda kuondolewa. Nasri Kombo weka nje kwa upande wa magharibi. Wataanza tena kusuka mipango kutokea kwa Gadiel Michael. Gadi uelekeo sasa ni kwa William Edgar. Imekuwa ni nyepesi mno. Gojan Noel Joseph Akano nao wamechukua sasa umiliki wa kandanda hapa TRA. Zamiru Yasin anapokole mpira, lakini anaambiwa tayari matumizi ya nguvu yamekuwa ni makubwa kwa Mwana Kibuta. Anaambiwa haya, uelekeo sasa ni kwao Dodoma. Bado ni sifuri kwa sifuri mpaka hivi sasa, milango ya timu zote mbili ikiwa ni migumu, dakika ikiwa ni 55. Hapa ni Arusha, tulivu wa Afrika, hakika ni njema, utulivu umekuwa ni wa hali ya juu. Namba kubwa leo ni mashabiki wakijitokeza, tofauti na jana ambapo Fountain Gate alikipiga na Mbeya City. Mpira upo juu sasa na utarushwa kuelekezwa kwao tena Dodoma. Eteni Ndare Gigi anazungumza na vijana wake, anaambia tuko pungufu, lakini naamini tunaweza. Haya, mambo yameendelea kuwa ni mambo magumu hapa. Inarushwa mali, lakini bado imekwenda kukataliwa. Alfred Kavishe naye anasema anafuatilia matangazo haya moja kwa moja, Kavishe kutoka pale Dar es Salaam. Haya, asante sana Kavishe kwa ujumbe wako. Kama una mengi mazito na mengi, utaniandikia hapa, mimi nitayaona kwa yale ambayo unapaswa ama unatamani kuniambia. Bali ipo kwa TRA. Rungu Max umemwona kata huko na huko, pia anaweza kutumia, nenda pale kwa Manga Mabele, taja Rungu Max. Gudi gudi. Wembe ambao kwa chini mapele wala miwasho na yote ile. Kama ambavyo pia anatumia hapa Wilfred Isaac. Anatumia, ananiambia Rungu Max. Gudi gudi. Tupo ndani huku sasa, Beno Ngasa katika eneo zuri, anachofanya Beno Ngasa, lakini bado anawanao Beno Ngasa. Anaambiwa hapana, ulichijenga kibanda Meri wakitalima kutoka pale. Anaambia hapana, jari ulishajenga kibanda. Wanajaribu kuja kadri ambavyo wanaweza Dodoma, lakini bado malango ambayo anayakaribia ni malango ambayo yamefungwa. Mpira mrefu huku juu, anazunguka Franki Lobo Machabe kwa Franki tena, wakati huu ni Salimini Hoza analeta la dimba la katikati na Mzamiru wanagongeana. Sasa kitu kinachofuata ni kwa Nasri Kombo, amekuwa akicheza kupanda na kushuka. Nasri Kombo kama wanamtazama vizuri, Wilfred yuko juu kabisa kule upande wa mashariki, alafu anamwachia chini asimame hapa. Mzamiru anatupa kwenye nafasi ya kumtafuta kabisa, lakini kwenda nje, kwenda kuwekewa nyama, akaambiwa vipi, kuku mzima unamaliza? Anasema hapana brother, huyo mimi simuweza, anambia basi kaa chini. Anaambiwa basi kaa chini na utulie. Kali ipo sasa kwa Musa Mbisa. Yeno ambaye anatazama wapi mpira utupe. Musa Mbisa. Lakini ni kama kuna tukio linatazamwa hapa. Kama kuna tukio linatazamwa lile la pasina shaka ni Osman. Kamisoko lakini anaambua kuna lolote na Mbungi endelee. Abdibanda anaichucha mbele lakini imekataliwa utua ni Joseph. Akandwa naho Joseph. Joseph na mali Joseph mashariki. Joseph anajaribu kuondoka. Joseph bado amekataliwa na amechukua hapo Dodoma sasa. Katikati mwa dimba control imekuwa ni nzuri, composure ya kutosha. Anazunguka Darusha Saliboko. Bado mali ipo pembeni kule Anderson Kimweri. Wakati huu sasa anawekwa chini kwa Gadel Michael. Wapi kituo kinachofuata ni wapi? Anasukuma. Haya, Mgaza ameutoa mwenyewe nje, mwamuzi anasema hapana, ulitolewa. Haya, ametupa mali sasa ipo kwa Darusha Saliboko. Jaribu kumbali kukibuta. Kamisoko jaribu kuondoka sasa. Kamisoko hapa. Kamisoko jaribu kuondoka. Kamisoko jitambulizia. Kamisoko jaribu kuondoka. Mkutana na wanaume wawili, Andy Bikoko. Anamwambia nei nei, ametumia pia lugha hapa ya Kihindi. Nei nei babuji, kwamba hapana hiyo. Yuko chini pia nyota hapa Dodoma Jiji. Anaugulia maumivu pasi na shaka. Ni Bea. Bado Dodoma Jiji wameshindwa kutumia gepu la kadi nyekundu la upande wa TRA. Ni kama mzani umebalance kwa namna ambavyo wanacheza, kama wametimia timu zote mbili, kumbe moja yuko pungufu.
4: Yeah, ukijaribu kuangalia namna ambavyo mwalimu wa TRA amerudi kipindi cha pili, amerudi na wachezaji wanaoweza kuhold zaidi mpira, wakakaa na mpira kwa muda mrefu, kitu ambacho kinawapa ugumu Dodoma Jiji kuchukua mpira. Ukijaribu kumwangalia Mzamiru Yasin, ukija juu unamkuta huyu Frank Belobo naye ana uwezo wa kukaa na mpira muda mrefu na kufanya mashambulizi kwa mara. Umeona attempt zake amekuwa akizipiga mbali, kitu ambacho kinampa faida Etienne Ndairajigi pamoja na vijana wake kuhakikisha kwamba anawadhibiti vizuri Dodoma Jiji.
3: Anakwenda nje Osman Kamisoko, nafasi yake inachukuliwa na Kasimu Msafiri, lakini vile vile pia Darusha Saliboko anakwenda nje kwa upande wa Dodoma, nafasi yake ikichukuliwa hapa. Aleta 18 ambaye amekwenda kuchukua nafasi ya Darusha Saliboko. Ejiribu mbali ku Musa Mbisa. Jezi nambari 21. Dodoma Jiji umefanya mabadiliko. Darusha Saliboko amekwenda nje. Jezi nambari 21. Idi Kipagwile. Toto Idi. Akichukua nafasi ya Saliboko. Basi na shaka mwalimu ameongeza nguvu katika eneo la mbele. Kuna jambo ambalo analihitaji. Jambo gani hapa? Gadi Alkamagi. Michael. Gadi anaondoka. Gadi bado aliachia kwa Idi Kipagwile. Bahati Idi kama ambavyo hawezi kwa na mpira pasi na kuweka nakshi nakshi zile. Andy Bikoko katika mduara katikati. Anasukuma ambapo yupo Gadiel na mali imefika. Gadiel maiko control nzuri. Anamimina ile ndani huko. Imekutana. Goal! Ilikuwa ni swala la muda kutoa hukumu kwa William Wendiga. William Wendiga amekwenda kuiweka chini chini pale, angefanya nini Jean Noel? Imekubali afu amekwenda kudance. Wamekwenda kudance. Ni kama wamekubali hivi TRA Dodoma moja. TRA 0. Yule yule pia ambaye aliingia kambani mara ya mwisho ambapo walialikwa pale Dodoma, William Wendiga, moja kati ya nyota ambao wana uwezo mkubwa sana katika kucheka na nyavu, akipita pia pale Fountain Gate. Wilfred Isaac,
4: kazi nzuri sana iliyofanywa na Michael Gadel Kamagmbaga. Krosi moja ya maana, nilikuwa nazungumza mwanzo nikasema krosi zinapigwa lakini zinamwagika mbali zaidi. Hii Gadel Michael ameifanyia kazi, amepiga na ikamwagika ndani ya boksi. Gaza akauparaza tule mpira, ukamkuta William Wendiga. ndani ya box, anachagua engo ya mbali. Goalkeeper kwa anacha kufanya mebaki ya mesimama tu, ikaburuzwa na ni goal kwa upande wa Dodoma Jiji.
3: Haya yawi sasa imekuwa katika dakika ya 61 tu hivi tayari wameweka chuma Dodoma. Wanga tena mipango sasa hapa, mali imeanza na wanawe tena hapa Dodoma Jiji. Pigwa mpira mrefu huku juu kwa Gasa, Beno Gasa afunga mtoto katikati. Gasa Edige anaiomba kwa mbali, Gasa Beno Gasa, Gasa jaribu kuondoka, Beno Gasa, Gasa bado anapunguza mtu, Beno Gasa jaribu kuingia ndani, kuna kondolo ule mpira ubaya. Nasri Kombo anamwambia kama ubaya tu, kwende kusafisha kule nyuma. Kasimu Msafiri sasa anajaribu kuondoka, Kasimu Msafiri kina mkondo kuzuiliwa kule, kutana na kisiki cha Anderson Kimweri.
4: Beno Ngasa pale amekuwa mchoyo. William Edigi alikuwa kwenye nafasi nzuri, Ngaza alikuwa kwenye nafasi nzuri, ilikuwa ni kitendo cha kusikani tu na kutoa pasi kwa haraka, akasubiri paka msitu wachezaji wa TRA ukafika. Uchoyo tu pale, alipaswa kuwa na maamuzi haraka mno.
3: Wili Fred Yeza kile mwezungumza kiuchungu sana na kusema kama chamarako hivi. Yasini Mgaza, Mgaza na mali anayechia pale kwa Idi Kipaguile. Idi Bahati Abdi Banda, Idi tena again, cheza na goalkeeper wao sasa Musa Mbisa. Alisukuma ambapo yupo Andy Bikoko, uelekeo sasa ni kwa Abdi Banda upande wa magharibi. Sasa Gadiel Michael, kontro yake imekuwa ni bovu. Kasimu Msafiri, Kasim Damali, punguza kwanza, Kasim anayekuwa chini na Abdi Banda, tayari ni madhambi, wananufaika na mpira huu. Sasa ni TRA wako nyuma kwa goli moja, namba kubwa mashabiki ambao wamejitokeza hapa, lakini bado wamekosa kila ambacho wanakitamani kukipata. Muda bado upo. Wadigi kutoka Tanga nasema usinene ukamara, usiseme ukamaliza, yote yanawezekana katika kandanda. Yuko nyuma mpira Ayub Ruben Lianga, mwamuzi anatoa maelekezo pale, anamwambia haya hapa, mjipange hapa. Ananyunyiza mnyunyuzo gani hapa Lianga? Sikiliza msikilizaji wa TBC Taifa, Ayubu Ruben Lianga sasa anaruhusiwa pale, mwamuzi jaribu kuweka ndani huko ndefu, bado ina mbamba haina mwenyewe, marejeo tena kati hapa kwenda kuna nje. Hili nalo limepita.
4: Kuna namna ambavyo Dodoma Jiji wanaenda kutengeneza mashambulizi, lakini wanasahau kufikia mashimo ambayo wanayaacha, na kuna muda TRA wanatumia fursa hiyo. TRA kwenye eneo la ulinzi, kwenye eneo la kiungo, wamekuwa zito kuja kusaidia mashambulizi ambayo yamekuwa yakitengenezwa na Dodoma Jiji. Wanapaswa kuwa makini mno. Etienne anapaswa kuhamasisha vijana wake kuhakikisha kwamba wanafanya kazi ya ziada, kwani wako pungufu mpaka hivi sasa.
3: Nikwambie tu ya kwamba Rungu Medicated Soap ni sabuni ambayo inaondoa harara, chuma, simiwasho, aina yote, ukiogea pia na kufanya kujiamini ukiwa mbele za watu, kwa sababu ina harufu nzuri. Mgaza Zamiru Asina ameochukua ile mpira, sasa ni Salimini Hoza anazunguka katika mduara katikati, anavutwa na Mwana Kibuta, lakini yupo chini pia hapa William Edgar. Bafisa Bashiri, wazee wa kusuka mikeka, niwaambie tu kwamba jambo lipo kupitia PMBet, na leo pia ipo mitanange mbalimbali barani Ulaya, unaweza kubashiri kupitia PMBet, alafu ukaondoka na mkwanja wa kutosha. Nikwambie tu ya kwamba zipo mechi pale La Liga Santanda, lakini pia Premier League. Wakati huu Bournemouth akiwa ngoma inaendelea 0-0 dhidi ya Everton, lakini nikwambie pia Spurs watakipiga na Newcastle baadaye. La Liga Santanda, Levante na Real Betis, Real Sociedad na Espanyol, lakini Sevilla na Atletico Madrid. Bundesliga mambo pia yanaendelea, kama umebashiri ni kwambie tu ya kwamba kupita PMBet, Augsburg akiongoza goli mbili dhidi ya Bayer Leverkusen, lakini FC Köln akiwa yuko nyuma dhidi ya Hoffenheim akiwa na ngozi kwa goli moja, Mainz 05 0 Paderborn 0 RB Leipzig akiongoza goli moja dhidi ya Borussia Mönchengladbach 0. Mapumziko Union Berlin dhidi ya Eintracht Frankfurt goli mbili kwa moja. Jenesis alijaribiwa kwenda kupaka mafuta Musa Mbisa, alifanya kuparaza tu kwa vidole vyake na umekwenda nje. Frank De Lobo kana mchungulia kutoka mbali, ni kona sasa, anajibu kwa ndefu Musa Mbisa na kwa kwanza imerejea tena kwake Frank. Frank anajirisha kama ilivyo ku goal kick.
4: Frank De Lobo amekuwa mjanja mjanja mno, amekuwa kuna wakati anajua wakati gani nikae na mpira na ni wakati gani niguse tu touch moja. Lakini angalia mpira ambao ulirudishwa ukamkuta, ameona kabisa tayari Musa Mbisa alishatoka akaurudisha kama ulivyo. Bahati mbaya sana mpira umechagua kwenda nje. Musa Mbisa yuko chini, pengine njanja janja tu za kuendelea kuibaiba muda hapa. Kipato huleta majivuno
3: na pia kinaleta maudhi. Sassuolo atakipiga na Torino, Juve na Parma, lakini Monza na Udinese. Sasa nini cha kufanya? Cha kufanya ni hichi, unatakiwa kuongeza nafasi yako ya kushinda na kusuka mikeka yako kila uchao. Basi we karibu ama kaa karibu na PMBet pia Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuna kitita cha shilingi bilioni 5, lakini pia na bado haijaishi hapo, zawadi zinawekwa ama zinaweza pia kufikia hadi shilingi milioni 6,645,300. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako kuamini chaguo lako na kushinda zawadi pia. Jiunge sasa kupitia PMBet, pmbet.co.tz, ama pakua ama pia unaweza kupiga kupitia nyota 149 nyota 23 la mareli kwa msaada wa haraka ya nambari ya simu 0800 71 12 22. Lakini pia haijaishia hapo, kuna zawadi kubwa zinakusubiri kupitia promo ya Royal Win Plus, jumla ya shilingi bilioni 777 ambapo kila siku inatoka shilingi bilioni 385,000. Na safari hii pia yapo magari saba Jitro Dashin 0 km. Ndiyo, umesikia vizuri, hujasikia vibaya, ni magari saba. Nakwambia kwamba hujasikia vibaya, masikio yako yako vizuri. Ni balaa la PMBet. Abdi Banda, kipa Gwile magharibi sasa, Kibuta anaitupa tena huku juu, Gadiel Michael Gadi anakwenda kukutana na shughuli ile ya Majabe. Ni 1-0 mpaka hivi sasa, 1-1 yai moja ambayo imesimama hapa katika ubao wa matangazo ni ya Dodoma Jiji, dakika ikiwa na 71. 0 ambayo imesimama hapa ni ya TRA Jean Noel. Anaweza kusema ya kwamba mpaka sasa hivi umetumia fidia ama faida ya kuwa pungufu Dodoma Jiji kwa TRA.
4: Yeah, kabisa, wamejaribu kutumia upungufu wa udhaifu waliokuwa nao sasa hivi. TRA wakosekana kwa mchezaji mmoja, lakini pia ni kukosekana pia kwa umakini kwa upande wa TRA United, kwa sababu wamekuwa wanaenda kushambulia zaidi, wanaacha nafasi nyingi nyuma. Hata ukiangalia hivi sasa idadi kubwa ya wachezaji wa TRA wako kwenye eneo la Dodoma Jiji.
3: Cheza sasa hapa katikati, Abdi Banda ameutupa kwa Ruben Lianga, lakini amekwenda ku ondoa ile makosa Abdi Banda. Andy Bikoko na utarusha upande wa kusini magharibi kwa dimba hili la Sheikh Amri Abeid, Kasimu Msafiri kwacha nyuma hapa, lakini tayari ameongelea ule mchezo Idi Kipagwile ameutupa nje na utakuwa kurushwa kuelekeza kwa tena hapa Dodoma. Mboli Mwana Kibuta Gaza areko chini pale na Salimini Hoza, lakini tare naambua Yasini Mgaza, madhambi umeyatenda wewe. Yuko nyuma ya mpira Hoza, lakini vile vile pia yuko Zamiro, mabadiliko mengine sana hapa yanafanyika. Reto Anji Majabe, Majabe ameachwa nje. Ima Mwanengo, pigo mpira mrefu sasa kuelekezwa kwa Dodoma, lakini umekwenda kukataa na wamefanya clearance nzuri sana. Zamiru Yasin, yeye na Yasin Mgaza, lakini kwanza anakuwa ni yeye anaambiwa tayari madhambi yamefanyika na mpira uelekezwa kwao TRA.
4: Jaribu kuangalia kibendera kitu alichokuwa amekifanya na maamuzi yaliyotokea ni vitu viwili tofauti. Alionyesha upande wa Dodoma kwamba mpira uelekezwa upande wa Dodoma Jiji, baadaye akabadilisha uelekezo upande wa TRA. Zamiru Yasin akicheza madhambi.
3: Mpira utaelekezwa kwao sasa na mwamuzi amejisachi kadi ya njano
4: kwa Zamiru Yasin.
3: Ni mpira ambao unapigwa sasa kuelekezwa kwao TRA, upande uko ni mashariki. Inajeza moja ndefu kuu, kuna kupiga kile kichwa, lakini Yasin Mgaza timing yake haikuwa nzuri katika ule mpira. Wena angetakiwa iname kidogo tu, fanya kuinama. Zamiru Nasri Kombo kwa Zamiru tena again, weka kwa Mambouli kwenye nafasi. Ayubu Lianga kwa Mwanengo, Bidi Kipagwile na weka ule mpira, lakini umekwenda nje na watarusha hapa TRA. Badiliko kwa Dodoma Jiji, William Edigi anakwenda nje, nafasi yake inachukuliwa jezi nambari 20 Yese Kibamba. Yese Kibamba Yese Kibamba wanaanza kupanga mipango sasa TRA tena hapa. Kasimu Msafiri anakataliwa katika njia. Kasimu Msafiri tena amerushwa, jaribu kukandani hapa, lakini tayari wamekuwa kwanza wao Dodoma. Bidi Kipagwile kwenye jaribu kuitupa kwenye nafasi, lakini hakuna mtu. Zamiru anamtupia Ayubu Lianga, yeye na Abdi Banda. Lianga na Banda, Lianga sasa kwa Frank, anaekiwa tena lakini simama vizuri eneo la ulinzi. Abdi Banda huku wamekwenda kusaidia, walikuwa na Daniel Michael. Mwanengo, Manuel Mwanengo, ima kwa Franki. Franki sasa kwa Msafiri huko, mpira umekuwa ni mwingi na umekwenda nje. Kolki Musa Mbisa, lango lake liko salama mpaka hivi sasa, hajaruhusu hata upepo upenye katika nyavu zake. Dakika ikiwa ni ya 77 yuko pia chini nyota hapa Abdi Banda kwa upande wa Dodoma Jiji. Mambo ni magumu mpaka hivi sasa kwa TRA.
4: Kabisa, na hata namna wanavyocheza haikupi matumaini sana kama wanaweza kupata bao kwa dakika hizi, kwa sababu wamekuwa wanashambulia lakini mashambulizi ambayo ni dhaifu. Mashambulizi yanayotengenezwa hayana athari kubwa au athari hasi kwa upande wa Dodoma Jiji, ni mashambulizi ambayo ni mepesi na walinzi wa Dodoma Jiji wamekuwa kiazima kirahisi mno, lakini zaidi ni kwamba wamekuwa na janja pia za kuibaiba muda. Kama unavyoona wanasubiri Machela aje, akifika nje utamwona atanyanyuka tu na atarejea uwanjani.
3: Busambisa sasa anaruhusiwa aupige mpira mrefu huko juu. Oza kwa Kasimu Msafiri sasa wanakwenda kuingia ule mpira, lakini Busambisa amekuwa sawa sawa katika ule utimamu ambao ulikuwa unahitajika na kile ambacho akifanya. Bongo kichwa sasa kwa Mzamiru upande wa mashariki huko. Mzamiru Nasri Kombo

0: Jaribu kukochini huku. Amecheza vizuri Musa Mbisa. Tuko vizuri pasi na shaka. Tupo katika ule utimamu ambao unahitajika. Mambo yako vizuri. Na upepo umepita hapo, upepo kisurisuri. Tugeruka nao tu. Kini kazi nzuri ya Prosper Show. Pamoja na Bakoe. Yadila kutufanya hapa kuunguruma. Vizuri kabisa. Joseph wakandwa nao. Joseph wakona nao. Anaeka chini chini lakini mpira ule. Omenda. Nje. Mpira umenda nje. Juma sasa hapa. Bombo uli. Cheza na Joseph wakano nao. Ima Mwanengo. Kasimu Msafiri sasa. Kasimu Msafiri njaribu kulazimisha kwenye nani. Kasimu Msafiri kwenye nani. Cheza vizuri hapa Musa Mbisa. Hii ni shughuli leo.
1: Ya, yeah, shughuli ni nzito. Tiarei nao kuna wakati wanajitahidi kuja lakini bado kwenye eneo la mwisho wanaonesha udhaifu wa hali ya juu. Mipira mepesi sana, wanawini kirahisi mno Dodoma Jiji. Mipira inaingizwa ndani ya box lakini matumizi yake ndio ambayo yanakuwa hayana maana ambayo yanaleta tija kwenye timu.
0: Idi Kipagwile jaribu kuondoka. Idi Kipagwile anakataliwa katika njia hapa. Idi anaambua usije kandazua balaa. Pembeni sasa kwa Gadiel Michael Kamagi. Gadi aliacha kwa Idi. Atamlezo tena hapa Gadiel Michael jaribu kuondoka bado. Idi Kipagwile anatupa katika njia lakini alipotaka kuiweka. Amekwenda kuingilia mchezo unaweza kusema hivyo. Yasini Mgaza.
1: Ya kabisa, haukuwa mpira wake ule, ilikuwa Beno Ngasa. Ingekuwa sahihi zaidi kama ingemkuta Beno Ngasa. Ilikuwa inapigwa cross moja nzuri sana ambayo ingemkuta. Pengine tungezungumza mengine, lakini zaidi alikuwa na Gadiel Michael ambaye tayari alikuwa anakimbia kwenye mstari mmoja. Angeza kupiga penetration tu akamtangulizia Gadiel, pengine ingekuwa na madhara zaidi ya hichi ambacho kimetokea kwa Idi Mgaza, kwa Mgaza.
0: Dakika 81 zikiwa hazipo. Dodoma Jiji moja lakini kwa upande wa TRA ni sifuri. Wana kazi ya kufanya hapa. Pena adhabu mwona pigwa upande wa mashariki sasa. Cheza pale kwa Mwana Kibuta. Mwana Kibuta anaitupa kwenye nafasi sasa huku. Bado ipo kwao. Dembele za Mwana huku. Alikuwa anapiga chenga ya kizamani. Yese Kibamba ilitangulia nende.
1: Anautanguliza alafu anazunguka mtu.
0: Utangulia afu nakuja. Chenga ya kizamani kipindi hicho sisi tunaochezea mpira.
1: Dodoma Jiji kama kuna kaumakini wataongeza, wanaweza wakapata goli hapa. Kuna kitu ambacho TRA wanakosa. Muunganiko wa timu haupo kabisa, kuanzia kwenye eneo la ulinzi kiungo mpaka washambuliaji tayari wamepoteana. Dodoma Jiji kama wataongeza makini, pengine tunaweza tukazungumza mengine muda sio mrefu.
0: Franki sasa nje kwa nane. Franki jaribu ku kwenda kumbatiza. Mwanengo Ima anaochetua kwa Alianga anamsetia mtu ku bado na mbamba ule mpira kwenda kutula nje. Mwizi anasema kwa kifu. Ilikuwa ni hatari.
1: Yes, 1-2 zinapigwa. Kuna namna ambavyo ukiangalia Dodoma Jiji wanakosa pia makini kwenye eneo la ulinzi. Licha kwamba TRA hawana madhara makubwa sana, wameonekana kufichwa, lakini kama wataendelea kutoa chances za namna hii, huenda wakaumizwa dakika yoyote. Kama wataendelea kutoa chances za namna hii, wanapaswa kuongeza umakini. Mimi naona kama wameushika mchezo, ila wanakosa umakini Dodoma Jiji.
0: Asimu Msafiri sasa anaotoa ule mpira Gadiel Michael. Mureka chini kwa Idi. Anaondoka sasa huko. Anatupiwa kwa Yasini Mgaza. Jean Noel amekuwa yeye wa kwanza. Tendo madhambi hapa, lakini ana muda wa kupoteza. Jean Noel alikwenda kuzuia, na sasa anaanza nyuma hapa. Ombouli anaitupa ndefu huku Mwanengo kwa Alianga, na sitoka simu Msafiri, lakini mkondo kondolo la mpira, kuna kuelewana fulani eneo la mbele la TAA. Simu Msafiri, Lianga, Mwanengo, mabadiliko pia yanafanyika. Anaitwa nje huko Joseph Rakando, nao nafasi yake inachukuliwa na jezi 42 Abdul Hamid Juma. Abdul Hamid Juma basi na shaka anakwenda kuongeza nguvu katika eneo la mbele. Goza bali anaondoka kwa Kipagwile, Idi Kipagwile jaribu kuitumbukiza hapa Kibamba, bado hatujaona makali yake. Kibuta ni kama ameutupa ule mpira nje, ameukuta ule na mpira umekwenda nje. Moja bado imeendelea kusimama, dakika 85 Nasri Kombo, Kombo Manuel Mwanengo ameiomba na amewekewa, ameongezea mwendo kwa Kasimu Msafiri, anajaribu kuondoka Kasimu Msafiri bado. Haya, aminyana na Andy Bikoko, Kasimu Msafiri, Kasimu setup ya nje, bado anajaribu kulazimisha kuingia, lakini anaambua Kasimu Msafiri alishajenga kibanda, anaambua nei, hapana. Asante mtaalamu wa mambo Alfred Kavishe, mtu makini, anasema yalipo matangazo ya TBC ndipo yeye yupo karibu kuendelea kuifuatilia na kuisikiliza TBC Taifa. Imekuwa ni jukumu lake mama kupewa kazi hiyo na Mamadu Evans Mwanda Gambembo. Fuatilia, fuatilia hali ya mambo, chukua kalamu na karatasi, halafu niandikie baadhi ya majambo anajua atayatumia wapi. Ni pale katika usiku wa jaramba ama katika lile jambo la saa moja pale maktaba kuu. Kileo kwa mitarangi mengine pia kwa michezo mingine tena ya ligi kuu soka Tanzania bara, ni burudani tu ambayo inaendelea. Kisha burudani hii nikwambie tu ya kwamba bado burudani katika masikio yako itaendelea kuvurumishwa kupitia TBC Taifa. Saa 12:30 ni Singida Black Stars dhidi ya Polisi Tanzania, lakini saa 3 usiku ni JKT Tanzania akiwaalika nyumbani Namungo. Ndivyo ambavyo mambo yalivyo. Mpira wa dhahabu sasa utapigwa kuelekezwa kwa Dodoma, na mipira kama hii ndio ya kuitumia vizuri. Nyuma ya mpira yupo Salmini Hoza, ni kudondosha misili ya mdondo, udondoke na ukadondoke mbele, atafanya mbivu alikuwa amedondosha, lakini cheza vizuri bado na mbamba katika boksi la Dodoma Jiji. Gongo kichwa tena chini hapa, unagongo kichwa tena, bado wanadondoshwa hapa, nume amesafisha Salmini Hoza. Abdul Hamid Juma weka ndani huku, Gadela ameocheza ule mpira, Yasin Mgaza zimeongolewa stendi, lakini mwamuzi anasema tuendelee. Pembeni sasa upande wa mashariki, anamarisha upande Maua na Mungu kwa Idi, funga kichwa vizuri kabisa hapa, Mombouli kwenda nje na watarusha, lakini bado mali haijatoka nje. Hoza anazunguka vizuri, Frank hapa anajaribu kuondoka, kuondoka Frank, anajaribu kuondoka Frank, anaondoka kwenda kuingia chini pale, alikwenda kuingia chini bea. Yes, Kibamba anakwenda nje, ameingia sub na amefanywa sub. Ni hatari,
1: sijui mwalimu ameona nini.
0: Omari Shomari, Omari Shabani akiingia nafasi yake, mwalimu kama elewi hivi
1: maji kuzidi unga au ndo kutapatapa kwa mfamaji.
0: Haya, Yanarushwa tena katika lango lao Dodoma hapa, lakini Musa Mbisa amekaa imara. Yes, Kibamba kama hajafiti hivi. Mwalimu anasema ya nini mimi? Mbona unakuja wa TRA? Kwani unataka nini? TRA anasema tunataka ilipofichwa. Wanaambia mnajua ilipofichwa. Wanasema hata yeye mbali kusi na kasi, lakini sisi jukumu letu ni kuitafuta. Dakika ikiwa ni ya 89. Cheza sasa mali nyuma pale kwa Nasri Kombo. Nasri jaribu kuchucha juu lakini imekataliwa kwa kichwa. Yasin Mgaza. Kipa Gwile kwenda kugombana na Mombouli. Dakika 4 zikiwa zimeongezwa sasa ili kukamilika kwa dakika 90 katika mchezo huu. TRA unazitumiaje sasa Mombouli? Anayetupa pale kwa simu Msafiri. Kile namba tayari shatenda madhambi. Namla Joas ama Baba Jifti kutokea pale Kakurojo Karagwe. Anasema anaipata TBC Taifa loud and clear. Yani sio vivyo tu clear, loud and clear. Asante sana. Haya, wanapiga mpira mrefu kuelekeza kwa TRA. Benongasa Zamir unaibu ule mpira, lakini mwamuzi anasema tayari ni madhambi. Watanufaika na mpira huu sasa ni TRA. Jean Noel anasema sogeni juu, kwa tuna muda tena kupoteza. Anaitupa ndefu Mwanengo, anajaribu kuongezea mwana, lakini Kasimu Msafiri anakwenda kuingilia na kwenda kuondoa ule mpira. Mzamiru Nasri Kombo anarejesha tena alipotoka kule Kongo, kichwa tena kuondolewa ile. Bado mali ipo juu. Mwanengo ameitisha kichwa. Abdibanda amekwenda kuiondoa, Kipagwile amekwenda kusafisha. Rejesho tena kwao. Wanakuja hivi TRA. Anajaza tena mtungi huku juu. Mwanangu sasa ni kama amechukua na mkono hivi. Mwamuzi anasema hapana. Mwanangu amechukuaje? Amezidi lakini kama amechukua na mkono.
1: Amevuta na mkono, hata nimeona hivyo. Na ilipaswa kuwa kadi. Kama mwamuzi angeamua kufanya hivyo. Ni busara tu. Amemwadaa mwamuzi. Na pengine ingekuwa na madhara kama asingeona vyema.
0: Tukumbushe tu VS Football Video Support ipo Mwanangu. Sije kati zile tena. Tunaondoka huko.
1: Tumeshatoka.
0: Haya, katika zile nne za kukamilisha dakika 92 tayari zipo. Wale mashabiki wenye pesi huenda kama wameanza safari, lakini wale wenye imani na kuamini ya kwamba lolote linawezekana wanasubiri mpaka kipenga cha mwisho. Rekomali sasa kwa Yasin Mgaza huku. Anaambia hapana. Yasin Mgaza ameshajenga kibanda. Janoel Eno ambaye anasubiria kuipiga kutokea mbali. Abdul Hamid Juma anaambiwa aileta, tumalizie muda. Anaichopa kule mpira mrefu ndani, lakini umekataliwa kwa kichwa na Andy Bikoko. Salmini Hosa jaribu kutengwa pale sasa, Afriki kuna kundu, lakini bado kuna Mzamiru chukia parao. Ima Mwanengo mpeka nje. Waila Mwedi Gamano the match. Musa Mbisa sogeza mali juu huku. Nasri Kombo anacheza na golikipa wake Jean Noel. Abdul Hamid Juma wende kwa shambulizi la mwisho kwa upande wa TRA. Anajaribu kusogeza juu kumtafuta Kasimu Msafiri. Anaizuia na kwa chini pale, mwamuzi anasema tondoke, lakini Andy Bikoko anakwenda kuingilia ule mpira, anajaribu kuondoka hapa sasa Dodoma Jiji. Haya. Zikiwa zimesalia sekunde kamilisha hili jambo ambalo limekuwa ni jambo mpaka sasa hivi, jambo au la kwa upande wao. Jechoma Edi Kipaguile. Kinachosubiriwa hapa sasa ni kipenga tu cha Gikaro Chacha. Iko nyuma mahali pale, na mimi naanza kusanya kila kilicho changu hapa. Tokee maajabu na miujiza. Wana ilikuwa shambulizi la mwisho sasa kwa wili TRA. Frank Mwanengo kwa Frank Kitino. Batiza mali mtu na mpira umekwenda nje. Mwamuzi anasema mbungi endelee. Anaiondoa pale. Bado.
1: Wachezaji wa Dodoma Jiji wanamzongazonga mwamuzi. Maliza pambano.
0: Eh. Mwamuzi vipi?
1: Mbona kama mwemeza filimbi hivi?
0: Naam, dakika 90 zikiwa zimekamilika hapa katika dimba la Amrabat. Dodoma Jiji wanaondoka na alama tatu muhimu za kwanza katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, kwao kuziokota msimu huu 2026-2027. TRA vichwa chini sifuri. Zilikuwa 90 za namna gani, walau kwa ufupi?
1: Zilikuwa 90 za moto, lakini papatu papatu zimekuwa nyingi zaidi. Hatujashuhudia ufundi mkubwa sana ukifanyika katika mchezo huu. TRA wanapaswa tena kwenda kujiuliza ni wapi ambapo wamekosea. Mchezo mwingine wanakwenda kuangusha alama tatu muhimu nyumbani, mara baada ya kushindwa kukusanya alama tatu kwa muda mrefu. Unakuwa tena mchezo ambao wanakwenda kuadhibiwa na Dodoma Jiji. Dodoma Jiji, safari yao pengine inaweza ikawa inaanzia hapa sasa. Ugenini wanakusanya alama tatu muhimu, lakini bado mwalimu ana kazi ya kufanya. Safu yake ya ulinzi bado inaonyesha udhaifu mkubwa sana, wanashindwa kutumia nafasi ambazo wanazitengeneza, lakini pia ubunifu unakosekana kwenye eneo la mwisho. Wanashindwa kutumia nafasi, lakini pia kutengeneza nafasi ambazo pia zinapaswa kutengenezwa timu inapokuwa pungufu kama hii. Walipaswa kupata matokeo mengi zaidi ya haya ambayo tumeyashuhudia hapa.
0: Asante sana Wilfred Isaac, lakini vile vile pia asante sana Prosper Show pamoja na Makoe, huduma yenu iliyotukuka, bila kumsahau kazi pia hapa ya Ilbariki Paulo alikuwa pia anafanya kazi ambayo ni kazi aula kulikoli. Asante sana msikilizaji wa TBC Taifa. TRA 0 Dodoma Jiji 1, bao ambalo limefungwa na William Edgar. Shukrani Belele, shukrani Tumbi Tumbi, shukrani Jamil. Mimi ni Swala Mwikano, hadi wakati mwingine.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: kabisa. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: ya bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: So dakta msikilizaji wa TBC Taifa, kwa muda wote huo uliko kusikiliza matangazo ya mpira wa miguu ligi kuu ya NBC Tanzania bara, mechi kati ya TRA United dhidi ya Dodoma Jiji FC. Mechi hiyo ilikuwa ikipigwa kutoka uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha, mtangazaji akiwa ni Swaleh Mwikalo. Ilikuwa ni kuanzia saa 9:55 tulivyojiunga na matangazo hayo, paka sasa ikiwa ni saa 12:02 kwa saa za Afrika Mashariki. Tukirejea hapa studio, na nikujuze kwamba itakapo timu saa 12 na nusu kutakuwa na mchezo mwingine, Singida Black Stars dhidi ya Police Tanzania FC katika uwanja wa Airtel Singida. Mchezo huo utapigwa hapo, mtangazaji akiwa ni Halfan Ali. Lakini pia kutakuwa na mchezo mwingine wa tatu kwa siku ya leo, ikiwa ni JKT Tanzania dhidi ya Namungo FC Isamuyo, uwanja huo ambapo utachezwa mchezo huo jijini Dar es Salaam, na mtangazaji akiwa ni James Range. Na msikilizaji, matokeo ni kwamba katika mchezo uliomalizika hivi sasa ni kwamba TRA United hajapata kitu, ilihali Dodoma Jiji FC imeibuka na ushindi wa bao moja. Hapa studio tukirejea kuna kama tangazo yetu ya kawaida, barabara ya Nyerere Dar es Salaam. Mimi ni David Mayunga na mitamboni ni Medrack Muhalo katika kuhakikisha mambo yanakwenda sawa sawia. Na kabla ya kujiunga na mchezo wa pili utakaofuata hapo saa 12:30, basi kwa sasa tunakuletea kipindi cha mimi na wewe.

Msikilizaji ni Kusabahi na karibu katika kipindi cha mimi na wewe. Kipindi maalum kwa ajili ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Nikukumbushe tu juma lililopita tulizungumza. Kwa nini baadhi ya vijana wanaogopa kupima virusi vya ukimwi? Na majibu ya wengi wamesema wanaogopa namna ambavyo jamii watawapokea endapo watakutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hii inaonyesha bado katika jamii kuna kunyoshana kidole kwamba yule ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na kukumbusha tu msikilizaji kwamba kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi sio mwisho wa maisha. Na leo hauna maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini kesho unaweza kupata isivyo bahati. Na huyu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi ambaye leo unamnyoshia kidole mkawa na hadhi sawa, hivyo ni vyema kumpa maneno mazuri na yenye matumaini. Wewe ukaendelea kujilinda na kumlinda mwenzio ambaye amepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Katika juma hili msikilizaji tunaangazia dalili ya virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Kumbuka katika mitandao ya kijamii hivi sasa kumekuwa na kila mmoja akizungumza dalili za virusi vya ukimwi kwa namna yake. Leo hii katika kipindi cha mimi na wewe nimemleta mtaalamu, na huyu si mwingine ni Dr. Veridiana Biemelwa. Huyu ni daktari bingwa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili. Tuzungumze kwa kina hususan dalili za virusi vya ukimwi, na hapo baadaye tutaangalia aina ya virusi vya ukimwi. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, mwandaji na mtangazaji wa

0: Kabla ya kuanza kipindi, kama ilivyo ada, tunauliza. Unafikiri kwa nini kwenye jamii bado baadhi ya watu kunyoshia vidole watu waliopata maambukizi ya virusi vya ukimwi? Utanitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0755940012. Una lolote lile ambalo ungependa kuwashirikisha msikilizaji kuhusiana na maambukizi ya virusi vya ukimwi, ama una historia kuhusiana na virusi vya ukimwi, ama una lolote lile, ama ikiwa tayari una maambukizi ya virusi vya ukimwi, unaweza kunitafuta katika namba hiyo tukazungumza kwa pamoja. Karibu sana daktari.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Nimefurahi kuwa na nyinyi leo katika hiki kipindi kwa ajili ya kupeana habari kuhusu masuala ya virusi vya ukimwi.
0: Dr. Viridiana Biemelwa, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Karibu sana. Leo tunazungumza kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi.
1: Ndiyo. Mara nyingi tunasema mtu akipata virusi vya ukimwi unaweza usiwe na dalili yoyote. Kwa mfano, umepata maambukizi leo, unaweza usiwe na dalili yoyote, lakini kuna wanaopata dalili za maambukizi ambayo utajua sio za virusi vya ukimwi, kwa sababu havisemi kwamba hivi ni virusi vya ukimwi. Yani sio kwamba ni ugonjwa ambao unasema ukiona hiki unajua ni virusi vya ukimwi. Hapana, kwa sababu wanasema dalili ni kama homa. Uwezi kujua sasa hiyo homa kweli sasa ndio unapata maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa sababu homa inasababishwa na vitu vingi. Kuna malaria, kuna UTI, kuna maambukizi kwenye koo au sehemu nyingine za mwili. Kwa hiyo hapo uwezi kusema kama umepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo dalili hazijulikani kwa mtu ambaye amepata virusi vya ukimwi leo. Lakini kama umepata virusi vya ukimwi ndani ya wiki 4 mpaka 6, kwa sababu ni kitu kipya kimeingia mwilini, kwa hiyo unaweza kupata dalili za virusi kama kirusi kingine kinavyoweza kuingia mwilini. Kama kwa mfano mtu ndio tumesema unapata homa, mwili unachoka, mwingine anaweza kupata mafua, kuna mwingine anapata dalili za matezi kuvimba, na ni vitu ambavyo ni vya muda mfupi. Baada ya hapo kirusi kitaendelea kuwepo mwilini kwako, kinaweza kisionyeshe dalili yoyote ile kuendana na kinga yako ya mwili jinsi gani ilivyo kubwa. Kwa hiyo za mwanzo ni za kirusi kuingia mwilini na infection imeanza, na ambazo tunasema ni acute illness, yani ni kitu cha ghafla, mwili umepokea kitu cha ghafla. Lakini kile kirusi kikaa mwilini, kinakaa mwilini, kinaweza kisikupe shida yoyote ile kuendana na kinga yako. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza sasa kuja kupata dalili za maambukizi ya virusi vya ukimwi pale ambapo ameenda kwenye ukimwi. Kumbuka hapa tunaongea VVU na ukimwi.
0: Sasa daktari, hebu tuambie tofauti ya virusi vya ukimwi na ukimwi.
1: Virusi vya ukimwi, hiki ni kirusi tayari tumeshasema kinachosababisha ukimwi. Ila ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Kwa hiyo unaweza kuishi na virusi vya ukimwi bila kuwa na ukimwi. Unakuwa na kirusi, hakijafikia ile hali ya kukusababishia wewe kuwa na upungufu wa kinga mpaka ukaanza kupata yale magonjwa yanayoendana na ukimwi. Kwa hiyo kuna watu wanaishi na virusi vya ukimwi, wanaendelea na maisha yao kama kawaida, hawajui kama ni wagonjwa. Ila ukifikia ile sasa stage kuwa ya upungufu wa kinga mwilini, ndio pale sasa shida inapoanza, magonjwa ambayo yanaelezea zaidi ukimwi yanakuja. Ndio tunasema ni AIDS defining illness.
0: Asante kwa ufafanuzi. Na hapo hapo, msikilizaji, tukukumbushe kwamba kipindi hewani ni mimi na wewe. Niko na daktari hapa, si mwingine ni Dr. Viridiana Biemelwa, ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Umetuambia tofauti ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Hebu tuambie, ni dalili zipi zinaonyesha kwamba virusi vya ukimwi imefikia sasa hatua ya ukimwi?
1: Pale ambapo unafikia kwenye hatua ya ukimwi, ndio pale ambapo tunasema unaanza kupata magonjwa ambayo ukiyapata tunajua kabisa yanaendana na kuwa na virusi vya ukimwi. Kwa mfano, uzito kupungua bila sababu yoyote, kuna watu wanaovimba matezi, kuna watu wanapata pneumonia. Kuna pneumonia ile ambayo ukipata tunasema unakuwa na virusi vya ukimwi, tunaita PCP, sio kama hii ya kawaida. Ni maambukizi lakini yanasababishwa na mdudu mwingine, sio huyu ambaye anasababisha hizi pneumonia nyingine tumeelezea. Kuna wengine anakuja na tunasema TB ambayo iko nje ya ya kifua. Ingawaje TB anaweza kupata mtu yoyote, sio kwamba anayepata TB ndo anayepata anakuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mtu yoyote yule anaweza kupata TB ambaye kinga yake imekuwa chini, au kinga inaweza isiwe chini lakini mwili umeshindwa kupigana na yule mdudu mpaka mdudu ukamzidi mwili, mwili ukapata TB. Ndio maana hata tunaona kuna watoto wanapata TB au kuna watu wanapata TB hata nje ya kifua, labda TB ya mfupa, hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi, inabidi pia tuielewe. Ila unaweza kupata magonjwa mengine kama kansa ya ngozi, tunaita Kaposi sarcoma, ambao mara nyingi inaendana na virusi vya ukimwi. Unaweza pia kupata magonjwa kama ya kuchanganyikiwa. Virusi vyenyewe vya ukimwi vinasababisha kuchanganyikiwa. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo ukiyapata, kuna kansa pia, kwa mfano kansa ya shingo ya kizazi inahusishwa sana na virusi vya ukimwi na kansa nyingine. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo ukiyapata, sasa ndo tunaanza kuhisi huyu mtu anaweza kuwa na virusi vya ukimwi. Na ndio maana hata kwa mfano ukija na TB, asilimia kubwa ya wagonjwa ni wale ambao kinga zao ziko chini, ndio maana wanapata haya magonjwa nyemelezi tunayoita. Kwa hiyo tutakupima au umekuwa na matezi au homa, uzito umepungua bila kuwa na sababu yoyote ile ya msingi, ufanye diet, unakula vizuri, unaendelea kuishi maisha yako kama ya kawaida, lakini wewe bado uzito unapungua, pale ndio tunaanza kuwa na wasiwasi kama una maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Na umetuambia hayo yote, na unaweza kutuambia vile vile vipimo gani vinaweza kuthibitisha kwamba mtu huyu ana virusi vya ukimwi?
1: Mara nyingi tunashauri ufike kwa wataalamu wa afya ili uweze kupima, ila vipimo tulivyo navyo mpaka sasa, tunapima damu na tunaweza pia kupata matemate, au tunasema kuna kipimo ambacho tunaweza kupima kwa mdomo. Kwa hiyo vingi tunavyopima ni vya damu na kwa mdomo, na huwa tuna kipimo cha kwanza tunapima, alafu baada ya hapo utapimwa pia kipimo cha pili cha kuconfirm. Kwa hiyo kila anayepimwa hapimwi kwa kipimo kimoja tu, kwamba tumekipima kimoja imekuwa positive tunakwambia una virusi, kuna kingine sasa cha kuconfirm kabisa kwamba una virusi. Kwa hiyo tunashauri fika kwa wataalamu wa afya, wale watakupima hivyo vipimo, na usiseme kwamba mbona nimechukuliwa damu moja. Ni hiyo hiyo damu tukichukua, tunaweza kubakiza hiyo sample kidogo, kwa hiyo unapima mara moja alafu tunakuja tunaconfirm na hiki kipimo cha pili. Ikiwa iko negative, hatuwezi kukupima mara mbili. Negative maana yake ni negative. Yani ikiwa haijaleta kama una maambukizi, ila ukishakuwa na maambukizi ndio itaenda kupima kwa kipimo cha pili, na chenyewe kitoonyeshe yapo kweli. Kama yapo, sasa ndio yule mgonjwa ambaye tunasema anaumwa. Na kwa nini nasisitiza hivyo? Kuna wale wagonjwa ambao wanatumia dawa mpaka virusi vinafubaa, wakienda sehemu wakipima kwenye kipimo cha kwanza huwa wanaonekanika hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo wanarudi hospitali wanasema ameanzishiwa dawa kimakosa, au tumemkosea kumwanzishia dawa, kwa sababu yeye mbona amepima hajakutwa na virusi? Hapana, pale huwa tunasema zile antibody zinakuwa ziko ndogo, yani virusi vinakuwa viko chini. Ni wewe kwamba kwa kipimo cha kwanza tunashindwa kupika kama virusi, na ndio kazi sasa za dawa. Kwa nini kama unakunywa dawa bado tuone virusi? Sasa mtu pale ndio huwa anachanganya, au mwingine anasema hivi kwamba alikuwa yuko kwenye dawa na akaenda kuombewa, anarudi kwetu anasema yeye ameombewa, virusi vimefanya nini, vimeisha. Kumbe ameweza kunywa dawa vizuri, au dawa zake zimefanya kazi vizuri, vimeweza kuzuia mazaliano ya virusi, na vilivyopo vimefubaa mpaka tunashindwa kupiki ule wingi wa virusi kwenye kile kipimo kimoja. Kwa hiyo wale ndio ambao saa nyingine wanaacha dawa, alafu wakirudi tena wanakuwa wako kwenye usugu wa dawa, au wanakuja na magonjwa nyemelezi ambayo yanasababisha vifo.
0: Sasa baada ya mtu kwenda kupima na kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, daktari, dalili huanza kuonekana baada ya muda gani?
1: Dalili zinatofautiana. Kwa mfano, kwa watoto zinaweza kuwa mapema zaidi, wale ambao wamezaliwa labda kutoka kwa mama mwenye maambukizi na wakapata maambukizi, wao inaweza kuwa mapema zaidi. Kwa nini? Kwa sababu watoto kinga zao ziko chini, na kuendelea kwao kukua ndio wanaweza kuimarisha kinga za mwili. Sasa tayari amepata kirusi, kinga ikiwa chini, yeye dalili zinaweza kuanza mapema zaidi, sio sawa kuendana na mtu mzima. Mtu mzima pia inategemea sasa na kinga zake za mwili, na mwili wake unaweza kupigana vipi. Kwao kuna wengine wanaweza kupata dalili kati ya miaka 4, kuna wengine 5, kuna wengine mpaka wanakaa na miaka 20 anakuwa hajaonyesha dalili yoyote ile. Kwa hiyo hapo, na tumeshaona wagonjwa mbekame kama muda mrefu, akijua alipimwa bahati mbaya akakuta na maambukizi, lakini akakaa zaidi, na kila siku anasema kwamba nitaanza dawa, sianze mwaka wa kwanza wa 10 hajaanza, mpaka inafikia mwaka 20 ndio anakuja sasa ile ghafla, labda na tunasema stage 4 ya ugonjwa. ukija kuongea naye atakwambia labda nilipima miaka mingapi iliyosha. Sasa hivi mtoto wangu ana miaka 20 au miaka 15. Kwa hiyo inategemea na kinga ya mtu na mwili wake jinsi gani unaweza kuhimili kupigana na kirusi.
0: Asante sana Daktari Veridiana Bemelwa, daktari bingwa magonjwa ya ndani kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Msikilizaji, ikiwa ndo kwanza unafungua redio yako, hii ni TBC Taifa. Kipindi hewani ni mimi na wewe. Na juma hili tunazungumza kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Endelea kuwa nami, Kalunde binti Mahimbo.

0: Naam, niendelee kumuuliza daktari ambaye niko naye hapa. Je, mtu anayetumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi yani ARVs bado anaweza kupata dalili za ukimwi ama za virusi vya ukimwi?
1: Hapana, na ndio maana tukikupima sasa hivi tunakuanzishia dawa sasa hivi hili usiweze kupata hizo dalili au kupata yale magonjwa mengi ambayo yanaweza kumfanya mtu afariki, kwa sababu watu wengi hawaondoshwi na kirusi chenyewe. Vifo vinatokana na yale magonjwa nyemelezi, kwa mfano kinatokana na TB, kinatokana na homa ya mapafu, hiyo pneumonia, au inatokana na hizo kansa za ngozi. Hivyo ndio vinavyoweza kumfanya mgonjwa afanye nini, afariki. Lakini dawa zenyewe tukizitumia vizuri ni dawa salama, ni nzuri na zinaongeza quality of life, zinafanya maisha yawe bora kwa mgonjwa ambaye ana virusi vya ukimwi. Na hatutaki upate yale magonjwa nyemelezi, kwa sababu yanafanya kinga inashuka zaidi, yanakufanya usiwe na nguvu na kuwa katika hatari au risk, tunasema, ya kupata hayo maambukizi. Na ndio maana tunasisitiza mtu yote mwenye maambukizi aanze dawa hapo hapo ili kinga zake, kwa sababu ukishapandisha kinga yani kinga zako zikiwa ziko, kwa mfano CD4 ndo tunasema ni kinga, zikiwa ziko kubwa, zikiwa 1000, ni 1000 sawasawa na mtu ambaye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi na yeye kinga zake ni 1000. Kwa hiyo wote hizo kinga 1000 zinatusaidia sisi kupigana na magonjwa, tuweze kuishi na afya bora. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba unywaji wa dawa mzuri, kupandisha kinga zetu, ndio tunakuwa salama. Kwa hiyo unaweza kuishi na virusi. Mimi nawajua watu wenye miaka sasa hivi karibu 42. Kuna mmoja alinipa mfano akaniambia, yani yeye amejijua na virusi vya ukimwi mwaka 84. Na alisema, wewe sasa hivi daktari, nikikupa historia yangu, wewe mwenyewe utaona kwamba kumbe ukimwi umeukuta sisi. Yani wewe ni mdogo kuzidi ukimwi. Yani kipindi hicho anasema walikuwa hawana dawa, hawajui kitu gani cha kufanya, lakini anasema baada tu ya kuwa dawa zimekuja, maisha yake yamekuwa bora, anaishi maisha mazuri, ametumia dawa zaidi ya miaka hiyo 40. Anaendelea vizuri. Of course kwenye dawa sio miaka 40, ni kama na miaka 20 na, lakini yeye anasema kwamba maisha yamekuwa bora baada ya kuwa ameanza dawa za virusi vya ukimwi.
0: Kabla ya kwenda kuangalia aina ya virusi vya ukimwi, hivi daktari anaweza kutuambia kwa nini baadhi ya watu wanaishi mke na mume na mmoja wapo ana maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini mwingine hapati maambukizi ya virusi vya ukimwi?
1: Ndio, hiyo inawezekanika, kwa sababu tunasema kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi inabidi kuwe na michubuano, ya kwanza. Ya pili pia inategemea na wingi wa virusi vya ukimwi alivyonavyo huyo mtu. Wa tatu inategemea pia na ilo tendo mmeshirikiana kwa muda gani. Kwenye hizi ndoa zetu nyingi, nadhani huwa tunaelewa, inafikia stage tunaishi kwa mazoea, sio kwamba tendo la ndoa linaweza kuwa linafanyika muda mwingi. Hiyo ya kwanza pia. Kwa hiyo unaweza kuwepo baba na mama kwa mwaka wakakutana hata mara 5, isizidi hata mara 10. Unakubaliana na mimi mtangazaji?
2: Nakubali, kwa sababu sasa kwangu ni mazoea tena.
1: Ndio hicho ninachokisema, ya kwanza. Ila ya pili, wanaweza kuwa wanashirikiana, hawana michubuko. Kwa hiyo baba amemwandaa mama vizuri, kwa hiyo kunakuwa hakuna michubuko. Au pia yule mtu anaweza kuwa, unajua watu wengi pia wako kwenye dawa, hawezi kuambia wenza wao. Kwa hiyo anaweza yuko kwenye dawa alafu virusi viko chini sana, kwa hiyo anakuwa hana uwezo wa kuweza kumwambukiza yule mwenza. Kwa hiyo hiyo kitu inatokea. Lakini kuna wengine wanasema receptor vyao, vipokeo vyao vilivyoko hiyo sehemu, vinakuwa sio vipokeo vya haraka vya kupata kupata hivyo virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tunasema hiyo sasa ni katika level ya sayansi ya juu sana. Kwa hiyo hilo swali linawezekanika, na tuna familia nyingi ambavyo mmoja ni ana maambukizi na mwingine hana maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Sasa tumalizie, aina ya virusi vya ukimwi ni zipi?
1: Kuna aina mbili za virusi vya ukimwi. Kuna kirusi cha ukimwi cha kwanza tunasema HIV1, na kuna kirusi cha ukimwi cha pili ambazo ni HIV2. Na hii HIV1 tunasema yenyewe ni iko very aggressive, yani ikija huwa inakuwa ni kali, inaendana na magonjwa nyemelezi sana tunasema, na kufikia kifo inaweza kuwa haraka zaidi kuzidi kwa HIV2. Na tunasema East Africa wote tuna HIV1 na HIV2, ingawa HIV1 ndo ipo zaidi, ila kuna wagonjwa ambao pia wana HIV2. Lakini sio kwamba ukiwa na 1 na 2 matibabu yanatofautiana, ni hicho hicho tu, ila ukali, yani ukali wa hicho kirusi ndio unatufanya tuseme ah, huyu ana kirusi kikali, lakini matibabu ni hayo hayo, kufanya ufuatiliaji ni vile vile, hakuna kitu kinachobadilika.
0: Kwa kumalizia tu, unawaambia nini hususan msikilizaji anayekusikiliza kuhusiana na virusi vya ukimwi na ukimwi?
1: Kwanza nipende kushukuru kupata hii fursa ya kuja kutoa elimu, na nishukuru pia ndugu mtangazaji, umeweza kujua hiki kitu kipo, ni tatizo kwenye jamii. Maana tukishajua ni tatizo, ndio tunajua jinsi gani ya kuweza kulitatua. Natoa tu wito kwamba tunapenda tujue afya zetu. Kwanza tukijua afya zetu na tukaanza dawa, manake tumewalinda wapendwa wetu wote. Kwa hiyo tunakuwa katika mapambano kwa pamoja ya tunasema tuna end HIV, yani kupunguza HIV. Maana ukishakuwa kwenye dawa, kwanza maisha yanakuwa bora zaidi, alafu pili uwezekano wa kumwambukiza mtu mwingine ni mgumu tunasema. Alafu kingine, tukishajua afya zetu tuanze dawa mapema, maana yake tunapunguza gharama kwenye familia ya kutoanza kuuguza mtu. Unajua kuuguza kunaendana na gharama pia. Na kingine pia, tunawalinda wapendwa wetu na tunaweza kuisaidia jamii, manake hatupendi kupoteza watu kwa sababu ya virusi vya ukimwi, wakati dawa zipo, serikali ipo inatoa dawa, na dawa ni bure, na kuna vipimo watu wanafuatiliwa, kwa hiyo ni bure, vya kupima CD4, kupima viral load. Kwa hiyo unabaki kushangaa kwa nini mtu unajiweka kwenye athari za kufa, uache wapendwa wako, uache familia, watoto, wazazi wanaokutegemea, kwa kitu ambacho hutakiwi kukiogopa, hakikupi wewe gharama, ni kwenda pale kliniki kuchukua dawa zako, kupima CD4 bure, kupima viral load bure, na dawa unapewa bure, lakini bado mtu anakaa nyumbani. Na kwa nini unataka mpaka ufikie ile hali ya kila mtu anaanza kuhisi mbona kama huyu ana maambukizi ya virusi vya ukimwi? Kwa nini? Ngozi inachoka, unaumwa mara kwa mara, unaanza kupata vitu ambavyo sivyo, unavimba matezi, kila mtu akitokea anaanza kushangaa, au unaweza kupata hata shida ya figo, unajikuta tena unaingia gharama ya kusafisha figo. Sisi hatutaki watu wafike katika hiyo stage. Sisi tunatamani mtu ukipima mara kwa mara ujue kwa upole, pale ambapo umepima umepata muda wa kujitafakari, hamna mtu anayejua, unaanza kunywa dawa yako vizuri, hamna mtu atakayejua. Na uzuri pia siku hizi dawa huji kliniki mara kwa mara. Kwa yule mgonjwa ambaye yuko vizuri, unakuja kliniki mara mbili kwa mwaka. Kwa mfano, ukija mwezi wa kwanza utakuja mwezi wa sita, ukija mwezi wa sita utakuja mwezi wa 12. Kwa hiyo kwa mwaka ni kama mara mbili, tunakupa dawa zako za miezi sita, unaenda nyumbani. Kwa hiyo uweze kusema hivi kwamba mimi sipendi kwa sababu naonekanika kliniki mara kwa mara. Umekuja mara mbili, nani atakaye kuona? Dawa zako umeenda nazo, umefungia kule ndani, unakumbuka unakunywa kwa wakati, hakuna mtu atakayejua. Kwa hiyo maisha ni kuchagua kipi kwako unaona kuna kiona kinakufaa.
0: Nimeona tu niingilie hapo kati. Kwani daktari, mbona kama unashawishi mtu ajifiche fiche?

0: Auka Tanzania Bara Viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: Barabara msikilizaji wa TBC Taifa, punde ulikuwa ukisikiliza kipindi cha mimi na wewe ambacho tunaomba radhi kwa kukatisha ili kujiunga na matangazo ya mpira wa miguu. Ikiwa ni saa 12 na dakika 25 kwa saa za Afrika Mashariki, kutoka hapa barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, mitamboni ni Medrack Mhalo na mimi ni David Mayunga, na moja kwa moja tunakuunganisha na mtangazaji wetu aliyeko uwanja wa Airtel huko Singida kunako mchezo kati ya Polisi Tanzania, Singida Black Stars dhidi ya Polisi Tanzania FC. Naye si mwingine ni Rehema Nangu. Kwako Rehema Nangu.
2: Asante sana David Mayunga. Habari ya jioni msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu sana katika matangazo ya moja kwa moja ligi kuu ya NBC kutoka katika uwanja huu wa Airtel Stadium, Mwigulu Complex hapa Mtipa. Ni nje kidogo ya manispaa ya Singida, ni kama umbali wa kilomita 15-16 kutoka katikati ya mji wa Singida. Huu ni mchezo namba 31 mzunguko wa 4 ligi kuu ya NBC. Wenyeji Singida Black Stars wakiwakaribisha Polisi Tanzania, timu ambayo ikiwa imerejea kwa spidi kwenye ligi kuu mara baada ya kupanda kutoka kule championship. Karibu sana, niko na Profilius Nestori. Karibu sana katika matangazo haya. Mimi naitwa Rehema Nangu, niko na mchambuzi wangu, tutamtambulisha baadaye. Ngoja kwanza tupate maneno kutoka studio alafu tuje tuanze dakika 45 za kipindi cha kwanza.
3: Waise! Mafisa Bashiri. Wazao kusuka mikeka. Ni yenu. Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako? Basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
4: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili

0: biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Na kukaribisha msikilizaji wa TBC Taifa kwa mara nyingine tena, karibu katika matangazo haya moja kwa moja, ligi kuu ya NBC kutoka uwanja huu wa Airtel hapa Mtipa mkoani Singida. Tayari ni dakika ya kwanza, kipindi cha kwanza. Bado mambo ni magumu kwa timu zote mbili, si Singida Black Stars wala Polisi Tanzania, wakati huu wakitoa mashambulizi kutoka kaskazini mwa uwanja wa kupeleka kusini, au ni Singida Polisi Tanzania wakitoa kusini kupeleka kaskazini. Kikosi cha Singida, Metacha Mnata iko golini, Ande Kofi akicheza mbili, tatu ni Ibrahimu Imoro, walinzi wakati ni Abdul Malik Zakaria pamoja na James Mwashinga, lakini viungo yupo Mohamed Damaro, Ahmed Pepino pamoja na Ibrahim Shehani, Jonathan Soa akisimama juu kule, Sagasa Nzou akitokea pembeni pamoja na Henry David. Hicho ni kikosi cha Singida ambapo ndo wamepata kona ya kwanza. Dakika ya pili kipindi cha kwanza, anakwenda kupiga kona Ibrahim Imoro kutoka upande huu wa magharibi wa uwanja, ni kusini magharibi wa uwanja, na kuchonga kona le Ibrahim Imoro. Nitakutajia kikosi cha Polisi Tanzania na kona ya kwanza ambao wamepata, mkisharuhusiwa Ibrahim Imoro, mimi na mpira mmoja mrefu kule unagongana, unabatiza pale, bado cheza vizuri kabisa huku, nafasi ile anaenda kupiga shuti ile na bado liko ndani, kwani Jonathan Soa. Ni kona nyingine ya pili ambayo wameipata Singida, inapigwa upande ule ule wa kusini magharibi mwa uwanja. Ibrahim Imoro ndio anakwenda kupiga kona ile. Msikilizaji wa TBC Taifa, niko na Chief Watuta, huyo ndio mchambuzi wangu kwa siku hii leo, atakuja kutuelezea mambo jinsi yalivyo hapa. Ibrahim Imoro anaweka mpira moja mrefu kule, ruka kwa kichwa cha Mohamed Damaro, unatoka nje na inakuwa ni goal kick. Kikosi cha Polisi Tanzania, golikipa ni Beno Kakolanya, Tungu Robert akicheza mbili, tatu Dennis Moshi, walinzi wakati ni Oscar Masai pamoja na Ibrahim Mwame, Juhudi Filemon pamoja na Kenny Ali Mwambungu wakicheza kama viungo wakati Habib Kiombo na Nuari Jabir wakisimama juu pale, wakati Jamari Mtegeta pamoja na Baraka Michael wakiwa ni mawinga. Mpira mmoja mrefu unawekwa huko mbele, anaukimbilia ile Juhudi Filemon, lakini anakaa vizuri kabisa. Singida wameanza safari sasa kutoka ule upande wa magharibi mwa uwanja. Sagasa Nzou anaweka pasi huko mbele, inakataliwa na Oscar Masai, wanacheza wao upande ule wa magharibi mwa uwanja. Na tishia ya kwanza inawekwa tena nyingine kumtafuta Juhudi Filemon, mpira mmoja mrefu wanaondoka sasa Polisi Tanzania, kama watafanikiwa Tungu Robert, lakini nakuwa nyepesi tu ile kwa Metacha Mnata, anaicheza na Ibrahim Imoro, anarudisha mpira katikati, unagonga wa kichwa huku, Jonathan Soa yule amechelewa, Ibrahim yule ni Mohamed Damaro, weka mpira pembeni tena huku, wanakaa vizuri kabisa Polisi Tanzania, wanaondoa hatari ile katika eneo lao. Yule ni Dennis Mushi, cheza sasa vizuri kabisa pembeni kule, Tungu Robert magharibi mwa uwanja, bado wako na nafasi, mpira unatolewa nje, unakuwa ni wakurushwa. Chief Watuta, namna ambavyo umeutazama mchezo kwa dakika nne hizi, Polisi wamekuja vizuri na hajapoteza mchezo hata mmoja tangu amepanda, na huu ni mchezo wake wa nne katika mzunguko wa ligi kuu ya soka ya NBC.
1: Yes, ni mechi ambayo utegemea kuona mzani sawa wa timu zote mbili kiushindani, lakini kama umefuatilia, Polisi Tanzania ni moja katika timu ambayo ina attack sana lango la adui, mara 18 imeattack lango katika michezo yao mitatu waliocheza hapo nyuma, na tegemea kwamba itakuwa ni timu inayotengeneza hatari nyingi sana kwenye lango la timu pinzani ambalo wanacheza nalo. Kwa hiyo anaenda kukutana na timu ya Singida ambayo walinzi wake hawajaona wakati mzuri sana. Anaaminika Abdul Malik Zakaria, James Mwashinga ambao mechi iliyopita walionyesha madhaifu makubwa kwenye eneo lao la defensive. Leo wanakutana na timu ambayo inafika sana kwenye lango lao. Ni discipline, kitu ambacho kinahitajika na uwezo mkubwa wa mchezaji mmoja mmoja kuamua mechi.
0: Hali ya hewa hapa Singida ni baridi na kuna upepo, kwa hiyo sio kashangaa matangazo haya unasikia upepo. Kwa jinsi ambavyo mkoa huu umebarikiwa, basi baridi hapa lipo. Naweza ikawa unamvaa sweta mchana watu wakakushangaa, lakini kwa Singida ni kitu cha kawaida sana. Wanaondoka sasa Shehani Ibrahim, dakika ya tano kipindi cha kwanza, weka pasi pembeni huku nzuri sana ile kwake Sagase, mitambalizo chini chini ile mbele kumtafuta Jonathan Soa ndani ya boxi, anatishia, anachanganya basket, Jonathan Soa anacheza tu huku vizuri na Shehani Ibrahimu, imerudishwa tena, wanacheza Sagase yule ndani ya box, lakini wanakaa vizuri kabisa huku Polisi Tanzania wanaondosha. Yule ni Tungu Robert akicheza vizuri sana leo akiwasaidiana na walinzi wengine Ibrahim Mwame pamoja na Oscar Masai, mpira moja mrefu unawekwa mbele huku, lakini anacheza sasa Mohamed Damaro katikati ya dimba. Mechi ya pasi ile anatafutwa mtu kuandi kofi, lakini Ahmed Pepino ameamua kuiweka kule kwa Abdul Mariki Zakaria. Cheza kule upande wa mashariki mwa uwanja kwake Ibrahim Imoro, merudishwa tena pasi nyuma kwake Zakaria. Abdul Mariki katikati ya uwanja, cheza Shehani Ibrahim, nafasi nzuri ya kutoa pasi imewekwa kutena makali mwa uwanja kumtafuta Sagase. Wanaondoka sasa Singida ndani ya boxi, Andy Kofi anakataliwa na Tungu Robert, mpira unatolewa nje, wanapata tena kona ya tatu Singida Black Stars. Dakika sita zipo, kona inapigwa upande wa kusini magharibi mwa uwanja, Ibrahim Imoro akienda kupiga kona ya tatu. Ndani ya dakika saba Singida wameshapiga kona tatu. Ibrahim Imoro, pengine hii inaweza ikawa na faida kwake, ngoja tusubiri tuone. Akiwaweka sawa, akiwa amevalia jezi zao zilozi wao mzuri kabisa. Singida unanyuliwa mpira moja mrefu ule, anaenda kuruka kule juu Mohamed Damaro, bado anazagazaga, cheza kubeno kakola ya mbisho na nafasi kwa Singida, ambaye amefanya madhambi. Chifu Atuta,
1: yeah,
0: namna ambavyo umeona timu zote mbili na kona tatu tayari Singida wamekwisha pata, wanataka matokeo alama tatu katika mchezo huu wakiwa nyumbani hapa Airtel.
1: Exactly, unaweza ukasema hivyo kwa sababu Singida ni moja katika timu ambayo inaundwa na nyota ambao wana uzoefu mkubwa na ligi kuu yetu soka Tanzania bara, lakini pia uzoefu mkubwa wa kucheza na timu ambazo zina pressure kama Police Tanzania. Kwa hiyo tegemea kupata discipline enough kwenye final third ya timu pinzani, lakini uwezo wa mchezaji kama Jonathan Soa pale anapokuwa na mpira, kitu ambacho unaweza ukakikosa kwa timu ya Singida Black Stars leo ni kutokuanza na Emmanuel Kaeke kwenye eneo la mwisho la kuifanya timu kuweza kupanda juu, kwa sababu Vipino hana utulivu wa kutuliza wa kuifanya timu isogee juu.
0: Police Tanzania na wao wamepata kona yao ya kwanza. Tuko na PM Bet hapa, nitakuja kueleza mambo mazuri kutoka kwao bila kusahau bidhaa bora kabisa za rungu, rungu spray, dawa tatu kiboko ya maumivu pamoja na mambo mengine kutoka rungu. Kona hii inapigwa upande wa kaskazini magharibi mwa uwanja, wamepata Police Tanzania kona yao ya kwanza, dakika ya 8 kipindi cha kwanza. Matangazo haya moja kwa moja ambayo unaweza ukafuatilia pia kupitia YouTube channel ya TBC Online. Mpira moja mrefu kule, lakini anakamata Metacha Mnata, tayari wamekwishaanza. Singida naekwa pasi pembeni kwake Jonathan Soa, wanaondoka Jonathan Soa. Soa anatishia ile bado, lakini wanakataliwa na Kenny Ali Mwambungu, ni captain, hapana, yule ni captain ni wa Police Tanzania, ni jezi namba tatu. Jezi namba tatu inavaliwa na Tungu Robert, cheza vizuri kabisa kule pembeni, yule ni Sagase. Mpira mmoja mrefu huku anakamata Jonathan, so anautuliza kwa miguu yake, hana pressure yoyote ile. Mashabiki wapo, hiyo brass band ambayo unaisikia ni ya Police Tanzania ambao wametoka kupata alama tatu kule Jamhuri akimfunga Dodoma Jiji. Mpira mmoja mrefu huku unawekwa kazi kabisa, Andy Kofi Sirile amepata, Anuari Jabir anadondoshwa nje ya box, mwamuzi anamwambia nyanyuka uweze kuendelea, ni fair challenge hiyo. Shehani Ibrahim weka pasi nzuri kabisa ile kumtafuta Sagase. Sagase ametishia kwanza, amefanikiwa kupita, lakini anakaa vizuri mlinzi yule. Dennis Mushi anacheza mpira unatoka nje, inakuwa ni kona nyingine ambayo ameipata Singida Black Stars, kona ya nne kipindi cha hapana, ni mpira wa kurusha kishaanza. Andy Kofi anamwekea Sagase, naekwa mpira ndani, nafasi kubeno kwa kolanya, aliosha ile mpira mmoja mrefu ule umepitiliza kule kwake Henry David, anaweka shuti kubwa mbeno kwa kolanya, anacheza wanapata kona sasa. Hatari kweli kweli, akaka upepo ka Singida, unajua kanakuja na yale mafua fulani hivi ambao sio wataka. Kona inapigwa upande wa kusini mashariki mwa uwanja, wanapiga Singida Black Stars kona yao ya nne. Ninyuliwa mpira moja mrefu kugonga kwa kichwa, anautoa tena nje. Kenny Ali Mwambungu alikuwa anataka kujiweka ile chifu Atuta.
1: Yes, unaweza ukasema kwamba wanahitajika kuwa na utulivu mkubwa sana Police Tanzania, kwa sababu kitendo cha kuruhusu kufanyika kwa kona zaidi ya nne kwenye lango lenu ni hatari.
0: Sikiliza kona hiyo, wanapiga Singida mpira moja mrefu kubeno kapishana nao. Ashukuriwe tu ni kwamba mabeki wameenda kuruka mpira wa juu, lakini Jonathan Soa alikuwa anausubiri aweze kuingiza kwenye kamba. Mpira wa kurusha kushaanza, Mohamed Damaro cheza vizuri kabisa mpira ule, lakini anakataa huku nyuma. Oscar Masai gonga tena kwa kichwa mbele tena huku, kaa vizuri James Mwashinga, umetulizwa vizuri kabisa ule na Sagasse. Wanaondoka sasa Sagasse na mimi na cross ile kwa nyepesi kwa Beno Kakolanya na ukamata. Wakati wa Jonathan Soa alikuwa na unyemelea nyemelea pale kufanya masiara kidogo. Shangaa nyavu zinatikisika. Na yuko chini Beno. Akihitaji msaada sasa kutoka kwa madaktari wa polisi Tanzania, tayari wamkushaingia ndani ya uwanja kwa ajili ya kwenda kumpa msaada. Nimekueleza kwamba tuko na PM Bet, lakini vile vile tupo na Rungu Max, wembe bora kabisa kwa ajili ya usafi wa mwili wako. Sasa mambo mazuri kutoka kwa PM Bet wanakuambia ni Super Royal Sports. Hii ni kwa maafisa ubashiri, wazee wa kusuka mikeka. Hii ni yenu. Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda na kusuka mikeka yako? Basi karibu kwenye PM Bet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha shilingi milioni 5. Na bado hujaishia hapo. Zawadi zinaweza kufikia hadi milioni 6. Wakati huo unakumbushwa ni muda wa kusuka mkeka wako kuamini chaguo lako kushindania zawadi kubwa kabisa kupitia Super Royal Sports. Jiunge sasa kupitia pb.co.tz ama unaweza ukapiga nyota 149 nyota 23 reli kwa msaada wa haraka. Basi unaweza ukapigia simu 0800 711 222. Ni faulo imefanyika kuelekezwa upande wa Singida, na ni nafasi ambayo anakwenda kupiga free kick mchezaji Jamali Sudi Mtegeta. Ndio yuko pale na mpira na kwa ajili ya kwenda kupiga ile free kick. Ni nafasi kwa Polisi Tanzania. Wakati huo ameukimbilia mchezaji yule jezi namba 3 Dennis Mush kwa ajili ya kwenda kupiga ile free kick. Sikiliza hiyo. Nafasi kwa Polisi Tanzania inawekwa ile kevu kule chana kwa kisa kule. Atari nafasi. Polisi Tanzania dakika ya 13 kupitia kwa Baraka Michael wanatangulia kwa goli la kwanza. Dakika ya 13 Polisi Tanzania kupitia kwa Baraka Michael, ilikuwa ni free kick ile ambayo ilipigwa na Dennis Bush kutoka upande wa magharibi mwa uwanja, akaipiga kama kevu ile.
1: Ndio.
0: Ikamkuta Baraka Michael pamoja na ufupi wake, lakini aliweza kuruka vizuri kabisa na kuingiza mpira kwenye kamba.
1: Utasifu namna ambavyo Polisi Tanzania waliweka jina mkubwa sana kwenye eneo la mwisho la timu ya Singida Black Stars. Walijaa kwa namba wakati inaenda kupigwa pigo la kufa lililopigwa na mchezaji jezi nambari 10, lakini uimara wa kwenda kumalizia shambulizi ambalo limetengenezwa licha ya Metacha Bonifasa Mnata kuweza kuzuia shambulizi hilo, bado waliwin kuweza kurudisha mpira na kufunga goli na kuandika goli la kwanza katika mchezo.
0: Ni kukumbusha tu msikilizaji kwamba hawa Polisi Tanzania hawajui kama uko nyumbani ama uko ugenini. Alimtoa Nishai Dodoma Jiji katika uwanja wa Jamhuri pale Dodoma, goli 1-0. Ametoka Dodoma ndo amekuja hapa Singida. Kwa hiyo utaelewa ni timu ya namna gani. Katika timu ambazo zimefanikiwa kupanda ligi kuu kuna Geita Gold na Polisi Tanzania, hawa wacheki na wote.
1: Sahihi.
0: Cheza sasa, pasi nzuri amewekewa Sagasse. Umiliki wa Mohamed Damaro anaiweka pembeni kwa kumtafuta Ibrahim Imoro. Mashariki mwa uwanja wa mpira, mpira mmoja mrefu kwa kumtafuta Jonathan Soa. Mpira huo unatoka nje, unapitiliza na inakuwa ni goal kick. Kushaanza kubeno Kakolanya, meweka mpira mmoja mrefu, ameupata Abdul Maliki Zakaria. Anarudisha tena nyuma huko kucheza na mlinzi mwenzio wakati James Mwashinga. Cheza pembeni huko kwake Andy Coffee Sirile magharibi mwa uwanja. Amewekewa Ibrahim Shehani. Taratibu kabisa anaweka pasi ya chini kwake Andy Coffee. Wanaondoka Singida. Andy Coffee Sirile. Andy Coffee anatishia kwanza. amefanikiwa pili, lakini mpira umekuwa ni mwepesi tu ule kwake Tungu Robert. Wanaondoka Star Police Tanzania, Anuari Jabir make a pass ya penetration nzuri sana kumtafuta Jamari Sudi Mtegeta, ameenda kutolewa kwenye njia. Tafsiri ya mwamuzi ni kwamba amefanyiwa obstruction na James Mwashinga. Ni hatua moja tu kutoka upande wa magharibi mwa uwanja kwenye touchline, na wananufaika na free kick. Na kama ungemwacha, alikuwa anaona kama anaenda kwenda kumtoa nishai kwa mara nyingine.
1: Sahihi, unaweza ukasema hivyo. Police Tanzania wamekuwa na kitu bora sana cha kufanya promise attack katika lango la timu ya Singida Black Stars. Singida wanaongezeka kwa namba kulifuata lango la Polisi, lakini idadi yao inakuwa ndogo wanapoenda kufanya shambulizi kwa timu pinzani. Na hapo ndipo ambapo wanapata kilema Singida na kuweza kutumia faida hiyo Police Tanzania kwenda kufanya shambulizi la kujibu au kwenda kutengeneza nafasi ya kupata bao la kuongoza pangine.
0: Nimekwambia tupo na dawa tatu kiboko ya maumivu, lakini bila kusahau rungu spray na huo wadudu wanaoruka na wanatambaa. Rungu Max Wembe bora kabisa. Ukienda dukani basi mwambie nataka rungu medicated soap kwa ajili ya usafi wa mwili wako, unayooga unaoga tena na unakuwa msafi. Dakika ya 17 kipindi cha kwanza, Singida 0 Polisi Tanzania 1. Goli ambalo limpatikana dakika ya 13 kupitia kwa Baraka Michael, aliweka kichwa safi kile ambacho kilimshinda Metacho Boniface Mnata na kuingiza mpira kwenye kamba. Unaondoka sasa, Andy Kofi anaweka pasi nzuri kwake Sagase, cheza na Damaro, ameitupa ile upande wa mashariki mwa uwanja kumtafuta Ibrahimu Imoro. Wako kwenye umiliki, Shehani anahangaika uwanja mzima, imerudishwa tena katikati kukucheza na Mohamed Damaro, cheza na Andy Kofi, amechelewa yule Dennis Mushi. Tafsiri ya mwamuzi ni kwamba Baraka Michael mfungaji wa goli pekee kwa upande wa Polisi Tanzania amefanya madhambi, na ni free kick ambayo ameipata Singida Black Stars. Yuko chini pale Andy Kofi Sirile, na wakati huo mwamuzi akiruhusu waweze kuingia kwenda kumpa msaada. Polisi Tanzania wamepiga uzi wao ule wa blue juu na bukta nyeusi, stocking zao ni za blue, wakati Singida wamevaa juu ni nyeupe. Bukta zina sasa, hii ni blue ile sio ya kukolea, yani blue bahari na stocking ni nyeupe. Tofauti ya blue waliokuwa nao Polisi Tanzania na Singida, Polisi Tanzania wamepiga inaitwa hii blue Masai, naifahamu blue Masai imekolea, alafu hii ya Singida ni blue ya ku yani blue sio ya kukolea, blue bahari inaitwa. Dakika 19 zipo, namna ambavyo chifu Watuta umewatazama Polisi Tanzania ni bado mapema sana ama tuwaweke kwenye mbio?
1: Kwa sama bado utakuwa pengine hauwatendei haki kwa namna ambavyo wamekuwa wakiumudu mchezo kwa kucheza kwa namba, lakini uwezo mkubwa sana wa kucheza kwa nafasi, kucheza kwa kutegemeana ule collective teamwork, kucheza moja kwa moja, yani hakikisha mwenzako anapokuwa na mpira basi huko distance ndefu au mbali kutoka aliko yeye, ndio kitu ambacho wanakiwin. Lakini kuwanyima pia Singida Black Stars utulivu wanapokuwa na mpira wao, kwa sababu Singida unaona wanapenda ball possession, wanaumiliki kwanza mpira na kupiga pasi jongevu za kusogea kwenye lango lao. Wamewin katika hicho kitu cha kupola mipira na kukaa kwenye maeneo ya njia ambako ndipo wanamudu na kuhakikisha kwamba wanapoka mpira na kuliface lango. Singida Black Stars wanatakiwa wajitahadhari kwa Polisi Tanzania, kwa sababu Mbwana Makata ni aina ya kocha ambaye yupo sana, yupo sana.
0: Shomari Lau ilo mwamuzi wa mchezo wa leo anaweka ukuta ule kwa ajili ya kuwaruhusu kupiga ile free kick Singida. Ibrahimu Imoro huyu alipita Mtibwa Sugar msimu uliopita kwa miezi sita, anawekelea chezo kubeno kakolanya, inakuwa ni kona. Beno Kakulanya alikuwa katika eneo sahihi ambalo lilimwezesha kuweza kucheza mpira na kuutoa nje, wakipata kona ya tano kusini magharibi mwa uwanja, na inapigwa kona ile na mpigaji kona wao specialist ni Ibrahimu Imoro, ambaye msimu uliopita miezi sita mwanzo aliwatumikia Mtibwa Sugar kabla ya kurejea tena nyumbani katika kikosi chake cha Singida Black Stars ama chui mweusi. Kona bado anamsubiri mwamuzi, amemruhusu sasa. Shomali Lawi anaweka mpira moja mrefu, gonga kwa kichwa, amechelewa huku Abdul Malik Zakaria. Ibrahim Imoro anarudisha tena ndani kumtafuta Jonathan Soa, lakini anakaa vizuri kabisa yule mlinzi wa kati Oscar Masai, akishirikiana na Ibrahim Mwame wanafanya kazi nzuri sana ya ulinzi na kuhakikisha kwamba goli la Polisi Tanzania linakuwa salama. Kushaanza Tungu Robert ananyanyua mpira moja mrefu kule mbele kumtafuta Anwar Jabir. Kaa vizuri kabisa yule Habib Kiyombo. Wamechelewa, wameipata pasi sasa, wanaondoka Henry David. Pila moja mrefu Beno ametoka, namba tayari ulikwisha jenga kibanda japo mpira umeingia kwenye kamba. Msaidizi wa mwamuzi namba moja yuko makini kweli kweli, alihakikisha kabisa kwamba Jonathan Soa alikuwa hayupo katika eneo sahihi, na mapema sana kabla hata ya kuingiza mpira kwenye kamba alikusha nyanyua shuka lile ili huwa linaitwa shuka hizo ni lugha za mpira unajua. Bado kuna kitu hakiko sawa, ni kama vile Singida wameomba marejeo ya video support. Wakati huo mwamuzi Shomali Lawi anamtuliza Beno Kakolanya, anamwambia subiri kwanza twende tukapate uhakiki wa tukio ambalo jinsi lilivyokuwa. Kahumbi ya Mjuju anasema mapema sana anatakia ushindi Black Stars. Mama Kauthari kutoka Yombo, Mama Kauthari nikwambie tu leo hapa Singida tuko na Nation Nation leo yuko Singida Nation Mwambande anasema wa polisi sasa hizi ni sifa, hawana aibu kwa wakubwa wao, wakumbuke walikotoka, huku sio championship. Wakati ni marejeo ya goli lile la Jonathan Soa, msaidizi wa mwamuzi alitafsiri ilikuwa ni offside. Ni kweli mara baada ya kwenda kutazama kwenye video support imeonekana kweli ni offside, kwa hiyo Beno Kakulanya ameruhusiwa kucheza mpira, lakini kwa macho ambavyo ulikuwa umeutazama.
1: Yes, ninaweza nikakubaliana na Karimu Lady ambaye alienda kumwakilisha mwamuzi kuna kwenda kutizama FVS kwamba Jonathan Soa aliupokea ule mpira katika eneo ambalo lilikuwa tayari la kuotea, na kama ulivyotoka kusema Sister Rema kwamba shuka liliinuka kuashiria kuwa ilikuwa ni offside na ilitengenezwa moja kwa moja. Singida Black Stars wanatakiwa watulize temper. Football imekuja, football ni mchezo wa wazi ambao always haki ya mtu haipotei, na FVS ipo hapa ili kuhakikisha haki ya mtu haipotei.
0: Bado Beno Kakolanya hajaruhusiwa kuanza ule mpira, anaenda kujiridhisha yeye mwenyewe Shomali Lawi. Ni kama vile benchi la ufundi la Singida bado hawajaridhika sasa na fourth official. Shomali Lawi sasa anaenda mwenyewe kwenda kujiridhisha kama kweli ilikuwa ni offside ama ilikuwa ni vipi. Wakati huo mimi naendelea kukumbusha kuhusiana na zawadi kubwa zinakusubiri kupitia Royal Promotion, Royal Win Plus, jumla ya shilingi milioni 777 ambazo kila siku milioni 3,885,000 zinakwenda kutoka, lakini vile vile gari aina ya Jetua Dashing inatoka 0 kilometa, ni magari saba hayo. Hii ni nafasi yako ya kujaribu bahati yako na kuwa mmoja wa washindi wa PMBet Royal Win Plus. PMBet Royal Win Plus ambayo unaweza ukatembelea pale www.pmbet.co.tz, unaweza ukadownload application pia kwenye Play Store ama App Store, lakini vile vile unaweza ukapiga nyota 149 nyota 23 reli. Tunamsubiri mwamuzi atoe maamuzi mara baada ya video support. Majibu ya mara ya kwanza Singida hawakukubaliani nayo. Kwa hiyo ameenda mwenyewe Shomali Lawi, mwamuzi kutoka Kigoma. Wakati natangaza mechi ya Mashujaa dhidi ya Kagera Sugar ndo alikuwa fourth official katika mchezo ule.
1: Ndio.
0: Juzi Kigoma.
1: Kigoma.
0: Na leo yuko Singida. Kisikia hela ngumu natakuwa uelewe. Ni goli. Wameita kati, ni goli. Jonathan Soa ana level scoreboard. Jonathan Soa na level scoreboard. Zimepita takribani dakika 4. Dakika 20. Jonathan Soa na level scoreboard. Wanarudi kati, lakini polisi Tanzania hawakubaliani na kile ambacho kimeamuliwa na mwamuzi wakati Mbwana Makata pamoja na wasaidizi wake bado wanamzonga fourth official. Licha ya Shomali Lawi kuruhusu mpira uendelee, Mbwana Makata, kocha mkuu wa polisi Tanzania, hawakubaliani na kile ambacho kimetolewa maamuzi kwa mara ya pili. Mara ya kwanza ilionekana na offside, lakini mara ya pili baada ya shinikizo kutoka kwa benchi la ufundi la Singida, mwamuzi akaruhusu mechi iendelee. Ni moja moja, Singida moja, Polisi Tanzania moja. Wanaondoka sasa. Jonathan Sow ndani ya box, nafasi tena nyingine ile kile na kutuliwa kule, anaambiwa nyanyuka uweze kuendelea. Kazi nzuri ikifanywa na Ibrahim Mwame, mchezaji wa zamani wa Simba, mchezaji wa Coast, mchezaji wa Mashujaa, sasa hivi anawatumikia Polisi Tanzania. Cheza Shehani Ibrahim, ameweka pasi pembeni, mpira unakuwa ni mrefu ule, alikuwa anatafutwa Sagasse Nzou lakini akawa amechelewa. Hakubali Mbwana Makata, bado hajaridhika na maamuzi ya Shomali Lau.
1: Inaweza nikawa sawa kabisa na Mbwana Makata, nikana kwamba pengine FVAs, lakini tuachie tafsiri sahihi za muamuzi, ndio Pilato wa kuamua, kwa sababu ndio mtafsiriji wa sheria 17. Lakini kwa namna ambavyo Jonathan Sow aliintercept ule mchezo, ni dhahiri kabisa alikuwa ameotea katika lile eneo, kama ambavyo maamuzi ya kwanza yalitoka. Lakini itoshe kukubaliana na maamuzi ya muamuzi. Singida Black Stars wanafosi kuweza kutumia nguvu kulisogelea lango la Polisi Tanzania, baada ya kujua uhatari wa Polisi Tanzania wanapokuwa na mpira. Polisi Tanzania ni hatari sana wanapokuwa na mpira kwenye mguu, hasa wanapofanya transition kutoka chini kwenda kwako. Lakini wakati huo huo ni information tu kwao Singida kwamba hii Polisi Tanzania ni moja katika timu ambayo imepiga mashuti 40 katika michezo yao mitatu iliyocheza.
0: Na chief nikwambie tu kuna marejeo tena ya picha ambapo force official ameenda kuangalia tena kujiridhisha. Inawezekana Singida amepata mkwaju wa penalty. Dakika 27 anaitwa tena Shomali Lawi, na yeye mara zote aendi kwenda kutazama zaidi ya ile mara ya pili kujihakikishia kama ile ilikuwa ni ni goli ama sio goli. Safari ameitwa tena na fourth official kwa ajili ya kwenda kujiridhisha kama kulikuwa na mkwaju wa penalty ama vipi. Lakini na, kumbuka mara baada ya mchezo ni kuna taarifa ambayo huwa inatumwa kwa bodi ya ligi. Kwa hiyo kwa malalamiko yote ambayo polisi watakuwa nayo, basi bodi ya ligi watayafanyia kazi, na tumeona kunakuwa na adhabu ambazo zilizokuwa zikiwapata waamuzi wakati mwingine kutokana na kutoa maamuzi ambayo sio sahihi. Mchezo umesimama dakika 28 kipindi cha kwanza, ni moja moja, Polisi Tanzania moja, Singida Black Stars moja. Ni matangazo moja kwa moja kutoka katika uwanja wa Airtel Stadium katika kata ya Mtipa, nje kidogo ya manispaa ya mkoa wa Singida. Mkwaju wa penalty umepata Singida Black Stars, mkwaju wa penalty baada ya video support kutumika kwa mara nyingine tena, na wakati huu sasa imetumika mara ya pili, imetumika kwa Singida. Kwa hiyo katika zile slots zao nne walizokuwa nazo bado ziko vile vile. Walioiomba ya kwanza goli halali la Jonathan Sow, na ya pili ni mkwaju wa penalty. Sasa ni kazi ya Beno Kakolanya, na anayekwenda kupiga ule anaenda kupiga penalty kwa pale Jonathan Sow, mfungaji wa goli la kusawazisha kwa upande wa Singida Black Stars. Watafanikiwa? Ngoja tusubiri na kuona. Beno Kakolanya yuko na Anwar Jabir. Hivi Beno, katika kumshuhudia wewe kwenye mpira, shakuona kuna siku amedaka penalty au amecheza penalty? Lakini huwa inatokea, inawezekana leo akawa na siku nzuri. Jonathan Sow dakika 29 ameiacha. Haya ni mambo ya lawama sasa. Amemwachia James Mwashinga. Jonathan Sow ameiacha, amemwachia James Mwashinga, mlinzi wakati wa Singida Black Stars, na kwenda kupiga mkwaju wa penalty. Tafanikiwa iko na Beno Kakolanya. Shomali Lawi ameshamruhusu 1 2 3. James Mwashinga anawatuliza kwanza wachezaji. 1 2 3, James Mwashinga. Go!

0: ni yule yule Jonathan Soar, half man half Lion, mmoja kati ya wachezaji ambao wana uthubutu mkubwa sana wa kuwa na hatari, fox in the box, kama ambavyo amekuwa kitanadaika hivyo. Anarudi Singida msimu huu baada ya kuwatumikia Simba Sports, na leo anasababisha tena makubwa kama ambavyo amekuwa akiyafanya mara kadhaa katika uwanja huu.
1: Inawekwa pasi tena kumtafuta Jonathan Soar ndani ya boxi. Singida Black Stars utafanikiwa, ngoja tuone. Shahani amechelewa, nienda kubabatiza mpira ule, anacheza vizuri yule ni Ibrahim Ame, anaondosha mpira unatoka nje na mpira unakuwa ni wakurushwa upande ambao anacheza Ibrahim Imoro, upande wa mashariki wa uwanja, cheza na Abdul Mariki Zakaria, amerudishiwa pasi ile, imefika nzuri sana ile kwake Metacha Mnata, ameanza pasi ya chini na Zakaria, upande wa mashariki wa uwanja wanaondoka sasa. Singida wana goli mbili kwa moja, Police Tanzania na goli moja, mpira moja mrefu kumtafuta Henry David, lakini anakaa vizuri kabisa yule Oscar Masai, anacheza na Beno Kakolanya, nyanyua mpira moja mrefu huku mbele kumtafuta Habib Kiombo, amechelewa. Kaa vizuri kabisa Kenny Alimwambungu, anarudisha ile back pass nyuma kwake captain, huyu ni Tungu Roberts, ameweka pasi pembeni kule, cheza vizuri kabisa Police Tanzania, imefika ile kule mbele kabisa kule kwake Baraka Michael, mfungaji wa goli kwa upande wa Police Tanzania, amemina majalo yale, mpira moja mrefu huku anaosha tu ile Metacha Mnata, mpira bado uko ndani. Cheza Jamali Sudi Mtegeta, Jamali atafanikiwa, ameweka pasi ile, mpira umetoka nje, ni wakurusha kuelekezwa upande wao wa Police Tanzania, upande huu wa magharibi wa uwanja ndio anaenda kurusha Police Tanzania. Dakika 32, tuko na PM Bet hapa pamoja na bidhaa bora kabisa za rungu, rungu spray, dawa tatu kiboko ya maumivu, rungu max, wembe bora kabisa kwa ajili ya usafi wa mwili wako, unafanya mwili wako unaonekana mtanashati muda wote. Hizo ni bidhaa bora kabisa kutoka kwao. Rungu Platinum pia ni wembe bora kabisa, usisahau ukiwa na maumivu basi unatumia dawa tatu. Bado dakika 33, bado dakika nyingi za kucheza, bado nasema mchezo dakika 90 ndio utaamua matokeo. Mohamed Damaro, back pass ile kwa mfungaji wa goli la pili James Mashinga, naondoka andiko ofisi rile, iko pembeni nzuri sana ile kwake Sagase, magharibi wa uwanja, ameacha pasi tena nzuri kwake Andy Kofi, amesukumwa na Habib Kiombo, tafsiri ya mwamuzi ni free kick. Kiombo kulikuwa na ulazima wa kwenda kumsukuma, lile ni eneo hatari sana, kwa sababu kumbuka hata Police Tanzania goli lao la kwanza walipata kwa njia ya free kick, watu wakakevu, mpira ukaingia kwenye kamba. Chief,
0: kwenye eneo kama lile si eneo salama sana, lakini kwa mchezaji kama Andy Kofi Sereli unaweza ukasema amefanya vyema Habib Kiombo, kwa sababu Andy Serele ni moja kati ya fullback bora zinazofanya interception au zile underlapping ku switch up kuingia ndani. Hicho ni kitu ambacho unaweza kukifaidi kutoka kwake, ukimwachia anaweza kukudhuru.
1: Ibrahim Imoro apiga free kick ile kwa upande wa Singida, yenyua mpira moja mrefu ule na uacha Beno Kakolani unatoka nje, inakuwa ni goal kick. Kidogo kama Polisi wamepunguza speed hivi ama ndio bado anaendelea kusoma mchezo, kwa sababu hata jana Geita Gold walisawazisha dakika ya mwisho, dakika ya mwisho ya mchezo Geita Gold wanapata goli la pili, mechi inamalizika 2-2 na wameianza safari, watakuwa wameshafika Dar es Salaam, wanaenda kuwafuata Simba. Cheza mpira kwa Jamali Sudi Tegeta, magharibi wa uwanja, Jamali amemwacha wa kwanza, Jamali anaipiga kibao ile nzuri sana, wanaondoka Police Tanzania akikataliwa, kaa vizuri Habib Kiombo huku, lakini anautoa mpira nje ule Ibrahim Imoro, na unakuwa ni wakurushwa kuelekeza upande wa Singida Black Stars, chui mweusi upande wa magharibi wa uwanja. Naambiwa mwisho kuutoa ni nani, alikuwa ni mchezaji yule Andy Kofi, wanarusha Police Tanzania. Jiografia kidogo ya uwanja kwa changamoto, mpira moja mrefu anacheza Metacha Mnata, anacheza yule Sagase Nzou, anaubutua anautoa nje, unakuwa tena ni wakurushwa. Uwanja una pitch nzuri na majukwaa wameweka viti vya kukaa, angalau sasa hivi mashabiki hawasimami simami sana, lakini kwa namna ambavyo uwanja huu uko mbali ya mji yani kuja kushangilia huko mechi lazima uwe shabiki kweli, yani kindakindaki, sio mchezo. Ni kona ambayo imepigwa, yuko chini pale mchezaji Metacha Mnata akilalamika na mchezaji mwingine wa Police Tanzania, yuko pale chini. Shomali lao wamemfuata kwenda kumuuliza shida gani, kona ile ambayo ilikuwa haina faida sababu mpigwa mpira ule ukatoka nje, ambao Police Tanzania walikuwa wameipa.

0: mpira wa kurushwa ule ambao polisi Tanzania walikuwa wameupata dakika 35 kipindi cha kwanza, matangazo ya moja kwa moja kutoka katika uwanja wa Airtel hapa Singida. Ibrahim yule ni Abdul Malik Zakaria, mekiwa pasi nzuri Jonathan Sona Beno kakwanya na kufasi huku kwa Singida wenda kugongana. Ukisikia kibuyu kimelia, kile kilikuwa kibuyu, ilikuwa ni nusu kwa nusu. Jonathan alikuwa ameshaingia na Beno Kakolani alikuwa ameshatoka. Kibuyu kimelia wakati huu, wameruhusiwa madaktari wa timu zote mbili waweze kuingia kwenda kutoa msaada. Ilikuwa ni nje ya 18. Kama ingekuwa ndani ya 18, chief, pengine tungehitaji msaada wa video support.
1: Yeah, unaweza ukasema hivyo, na hii ndio tafsiri ya wanaume wapo kazini. Jonathan Soa ni kati ya washambuliaji hatari, very dangerous, hasa anapolitizama lango. Anakutana na goalkeeper ambaye pengine wamejuana kwa muda mfupi sana kwenye ligi kuu, Bernard David Kapolanya. Katika makosa ambayo anayafanya toka dakika ya kwanza ya mchezo ni kutokuwa na mawasiliano thabiti yeye pamoja na center back wake ambao leo wanamlinda Oscar Masai pamoja na Ibrahim Wame. Ameonekana hazungumzi nao sana kwenye kiwanja, na pengine wamekuwa wakijisahau au kutokuonyesha mawasiliano yao yakiwa na ile shibe ya moja kwa moja. Lakini pengine Christopher, moja kati ya magoli kipa ambao Police Tanzania amekuwa akiwabeba kwenye kati ngumu na kadhaa, anaweza akawa pengine ni moja kati ya mchezaji akiingia anaweza kaingiza kitu kizuri kwenye hilo eneo. Bernard Kakolanya, ingizo jipya la Police Tanzania msimu huu, anaweza akawa na vitu vichache anavyokosa ambao vinaweza vikapelekea timu kuweza kufanya makosa mengi kwenye lango lake, na makosa hayo mengi yanasababishwa na yeye.
0: Beno amekwisha nyanyuka. Jonathan Soa bado yuko nje, anaendelea kupatiwa matibabu. Dakika ambazo hazipo mpaka hivi sasa zimekwisha ondoka katika mchezo huu ambao umeanza majira ya saa 12:30, ni 37. Kipindi ni cha kwanza, Singida 2 Police Tanzania 1. Jonathan huyo anatolewa kabisa huku nje kabisa, pengine inawezekana anaweza asirejee tena, manake tumbo lake lile ndo ameweka ile, kuna barafu pale kwa ajili ya kuondoa maumivu yale. Wakati huko kuna mchezaji huku anafanya warm up, ngoja tusubiri tuone, pengine anaweza karejea mara baada ya kupata huduma ya kwanza. Cheza mpira wa kichwa, anaondosha juhudi Filemon yule, unatoka nje unakuwa ni wakurusha upande wa mashariki mwa uwanja. Ukishaanza Police Tanzania, Tungu Robert yule anyoi mpira mmoja mrefu huku, anakaa vizuri James Mwashinga, anacheza na golikipa wake Metacha Mnata. Kushaanza Metacha na unyanyua mpira mmoja mrefu kuruka wakitoa Shehani, amechelewa Baraka Michael, wanaondoka sasa Police Tanzania, kaa vizuri kabisa huku. Yule ni Dennis Mushi, yanyuliwa juu juu kule tena Henry David, katikati pale wanagongana gongana, Kenny Ali Mwambungu, Henry David, mchezaji wa zamani wa Fountain Gate. Henry huyu ameacha pasi nzuri kwake Ibrahim Shehani, cheza na nyuma kwa James Mashinga, cheza na Damaro, Mohamed Damaro aipiga kibao lakini amekataliwa kuna Jamali Sudi. Wanaondoka sasa, Shehani ameintercept vizuri sana kuweza kuchukua mpira. Andy Coffee ile, cheza James Mashinga nyuma, Abdul Malik Zakaria, umiliki huko kwa Singida, ameacha pasi moja ile lakini tafsiri yake ni kwamba yuko chini pale, ameumia juhudi Filemon. Wameanza safari au Police Tanzania, ngoja tuone. Police Tanzania na kwa cross ile inakataliwa, mpira huo unatoka kwenye eneo la hatari lakini wameweza kuusave Singida. Ni alikuwa ni Abdul Malik Zakaria wakati yuko chini mchezaji yule wa Singida, na mwingine yule amechuchuma. Jonathan Soa amerejea, ni Abdul Malik Zakaria alikuwa anaenda kufanya mambo pale katikati ya uwanja, akagongana na mchezaji wa Police Tanzania. Mambo yamekuwa magumu kwa upande wao. Maelekezo ya kocha Mbwana Makata ni mengi kwa wakati huu, Polisi wakiwa nyuma kwa magoli moja. Wenyewe wana goli moja, Singida wana magoli mawili. Magoli yote ya Singida yamepatikana kwa njia ya msaada wa video support. Na kuna msikilizaji ameuliza hiyo video support ipo upande mmoja. Yeye anaona ameliona lile goli la Soa ni offside, Mtimbo Baraka. Ameuliza hivyo. Sasa mimi kwa sababu naona mara moja uwanjani, yeye pengine amerejea kuona mara mbili zaidi mara tatu au sio? Lakini wewe chief na wewe uliungana na assistant namba moja wa mwamuzi.
1: Sahihi, nilikubaliana naye moja kwa moja.
0: Ila wewe ukubadilisha mawazo.
1: Mawazo yangu sidhani kama nitabadilisha.
0: Yako vile vile.
1: Lakini kwa sababu muamuzi ndo mtafsiriji wa sheria, basi acha niende naye.
0: Jonathan Soa ameweka mpira mmoja, ametengeneza ile cross lakini imekuwa ni kubwa kweli kweli. mpira umepitiliza, umetolewa nje, mkishaanza huku Beno Kakolani acheza na Anuari Jabiri, wanautoa nje. James Mashingo unakuwa ni wakurushwa. Jamali Sudi Tegete anakwenda kurusha. Sante David Lameki anasema nasikika vyema sana toka tu ngoma maskani kwake TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Cheza vizuri kabisa pembeni kule, imekuwa pasi juhudi Filemon amekataliwa Henry David, lakini kavu vizuri kabisa Kenny Alimwambungu. Wanaondoka Satungu Robert katikati pale. Wana intercept vizuri sana Bibu Kiombo yule. Ameupata yule Henry David. Ni mfupi kweli kweli lakini ana vitu vingi sana. Jonathan Soa anarudisha back pass kwa Mohamed Damaro. Ananyoa mpira moja mrefu huko mbele. Anakaa vizuri kabisa mlinzi huyu. Ni Dennis Mushule. Haya nafasi kwa Shiana, anapiga zuri. Goal!

0: watu Singida wanaandika katika uwanja wa Airtel kupitia kwa Shehane Ibrahim, dakika ya 42 kipindi cha kwanza. Lilikuwa ni fataki lile ama kombora lile ambalo lilimshinda Beno David Kakolanya. Alibaki anashangaa tu kwa namna ambavyo mpira ule umepigwa. Hakuna namna yoyote, kama polisi watapoteza mchezo huu, basi itakuwa ndo mchezo wao wa kwanza tangu amerejea ligi kuu kupoteza katika michezo minne ambayo wamecheza, kama huu ndo mchezo wa nne. Chief.
1: So daktari kabisa Rehema, moja kati ya vitu ambavyo unaweza ukavienjoy Singida Black Stars ni utatu mtakatifu wa Segesi Nzau, Jonathan Soa na Shekhani Ibrahim Mtanzania, ambaye amekuja kuongeza chachu kwenye kikosi cha matirio ya CAF Singida Black Stars. Tizama namna ambavyo anapokea mpira kwenye eneo half na anashuti akilitizama lango. Utegemee nini kingine? Pengine ni kukusulubu tu, ndicho ambacho amekiona. Goli lake la tatu msimu huu akiwa kwenye uzi wa Singida Black Stars. Shekhani Ibrahim aliyevuka maji kutoka Zanzibar kuja kucheza mpira Tanzania bara Singida.
0: Dennis Musha anaweka mpira mmoja mrefu ule unakataliwa huko. Kaa vizuri kabisa, yule ni Segesa Sagase Nzou. Meweka katikati tena kile ameipata polisi Tanzania, Jamali Sudi. Nafasi wako nayo lakini anakavzo James Mwashinga. Cheza Shehani, mfungaji wa goli la tatu. Ameng'olewa stand ile na Habibu Kiombo. Mwamuzi anasema endelea. Hiyo ni chakula tu umepewa. Cheza huku nyuma kwake James Mwashinga. Cheza na Abdul Mariki Zakaria. Meweka tena upande ule wa mashariki mwanja kumtafuta Ibrahimu Imoro. Dakika ya 44. Kipindi ni cha kwanza. Singida 3, polisi Tanzania 1. Mpira umewekwa tena kwake Imoro. Merudishwa tena katikati kwake Mohamed Damaro. Cheza vizuri kabisa huku katika eneo lao. Andiko ofisi lile. Meachia pasi ile nzuri huku nyuma kumtafuta James Mwashinga. Wanaonana sasa. Ahmed Pepino akicheza vizuri kabisa katika eneo lile na Mohamed Damaro. Amewekewa Abdul Mariki Zakaria. Mewekwa pasi ya chini chini ile. Mbele tena huku wanaondoka Singida. Narudishwa moja kubwa upande wa magharibi wa uwanja. Ana control ile Sagase. Cheza vizuri kabisa na Andy Kofi. Imefika ile kwake Shehani Ibrahim. Anaipiga kibao lakini inakuwa nyepesi. Anakaa vizuri kabisa kule Tungu. Dennis Mushi ule. Anaweka mpira moja mrefu kumtafuta Anuari Jabir. Anuari mashariki mwa uwanja. Anasukumwa na kwa eneo lile ni free kick ambayo anaipata polisi Tanzania. Makosa mengine ambayo wachezaji wanayarudia katika maeneo hatari zaidi kwa timu zote mbili. Polisi walifanya hivyo lakini sasa hivi ni upande wa Singida ambao umeenda kupigwa free kick ile. Mpira umetoka nje na umekuwa ni kona. Polisi hawana muda wa kupoteza. Wako nyuma kwa goli tatu. Mbili wanatakiwa wazipate ili waweze kulevel scoreboard. Angalau waweze kuondoka na alama moja, na kama hawatapata matokeo basi utakuwa ni mchezo wao wa kwanza kupoteza. Ni kona inapigwa kaskazini mashariki mwa uwanja wakati huu dakika tatu zikiongezwa. Mchezo umesimama sana lakini fourth official ameamua kuongeza dakika tatu. Sikiliza kona hii ambayo anaipiga polisi Tanzania upande wa kaskazini mashariki mwa uwanja huu wa Airtel hapa Singida. Captain yule Dennis Mushi ndo anakwenda kupiga kona ile. Imeweza kumtambua tu kutokana ameweka kitambaa kile mausinga ule unaita hivyo. Watu wa mpira watakuwa wamenielewa. Shomali Lawi amewaweka vizuri wachezaji, ameruhusiwa sasa. Ananyanyua Dennis mpira moja mrefu kuruka kwa kichwa, nafasi kwa polisi Adelago. Katika zile dakika tatu ambazo zimenyanyuliwa na fourth official, tayari moja imetumika vizuri. Ni Ibrahim Ame anaweka chuma cha pili kwa polisi Tanzania. Huu msimu unaweza kawa na bahati ya kutangaza magoli mengi. Mpaka sasa nimetangaza magoli matano ukiachia magoli nane ambayo yalipatikana katika mchezo wa Geita Gold dhidi ya Kagera Sugar.
1: Tactic mission, lakini pia unaweza ukasifu namna ambavyo polisi Tanzania hawajalala usingizi licha ya kwamba wapo ugenini na kibaridi kali au kitamu kinachotoka kwenye mapango huku Singida. Moja katika vitu ambavyo polisi Tanzania wako navyo ni kufika kwenye lango la adui mara nyingi, lakini matumizi sahihi ya kona katika kona 13 walizozitengeneza katika michezo waliocheza, wametumia kona hizo kukontribute magoli manne ambayo wameyapata kwenye ligi kuu msimu huu, na hivi sasa wanafanya hivyo tena.
0: mpira mmoja mrefu umewekwa kumtafuta Henry David. Cheza vizuri kabisa, anaweka cross ile nafasi kwa Singida Black Stars, mpira huo umepitiliza. Wakati Beno anawapanga wachezaji wake, Jamali Sudi sasa anaondoka magharibi wa uwanja, cheza na Anuari, pasi imerudishwa nyuma huku kucheza na yule ni Tungu Roberts, anaweka mpira mmoja mrefu umetolewa nje, unakuwa ni wakurushwa kuelekeza upande wa Singida. Hii haijaisha mpaka ishe. Nilikuambia chief ni mapema sana kushangilia ya ushindi
2: ulisema,
0: wakati bado kuna dakika nyingi za kucheza. Cheza nyuma sasa huko Tungu, na irudisha ile pasi nzuri kabisa kwa Ibrahim Ame, mfungaji wa goli la pili kwa upande wa Police Tanzania. Cheza na Oscar Masai, imewekwa pasi pembeni kule kumtafuta Dennis Mush, captain wa Police Tanzania, amepishana nao Juhudi Philemon, control yake nzuri kabisa kwa Baraka Michael, amekataa Singida, amewekwa Henry David. Sasa huyu ni kiberenge haswa, ukishindana naye labda uende kumtoa kwenye njia, na kitu ambacho ndo wamekifanya sasa Oscar Masai, kumtoa kwenye njia, na mpira ni half time kutoka katika uwanja wa Airtel. Dakika 45 za moto kweli kweli, matukio mawili ya video support yakiamua magoli ya Singida. Tutarejea hapo kwa ajili ya kuja kufanya tathmini ya dakika hizi 45. Asante kwako msikilizaji ambaye ulikuwa unasikiliza matangazo haya, asante kwa wote ambao mmetuma ujumbe mfupi. Tukirejea hapa basi tutakuja kupitia ujumbe wako kutoka hapa Airtel Singida.
3: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
4: Basi
3: karibu kwenye PMS
4: Super
3: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 711 2222. Tunawakaribisha sana PMBet.

0: wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yale usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goodie goodie.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Kilamara, Rongo Max, Goody Good,
1: DBC Taifa, Ukweli na Uhakika.
2: Yes, karibu tena hapa katika uwanja wa Airtel. Wakati huu ni half time na mambo bado, mambo ni moto kweli kweli. Chief Watuta niko naye hapa, lakini vile vile nilimtaja Nation Mwambane. Huyu ni mwandamizi sana pale kwenye bao la asubuhi la Bongo FM. Niko naye hapa Singida leo. Mambo ni mengi msikilizaji, lakini kwa namna ambavyo ameutazama mchezo Nation na ulivyowatazama Polisi Tanzania na magoli yote umeyatazama, tuanze kwanza na matukio ambayo yameamuliwa na video support.
3: Inaonyesha namna gani football video support imekuwa na mchango mkubwa kwenye kuwasaidia waamuzi namna ambavyo wanachezesha mechi. Tizama penati ambayo wameipata, ambayo ilikuwa bao la pili ambayo limefungwa na James Mwashinga. Mwamuzi alikuwa hajaona kwamba Jonathan Soa amechezewa faulo pale ndani ya 18, lakini aliona kama ni slight touch, kwa hiyo akaiacha. Mwisho wa siku Singida wamemuomba mwamuzi aende akaangalia, alivyoangalia akaja kugundua ni penati. Lakini ukiangalia bao la kwanza pia la Singida Black Stars ambayo limefungwa na Jonathan Soa, ni mpira ambao alionekana ameotea na wakati ila nampongeza line 1 kwa sababu line 1 alimuona Jonathan Soa kama kaotea, lakini aliacha mpaka move ishe, bao liingie, alafu ndo akaja akanyenyua kibendera. Hiyo imetoa fursa kwa mchezaji kumaliza tukio, alafu baadaye ndo waende wakaangalie. Kama angeweza kunyenyua kibendera mapema kabla ya tukio, basi pengine angekuwa ameua move ya goli. Kwa hiyo nawapongeza pia Singida Black Stars kwa wao kuwa na moyo wa kumwambia mwamuzi kwamba lazima uhakikishe, lazima uangalie, na wamempa pressure wachezaji na hata benchi la ufundi. Hamis Tambwe akiwa kama meneja wa klabu ya Singida Black Stars ndio ambaye amepush zaidi matukio yote mawili kwenda mwamuzi kwenda kuyachunguza. Kwa hiyo football video support mpaka sasa hivi katika mabao matano yaliyofungwa, mabao mawili yametokana na football video support kwenda kuamua. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo imekuwa na mchango. Lakini nikija kwenye swali lako la mchezo, mchezo umekuwa bora. Tumeshuhudia mchezo wa kufunguka, namna ambavyo kila timu inatengeneza nafasi, lakini Singida ndio ambao wamedominate mchezo, na ukiangalia katika eneo lao la kiungo wana double pivot ya Pipino pamoja na Damaro Kamara ambao wamekuwa wazuri sana kwenye kulinda back four yao. Pipino amekuwa mzuri kwenye kupiga pasi za kwenda mbele, lakini Damaro Kamara amekuwa ni mzuri kwenye kupiga mipira mirefu ya kuhamisha uwanja, wakati ya Pipino amekuwa ni mzuri zaidi kwenye kupiga zile breakthrough pasi ambazo zinapita katikati ya viungo wa timu pinzani. Kwa upande wa Polisi Tanzania wanaonekana kuzidiwa katika eneo lao la kiungo. Wao wana viungo wawili pekee, Kenny Ali Mwambungu pamoja na Baraka Michael, ambao wanasaidiwa na Habibu Haji Kiombo ambaye anashuka katikati kuongeza nguvu, pamoja na Juhudi Filmon ambaye ni winga ya kulia, lakini amekuwa akisogea katikati pia kuongeza nguvu. Sasa pale ambapo Polisi Tanzania wamekuwa na mpira, Habibu Haji Kiombo anasogea mbele, lakini pia Juhudi Filmon anasogea mbele kushambulia. Kwa hiyo wanamwacha Keniali pamoja na Baraka katika eneo la katikati, na Keniali akisogea mbele, basi unamwona Baraka Michael anabaki peke yake kulinda back four yake. Sasa ikitokea Singida wanafanya transition, ile quick transition wanaikuta Polisi Tanzania ikiwa na watu wachache katika eneo lao, alafu wao wana Henry David, wana Nzau, wana Jonathan Soa ambao ni wazuri kwenye kukaa na mpira, ni wazuri kwenye footwork, lakini Soa pamoja na Nzau ni mzuri pia kwenye skills za kumtoka mlinzi wa timu pinzani. Jonathan Soa ana nguvu za kupambana na walinzi wa timu pinzani. Kwa hiyo ni game ambayo imekuwa nzuri. Changamoto kwa upande wa Singida Black Stars ni namna ya kuzuia mipira ya kutengwa. Ukiangalia mabao yote mawili ambayo Singida wamefungwa yanatokana na mipira ya kutengwa ambayo Polisi Tanzania walikuwa wanashambulia. Bao la kwanza ambalo linafungwa na Baraka Michael ulikuwa ni mpira wa kutengwa ambao goalkeeper wa Singida Black Stars Metacha Mnata anaokoa vibaya na unamkuta Baraka Michael anafunga. Lakini bao la pili pia ambalo limefungwa na Ibrahim Mame, kona ambayo inapigwa, Singida wanaokoa vibaya na mpira unakuwa unaambaamba kwenye sita, anakuja anafunga. Kwa hiyo ni mechi ambayo Singida wamekuwa na makosa binafsi hasa kwenye kuzuia set pieces, lakini kwa upande wa Polisi Tanzania wao wamekuwa na makosa binafsi katika eneo lao la mwisho. Habibu Haji Kiombo amepoteza mpira katikati, na baada ya kupoteza mpira katikati mpira ule akaja akanyanganywa na Damaro. Damaro akapiga mpira mrefu ambao umekwenda moja kwa moja kumpata Nzau. Nzau baadaye anamtoka mlinzi wa kushoto wa Polisi Tanzania, anatoa pasi kwa Shehani anaachia mkwaju mkali ambao unamshinda golikipa Beno Kakulanya na unaingia wavuni. Utagundua kwamba makosa ambayo ameyafanya Habibu Haji Kiombo, kupoteza mpira katikati wakati muda huo Polisi Tanzania ina watu wachache katika eneo lao la kujilinda, na ikatoa fursa kwa upande wa Singida Black Stars kufunga bao la tatu. Kwa hiyo Singida wametumia makosa ya Polisi Tanzania, hasa makosa ya mchezaji mmoja mmoja kama Habibu Haji Kiombo, lakini pia namna ambavyo kosa lililosababisha penati, namna ambavyo Jonathan Soa amechezewa ndani ya 18. Kwa hiyo kila timu imeadhibiwa kutokana na makosa ambayo wameyafanya.
2: Kwa namna ambavyo umewaona wenyewe Polisi Tanzania, tutarajie timu ambazo zimepanda msimu huu sio hazijapoa, yani ziko na moto kweli kweli
3: kabisa. Polisi Tanzania wana timu nzuri sana. Ukiangalia kwanza namna ambavyo wanaanzisha mashambulizi yanaanzia chini. Unamwona Ibrahim Ame au Oscar Masai au Dennis Cuthbert Mushi ndio ambao wamekuwa wakianzisha mashambulizi, na mashambulizi yakianzia chini yanakwenda katikati katika eneo la kiungo, alafu yanasambaa kwa, yani pasi ikitoka nyuma inakwenda katikati, inakwenda katika maeneo ya flank. Unaona flank ya kushoto, namna ambavyo Jamal Sudi Mtegeta amekuwa akitumika, anashuka chini katikati, anapokea mipira kutoka kwa viungo, anasogea mbele. Unamwona Anwar Jabir amekuwa akiwasumbua sana walinzi wa Singida Black Stars, amekuwa akiwanyima uhuru wa wao kukana mpira, anawanyima uhuru wa wao kusogea mbele kushambulia, kwa sababu ana nguvu, ana uwezo wa kukana mpira na ana uwezo wa kufunga pia. Kwa hiyo Polisi Tanzania ni timu ambayo imefundishika haswa, wachezaji wamekuwa bora kwenye kuanzisha mashambulizi, kwenye kufuata maelekezo ya mwalimu. Changamoto yao ni makosa tu ya mchezaji mmoja mmoja. Yuhudi Filemon amepoteza mipira mitatu katika eneo ambalo wao walitakiwa kunufaika, kutengeneza nafasi ama kufunga yeye mwenyewe, lakini unaona anakuwa na kigumizi na mpira anakuja anapoteza nafasi. Kwa hiyo Polisi Tanzania wamekuwa na wakati mzuri, wachezaji wenye experience kina Beno Kakulanya, Habibu Haji Kiombo, Jamali Sudi Mtegeta, Anwar Jabir, katika eneo la midfield unamkuta Kenny Ali Mwambungu. Kwa hiyo wamekuwa na cream ya wachezaji waliotoka Premier League, wachezaji ambao wana experience na Premier League, wamekuja kuchanganyikana na wachezaji ambao wameipandisha timu daraja, na unaona wanatoa kitu bora. Lakini benchi lao la ufundi, Mbwana Makata, kocha mzoefu kabisa, kocha ambaye amepita kwenye klabu tofauti tofauti, Pamba amepita Mbeya Kwanza, amepita Alliance ya pale Mwanza, amepita Dodoma Jiji. Kwa hiyo experience yake pia wamekuwa wakitoa kitu bora. Kwa Geita ni pia wamekuwa na wakati mzuri. Kwa hiyo naamini Polisi Tanzania pamoja na Geita wameanza vizuri, kinachotakiwa tu ni muendelezo wa performance bora ili waweze kusalia kwenye ligi.
2: Anaitwa Juma Dunga wa Kultini Kivule, Dar es Salaam. Kila la heri Singida, alama tatu muhimu wakati huu timu ndo zikiwa zinajiandaa kurejea. Anasema msalimi sana Nation mama Kauthari Kahumbi ya Mjuju. Anasema Singida msiposhinda mechi hii nitawachapa. Kahumbi ya Mjuju. Anaitwa Charles Mwansepele wa Kalanzi Mambi Mbarali, anawafuatilia mpambano, anawatakia Singida ushindi. Ramadhani Kinjunga anapatikana mahakama ya Mwanzo Mbagala, anasema dada Rehema nangu, naitakia ushindi Singida goli tatu. Tayari wameshapata goli mbili Polisi Tanzania. Chanzi Mwansepele, nimeshaona ujumbe wako. Amis Katonya wa Saku njia panda ndogo, nafuatilia matangazo mubashara kupitia TBC Taifa. Fadhili na kupeja jicho la moyo Westo Kukumbi Kenyela Ruangu wa Singida Black Stars, ushinda goli tatu unatosha. Huseni Mohamed Mape, chuo cha walimu Vikindu, fanyeni kweli Polisi, jina tu lisiwatishe. Ali Mrangi Bigiri Mresa, mdau asiyechuja wa Mabibo Vina, kila laheri Singida lao. Polisi kazi yao ni kulinda watu na mali zao. Tunakupata Rehema nangu, Polisi ushindi. Anaitwa Zengo Lutelemba kutoka Songwe, kutoka Momba uko Songwe. Kongoni Saidi Kongoni wa Mnyambachi, maduka mazuri Newala, anaitakia Singida Black Stars ushindi. Jafari Zoleza mzalamu halisi leo, Ruvu Masimba Kisarawe Pwani, Singida anawatakia ushindi. Yusuf Sham Ngombe, Kibiti Singida ushindi. Saidi Chereani, dereva bajaji kutoka mahakama mwanzo Mbagala akizuia nipiga au polisi Tanzania. Okay, sawa. Charles Mwasepele, asante, nimekisha una ujumbe wako. Asanteni sana wote ambao mnafuatilia matangazo ya moja kwa moja. Pia unaweza ukafuatilia kupitia YouTube channel ya TBC Online, lakini kupitia TBC Taifa matangazo haya unayasikia vizuri kabisa kutoka hapa Singida. Ni mchezo wa ligi kuu ya NBC, ni mzunguko wa 4 ukiwa unaendelea leo. Mchezo wa mapema umechezwa katika uwanja wa kumbukumbu ya Sheikh Amri Abeid Karuta pale jijini Arusha. Mpaka dakika ya 70 na kitu nilikuwa naona matokeo yalikuwa ni 1-0. Dodoma Jiji ilipata goli moja. Sijajua matokeo yalimalizika vipi. Nation takuja kuangalia mchezo ule wa Arusha kule ambao ulikuwa mchezo wa mapema leo kabla ya mchezo huu hapa Singida. Lakini wakati huu timu zikazo zinarejea uwanjani, basi turudi studio kwa ajili ya kupata maneno kutoka kwa wadhamini wetu.
4: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi umuli wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili

0: La Mara, Rongo Max.
1: Unataka gari lako lionekane jipya? Karibu Sikens Maweri Car Paints and Accessories Limited. Wauzaji na wasambazaji wa rangi za magari na vifaa vyake kutoka nchini Uholanzi. Tunapiga na kuchanganya rangi za aina zote kwa teknolojia ya kisasa kwenye magari, ndege, boti na meli. Tunauza rangi bora kutoka Akzo Nobel kama Pearl Metallic, Auto Base Plus, Auto Creo Plus na nyingine nyingi. Pia tunafanya huduma ya delivery bure popote nchini Tanzania. Tunapatikana Mataya Mwenge mkabala na benki ya Efatha. Tupigie simu kupitia 0679 708 063. Pia unaweza kutembelea tovuti zetu www.sikensr.com au www.mawerecarpaint.co.tz. Sikens Maweri, lipe gari lako rangi ya kudumu.
2: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet
3: Super
2: Royal Sports. Kila wiki
3: mtu anavuta kitita cha pesa
2: cha milioni 5,
3: na bado haijaishia hapo.
2: Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300.
3: Hatujaishia hapo.
2: Sasa
3: ni muda wa kusuka mkeka wako,
2: uamini chaguo lako
3: na kushindania zawadi kubwa
2: kupitia Super Royal Sport.
3: Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz
2: au piga
3: *149*23
2: alama ya reli.
3: Kwa msaada wa haraka
2: piga simu namba
3: 0800 71 12 22.
2: Tunawakaribisha sana PMBet.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Karibu tena msikilizaji wa TBC Taifa katika kipindi cha pili cha mchezo huu hapa Singida, katika uwanja wa Airtel. Ni kati ya Singida Black Stars dhidi ya Polisi Tanzania. Walikuwa wamefanya shambulizi la hatari sana Singida, mpira ule ukaenda kugonga nyavu ya nje, wakati huo Polisi Tanzania wakitoa mashambulizi kutoka kaskazini mwa uwanja kupeleka kusini, wakati Polisi Tanzania Singida wakitoa kusini kupeleka kaskazini, Polisi wakitoa kaskazini kupeleka kusini. Hiyo ni jiografia hiyo, kujua maeneo pembe zile za dunia, kaskazini mashariki, kusini mashariki, kaskazini magharibi, au sio? Ukizipatia vizuri basi unakuwa umefaulu vizuri sana. So una jiografia. Yuko chini mchezaji mmoja wa Polisi Tanzania, na wakati huo akiwa amefanya mabadiliko Polisi Tanzania, akiingia Kenneth Kunambi, mchezaji wa zamani wa Pamba Jiji, lakini pia alipita pale Mbeya City akitoka Tungu Robert. Kenneth Kunambi jezi yake ni namba 15. Kwa upande wa Singida Black Stars akienda bench, Andy Kofi Sirile akichukua nafasi ya Benjamin Tanimu, jezi namba 25 mgongoni. Na yuko chini mchezaji wa Polisi Tanzania akiwapatiwa matibabu, amenyanyuka, jezi namba 20 ile inavaliwa na Baraka Michael, mfungaji wa goli la kwanza kwa upande wa Polisi Tanzania. Mabadiliko haya pengine kwa upande wa mwalimu wa Polisi Tanzania, kuna kitu amegundua kwa wachezaji wake?
6: Unaweza ukasema hivyo kwamba timu hivi sasa iko nyuma kwa bao moja, kinachotakiwa ni kushinda tu. Tunatakiwa kufanya mashambulizi tu na wala si kinginecho, na ndio maana anafanya tactic substitution kuweza kuingiza idadi ya namba na kutengeneza nafasi kubwa sana za kukuji chance, na ikibidi kuweza kuconvert hizo chance na kuwa mabao.
5: Tayari mwamuzi Shomali Lawi amesharuhusu mchezo kuendelea. Kinaonekana kuna kitu bado hakiko sawa. Fourth official anaenda kwenda kuomba usaidizi kidogo, akirudi kwenye video support. Na ameruhusiwa sasa Beno Kakolanya kuendelea. Dakika ya 48, tupo na PMBet na wataalamu hawa wa ubashiri, na kazi kwako wewe afisa ubashiri. Lakini vile vile tuko na bidhaa bora kabisa za Rungu, Rungu spray, Rungu medicated soap, Rungu platinum wembe, bora kabisa kwa ajili ya usafi wa mwili wako, bila kusahau dawa tatu, kiboko ya maumivu. Ni mpira wa kurusha upande wa magharibi mwa uwanja, wanarusha sasa Singida, mpira mrefu ule unagongwa kwa kichwa kwa Bibi Kiombo, anaondosha cheza huku. Henry David amechelewa, ni mfupi, alienda kupambana kule na Dennis Mushi, mambo yakawa magumu. Cheza Ibrahim Imoro sasa magharibi mwa uwanja. Imoro anakwenda, amemwacha wa kwanza. Imoro anaipiga outa ile kwa Henry David, hata kuweka ya pili amekataa. Dennis Mushi, mpira bado uko ndani, pambana pambana huku, umefanikiwa kuupata. Sasa wanaondoka, Habibu Kiyombo mnyanyua mpira moja mrefu, chenga ya kwanza arudisha nyuma kwa golikipa Beno David Kakolani, anaunyanyua mpira moja mrefu huku, cheza kwa kichwa Mohamed Damaro, amechelewa, ameupata tena huku. Ibrahimu Imoro cheza na Henry David, ametishia kwanza, bidasha kwanza, ya pili imekubali, ya tatu atafanikiwa, huyo ameanza safari na yeye tena ile pasi nzuri kwake, yule ni Shahani Ibrahim, mechia mkwaju ule mkubwa mrefu kweli kweli, umepitiliza huo, umetoka nje. Yule alikuwa ni James Mwashinga, mfungaji wa goli la pili kwa upande wa Singida Black Stars. Chui Singida Black Stars, Chui Mausi. Kwa upande wa Singida, captain nimetacha Boniface Mnata yuko na kitambaa kile, ameweka usinga ule. Lakini kwa upande wa Polisi Tanzania ni Dennis Moshi, cheza Ibrahimu Imoro. Sasa mechia pasi ile kunyuma kwake Abdul Mariki Zakaria, anaondoka Shehani ndefu kule, Oscar Masai anaenda kumgadi golikipa wake, Beno aliukamata afu ukamtoka. So alikuwa anataka kuleta zile sizitaki mbichi hizi, lakini kumbe alikuwa anazitaka chifu
6: ya Jonathan Soa bado anaendelea kuonyesha uhatari wake, au kule kusimama kuongoza safu ya ushambuliaji, inaweza ikaendelea kuwa ni miongoni mwa mwiba mchungu sana kwa timu ya Polisi Tanzania. The way ambavyo wamekuwa wakimwacha na run nyuma migongo yao ni hatari kubwa sana. Polisi wanatakiwa muangalie vyema, lakini unaweza ukasifu mpango wa Papi Kimoto waliokuja nao. Wanajua pressure ya Polisi Tanzania hivi sasa kuwa wanahitaji kusawazisha bao, kwa wanakaa sana nyuma, lakini pia wana win mipira ya juu au ile mipira ambayo itakuwa inafanywa penetrate na kufanya shambulizi kwenye lango la Polisi Tanzania.
5: Cheza sasa babatiza yule ni Dennis Mushi, mpira umetoka nje upande wa magharibi mwa uwanja, unakuwa ni wakurusha. Dakika ya 51 kipindi cha pili, Singida Black Stars 3 Polisi Tanzania 2. Asante sana Kaumbi Mjuju, ananiambia matokeo full time ya mechi ile ya TRA dhidi ya Dodoma ni kwamba TRA amepoteza mchezo akiwa nyumbani dhidi ya Dodoma Jiji, ambaye naye Polisi Tanzania alimfunga akiwa katika uwanja wake wa Jamhuri. Kwa hiyo sasa hivi kupoteza mchezo kwa uwanja wa nyumbani si habari. Si habari ya kustisha, yani kwamba watu watastaajabu. Namna ambavyo unajipanga ndivyo ambavyo utapata matokeo. Umerudisha ile back pass nyuma huko kwa Ibrahim Wame. Cheza vizuri kabisa na Oscar Masai. Safu ya ulinzi ya Polisi Tanzania imewekwa kwake Dennis Mushi. Cheza vizuri kabisa hapo, unaondoka, anakataliwa yule ni Jamari Sudi Mtegete. Wamedondoka chini wachezaji wawili, Mohamed Damaro pamoja na Baraka Michael. Mwamuzi asema endelea ni fair challenge. Cheza saa yake ni Alimwambungu, ametoa pasi mkaa Shehani Ibrahim, imewekwa pasi pembeni kule, wanaondoka kwake Sagase yule. Mpira umetolewa nje na umekuwa ni wa kurushwa kuelekezwa upande wa Singida. Wamekwisha anza Polisi Tanzania, wana muda wa kupoteza. Cheza nyuma huku Ibrahim Wame, cheza na Oscar Masai, mchezaji wa zamani wa Mtibwa Sugar, ila pia alipita Azam FC. Back pass zimekuwa nyingi huku, cheza na Dennis Mushi. Taratibu kabisa Polisi wako wanajipanga, wako nyuma kwa goli moja, wao na magoli mawili, Singida na magoli matatu. Menyuliwa ndefu ile, tumwa kule ndege kabisa kabisa, James Mwashinga, cheza na Damaro. Kuna mtu anaiomba katikati hapa, nyuma tena kwa Zakaria Abdul Mariki. Taratibu kabisa Damaro anapandisha mashambulizi, anamwekea Shehani pasi nzuri, ile penetration imekataliwa huko. Oscar Masai anaambia umeenda kumfanyia obstruction, yuko chini, wanapata free kick kuelekeza upande wa Polisi Tanzania. Wameshaanza, cheza Damaro, jezi yake namba 34, nyuma tena kwake Benjamin Tamimu, imewekwa pasi kwa Zakaria. Wanaondoka sasa Ibrahimu Imoro, magharibi mwa uwanja. Imoro weka pasi ya chini chini kwake Shehani, amekataliwa na Polisi Tanzania. Mwamuzi anasema ni free kick, lakini ilikuwa ni fair challenge ile, chief watuta.
6: Unaweza ukasema hivyo, mchezaji mnyumbulikaji sana kwenye kiwanja Shehani Ibrahim. Faulo mbili ambazo wamezitengeneza consistently, namna ambavyo amekuwa na uwezo mkubwa wa kukeshi mpira lakini kufanya dribbling kulifesi lango, unaweza ukaona kwamba ni moja kati ya mwiba kwa timu pinzani. Lakini Shehani ana vitu ambavyo anaweza akakupa kama extra, ikiwemo kushoot, lakini pia uwezo mkubwa sana wa kugadi mpira anapokuwa nao. Ni vitu ambavyo mwalimu Papi Kimoto anaweza akawa anamueleza sana.
5: Ni free kick ambayo anaipiga Singida dakika ya 53 ikielekea dakika ya 54 kipindi cha pili, na uongozi wa goli tatu. Magoli yote yamepatikana kipindi cha kwanza. Ibrahimu Imoro anainyanyua ile kubwa, anaituma ile gonga kwa kichwa kule, unazagazaga mpira. Zakaria Abdul Malik anaeka pasi, wanakataa Polisi Tanzania, wanaondosha huku Baraka Michael, ilikuwa ni almanusura, anaambiwa ameunao mpira ule mchezaji ule jezi Ahmed Pipino. Ahmed Pipino anavaa jezi namba 45 wakati Mohamed Damaro anavaa 34 yake ile ambayo alikuwa anaivaa akiwa Yanga. Yanga alienda kwa mkopo Damaro. Amerudi, amemtoa Singida amepeleka Yanga amemrudisha tena nyumbani kwao. Uzuri wa Yanga na Singida anapelekwa kwa mkopo anarudishwa. Netacha ameshaenda mara mbili Yanga kutoka Singida. Hata Shehani naye yuko katoka Yanga kaja Singida.
6: Kaja Singida.
5: Back pass ile kwa Beno David Kakolanya, goalkeeper huyu mwandamizi mno, cheza timu nyingi sana, timu zote kubwa Kakolanya kacheza. Simba kacheza, Yanga kacheza, kacheza Mbeya City. Beno kacheza timu nyingi sana. Moja kati ya magolikipa waandamizi mno. Ni tayari wanaambiwa alishajenga kibanda Police Tanzania offside. Kwa mara nyingine tena wamekamatwa kwenye mtego. Anautenga pale, yule ni Benjamin Tanimu. Ameanza Singida, mchezo umetacha Nata. Abdul Malik Zakaria, safari imeanza, ngoja tuone. Imewekwa tena magari mwa uwanja kwa Ibrahim Imoro, anatishia kwanza, cheza na Zakaria tena, back pass tena kwa Benjamin. Ameshift sasa, Benjamin anakuja kucheza mlinzi wakati James Mashinga anaenda kucheza pembeni kule. Hayo ndio mambo ya mpira wa miguu, unaweza kucheza namba nyingi ukijua mmoja usio chief.
6: Sahihi.
5: Unawekwa mpira mmoja mrefu huku, lakini anakaba kweli kweli. James Mashinga yule anamdhibiti Habib Kiombo, mpira unatolewa nje unakuwa ni wakurushwa. Usisahau kutembelea pale PMBet, www.pmbet.co.tz, ama unaweza ku download application yao kwenye Play Store ama App Store. Mambo ni mazuri sana kwa sababu kuna magari saba yako, nakwambia hapa kutoka kwao PMBet. Tulia kidogo nikusimulie, ni free kick ambayo amepata Police Tanzania kutoka upande wa mashariki mwa uwanja. Yuko pale captain mwenyewe Dennis Mushi, anainyanyua ile kubwa moja, cheza kwa kichwa huko Mohamed Damaro yule. Haya, anaondoka nafasi ile kwa Ibrahim Shehani. Keni Ali Mwambungu alichokifanya ni kumvuta jezi na mwamuzi anampa kadi ya kwanza ya njano. Ile ni kwa ajili ya timu ile. Keni Ali ilikuwa hakuna namna yote chief pale.
6: Keni Ali moja kati ya wachezaji ambao unaweza kumdhibiti kwenye maeneo mengi, lakini si kukuacha ukiwa na mpira unapoenda kuliface lango lao, pengine kutengeneza hatari kubwa, na ndicho ametoka kufanya. Tumetoka kumzungumzia Shekhan Ibrahim, moja kati ya nyota ambao amekuja kuwika sana hapa katika kikosi cha chui Singida Black Stars. Ana uwezo mkubwa Shekhan, ana uwezo mkubwa sana wa kushoot, lakini uwezo mkubwa sana wa kukesha mpira, kugand na kufanya running au kufanya mikimbio hatari kwenye lango lao. Hivyo akikosa kufanywa stand up kama hizo, inaweza ikawa hatari, na ndicho ambacho amekifanya. Keni
5: yuko chini mchezaji wa Police Tanzania, na ameruhusiwa madaktari na mwamuzi ni Anwari Jabir kwa ajili ya kwenda kumpa matibabu. Anatoka nje, na kukumbusha tu kuendelea kutembelea pale PMBet, maana kuna Super Royal Sports. Hii ni kwa ajili ya maafisa ubashiri, wazee wa kusuka mikeka, hii ya kwenu hii. Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako? Basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha zaidi ya milioni 5, na baadaye bado hujaishia hapo, kwa sababu zawadi zinaweza kuongezeka hiyo baadaye hapo. Ukishinda milioni 5 unakuta na baadaye ndani ya dakika chache, sababu yake baadaye haichukui muda mrefu. Unaweka mpira mmoja mrefu kugonga kwa kichwa, anaondosha Police Tanzania, anautoa ule Sagase Nzou, mpira unakuwa ni ameucheza ameutoa Police Tanzania, mpira ni kwa kurusha upande huu wa magharibi wa uwanja. Ibrahim Imoro anarudisha mpira katikati huku kucheza na Ahmed Pipino, amecheza na Damaro vizuri sana, anacheza pale katika eneo la kiungo, wanakataa huku Jamali Sudi, imewekwa kule mashariki wa uwanja, wamekataliwa tena Police Tanzania, amepata Jamali Sudi, unarudisha huku back pass kwa Ibrahim Mwame, anapambana na Jonathan Soa, anachokifanya ni kuutua mpira nje, huo umeenda kudondoka mpaka kwenye vyumba vile kule vya kubadilishia, changing room kule kwa wachezaji. Wakati huo ameingia, amerudi ndani Anwari Jabir mara baada ya kupatiwa matibabu. Sasa nilikuwa nakueleza kuhusiana na mambo ya PMBet, zaidi ya shilingi milioni 6,645,300. Huu ni muda wa kusuka mkeka wako, kuamini chaguo lako la kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sports. jiunge sasa kupitia pmb.co.tz ama unaweza kupiga nyota 149 nyota 23 reli. Kwa msaada zaidi basi unaweza kuwapigia simu, namba yao ni 0800711222. Wakati huo magari saba ya jetua dash 0 kilometa. Hivi unajua 0 kilometa wewe? Yani gailoni za gari za ndani za kwenye gari unazitoa wewe. Kilometa inaanza kuhesabu hapo unaposhinda na unapoitoa gari kwenda nyumbani kwako. Mambo yote hayo unayapata kupitia PMBet Royal Win Plus. Unaweza kudownload application yao vile vile basi kwenye Play Store ama App Store, mambo yakawa mazuri sana. Usisahau kuogea sabuni ya Rungu Medicated Soap. Miwasho ni mingi jamani. Wadudu wanaoruka na wanaotambaa basi unawaua, tuna Rungu spray. Dawa tatu, unaumwa na mafua, nipata mafua fulani hapa Singida. Itabidi tu nitumie dawa tatu ili niweze kukaa vizuri. Ni free kick ambayo imepata Polisi Tanzania upande wa magharibi mwa uwanja. Ni captain yule Dennis Mushi. Nyanyua mpira moja mrefu ile. Gonga kwa kichwa kule, nafasi kwa Polisi Tanzania, ngoje tuone. Bado huko ndani. Wanarudisha tena back pass, mambo ni mengi mengi sana. Keni Ali Mwambungu anapambana. Hao wameuachia. Haya, wanacheza katika eneo lao. Jamaa Ali Sudi Mtegeta amepiga kibao, ile ilikuwa pasi mkaa. Naondoka Shehani. Shehani. ni Shehani yule. Ngoja nyanyuke nimwangalie vizuri. Hapana, sio Shehani. Yule ni Benjamin Tamim. Alikuwa anapambana kweli kweli. Wakati huo anafanya mabadiliko.
0: Singida Black Stars anafanya mabadiliko.
5: Anachoka jezi namba 7.
0: Sagasen
5: Zou.
0: Anaingia jezi nambari 11 Brown Simba.
5: Anaingia jezi namba 11. Wakati huo Henry Davis anakwenda bench, anaingia jezi namba 39 Yusuf Hamis Adam. Chifu Watuta hapa ananisaidia kufanya mabadiliko. Polisi Tanzania na wenyewe wamenyanyua wachezaji wawili, wako pale kwenye touchline kwa fourth official. Ngoja tuone nafasi nyingine tena, mabadiliko ambayo wameyafanya. Ayacheza vizuri kabisa kwa touch yake ya kwanza ile. Mboma magharibi mwa uwanja, Mboma mechishia ya kwanza. Mboma anapambana huko na Jamali Studi, mefanikiwa. Cheza Ibrahim Imoro. Abdul Malik Zakaria anapiga kibao ile katikati kwa Benjamin Tamimu. Wameanza safari sasa Black Stars, chui mweusi magharibi mwa uwanja. Ibrahim Imoro mzuri sana kwenye kuweka cross huyu, wanakataliwa huko na Dennis Mushi anaubutua kutoa nje. Mpira moja mrefu kwa Baraka Michael, mfungaji wa goli la kwanza kwa upande wa Polisi Tanzania. Back pass zimekuwa nyingi. Ibrahim anacheza na Oscar Masai. Bado ana nafasi nyingine tena Polisi Tanzania kule level scoreboard. Anacheza Zakaria, gonga kwa kichwa. Mboma naye anacheza kwa kichwa, mpira umekuwa ni mrefu. Wameupata sasa hawa Polisi Tanzania. Juhudi Filemon ametoa pasi ile kwake Ibrahim Wame. Cheza na captain wake Dennis Mushi magharibi mwa uwanja. Ibrahim Imoro, mpira unachezwa huko Shehani Ibrahimu. Cheza na Mohamed Damaro anaipiga outa ile pembeni kule, kuna kumtafuta James Mashinga. Cheza na Benjamin Tamimu, ameweka ile kwa Abdul Malik Zakaria. Safari imeanza kwa chui mweusi huko mawindoni, taka kuandika goli la 4 wakati Polisi Tanzania taka kulevel scoreboard. Abdul Malik Zakaria niweka tena huko magharibi mwa uwanja kwake Mboma, ametishia kwanza, amepita mechia penetration nzuri sana kwa Abdul Malik. Wanatafuta njia Singida, chui anatafuta namna ya kupita juu kukiwa kugumu kwenye miti anaweza akapita chini tu pia kwenye nyasi. Ibrahim Imoro mieko ile kwake Mboma, control ile, mpira moja mrefu kwa Shehani Ibrahimu, anaenda kucheza Keni Alimwambungu, unatoka nje inakuwa ni goal kick. Kuna mipango ambayo Singida anaitengeneza chief, wanaweza wakafanikiwa.
6: Yes, unaweza ukasema hivyo. Shinikizo kubwa sana ambalo wanalitengeneza kwenye eneo la juu la timu ya Tanzania Prison linaweza likawa lina hatari.
5: Polisi Tanzania.
6: Yes, Polisi Tanzania kumradhi, linaweza likawa lina hatari kutokana na ingizo la wachezaji Mboma pamoja na Yusuf Hamis. Hawa ni wachezaji ambao modality zao za kiuchezaji zina uwiano. Mboma mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kuwa na mpira na akakokota au kupunguza watu wawili mpaka watatu kwenye kiwanja. Yusuf Hamis ni third man runner, mchezaji mwenye kasi, speed ya kutosha, lakini work rate nguvu sana kwenye kiwanja, ni kitu ambacho unaweza kwa kisurprise sana kutoka kwake. Hii tu inakutafsiria kwamba bado ana uhitaji wa kutaka kupata ongezeko la mabao baada ya kuwa mbele kwa bao moja.
0: Polisi Tanzania
5: kwenye mabadiliko pale niliona kama jezi namba 15 akwenda bench, anaingia jezi namba 22 ama inawezekana fourth official ikosea kunyanyua kibao kile. Anatoka jezi namba 13. Nitaka kushangaa Kenneth Kunambi ameingia na kutoka. Juhudi Filemon anakwenda bench, anaingia jezi namba 22. anaingia Rajabu kuchukua nafasi. Juhudi amekwenda bench, ameingia Rajabu, wakati Kenneth Kunambi yuko ndani. Fourth official alikosea namba ile, aliweka namba 15. Aya, nafasi tena huku kwa Singida, cheza vizuri kabisa Kenneth Kunambi, nyanyuliwa mpira mmoja mrefu huku, control ile inakaa ya Baraka Michael. Nafasi tena huku, wao wanaondoka. Police Tanzania anafanya tackling nzuri sana Benjamin Tamimu, na ameumia. Hapana, yule ni ngoja, sio Tamimu, yule Benjamin anaitwa madaktari, yani yule ameenda kujitoa muhanga kwenda kufanya tackling ile, kwa sababu yule mchezaji alikuwa ni yeye amebaki na mitacha mnata. Kwa umbali ule angekukota mipira hatua 3-4, mambo angebadilika. Wakati wa mwamuzi anaita matabibu kwa ajili ya kuingia kwenda kumsaidia, yuko chini yule, kama sio James Mwashinga. James Mwashinga anamuona, ngoja anyanyuke, nitajua ni jezi namba ngapi. Pipino namuona, sio Damaro yule ambaye yuko chini, ngoja anyanyuke pale tuweza kumuona. Walikuwa wamefanya shambulizi Polisi Tanzania wakati huo, wakiwa wamefanya mabadiliko ya wachezaji wao ambao wameingia kipindi hiki cha pili kuongeza nguvu. Keni Ali akienda bench, lakini Juhudi Filemoni vile vile naye akienda bench. Pengine mwalimu Mbwana Makata ameona kuna shida sehemu.
6: Promising attack ya shambulio ambalo walifanya, unaweza ukasema kwamba namna ambavyo wamekuwa wakicheza hawajatoka kwenye ule mpango wao, hata walivyoondoka kipindi cha kwanza, kwamba tutabaki nyuma kwa kuheshimu Singida, lakini tutawashambulia kwa kushtukiza, kwa maana watabaki kwenye kwa idadi ndogo kwenye lango lao. Ndicho ambacho nakiona Bwana Makata ameendelea kukionyesha kwenye kiwanja.
5: Ulikuwa ni mpira wa kurusha kutoka upande wa mashariki mwa uwanja, mpira mmoja mrefu huko ndani, cheza vizuri kabisa yule Dennis Mushi, merudishwa ndani, gonga kwa kichwa Baraka Michael. Mali iko kwa Polisi Tanzania, kibuyu kile kimesikika, anakaa vizuri jamani. Sudi Mtegete wamepokwa mpira, wanaondoka sasa, anaiweka ile pipino, imeweka tena nzuri kabisa huku upe mtafuta Ibrahim Imoro, mpira unakuwa ni mrefu kweli kweli, unatoka nje na unakuwa ni wa kurushwa. Alikuwa ni Yusuf Hamisi yule ambaye alikuwa ameweka pasi nzuri sana ile kumtafuta pipino. Anton Maxwell Masoko, Green City Mbeya. Polisi Tanzania hawajapanda ligi kuu kinyonge, Singida wakae mguu pande, mguu sawa. Haya, Abdalla Kapikanyi wa Mlanzi Kibiti anatakia Singida ushindi. Likonde wani Lindi, matokeo yote kwake sawa. Mbunge wa Makonde Faustin Rope, Ali Mote Bombani, ushindi kwa Polisi Tanzania. Haya, wanaondoka sasa Polisi Tanzania, cheza vizuri kabisa huku. Rajabu yule miekwa pasi kumtafuta Anwar Jabi, amedondoshwa na haya, amedondoshwa ndani ya box, mwamuzi amesema ni fair challenge. Metacha yuko chini, lakini vile vile Anwar Jabi yuko chini, kama vile wanaambizana waende kwenda kuomba marejeo ya picha. Benchi la ufundi likiongozwa na Mbwana Makata chief.
6: Yes, FPS amekuwa mkombozi wa ngambo, mara kadhaa amekuwa akiweza kutoa tafsiri ya matukio tata kama haya, ambayo kwa jicho la nyama pengine unaweza ukatumia muda kuyatafsiri haraka haraka. Lakini Anwar Jabir ni moja kati ya wachezaji flexibility kwenye kiwanja, wana uwezo mkubwa sana wa kunyumbulika, anapopokea mpira ana guard, lakini anaona namna gani aweze kukunyima utulivu katika lile eneo. Lakini kwa jicho langu naweza nikasema ilikuwa nyepesi sana kwenye lile eneo kwa Anwar Jabir, namna ambavyo alidive kwenda chini.
5: Tusubiri majibu ya fourth official ambaye anamuita mwamuzi wa kati Shomali Lawi kutoka Kigoma. Shomali Lawi kutoka Kigoma anaitwa bado bado mambo ni magumu. Shomali Lawi anaitwa na benchi la ufundi la Polisi Tanzania. Wakati huo anamtuliza mchezaji mmoja wa Polisi Tanzania, kuna kitu hakiko sawa. Polisi wanalalamika kweli kweli, na wana mashabiki wao hapo hapa wakiwa wamevaa jezi za Polisi Tanzania na brass band ile ya polisi. Dakika ya 68 kipindi cha pili, Singida 3 Polisi Tanzania 2, mchezo wa ligi kuu ya NBC kutoka katika uwanja huu wa Airtel hapa Singida. Tunasubiri maamuzi kutoka kwa mwamuzi wa kati ambaye yeye ameenda kujiridhisha yeye mwenyewe kwa tukio lile ambalo amefanyiwa Anwari Jabir, mchezaji mmoja mwenye mwili mkubwa hivi. Namna ambavyo utaweza kucheza naye lazima hakikisha kwamba umeshiba. Tunamsubiri mwamuzi aje na tafsiri. Mabadiliko aliyofanya Evans Fabian yuko ndani ya uwanja na mchezaji mwingine ambaye ameingia kwa Polisi Tanzania, ameenda kuleta uhai ni Rajabu Athumani, yule jezi namba 22 mgongoni. Bado tunamsubiri mwamuzi. Usisahau kutumia rungu spray inaua wadudu wanaoruka na wanaotambaa, dawa tatu kiboko ya maumivu, lakini vile vile rungu Max Wembe bora kabisa na rungu platinum kwa ajili ya usafi wa mwili. Tafsiri ya mwamuzi ni nini baada ya hakuna mkwaju wa penalty? Ilikuwa nyepesi sana ile chief.
6: Yeah, ilikuwa ni penalty nyepesi sana ambayo imeshindwa kumshawishi Shomari Lawi kuamua kwamba ni pigo la kufa ndani ya box kwa madhambi aliyofanyiwa mchezaji. Polisi Tanzania ni aina ya timu ambayo inaweza isiwe na nyakati nzuri sana na FBS msimu huu. Lakini unaweza ukasema nyota wao ambao wanaunda ule utatu pale juu akiwemo Anwari Habib Kiombo amekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuchezea chezea mpira mguuni na kutengeneza hatari kwa timu pinzani.
5: Shehani anaambia tayari mpira ulishatoka nje, ha spidi kweli kweli. Shehani yule amebadilika, yuko na kasi, ana spidi na ni mmoja kati ya wachezaji ambaye ana ucho magoli na ana goli moja katika mchezo huu leo ambalo wamelifunga dhidi ya Polisi Tanzania. Athumani Girigisi wa soko kubwa Ujiji Kigoma anaitakia Polisi ushindi. Mtimbo Palaka, Polisi msiniangushe hata sare. Sare. Sawa. Mpira wa kurusha wanarusha huku Dennis

0: wanaenda kupiga kona yao ya kwanza kipindi hiki cha pili. Ilikuwa ni nafasi ambayo Jonathan Soa alikuwa kwenye eneo sahihi, lakini Dennis Mushi alienda kukabana naye na inakwenda kupigwa kona upande wa kaskazini mashariki mwa uwanja huu wa Airtel Mwigulu Complex. Hapa eneo linaitwa Mtipa, hii ni kata ya Mtipa, manispaa ya Singida, nje kidogo ya mji wa Singida, nje kidogo ya nje kwa Dar es Salaam kule. Huku ni Bunju, hii Bunju kabisa au Kigamboni. Na yenyewe mpira moja mrefu huku, nafasi huku chaza huku Polisi Tanzania, lakini wenyewe wameshindwa kuelewana vizuri kabisa. Mpira umetoka nje. Benjamin Tamimu walienda kuruka wachezaji kama watatu, kila mtu anatamani kufunga.
1: Hatari ambayo inaendelea kutengenezwa kwenye lango la Polisi Tanzania inaweza ikawa sio ishara nzuri kwao, wakati ambapo wanahitajika kutuliza tempa ya kimchezo, na aina rahisi ambayo unaweza ukaitumia kutuliza tempa ni kutokuruhusu mashambulio ya kushtukiza shtukiza sana kwenye lango lako, kwa sababu yanaweza yakawa na madhara ya moja kwa moja, ikiwemo mipira hiyo hiyo ambayo inambaamba, inaweza ikamkuta mchezaji yoyote wa timu ya Singida Black Stars na akakudhuru kwa namna yoyote ile ambavyo inaweza kuwa.
0: Amedondoka vibaya Abdul Malik Zakaria, na alienda yani anamwambia kama umemwekea mgongo hivi Shomari Lawi. Abdul Malik yuko chini, Habib Kiombo ndo aliyekuwa anakabana naye. Mwamuzi ameenda kumpa elimu kidogo, kumwambia mwenzako akiwa ameruka juu basi hutaki kufanya kile ambacho alikifanya, lakini safari hii hajatoa kadi, ikiwa ni kadi moja tu ya njano ambayo imeshatoka mpaka hivi sasa. Back pass huko kwa Metacha Mnata, mechia pass ile kwa Abdul Malik Zakaria. Wanafanya makosa Singida, wakati huo Polisi wananyemelea kupata angalau alama moja, wa level scoreboard wanapambana. Ibrahim Mwame, Jamali Sudi Mtegeta anaipiga kibao ile pembeni kule kwake Kenneth Kunambi KK, upande wa mashariki mwa uwanja anakataliwa kule Kenneth Kunambi, mpira unatoka nje unarushwa kuelekezwa upande wa Singida. Upande wa mashariki mwa uwanja walikuwa wanapambana kule na Yusuf Hamisi, yule imewekwa tena ile nafasi, anaenda kuvalishwa mtu kikoa anafanya obstruction, mpira unatoka tena nje unakuwa ni wakurusha. Wanarusha Polisi Tanzania, nyanyua mpira moja mrefu kumtafuta Anwari Jabiri, nafasi huko anakamata Metacha Mnata, wanakuwa wako salama. Usisahau tu gari saba mpya kabisa Jetua dash 0 kilometa ziko pale PMBet kwenye ushindi wa Royal Plus, ni wewe tu kudownload application ama kutembelea pmbet.co.tz, mambo yaweze kuwa mazuri sana. Unaoga, unatakata au si unaogaje? Unatumia sabuni gani? Rungu Medicated Soap itakufanya uendelee kuonekana mtanashati. Mimi mwenyewe nakaribia maji ya jioni, lakini natumia sabuni ya Rungu. Kiniangalia basi naweza kusema naweza kuvesha sketi nikaingia kidato cha sita. Cheza Ahmed Pipino, naika pasi ya chini chini ile kumtafuta Shehani Ibrahim, amerudisha kwa Ibrahim Imoro, pasi nzuri kabisa onekiana. Cheza na Mboma, yule ana force kuingia katikati, amefanikiwa na wewe kwele kwake. Damaro anatafuta Jonathan Soa, amemtangulizia mtu pembeni kwa nafasi kwa Singida, nafasi wanacheza kugo goal.

0: 75 dakika ya 75 kipindi cha pili ni super sub. Yusuf Hamisi anaongeza chuma ya 4 kwa Singida. Sasa goli ni 4-2. 4-2. Nilisema mapema inawezekana nikaingia kwenye historia nyingine ya kutangaza magoli mengi zaidi msimu huu, yani magoli kama yananipenda vile. Yusuf Hamisi anaweka chuma ya 4 kwa Singida. Singida ana hatari kweli kweli. Dakika ya 75. Kwa namna ambavyo umeona mipango yao, wanakuwa na mipango sana wakianzia chini. Pipino na Damaro leo wanacheza vizuri sana katika eneo la kiungo, na wao ukiangalia mipira mingi ama magoli mengi yameanzia kutoka kwao.
1: Shua, ni uko sahihi kwa unachosema kwamba Pipino amekuwa na utulivu sana ambao pengine sikutegemea kwenye eneo la mduara, namna ambavyo anaituliza timu, lakini kufanya press

0: muhimu zaidi kwa mawinga wa timu ya Polisi Tanzania wanapokuwa wanafanya running kuelekea kwenye lango lao. Lakini naweza nikakwambia Mboma ingizo lake kwenye kiwanja, kuna kitu ambacho mwalimu Papi Kimoto alikuwa akikitazama, ikiwemo kuwa na uthubutu mkubwa wa kupunguza watu wawili mpaka watatu kwenye lango lao, lakini pia kuopt kupeleka pasi kwenye eneo gumu ambalo utakutana na mchezaji anayekimbia kwa kasi kama Yusuf Khamis, na hicho kimemlipa na ndio maana kutengeneza bao la nne katika mchezo huu, bao la pili kwa Yusuf Khamis.
1: Ni free kick ambayo umeipata Polisi Tanzania kuelekeza upande wa Singida. Yuko pale mchezaji jezi namba 27 ni Evans Fabian, lakini yupo na captain Dennis Musha. Anapiga Dennis mpira mkubwa kweli kweli, unaenda kugonga kwenye nyavu zile ama kwenye senyenge ambayo inazuia mipira isiende kwa mashabiki, na mpira unakuwa ni goal kick. Kitu pekee kizuri ambacho kimenifurahisha katika uwanja huu ni namna ambavyo mwanga wake ni wa kujitosheleza sana, yani namna ambavyo pitch unaiona vizuri. Setting ya taa aliyefanya apewe kongole kwa sababu muonekano wake ni mzuri sana. Haya, nafasi anapiga Bibu Kiyoko, shoti linatoka nje. Waliamua kujaribu tena Polisi Tanzania. Habibu Kiombo alikuwa kwenye eneo zuri, lakini naweza kukuambia ule mpira umepeperuka kutokana na upepo ambao uko katika uwanja
0: huu. Yes, ni upepo mkali sana mwanana. Habibu Kiombo papara zake leo amemsahau ndugu yake kabisa, partnership Anwar Jabir, ambaye alikuwa kwenye eneo zuri sahihi salama, ambapo angeupeleka ule mpira pengine tungehesabu mengine hapa. Polisi Tanzania, ule utulivu wa akili na mwili unakosekana, psychomotor skills, uwezo wa kutumia ubongo na miguu kwa wakati mmoja unakosekana kwao, na ndio kinachopelekea hivi sasa wanafanya makosa mengi mengi ambayo mengine yanakuwa hayasababishwi na kiufundi, labda mwalimu amekuja na mbinu ngumu katika kipindi hicho cha pili, na pengine inasababishwa na wao wenyewe kutokuwa na utulivu kwenye eneo hilo.
1: Ustazi Ali mjukuu wa mzee Luondo toka Ilungusha anafuatilia matangazo ya mpira moja kwa moja. Asante. Asante na wengine wote ambao mnafuatilia pia kupitia TBC Taifa. Offside huko kwa upande wa Chui ni Shehani Ibrahim. Alikuwa katika eneo la kuotea. Mbona makata amekuwa mkali kweli kweli? Ni kama vile mlima umeanza kuwa mrefu kidogo kwake, lakini bado muda upo wa kutosha. Lolote linaweza likatokea. Hii ni football. Wazungu wanasema anything can happen. Hicho ni Kiingereza, sasa utakitafsiri kama kibaya ama kizuri, chote ni cha kujifunza. Kitu ambacho sio asili yako kidogo kinakupa changamoto, lakini usiogope kukizungumza, sababu wakati mwingine uzungu kidogo unakupa kujiamini, au sio? Cheza Mohamed Damaro. Watu wewe. ndio hivyo, unafanyaje sasa? Hakuna namna. Wakati mwingine lazimisha tu, una force. Hata kama hawataki. Maisha anakuwa ujaribu, kama ambapo Polisi Tanzania anajaribu kupata alama tatu katika mchezo huo leo, ama angalau moja. Nyanyuliwa mpira mmoja huko Pipino, Ahmed Pipino. Kutoka kwa Kino Boys pale, sasa hivi anawatumikia Walima Alizeti Singida. Cheza vizuri kabisa huko Benjamin, ameachia pasi ile nzuri kwake James Mashinga. Ilitoka kwa Shehani Ibrahim yule. Wanaondoka sasa wenyewe kwenye moja na mbili. Shehani anacheza vizuri na Ahmed Pipino. Pasi kwake Benjamin Tamim. Taratibu kabisa kama wataki. Abdul Malik Zakaria cheza na Ibrahim Imoro. Damaro, Mohamed Damaro. Huyo Damaro anataka kupita. Mechia pasi kwake Pipino. Imewekwa tena pembeni huko kwake Imoro. Magharibi mwa uwanja. Nafasi wako nayo Singida. Anatafutwa Mboma kule. Nafasi kule. Cheza vizuri kabisa Oscar Masai. Anatoa mpira nje na kuwa ni kona. Dakika 10 zikiwa zinasalia, wakati huo anafanya mabadiliko tena Singida. Anatoka jezi namba 3. Jonathan Soa anaingia jezi namba 19.
2: Anaingia jezi namba 19 Albert Sinchimba.
1: Anaingia Andrew Sinchimba.
2: Shahan Ibrahim Amisi anaingia jezi namba 8 Kanadi.
1: Wakati huo mwamuzi anasema nini? Shida gani? Kwa nini wanaingia bado yeye hajaruhusu? Ni kona. Paka kona kwanza ipigwe. Anaingia mchezaji mmoja tu ambaye ameruhusiwa kuingia. Shehani Ibrahim amekwenda benchi. Nafasi yake imechukuliwa na Andrew. Hapana. Shehani amekwenda benchi. Nafasi yake mchezaji jezi namba 8 ana mchezaji wao mmoja mweupe white kuja kutajia jina lake wa Singida. Polisi Tanzania na wenyewe wanafanya mabadiliko, anatoka jezi namba 7 Habibu Kiombo anakwenda bench, nafasi yake imechukuliwa na jezi namba 11 wakati anatoka jezi namba 10 Jamari Sudi Mtegeta anaingia jezi namba 6
2: Jamari Mtegeta.
1: Mabadiliko ambayo wameyafanya, jezi namba 6 pia iko ndani, Jafari Kibaya. Yes, kona hiyo inapigwa, weka mpira mmoja mrefu huku lakini anautoa nje. Ni kona nyingine ambayo wameipata Singida, pale pale ambapo ilipigwa kona ya kwanza, na kwenda kupigwa kona na mchezaji yule jezi namba 8 Ngoja nikutajie jina lake hapa, white wa Singida. Nitakwambia jina lake hapa. Huyu mchezaji wa Singida anaitwa Marcel Kanadi, anapiga kona ile. Marcel anyanyua mpira mmoja mrefu huku, bonga kwa kichwa, wamechelewa. Anacheza Polisi Tanzania. Dumaliki Zakaria anataka kucheza tik tak, ile imekataa. Marcel yuko ndani, namna ambavyo umeona wachezaji wake wanaweza wakapata magoli mengine katika dakika 9 zilizosalia.
0: Marcel Kanat mu Austria, huyu mchezaji ambaye sijapata nafasi nzuri sana ya kuona uzuri wake kwenye kiwanja, hajanishawishi mara kadhaa, na pengine imekuwa nafasi pia hapa piki moto kutokumwamini kuanza kwenye kosi ya kwanza, lakini unaweza ukasema ushindani wa namba, ila matirio yake kwenye mguu na uwezo wake mkubwa wa kupiga pasi zile penetration au pasi elekezi, anakuwa na uthubutu wa uzuri huo, na pengine ni eneo ambalo mwalimu anatamani kwenda kumuona akifanya kwenye kiwanja. Tuna utanuzi wa mabao manne tayari, tuko mbele ya mpinzani wetu kwa magoli mawili. Nini ambapo tunapaparukia kwenda mbele kufanya au kufanya pressing kwenye lango? Tutulize nyeupe, tupige pasi kutoka kwetu tusogee kwao, lakini tuwe tuna utulivu na kupata watu ambao wana jicho la tatu la pasi, akiwemo Marcel Kanadi.
1: Mabadiliko hayo ambao wameyafanya katika dakika hizi ambazo zisalia, Jafari Kibaya akiwa ndani kwa upande wa Polisi Tanzania, lakini mabadiliko mengine ambayo wameyafanya, Rajabu yuko ndani pia, wameingia hapa wachezaji wawili wa Polisi Tanzania. Takuambia hapa, subiri, mbungi inaendelea. Cheza Ibrahimu Imoro sasa, pasi nzuri kabisa anaweka kwa Marcel, nanyanyuliwa moja ndefu kule mbele, lakini anakaa vizuri kapteni Dennis Mushi ambaye tayari timu yake imesharuhusu mabao manne, wao wakifungwa mabao mawili. Cheza Ibrahimu Imoro magharibi uwanja, amewekewa mboma, anatani ile, anakataliwa na Jafari Kibaya, lakini yeye ndo anafanikiwa kuchukua mpira. Cheza Abdumaiki Zakaria, cheza na Benjamin Tamim. Benjamin anaweka kwa James Mwashinga nyuma katika eneo la kujidai, wako free sasa hivi, hakuna kashkashi yoyote, wanaondoka sasa. Cheza vizuri kabisa Damaro, ameweka pasi ile nzuri sana huku wanaondoka Singida kwa Sinchimba Andrew, narudisha ile back pass, kila anaambiwa tayari alifanyiwa madhambi pale, mwamuzi anamwambia endelea, ni fair challenge. Imekotoka kwa Ibrahim Imoro magharibi mwa uwanja, usisahau kutumia dawa tatu, kutumia rungu spray, lakini vile vile kutumia rungu medicated soap kwa ajili ya usafi wa mwili wako. Pia utembelee pale PM Bet, kuna magari saba jetua dash 0 kilometa kwenye ushindi wa Royal Royal Win Plus. Cheza mboma sasa, unaondoka chui mausi kwenye mawindo, takupigilia la tishia, wameshajaa wachezaji wa Polisi Tanzania, tuone kama atafanikiwa. Bado miliki wako na wao, Ibrahim Imoro anaweka pasi nzuri kabisa, ananyanyua moja kubwa huku, anakataliwa na Jafari Kibaya. Cheza Anuari, anaenda kudondoshwa, ameenda kubananishwa na wachezaji wawili, alikuwepo pale Pipino, lakini alikuwepo pia Benjamin Tanimu. Ni free kick ambayo anaipata Polisi Tanzania. Kama mchezo utaisha hivi, basi Polisi ndio atakuwa amepoteza mchezo wake wa kwanza kwa msimu huu. Kama mchezo utaisha hivi, kumbuka mchezo wake wa kwanza wa ligi alitoa sare na Polisi, alitoa sare na Azam FC katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale Arusha. Mpira mmoja mrefu unawekwa huku, anaukimbilia yule ni James Mwashinga, anauacha utoke, wanakuwa wako salama Singida. Taratibu kabisa, hawana pressure yoyote, wana uongozi wa goli 4 dakika ya 86 kipindi cha pili. Singida 4 Polisi Tanzania 2. Mchezo huko umetacha mnata, ameweka pasi ya chini chini ile kwake Mohamed Damaro, pembeni kule kwake Benjamin Tanimu. Anacheza mashariki wa uwanja na James Mwashinga. Mwashinga penetration ile kumtafuta Pipino, amechelewa lakini anakaa vizuri kabisa huko Mboma. Magari mu uwanja pasi zinaama tu. Mboma yeye mzee wa kupiga chenga, anakuja kama ataki lakini ndo anaondoka hivyo. Unaweza kuzubaa ukashanga mpira huko kwenye net. Free kick anaipata Singida, napigwa kuelekezwa upande wa Polisi Tanzania. Pana umbali kidogo pale chief. Anatakiwa mtaalamu sana ba.
0: Ya, anatakiwa mtaalamu sana lakini mara kadhaa Singida Black Stars wamekuwa kimtumia Ibrahim Imoro kama dead ball specialist wao wa mpira hiyo ambayo na amekuwa akifanya vyema bila shaka, lakini hivi sasa nyuma ya gozi au nyuma ya nyeupe ile yupo Marcel Kanadi.
1: Marcel Kanadi anaamua kuanza fupi ile kwake Abdul Karim Abdul Malik Zakaria. Abdul Malik Zakaria ni majina mawili, Abdul afu na Malik. Ukimfupisha unamuita Abdul na unamuita Malik, lakini ile jina natakiwa litamkwe majina yote mawili. Abdul Malik utaki kuita moja kutokana na ukubwa wa jina lenyewe jinsi lilivyo. Cheza sasa Zakaria taratibu kabisa, anatishia na yeye Jafari Kibaya na unyemelea, amewekwa pasi ile kwa Benjamin Tamimu, ameintercept vizuri sana ile. Yule ni Ahmed Pipino, wanaondoka sasa kule pembeni, nafasi hiyo kwa Singida anakataliwa kule, anaambia usilete mazoea. Yule ni Yusuf Hamisi, mfungaji wa goli la 4 kwa upande wa Singida, ana mbwembwe kweli kweli. Kuna mtu anapata kadi anajisachi, mwamuzi yuko chini Kenneth Kunambi, na tangu ameingia Kenneth Kunambi kipindi hiki cha pili upande wake umekuwa mgumu sana leo. Kazini kwa Kenneth Kunambi leo kumekuwa na mambo magumu sana. Kutoka Singida mpaka Arusha sio mbali. Wakimaliza michezo miwili wakicheza kanda ya kati, wametoka Dodoma wamekuja Singida. Mambo kidogo yamekuwa magumu kwa upande wao. Ni free kick ambayo anaenda kupiga goalkeeper Beno David Kakolanya upande ule wa mashariki wa uwanja wa 3 tu kwa touch line. Muda nao ndio hivyo. Una kwenda matiti Kiswahili hicho. Dakika 89 kipindi cha pili, Singida 4 Polisi Tanzania 2. Cheza Mboma sasa, ana hatari Mboma huyu. Ameenda kugongana na mchezaji wa Polisi Tanzania Baraka Michael, mfungaji wa goli la kwanza. Baraka analalamika, ila alikuwa ni interception ile ya kupishana kama vile anapishana kwenye nani, kwenye madaraja ya juu yale interchange. Sivyo bahati wakagongana. Huyu alikuwa anatoka huko gani nje. Mambo yakawa magumu kwao. Free kick ambayo wameipata Polisi Tanzania kwa dakika hizi sekunde kabla ya kufika dakika 90. 89 na sekunde kadhaa ndio 90 inaelekea hiyo. Ngoja tuone hii ambayo wanakwenda kuipiga. Evans Fabian ameenda kubatizwa kwa dakika 5. 5 zimeongezwa. Official amenyanyua kibao kimeonyesha dakika 5.
2: 31.
1: Mchezo namba 31 mzunguko wa 4. Singida akiwa katika uwanja wa nyumbani anaongoza goli 4 mpaka hivi sasa, wakati Polisi Tanzania amepata goli 2. Si haba lakini au si. Kufunga tumefunga, lakini Polisi kama atapoteza mchezo huu basi wana kazi ya kwenda kujipanga upya na mwalimu wao Bwana Makata. Sio timu mbaya, ni timu nzuri kwa sababu pia imeshapata matokeo mazuri. Kwa hiyo sio ya kuichukulia chukulia poa Polisi Tanzania. Haya, cheza vizuri kabisa kule mashariki mwa uwanja. Umiliki wa kona wa Polisi, mimi na cross ile. Anwar Jabir anacheza na toka nje na kwa ni goal kick. Kama kicho kingelenga kile kingekuwa na macho, pengine ingekuwa ni chuma ya tatu.
0: Hatari, hatari nyingine ambayo Anwar ameitengeneza. Kocha wa timu ya Singida Black Stars Papi Kimoto, kuna namna ambavyo unaweza ukampongeza, namna ambavyo wachezaji wake wana apply kile ambacho anakifundisha kwenye ground ya mazoezi. Moja katika vitu ambavyo unaweza ukatentertain katika mchezo wa leo ni kwamba magoli manne yaliyopatikana katika mchezo huu, unaweza ukamtoa Mboma peke yake, unaweza ukamtoa Masegese peke yake, lakini magoli hayo hayo manne kipindi wanacheza huu huu uwanja na Fountain Gate, Singida Black Stars walishinda magoli manne katika magoli manne, watatu waliofunga magoli ya leo. Soa Yusuf Hamis na Shehan Ibrahim ndio hao hao waliofunga magoli matatu katika mchezo huo. Tafsiri sahihi ni kwamba wale target man ambao wakiingia kwenye mchezo kuna kitu wanatakiwa ndio wakakifanye, wakisaidiana na wachezaji wengine saba kwenye kiwanja, na ndicho ambacho kimekuwa kukijibu. Good planning, lakini mabao mawili ambayo yaliwatoa mchezoni Police Tanzania kipindi cha kwanza pengine ndio wameufanya mchezo huu kuwa mrahisi kwa Singida.
1: Katika live score ile Singida ana alama saba wakati Police Tanzania ana alama saba. Police Tanzania yeye alikuwa hajapoteza mchezo hata mmoja, wakati Singida yeye alipoteza mchezo dhidi ya Simba. Kwa katika zile alama tatu Singida alikuwa ameshapoteza alama tatu. Cheza kwa kichwa ku Dennis Mushi, lakini wanaondoka Ibrahim Imoro zile dakika tano za kufidia muda ambao umepotea potea. Ibrahim Imoro anataka kupiga kibao ili imekataliwa. Kaa vizuri kabisa Damaro huku, lakini amepata Anuari Jabir. Ngoja tuone, wanaweza wakapiga kaunta. Anuari Jabir anajitua kwa kwenye miguu yake. Anuari Jabir amedhibitiwa na Marcel Kanadi, yuko chini. Mwamuzi anashangaa ile imoji ya mikono miwili ile kama kwenye WhatsApp ile ya kushangaa, na yeye mwamuzi anashangaa kitu gani kimetokea. Yuko chini Anuari Jabir na Ibrahim Imoro, nafasi huku kwa Singida. Sasa mwamuzi ndo anaenda kuwafuata kwenda kuwatazama na kujua na kutaka kujua mambo yakoje kwenye msimamo. Polisi hawako nafasi mbaya, wana nafasi nzuri wakiwa na alama zao saba, lakini Singida naye kwenye live score ile ana alama zake saba. Tuone mambo yatakuwa vipi. Santi Mlambwa anasema hakika tajiri wa magoli Mlambwa kutoka Chimala kijiji cha Kibao. Afande Mambondo anatakia Police Tanzania wako nyuma kwa goli mbili, kwa sababu wao wana goli mbili, Singida ana goli nne. Mariam Kongoni yuko na dada yake Epi Kongoni, zanati ya Masasa, anaitakia Singida ushindi. Sawa, asante wote ambao mnafuatilia matangazo ya moja kwa moja kupitia TBC Taifa. Ni free kick ambayo anaipiga Singida upande wa magharibi mwa uwanja, toa chache kutoka kwenye touchline. Dakika tano zile Marcel anaiweka ile, inakataliwa huko. Bado cheza Mboma sasa, ameka pasi nzuri kabisa kwake Marcel Kanadi. Marcel ana rangi fulani hivi, yani kiwasili ni mweupe. Ameupata Police Tanzania ni Ali Jabiri, anapata kigugumizi cha miguu. Ngoja tuone labda anaweza kupata goli la tatu. Kuna mtu yuko kwenye nafasi nzuri kabisa huko, anaingia kule Fabian Evans yule, mimi na cross na kata Evans Fabian, nafasi tena Police Tanzania unacheza huku nyavu ya juu ile. Wanaambiwa ni kona, alifanya comeback ile Police Tanzania, sio wa mchezo. Netacha anaulizwa na Shomali Lawi, huu mpira ni kona, uli upiga kuupeleka wapi? Kati mwingine kuna kadi ambazo watu wanajitafutia, sio mtafutia lawama tu mwamuzi. Yaani Singida ni kama wao uchelewesha muda, poteza muda,
0: hawataki awakute kama wale watokea jana.
1: Kona inapigwa upande huu wa kusini magharibi mwa uwanja, inaenda kupigwa kona. Yuko pale Captain Dennis Mushi, kona inakwenda kupigwa wakati huo anatangazwa man of the match. Ngoja tuone nani. Jonathan Soa ndo amekuwa man of the match, na imepigwa kona ile, imekuwa ni goal kick. Jonathan Soa akiwa man of the match katika mchezo huu wa leo wa Singida. Katika zile dakika tano amekusha anza metacha, amechelewa. Umeona namna ambavyo kanuni za soka, kachelewa kuanzisha mpira, wamenufaika Police Tanzania kwa kona. Amechelewa metacha mnata, mepaka paka rangi sana. Jafari hapana, yule ni Evas Rajabu, yule Rajabu alikwenda kupiga kona ile, jezi namba 22 mgongoni. Ngoja tuone labda atafanikiwa. Kona ile inaikuwa mpira chinchini ile, gonga kwa kichwa kuondosha, bado unazagazaga Shehani, na ndio mchezaji wa mwisho kugusa mpira kwa upande wa Singida. Dakika 90 zikimalizika hapa katika uwanja wa Airtel, kwa Singida kuondoka na ushindi wa magoli manne kwa mawili, magoli ambayo yamepatikana kipindi cha kwanza kupitia kwa Jonathan Soa dakika 20, lakini pia goli likafungwa na James Mwashinga kwa mkwaju wa penalty dakika ya 30. Goli la tatu likafungwa na Shani Ibrahim dakika ya 43, na goli la nne limefungwa na Yusufu Hamisi dakika ya 75, wakati goli la Polisi Tanzania likifungwa na Ibrahim Mwame dakika ya 48 na Baraka Michael Baraka ya 13. Chief, kwa namna ambavyo umeona mchezo, na Mungu anakuja hapa kuja kucheza na Singida, mchezo wa namna gani wakati Polisi Tanzania na mchezo dhidi ya Coastal Union ambaye naye hana matokeo mazuri katika ligi kuu ya NBC?
0: Wakati mzuri kwa Public Moto, wakati mzuri kwa Singida Black Stars wanapoendelea kuutumia vyema uwanja wa nyumbani. Hawakuwa na wakati mzuri kipindi wanacheza na Simba, lakini wamekuja kupata mabao manne. Ikumbukwe kuwa mabao manne ni ushindi wa pili wanaopata Singida kwenye uwanja huu baada ya kuwatoka kuwafunga Fountain Gate. Ni kitu ambacho unaweza ukasema kinakuja kwa bahati mbaya hivi, lakini ni mpango kazi unaoanzia kutoka mazoezini na unakuja moja kwa moja kufanyiwa action kwenye kiwanja. Utasifu uwezo mkubwa wa wachezaji wa timu ya Singida Black Stars.
1: Asante kwa wote ambao mlikuwa mnafuatilia matangazo haya. Nilikuwa na Chief wa Tuta hapa, lakini vile vile bila kumsahau Nashoni Mwambande ambaye naye alikuwa hapa akiutazama mchezo huu. Profilius Nestori alikuwa akihakikisha sauti unaipata vizuri kabisa kutoka katika uwanja wa Taifa. Singida anafikisha alama zake 7 akiwa nafasi ya 6. Tofauti na Polisi Tanzania ni magoli na Polisi Tanzania ana alama zake 7 akiwa amepoteza mchezo wake wa kwanza katika michezo mingi ambayo amecheza. Leo ndo amepoteza mchezo wake wa kwanza. Yuko nafasi ya 7 akiwa na alama zake 7. Asante kwa wote ambao mlikuwa mnafuatilia matangazo haya kutoka katika uwanja huu. Mimi naitwa Rehema Nangu. Tukutane mchezo unaofuata ambao utakuwa ni September mosi kati ya Singida dhidi ya Wauaji wa Kusini, Southern Killers na Mungo. Kutoka Singida, usiku mwema na goodbye.
3: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, mwone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usa

mahitaji ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara, tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali. Familia NBC, daima karibu nawe.

0: kutoka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: Ndivyo hivyo mambo ya kisports sports ya kimichezo leo Jumamosi ya Agosti 29 mwaka 2026 ambapo tumeshuhudia michezo miwili ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara ikichezwa. Mchezo wa kwanza ukichezwa saa 10 za jioni na wa pili huu ambao umetamatika ukichezwa kuanzia saa 12 na dakika 25 ikiwa saa 12 na nusu ulipangwa kuchezwa na tukajiunga na wenzetu huko Singida Rehema Nangu saa 12 na dakika 25 na umehitimishwa ikiwa sasa ni saa 2 na dakika 31 kwa saa za Afrika Mashariki. Nikujuza tu kwamba saa 3 tutajiunga tena na wenzetu James Range kutuletea mtanange dhidi kati ya Namungo FC dhidi ya kati ya JKT Tanzania dhidi ya Namungo FC katika uwanja wa Isamuyo hapa jijini Dar es Salaam kupitia TBC Taifa ukweli na uhakika. Mchezo uliohitimishwa kati ya wenyeji Singida Black Stars wameibuka na ushindi wa bao 4-2 dhidi ya Police Tanzania FC. Kwa hivyo hayo ndio matokeo ya leo. Na mchezo uliopita leo kwanza matokeo yake ilikuwa ni TRA kutoka na ushindi wowote ilihali Dodoma Jiji alibuka na ushindi wa bao 1. Ndio haya matokeo ya kimichezo msikilizaji. Tukuombe radhi kwa vipindi ambavyo vimeathirika kutokana na matangazo ya mpira ambayo yanaendelea na matangazo mengine ya hapa studio yatakayoathirika kutokana na mchezo utakaofuata pale saa 3 kamili za usiku huu. Medrak Muhalo mitamboni na pamoja nami hapa David Mayunga tukiendelea kukuletea matangazo haya mbashara hapa TBC Taifa ukweli na uhakika. Naam, na kwa sasa msikilizaji basi tunakuletea kipindi cha jarida la uchumi.
2: Haijalishi uko wapi kwa sasa. Uwe nyumbani na familia au kijiweni na marafiki.
3: Kote uko,
2: tutakufikia kwa kupitia speaker za radio yako. Tunakuletea kurasa zilizosheheni taarifa nyingi za uchumi na biashara. Habari, mtu kazi na mtaalamu wetu ni hapa hapa ndani ya jarida la uchumi.
4: Na msikilizaji, karibu katika kipindi cha jarida la uchumi. Ni kila siku za Jumamosi muda ni ule ule saa 2:30 usiku tuko hapa tunajadili mambo mbalimbali ya kiuchumi. Kubwa leo tumekuletea msikilizaji mada maridhawa kabisa ya kwa nini wengi wetu tunashindwa kuweka akiba. Je, unajua manufaa ya kuweka akiba lakini unajua madhara ya kutoweka akiba? Basi tuko naye hapa Good Luck George, huyo ni mkufunzi wa masuala ya fedha na elimu ya biashara. Tupo naye hapa ndani ya studio ya TBC Taifa. Karibu sana bwana.
5: Asante sana.
4: Tunapozungumzia akiba ya fedha, labda msikilizaji anataka kufahamu kwa undani hii akiba ya fedha. Unajua bwana, maisha yanakwenda, lakini kuna watu vitu vingine hawajui kuvifanya kabisa, kwa hiyo vinakuwa vigeni sana katika masikio yao. Sasa unaweza kwa lugha nyepesi tunaweza tukamuelezea msikilizaji kuweka akiba ya fedha, tunaweza tukawa tuna maana gani rais ambaye msikilizaji pia anaweza naye akaifahamu?
5: Kwa lugha nyepesi kabisa, akiba ya fedha ni kiasi cha fedha ambacho unakitenga kutoka kwenye kipato chako kwa ajili ya kuweza kutimiza malengo mbalimbali. Mfano, inaweza kawa ni kwa ajili ya kuweza kutimiza malengo ya dharura, ikitokea dharura yoyote basi una akiba. Lakini pia inawezekana kwamba unaweka akiba kwa ajili ya kuweza kufanya manunuzi ya kitu kikubwa, labda inaweza kawa ni asset kama kiwanja, nyumba, gari na vitu kama hivyo. Lakini pia unaweza kawa unaweka akiba kwa ajili ya kuweza kufanya uwekezaji ili kwamba fedha yako iweze kuwa mtumishi ambaye anakutengenezea faida.
4: Mhm.
5: Ndio.
4: Maridhawa kabisa, unaweza kuweka akiba kwa ajili ya manufaa mbalimbali. Sasa watu wamekuwa na changamoto kubwa sana ya kuhifadhi hizo fedha zao.
5: Ndio.
4: Wengi wanalalamika wanasema ah mimi bwana akiba naweka lakini haifikii malengo. Sasa wanajiuliza, wengine wanajua sababu ya kwa nini fedha zao hazikai, lakini wengine wanashindwa kufahamu nini hasa. Sasa nadhani darasa ama elimu inahitajika zaidi kutolewa. Lakini kabla ya kuelekea ama kutuelezea sababu hasa inawafanya watu kushindwa kuweka akiba ya fedha na kupata changamoto kama hizo labda kwa sababu hawana elimu, basi tuwasikilize kwanza wadau ama wananchi ambao nimezungumza nao na wametoa maoni yao kuhusu kwa nini hasa wanashindwa kuweka akiba ya fedha.
6: Watu wengi wanashindwa kuweka akiba ya fedha kwa sababu unakuta kiasi cha pesa ambacho anaingiza hakiendani na matumizi ambayo anatakiwa kutumia. Yaani anaingiza 500,000, matumizi 600,000, kwa hiyo hapo anatakiwa akope ili aweze kufikia lile lengo la matumizi. Na akishakopa, kumbuka mwezi unaofuata lazima alipe ili akope tena maisha yaendelee. Na wakati mwingine unakuta mtu ni tegemezi kiasi kwamba ile akiba ambayo anatakiwa kuiweka ya fedha anawasaidia watu wengine. Pengine binamu kwa anaenda shule achangia ada, mjomba kameza shoka atapigiwa simu, pesa ya hospitali inahitajika. Mambo ya utegemezi kwa ndugu jamaa na marafiki. Na uwezi kwa kawaida kubaki na fedha kama akiba ndani na unafahamu kwamba unaweza ukafanya chochote kumsaidia huyo mtu ambaye kuku kama ndugu jamaa na marafiki. Na wakati mwingine unakuta mtu uchumi wake haupo imara, yani hakuna consistency kwenye uchumi wake. Mwezi fulani ameingiza 500,000, mwezi unaofuata ameingiza 1,000,000, mwezi unaofuata tena wa mtondogo ameingiza 200,000. Kwa hiyo yani hakuna zile hesabu za kusema mwezi huu wa 5 nitatumia 200,000, nitaweka akiba 100,000.
7: Kuishi maisha ya kujifananisha na watu wengine. Watu wengi wana mfumo au wana mtindo wa kuishi maisha ya kujifananisha na watu. Sasa unakuta kwa mfano mtu ametafuta hela, labda ni bodaboda. Ameendesha bodaboda, ameweka hela yake, imefika 300,000, 400,000. Anaenda kwenye nyumba ya mwenzake ambaye amepanga, anakuta mwenzake ana flat inchi 55 Hisense. Na yeye aliweka ile pesa, let's say labda kwenda kununua kiwanja, anaweka mdogo mdogo aende akanunue kiwanja, ifikie 3,000,000, 2,000,000 akanunue kiwanja huko Kibaa. Sasa unakuta baada ya kuona mwenzake amenunua flat, ana flat, na yeye anaenda kuchukua kile kiakiba alichokitunza mdogo mdogo, anaenda naye kununua flat, anatoka nje ya malengo. Watu wengi wanaishi maisha ya mazoea, ndio maana kuweka akiba inakuwa ni mtihani, especially wafanyabiashara wadogo wadogo au watu walioajiriwa. Wengi sana wanashindwa kuweka pesa kwa sababu ya kuishi kwa mazoea. Mtu anakuwa anafanya matumizi pasipokuwa na sababu, kwa kuamini kwamba mwisho wa mwezi nitapata tu hiyo hela, acha tu ninunue hivi viatu, basi nitapata tu pale nitarejesha, itakaa tu sawa. Unajikuta majukumu yameongezeka, umeshindwa kuweka akiba, umeshindwa kuanzisha biashara nyingine. Kama mtu umeajiriwa, umeshindwa kuanzisha biashara nyingine kwa kutegemea mshahara na kuona kwamba ni unaishi tu kwa mazoea, kwamba mshahara ni upo, unashindwa. Kama mjasiriamali, bodaboda, bajaji, hawa vijana wenzetu wanashindwa kuweka hela kwa sababu wanaamini kwamba kesho nitaingia barabarani, nitapata hiyo hela.
8: Kwa upande wangu naona watu wanashindwa kuweka akiba kutokana na sababu mbalimbali. Inawezekana sababu moja hapo ni kipato ambacho anakuwa nakipata kinakuwa ni kidogo kilinganisha na matumizi. Na pia sababu nyingine kutokuwa na bajeti nzima ya matumizi na mapato. Labda ile kutokutafakari kwamba labda kwa siku au kwa mwezi nakuwa naingiza kiasi fulani, na natakiwa matumizi yangu niyapangilie hivi na hivi ili niweze kunini kusevu akiba. Kwa kitu kikubwa hapo cha msingi ni ili kuweza kuweka akiba, ni muhimu kwanza uangalie au uweke asilimia. Labda nitakuwa naweka labda kwa mwezi au kwa siku naingiza kipato cha kiasi fulani. Kwa hiyo labda niweke asilimia zangu, labda hata 10% tu ya kile ambacho nakiingiza. Kwa hiyo itakusaidia uweze kusave hela na ukaweka akiba.
9: Kazi nyingi za Watanzania yani vipato vyao ni vidogo sana bado. Kwa unakuta mtu ana maisha yake, ana familia, afu kipato chake ni kidogo. Kuna kuta ile saving amount ambayo ameweka kwa mwezi, ikitokea tatizo lolote kifamilia ila inaruka. Kutungile tu mfano ugonjwa wote. Ugonjwa wote ukitokea, kwa sasa hivi matibabu ya sasa hivi yanapokuwa gharama, inakuwa ni ngumu sana mtu kufanya hivyo. Sasa unakuta mtu analipwa 300,000 na 300,000 kamili kwa mwezi. Saving atakuwa naweka shilingi ngapi? Anakaa chumba cha 60,000. Ana familia yake. Na yeye atakiwa kila siku aende kazini. kunakuta saving anakuta anaweka 20,000 au 30,000. Ikitokea emergency katikati mtu kaumwa katika kwenye familia yake.
4: Haya msikilizaji, tumepata kuwasikiliza wananchi, ndugu wananchi wana walikuwa wananiambia mambo ambayo wanapitia sasa. Imekuwa kama kikwazo kwao kuweka akiba ya fedha. Kwa hivyo wanashindwa kufikia yale malengo makubwa ambayo wamejiwekea. Ndugu, wanahitaji pesa zako, lakini nawe pia unahitaji pesa zako, lakini familia nayo inakuangalia, matatizo hapa na pale, ugonjwa, maradhi na kadhalika. Basi imekuwa ni mchanganyiko kweli kweli, mambo yanakuwa hivyo. Lakini tunaye hapa kuletea huyu ni mkufunzi wa masuala ya fedha na elimu ya kibiashara kukujuza zaidi msikilizaji, ili uweze basi kuweka akiba ya fedha. Basi nikukaribisha sana, good luck.
5: Asante sana
4: George. Tumesikia maoni ya ndugu wananchi. Sasa na wewe una yapi hasa ili tumsaidie mwananchi ambaye ameshindwa kuweka akiba, aweze kuweka akiba au ajue zile sababu ambazo zinamfanya yeye kushindwa kuweka akiba? Karibu sana.
5: Asante. Nafikiri kwanza nitataka kuweza kupambanua mjadala kwa upana kidogo, ili kwamba msikilizaji aweze kuelewa kwa kina. Jambo la kwanza, tusianze na akiba. Jambo la kwanza, tuanze na nguzo nne za kuweza kutengeneza uhuru wa kifedha au utajiri. Nguzo nne muhimu za kutengeneza utajiri au kutengeneza uhuru wa kifedha. Ya kwanza ni kwamba lazima ujue namna ya kutengeneza fedha. Ya pili, lazima ujue namna ya kuweza kusimamia fedha. Ya tatu, lazima ujue namna ya kuweza kuzidisha fedha. Na ya nne, lazima ujue namna ya kuweza kuzilinda fedha. Kwa hiyo unaposema kutengeneza fedha, maana yake kwa Kiingereza wanasema make money. Unaposema kwamba kusimamia fedha wanasema manage money. Unaposema kwamba zidisha fedha, maana yake multiply money. Na ya nne ni kusema kwamba ile linda fedha, maana yake protect money. Kwa hiyo ndio kanuni ya kwanza kabisa kwa mtu yoyote ambaye anataka kufanikiwa. Lakini baada ya kuweza kutengeneza fedha, ndipo inakuja eneo la pili ambapo tunasema simamia fedha, na ndio eneo la akiba linaingia hapo. Kwa eneo la akiba lipo kwenye kipengele cha pili katika zile nguzo nne za kutengeneza utajiri, ambapo tunasema manage money au simamia fedha. Sasa watu lazima waelewe kwamba kusimamia fedha ni ujuzi. Kusimamia fedha ni maarifa, kusimamia fedha ni akili, kusimamia fedha ni tabia. Na wakikosa vitu kama hivyo ambavyo vinawasaidia wao sasa kuwa na uwezo wa kusimamia fedha, basi inawezekana kwamba swala la kuweka akiba likawa ni gumu sana kwao kwa sababu kama hizo. Sasa nitapenda kuelezea katika mitazamo miwili. Kuna sababu za juu juu za kuweza kwa nini watu wanashindwa kuweka akiba. Lakini kuna sababu za kina kwa nini watu wanashindwa kuweka akiba. Sasa sababu za juu juu ndio hiyo, utasema kwamba mtu ana kipato kidogo, kwamba kipato kitoshelezi. Lakini pia sababu nyingine utasema mtu ana matumizi mabaya ya fedha, kwa maana kwamba akipata fedha hana utaratibu. Lakini ndio hiyo nyingine utasema kwamba mtu hana bajeti. Umeelewa? Na unaweza pia kuongelea sababu nyingine kama vile kwamba mtu amekosa malengo, amekosa vipaumbele. Kwa hiyo pesa anapozipata anazitumia pasipo kufikiri. Mali bila daftari hupotea bila habari. Lakini sababu za kina kabisa ambazo kwangu mimi kama mkufunzi wa fedha nitazieleza kwa nini watu wengi wanashindwa kuweka akiba. Ya kwanza kabisa, watu wengi wamekosa elimu na akili ya fedha. Kwa hiyo mtu mara nyingi anatamani kufikia malengo ya kifedha, anatamani kuweka akiba, lakini amekosa ule ufahamu sahihi ambao utamsaidia ni kwa namna gani basi yeye anaweza kuweka akiba. Kwa mfano, elimu ya namna gani anaweza kutengeneza bajeti ambayo inaweza kufanikiwa. Yani, an effective budgeting way. Kwa unakuta mtu anataka kuweka bajeti, lakini anaweka bajeti pasipo kujua mbinu sahihi za kuweka bajeti. Sawa? Lakini sababu ya pili nitasema kwamba watu wengi wanashindwa au tunashindwa kuweka akiba kwa sababu ya kukosa tabia sahihi za kifedha, kwa maana ya nidhamu ya fedha. Watu wengi tuna tabia za kutumia pasipo kufikiri. Na hii imetokana na kwamba tangu tukiwa wadogo tumejengewa misingi ambayo si rafiki inapokuja swala kuweka akiba na kuweza kutengeneza uhuru wa kifedha. Kwa sababu watu wengi tutoni familia za kimasikini, basi unakuta kwamba tulipokuwa tunaishi tangu tukiwa wadogo, sisi tulikuwa kwamba chochote tunachokipata kinaishia kwenye matumizi, na mwisho wa siku ikatengeneza tabia ambayo imekita mizizi ambayo hata leo tumekuwa watu wazima. Hata tunapata kipato ambacho kinaweza kutosheleza, lakini tabia yetu inatusukuma kutumia chote.
10: tangu tukiwa wadogo tumekuwa hivyo na hata sasa tumekuwa hivyo, kwa sababu ni kitu ambacho kimeshakuwa kimeingia katika mfumo wa maisha yetu, kimekuwa kama kimekita mizizi. Lakini sababu nyingine nitasema kwamba watu wengi wanashindwa kuweka akiba kwa sababu ya kushindwa kuwa na nyenzo sahihi za kuweza kuweka akiba. Unajua mara nyingi kwamba fedha ni kwa sisi ambao tumesoma elimu ya fedha tunasema ni psychology. Fedha haihitaji sana uwe na ufikiri kwa logic. Inahitaji sana uelewe tabia zako za kihisia, kwamba mimi ninapopata fedha huwa na tabia gani ambazo zinakuwa kinyume changu. Sasa ukikosa pia kujua kwanza tabia zako, pia kujua nyenzo gani nitumie sasa kuweza kuhakikisha kwamba hizi tabia halizinizuii mimi kutimiza malengo ya kifedha, basi ni ngumu sana kwa wewe kuweza kuweka akiba. Kwa hiyo kwa uchache nitasema kwamba hayo ni machache ambayo naweza kaelezea ni kwa nini watu wengi wanashindwa kuweka akiba.
4: Umezungumzia tabia.
10: Ndio.
4: Zinaweza zikamwathiri mtu vipi, ama ni tabia gani ambazo zinaweza zikamfanya mtu asiweke akiba ya fedha?
10: Wow.
4: Mm.
10: Nafikiri cha kwanza kabisa, hilo ni swali ambalo mimi kwangu nimelifurahia, kwa sababu wote tuna tabia, wanadamu wote tuna tabia. Na tabia ni nini? Tabia ni mazoea. Tabia ni yale mambo ambayo tunayafanya kila siku. Sasa wewe tabia yako inapokuja swala la fedha ikoje? Ukipata fedha nini kinakuja cha kwanza katika akili yako? Kwa mfano watu wengi wanapopata fedha cha kwanza wanaanza kufikiria matumizi. Lakini tabia ya watu ambao wanafanikiwa wanapopata fedha cha kwanza kabisa wanafikiria kuweka akiba. Na hapo sasa ndo tunakuja kwamba lazima ujue namna ya kufanya budget, kwamba nawezaje kuanza kuweka akiba ninapopata fedha kabla sijaanza kutumia. Na ndo tunatumia, kuna kanuni ambayo mimi naipenda zaidi. Zipo kanuni nyingi au zipo rules nyingi, lakini mimi naipenda hii ambayo unapopata fedha cha kwanza kabisa unahakisha kwamba fedha yako unaitenga katika makundi matatu. Unapata fedha, makundi matatu ni ya muhimu kabisa kuyazingatia, kuitenga fedha yako. Cha kwanza ni matumizi ya lazima. Sasa lazima ujue matumizi ya lazima kwako ni yapi. Cha pili ni matumizi ambayo sio ya lazima. Sawa. Na cha tatu ndio akiba. Sasa kanuni hii tunasema kwamba tenga fedha katika makundi matatu ambayo ni 50%, 30%, 20%. 50% ya fedha yako, ya kipato chako, iende kwenye matumizi ya lazima. 30% ya kipato chako iende kwenye matumizi ambayo sio ya lazima. Na 20% ya kipato chako iende kwenye akiba ambayo itakusaidia kwenye malengo mbalimbali uliojiwekea. Sasa ukikosa tabia ya kuweza kutengeneza budget ambayo itakufanya kwamba ujue 50 ya fedha yako inaenda wapi, 30 inaenda wapi na 20 inaenda wapi, utapopata fedha cha kwanza utafikiria namna gani ya kuitumia. Na mwisho wa siku utajikuta ile pesa imeisha na ujui imeishaishaje, kwa sababu ulianza kuitumia fedha kwa hisia na sio kwa kanuni na sio kwa utaratibu ambao unakusaidia kuweza kuwa na nidhamu ya fedha. Cha pili ni kwamba watu wengi tumekuwa kwenye familia ambazo tuna wategemezi wengi sana. Sasa tumefika mahali ambapo tunatamani kuweza kukomboa familia zetu kiumaskini. Tunadhani kwamba kwa sisi kuwapa fedha tutawatoa kiumaskini. Ukweli ni kwamba fedha haijai kumfanya mtu kuwa tajiri. Kinachofanya mtu awe tajiri ni ujuzi na maarifa, na mtazamo na jitihada ambazo anaweka katika kazi yake. Unapofika mahali ukitaka kwamba wewe uwe kwamba ni mkombozi wa familia, unapata fedha yako yote, badala kwamba uweze kutengeneza utaratibu wa namna gani ya kusaidia, wewe unafikiri kwamba kila mmoja anayekuomba fedha unataka kumpa fedha. Wapo watu ambao wanahitaji tu ushauri wako na sio fedha. Kwa tabia ya kutaka kusaidia watu na kutaka kuwa wakombozi au kuwa mashujaa, wakati mwingine anatupelekea sisi kuweza kushindwa kuweka akiba, kwa sababu mtu akija kwako unashindwa kumwambia hapana, kwa sababu unasema atanionaje. Lakini pia tumekuwa na tabia za starehe. Watu wanataka kutumia zaidi wanachokiingiza. Kwa hiyo nafika mahali, kuna wakati watu wanaingia kwenye madeni ili kuweza kuwa impress watu ambao hata hawahusiana na maisha yao. Unaishi maisha ya social media kutaka kuonyesha watu kwamba maisha yako ni mazuri, lakini kipato chako kitoshelezi kuweza kuishi maisha hayo. Wakati mwingine tabia za kutaka kujilinganisha. Wewe unajua kipato cha mwenzako ni shingapi, lakini unataka kushindana naye, unataka kuona nawe kwa sababu umesoma naye, umemaliza wote, basi na wewe unaweza kuishi maisha yake. Pasipo kuelewa misingi ya familia ya mwenzako, kuelewa kipato chake na kuelewa vyanzo vyake vingine vya mapato ambavyo anavipata, unataka kushindana naye. Unakuta kwamba vijana sasa hivi wengi sana wakipata fedha wanafikia kununua magari. Lakini unakuja kugundua kwamba gari kimsingi, gari ya kutembelea hasa, sio asset. sio kitu ambacho kinakutengenezea wewe utajiri. Unanua gari, kisha unaanza kuilipia mafuta, kisha utalipia parking, kisha utalipia masuala ya bima, kisha utalipa sijui zile fine za trafiki. Vyote hivyo vinakuwa ni liability, vyote hivyo ni tabia ambazo zinakufanya wewe ushindwe kufikia uhuru wa kifedha. Hata wakati mwingine tuna tabia ya kujenga nyumba haraka sana, lakini nyumba ya kuishi sio asset, sio mali ambayo inakufanya uingize fedha. Sasa kwa sababu ya utamaduni na mambo kama hayo inatupelekea sisi kuwa na tabia ambazo zinatufanya kwamba tushindwe kuweza kufikia uhuru wa kifedha. Lakini jambo kubwa kuliko yote, watu wengi wanashindwa kufikia uhuru wa kifedha kwa sababu hawana malengo. Malengo ndo kitu pekee ambacho kitakufanya wewe uweze kuwa na nidhamu ya fedha, wewe uweze kutawala tabia zote mbaya ambazo zinakuzuia wewe kuweza kutengeneza akiba na kuweza kufikia lengo la kuweza kufikia uhuru wa kifedha.
4: Umezungumza vizuri, lakini miongoni mwa wale ambao nimeyapata umesema kwamba watu wanakopa kujenga nyumba.
10: Ndiyo.
4: Ama kununua magari.
10: Ndiyo.
4: Nyumba na gari ni sehemu ya maisha. Sasa kwa nini watu wasijenge na wasinunue magari?
10: Ni sawa, nafikiri nyumba na gari ni sehemu ya maisha, lakini kila jambo lina wakati wake. Sasa unapofanya jambo kabla ya wakati, lile jambo japokuwa linakuwa ni jema, lakini zikageuka kuwa baya kwa sababu ya nini ambacho kitakuwa ni matokeo ya lile jambo. Wewe una kipato ambacho tayari hauwezi, let's say mtu ambaye ameajiriwa, tuchukue mfano huo, sawa? Kipato chake ukikiangalia ni kwamba hakitoshelezi yeye kuweza kumiliki nyumba kwa wakati huo. Manake nini? Kwamba badala ya kufikiria kuweza kujenga nyumba, ile fedha unayopata inatakiwa kufikiria namna gani ya kuizalisha zaidi ili iweze kumtengenezea faida zaidi ambayo itampa uwezo wa kuwa na uhuru wa kifedha utakompa kuweza kununua magari na kujenga nyumba pasipokuwa na stress ya fedha. Sasa mtu anajenga nyumba si kwa sababu anahitaji nyumba, ila ni kwa sababu anataka kuwaonyesha watu kwamba nina nyumba.
4: Lakini kuna watu wengine wanajenga kwa ajili ya kupangisha mfano.
10: Sasa kwa namna hiyo huo ni uwekezaji. Akijenga mtu nyumba kwa ajili ya kupangisha na amefanya kabisa upembuzi yakinifu kwa biashara ya real estate kwa mfano, manake huyo mtu hatusemi kwamba kajenga nyumba kimakosa, na hata kikopa huyo mtu amefanya maamuzi sahihi ya kifedha. Kwa swala sio kujenga nyumba, swala ni kujenga nyumba kwa matumizi gani. Na unakuta mtu anajenga nyumba kwa umbali, let's say mtu anafanya kazi posta, anajenga nyumba Mbezi Makabe, ambapo kutoka Mbezi Makabe mpaka posta nauli anayotumia ni zaidi ya shilingi 10,000 kwa siku. Akiwa na gari mafuta yanaweka zaidi ya 20,000 kwa siku. Sasa ukija kuangalia kwamba kwa mwezi anatumia shilingi ngapi kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba anatoka eneo lake la makazi kwenda kazini, fedha anayotumia ni kiasi kubwa sana cha fedha. Lakini kuna ile hali tu ya prestige, ile hali tu ya kujisikia kwamba nina nyumba yangu. Sasa kwenye upande wa elimu ya fedha, kwenye upande wa watu ambao tumefika kiwango cha kuelewa kuhusu namna ya kujenga utajiri kufikia uhuru wa kifedha, maamuzi yoyote unayofanya kabla hujafanya na kusema kwamba maamuzi haya ni sahihi, lazima ujue matokeo ya maamuzi yako. Kwa ukijenga nyumba ya kupanga ikakuingizia fedha, hata kama umekopa fedha, manake mapato yanatoka na ile nyumba utaenda kulipa ule mkopo, na baada ya kumaliza ule mkopo utabakiwa na asset ndio ile nyumba ndio utaenda kupata mapato. Lakini ukajenga nyumba ya kuishi na umejenga katika umbali ambao unahitaji kutumia gharama kubwa sana kwa ajili ya kusafiri kwenda eneo lako la kazi, hiyo nyumba yenyewe kwanza ni liability kwa sababu ile imelala pale haizalishi, lakini pia gharama za kuweza kukufanya wewe uweze kutoka eneo lako la nyumba na kwenda kazini ni kubwa sana. Katika elimu ya fedha tunasema hapa hujafanya maamuzi ya hekima, na hasa kama umejenga hiyo nyumba wakati bado ni kijana ambaye uko mobile, una nguvu. Kuna umri ambao ukifika tunasema ni kweli una familia kubwa tayari kwamba huwezi kuishi kwenye nyumba ya kupanga, lakini unakuta kwamba wewe uko na mke wako na mtoto wako mmoja, unajenga nyumba umbali ambao ni mkubwa sana just kwamba tu unataka kujisikia kama una nyumba. Hayo sio maamuzi ya hekima, lakini kwa sababu ya culture, kwa sababu ya utamaduni, unakuta kuna wakati mwingine pressure nyumbani, familia inakwambia jenga nyumba, fanya hivi. Sasa ukikosa elimu sasa pia ukapata fedha na ukapata hiyo pressure, ni rahisi sana kuingia kwenye maamuzi kama, na wengi wanafanya maamuzi kama hayo kwa sababu ya pressure na kukosa elimu ya fedha. Lakini pia kama hivyo kununua gari, wengi wanafanya hivyo ili kwa sababu unajua kwa sisi wa Afrika kununua gari ni achievement, ni hali ya kuonyesha kwamba nimefanikiwa. Kwa kununua gari nataka kuonyesha watu kwamba nimefanikiwa.

0: Tanzania Bara Viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: Naam, mambo ndivyo hivyo yanavyozidi kwenda leo Kim Sports Sports, kwa maana ya kimcheza mchezo. Sio mchezo ule wa wanamna gani kucheza wa utotoni, yani ni mchezo wa kandanda. Ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo wa tatu kwa siku ya leo katika ligi hii, ikiwa ni saa 2 na dakika 56 sasa kwa saa za Afrika Mashariki, saa 3 kasoro dakika 4. Mitamboni ni Medrack Malo, nami ni David Mayunga. Kwa sasa tuna kuunganisha na mwenzetu James Range akiwa katika uwanja wa Samuyo jijini Dar es Salaam, katika mchezo wa ligi kuu ya NBC kati ya JKT Tanzania dhidi ya Namungo FC. Kwako James Range.
2: Asante sana. Asante sana David Mayunga kutoka studio za TBC Taifa barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Sauti unaisikia wani ni ya James Range akiwa na fundi mitambo Gaspar Galawika pamoja na Renato Sikamuntu aliyesababisha tukafika hapa salama salimini. Ni Aziz Machela, mimi ni James Range kuletea simulizi ya dakika 90 ya mchezo namba 32 ligi kuu ya NBC mwaka 2026-27, mchezo wa raundi ya 4, mchezo ambao unazikutanisha timu mbili kwenye madaraja tofauti, JKT Tanzania katika nafasi ya 15 na Namungo katika nafasi ya 9 ikiwa na alama 6 baada ya kushuka dimbani mara 3, JKT Tanzania ikiwa na alama 1 baada ya kushuka dimbani mara 3. Huu ni mchezo wa 4. JKT Tanzania ikinolewa na mwalimu Ahmed Ali, lakini pia Namungo ikinolewa na mwalimu Juma Mgunda. Tulisha studio kwa matangazo, tukirejea hapa ni simulizi na kukutajia vikosi vya timu zote mbili mbashara.
3: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
4: Basi
3: karibu kwenye PMBet
4: Super
3: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
5: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili

0: na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goodie goodie.

kiasi. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

kasi sana langoni mwa timu ya Namungo. Nikutajia sasa vikosi vya timu zote mbili, nikianza na wenyeji JKT Tanzania. Goalkeeper ni Ramadhani Chalamanda akisaidiwa na mlinzi wa kulia Roni Geri, mlinzi wa kushoto ni Karimu Mfaume, mabeki wa katikati ni Pasco Manyama pamoja na Hassan Wahabi. Mohamed Bakari Mohamed anacheza kama upande winga upande wa kushoto, upande wa kulia winga ni Saidi Mkopi, katikati Sospita Bajana pamoja na Hassan Kapalata, washambuliaji wawili mbele ni Geoffrey Ruzandeze na po Peter Kasunda. Kwa upande wa JKT Tanzania inaonolewa na mwalimu Ahmed Ali, upande wa Namungo inaonolewa na mwalimu Juma Mgunda. Golini yuko Suleiman Ibrahim akisaidiwa na George Gabriel upande wa kulia, upande wa kushoto ni Hans Masudi Msonga, Frank Magingi pamoja na Juma Shemvuni wanaunda safu ya ulinzi wa kati. Wa viungo wawili katikati kama ilivyokuwa kwenye mchezo uliopita, Awesu Ali Awesu pamoja na Halifa Hamisi Nyenye nahodha. Washambuliaji watatu nyuma ya Gamba Matiku ni Hashim Manyanya, Redemptus Musa pamoja na Hubert Lukindo. Ndio kikosi cha Namungo kinachoumana hii leo dhidi ya JKT Tanzania. Mwamuzi wa kati ni Tatu Malogo wa Tanga akisaidiwa na Line One Sud Hussein wa Kigoma, Abdallah Bakenga pia wa Kigoma kama second assistant referee, fourth official ni Alex Pankras wa Dar es Salaam na match commissioner ni Alifa Mwasenge wa Tabora. Tunapewa nguvu na PMBet katika matangazo mbashara ya redio ambayo unasikiliza hivi sasa popote pale ulipo. JKT Tanzania katika umiliki wa mpira wanakwenda kwenye lango la timu. Saidi Mkopi anaweka mpira ndani kule, sasa ataweka kwa lango, weka mpira ndani, anacheza kwa uzuri kabisa na uondoa aliyefanyenye, weka mpira kwa bana, anaunyaka lakini mwamuzi tayari anasema amekwisha otea offside. JKT Tanzania wameanza mchezo kwa kasi kubwa sana, wakitaka bao la mapema kabisa, wakitaka bao la asubuhi asubuhi, lakini walinzi wa timu ya Namungo wamekaa imara kabisa. Naendelea kupokea jumbe, nitazisoma wakati wa mapumziko. Usio na wasiwasi na kupeja, nimekuona hapa, baadaye utasikia salamu. Mchezo unaendelea. Juma Shemvuni anaweka mpira pembeni kwa Gabriel Rogers, tambaliza mpira kule, wanapambana kule, anatokea kwa uzuri kabisa Mkopi, Kapalata yule anaweka mpira pembeni kule, sasa anachelewa, anagongana Redemptus Hasi Masudi Msonga, mcheza Redemptus Musa anaweka mpira, anafanyiwa madhambi, alikuwa anaondoka Hubert Lukindo ambaye ndio mfungaji wa bao pekee, bao pekee la mchezo wa ushindi dhidi ya Fountain Gate katika uwanja wa Majaliwa Jumatatu ya wiki hii. Walikumbana hao na Namungo akapata ushindi wa bao 1-0 na kuweka alama 3 katika kibindo chao, na sasa wana alama 6 michezo mitatu. Mchezo wa kwanza waliambulia kipigo cha mabao 3 dhidi ya Young Africa pale pale katika uwanja wa Majaliwa, wakajiuliza kwa Geita Gold wakawachapa kimoja, wakaja wakawachapa na Fountain Gate. Leo wametoka ugenini baada ya michezo mitatu nyumbani, tuwaone wakiwa ugenini watavuna nini. Mchezo unaendelea. Kapalata anacheza mpira nyuma kule, sasa kwa Hassan Wahabi, weka mpira pembeni kwa Roni. Roni anaweka mpira, anachelewa Bajana, anachelewa Alifa Nyenye. Umiliki ni wa JKT Tanzania mashariki mwa uwanja kule, sasa Mohamed Bakari Mohamed, Mohamed Bakari Mohamed anadhibitiwa kule kwa uzuri kabisa na Gabriel Rogers. Juma Shemvuni, Alifa Nyenye, Redemptus Musa anawekwa chini, Redemptus Musa

0: Juma Shimvuni, Awesu Ale Awesu, Rogers Gabriel, mashariki mwa uwanja. Hashim Manyanya anacheza mpira ndani kule sasa, anawahi Hashim Manyanya, mwamuzi anasema madhambi yametendeka dhidi ya Hashim Manyanya. Nyuma ya mpira ni Alifa Hamis Alifa Nyenye, anauacha na Frank Magingi, ndio anauweka mpira wa kutenga. Maelekezo kutoka kwenye benchi la ufundi la Namungo. Sikia hiyo, look inside. Mpira ndani kule sasa, nakwenda Namungo, weka mpira ndani kule, mpira Albert Lukindo, mpira kule Manyanya anakwenda, anachelewa mpira mrefu ule unatoka nje. Hashim Manyanya alikimbilia mpira urefu uliopigwa na Albert Lukindo, unatoka nje, unakuwa ni goal kick kwa makushanza JKT Tanzania. Hassan Wahabi, Ronnie Jerry, Hassan Wahabi tambaliza mpira pembeni kule sasa. Umiliki ni wa Sospeter Banyana. Sospeter Banyana anasogea, mchezaji wa zamani wa Azam FC anaochota mpira kumtafuta Mohamed Bakari. Mohamed anachelewa, anaupiga mpira mrefu kwa kipa wa timu ya Namungo Suleiman Ibrahim. Tuko Meja Jenerali Isa Muvyo, pembezoni mwa bahari ya Hindi, unaweza kupaita Mbweni JKT, moja kati ya maeneo mazuri ya kubari yako huku. Pia kuna JKT Zoo hapa, Mbweni JKT Zoo. Utaona wanyama, lakini utaona bahari, lakini utapata upepo mzuri ambao kama sisi tunaupata. Cheza JKT kwa uzuri kabisa. Saidi Mkopi anyang'anywa, Hamisi Alifa Nyenye anaweka mpira ndani kwa sasa. Robert Lukindo anakwenda, Lukindo anakwenda, anakwenda, anyang'anywa mpira ule na Hassan Wahabi. Kaimara kabisa JKT Tanzania wameuanza tena, anaucheza Hassan Kapalata, anaweka pembeni Hassan Kapalata, anaucheza Geoffrey Luzandize, mchezaji wa zamani wa timu ya Namungo huyu pia. Alifa Hamisi Nyenye anaweka mpira ndani kule sasa, anatisha na dash, anaweka pembeni mpira ule sasa. Redemptus Musa, mchezaji wa zamani wa KMC, anaweka kwa Robert Lukindo. Lukindo anakwenda, uchopo mpira kule, kwenda na udaka Ramadhani Chalamanda, ndio kule bado anaunyaka tena Ramadhani Chalamanda. Chalamanda aliutema mpira, aliupiga Robert Lukindo, akaukuta tena, akaunyaka kwa mara pili. Hassan Kapalata weka mpira pembeni kwa Kikarim Mfaume, JKT katika umiliki wa mpira. Pascal Manyama anaweka mpira nyuma tena, Pascal Manyama kwenye umiliki wa mpira, anaweka mpira chini kule sasa. Bajana anaweka, anachelewa, Paul Peter Kasunda anafanya madhambi. Paul Peter Kasunda, mchezaji ambaye alitajwa sana kujiunga na Simba, lakini Simba wakaamua kumchukua Mgunda Ismail. Halifa Hamis Nyenye, Nyenye anaupiga mpira mashariki mwa uwanja kumtafuta George Gabriel. George Gabriel anaweka mpira ndani kule kumtafuta, anachelewa, Gamba Matiko dhidi ya waajiri wake wa zamani. Shughuli ipo, cheza Mohamed Bakari. Mohamed mashariki mwa uwanja, anakwenda JKT Tanzania, anapiga mpira kibao kata. Paul Peter Kasunda amekusha nafa kwenye mtego wa kuotea. Vigomo wanavyovisikia ni mashabiki wa JKT Tanzania ambao wako mashariki mwa uwanja, jukwaa la Urusi unaweza kuliita hivyo. Albert Lukindo cheza mpira ndani kwa sasa, Hans Masudi Msonga, Hans Masudi anaingia, Hans Masudi weka ndani kwa tatu kule, cheza kwa uzuri na unaokoa vizuri kabisa JKT. Hans Masudi ingiza majani ndani kwa tatu kule, hata kule pia kule, goal kick. Hapa shughuli ipo pigwa mpira mwingi kweli kweli. Hii inafurahisha kuona ligi kuu inachangamka namna hii. Hii inafurahisha kuona timu zote zinakupa kitu ambacho unatamani kukiona kwenye ligi kuu. Kwenye benchi la ufundi maelekezo yanaendelea kutoka, chapiga pasi ndani mpira umerejea. Hassan Kapalata mashariki mwa uwanja, Hassan Kapalata anasogea, jezi namba 4 juu ya mgongo wake, anaweka mpira ndani kule, anaocheza Rogers Gabriel, anaocheza tena mara ya pili, anachelewa, unatoka nje. Karim Faume alipanda mbele kwenda kusaidia mashambulizi, akaambulia kutoa mpira nje, unakwenda kurushwa na Gabriel Rogers, George Gabriel, mlinzi wa kulia wa Namungo, anaotoa mpira nje unakwenda kurushwa sasa na Namungo, na mwenye kazi ya kurusha ni Karim Mfaume, mlinzi wa kushoto wa timu ya JKT Tanzania, anarusha mpira katikati kule kumtafuta Pasco Manyama. Pasco Manyama anaweka mpira pembeni kwa Kiruni Jerry. Runi anaweka mpira pembeni kwa Saidi Mkopi. Saidi Mkopi anaweka majalo ndani kule kumtafuta Paul Peter Kasunda, mpira mnampita. Unachelewa, anacheza tena kwa uzuri kule Hashim Manyanya. Hashim Manyanya kwenda anamsukuma Karimu Mfaume, mwamuzi anasema hiyo ni foul. Kukua na contact ya bega. Karim Mfaume anakwenda chini na mpira wa adhabu unapigwa kuelekea lango la timu ya JKT. JKT ndio wanapiga mpira uliokufa kuelekea lango la timu ya Namungo. Matangazo hayo pia unayapata kwenye mitandao ya kijamii, YouTube channel ya TBC online, andika hivyo. Yuko pale mtaalam Clement Sila akifanya mambo yakawa rahisi zaidi. Kokote ulipoweka mpira ndani katika lango la timu ya Namungo, bado kule goal kick iliwekwa cross mchanganishi ule, lakini mpira ule haukujaa sawasawa na umetoka nje, umekuwa ni goal kick. JKT hawataka kupoteza muda kabisa, naenda kufuata wenyewe, wanamwekea Paul Peter Kasunda, mpira umekushaanza. Frank John Magingi, mlinzi wakati wa timu kwa mpira ndani kule sasa, kuna mpira kwa goalkeeper Suleiman Ibrahim, shuti lile la Geoffrey Luzandize dhidi ya waajiri wake wa zamani limetulizwa. Kwa mpira cheza kule Hashim Manyanya, mfanyao madhambi mwamuzi anasema cheza mpira foul kuelekea lango la JKT Tanzania. Upande wa kulia kuna Hashim Manyanya, upande wa kushoto kuna Hubert Lukindo. Hao wote ni hatari kulikweli. Hapa Namungo imevuna wachezaji wa nne kutoka KMC, watatu wameanza akiwa Mohans Masudi Msonga, Frank Magingi, Awesu Awesu pia alipita KMC, Juma Shemvunyi. Weka mpira ndani kule sasa, naye katoka KMC, hatari kule. Gamba Matiko anachelewa, Charamanda anatokea na Utema anacheza kwa mguu pembeni kumtafuta Karimu Mfaume. Karimu Mfaume anauchapa kibao, mpira unakwenda kwa Kisos Peter Banyana, kwa Ramadhani Charamanda anaweka mpira kwa Keruni Jerry, mlinzi wa kulia Jeruni Jerry anaweka mpira kwa Kapalata. Kapalata anakwenda anakumbana na Frank Magingi, Juma Shemvuni, alifanyenye zinapigwa visambusa. Unaweka mpira mrefu ule sasa kumtafuta Hubert Lukindo. Lukindo anakwenda, Lukindo, Lukindo anakwenda, Lukindo, Lukindo anakwenda, Lukindo anapiga chenga, anakwenda anaingia kwenye box. Lukindo anaweka mpira ndani kule, tayari kule, kule, kule kona. Hassan Wahabi alikwenda aka intercept cross ya Hubert Lukindo ambaye anatiririka upande wa magharibi mwa uwanja anavyotaka. Namungo wako upande wa kaskazini mwa uwanja wa Meja Jenerali Isamu huyo, wakati JKT Tanzania wako kusini. JKT Tanzania wako kaskazini na Namungo wako kusini. JKT wamevaa jezi zao za blue, nusu kaptula blue na stocking zao ni nyeupe, wakati Namungo wamevaa jezi nyeusi juu mpaka chini, mpaka stocking zao kwa maana ya socks zile. Dakika 15 za kipindi cha kwanza zimekwisha katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo Mbweni, JKT nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, waweza kusema hivyo. Kona inapigwa langoni mwa timu ya JKT kule, mpira kwenda na unyaka Ramadhani Chalamanda, lakini mwamuzi anasema nini? Goal kick, mpira ulishotoka nje. Goal kick inapigwa kutoka lango la timu ya JKT Tanzania kuelekea lango la timu ya Namungo. 0-0, hakuna bao mpaka hivi sasa. 0-0 unaweza kusema hivyo. Hassan Kapalata anasogea na mpira, kiungo wa kati wa timu ya JKT Tanzania. Jamaa wake wapi mpira? Hassan Kapalata anasogea, anaweka pembeni kule sasa. Hassan Wahabi anauchopu mpira, anaukosea Hans Masudi Msonga, mlinzi wa kushoto wa timu ya Namungo, mchezaji wa zamani wa KMC yateremka daraja. Yeye Juma Shemvuni, Rashid Chombo, wote hao. Awesu Awesu pia alipita KMC, lakini akitokea Simba kuja hapa. Awesu ale Awesu, mpira ni wa kurusha Frank, pia ni wa adhabu, na upige Frank Magingi kwenye eneo ambalo kuna mchezaji yoyote wa Namungo, yuko golikipa Ramadhani Chalamanda peke yake. Kwenye control ball Ramadhani Chalamanda anaanza pembeni na Pasco Mwanyama. Pasco Mwanyama na Kapalata. Kapalata anapiga chenga na kampira kwa Sospita Bajana. Sospita Bajana anaupiga mpira mrefu kwa Kerun Jerry. Anaupiga kwa kichwa na usogeza ndani. Katika lango la timu ya Namungo anafanya madhambi dhidi ya Hans Masudi Msonga. Saidi Mkopi, jezi nambari 45 juu ya mgongo wake, anafanya madhambi. Na mwamuzi Tatu Malogo kutoka Tanga anasema mpira upigwe kuelekea lango la timu ya JKT Tanzania. Wakati huo ameitwa Hubert Lukindo, walimu wote wawili Juma Mgunda na msaidizi wake wakitoa maelekezo. Juma Mgunda akiwa amesimama kwenye touchline muda wote kama ilivyokuwa Ahmed Ali, amevaa jeans yake ile kama ilivyo ada. Pep Guardiola mnene, Aweso ali Aweso anakosa mpira, anaocheza anacheza Sospita Bajana, anakosea Aweso anaweka mpira ndani kwa sasa Gamba Matiko wanauzuia, hatari katika lango la timu ya JKT Tanzania kule, anaocheza na utoa mpira nje, inakuwa nini, anauwai Ramadhani Chalamanda kabla hujatoka, anaweka kwenye eneo lake la kuchezea field play kwenye eneo lake la 18, anaringa nao, anaweza pembeni kule sasa kumtafuta Karimu Mfaume. Karimu Mfaume upande wa mashariki mwa uwanja anateleza. Karimu Mfaume anapiga chenga, anaweka mpira ndani ule sasa kwa nani, anacheza kwake Mohamed Bakari. Mohamed anacheza kwa Kapalata. Kapalata bado ana mpira JKT Tanzania, anaweka pembeni Pasco Mwanyama, unapigwa mpira mrefu kule kumtafuta Hassan Wahabi, na Wahabi naoga ananyang'anywa mpira, anakwenda sasa Lukindo. Lukindo bado anapiga chenga na nyang'anywa, bado anao kwenye umiliki wa mpira. Hans Masudi Msonga yuko chini, Hashim Manyanya. Ananyanyuliwa. Hashim Manyanya ananyanyuliwa. Na mwamuzi Tatu Malogo anamwambia uzandize, rudi nyuma. Kaje zamani wa Namungo. Frank Magingi kwa Juma Shemvuni, mchezaji wa zamani wa Coastal Union, mchezaji wa zamani wa klabu ya Mbeya City, sasa yupo mchezaji wa zamani pia wa KMC, lakini sasa yupo na wauaji wa Kusini, Southern Killers unaweza kuwaita hivyo, waliocheza michezo mitatu wakipoteza mchezo mmoja wakishinda michezo miwili, wako katika nafasi ya 9 ya msimamo wa ligi kuu ya soka. Endapo atashinda leo, basi atakuwa amepanda mpaka nafasi ya 4 mpaka nafasi ya 3 alipo Azam mwenye alama 9. Pia pigwa mpira mrefu ule, Juma Shemvuni anauondoa, alifanyenya na ukosa, Aweso anaupiga mpira mbali kule, Karimu Mfaume anachelewa, Hashim Manyanya. Hashim Manyanya mashariki mwa uwanja, Hashim Manyanya, Hashim Manyanya, Hashim Manyanya anamchukua Karimu Mfaume, Hashim Manyanya anaingia kati, anamwekea Aweso wale Aweso, Aweso, Aweso. Weka mpira pembeni kule sasa kumtafuta George Gabriel, anaweka mpira ndani, anakwenda Gamba Matiku. Yule sio Gamba Matiku, yule ni Redemptus Musa, anaweka mpira ndani kule sasa Gamba Matiku anafika, lakini anakaa imara. Sasa Peter Bajana weka mpira pembeni sasa kule kumtafuta Paul Peter Kasunda, anakwenda sasa vijana wa timu ya JKT Tanzania, anakwenda Paul Peter Kasunda, Paul Peter Kasunda anaweka mpira pembeni kule tayari kule, cheza kai mara kabisa na uondoa Frank John Magingi, anaotoa nje Frank Magingi, umekusha rushwa mashariki mwa uwanja JKT Tanzania, kama jalo kule ndani kule anacheza kwa zote na Frank Magingi anaotoa mpira ule, bado anauwaya anaupiga mpira mbali ule, Robert Lukindo anaotoa nje, unakuwa ni wakurusha, shughuli ipo, kila timu ikicheza kwa kujiamini kuzuia na kushambulia. Wakati huo Sospita Bajana kiungo wa timu ya JKT Tanzania anaweka kwa Hassan Wahabi, Wahabi anaubembeleza mpira mrefu leo kumtafuta nani, anaupiga kichwa kule tayari katika lango la timu ya JKT ya Namungo, pia ule mpira anaukosa Ruzadiza, ile yule ni Saidi Mkopi, jezi nambari 45 alikwenda akafungua miza blockbuster ile, lakini haikuwa kwenye on target, wala huwezi kusema ile off target, maana umepaa mbali sana. Golikipa Ramadhani Ibrahim ana jukumu la kuanzisha mchezo ambao mpaka sasa hivi uwanja umenuna 0-0, dakika ya 21 ya mchezo. Gamba Matiko anapambana, alikuwa hapa akaondoka akaenda Namungo, anacheza dhidi ya waajiri wake wa zamani, timu ya Tanzania JKT Tanzania Gamba Machiko. Hassan Wahabi cheza mpira katikati ya uwanja. Sospita Bajana tambaliza mpira pembeni kule, sasa anawahi Pasco Manyama. Pascal Manyama anasogea Pasco Manyama bado hajaamua mpe nani, anaweka pembeni mpira mashariki mwa uwanja, anaocheza sasa Karimu Mfaume. Cheza mpira nyuma kule kwake Wahabi Hassan. Hassan Wahabi anacheza mpira na Hassan Kapalata. Hassan Kapalata anaweka mpira pembeni magharibi mwa uwanja, Saidi Mkopi. Kapalata bado na mpira. Wahabi Hassan Wahabi Kapalata anaweka mpira ndani kule, hatari kule, anapiga kichwa, anauondoa Juma Shemvuni, anauongeza tena Hassan Masudi Msonga, anaupiga kichwa kwa kuendeleza Hamisi Alifa Nyenya, anaupiga mpira mrefu. Gamba Matiko anakwenda, lakini Chalamanda anatokea, anaweka salama lango lake, anacheza pembeni kwake Hassan Wahabi. Sospita Bajana kwenye umiliki wa mpira. Sospita Bajana anaweka mpira pembeni kule kumtafuta Saidi Mkopi, anafanyiwa madhambi na mwamuzi anasema nimeona. Runi Jerry amefanyiwa madhambi na nini, watu wa Namungo. Hans Masudi Msonga mpira wa adhabu unapigwa kuelekea lango la timu ya Namungo. Tatu Malogo anatokea kuwapanga wachezaji wa timu ya Namungo. Wasimame wapi? Anapiga Saidi Mkopi anapiga mpira uliokufa kuelekea lango la timu ya Namungo. Mpira unaekwa ndani kule, hatari kule, anaucheza bado, hatari kule, anaupiga mpira alifanyenya, anauondoa mbali kule. Hashim Manyanya anakimbilia, Hashim Manyanya anaoka kwenye eneo la kucheza. Hashim Manyanya anaupiga mpira mrefu, anamtuma kazi Robert Lukindo kwenye umiliki. Robert Lukindo deep freeze ameweka ile, chukua kwanza. Lukindo bado awesu weka mpira ndani kule katika eneo kule, hatari kule. Gamba Matiko anachelewa, anawahi Ramadhani Chalamanda. Maneno mazuri kutoka kwa wadhamini wetu PMBet. Kuna zaidi zawadi kubwa zinakusubiri kupitia promotion ya Royal Win Plus, jumla ya shilingi milioni 777, ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 385,000. Ni safari hii magari saba ya J-Tour Dashing. Magari ya J-Tour Dashing yanatoka 0 kilomita, ndio umesikia vizuri, magari saba. Hii ni nafasi yako ya kujaribu bahati yako ya kuwa mmoja ya washindi wa PM Royal Min Plus. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz. PM Royal Win Plus, magari saba ya J-Tour Dashing. Baraka kabisa hilo. Lakini pia tunao Rungu na bidhaa zao za dawa tatu, kiboko ya maumivu, Rungu spray inaua wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa, Rungu medicated soap inakuacha mwili wako bila vipele, harara, mbarara vile vile na mapunye. Lakini pia tunao Rungu Max goody. Robert Lukindo anakwenda na mpe chakula Ramadhani Chalamanda. Movement nzuri, mikimbio mizuri, mpira unakutua kwenye nafasi, lakini kipa Ramadhani Chalamanda anaiacha salama. Weka mpira ndani ya debu tusimu. Sasa kule anakwenda Robert Lukindo anakwenda bado anakataliwa kule na Sospita Bajana. Weka mpira kwenye eneo la kuchezea. Sasa JKT Tanzania anaondoka Kapalata na mpira pembeni. Sasa kule na Jofre Zandiza anakwenda, Zandiza na weka hatari katika lango kule. Mohamed Bakari anakwenda kwenye lango la timu ya Namungo. Wazambazi wa mpira chini. Sasa hatari kule bado, anaucheza, anaondoa kwa uzuri kabisa. Redemptus Musa imewekwa majaribio tena ndani kule, hatari kule, anacheza, anaondoa Frank John Magingi. Hashim Manyanya anaukosa mpira ule, anakimbilia Pasco Manyama. Kuna Hashim Manyanya na Pasco Manyama, kuna Manyama na Manyanya, watu wawili tofauti. Sospita Bajana ni kiungo wa timu ya JKT Tanzania. Hassan Wahabi anaupiga mpira mrefu kwenye lango la timu ya Namungo. Frank Magingi anachelewa, Juma Shemvuni ananyang'anywa, weko mpira pembeni kule. Sasa Karimu Faume weko kula tayari kule, cheza kichwa na uondoa jihadi ile, bado Redemptus Hansi Masudi Msonga yule alikwenda akapiga kichwa kama mkizi, unamjua samaki wa mkizi wewe basi kamsome samaki wa mkizi, mbio za mkizi zile, kasome utajua mkizi ni nani. Ndio alivyofanya ile Hansi Masudi Msonga wakati anaokoa hatari kwenye lango lao. Kona inakwenda kupigwa kutoka upande wa kusini mashariki mwa uwanja wa Meja Jenerali Isa Muhuyo, aliyewahi kuwa mkuu wa jeshi la kujenga taifa kwenye kati tofauti. Yuko kona kule, anapiga kipa ule, anaondoa Suleiman Ibrahim, unawekwa mpira mrefu ule, unambabatiza bado kwenye eneo ya kiti, anakwenda sasa, anakwenda ndani kule. Sasa Karimu Mfaume, Karimu Mfaume anakwenda kufanya madhambi kule, mmoja anasema penalti, penalti. JKT Tanzania wanapata penalti. Karim Mfaume amewekwa chini na tatu malogo, anaonyesha penalti, wakati mwalimu Juma Mgunda anaomba review. Mwalimu Juma Mgunda ameomba review ya football video support, wakati tatu malogo anakwenda kuangalia review pale kwenye ile football video support ambayo Juma Mgunda mwalimu ambaye anaruhusiwa kikanuni kisheria kuomba, ameomba, na kama atakuwa amefanikiwa kwenye maombi yake basi kadi yake moja itarudishwa, na kama atakuwa hajafanikiwa kadi yake moja itakuwa imeondoka. Tatu Malogo anaangalia kujiridhisha kama ni penalty au sio penalty, na mwalimu Juma Mgunda akisema kuna penalty hapo, akiwa amejiridhisha labda kutokana na picha za marejeo ambazo amepata faida, lakini Tatu Malogo hakupata faida kwa sababu yeye ni mwamuzi akichezesha mpira ambao anauona, anajiridhisha, anakuja kuamua. Tatu Malogo, Tatu Malogo anakwenda anaamua hakuna penalti. Kwa maana hiyo Juma Mgunda amefanikiwa kwenye jaribio lake na kadi yake moja inarejea, kwa sababu alichokiomba ndicho ambacho amefanikiwa. Endapo mwamuzi angegundua ile ni penalti, basi kwa vyovyote vile mwamuzi angemnyang'anya kadi moja, angekuwa bakia na kadi moja. Kila mchezo kocha au timu inapewa kadi mbili ambazo zinamruhusu kuomba review ya kifaa maalum ambacho kiko hapo uwanjani. Tatu Malogo anaifuta penalti ambayo tayari alikwisha wapatia JKT Tanzania, na hii ndio faida ya football video support, ambayo kama isingekuwepo basi JKT Tanzania ingekuwa imenufaika na mkwaju wa penalti ambao tayari mwamuzi Tatu Malogo alishawapatia. Mwalimu Ahmed Ali akipiga makofi kuwachagiza wachezaji wao kwamba bado muda unaruhusu, wanaweza kucheza zaidi na kupata ushindi. Sasa Peter Bajana, umiliki ni wa JKT Tanzania, ukisikia hivyo unaweka mpira pembeni kule. Sasa anaukimbilia Muhammad Bakari Muhammad anatishia, anaachia pasi kwake Hassan Wahabi. Wahabi anadondosha ndani kule. Sasa Mkope anaweka shuti lile, upepo ni mwingi hapa. Tatu Malogo anasema Karimu Faume umemfanyia madhambi George Gabriel. Mpira wa adhabu unapigwa kutoka upande wa mashariki mwa uwanja. Wenye jukumu la kuanzisha mpira ni Juma Shemvuni, mchezaji ambaye ni mwandamizi kwenye ligi kuu, akitokea Coastal Union akaenda Mbeya City, akaenda KMC, lakini sasa yuko na Namungo, wauaji wa kusini, the Southern Killers. Mpira mrefu anaukimbilia golikipa Ramadhani Chalamanda anatambaliza mpira kumtafuta Hassan Kapalata, anaacha kwa Hassan Wahabi anasogea, anacheza na Saidi Mkopi na Wahabi, Hassan Wahabi, Sospita Bajana Sospita Bajana bado na mpira na uacha pembeni kwa Pasco Manyama. Pasco Manyama na uacha kwa Geoffrey Luzalize. Katikati anaukosa mpira ule, sasa anakwenda kwa kasi kabisa. Ashimanyanya anakwenda. Ashimanyanya, Lukindo anakwenda. Pija kule, kona. Aliingia kwenye box kwa kasi sana Herbert Lukindo, akitokea upande wa mashariki. Mara zote anawini mpira ambao Hashim Manyanya aliteleza nao, lakini wakati anakwenda kumalizia akakumbana na Pasco Manyama, anautoa mpira nje, anaiacha lango la timu ya JKT Tanzania salama. Mpaka hivi sasa wanaitwa wachezaji kadhaa wa timu ya Namungo, walinzi wakati Juma Shemvunyi, Hashim Hamisi Alifa Nyenye, anaitwa pia George Gabriel, wanaitwa wote walinzi wa kati pamoja na kiungo mkabaji. Juma Shemvunyi yuko pale, Frank Magingi yuko pale, Hans Masudi Msonga, Rogers Gabriel, George Gabriel pamoja na kiungo mkabaji Hamis Khalifa Nyenye. Meneja Bandari pia naye amesimama. Namungo wanaitaka mechi, JKT Tanzania wanataka alama tatu, hawajapata alama tatu mpaka hivi sasa. Ana alama moja tu JKT Tanzania, ana alama moja tu JKT Tanzania mpaka hivi sasa, yuko nafasi ya 15 kwenye msimamo wa ligi kuu. Sio kawaida yao JKT Tanzania, ndo ligi inavyokuwa, msimu unaanza, timu ambayo iliona imemaliza vizuri. Walimwacha Gamba Matiko ambaye yuko na Namungo sasa hivi, ananyanyuka Herbert Lukindo kuruhusu kona ipigwe, na Hashim Manyanya ndio yuko nyuma ya mpira wa kona. Kocha Ahmed Ali anamuita na kumpa maelekezo Muhammad Bakari Muhammad, jezi nambari 11 ambaye anacheza kama winga wa kushoto wa JKT Tanzania. Kona bado, Herbert Lukindo yuko chini, wanamnyanyua atoke nje ili kuruhusu mchezo uweze kuendelea. Dakika nazo za kipindi cha kwanza zinasogea, 34 zimekwisha ondoka. Dakika 34 za kipindi cha kwanza zimekwisha ondoka, hakuna bao mpaka hivi sasa. Uwanja ni Meja Jenerali Samuyo. Burudani ya soka sasa hivi unaipata usiku, mchana na hata jioni. Uwekezaji mkuu umefanywa kwenye viwanja vya soka, viwanja karibia vyote nasoro, viwanja vitatu tu vinavyochezewa ligi kuu ndivyo havina taa. Waweza kusema uwanja wa CCM Kirumba pale Mwanza, uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale Arusha, uwanja wa Lake Tanganyika pale Kigoma, ndivyo viwanja ambavyo havina uwezo wa kuchezewa na usiku. Lakini vingine vilivyosalia, Mkwakwani, Tanga waweza kucheza usiku, Jamhuri, Dodoma unaweza kucheza usiku, pale Bukombe uwanja mpya kabisa wenye kapeti nzuri za kucheza usiku. Hapa pia katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo waweza kucheza usiku, sababu Azam Complex pia, KMC Complex pia unaweza kucheza usiku bila wasiwasi wote. Mkwakwani, Tanga unaweza kucheza usiku. Ramadhani Chambo anakwenda kuingia kuchukua nafasi ya Herbert Lukindo ambaye anatoka nje, anaingia Chambo. Mabadiliko ya lazima ambayo yanamlazimu mwalimu wa Namungo afanye, sababu mchezaji wake tegemea Herbert Lukindo amepata na majeraha ambayo hawezi kuendelea na mchezo.
1: Mabadiliko kwa timu ya Namungo Football Club, anatoka mchezaji jezi namba 23 Herbert Lukindo, anaingia mchezaji jezi namba 11 Rashid Chambo. Transition kwa Namungo Football Club, player jezi namba 23 Herbert Lukindo out, player jezi namba 11 Rashid Chambo in.
0: Rashid Chambo anaingia,
1: Namungo Football Club.
0: Mchezaji mwingine kutokea KMC, mchezaji wa zamani wa Tanga Coastal Union, pia amewahi kucheza, baadaye akatimka kwenda KMC na sasa amejiunga na wauaji wa kusini, akijiunga na kocha wake wa zamani, kocha Juma Mgunda ambaye amemfundisha akiwa Coastal Union. Madhambi anafanyiwa Hashim Manyanya, na Juma Mgunda analalamika na kadi hayaoni kadi zikitoka. Football ni mchezo ambao kila mmoja anauangalia anavyojua. Kocha anaangalia hivi, mwamuzi anaangalia vile, na mashabiki wanaangalia tofauti. Mpira wa adhabu unapigwa kutoka lango la timu ya Namungo wa uwanja wa kusini kwenda lango la timu ya JKT Tanzania. Frank Magenge anaupiga, Gamba Matiko anatokea lakini anawahi so spita bajana. Cheza mpira nyuma kule kwa golikipa Ramadhani Chalamanda. Ramadhani Chalamanda anapiga kwake so spita bajana, mchezaji wa zamani wa timu ya Coastal, mchezaji wa zamani wa Azam Football Club. So spita bajana Luza Ndize yuko mpira mrefu kule sasa. Mohamed Bakari, Mohamed Bakari bado anaweka mpira chini kule kwake Luza Ndize piga chenga nzuri, yuko mpira katika lango la timu ya JKT. Anaucheza Juma Shemvuni, anaukosa Kapalata, unaweka mpira ndani kule sasa, anachelewa Hashim Manyanya. Pasco Manyama anacheza na Hassan Wahabi bado anaupaka rangi mpira, anaubembeleza na upiga mpira kumtafuta Paul Peter Kasunda, unadunda mpira unatoka nje, unakuwa ni wakurusha kuelekea lango la timu ya JKT. Hans Masudi Msonga mlinzi kushoto, mchezaji wa zamani pia wa KMC. Akisema KMC inamaanisha Kinondoni Municipal Council Football Club ambao wameshuka daraja. Anautoa mpira nje Saidi Mkopi. Hashim Manyanya amekuja kucheza nafasi ambayo alikuwa anacheza Albert Lukindo, na Rashid Chambo ameenda upande wa kulia kwa maana upande wa mashariki. Hans Masudi Msonga anapiga kichwa Hashim Manyanya, anaucheza tena Pasco Manyama. Ramadhani Chalamanda na Sospita Bajana anaupiga mpira mrefu ule sasa, anachelewa na upiga kichwa Hans Masudi Msonga, unatoka nje magharibi mwa uwanja. Saidi Mkopi anarusha mpira kwake Hassan Wahabi anapiga mpira mrefu pembeni kule, anaucheza kwa uzuri Hassan Kapalata anacheza kwa uzuri sasa. Karim Mfaume anakwenda Karim Mfaume wachachari kulikuli mingi kushoto, au amekwisha otea offside. Muhammed Bakari Juma Mgunda akimlalamikia mwamuzi kwamba haoni matukio kwa wakati. Kwa ajili ya Juma Mgunda na lalama sana. Ahmed Ali naye katoka nje ya touchline. Viti havikaliki, sikia kiti moto. Shughuli ndio hii hapa. Piga kichwa anaondoa. Hashim Manyanya anaukimbilia mpira. Kwenye umiliki ni Hashim Manyanya. Anaupiga anauondoa Saidi Mkopi. Awesu anaukomba mpira. Anacheza na nani? Awesu anacheza na Magingi Frank. Anaupiga mpira mrefu Frank Magingi, anaambia amefanyiwa madhambi na Muhammed Bakari. Frank Magingi anashika kiuno chake. Maelekezo ni mengi lakini hakuna bao mpaka hivi sasa. Mchezo namba 32, Hashim Manyanya, dakika ya 40, kipindi ni cha kwanza. Hans Masudi Msonga anakusanya kijiji, anaondoka, anakwenda anaweka kwa Manyanya sasa. Asimasili anachelewa, anafanyiwa madhambi Hashim Manyanya na mchezaji Hassan Wahabi ambaye ni nahodha wa timu ya JKT Tanzania. Yupo chini anagaragara, madaktari wa timu ya Namungo wako uwanjani wakimangalia Hashim Manyanya amehamia upande ambao alikuwa anacheza Albert Lukindo ambaye ametoka nje kwa majeraha, na nafasi yake kuchukuliwa na Rashidi Chambo ameingia nafasi ya Albert Lukindo. Mchezo umesimama hapa katika uwanja wa Meja Jenerali Isa Muhyo. Mpaka hivi sasa hakuna bao, dakika ni ya 41. Habari nzuri kabisa kutoka kwa wadhamini wetu PMBet. Kuna zawadi kubwa zinakusubiri kupitia promotion ya Royal Win Plus, jumla shilingi milioni 777, ambapo kila wiki inatoka shilingi milioni 385,000. na safari hii magari saba AG Tour Dashing yanatoka, yani 0 kilomita kabisa. Ndio umesikia vizuri, magari saba. Hii ni nafasi yako ya kujaribu bahati yako na kuwa moja ya washindi wa PMBet Royal Plus Win. Jiunge sasa na PMBet kupitia pmbet.co.tz. PMBet Win Plus. Mchezo unarejea, weka mpira mrefu kule. Karimu Mfaume anaucheza tena, Karimu Mfaume, Hassan Kapalata, Uza Dize. Mfaume anaweka mpira mrefu, anaupiga Saidi Mkopi, anatokea Awesu Ali Awesu, anaupiga Paul Peter Kasunda, anaupiga Frank Magingi, anaucheza kwa kisigino. Mchezaji yule Redemptus Musa, wote hao wachezaji wa timu ya KMC hao wamechukuliwa wote na mwalimu Gunda. Anaupiga Hans Masudi Msonga, naweza kusema hawa ni KMC, naweza kuuliza KMC bado kwa nini kwa ligi kuu au ni Namungo, ila wachezaji wengi wametoka KMC kuja Namungo, akiwemo Rashid Chambo ambaye mpira mrefu leo anamshinda, anatoka nje. Hashim Manyanya anaingia, Hashim Manyanya anaingia, line 1 fourth official akiashiria dakika za 45 za kwanza zinakaribia kuisha, anamkumbusha mwamuzi Tatu Malogo tuweke ngapi pembeni. Sasa mpira kule JKT kwenye umiliki kwa uzuri kabisa, Hassan Luzandiza, yule Luzandiza anacheza kama namba 10, anashuka sana. Kapalata, Kapalata anatapaliza mpira na kali magaliza, Shimanyanya anamchukua wa kwanza, Shimanyanya anakwenda, Shimanyanya anachia kwa Awesu, Awesu, Awesu, Awesu, Awesu, anachia pasi ile, lakini Ramadhani Charamanda ndio wa kwanza kufikia mpira na JKT na basi salama katika eneo lake. Mpira pembeni kule sasa na Uwai Pasco Manyama, Manyama anasogea kwake Luzandize, Luzandize, Luzandize ameshuka kucheza kama kiungo kuongeza idadi ya watu chini, weka mpira pembeni kule sasa. Karimu Mfaume, Karimu Mfaume, weka mpira nyuma kule, Karimu Mfaume na Manyanya, Manyanya anacheza na Wahabi Hassan, Wahabi so Peter Bajana, so Peter Bajana anapiga chenga kuzuri kabisa, weka mpira ndani kwa sasa, anachelewa. Runijeri, Runijeri anachelewa, mpira unatoka nje, unakuwa ni kurusha Hans Masudi Msonga, anakwenda kuurusha mpira Hans Masudi Msonga, so Peter Bajana kwenye deep freezer, anaupiga mpira ndani kule sasa kumtafuta nani, Paul Peter Kasunda, Paul Peter, Paul Peter anaweka mpira kwa Kapalata, Kapalata, Kapalata anaweka tena ndani sasa kule, anaucheza Mohamed Bakari, so Peter Bajana weka mpira ndani kule kumtafuta Paul Peter Kasunda, Paul Peter, Paul Peter anababatiza Hashim Manyanya, atoa nje Hashim Manyanya.
1: Dakika tatu
0: zimeongezwa kuhitimisha dakika 45 za kipindi cha kwanza. Kapalata anaweka mpira ndani, Paul Peter Kasunda anaweka mpira ndani kwa dali katika lango la timu ya hatari kule, hatari kule, cheza naondoka kule, hatari hatari, kuna kuna mtamba apanya kule, bado mpira ule bado unachezwa kule. Rashid Chambo anakwenda na uondosha mpira kule katika hatari, alikwenda mpira ule akauweka ndani cross ile, ukacho naokoa na Mungu kidogo ajiweke wenyewe kambani, lakini kunga mtamba wa panya ikarejea, lakini bado haikuwa na makali yale yale ambayo ilipekwa mpira ndani kule kwenda na unyaka goalkeeper Suleiman Ibrahim, yuko likizo kidogo Suleiman Ibrahim, yuko likizo kidogo, ajaanza mpira ule. Dakika tatu zimeonyeshwa na ile moja imekwisha katika. Gabriel George, Gabriel Juma Shamvuni anaweka mpira ule, anachelewa. Awesu Ali Awesu, Frank John Magingi anauchapa kibao mpira mrefu, Hashim Manyanya anaweza kuwai akiwa kwenye touchline pale, wanarusha JKT Tanzania, so Peter Bajana, Wahabi Hassan, Hassan Wahabi anacheza na Pasco Manyama, Pasco Manyama anacheza na Luzandize, Geoffrey Luzandize kwenye eneo la katikati anacheza na Wahabi Hassan, Wahabi anacheza na Sospita Bajanya, Bajana cheza kwa uzuri kabisa, anaweka kwenye eneo lao la kuchezea Redemptus Musa, Sospita Bajana anaweka, piga kichwa Frank Magingi, kwenye umiliki sasa ni Yamba Matiko. Mwamuzi anasema fair challenge. Yamba Matiko alikuwa anataka kuwatoka walinzi wa timu ya JKT Tanzania. Geoffrey Luzandize anaweka mpira ndani kule sasa. Anakwenda Kapalata, Hassan Kapalata. Hassan Kapalata anacheza bado kwenye umiliki ni JKT Tanzania. Bajana anaweka mpira ndani kwa karaka. Hatari kule, anacheza na uondoa mpira ule. Hans Masudi Msonga. Yule ni Alifa Nyenye. Bado anakwenda tena JKT Tanzania, anakwenda kwa kasi kweli kwenye lango la Namungo. Kwa mpira ndani kwa Hassan Kapalata, anaweka mpira kule kwenye deep field, lakini wanakosea. Anacheza sasa Aweso Ali Aweso. Aweso anaumiliki mpira. Aweso anafanyiwa madhambi, mwamuzi anasema sasa ipigwe foul kuelekea JKT Tanzania. Aweso Aweso alikuwa katika shughuli zake pale katikati kwenye umiliki wa dimba la chini. Weko mpira pembeni kule. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika katika uwanja wa Meja Jenerali Samuhio hapa jijini Dar es Salaam. 0-0 ndio matokeo, ubao unasoma hivyo. Hakuna timu iliyoona lango la mwenzake mpaka hivi sasa, sio wenyeji JKT Tanzania, sio Namungo. Tayari mwalimu Juma Mgunda amefanya mabadiliko mara moja baada ya kuumia Albert Lukindo. JKT Tanzania wakienda viumbani kujiuliza nini kilitokea, nafasi walizopata hawakuweza kuzitumia vizuri, lakini pia kwa upande wa Namungo. Mimi sina la ziada hapa kwa muda huu, nikurejesha studio kwa matangazo. Tutarejea hapa dakika chache kabla ya kuanza kipindi cha pili cha mchezo huu.
2: Mafisa mashiri wazee wa kusuka mikeka ni yenu. Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako? Basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23#. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 711 222. Tunawakaribisha sana PMBet.

0: kinayoendana na kasi za mishe zako. Uwe ni mfanyabiashara, dereva, mwalimu, mkulima, mwajiriwa, mwanadiaspora au mstaafu, akaunti ya NBC ndio wallet yako inayokupa uwezo mkubwa wa kuweka akiba, kutuma pesa, kupata mikopo, kuwekeza na kulipa mahitaji ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

Eti. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Bina mngavu kila mara. Rongo Max.
1: Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
2: Ni safari ya serikali ya awamu ya sita madarakani, awamu ya sita ya mafanikio na mwelekeo thabiti inayosikia na kutekeleza, na bado kazi inaendelea. Miundombinu tu bali hata nishati na madini, si uchukuzi tu bali uvuvi, ufugaji na utalii, na wala si diplomasia, viwanda na uwekezaji tu, bali kote inatenda kwa uweledi.
3: Tunamwombea dua.

0: kipindi kipya cha radio kinachoruka kila Jumanne saa 12 na nusu jioni hapa TBC Taifa, kikiwa na lengo la kuangazia miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali ya awamu ya sita.
1: Managementi na watumishi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC wanakupongeza Mheshimiwa Deogratius John Dejembi kwa kuapishwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Sauti ya kilio cha mtoto anayeisalimia dunia. Mtoto ambaye hawazi chochote kilicho mbele yake zaidi ya kukabiliana na mazingira ya muda huo. Pengine malaika huyu hushangaa, kwa nini nimetolewa tumboni mwa mama? Mbona palinifaa zaidi ya hapa nilipo? Hata hivyo, mama aliyembeba miezi 9 tumboni anajua zaidi yake. Humpa mwongozo toka kunyonya ziwa la mama, kuanza vyakula laini na hatimaye vya kawaida. Tangu kujitikisa, kugeuka huku na kule, kutambaa, kusimama, kutembea na hata kukimbia. Haijalishi mama atapitia changamoto zipi, kwa muktadha huu mzazi au wazazi, kamwe kumtelekeza mtoto huwa ni uamuzi wa mwisho.
3: Sisi tabia zake alikuwa sababu alikuwa na mimba yangu, nikasema nikae naye kuonesha upendo kwa mtoto.
2: Ataibua changamoto zilizopo kwenye malezi ili kuziondoa, kumfikisha mtoto salama kwenye ukuaji wake.
4: Kabisa, mimi nasema kwamba mtoto lazima alelewe na fimbo, mtoe ujinga ule aliyokuwa nao. Wazazi ndio tunapashwa kabisa kuolewa kiwa chaga. Bado nasema samaki mkunje akiwa mbichi. Hawa wazazi wa sasa hivi kwa kweli kuna kuwa na mgawanyiko. Aidha mtoto ataegemea kwa mama sana. Unajua kina mama wana huruma sana. Na huruma sio malezi. Huruma ikizidi sana kwa mama, unaweza leo hali chakula hapo kwa vile amefanya hivi na hivi, hai kwa kumpa adhabu fulani. Lakini mama kidogo anaweza kumpenyezea chakula hivi au nini, akaona kama kumbe baba ndio mkali.
2: Wakati mwingine mzazi hushauriana na wazazi wenzie namna bora ya kumlea mtoto huyo ili alifae taifa.
5: Najua watoto na wao kama sisi wanapenda kusifiwa, wanapenda sifa sifa hivi. Ndio maana mtoto kumuita princess, kumuita sijui prince, anafurahi kitoa majina hayo. Kwa hiyo sio kuitwa prince na princess ndio namfanya ajisikie vizuri, lakini inakuwa inemjenga ile confidence. Kwa nini sisi tusitumie nafasi hiyo kuwaita wawe majina ambayo sisi tunatamani vile watoto wetu wawe?
2: Na ushirikiano huu ni kwa sababu ya kutegemeana.

0: Alhamisi ya Julai 30 mwaka 2026, Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na vyama vya siasa katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam.
1: Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba.
0: Naam, tunategemeana katika kumlea mtoto Tanzania, kuridhiana njia bora ya kumlea ndio kutimiza hitaji muhimu la katiba mpya. Maoni ya kila Mtanzania yanahitajika ili kuijenga Tanzania bora. Mfano, mwenyekiti wa ngome ya vijana taifa ya ACT Abdul Nondo anasema tume tarajiwa iguse maridhiano kwa kila kundi.
2: Maridhiano yawe ya wananchi, maridhiano yawe ya vyama vya upinzani, maridhiano yawe ya viongozi wa dini, maridhiano yao ya asasi za kiraia, maridhiano ya kinchi, maridhiano ya kijamii.
0: Maridhiano hili lilionwa hata na wananchi wa kawaida waliopongeza hatua ya kwanza baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuapishwa.
3: Mheshimiwa Rais baada ya kuapishwa aliona kuna haja ya kukaa mezani na kuongea na wadau wa vyama vya siasa na wadau wengine kuweka maridhiano kwa ajili ya kuweka hali ya utulivu katika nchi yetu.
4: Naamini kazi hii itachangia katika kuendelea kuliponya taifa letu ili tuweze kurudi katika misingi yetu kama Watanzania.
5: Sisi tulitoka kwenye vita vya Uganda 79, sisi tuliviona na tulijua asali yake na matatizo yalikuwa tunayaona. Sisi tulikuwa tunakaa kwenye andaki tunajificha, lakini kwa sasa vijana wetu waliozaliwa hawajui.
6: Maridhiano yafanyike pia bara.
0: Kama hivi ndivyo, ujumbe wangu kwako Mtanzania mwenzangu, shime, turidhiane ili katiba mpya iwe uhalisia. Kuketi meza moja ndio kupata katiba bora, isiyo na hasira na ya mwananchi mwenyewe. Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anasema kusiwe na kundi linalojipiga kifua kuwa bila wenyewe kujumuishwa basi hakuna katiba.
7: Kwa hiyo kuna makundi ya wakulima, wafugaji, sijui watu gani, hao wote anasema Robert Dahl wanatakiwa maoni yao yahusishwe kwenye utengenezaji wa katiba.
0: Kutoka kwangu Sabina Mpelo kuja kwako Mtanzania unayenisikia sasa, tumia wimbo wa Mkubwa na Wanaye ambao uliwakusanya wasanii wa singeli akiwemo Easyman. Maneno haya ya kufikie, tukumbuke tulikotoka. Kama tulimshinda nduli Idi Amin na Tanzania ikawa moja, je, tunashindwaje kuupeleka umoja huu kwenye kuondoa malumbano tupate katiba mpya?

0: Management na watumishi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC wanakupongeza Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi kwa kuapishwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Huyo mama ameokota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya, wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali pake shambani, sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake yende shambani, lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi, kwa sababu imeshaharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika ardhi ile. Maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini, hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi na tunaweza tukapata gesi zaidi, tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gesi. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka, maana hupandwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya, wataalamu, ni kutumia hivyo. Gesi inapika duniani, hata sasa tunapikia gesi, kuna watu wanapikia gesi hapa. Gesi tunayo pale.

matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yale usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi

0: hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana pmbet.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Ni ukweli na uhakika barabara kabisa, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, popote pale ulipo. Kipindi cha pili cha mchezo namba 32 ligi kuu ya Premier ya NBC 2026-2027 msimu huo ikiendelea leo hii kwa michezo mitatu, na huu ni mchezo wa tatu ambao unapigwa hapa katika uwanja wa Meja Jenerali Isa Muhio katika jiji la Dar es Salaam. Mchezo mwingine ulipigwa katika uwanja wa Airtel pale Singida, bao 4-2 Polisi ya Kilala dhidi ya Singida Black Stars. Lakini TRA pia mapema tu na aliambulia kichapo dhidi ya Dodoma Jiji katika mchezo uliopigwa katika uwanja wa Sheikh Amr Abeid pale katika jiji la Arusha. Mchezo hapa unaendelea, kipindi cha pili kimekwisha anza. Kuna mabadiliko katika kipindi hiki cha pili cha mchezo huu. Timu zote zimerejea kama ambavyo ziliondoka. Zaidi ya mabadiliko ya kipindi cha kwanza cha Albert Lukindo, na nafasi yake ilichukuliwa na Rashid Chombo. Toa mpira nje, anatoa mpira nje. Nje mpira, analalama, analalama Juma Ramadhani Mgunda, analalama Juma Ramadhani Mgunda. Yegetu anakwenda Hassan Kapalata Ruza Yegendezi, weka mpira ndani kule. Sasa hatari katika lango la timu ya Namungo kule, hatari kule, hatari kule, hatari kule, hatari kule, kuna Brewa kwenda na mkoko uzuri kabisa, offside, amekwisha otea. Amekwisha otea Hassan Kapalata.
3: Nini jamani, hebu kwenteni hao wapeni basi mjiki salama.
2: Mwamuzi Tatu Marogo anakwenda kuzungumza na line 2. Mwamuzi anasema nini baada ya kuzungumza na line 2? Mpira ni mwamuzi anasema nini? Baada ya kwenda kumsikiza line 2, bado maamuzi ya moja kwa moja. Mwanzo aliamuru tofauti, alisema ni offside, lakini wachezaji wa JKT wakaomba penalti, lakini mwamuzi anasema na kadi ya njano anaoneshwa.
3: Una macho gani ya kuona huku wewe? Una macho gani? Una macho gani ya kuona?
2: Tatu Marogo
3: Sule
2: anakuja kujiridhisha. Tatu Marogo anakuja kujiridhisha kwamba nini kimetokea, anakwenda kujiridhisha kwenye football video support. Wakati huo tayari kadi ya njano imetoka, takwambia nani ambaye ameonyeshwa kadi ya njano. Tatu Marogo pamoja na Pancras wangali kwenye football video support. Mchezo umesimama, kisha mwamuzi kujinyezesha kabla hajafanya maamuzi. Juma Mgunda angali akitoa maelekezo na yeye. Juma Mgunda angali akilalama. Hiyo ni sauti ya Juma Mgunda kilalama hapa, anasema wapeni goli.

0: Mwamuzi anataka kupata usahihi wa tukio ili akifanya maamuzi, yani maamuzi ambayo hayaegemei upande wowote. Tatu Malogo yuko pale akifuatilia marejeo ya picha, yeye pamoja na fourth official Alex Pancras anakwenda sasa kutoa maamuzi, na ile kadi ya njano aliyoweka mfukoni ameweka vizuri. Leo hawana cha kusemea kile penalti. Mwamuzi anasema ile ni penalti na amekwenda kushika mfuko wake, anamuita nani? Kadi ya njano kwa Hans Masudi Msonga, jezi nambari 50. Kadi ya njano kwa Hans Masudi Msonga, na JKT Tanzania wanapata mkojo wa penalti baada ya mwamuzi kujiridhisha kwenye football video support FVS. Wachezaji wa timu ya Namungo wakilalamika kwa mwamuzi. Tatu Malogo, Alex Pancras alimuita akamwambia njoo uone, jiridhishe matukio yote yaliyotokea pale. Ilikuwa ni sekeseke, mpira ulipigwa mrefu ukagonga mtambo wa panya, wakati unaokolewa na Hans Masudi Msonga ukamgonga kwenye mkono wake. Tafsiri ni penalti, anapiga Paul Peter Kasunda, mchezaji mshambuliaji wa timu ya JKT Tanzania. Paul Peter Kasunda nyuma ya mpira dhidi ya goalkeeper Suleiman Ibrahim, weka kule, goal!
1: Jambo!
0: Dakika ya saba. Dakika ya saba, kipindi cha pili. Dakika ya 52, kipindi cha pili. Bao la Peter, Paul Peter Kasunda linatenganisha ubao wa matokeo hapa. Paul Peter Kasunda kwa penalti. Dakika ya 51 ya mchezo, JKT Tanzania 1 Namungo 0. Kazi ipo sasa kwa Namungo, si kazi ipo kwa JKT kulinda bao walau wapate ushindi wa kwanza tangu ligi kuu imeanza mzunguko wa 4. Hawajapata ushindi wowote katika michezo minne, huu wa 4, katika michezo mitatu ambayo wamecheza tayari, wakiambulia kipigo cha mabao manne dhidi ya Yanga. Kwa mpira ndani kule, hatari kule, hatari kule, bado hatari kule, mpira kwa ni mwingi ule, Paul Peter Kasunda anatoa nje na kwa ni goki. JKT Tanzania wameambulia vipigo mfululizo, ikiwa kipigo cha mara ya mwisho KMC Complex dhidi ya Yanga cha mabao 4-0. Walinyanyasika sana. Kwa mpira ndani kwa sasa, Gamba Matiko ananyang'anywa mpira ule sasa, anakwenda kwa uzuri kabisa mchezaji yule Luzendeze. Mashariki mwa uwanja anacheza JKT Tanzania, Wahabi Hassan. Hassan Wahabi anaweka mpira kwa Sospita Banyana. Sospita Banyana anacheza pembeni kule sasa kwake Paul Manyama. Paul Manyama anaweka mpira sasa, anakwenda kwa uzuri kabisa Mohamed Bakari. Mohamed Bakari ndio aliyeleta madhara kwa mara ya kwanza, goli ikapatikana katikati ya uwanja. Sospita Banyana, Hassan Kapalata, jezi namba 4 anaweka mpira ndani ule, anapiga kichwa, Juma Shemvunya anauondoa. Manyama Pasco Munyanya anacheza na goalkeeper Ramadhani Chalamanda. Chalamanda anaamua kuanza pembeni na Rune Geoffrey. Rune Jerry anacheza tena na Ramadhani Chalamanda, bado na mpira. Ramadhani Chalamanda anacheza na Rune Jerry anasogea, anacheza pembeni kwa Rune Jerry, saidi mkopi. Rune Jerry anacheza na Chalamanda anacheza na Pasco Manyanya anaupiga mpira mrefu kule, Wahabi anachelewa na kimbilia sasa Hashim Manyanya, anaweka mpira ndani kwa Weso, Hashim Manyanya na Mungu mwenye umiliki wa mchezo bado, Hashim Manyanya anaweka mpira ndani kwa hatari kule, makaa imara kabisa na uondoa. Sospita Bajana, Hans Masudi anaupiga mpira bado uko kwenye eneo la kuchezea, mwamuzi anasema mchezo uendelee.
2: Ramadhani Chalamanda anaupiga mpira mrefu kwenye umiliki ni Saidi Mkopi. Weka mpira sasa kule sasa popita kasunda popita kasunda popita kasunda popita popita anageuka popita na mpira bado anaopaka rangi popita. Anaumiliki vizuri kabisa na uachia kwake Manyanya. Manyanya anaweka sasa kule kwa kinani. Anaweka mpira ndani kule Karimu Mfaume. Weka kisigino kile lakini akai mara kabisa. Mlinzi wa kulia yule bado hatari kule. Hatari kule.

0: JKT Tanzania wanaandika bao la pili. JKT Tanzania wanaandika bao la pili. Ni makosa ya mlinda mlango, anamwacha Saidi Mkopi, anaenda kuweka mpira kimiani, arudishiwa pasi, wakati anautuliza control yake ikawa hafifu, mpira ukamkuta yeye na nyavu. Saidi Mkopi anaiandikia JKT Tanzania bao la pili, dakika ya 12 ya mchezo, dakika ya 57 ya mchezo. Saidi Mkopi, Saidi Mkopi anaongeza wigo wa matokeo. Sospita Banyana anacheza mpira ule unaotoa nje. Namungo sasa wanakwenda kufanya mabadiliko. Namuona meneja Bandari amesimama, ameshikilia karatasi la kufanya mabadiliko, anarusha mpira ndani kule. Sasa Chambo, Chambo, Rashid Chambo anacheza sasa kwa uzuri kabisa. Karimu Faume anaambiwa yeye ndio amefanya madhambi. Mpira wa adhabu upige kuelekea lango la timu ya JKT, wako mbele kwa mabao mawili. Dakika ni ya 58 inakwenda 59, na mwenye jukumu la kupiga mpira ni Rogers Gabriel. Wakati huo wanakwenda kufanya mabadiliko, na Mungu nitakwambia nani anaingia nani anatoka. Mpira wa adhabu unapigwa kuelekea lango la timu ya JKT Tanzania, sio mbali sana na lango lao. Ramadhani Chalamanda akiwapanga wachezaji wake huku na kule. Ahmed Ali ametoka kwenye eneo la kuchezea la kusimama, yani touchline yake, yuko mpira ndani kule, hatari kule, pia yule Magingi anakosa mpira ule. Wanaondoka sasa kwa uzuri kabisa JKT Tanzania, mashariki wa uwanja kule, napiga mpira mrefu ule unatoka nje na kona kurusha kuelekea lango la timu ya Namungo. JKT unatakata nyumbani. Namungo baada ya michezo mitatu nyumbani akashinda michezo miwili akapoteza mchezo mmoja, leo yuko ugenini ananyanyasika. Jacob Masawe nahodha wa timu ya Namungo ndio amenyanyuliwa kwenye touchline aende akaongeze nguvu, hayuko peke yake. Jacob Masawe kanyanyuliwa na kocha Juma Mgunda, Pep Guardiola mnene. Wako mpira pembeni, Karimu Mfaume magharibi uwanja. Karimu Mfaume anauweka mpira ule sasa kwa Peter Kasunda. Hassan Kapalata anacheza JKT, mpira mrefu ule sasa anakimbilia Mohamed Bakari. Mohamed Bakari anacheza na Karimu Mfaume. Karimu Mfaume anaweka mpira ndani kule sasa anakimbilia, cheza kwa uzuri sasa Paul Peter Kasunda. Paul Peter Kasunda anaweka mpira kwake Sospita Bajana. Sospita Bajana anatambaliza mpira kwake Wahabi Hassan. Wahabi anaweka kwake Geoffrey Luzendeze. Mashariki mwa uwanja wanacheza sasa vijana wa timu ya JKT Tanzania. Saidi Mkopi anacheza tena kwake Sospita Bajana. Sospita Bajana anakwenda anauweka. Sospita Bajana kwenye umiliki. Sospita Bajana dimba la katikati amelimiliki kulikweli, anacheza sasa pasi kwa mnyanya Hassan Wahabi. Hassan Kapalata anaucheza. Chambo anaucheza anauondoa, mpira mrefu ule sasa anakimbia Gamba Matiko, anachelewa. Wanakwenda vijana wa timu ya JKT Tanzania, anachomoka kwa uzuri kabisa, anakwenda Luza weka mpira pembeni kule sasa, hatari kule, anazunguka anaweka mpira bado JKT Tanzania katika eneo la ushambuliaji, anaondoa Juma Shembuni. Bado anaumiliki JKT Tanzania, anaucheza kwa uzuri pembeni kule Saidi Mkopi. Saidi Mkopi kwa pembeni tena, mpira unakuwa Majalo, bado anatishia, anageuka Geoffrey Luzendeze. Geoffrey piga mpira nyuma kule kwenye umiliki, ni Pasco Manyanya anaweka kwa Sospita Bajana. Sospita Bajana piga mpira kwa Hassan Wahabi. JKT kwenye eneo lao la kuchezea, Namungo kwenye eneo lao la ulinzi, anaopiga kichwa Juma Shemvuni, anaopiga Magingi pembeni kule sasa, anacheza Ansi Masudi Msonga, anampita mtu wa kwanza Ansi Masudi, anatambaliza mpira pembeni kule sasa, Hashim Manyanya anaweka bado. Hashim Manyanya anaupiga mpira ndani vile vile, mtafuta Rashid Chambo anakuliza vizuri. Rashid Chambo bado hajapiga mpira ule sasa, anaweka tena pembeni kwa Rashid Chambo. Namungo anacheza Rashid Chambo, anaweka mpira chini ule sasa, anakaa imara kabisa walinzi wa timu ya JKT, anautoa pasi kwa Manyanya, anakwenda kurusha Amis Alifa Nyenye. Mabadiliko kwa upande wa timu ya Namungo. anatoka mchezaji jezi nambari 27 Redemptus Musa, anaingia Jacob Masawe jezi nambari 24 anapewa ushinga ule, anatoka Gamba Matiko, anaingia mchezaji mwenye jezi nambari 45
1: mabadiliko mawili kwa timu ya Namungo Football Club. Anatoka mchezaji jezi namba 27 Redemptus Musa, anaingia mchezaji jezi namba 26 Jacob Masawe. Anatoka mchezaji jezi namba 21 Gamba Matiko, anaingia mchezaji jezi namba 45 Raino Yulengi.
0: Anakwenda na unyaka kumtipa Salamanda.
1: Player jezi namba 27 Redemptus Musa out. Player jezi namba 29 Jacob Masawe in. Player jezi number 21 Gamba Matiko out. Player jezi number 45 Raymond Mulendi in. JKT
0: Raymond
1: moja, JKT Tanzania mbili, Namungo Football Club sifuri.
0: Ameingia Raymond Lulendi. Ameingia Raymond Lulendi kwa upande wa Namungo, alicheza championship msimu uliopita. Raymond Lulendi msimu huu amepandishwa daraja, Namungo wamemchukua kucheza Premier League. Ni mshambuliaji mzuri. Aweso anaweka mpira pembeni kule, sasa Shimanyenya wewe mpira amebatiza ule, Karimu Mfaume anaupiga, bado upo kwenye eneo la kuchezea. Namungo akipeleka mashambulizi mfululizo wa mmoja geti kule, alia akwenda kwa mbele, kana anamficha mkono, ficha mkono ule, mwamuzi anasema anaficha mkono. Cheza mpira ndani tena, ukia mpira ndani, bado Lulendi anakwenda, Lulendi anakwenda, anaweka ruki Lulendi, wanauchukua mpira taratibu, wanaondoka JKT Tanzania. Sasa mmoja anasema njoo ni watu wa huduma ya kwanza, yuko chini Rashid Chambo. Juma Mgunda anafoka kweli kweli, JKT ni hemwa hemwa, shangu na vigeregere kwenye jukwaa la upande wa Urusi. Nikisema hivyo wale wa Kongo watakuwa wanafahamu jukwaa la Urusi ni jukwaa la mashariki. Wakati ule Urusi ilikuwa inajulikana zaidi kama nchi iliyoko mashariki mwa dunia, kwa hiyo majukwaa ya upande wa mashariki yalikuwa kitu majukwaa ya Urusi. Ndivyo ilizoeleka hivyo, mwamuzi tatu Malogo anakuja kujiridhisha kama ile haikuwa penati au ilikuwa penati. Labda Namungo anaweza kurejea mchezoni, labda Namungo anaweza kupata penati ya kurejesha JKT Tanzania pale wamefunga kabisa. Ukuta wao ni mgumu kweli kweli kupitika, na wamejua namna ambavyo wanacheza Namungo na namna ambavyo ya kuwadhibiti. Tatu Malogo anasema hakuna penati, kadi imepotea hiyo, kadi imepotea hiyo. Maamuzi ya Tatu Malogo alikuwa sahihi, anakwenda kujiridhisha kwenye football video support. Alex Pancras sport official anamwambia mumu, anamwambia Juma Mgunda mpira uligonga kwenye mkono, lakini mkono alikuwa ameuficha, haukuwa ameuachia wazi. Kipindi hiki Namungo amekuwa akipeleka mashambulizi sana kwenye lango la timu ya JKT, hasa baada ya kuingia Jacob Masawe, nahodha wa timu ya Namungo. Jacob Masawe ni mmoja kati ya wachezaji waandamizi kwenye ligi kuu. Nikisema waandamizi namaanisha senior players, mcheza timu nyingi, mcheza Gwambina, wekwa majano ndani kule, ndani kule, pinya kichwa kwa chelewa, mpira unapita kama ulivyopita bila kupingwa. Karimu Mfaume anakwenda na dondoko, mwamuzi anasema cheza mpira. Hashim Manyanya, Hashim yuko chini, yuko chini mchezaji wa Namungo jezi nambari 6 Rogers Gabriel, lakini pia yuko chini, ananyanyuka Karimu Mfaume. Sajio na Mungu, benchi la ufundi na Mungu wanaongea kwa sauti kubwa kilalamika namna ambavyo mwamuzi achezesha mpira, lakini mwamuzi ndiye anayejua tukio gani alifanya kwa namna gani. Yupo chini mchezaji, uwezo kuacha mpira uendelee, mchezaji yuko chini, yeye kwa wazi, kanuni za football zinasema hivyo, afya ya mchezaji ni kipaumbele cha kwanza, hasa mchezaji ambaye ameugulia maumivu akiwa chini. Advantage walikuwa nayo wao na Mungu, na mchezaji ni wao na Mungu FC wako nyuma kwa mabao mawili na Mungo. Panic ni kubwa, pressure ni kubwa, walipata ushindi mara mbili nyumbani ikawafanya wawe kwenye comfort zone. Leo wako nyuma kwa mabao mawili kwa sifuri ugenini, wakifungwa leo haitakuwa mara ya kwanza. Walifungwa mchezo wa kwanza dhidi ya Yanga, mchezo wa nne nao tayari wako nyuma kwa mabao mawili. Niko namuelezea mchezaji wa timu ya Namungo Jacob Masawe ambaye amewahi pia kucheza Stand United ya pale Shinyanga, chama la wana unaweza kumuita hivyo, na pia amecheza na kikosi cha Gwambina ya pale Misungwi na baadaye akatimkia na Namungo wa uwaji wa kusini. Pigo kichwa na Hashim Manyanya, anaondoa Hassan Wahabi. Hashim Manyanya anaweka mpira ndani kule, sasa mwamuzi anasema foul. Juma Mgunda analalamika kwenye bench. Anaambiwa maelekezo ni mengi, kocha msaidizi atulii kwenye kiti. Makocha wote wanne kwa upande wa timu ya JKT Tanzania yamenyanyuka, Ahmed Ali na msaidizi wake. Kwa upande wa Namungo amenyanyuka Juma Mgunda na msaidizi wake. Pancras Alex fourth official ndio mwenye jukumu la kuhakikisha bench au mabench yote mawili yametulivu. Awesome anachelewa hapo, Peter Kasunda anakaa imara. Juma Shomvuni anashika mwamuzi, anasema acheza mpira, hajaona kitu. Napigwa mpira pembeni kule, anaukimbilia Saidi Mkopi, Saidi Mkopi, Saidi Mkopi, mashariki mwa uwanja, Saidi Mkopi, Saidi Mkopi na Hans Masudi Msonga. Hans Masudi anakaja njano na ndio amefanya madhambi dhidi ya Saidi Mkopi. Mpira wa adhabu unapigwa kuelekea lango la timu ya Namungo. Hassan Wahabe, Hassan Wahabe anaupiga mpira mrefu kwa Sospita Bajana. Sospita Bajana, Sospita Bajana anakaa chambo vizuri. Hashim Manyanya anafanyiwa madhambi na mchezaji Hashim Manyanya anafanyiwa madhambi na Muhammad Bakari Muhammad. Kadi ya njano anakwenda kuonyeshwa Muhammad Bakari Muhammad. Pana anakwenda kuonyeshwa kadi ya njano ni Paul Peter Kasunda. Paul Peter Kasunda anapewa kadi ya manjano. Walimu wote hawakai kwenye benchi, sio kocha mkuu, sio kocha msaidizi, wanatetea vibarua vyao. Hivi ni vibarua kama ilivyokuwa vibarua vingine. Awesu Ali Awesu weka mpira ndani kule kwenye lango la timu ya, anatokea Charamanda na upiga ngumi mpira ule. Sasa Hans Masudi Msonga anaweka mpira ndani kule, Hashim Manyanya anaweka mpira pembeni, Jacob Masawe, Jacob Masawe anaweka tena kwa kia Hans Masudi Msonga, Jacob Masawe anaingia, Jacob Masawe, Jacob Masawe anaweka cross ndani kule, ndani kule, ndani kule, apiga jambo kwa mbele, utoka nje mpira ule kwa kiki. Namna gani nashi chambo alikutana na majalo nzuri kabisa ya kubembeleza, majalo nzuri kabisa kubembeleza ya Jacob Masawe. Piga kichwa mpira na dunda unatoka nje. Tunao pia Mbet anashika mkono. Sauti hii unaisikia popote ulipo, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, inapewa nguvu na PMBet. Unaweza kujiunga kwa kubofya tu pmbet.co.tz, lakini PMBet wana jambo lao, jambo tamu kweli kweli, jambo la maana kweli kweli. Wanakwambia kuna zawadi kubwa zinakusubiri kupitia promotion ya Royal Win ya milioni Royal Win Plus, jumla shilingi milioni 777 zipo pale, ambapo kila wiki inatoka shilingi milioni 385,000. Na safari hii gari saba za J Tour Dashing kutoka ambayo ni 0 kilomita yanatoka J Tour hiyo. Ndio umesikia vizuri, gari saba, yani narudia tena, gari saba. Alafu pia haijaishia hapo, hawajamaliza. Hii nafasi yako kujaribu bahati yako na kuwa moja ya washindi wa PMBet Royal Win Plus. Jiunge na PMBet kupitia pmbet.co.tz. PMBet Royal Win Plus ndicho dile nakuletea sasa hivi, lakini pia tunao rungu na bidhaa zao kemkem, dawa tatu kiboko ya maumivu. Rungu spray inaua wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Rungu medicated soap kwa ajili ya kuacha ngozi yako safi, laini na nyororo. Lakini pia ipo Rungu Max Goody Goody wembe kwa watanashati, kwa usafi wa mwili na ngozi. Tumia wembe wa Rungu Max Goody Goody. Pigwa mpira mrefu ule na Juma Shemvuni. Lulende anacheza, Lulende, Lulende anakumbana na vibaba kweli kweli. Hii ni Premier League, hii sio championship, hii ni ligi ya wakubwa. Hii ni ligi ya wababe. Kwa mpira kule ndani na Hans Masudi Msonga anakaa imara kabisa, mlinzi yule Hassan Wahabi.

0: dakika ya 71. Takribani dakika 19 zimesalia kuhitimisha mchezo huu. Nimekuwa mpira pembeni kule, sasa anakwenda kwa uzuri kabisa jana jeketi kambira kwa imara kabisa Juma Shemvuni. Yule ni Frank John Magingi. Kapiga mpira mrefu Ali Aweso, Ali Aweso anachelewa, anaupiga Kapalata. Anaocheza Frank Magingi, anapiga chenga ile ya kudanganya toto. Mpira mrefu sasa kumbia Lulende. Lulende anaweka mpira ndani sasa kule sasa Hashim. Hashim Manyanya anaweka mpira kwa Stombo, lakini pasi simka. Pasi haifiki Hashim Manyanya. Unapigwa mpira kwa mlinda mlango wa Ramadhani Charamanda. Ramadhani Charamanda ndiye mwenye mpira, anaupiga mpira mrefu ule, anaokimbilia Juma Shemvuni. Mpira unadunda mara ya kwanza, mara ya pili unakuwa ni mali ya Suleiman Ibrahim, mlinda mlango wa timu ya Namungo. Anacheza na Frank John Magingi. Juma Shemvuni anacheza pembeni. Rogers Gabriel Jagwa anapiga alifa nyenye, anakwenda Hashim Manyanya, weka ndani kwa hatari, kwa hatari, kwa anaunyaka kukipa Ramadhani Charamanda. Charamanda anaunyaka mpira. Juma Shemvuni, Hamisi alifanyenye, bao mbili kwa JKT, sifuri kwa Namungo. Juma Shemvuni, Juma anaupiga mpira mrefu ule, kumtafuta Raymond Lulendi, weka pira pembeni sasa. Jagwa weka kosi ndani ya tai kule, tai kule, anapiga kichwa kule mpira, lakini mwamuzi anasema nini? Bado anauondoa JKT Tanzania. Mpira mrefu ule anaukimbilia Saidi Mkopi, anatoka nje, anarusha Hans Masudi Msonga, anacheza kwa Alifa Nyenye. Amesa Alifa Aweso, Aweso, Aweso, Aweso drive, anaingia ndani Aweso, Aweso anafanya madhambi na Juma na Hassan Kapalata. Mpira wa adhabu unapigwa kuelekea lango la timu ya JKT Tanzania. Na Mungu wanasema hata kama tunakufa atufi hivi hivi, tunakufa kiume, tutapambana mpaka dakika ya mwisho. Aweso, Ali Aweso anakwenda kuupiga mpira kuelekea lango la timu ya JKT Tanzania. Kuacha Paul Peter Kasunda, sijui wote wengine JKT wako nyuma kule. Frank Magiga anapiga kisha kule, hatari kwa, anaondoa karibu Kaume. Paul Peter Kasunda, Paul Peter Kasunda anauchukua tena, wanarejesha, wanakwenda na Mungo. Juma Shemvuni anacha pembeni kwa Hashim Manyanya. Hashim Manyanya anachukua mpira kwa Hashim Manyanya, anakwenda na kwenye madhara mengi sana, anacheza mpira sasa kitaba jana, anakwenda anapiga mpira ndani kwa sasa, anakaa imara kabisa, anaondoa Juma Shemvuni. Aweso, Ali Aweso anapiga kichwa, lakini Kapalata na uwai, anakwenda sasa JKT Tanzania. Mashariki mwa uwanja kule, Saidi Mkopi anacheza mpira kwake Pasco Manyanya. Pasco Manyanya anacheza na Sospita Bajana. Hassan Kapalata anaotoa mpira nje, mpira unakurusha kuelekea lango la timu, mpira unakurusha, anaingia kwenye jezi nambari saba Sospita Bajana, inatosha. Anaingia kwenye mjezi nambari 34. JKT amefanya mabadiliko mara mbili, JKT amefanya mabadiliko mara mbili, ametoka nje Sospita Bajana na Mohamed Bakari Mohamed, na nafasi zao zimechukuliwa na mchezaji jezi nambari 11
1: JKT Tanzania 2
0: na moja kwa upande wa JKT. Ametoka ameingia Ismail Muhesa. Ismail Muhesa, mchezaji wa zamani wa Mtibwa, weka mpira ndani kwa hatari kule, go! Namungo anapata bao la kwanza. Namungo anapata bao la kwanza. Wanajiweka kambani wenyewe, kichwa kile cha Juma Shemvuni, wakati katika harakati za kuokoa mpira. katika harakati za kuokoa mpira ule. Mchezaji yule Pasco Manyanya, Pasco Manyama akajiweka mwenyewe na anajikuna kichwa. Pasco Manyama anataka kuelezea kuhusu Ismail Mhesa, huku tayari na Mungu walikuwa wanaliwinda lango la JKT Tanzania na wamefanikiwa na wamepata bao la kwanza kudarajesha mchezoni. Ismail Mhesa, Ismail Mhesa wanaocheza mpira ule. Pep Guardiola mnene anaonyesha ufundi wa kutuliza mpira, kutuliza ball. Natali kulikweli na Mungu anarejea mchezoni, bao moja, mabao mawili kwa timu ya JKT Tanzania.
1: Kwa timu ya Namungo.
2: Jezi namba 45.
1: JKT Tanzania 2 Namungo Football Club 1.
0: Kwa mujibu wa matangazo, goli limefungwa na mchezaji Ramon Lulendi.
1: Goal kwa Namungo Football Club.
0: Ramon Lulendi, mchezaji aliyetoka championship kujiunga na timu ya Namungo, ndiye aliweka wavuni bao ambalo tafsiri yake ni kwamba mpira ulikuwa umekwisha ingia wavuni kabla haujakuwa disturbed na mlinzi wa timu ya JKT Tanzania. Mchezo unarejea, golikipa Suleiman Ibrahim anaupiga mpira mrefu ule katikati ya uwanja. Saidi Mkopi anacheza mashariki mwa uwanja kule. Sasa Jacob Masawa anacheza na Frank Magingi. Frank Magingi anagombeleza tena Jacob Masawa na drive. Jacob Masawa anaweka pembeni kule. Sasa anakwenda tena kwa kuzungusha na Mungu mpira kule kumtafuta Chambo. Chambo anakwenda mashariki mwa uwanja. Chambo anakwenda, Chambo anawahi mpira, anachelewa, anacheza tena. Chambo anachukua mpira ule. Chambo anaweka mpira kwa sehemu ndefu kule hata kule. Ashima Nyanya bado anaweka wao. Sasa anacheza, anauweka vile mpira Juma. Piga kwa mpira wa batizo ule unarejea uwanjani. Juma Shemvuni. Manyanya ana uwezo kwa kile. Shemvunyi anaingia, Shemvunyi anaufinya mpira ule. Shemvunyi anaweka cross ndani kwa hatari kule. Hatari kule bado. Piga mpira ule bado. Hatari kule bado. Kwa kuna mpira kwa Ramadhani Chalamanda. Ramadhani Chalamanda anaunyaka mpira ule. Dakika 79. Mchezo umechangamka kulikweli. Mchezo dakika ya 79. Mchezo umechangamka kweli kweli. Mwamuzi mchezo unarejea. Mambo yanakwenda, mengine yanaeleweka, mengine hayaeleweki. Sisi tunatangaza boli, tunatangaza kandanda. Mpirani kuna mambo mengi, uwanjani kuna mambo mengi. Kwa mpira mrefu kule anakwenda sasa Hassan Kapalata anabembeleza mpira ndani kule. Sasa hatari katika lango, weka mpira juu kule, hatari katika lango. Watu wa JKT kule anaupiga kichwa, anautoa mpira nje. Juma Shemvuni, mabadiliko kwa upande wa JKT Tanzania. Anatoka Paul Peter Kasunda. Ngoja bao la kwanza. Paul Peter Kasunda anakwenda bench.
1: Mabadiliko kwa timu ya JKT Tanzania.
0: Anaingia mchezaji mwenye jezi namba
1: 51 Paul Peter Kasunda.
0: 10.
1: Anaingia mchezaji jezi namba 10 Edward Songo
0: anaingia
1: kwa JKT Tanzania. Kwa
0: nafasi ya Paul Peter Kasunda.
1: Jezi namba 51 Paul Peter out. Player jezi namba 10 Edward Songo.
0: Edward Songo anaingia kwa nafasi ya Paul Peter Kasunda. Mabadiliko mara tatu kwa JKT Tanzania. Edward Songo uko mpira unaondolewa, ndio ameingia Edward Songo kuongeza nguvu kwenye kikosi cha mwalimu Ahmed Ali. Wote wamesimama, yeye na msaidizi wake, mmoja yuko upande ule wa kule, mwingine upande huu wa huku. Sasa sijajua kanuni zinaruhusu walimu wawili kusimama kwa wakati mmoja kwenye bench au ni busara tu za Alex Pancras, fourth official. Hassan Kapalata, Pasco Manyanya, kwa kompyuta ndani kwa sasa. Abdallah Ahmed. Mazambi anafanyika, dakika nazo zinazidi kusogea. Dakika nazo zinazidi kuyoyoma. Dakika zinazidi kuyoyoma. Juma Shinguni. Kijo mpira mrefu ule. Chomba na upiga kichwa na uongezea. Wanaondoa tena vijana wa timu ya JKT Tanzania. Magingi alifanyanye. Anaweka mpira tena. Juma Shemvuni, fundi kidogo, mguu wake sio mbaya kwenye kucheza. Rashid Chombo anaweka mpira, anafanya madhambi na nyanyuka. Rashid Chombo, Chombo anapiga chenga. Chombo, Chombo bado ananyang'anywa mpira kwenye umati wa wachezaji wa timu ya JKT Tanzania. Pigo mpira mrefu ule kumtafuta Edward Chombo. Anachelewa, anacheza nani? Anacheza Frank Magingi. Frank Magingi anakwenda, anapiga chenga. Frank Magingi katika harakati za kupenya ngome ya timu ya ulinzi ya timu ya JKT Tanzania. Anawekwa chini Frank John Magingi. Anawekwa chini Frank John Magingi. Mwalimu ananyanyua fundi mwingine wa mpira. Fundi mwingine wa mpira Abogast anaingia, naye ana shughuli zake, woga na safari zake nyingi. Hans Masudi Msonga weka mpira mrefu ule, anapiga kichwa Juma Shemvuni, unadunda mpira na uondoa kwa uzuri kabisa. Anaukimbilia Edward Songo, lakini anauwai vijana wa timu ya Namungo kwenye umiliki. Namungo wote wanashambulia, JKT Tanzania wote wanalinda. Pigo mpira ndani kule, sasa kumtafuta Hashim Manyanya, anacheza Juma Awesu. Awesu wale Awesu. Lulende anakwenda, Lulende anakwenda, Lulende anakwenda, Lulende anakwenda, anawekwa stop hila na mbwa hapa ni kigingi, hapa ni mwisho kigongo, mwisho wa leli. Awesu wale Awesu anaweka mpira ndani kwa ndani kule, anapiga kichwa anaondoa ule Wahabi. Haya, Hans Masudi Msonga anarudisha tena majalo, majalo ya mago maji, lakini anarejesha tena, anacheza anaondoa Hassan Kapalata. Pia mrefu ule goalkeeper na uwai. Namungo anatafuta bao la kusawazisha. Alama moja ugenini kwao ni faida. Tayari wana alama sita mpaka hivi sasa. Mpira mrefu ule anapiga Jacob Masawe kichwa. Hakuna mchezaji yeyote wa timu ya Namungo aliye kwenye boksi zaidi ya goalkeeper Ramadhani Chalamanda. Anaubembeleza mpira na unyaka, akijua dakika zinazidi kusogea. Kwao ni advantage, kwao ni advantage. Dakika ya 84 ya mchezo, kipindi ni cha pili. Napiga mpira mrefu, Hans Masudi Nsonga anaurejesha kwa kichwa, anaupiga kichwa kule, anauparasa Jacob Masawe. Ujatoka mpira nje, unapigwa mpira mrefu ule kumtafuta Edward Songo, lakini anauwai Frank John Magingi. Anamwacha mtu wa kwanza, anafanyiwa madhambi. Edward Songo anasema haina madhara kwa timu. Anatoka nje Hashim Manyanya, nafasi yake inachukuliwa na Abogast.
1: Mabadiliko kwa timu ya Namungo Football Club. Anatoka mchezaji jezi namba 7 Hashim Manyanya, anaingia mchezaji jezi namba 10 Abogast. Substitution for Namungo Football Club.
0: Jezi namba 7
1: Hashim Manyanya Abogast out. Player jezi namba 6 Abogast in. JKT Tanzania.
0: Touch ya kwanza ya Abogast.
1: Namungo Football Club.
0: Tayari imewapa faida Namungo. Chile ya kwanza tu, mpira ni wakurusha, anakimbia Abogast, anakimbia Abogast yoga na mundo, ana namna yake ya kucheza Abogast Charles Kiobia. Rashid Chambo, piga mpira ule Fiongo. Abogast Charles unarushwa mpira kutoka upande wa mashariki mwa uwanja, taratibu kabisa. Hassan Wahabi, nahodha wa timu ya JKT Tanzania, anakwenda kurusha. Wakati huo wachezaji wawili wa JKT wanyanyuliwa kuhitimisha wachezaji watano wanaoruhusiwa kufanya mabadiliko kikanuni, kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu na mchezo wa soka siku hizi. Cheza mpira nyuma kule, sasa Frank Magingi anaweka mpira kwa kujuma Shembuni, unapigwa mapana ya uwanja, unawekwa juu. Abogast anaupiga mpira ndani kule, kama anauokoa hivi. Hassan Kapalata anacheza, anaupiga kwa uzuri kabisa kule Mfaume. Karim Mfaume anatoa mpira nje, anakwenda kurusha na anarusha ni Namungo. Juma Shemvunyi, dakika zinazidi kusogea. Juma Shemvunyi anaweka mpira ndani kwa sasa, bado dakika tatu. Rashid Chambo, Chambo anavuta sana. Chambo, mabadiliko kwa upande wa timu ya JKT Tanzania.
2: Chambo, Chambo
0: anatoka namba 45.
1: Mabadiliko kwa timu ya JKT Tanzania, anatoka mchezaji jezi namba 25 Ronnie Samuel, anaingia mchezaji jezi namba 29 Salim Salim.
0: Saidi Mkopi anaambia inatosha. Wakati huo huo Mlinzi
1: JKT Tanzania 2 Namungo Football Club 1.
0: Cheza mpira ndani kwa sasa Jacob Masawe. Dakika zinazidi kuyoyoma. Mwalimu Ahmed Ali anaingiza walinzi kwenda kusaidiana na walinzi wengine walioko uwanjani. Amemtoa fullback right wake, anaingiza wachezaji wengine wawili. Mpira bado haujatoka kule, mwamuzi anasema nini? Mwamuzi anasema hiyo ni goal kick. Lawama ni nyingi, fourth official analalamikiwa na wasimamizi wa benchi la ufundi. Katibu Kombo wale wameingia kwenye madhambi kule. Madhambi yanafanyika, mpira unapigwa kuelekea lango la timu ya JKT Tanzania. Juma Shemvuni anaupiga mpira mrefu ule kuelekea lango la timu ya Jacob Masawe, anapiga mpira ule bado. Abogas ana kijiji cha watu wanakupambana nacho. Abogas cheza, unasimama. Atibu Alikombo yuko chini. Katibu Kombo Ali yuko chini, anawaita wauguzi. Wauguzi wakamtibu Kombo Ali, yuko chini. Afya ya mchezaji ni kitu muhimu. Salumu Hamis Salum pia ameingia. Mchezo umesimama, dakika tano. Dakika tano zinaongezwa kuhitimisha dakika tisini za mchezo namba 32 ligi kuu ya NBC 2025-2026 JKT Tanzania bao mbili Namungo bao moja. JKT Tanzania bao mbili Namungo bao moja. Dakika tano za kujiuliza kwa timu zote mbili, iwe Namungo iwe JKT Tanzania. Lulende, Lulende nanga subuhi kwanza. Ni drop ball, pigwa mpira mrefu kulangoni mwa timu ya JKT kule. Ramadhani Charamanda anatokea ana upanchi mpira ule. Hans Masudi Msonga unapigwa tena mnazi ule, unarudisha ndani kule, maji yale mwago kule, hata piga piga tik tak. Chombo basi, Chombo alipiga tik tak. Ramadhani Charamanda akasema sio rahisi kama unavyodhani, ilikuwa ni karibu. Na utasifu ustadi wa kipa Ramadhani Charamanda kwa namna ambavyo alikwenda kadaiu akotoa mpira faengo. Bongi moja la tiktaka, bongi moja la tiktaka kutoka kwa Rashid Chambo. ilikuwa ni hatari kweli kweli, ilikuwa setup nzuri kweli kweli ile imetengenezwa langoni mwa JKT. JKT Tanzania bibi kaja gwe la tumbo la msokota. Hali ni mbaya kweli kweli, hali ni mbaya langoni mwao, inapigwa maji na miminu kweli kweli. Safari ilikuwa ni Hans Masud Msonga alimimina majalo ile, au nasema alimwaga maji mengi sana wakati anapiga tiktaka. Rash Chambo Ramadhani Charamanda alikuwa kwenye eneo ambalo anauona mpira, hakufumba macho. Angefumba macho nyavu zingekuwa zinatikisika sasa hivi, na Namungo angekuwa na tamani mpira uishe wapate alama moja. JKT Tanzania lango lao lipo kwenye mtihani na msukosuko mkubwa, na wasipoweza kujilinda Namungo anaondoka na pointi moja hapa. Namungo hawacheleweshi tena mpira, mipira yote ni golini, na walinzi wa timu ya JKT wanaruhusu sana mashambulizi, wanaruhusu sana mashambulizi. Namungo wangali wakitafuta, yupo chini Ramadhani Chalamanda anagangwa gangwa pale, na kama matokeo yatabakia hivi JKT Tanzania watakuwa wamefikisha alama nne baada ya kucheza mara nne. Huu ni mzunguko wa nne wa ligi kuu ya Premier ya NBC msimu wa 26-27. Kadi ya njano Ramadhani Chalamanda, kadi ya njano Ramadhani Chalamanda. Mpira wa kona unakwenda kupigwa na Aweso Ali Aweso, vuta ni kuvuta langoni mwa timu ya JKT. Mwamuzi Tatu Malogo yuko pale anawaambia, naona sio kwamba sioni. Tatu Malogo anakwenda kuhakikisha kile kitu kinaenda sawa. Aweso Ali Aweso, makocha wote wamesimama, kocha wa timu ya JKT wao wametoka kabisa, wanataka kuingia uwanjani. Pia mpira ndani kwa wacheza anaonyaka kwa Chalamanda, anauondoa, anakimbia Ismail Mwesa. Ismail Mwesa, Ismail Mwesa, Ismail Mwesa. Wanakaa imara, anaondoa tena Bugas. Alifanyenye. Weka mpira ndani kule sasa. Aweso Ali Aweso, Aweso, Aweso. Weka majalo ndani kule Aweso, mpira anababatiza ule Bugas anakwenda anaucheza. Madhambi yanafanyika. Yuko chini Hassan Kapalata. Hassan Kapile ni Luzi Ndeze, mchezaji wa zamani wa Namungo huyu. Wananyanyua, anajizoazoa, dakika nazo zinasogea. Naamini Tatu Malogo alitunza muda, wanapiga mpira na Ramadhani Chalamanda. Ramadhani Chalamanda anaupiga mpira mrefu,
1: mpiga mpira ndani kabisa. Mchezaji kutoka timu ya JKT Tanzania.
0: Tali bado katika lango timu ya Namungo kule.
1: Nambari 2. Karim Mfaume. Ladies and gentlemen.
0: Karim Mfaume. Ndio mchezaji bora wa timu leo.
1: From JKT Tanzania. Player jersey number 2. Karim Mfaume.
0: Karim Mfaume ametangazwa kuwa man of the match.
1: Namungo Football Club.
0: Piga mpira ule sasa. Karim Mfaume anaupiga kichwa, man of the match, inampa nguvu Kapalata. Kapalata kwenye umiliki wa mchezo. Kapalata anatishia. Kapalata, Kapalata bado na mpira. Kapalata anaweka mpira tena chini kule sasa, bado anacheza JKT Tanzania katika kuumiliki mpira na kufanya muda uende. Haya, unapigwa mpira mrefu ule kumtafuta Ismail Mwesa, anachelewa, anaucheza tena kwa uzuri sasa Edward Songo. Edward Songo chelewa na Mungu Hassan alifanyenye. Toka mpira ndani sasa kule Ismail Mwesa, Ismail Mwesa, Ismail Mwesa. Ismail Mwesa, Ismail Mwesa, Ismail Mwesa, Ismail Mwesa. Anachukua tena vijana wa timu ya Namungo. Anafanya madhambi Karim Mfaume. Dakika 90 za mchezo namba 32. Ligi kuu ya Premier ya NBC 2026-27 umemalizika. JKT Tanzania wanaondoka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Namungo. Mabao ya kipindi cha pili yaliyofungwa na mchezaji Po Peter Kasunda na Saidi Mkopi yanatosha kuwapa nafasi ya alama tatu JKT katika mchezo wa nyumbani. Namungo anapoteza mchezo ugenini, mchezo wa pili anapoteza mabao mawili kwa moja. Bao la Namungo likifungwa na mchezaji aliingia kipindi cha pili Raymond Lulendi, na wakati mabao mawili yakifungwa na wachezaji Paul Peter Kasunda pamoja na Saidi Mkopi. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kufanikisha matangazo haya pamoja na David Mayunga ambaye alikuwa akisimamia pale studio hapa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, mimi ni James Rangi, nilikuwa na wenzangu fundi wa mitambo Gaspar Galawika pamoja na Renato Sikamuti, dereva aliyesababisha sisi kutoka hapa, au naweza kusema afisa usafirishaji ni Aziz Machera. Kwa niaba ya wote mimi nasema asante na kwaheri hadi wakati mwingine, goodbye.
3: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yale usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: bisi. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa unasikiliza mbashara wa ligi kuu ya Tanzania NBC. Tanzania bara, na leo ilikuwa ni mechi ama mchezo kati ya JKT Tanzania pamoja na Namungo ama dhidi ya Namungo. Na magoli JKT Tanzania imepata goli mbili na Namungo imepata goli moja. Na mchezo huo umechezwa katika uwanja wa General Isamuhyo jijini Dar es Salaam, na huko alikuwepo James Range. Saa 5 kamili ni taarifa habari. Shukrani sana David Mayunga King D ambaye ndiye nimepokea kijiti chake kutoka sasa, akiwa na fundi mitambo Medrack Mhalwa. Sasa uko nami Johari Mayoka na mwenzangu Grace Mawala ambaye tutakuwa tukikuletea vipindi mbalimbali kutoka hapa TBC Taifa.
2: Hey, marafiki, bafiki lewe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
3: Ndiyo, tumefika. Tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
4: Tabasamu. Hii

Hivi sasa ni saa 5 kamili. Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema matarajio ya Watanzania kwa makamu wa rais Deogratias Ndejembi ni kuona analitumikia taifa. Watu wanne wamefariki dunia baada ya meli ya mafuta ya MV Pacific kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI imefanikiwa kumfanyia upasuaji wa moyo mtoto wa siku mbili aliyezaliwa akiwa na tatizo la kubana kwa mshipa wa damu. Mke wa mwanasiasa wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, Winnie Byanyima, ameiomba serikali ya Uganda kumruhusu mumewe kwenda kutibiwa nchini Geneva. Habari kamili. Dodoma. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema matarajio ya Watanzania kwa makamu wa rais Deogratias Ndejembi ni kuona analitumikia taifa kwa utii, uaminifu, uzalendo, utu, busara, hekima na maarifa. Akizungumza katika hafla ya uapisho wa makamu wa rais Deogratias Ndejembi Ikulu Chamwino jijini Dodoma, Rais Dr. Samia amemtaka kutumia uzoefu wa uongozi kupitia nafasi alizowahi kushika katika kutekeleza majukumu ya kitaifa. Rais Dr. Samia amesema hakuna shule inayosomesha makamu wa rais, hivyo nidhamu, bidii, uweledi na utayari wa kujifunza utakuwa nguzo kwake. Aidha, Rais Dr. Samia amesema cheo ni dhamana na sio ufalme, hivyo ni wakati wa kuwatumikia wananchi bila kujali tofauti zao wakati huu wa utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Viongozi mbalimbali pamoja na wananchi wameshuhudia tukio la kuapishwa kwa makamu wa rais. Dodoma. Makamu wa rais Dr. Deogratias Ndejembi amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumpa dhamana ya kuwa msaidizi wake na kuahidi utii, uadilifu, uzalendo na uchapakazi. Makamu wa rais amesema hayo jijini Dodoma wakati akiwasalimu wakazi wa jimbo la Chamwino waliojitokeza kumpokea baada ya kuapishwa kuwa makamu wa rais. Aidha, makamu wa rais amesema ataendelea kuwawakilisha vyema vijana nchini na kufanya kazi kwa bidii ili Tanzania izidi kusonga mbele kimaendeleo. Makamu wa rais amewasalimu wakazi wa jimbo la Chamwino ikiwa ni jimbo alilolitumikia kabla ya kuteuliwa kuwa makamu wa rais.

Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, anatarajiwa kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa kumbukizi ya miaka 65 ya mkutano wa kwanza wa kuwa nchi zisizofungamana na upande wowote, NAM. Mkutano huo utafanyika Agosti 31 hadi Septemba mosi mwaka huu 2026 katika kasri la Sebia jijini Belgrade, kutafakari historia na urithi wa NAM pamoja na umuhimu wa misingi yake katika mazingira ya sasa ya kisiasa na kiuchumi duniani. Tanzania inatarajiwa kuwasilisha taarifa yake katika mkutano huo kabla ya Rais Dr. Mwinyi kukutana na Rais wa Serbia Aleksandar Vučić kuwasilisha ujumbe maalum wa Rais Samia. Mkutano wa kwanza wa kuu wa nchi wa NAM ulifanyika Belgrade mwaka 1961 ambapo hayati Mwalimu Julius Nyerere alikuwa miongoni mwa viongozi waliotoa mchango mkubwa katika kuendeleza misingi ya uhuru, kujitawala, usawa, amani na mshikamano wa kimataifa. Dar es Salaam. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI imefanikiwa kumfanyia upasuaji wa moyo mtoto wa siku mbili aliyezaliwa na tatizo la kubana kwa mshipa wa damu unaopeleka damu kwenye mapafu. Upasuaji huo wa bila kufungua kifua umefanyika kwa mara ya kwanza katika kambi maalum ya siku sita iliyofanywa na wataalamu wa JKCI kwa kushirikiana na wenzao kutoka mradi wa Little Heart wa shirika la Muntada Aid la nchini Uingereza. Wakizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, kaimu mkurugenzi wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI, Dr. Angela Muhozia, amesema ushirikiano huo wa kimatibabu umeleta matokeo makubwa. Katika hatua nyingine, Dr. Angela ametoa rai kwa wanawake wajawazito kufanya uchunguzi mapema ili kubaini changamoto za moyo kwa mtoto ili kuokoa maisha yao. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Muntada Aid, Nayef Sheikh, amesema shirika hilo limewasaidia watoto wanaohitaji upasuaji wa kibingwa katika mataifa mbalimbali, lakini limeona upekee wa JKCI kutokana na kuwa na miundombinu wezeshi. Zanzibar. Sekta ya utalii Zanzibar imetoa tuzo tatu za World Travel Award WTA, ikiwemo tuzo ya bodi bora ya utalii, sehemu bora ya utalii wa mkutano na fukwe bora barani Afrika. Tuzo hizo maarufu duniani zimefanyika kwa mara ya kwanza visiwani Zanzibar tangu kutokea kwa janga la uviko 19 ambalo lilipunguza idadi ya watalii wanaotembelea bara la Afrika. Kwa upande mwingine, hifadhi ya taifa ya Serengeti imeendelea kwa kinara baada ya kutoa tuzo ya hifadhi bora kutembelewa barani Afrika katika tuzo za World Travel Award kwa bara la Afrika. Baadhi ya washindi wa tuzo hizo wamesema kufanyika kwa hafla hiyo visiwani Zanzibar kumeitangaza Tanzania kimataifa pamoja na vivutio vyake vya utalii. Dar es Salaam. Msajili wa Baraza la Masoko la Mitaji CMT, Dr. Martin Kolikoli, ametoa wito kwa wawekezaji kulitumia baraza hilo kutatua migogoro ya biashara ili kuchochea uwekezaji, biashara na uchumi wa taifa. Dr. Kolikoli amesema hayo wakati wa ziara ya mafunzo na kubadilishana uzoefu katika ofisi za Baraza la Ushindani FCT jijini Dar es Salaam na kujifunza mbinu bora za uendeshaji na usimamizi wa mashauri kwa kutumia mifumo ya kidigitali. Dr. Kolikoli amesema uzoefu huo ni muhimu kwa CMT kwa kuwa watajifunza mifumo na mbinu zinazotumika na taasisi zenye uzoefu zaidi katika utendaji. Pia amesema moja ya maeneo ambayo Baraza la Masoko la Mitaji CMT inalenga kujifunza ni namna gani ya kupanga na kusimamia mashauri kwa ufanisi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC.

0: Mataifa. Katavi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba anatarajia kuanza ziara mkoani Katavi, ambapo pia atashiriki ibada ya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda kesho Jumapili Agosti 30 mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko ametoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi katika ziara ya waziri mkuu. Pia mkuu wa mkoa Mrindoko amevitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuimarisha ulinzi katika maeneo yote ya mkoa wa Katavi. Geita. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita, Safia Jongo, amesema kila mwananchi ana wajibu wa kuwa mdau wa usalama ili kuendelea kudumisha shughuli za maendeleo kwa kujiongezea kipato. Kamanda Jongo amesema hayo baada ya Mwenge wa Uhuru kuweka jiwe la msingi ujenzi wa kituo cha polisi cha Msasa katika kata ya Runzewe Magharibi, halmashauri ya wilaya ya Bukombe. Kamanda Jongo amesema uwepo wa ushirikiano kati ya wananchi wa eneo hilo na jeshi la polisi ndio chachu ya uwepo wa amani katika eneo hilo la Msasa, hasa eneo la Mgodini. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, Wazo Mwangonda, amesema ushirikiano kati ya wananchi na wachimbaji katika eneo hilo umetokana na sera zilizowekwa na serikali. Kituo hicho cha polisi kimejengwa kwa ushirikiano kati ya mgodi wa uchimbaji wa madini wa Msasa na nguvu kazi ya wananchi. Mwanza. Wakulima wilayani Magu wanatarajiwa kunufaika na mpango wa upimaji wa afya ya udongo ili kuandaa ramani itakayoonyesha kiwango cha rutuba na aina ya mazao yanayofaa kwa kilimo chenye tija. Mkuu wa wilaya ya Magu, Jubilate Lauo, amesema mkakati huo unahusisha uchunguzi wa rutuba, kiwango cha virutubisho na tabia za kikemikali au kibiolojia za ardhi. Mbali na upimaji wa afya ya udongo, bajeti ya maendeleo kwenye umwagiliaji imeongezeka kutoka shilingi bilioni 46.5 mwaka 2021-22 hadi kufikia shilingi bilioni 308.7 mwaka 2026-27. Rukwa. Uharibifu wa mazingira unaofanywa kwa njia ya uchakataji mkaa na utafutaji wa kuni umetajwa kuwa tishio kubwa kwa uhai wa uhifadhi za misitu wilayani Kalambo, mkoa wa Rukwa. Akizungumza na wadau wa mazingira, mhifadhi wa kala misitu wilayani Kalambo, Bryson Paul, amesema shughuli za uchakataji wa mkaa na utafutaji wa kuni ni miongoni mwa sababu kuu zinazosababisha uharibifu wa msitu. Kwa upande wao, wakazi wa kijiji cha Fukoka katika kata ya Kisumba, wilaya ya Kalambo, wamesema licha ya serikali kutoa elimu ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira, bado wanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa mitaji. Kaimu mkuu wa wilaya ya Kalambo, Peter Lijua Likali, amewasisitiza wakazi wa Kalambo kuacha shughuli za uharibifu wa mazingira na badala yake kushirikiana na serikali kulinda rasilimali za misitu. Pia ameuelekeza wakala wa huduma za misitu TFS wilayani Kalambo kuwezesha operesheni za kudhibiti uvamizi wa maeneo ya hifadhi kwa kuzingatia utaratibu bila kutumia nguvu kupita kiasi. Iringa. Siku chache baada ya shirika la utangazaji Tanzania TBC kutangaza habari ya mazingira magumu anayoishi mtoto mwenye ulemavu wa viungo Given Mgimwa, wadau mbalimbali wamejitokeza kumsaidia kiti mwendo, godoro, fedha taslim na ahadi ya kumjengea nyumba. TBC ilimtembelea Given Mgimwa mwenye umri wa miaka 16 na kujionea mazingira magumu ya nyumba anayoishi yenye paa inayovuja wakati wa mvua. Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii wa kata ya Ulanda, Louis Cheyo, amewashukuru wadau wote waliojitokeza kumsaidia Given. Tabora. Baadhi ya wafanyabiashara wilayani Nzega wamesema hawana elimu ya kutambua bidhaa zisizo na ubora, hali ambayo imekuwa ikiwasababishia hasara pindi wanapokamatwa kwa kuuza bidhaa hizo. Hayo yamejiri baada ya ukaguzi uliofanywa na shirika la viwango TBS katika wilaya ya Igunga na Nzega, ambapo zaidi ya tani 4.4 za bidhaa hafifu za unga wa mahindi zilibainika kuwa na kiwango kikubwa cha sumukuvu na kuharibiwa. Kwa mujibu wa meneja ukaguzi na uzingatiaji wa sheria kutoka shirika la viwango Tanzania, Nuru Mwasulama, amesema zoezi hilo linalenga kuondoa bidhaa hafifu sokoni ambazo hazina ubora unaotakiwa kwa afya ya watumiaji. Kwa upande wao, wafanyabiashara wilayani Nzega wanadai pamoja na hatua hiyo, bado elimu zaidi inahitajika katika kutambua bidhaa hizo, kwa kuwa baadhi yao hawana uelewa kutosha kuhusu bidhaa zisizo na ubora. TBS imewataka wafanyabiashara pamoja na watumiaji kuchukua tahadhari, ikiwa ni pamoja na kuhakiki bidhaa kabla ya kuuza na kununua. Kampala. Mke wa mwanasiasa wa chama cha upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, Winnie Byanyima, ameiomba serikali ya Uganda kumruhusu mumewe kwenda kwenye matibabu maalum nje ya nchi. Byanyima ametoa ombi hilo baada ya kuwepo kwa taarifa kuwa Besigye alihamishiwa kutoka gereza la Luzira na kupelekwa katika hospitali ya Joint Clinical Research Center, JCRC, baada ya afya yake kuwa dhaifu. Hali ya afya ya Besigye inaendelea kudorora, huku akipata ugumu wa kufanya shughuli za kawaida baada ya afya kuzorota mwezi Julai baada ya kuanguka wakati kesi yake ikiendelea. Byanyima amezitaka mamlaka kumruhusu kumpeleka Besigye Geneva, ambako amesema anaweza kupata matibabu yanayofaa akijumuika na familia yake. Besigye amekuwa kizuizini tangu alipokamatwa mwezi Novemba mwaka 2024 nchini Kenya, na anakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema matarajio ya Watanzania kwa makamu wa rais Deogratias Ndejembi ni kuona analitumikia taifa. Watu wanne wamefariki dunia baada ya meli ya mafuta MV Pacific kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, JKCI, imefanikiwa kumfanyia upasuaji wa moyo mtoto wa siku mbili aliyezaliwa akiwa na tatizo la kubana kwa mshipa wa damu. Mke wa mwanasiasa wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, Winnie Byanyima, ameiomba serikali ya Uganda kumruhusu mumewe kwenda kutibiwa nchini Geneva. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: And this little song. It's called Masanga, and it comes from the Congo, and was written by a man called Jean Bosco Mwenda, who is no longer with us, I'm afraid. He was killed in a road accident.

0: Leo tuna taarifa ya tanzia. Aliyekuwa mwanamuziki wa nyimbo za taarab Yusufu Mohamed Yusuf, almaarufu Yusuf Tenge.
1: Beko ni dalimu mkewe uleta.

0: Alifariki dunia siku ya tarehe 12 Julai mwaka 2026 nyumbani kwao Kizingitini katika gatuzi la Lamu kwenye eneo la Lamu Mashariki baada ya kuugua kwa muda mrefu. Marehemu ambaye alizaliwa Oktoba 10 mwaka 60 katika mji wa Kizingitini alisomea Madrasatul Hanifia iliyoko Kizingitini chini ya uongozi wa Ustadhi Muhammad Sharif alamrehem. Alifuzu na shahada ya thanawia.
1: Tunatoa habari
0: kwa vile kazi za maeneo yale ni za baharini. Marehemu alilazimika kufanya kazi ya uvuvi na kuondokea kuwa mzamia maji hodari wa uvuvi wa kamba.
1: Tunatoa habari na kumjibu huyo Mr. Chiba alokuya kumgilia Basode. Hata hamjui Basode nani? Oh, Basode huya hutukua wanawake wa watu, sijui asiope kitu walikuwako we, ama hutukua wanawake ataka kuoe wewe. Sasa tukue mtu gani? Wakutukuliwa wanawake na kuolewa kwa muta huolewa mtu, akaolewa siku ya pili akawata. Hiyo mambo ya haki we hujui lolote. Sasa ukandra tutakwetia na leso ufunge.
0: Namu, Kiswahili chake chenye lahaja za Kibajuni.
2: Okay, kuna mzee mapengo sijui nani mtoka kwa wasema kuhusu mzee mwenye kama mwenye kama nani. Wewe sikiza uko Lamu uko njoo Mombasa tukuonyeshe kulivyo. Wewe mwenye mapengo ushakula marungi paka maneno yashakatiasha vundika vundika mzee mwenye. Mzee mwenye koma kunitaja kama nataka niletee mtoto wako ni moyo kumke wa 3 4 5. La ila ila la tutako.
0: Mwanzoni mwa miaka ya 90 February marehemu Yusuf Tenge alianza shughuli za muziki chini ya mwongozo na usimamizi wa marehemu Twalib Hamisi ambaye alikuwa mwalimu wa shule ya msingi ya Kizingitini. Na kwa muda mchache jina lake likaanza kuenea kama moto kwenye kichaka kikavu, hali iliyosababisha awanaitwa katika shughuli na hafla mbalimbali za kijamii kama vile harusi na kuozesha, hali kadhalika kutahiri. Kulingana na Yusuf Muhammad aka The Great ambaye aliwahi kufanya kazi na marehemu, alisema wimbo wake wa kwanza uliompatia umaarufu ulikuwa Anatenge Mwana.

huu ambao umechukua nafasi ya jina la baba yake badala ya kuitwa Yusuf Muhammad. Hapa ndipo alipoanza kuitwa Yusuf Tenge baada ya wimbo huu. Baada ya nyimbo kadhaa alizozitoa chini ya maji na uzoefu wake kupanuka, marehemu aliamua kwenda Mombasa kurekodi nyimbo zake katika studio ya kipekee wakati huo ya Mbwana Radio Service. Na huko ndipo alipokutana na muziki mahiri marehemu Juma Balo na Maulid Juma waliompatia baraka zao. Albamu yake ya kwanza ilikuwa na nyimbo 10, kila upande ukibeba nyimbo 5 kwa zile kaseti za zamani, vijana wa zamani wanakumbuka. Baadaye aliamua kuweka makao ya muziki wake huko huko Mombasa. Kulingana na Athman Kale, ambaye ni shabiki sugu wa marehemu na ambaye alikuwa akifuatilia sera yake na ndio alionitumia habari hii kutoka Mombasa, anasema mwenda zake alikuwa na aina yake ya mavazi na ukataji wa nywele uliovutia mashabiki wake wakiwemo vijana wa wakati huo, kwani waliamini kuweka mtindo kama huo ilikuwa nembo ya kuwavutia wasichana wa zama hizo. Na kinyume na wanamuziki wengine, ilikuwa ni nadra sana kumuona Tenge hadharani wakati huo ikiwa hayuko kwenye shughuli za uimbaji. Kabla ya kuhamia Mombasa, marehemu Tenge kwa mara ya kwanza alioa katika kijiji cha Miabogi kilichopo katika kata ya Chundwa, tarafa ya Faza, kwenye wilaya ya Lamu wakati huo. Kulingana na Othman Kale, ilikuwa ni harusi ya ndovu kumla mwanawe, kwani ilisheheni mbwembwe za aina yake zilizoelekea pepo. Taja jina tu ndilo lilobakia.

0: Kawaida ya ng'ombe akivunjika mguu hukimbia zizini. Hali kadhalika marehemu aliyedhoofika kiafya na alilazimika kurudi kwao kizingitini mapema mwaka wa 2000, na kuanzia hapo hakutoa tena album. Badala yake alikuwa akiimba katika kumbi za harusi na mikutano ya kisiasa. Hali yake marhumu ilikuwa hii kabla ya mauti.
1: Ni haini haijanipana
0: ule umaarufu, fedha na wasta mkubwa kwenye jamii. Watu walimpiga kisogo hadi umauti ulipomfika.
1: Ni haini haijanipana nafasi.
2: Huyo ndiye Yusuf kwa jina maarufu Tenge. Hali yake ndio hivyo ilivyo mnavyomuona, mikono imekatika kwa sababu amekuwa yani dakika kadhaa na usiku mzima halali kuiponda tu. Kwa hivyo tuwaomba wanaombi wa Yusuf ndio huyo. Yusuf, vipi hali yako?
1: Hali yangu
2: kiafya vipi?
1: Ni haini haijanipana nafasi. Unaona?
2: Hata kuzungumza sasa hivi washindwa. Huwezi kuzungumza vizuri. Kumbuka kumbukumbu za nyimbo zako sasa hivi huwezi.
1: Haya,
2: sawa basi.
1: Sawa?

0: Unafahamu Kiswahili chake chenye lahaja za kibajuni ndio ilikuwa ungo wa mishororo na mashairi ya nyimbo zake. Kwetu huku Kiswahili hicho waweza ona ni viroja tu wazungumzapo.
1: Mchukua kama unamsaka achua. Alikuchochoa kaja na uo kapaua. Ehe, umekuja naenda ujembe.
2: Nini shida tena?
1: Shida ulimwona Amida tena ukaja na ile container ukantema mate.
2: Jamani
1: unamjua Amani.
2: Mimi naenda wapi sasa?
1: Naenda wapi na huku na makwapi sasa hivi na huku na mvi yenye chumvi. Unaelekea wapi wewe?
2: Naelekea Moshi.
1: Moshi wapi?
2: Moshi mjini.
1: Mjini unakula maini?
2: Eh.
1: Yeah. Na oo. Oh.
2: Uh-huh.
1: Na uhu.
2: Vipi, wajukuu wa jambo?
1: Wajukuu alimleta yule kuku akanishuku wajajua jambo najua mambo kwenda ngambo kumsaka mgambo.
2: Ngambo, mbona maneno hivi?
1: Maneno na huku na meno. Acha urembo unapita ukinuna ujambo. Maraba za kurembua kama kitumbua.
2: Hivi na watoto wewe?
1: Na watoto lakini wako kwenye kokoto.
2: Unaye mume?
1: Mume wangu si ndio alionyoka, niacha kunyimba udongo wa manyasi kwa kumsaka Tomasi aliyotoka na makamasi, yeah. Ukamkata na mkasi.
2: Eh? Yeah.
1: Au ulimwona asha kampa bahasha?
2: Mimi
1: si nilikupa mio kwa umia.
2: Eh? Yeah.
1: Au ulimwona alima kilima malimao?
2: Haya, mimi nakupenda sana.
1: Eh, nikajisikia kama niko kwenye oda njipake poda.
2: Ukajisikie?
1: Kama niko kwenye oda njipake poda.
2: Mbona maneno mtu mzima?
1: Maneno na meno mtu mzima nimekuazima.
2: Ushikuolewa?
1: Nimeolewa na alionioa wao mpaka kalea ndani ya maji.
2: Jamani.
1: Jamaa sijamwona Amani.
2: I love you
1: una wivu.
2: Jamani nakupenda.
1: Unanipenda na hujamwona pendo mwenye mwendo.
2: Tupendane tu bibi.
1: Tupendane unanikana. Bibi sijakuibia bia.
2: Jamani.
1: Jamani namuogopa Amani kwa heri
2: eh. Ya, bibi,
1: soda. Hebu ongeza kidogo hapa soda 600 na wewe.
2: Ya, soda 500.
1: 500 huku umeandikiwa sindano ujeje na 600.
2: Soda zina sukari lakini bibi.
1: Na sukari na wewe mwenyewe una ufahari wa mahari kwenda kwa Jafari.
0: Kifo cha marehemu Tenge kimewaacha mashabiki wake katika biwi la simanzi na baadhi yao wametuma salamu za rambirambi kupitia akaunti zao za mitandao na kijamii. Huku wakimuombea maghfira na mashukio mema. Marehemu Yusufu ambaye ameacha watoto wanne na ambaye alizikwa siku iliyofuata baada ya sala ya Ijumaa kwao Kizingitini.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Atakumbukwa sana kwa vibao vyake kama ni kadar kwa kiumbe lazima imfike kama ilivyomkuta yeye. Kadri mja hawezi kuepuka kama ambavyo yeye alishindwa kuepuka mauti. Mahaba tamu ni haya tupenda nayo miongoni mwa vibao vingine. Niaba ya jopo zima liloandaa makala hii na kunitumia hapa TBC kuhusu marehemu, tunatoa pole zetu za dhati kwa ndugu jamaa na marafiki wa marehemu. Tunamwombea Mwenyezi Mungu mwenye huruma ampatie kauli thabiti, amkunjulie kaburi lake, ampatie kitabu chake kwa mkono wa kulia, amweke mahala pema peponi. Amin.

Leo nataka tuangalie utajiri wa muziki wa bara la Afrika. Muziki wenye vionjo asili vya kikwetu kwetu, na sio muziki wa kuiga toka nchi za magharibi. Mimi naamini muziki huu upo juu mpaka leo. Na wengi wa waanzilishi wa muziki huu pamoja na kuwa wanaondoka kila siku, lakini bado utajiri unausikia katika muziki wa bara hili waliouacha, ambao leo teknolojia na vyombo vya kisasa vimeundwa, lakini vimeshindwa kuupiku muziki huu uliotokana na kuumiza vichwa, ubunifu, matumizi ya damu na akili za mwanadamu, na sio mashine, automated machines, la hasha. Hizi ni zama ambazo muziki ukiitwa muziki, when music was called music. Tutupie macho baadhi ya vikundi vilivyoleta mabadiliko makubwa. Tuanze na Sam Mangwana, moja ya magwiji wa muziki barani Afrika. Wenzie wengi alioanza nao muziki wameisha tangulia mbele ya haki. Mangwana yupo. Ni mkongomani aliyotokana na baba toka Zimbabwe na mama toka Angola. Amevuruga sana safu ya muziki Afrika. Alianza na TP OK Jazz na Franco. Baadaye African Fiesta na Roshiro, Afrisa International. Na amewahi kuongoza vikundi kadhaa kama Festival Le Makizards au All African Stars. Ana album takriban 25 kwenye katalogi yake, kuanzia ya mwanzo Waka Waka ya mwaka 78 hadi Canto de Esperons ya mwaka 2003. Kibao ninachokuletea kinatokana na album lake No Me Digas No. Hii ni lugha ya Kispanish, manake usiniambie bwana. Jina la album hili ni wimbo wa Muangola mwenzie Manuel de Oliveira aliyotoa mwaka 47. Mangwana, kumuenzi mwanamuziki huyo, wimbo huu kauimba katika lugha mojawapo inayoongewa nchini Angola, lugha ya Chokwe. Katika wimbo huu Mangwana amerudi kwenye counter tena aliyoitumia katika wimbo Mbale ya Zaire akiwa na Franco. Wimbo

Pigeon Voyage Kifaransa, manake ninga msafiri, jamaa anasafiri sana huyu. Sasa hivi ana umri wa miaka 75 na anaishi mjini Lobito nchini Angola. Ila hufanya ziara za mara kwa mara barani Ulaya na Marekani anapohitajika. Sasa tuelekee nchini Gabon, mjini Libreville. Huyu bwana kwa hivi sasa kazi yake kubwa ni kumshauri Rais Brice Oligui Nguema wa Gabon kuhusu masuala ya muziki na sanaa. Huyu ni mwanamuziki Pierre Akendengu. Mwaka 97 alipokea tuzo ya Prix d'Excellence, heshima ya juu kitaifa ya ufanisi katika kuendeleza muziki wa nchi yake, tuzo iliyopewa jina la rais. Katika wimbo huu aliotoa mwaka 74 toka albamu liitwalo Na Ndipo, Akendengu anaimba kuhusu ndoto yake ya uhuru wa bara la Afrika. Anaiota Afrika iliyoungana, Afrika inayothamini haki za binadamu, Afrika isiyokuwa tayari kuwasaliti wa Afrika wenzao, Afrika ambayo hainyonyi kila kitu kinachotoka magharibi kama dodoki. Wimbo huu una hisia kali. Mimi nimeusikia wimbo huu bado mdogo sana. Anasema o komie kobekei kobekei kobekei visebo visebo. Anaendelea, amori wawa wani goveri wa bomba atomic tango revolution vobute liberte. Yani utamsikia mwenyewe. Hii ni lugha ya Nkomi kutoka kwao, kabila la Miene, amechanganya na Kifaransa. Kifupi, anaimba ewe kiumbe mweusi toka bara jeusi tukufu, bara walimoshuka mitume wote, nini kimekupata wewe? Umepata uhuru kwa mateso makubwa, badala ya kuungana ukawa kitu kimoja na mweusi mwenzio, mnapigana vita vya wenyewe kwa wenyewe, mnapinduana kila kukicha, mnasalitiana weusi kwa weusi. Hamuoni hii ni hatari kuliko bomu la atomic? Wimbo unaitwa Afrika Obota. Mwishoni msikilize, anataja nchi 26 ambazo wakati kibao hiki kinatoka mwaka 74 zilikuwa zote zimeshapata uhuru. Kibao hiki ni maarufu sana barani Afrika. Mwaka 98 mwanamuziki Kaja Nin mwenye asili ya Burundi alikirejea upya na kukipa uhai mpya. Hii ni nakala asilia ya wimbo Afrika Obota. Huyu ni Pierre Akendengu.

Msikilizaji, huyo ndio Pierre Akendengo katika wimbo wake huo unaolipigia bara gumu, bara la Afrika na ndoto yake ya uhuru. Pierre Akendengo alipokea doctorate ya dini na muziki wa kabila la Nkomi kutoka chuo kikuu cha Paris mwaka 86. Sasa hivi Pierre Akendengo ni profesa wa chuo kikuu cha kikatoliki mjini Libreville nchini Gabon, na ana umri wa miaka 77. Na huyu ni mmoja wa waanzilishi wa kizazi cha kwanza, first generation of Rumba Congolais, mwanamuziki mwenye asili ya Angola, Manuel Manungu de Oliveira.

de Oliveira alizaliwa mjini San Salvador, Angola mwaka 1915 na kufariki Januari 12 mwaka 88 kwa Luanda, Angola. Wazazi wake walihamia bandari ya Matadi, Kongo mwaka 1921 kukimbia vita nyumbani kwao wakiwa na umri wa miaka 22 tu. Manuel de Oliveira alikuwa akiimba, kupiga gita. Mwaka 44 alianzisha kundi lake mwenyewe aliloliita San Salvador au Mbanza Congo,

0: Hapo waliungana na wataalamu wa mwanzo akina Leon Bokassa, Antoine Mundanda, Paul Mwanga, Albert Luompasi, na kuunda umoja wao wa kongwe wakauita Bakolo Muziki, yani muziki wa wazee. Kibao hiki ni Sheri Bondoe, ambacho ni mchanganyiko wa song, pop na vionjo vya likembe. Oliveira anazungumza katika wimbo huu: na koloka Sheri nanga Bondoe ndumba matadi,
1: na koloka Sheri nanga Bondoe, Sheri Bondoe ndumba matadi.
0: Kwa maana mwanamke mmoja kahaba aitwaye Bondoe ambaye anaishi Matadi, mwana ya Bitoko Mingi.
1: Mwana yango Bitoko Mingi, ndio na miss na lingie mimi.
0: Yani mtoto ni mrembo, mzuri na ana kipato, ila hajulikani anafanya kazi wapi. De Oliveira anamtilia shaka. Sikilizaji kibao hiki Mayaula Marioni alikirekodi mwendelezo wake katika wimbo wa jina hilo hilo mwaka 75, akauita Sheri Bondoe.

akitumia nafsi yake ya kike anasema, jamani, mimi ni mwanamke malaya, naitwa Bondoe, nanunua tangawizi sokoni, naenda kuziuza. Tafsida hii, nikipata fedha ndio nakimu maisha yangu.

0: bye bye mama.
1: Mayaula anatoa maneno makali zaidi. Ngai mpaka Bondowe na kudendela mibali ashakum.
0: Ngai mpaka Bondowe na kudendela mibali.
1: Mimi nina wowo mashallah, wanaume wanatamani ninavyolitikisa tikisa, na ninavaa kufua dhahabu kiunoni.
0: Naenda saki makwela pena ndivyo
1: seo. Oho, Mobutu akasema nyie msinitanie. Akaupiga marufuku wimbo huu Kongo. TPOK Jazz wakalazimika kwenda urekodi Ubelgiji. Na kama hujuavyo msikilizaji, tunda linalokatazwa ndio huwa tamu. Wimbo ukapata umaarufu mkubwa. Santuri zikarudi Kongo, watu wakazinunua kama zote. Zikawa zinasikilizwa nyumbani, ila redioni ikawa marufuku. Huu ni wimbo asilia San Salvador. Huyu ni Manuel de Oliveira, mwaka 56, Sherry Bondowe.

San Salvador hao kundi zima hilo, lakina Edward Bila, Henry Freitas, Georges Dula na Ship di Orchestra mwenyewe Manuel Mayungu de Oliveira katika wimbo Sherry Bondoe. Mwaka 84 alirudi kwa Angola kwa heshima kubwa na kufariki Januari 12 mwaka 88 baada ya kulishwa sumu katika mazingira ambayo mpaka leo hakuna anayejua. Sasa tuelekee ambako muziki wenye asili ya Kiafrika ndiko ulikoanzishwa, nchini Cuba. Huyu ni nyota wao wa kwanza kung'aa kimataifa na sidhani kama atatokea mwingine. Huyu ni kijana wakati huo, Bartolomeo Maximiliano Guterres More, kifupi Benny More, cheza filamu, mwimbaji, mtunzi na kiongozi wa bendi. Ukali wake ulitokana na sauti yake yenye mtiririko, fluid tenor voice, na umahiri wake katika kuiwakilisha jukwani, yani expressivity. Cuba alipachikwa jina El Barbaro del Ritmo, na jina lingine alipewa El Sonero Mayor. Majina yote haya yakielezea uwezo wake wa sauti. Msikilizaji, Benny More alikuwa ni master wa sonero. Alizaliwa mjini La Paz, Cuba, mwaka 1919 na kufariki Havana mwaka 1963. Wimbo huu alishirikiana na Generoso Jimenez katika trombone, Bebo Valdez katika banjo na claves, Ernesto Duarte katika double bass na cello, na kuunda kundi hili maarufu la pili baada ya Sexteto Habanero. Hiki kibao kinaitwa Bonicho y Sabroso cha mwaka 61, akikicheza katika mtindo wa Cuban song na kundi la Isu Banta Gigante.

0: Cubo.
1: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema matarajio wa Tanzania kwa makamu wa rais Deogratias Ndejembe ni kuona analitumikia taifa kwa utii, uaminifu, uzalendo, utu, busara, hekima na maarifa. Akizungumza katika hafla ya uapisho wa makamu wa rais Deogratias Ndejembe Ikulu Chamwino jijini Dodoma, Rais Dr. Samia amemtaka kutumia uzoefu wa uongozi kupitia nafasi alizowahi kushika katika kutekeleza majukumu ya kitaifa. Makamu wa rais Deogratias Ndejembe amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumpa dhamana ya kuwa msaidizi wake na kuahidi utii, uadilifu, uzalendo na uchapakazi. Makamu wa rais amesema hao jijini Dodoma wakati akiwasalimu wakazi wa jimbo la Chamwino waliojitokeza kumpokea baada ya kuapishwa kuwa makamu wa rais. Na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anatarajiwa kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa kumbukizi wa miaka 65 ya mkutano wa kwanza wa wakuu wa nchi zisizofungamana na upande wowote. Naam. Mkutano huo utafanyika Agosti 31 hadi Septemba mosi mwaka huu 2026 katika kasri la Serbia jijini Belgrade kutafakari historia na urithi wa NAM pamoja na umuhimu wa misingi yake katika mazingira ya sasa ya kisiasa na kiuchumi duniani. Mwisho habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Dua ya usiku huu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua, tuelekeze nafsi zetu na mioyo yetu, macho yetu na vifua vyetu na mikono yetu, tuinyanyue kumuomba Mwenyezi Mungu aliyetuumba na kutuwekea vitu mbalimbali hapa duniani. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuelekea wewe kwa kukwambia katika sisi binadamu tupo ambao tumeshakata tamaa kwenye maisha. Maisha yetu, mipango yetu, hatuoni pa kutokea. Mwenyezi Mungu, usiku huu umeuweka ni moja kati ya nafasi ulizozichagua kwamba mtu atakayekuomba katika usiku basi unampokelea maombi yake. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa usiku huu kila mwenye shida kwenye shughuli zake na haoni utatuzi wa shida zake, basi tunakuomba umpe njia na umfungulie na apate faraja. Ilahi, katika usiku huu tunakuomba, ee Mwenyezi Mungu, sote kwa pamoja tuna shida, lakini moja ya shida zetu ilahi ni kuleta amani na utulivu kwenye nchi yetu hii ya Tanzania. Tumeona kwani nchi nyingi sana duniani zinakuwa na machafuko na vurugu kwa kukosekana amani. Watu wameshindwa kukuabudu, hawana nafasi ya kukuabudu na wamekosa nafasi ya kuweza kuelimisha dini yako ilahi. Kwa mantiki hii, tunakuomba utupe utulivu kwenye nchi yetu, faraja kwenye nchi yetu, amani kwenye nchi yetu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki, baada ya kukuombea dua hii takatifu au dua hii nzuri, tuelekee kwenye neno la usiku. Kwenye maisha inapo

0: ni kio kupitia mipango yako. Yani wewe unapanga, alafu Mwenyezi Mungu anaweka tiki kwenye ile mipango yako. Alafu njia ya pili ameweka ni kuharibu mipango yako ili wewe ufanikiwe kwenye mipango yako. Yani wewe unakusudia uondoke kwenda labda Mbeya au Shinyanga, alafu mara unajikuta tu mtu kaumwa nyumbani, alafu ile mipango yote inaharibika. Kumbe huko unakokwenda kuna ajali itatokea, na wewe Mungu anakupenda wewe uendelee kuishi. Kwa hiyo ameleta tatizo ndani ya nyumba yako ili usisafiri, lakini lengo ni kutaka wewe uendelee kuishi. Kwa hiyo ukiona jambo lolote limekutokea wewe likawa ni baya kwako wewe, mshukuru Mungu, kwa sababu haujui siri ya kile alichokuletea Mwenyezi Mungu. Na ukiona umefanya jambo zuri limefanikiwa, mshukuru Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kulifanya hilo jambo likawa si chochote si lolote. Na ndio maana kwenye dini ya Uislamu, moja katika nguzo za imani, tunaambiwa antu'mina bilqadari khairihi wa sharrihi min Allah. Na uiamini kadari, mipango ya Mungu, kheri yake na shari yake natoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, napenda nifunge maneno yangu kwa kukwambia Mwenyezi Mungu anajua shida zako, na zote yeye anazipangilia kwa manufaa yako. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kwenye maisha haya kila anaingia kwenye shughuli zake, basi ajitahidi awe anajua kwamba hizo shughuli zake zinaweza kufanikishwa na Mwenyezi Mungu kwa faida yake, au zikaachwa Mwenyezi Mungu akaamua kuziharibu kwa faida yake mwenyewe huyo mwenye mipango hiyo. Kwa hiyo siku zote ukiona mambo yako yanakwenda, mshukuru Mungu, na ukiona yameharibika pia mshukuru Mwenyezi Mungu. Na pia nilikuwa napenda nikudokeze jambo lingine linahusiana na jambo hili hili la mipango. Moja kati ya imani ambazo watu wanatakiwa wajue, kutengeneza tamaduni ya kujua wewe unayo mipango, lakini mipango yako lazima ipangiliwe na Mwenyezi Mungu. Hiyo tamaduni ni nzuri sana. Faida ya tamaduni hiyo au itikadi hiyo ni kukupa utulivu wewe, kwa sababu anta turidu wallahu yuridu wallahu fa'alu lima yurid. Wewe unataka na Mwenyezi Mungu anayo mipango yake, lakini Mwenyezi Mungu fa'alu lima yurid, anafanya kile akitakacho yeye, sio ukitakacho wewe. Sasa kuna watu akishapangilia maisha yake anataka amlazimishe Mungu afanye vile alivyotaka yeye, na hilo ni kosa. Huwezi we kupangilia biashara zako alafu kataka Mungu yeye afatishe ile ratiba yako yeye. Wewe unatakiwa ukishapanga ratiba yako, biashara yako, kazi yako, watoto wako, familia yako, mkabidhi Mwenyezi Mungu, mwambie Mola wangu na kuomba unihifadhi, unistiri, uniokoe na jambo hili. Kwani hakuna anayeweza kulifanya hili isipokuwa ni wewe, kisha ndio unamkabidhi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tujitahidieni sana ndugu wasikilizaji, kila aliyesikia ujumbe huu aweze kuyafanyia kazi maneno haya ili tuweze kufanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Mimi naitwa Imam Juma Farijallah Khalid wa Masjid Salam Dar es Salaam kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku, na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanacha, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Karibu uwe nami mpaka tamati.
2: Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, "Hasha Bwana, hayo hayatakupata." Akageuka akamwambia Petro, "Nenda nyuma Shetani, ukikwazo kwangu maana uyawazi yaliyo ya Mungu bali

0: ya wanadamu. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala nafsi yake? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Neno la Bwana. Ndugu wapendwa, ninawaalika kutafakari neno la Mungu tulilosikia hivi punde. Katika somo la Injili, Yesu anaanza kuonyesha wanafunzi wake ya kuwa imempasa kuteswa, kufa na kufufuka siku ya tatu. Mitume walikisha shuhudia kuwa Yesu ni Masia, yule ambaye walimtarajia toka Agano la Kale, na kwa sababu hii mitume walitegemea kupata makubwa kwa kuwa sehemu ya watu wa karibu wa Masia. Ukweli huu anaoeleza mitume leo unakuwa ni ngumu kueleweka na kupokeleka kirahisi. Yesu kweli ni Masia aliyetumwa na Mungu, lakini Masia huyu ni mtumishi mwenye kuteswa, na hivi yampasa kuteswa na hata kufa kishapo kufufuka siku ya tatu. Kwa habari hii, Yesu anafutilia mbali matarajio ya mitume waliotarajia kupata sehemu nzuri na ya heshima katika taifa lao mbele ya kiongozi wao Yesu Kristo, waliomtarajia kuwa mfalme katika taifa lao. Yesu anawadhilishia wazi mitume ya kwamba yeye haendi njia yao walioitarajia, bali kama mtumishi mwenye kuteswa anaelekea Yerusalemu kuyakabili mateso na kifo chake. Masia anawezaje kufa? Hapana. Petro anajaribu kumzuia na kumbadilisha mawazo Bwana wetu Yesu Kristo. Hasha Bwana, hayo hayatakupata. Jibu la Yesu ni la haraka na lenye nguvu. Nenda nyuma shetani, huu kikwazo kwangu. Maana ya wazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Shetani ni mpinzani wa Mungu, ni mvurugaji, ni mleta fujo, ni mkwamishaji. Anarudisha nyuma mipango ya Mungu. Petro anafananishwa na shetani kwa kuwa anamzuia Bwana wetu Yesu Kristo kuiendea njia inayotimiza mapenzi ya Mungu Baba. Ni kama yule shetani aliyemshawishi Bwana wetu Yesu Kristo jangwani kuacha kumtumaini Mungu na kuelekeza mawazo yake katika mambo ya kidunia. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya 11. Katika nafsi ya Petro, kila mmoja wetu anaweza kujitambua vyema. Yeye aliyekuwa mwanadamu kamili kama sisi, wakati fulani akiwa jasiri sana na wakati mwingine mwoga kabisa. Wakati fulani sisi tunakuwa imara na waaminifu kwake Mungu Baba, lakini baadaye kama tawi linalotikiswa na upepo tunabadilika na kutenda kinyume. Tunaahidi mengi, tunatekeleza machache. Licha hayo yote, Yesu aliendelea kumwamini Petro. Hakumwacha, bali aliendelea kumsaidia akue katika imani na kubadilika, na hata mwishowe anamkabidhi uongozi wa kanisa lake. Ni funzo kwetu kuwa Bwana wetu Yesu Kristo haachi kamwe kutuamini, hata tuacha kamwe wala kutusahau. Furaha yake ni mimi na wewe kubadilika na kuwa watoto wake wema. Kisha Yesu anawageukia wanafunzi wake na kuwaeleza sifa zinazompasa yule anayetaka kumfuasa. Mosi ni kujikana, yaani kuacha ubinafsi na kujifikiria mimi kwanza. Ubinafsi na umimi ni kikwazo katika kutimiza mapenzi ya Mungu Baba, na hivi kwa tabia hii tutashindwa kuurithi ufalme wa mbinguni. Pili, kuchukua misalaba, yaani kuvumilia mateso yetu ya kila siku ili hali tukidumu katika kutimiza mapenzi ya Mungu Baba. Kuyaona matatizo, mateso na mahangaiko yetu ya kila siku kuwa si kikwazo, bali zawadi ya upendo wa Mungu kwetu. Tatu, ni kumfuata, yaani kuchagua kumfuasa yeye Kristo aliye kielelezo na mfano ambao tunapaswa kuufuata na kuishi. Tunaalikwa leo kuishi kama iwapasavyo wafuasi kweli wa Kristo, kumfuata kwa mapendo na kuyakabidhi maisha yetu yote kwake. Tuombe leo hii neema ya kuwa kielelezo na mfano kwa kuishi maisha ya pasayo wafuasi wa Kristo, kwa kutimiza daima mapenzi ya Mungu Baba.
1: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kuyatafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo basi, tuajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema. Tumsifu
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Ujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu kwenye kipindi cha maisha yangu. Kipindi ambacho huzungumzia mambo mbalimbali yanayowahusu watu wenye ulemavu. Kipindi hiki leo kimetembelea eneo la Bunju A, karibu na shule ya msingi ya Bunju A iliyopo katika wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Hapa nimemtembelea Mama Baraka. Mama Baraka ili ni jina maarufu la mtoto wake, lakini jina lake halisi ni Flora Samuel. Mtoto wake anaitwa Baraka Kelvin Ngusa. Na mtoto Baraka ana ulemavu. Yeye ana changamoto ya afya ya akili ambayo ameipata akiwa mkubwa kwa maelezo ya mama yake. Basi tutafahamu mengi kuhusiana na yapi yalitokea kwa Baraka mpaka akawa katika hali hii na maisha yake kwa ujumla. Kukuendesha kipindi hiki mimi ni Mwamini Andrew.
4: Dimbani.
3: Hapa dimbani tuko na Flora Samuel. Flora, ukiwa hapa Bunju A, hebu tuambie.
5: Naitwa Flora Samuel Mwakipwete. Ni mkazi wa Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, Bunju A shule.
3: Mwakipwete, Mbeya Mbeya huko wapi? Kiela Kiela au
5: Mbeya Tukuyu?
3: Mwenyeji wa Mbeya Tukuyu.
5: Eh, Kiwila.
3: Sasa nikimwangalia Baraka hapa, ana miaka mingapi Baraka sasa?
5: Baraka saizi ana miaka 13.
3: Nimejaribu kumsalimia Baraka, naona hawezi kuitika. Hazungumzi. Hebu tuelezee historia yake kwa ufupi.
5: Historia ya Baraka ni mtoto ambaye nilimzaa akiwa mzima kama watoto wengine wanavyozaliwa. Hakuwa na shida yoyote. Nilipofika miaka 5 katika kucheza cheza na mtoto mwenzie. Wakati wanacheza na mtoto mwenzie akawa amedondoka. Akadondokea kisogo. Sasa pale ambapo nyumba ile nilikuwa nimepanga kwenye kibaraza alikuwa kama kuna maji maji ya povu inavyoonekana kila mtu anasafisha vyombo au alifua. Kwa akagonga sana kwenye kichwa nyuma ya kisogo. Nilikuwa naishi Kimara kipindi hicho. Tukampeleka hospitali ya Kimara, wakasema mwende Mwanyamala, Mwanyamala mpaka Muhimbili. Alifikishwa ICU mtoto. Baada ya kutoka ICU nikapelekwa wodi ya watoto. Hakupata unafuu tena, mtoto alikuwa anaongea akawa tena hawezi kuongea, mtoto hawezi kusikia, mtoto aje hapo hapo, kila kitu ni hapo hapo, kumvalisha tena nguo, kuogesha tena mtoto, karudi tena kama mtoto mdogo.
3: Hapo sasa mko Muhimbili ndo mtoto amesharudi kama mtoto mdogo, ili hali alikuwa na uwezo wa kutembea. Miaka 5 anatembea, anacheza na wenzie, anaongea. Miaka 5 kwa sasa hivi yuko shule kabisa. Ehe. Muhimbili, matibabu yakaendaje na mlika kwa muda gani?
5: Mimi Muhimbili nilichukua muda kwa miezi 7. Yali ilikuwa ngumu kuipokea tena, akaanzishiwa kliniki.
3: Udini miezi 7.
5: Miezi 7 udini kwa uchunguzi na vipimo vya MRI kuangalia kichwa kimeathirika vipi. Akaonekana ana changamoto kwenye kichwa, alivyogonga damu kama imevulia kichwani mtoto. Bado nikaendelea kupambana kama mama na kuwekewa kliniki pale. Lakini baada ya kupambana na kliniki, changamoto sasa zikawa ngumu. Hata utulivu sasa kaenda kama afya tena akili. Ukimwacha sehemu, atulii, anashika hiki, ananyenyuka hiki, mara anaharibu hiki. Yaani hata ule utulivu wa kukaa sehemu moja akae dakika 5 ikawa ngumu mama. Ni mtu wa kukimbizana naye muda wote. Akawa anaanzishiwa dawa zake pale Muhimbili nampa, lakini ile spidi yake ilikuwa bado. Ukimwacha hapa ametoroka, hata kuvaa nguo zake mwenyewe juu na chini hawezi, kuoga mvutane mpaka oge. Paka sasa amesha kuwa mkubwa, ana miaka 13.
3: Tangu miaka 5 mpaka 13.
5: Mpaka 13.
3: Miaka kama 8 hivi.
5: Nauguza.
3: Unauguza. Baba wa mtoto?
5: Baba wa mtoto alikimbia. Hivyo ruhusiwa naye mtoto kurudi naye nyumbani. Hakulipokea ili jambo. Yakaanza maneno, mara huko kwenu kuna wagonjwa kama hawa akili, au kwenu kuna ushirikina. Yalianza maneno, lakini mimi nikamtanguliza Mungu, nikamwambia mimi nasali, hivi vitu sina imani navyo. Kwa hiyo kama unaniletea tena maneno ya kuniumiza, tuangalie mtoto kuuguza, kama baba tuchukue jukumu la kupambana, sio tena kuumizana maneno. Baada ya muda tena nikakuta naaga naenda kazini. Na mimi kama mama, kwa sababu siwezi kufanya chochote ni kumwangalia mtoto, inarudi mpaka saa mbili, saa tatu, saa nne, sio kawaida yake, mpaka saa saba usiku.
3: Mm-hmm.
5: Nikachukua jukumu, nikaenda kutoa taarifa kwa mjumbe, mwenzangu hajaonekana, mpaka saizi nimelala peke yangu na mtoto, na nauguza mtoto.
3: Ukapata wasiwasi.
5: Nikapata wasiwasi. Kilicho nipelekea kama mama, nikarudi, akasema tumuangalize kama siku mbili hizi, akurudi, mwanaume akurudi. Sasa na mimi wazo la kuweka kichwani kama mama, sikutaka kuliweka wazo la mwanaume. Kilicho ni wazo sasa nipambane kumuangalia mtoto, nitakufa pressure.
3: Mm-hmm.
5: Kwa mpaka leo Baba Baraka yupo, niko mimi kama mama ninapopambana naye Muhimbili.
3: Mm-hmm. Na baada ya kutoka Muhimbili, aliondoka muda gani ulivorudi nyumbani? Alichukua muda gani mpaka ndo akaondoka?
5: Yaani alikaa kama mwezi mmoja na nusu.
3: Lakini ukiwa Muhimbili alikuwa na
5: huduma. Anakuja, anatoa huduma, anamwangalia mtoto. Kinachoajili tunasaidiana matibabu, tunapambana. Kutokana naye kipato chake kilikuwa kidogo, mpaka maafisa ustawi wa jamii kinachostahili kuchangia kama serikali, kwa sababu ni kwa jambo lilikuja ambalo mtu alikuja jipangia kusema kitu kitatokea. Kuona kutata pesa ilienda sana, kwa nikawa tumeishiwa, lakini mtu ambaye naye alikuwa anapambana na kibarua chake alikuwa analipo kwa wiki.
3: Kwa hiyo habari ya Baba Baraka mpaka sasa hakuna mawasiliano, hakuna chochote.
5: Hakuna mawasiliano. Na mimi kilichonipelekea kwao ni kwa sijapelekwa, japokuwa naye alikuwa na wazazi. Ndio mpaka leo mpaka familia yake kuitambua imekuwa ngumu, mpaka saizi limenilemea, niko mimi kama mimi.
3: Umjui ndugu yoyote
5: kwa ndio? Si ndugu yoyote.
3: Mm-hmm. Na yeye wala hajakutafuta.
5: Hajanitafuta.
3: Na katika kuhangaika, wenda una ndugu zako ambao umewashirikisha jambo lako, jamani ndugu zangu mnisaidie, huyu mtoto ana changamoto moja mbili tatu, anahitaji hiki na hiki.
5: Hakuna kitu kibaya ambacho kama umezika baba mama au na wazazi, umezaliwa peke yako, ni kitu ambacho kinakuwa kinaumiza. Kama unavyokuwa unapitia majukumu kama haya ya kuangukiwa na janga kama la kuuguza mtoto, mimi wazazi sina, nilizaliwa peke yangu. Wapo akina mama, mamkubwa wawili na mjomba, siwezi kusema sina mama. Mama wapo, lakini uwezo wao na kipato chao wenyewe, maisha yao kwanza ni duni. Lakini kwa namna nyingine mtu atakufariji kwa kupitia maneno, lakini ukiangalia kuonesha kusupportiwa kama hivi ninavyohangaika na mtoto kwenye mahospitali, kusema na wenyewe hawana.
3: Upande wa baba, shangazi?
5: Mimi upande wa baba mimi simjui baba. Mimi baba simjui. Kwa hiyo mama mpaka amefariki, naye mama sikumfaidi. Aliniacha mdogo, nililelewa na bibi ambaye bibi naye amefariki, ambaye nilikuwa namuita mama. Kwa hiyo upande wa wazazi kusema nimeufaidi au kuwa kama mwenzangu anaita baba mama anakuwa amewaona, mimi hapana kwa mimi. Kwa hiyo wazazi sijalelewa na wazazi wangu. Nililelewa na bibi.
3: Kwa hiyo tuseme wewe unasimama wewe kama wewe.
5: Ndiyo, mimi kama mimi. Hata changamoto hii, wa kwanza Mungu, namlilia Mungu. Hata kama nainuka nalo ili tatizo na inama nalo, kwa upande wangu ni Mungu tu. Na kuwashukuru ambao nasali nao, wanantia moyo watu wa Mungu. Ipo siku baraka atapona, manake unakuta ni janga ambalo kulitegemea ulikuwa umemaliza kulea mtoto. Alafu hali kama hii na kukuta ambaye mwenyewe maisha yako ndio kama hivi. Una wazazi, Baraka alikuwa kama ndio babangu, Baraka amekuwa kama mamangu, lakini amekuwa sasa yupo kitandani kama hivi na uguza kwa muda mrefu.
3: Pole sana.
5: Asante.
3: Hiyo ni mitihani ambayo binadamu wanapitia. Mama Baraka, yani Flora Samuel, amepitia mtihani huu ambao mtu yeyote anaweza akaupitia. Kwa sababu mitihani imeumbiwa binadamu, na hakuna aliyechaguliwa kwamba wewe ndio utakuwa na mitihani migumu peke yako, bali kila mtu huwa ana mitihani yake. Lakini huu kwa Flora umekuwa ni mtihani kweli kweli, kwa sababu ukiangalia hali ya maisha yake, hali ya mtoto ndio iko hivyo. Lakini tufahamu ni changamoto gani ambazo mtoto anazipata kwa wakati huu katika umri huu wa miaka 13. Kwa sababu alikuwa anazungumza zamani akiwa mdogo, sasa hivi hazungumzi tena. Akihitaji chakula anaweza kusema.
5: Baraka hana ishara yoyote ya kusema anataka kula, anataka hiki. ni mama muda wote, unakuta kama hata maji unakuta anahangaika, mara anabamiza hiki, mara anashika hiki. Kwa hiyo unakuta unaanza kushika hiki, ana ishara kama wengine wanakuwa wana wanakuonesha kwa vitendo. Mimi kwangu alionyesha vitendo, kama anaweza hata chooni hawezi kwenda, unakuta hata kila kitu kinaishia umomo kwenye nguo. Kwa hiyo hata chochote anachohitaji ni mama tu nijue muda huu wa kula, muda huu nimpe hiki. Kwa hiyo hata kumwangalia ni mimi mama, nishindwe hata kufanya shughuli ni kumwangalia muda wote.
3: Lakini kuhusu viungo vyake, nataka nifahamu kuhusu viungo.
5: Viungo vyake anatembea, lakini kutembea kwake ndio hivyo, akitoka nje hawezi kurudi nyumbani. Hata kuvaa nguo anaweza kutoka tu hata nje bila kuvaa nguo. Hata majira unakuta hata mwili wake mwingine ambaye yupo karibu na wewe unakuta kuona mwili wake kimekuwa kama kitu cha kawaida. Kwa umuingize ndani uvae nguo. Kwa hata kutoka kwangu kama naenda au sehemu ambayo natoka, kubidi umfungie ndani kuliko mwache nje, unakuta mwenzi amepotea na ana ishara yoyote akianza kuondoka na kukwenda. Unakuta aiza anatoka nje anaenda kushika biashara za watu, kashika hiki mara kafanya
3: anaharibu vitu.
5: Anaharibu vitu, mwingine nyingine anaweza kampiga mtoto bila kumuelewa. Unajua wengine sasa ameshakuwa mkubwa, mtu mzima sasa miaka 13. Kwa hiyo anaona kama ni mwizi. Kwa hiyo inakuwa changamoto. Kwa hiyo kwa utulivu kama mama ndio hicho unamweka ndani, ukiwepo ndio ukae naye kwa ukaribu, muangalie. Kwa hata utafutaji wangu kama mama unakuwa mgumu, kubidi mtoto ni mchunge ni muangalie muda wote.
3: Na wewe unafanya shughuli gani kwa maisha ili uweze kujihudumia wewe lakini pia na mtoto?
5: Mimi ni mama ambaye nilibuni biashara yangu, nikatengeneza banda, nikamtafuta mtu kwa sababu mimi siwezi kutoka nikafanya shughuli yote, lakini kwa kuwa Mungu ametupa watu wa kusaidiana, kwa hiyo nikamkuta kijana ndio nikaweza kusema tusaidiane, japokuwa hata mtaji wangu na wenyewe hujakizi wa kusema niweze kumlipa huyo kijana. Nikaweka kibanda kangu kama matunda ambako mpaka sasa hizi nimeanguka, niko tu nyumbani.
3: Na nimepita hapa naona kibanda ulichonionyesha kimefungwa. Sasa nitaka nijue sasa unafanyaje biashara?
5: Biashara nimefunga kutokana hata mimi mama nilipata changamoto ya kiafya, nilikuwa niko Mwanyamala pale na kliniki Nyongo ina mawe, wakaniambia uende Muhimbili. Mpaka sasa hizi nina mafaili mawili, la mtoto na kwangu kliniki pale Muhimbili. Kwa hiyo mpaka sasa hizi hata mtaji wangu umeanguka kutokana na hali yangu kama mama sasa. Ukiangalia bara kumpeleke kwa bajaji Muhimbili, kliniki zake tatu. Ukiangalia hata mimi mwenyewe sasa hizi nina kliniki moja pale Muhimbili. Kwa hiyo mpaka sasa hizi hata mimi mama napambana na afya yangu Muhimbili, lakini sijapata tu ule mtaji kwa sababu kijana ndio alikuwa anaenda, mimi nakuepo tu nyumbani. Kwa kifupi mtaji.
3: Kwa hiyo baada ya kuanguka hivyo, hizi siku unaishije?
5: Mimi siku naishi, lakini maisha yangu ndio haya, yamekuwa tena sina chochote, kula yangu imekuwa shida.
3: Ndio unakulaje? Nataka nijue unapata wapi chakula na wewe na mtoto. Kwa sababu najua kama mtu hujatoka hujauza kitu chochote hujafanya, unapataje chakula?
5: Yaani hili tatizo lina kama mwezi. Nilienda kwa kiongozi wangu mtendaji, nilijaribu kumpelekea changamoto yangu hii, hata ya matibabu yangu aliandika barua na kuna chakula, iniambia Mabaraka achukua, na ambacho mpaka saizi sina chochote yani. Kuna majirani kuishi nao vizuri, na kuna mwingine akiguswa ndio hivi ananisaidia chakula cha siku mbili tatu, lakini mpaka saizi sina uwezo tena kupata huo mtaji.
3: Watu wema wapo. Watu wema ukimwelezea shida yako anaweza akakusaidia.
5: Mahitaji yangu ni kusupportiwa, kwa sababu na kumlea mtoto kama wa design kama Baraka bado kuna hitaji pesa, na uwezi kila siku kaa unamuomba mtu. Kuweza ni kunyenyuka, kuninyenyua kiuchumi niweze kuwezeshwa mtaji.
3: Umemsikia Flora Samueli, mama wa mtoto anaitwa Baraka Kelvin Ngusa, akieleza changamoto anazopitia katika malezi ya mtoto wake. Na mtoto huyu alipata ajali ya kudondoka akiwa anacheza na mwenzake, na ajali ile imesababisha kuwa na usonji. Amekuwa ni mtoto ambaye hawezi kutulia, hawezi tena kuzungumza, na mahitaji yake yameongezeka, yamekuwa ni mengi sana. Na kama umeguswa na habari ya Flora Samuel, unaweza kumtafuta, lakini pia ukatoa msaada wako chochote kile ulichonacho ili aweze kumsaidia mwanae, kwa sababu ana mahitaji ya matibabu, ana mahitaji pia ya kufanya biashara angalau asimame na unaweza kumtafuta kwa nambari hii hapa, tutaje namba yako.
5: 0753747646. Nairudia tena, 0753747646.
3: Jina linatoka?
5: Jina linatoka Flora Samuel Mwakipwete.
3: Asante Flora, msikilizaji, hiyo ni namba ya Flora Samuel. Kama una chochote kitu unaweza kumsaidia ili aweze kusimama, hasa kumsaidia mtoto wake.

0: Naam. Hii ni sehemu nyingine tufahamu mahitaji ya watu wenye ulemavu. Mahitaji ya Flora Samuel, mahitaji ya Baraka Kevin Ngusa.
1: Fahamu mahitaji yetu.
0: Kevin Ngusa ana mahitaji gani ya muhimu hasa ili aweze kuishi kama watoto wengine?
2: Mahitaji la kwanza ni matibabu. Nikiona mwanangu akirejea kama alivyokuwa mzima, ni pambana na hospitali ya Muhimbili, na Muhimbili janiacha nyuma, bado anapambana na Baraka. Na pesa tu ndio inakuwa inanirudisha nyuma, manake ana kliniki tatu pale Muhimbili. Ana kipimo pale kinatakiwa gharama kama niwe na 520,000.
0: Kipimo gani?
2: Kipimo cha MRI cha kichwa. Walipiga mara kwanza alivyopimwa akawa ametingisha ubongo. Kwa hiyo akasema atakirudia. Alikuwa hajatulia wakati wanakipima. Kwa hiyo mpaka sasa mimi kama mama nitapambana tena apimwe ili tujue mpaka dakika mwisho madaktari watakapoishia na mtoto. Bado tunapambana naye. Na usafiri, kila ninapompeleka lazima kodi bajaji
0: kutoka Bunjua,
2: kutoka Bunjua ikupeleke kurudisha, sasa kwa mwezi kliniki tatu. Kwa hiyo bajaji unakuta hela inakuwa ni nyingi. Ukienda naye kwenye daladala imekuwa changamoto. Unakuta tu gari zinakupita wakimwangalia tu mtoto,
0: kwa sababu anakuwa hatulii.
2: Hatulii, changamoto yake inakuwa ngumu. Kwa hiyo hata gari ukisimama stand unakuta tu gari zinakupita zinakupita. Paka hata kama ungekuwa unaenda Muhimbili unakuta wenzio kliniki wamefunga.
0: Na usiku anapata usingizi vizuri?
2: Usingizi Baraka imekuwa anapata kwa kulala. Kuna siku moja unakuta anakaa macho anasumbuka mpaka mama mwenyewe unatia uchungu. Kama mtoto hajalala, nadhani mama kama unalea mtoto mchanga nawe uwe macho mpaka asubuhi.
0: Na kuna dawa zozote ambazo anapewa za usingizi?
2: Baraka anapata dawa, zipo aina tatu. Kuna Alupedo, Carbamazepine, Volicasi. Ndio dawa anazozitumia Baraka.
0: Zote hizo kwa ajili ya
2: kutulia, uangalie mwendo anavyofanya vurugu hizi atulie. Lakini unakuta zinasaidia kwa muda hali tena narudi. Mahitaji mengine ni kama mama kuwezeshwa ili niweze kusimama, kwa sababu kuna kula, kuna kununua sabuni, nilipe kodi, ana mdogo wake anasoma, nitoe 1,000 kila siku.
0: Mdogo wake ana umri gani?
2: Mdogo wake ana miaka 10.
0: Aha. Wakati anapata ajali tayari kulikuwa na mdogo wake.
2: Nilikuwa na mdogo wake mdogo. Kwa hiyo changamoto ndio hiyo, kusema mpaka sasa mimi kama mama mahitaji ni mengi, kama unavyojua nyumba za watu. Nafukuzwa, nakuta akimwangalia Baraka naambiwa uondoke. Mwingine
0: unakufukuza,
2: wanakataa kodi wakimwangalia mtoto alivyo.
0: Ukienda kutafuta nyumba inakuwaje? Hebu tueleze.
2: Nikitafuta nyumba kwanza nafanya kitu kimoja na dalali. Siwezi kwenda na mtoto kumuonesha kwa mwenye nyumba, kwa sababu ukienda tu na mtoto na mwenye nyumba anakataa kodi, anakataa kabisa. Lakini
0: ukitafuta nyumba, yani mathalani umeenda na dalali, umepata nyumba, anakufukuzaje?
2: Nikienda na mtoto, sasa ndio nimehamia. Anaona mtoto nga kama kelele, maana ameshika mlango. Si unajua mtoto ambaye anakuwa na usonji inakuwa changamoto. Nakuta mwenye nyumba kumbe na mtoto kama huyu. Sasa unamwambia kuwa na mtoto huyu ndio changamoto yangu, anakuambia hapana, mama nahitaji ukarabati, au mzazi wangu anakuja nyumba yangu, shika hela yako, nakupa wiki moja katafute nyumba nyingine. Hela yako yote hii mama nimekurudishia. Kwa hiyo unakuta tena unahamia tena nyumba nyingine. Unafika tena mwenye nyumba au wapangaji wenyewe wanaanza kama mwenye nyumba akai hapo hapo, wanapiga simu. Kuna mtoto ana changamoto hapa. Si unajua watu binadamu hatupendi buguza. Sasa mama umeshalibeba hilo, lakini mwingine aliwezi kulibeba kama ili kuvaa kiatu chako. Unakuta anaanza kupiga simu mwenye nyumba, unakuta mwezi umefika, mama mwezi huu sihitaji tena ulipe kodi. Unajiangalia, unaona kama hali kama hii ya mtoto. Unasogeza tena mbele huko na mtoto, unakuta kilomita zinakuwa mbali, mtoto mdogo kuvuka mabarabara, mara hata kumwasili mtoto huyu anayesoma kwa mama inakuwa changamoto, hata kufika kwake shule unakuwa changamoto.
0: Unakuwa unamhamisha hamisha mara kwa mara.
2: Kumhamisha hamisha, mara mlikuwa Kinondo, mara Magopande, mara Bunjubi, mara Kunduchi. Kwa hiyo zimekuwa changamoto ambazo hata mimi mama zinaniasi, lakini nimezibeba kutokana na mtoto wangu ambaye ana changamoto hiyo.
0: Pole sana. Hizo ni changamoto ambazo unapitia kwa habari ya makazi. Lakini awali uliniambia una kiwanja. Ulifanya fanyaje mpaka ukapata kiwanja au ni biashara?
2: Kiwanja ni wadau tu, mtu aliguswa aliangalia kama mama ninavyofukuzwa. Najua binadamu tuna huruma, Mungu ametupa watu wenye kujitoa. Akaangalia clip nilikuwa narudishiwa kodi, nikawa nalia sana machozi. Kaniambia mama uje twende nikakuoneshe kiwanja. Kwa hiyo kiwanja nikawa nimeoneshwa, kwa hiyo kiwanja ninacho. Kwa hiyo mpaka saizi sasa kusema eti mimi Mabaraka nitajenga, uwezo sina. Ila atakayejitokeza kunisupport, mwenye tofali, mwenye mchanga, kiwanja niko tayari kwenda kuonesha. Sinipe pesa lakini nipate hata makazi, niko tayari Mabaraka. Nipate tu makazi, na mtoto ameshakuwa mkubwa. Unajua mtoto ameshabalea, utazunguka naye mpaka lini? Na Mungu ameshakupa sehemu ya kiwanja.
0: Na kiwanja kiko sehemu gani?
2: Kiwanja kiko Magopande.
0: Huyo mdau aliona tu hali yako
2: akaguswa. Ni mtu ambaye au kwa muda mrefu alikuwa amenifuatilia kuiona hii changamoto.
0: Msikilizaji, hiyo ni changamoto, lakini kuna watu ambao wameguswa na mambo anayopitia Flora Samuel na hatimaye wamempa kiwanja. Sasa wewe ndugu yangu, unayo nafasi pia ya kuguswa na changamoto ambazo anapitia Flora kwa mtoto wake Baraka Kevin Ngusa, kwa sababu tayari kiwanja anacho, lakini bado kuweka msingi, kujenga nyumba na hatimaye kuhamia. Kikubwa anachopitia ni ile hali ya kutokukubalika na wenye miji yao au wenye nyumba. Mtoto watu wanaona kama ni changamoto, ni kero, ni usumbufu, kwa hiyo hata kodi anarudishiwa. Unaweza kuwasiliana naye. Unaweza kuwasiliana naye kwa nambari 0753747646. Jina linatoka Flora Samuel Mwakipwete. Ukamsaidia chochote. Kumbuka kwamba mtu mwenye mahitaji anakuwa na uhitaji katika wakati huo. Kama unayo nafasi hiyo, basi nambari hiyo hapo unaweza kuwasiliana naye ukamsaidia. Kama huna uwezo kumsaidia masuala ya ujenzi, basi unaweza kumsaidia hata chakula, matibabu, usafiri na kitu chochote kile. Ni mama ambaye moyo wake uko chini, moyo wake umeinama, anahitaji msaada wako. Anafanya namna zote za kupambana na maisha, hajabweteka. Ana banda ambalo aliweka biashara yake, lakini kutokana na changamoto za mtoto hajaweza kusimama. Kwa hiyo ili asimame anahitaji mtaji, pia uwezeshwaji. Wewe ni mtu pekee ambaye unaweza kumgusa mama huyu.
2: Mimi naomba kama anaweza kupata mtaji, mtaji wangu unaweza kwa gharimu 500,000 ili niweze kuweka vitu na niweze kumlipa huyo kijana ambaye nitakayemwajiri ili nisianguke tena mtaji. Na ombi la pili ni bima. Bima kwa sababu ni ugonjwa ambao sio wa kuisha leo wala kesho. Maana yake nitaendelea kuendelea kliniki. Kwa hiyo bima itanisaidia, hata kizidiwa naweza nikampeleka Kitengule Labinisi. Kifurushi chake kinakuwa kikubwa kidogo kwa sababu matibabu yake ni makubwa mwimbili.
1: Tushauriane.
0: Naam, sasa tufahamu ushauri wako. Unawaambia nini wazazi, hususan wazazi ambao wamepata watoto wenye changamoto ya ulemavu? Inawezekana ulemavu wa kuona, ulemavu wa viungo, usonji kama huu, umezaa mtoto mzima baadaye inatokea kama hivyo ajali.
2: Mimi nawashauri wanawake wote ambao tuna watoto kama hawa, tusikate tamaa, tuwapende watoto wetu. Tunapitia changamoto za unyanyapaji, tunahangaika. Usije kawaza hata wazo likaja lingine la kusema utupe mtoto. Mtoto ni zawadi kwa Mungu. Hii changamoto ambayo kila mzazi ambao umeipokea, ipokee na kumtanguliza Mungu. Hakuna mtu anayependa maisha haribikiwa au mtoto wake amuone anavyosumbua kama hivi ninavyohangaika naye mimi mama. Nahangaika naye, niko tayari kulala naye nje, kunyeshewa mvua. Kwa hiyo kama mama tunavyokutanaga hata Muhimbili kliniki, mara nyingi tunatiana moyo. Kila mtu tunaona wa mwenzio amezidiwa, unamwona kwa fadhali. Kwa hiyo yani wazazi tutiane tu moyo kusema watoto tuwapende. Yani tuwapende sana watoto. Nakuta mwingine sasa ndio unamwacha yule mlemavu, nampenda mzima. Wapende wote. Ujui mtoto uko mbele ni baraka kwa Mungu. Atakuja kukupeleka hata sehemu ambayo kutegemea. Huyu ambaye unaweza kumdharau. Mimi Baraka nampenda sana mwanangu. Tangu amepata hii changamoto, nimekuwa nikimlilia Mungu hata kwenye maombi, Mungu mwanangu siku moja asimame kama alivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo ujafu ujaumbika. Tuwapende sana watoto. wanaume wanatukimbia, lakini usivunjike moyo. Kama kuna kitu cha kufanya, unafungua hata kabiashara, unafanya, unamwangalia mtoto wako kwa upendo kabisa. Ndio ombi langu kwa wanawake wenzangu ambao tunapitia changamoto, usasi kwenye nyumba za watu, tunapokataliwa, wengine kunyanyapawa na wapangaji wenzetu, akimshika unakuta mwingine anamsukuma, anaona anamchafua. Hii ni dunia ujafu ujaumbika, hakuna kila mtu anayejua kesho yake. Serikali mimi angalie kwa undani, kuna mkoa, wilaya, bunge wangu nisikie, kuna diwani, kuna mheshimiwa waziri, Mama Samia, naomba nisaidiwe. Kuwezeshwa biashara, manake wanasema kuna mikopo ya walemavu, lakini mimi kama mama nishawahi kuenda hii wilaya yangu, wakaniambia mtoto mdogo. Sasa na mimi mama napendaga niwezeshwe kwa hata kwa mkopo, lakini nimefuatilia vigezo vinakuwa ni vingi ambavyo kama mimi mama vinanishinda. Wanasema tafuta watu watano, nikajaribu kutafuta watu watano, tukaanza kikundi hicho, mara mtoe hela sijui. Sasa mimi mama kama mashariti hayo mimi ndo nayashindwa. Niliomba mimi wa kwangu, mimi kama mimi, hata kama naweza kupata mkopo ili nimsimamie huyu mtoto ambaye ana miaka 13, ni mwanangu, ni mlemavu tayari. Yaani ni kuwarudia tu hawa Watanzania, wadau ni wadau hawa Watanzania ambao wanaweza kusikiliza hiki kipindi, kuwalilia kama mimi mama nimekuja hapa, nimeona hili jambo limenitinga.
0: Haya ni mahitaji ya Flora Samuel, mama wa mtoto Baraka Kelvin Ngusa mwenye ulemavu. Basi mimi ninakushukuru sana kwa kuwa nami kwenye kipindi cha maisha yangu. Leo nimekuwepo hapa Bunju A, ni karibu kabisa na shule ya msingi ya Bunju A, wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Nimezungumza na Flora Samuel akiwa na mtoto wake Baraka Kelvin Ngusa. Jina langu ni Mwamini Andrew. Kwa sasa endelea kufuatilia vipindi mbalimbali hapa TBC Taifa.

0: sauti ya kilio cha mtoto anayeisalimia dunia. Mtoto ambaye hawazi chochote kilicho mbele yake zaidi ya kukabiliana na mazingira ya muda huo. Pengine malaika huyu hushangaa, kwa nini nimetolewa tumboni mwa mama? Mbona palinifaa zaidi ya hapa nilipo? Hata hivyo, mama aliyembeba miezi 9 tumboni anajua zaidi yake. Humpa mwongozo toka kunyonya ziwa la mama, kuanza vyakula laini na hatimaye vya kawaida. Tangu kujitikisa, kugeuka huku na kule, kutambaa, kusimama, kutembea na hata kukimbia. Haijalishi mama atapitia changamoto zipi, kwa muktadha huu mzazi au wazazi, kamwe kumtelekeza mtoto huwa ni uamuzi wa mwisho.
1: Sisi tabia zake alikuwa sababu alikuwa na mimba yangu, nikasema nikae naye kuonesha upendo kwa mtoto.
0: Ataibua changamoto zilizopo kwenye malezi ili kuziondoa, kumfikisha mtoto salama kwenye ukuaji wake.
2: Kabisa, mimi nimesema kwamba mtoto lazima alelewe na fimbo, mtoe ujinga ule aliyokuwa nao. Wazazi ndio tunapashwa kabisa kuolea ukiwa chaga. Bado nasema samaki mkunje akiwa mbichi. Hawa wazazi wa sasa hivi kwa kweli kuna kuwa na mgawanyiko. Aidha mtoto ataegemea kwa mama sana. Unajua kina mama wana huruma sana. Na huruma sio malezi. Huruma ikizidi sana kwa mama, unaweza leo hali chakula hapo kwa vile amefanya hivi na hivi, hai kwa kumpa adhabu fulani. Lakini mama kidogo anaweza kumpenyezea chakula hivi au nini, akaona kama kumbe baba ndio mkali.
0: Wakati mwingine mzazi hushauriana na wazazi wenzie namna bora ya kumlea mtoto huyo ili alifai taifa.
3: Najua watoto na wao kama sisi wanapenda kusifiwa sifiwa, wanapenda sifa sifa hivi. Ndio maana mtoto kimuita princess, kimuita sijui prince, anafurahi akiitwa majina hayo. Kwa hiyo sio kuitwa prince na princess ndio namfanya ajisikie vizuri, lakini inakuwa inemjenga ile confidence. Lakini sisi tusitumie nafasi hiyo kuwaita wawe majina ambayo sisi tunatamani vile watoto wetu wawe.
0: Na ushirikiano huu ni kwa sababu ya kutegemeana.

0: Alhamisi ya Julai 30 mwaka 2026, Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na vyama vya siasa katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam.
1: Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba.
0: Naam, tunategemeana katika kumlea mtoto Tanzania, kuridhiana njia bora ya kumlea ndio kutimiza hitaji muhimu la katiba mpya. Maoni ya kila Mtanzania yanahitajika ili kuijenga Tanzania bora. Mfano, mwenyekiti wa ngome ya vijana taifa ya ACT Abdul Nondo anasema tume tarajiwa iguse maridhiano kwa kila kundi.
2: Maridhiano yawe ya wananchi, maridhiano yawe ya vyama vya upinzani, maridhiano yawe ya viongozi wa dini, maridhiano yao ya asasi za kiraia, maridhiano ya kinchi, maridhiano ya kijamii.
0: Maridhiano hili lilionwa hata na wananchi wa kawaida waliopongeza hatua ya kwanza baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuapishwa.
3: Mheshimiwa Rais baada ya kuapishwa aliona kuna haja ya kukaa mezani na kuongea na wadau wa vyama vya siasa na wadau wengine kuweka maridhiano kwa ajili ya kuweka hali ya utulivu katika nchi yetu.
4: Naamini kazi hii itachangia katika kuendelea kuliponya taifa letu ili tuweze kurudi katika misingi yetu kama Watanzania.
5: Sisi tulitoka kwenye vita vya Uganda 79, sisi tuliviona na tulijua asali yake na matatizo yalikuwa tunayaona. Sisi tulikuwa tunakaa kwenye andaki tunajificha, lakini kwa sasa vijana wetu waliozaliwa hawajui.
6: Maridhiano yafanyike pia bara.
0: Kama hivi ndivyo, ujumbe wangu kwako Mtanzania mwenzangu, shime, turidhiane ili katiba mpya iwe uhalisia. Kuketi meza moja ndio kupata katiba bora, isiyo na hasira na ya mwananchi mwenyewe. Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anasema kusiwe na kundi linalojipiga kifua kuwa bila wenyewe kujumuishwa basi hakuna katiba.
7: Kwa hiyo kuna makundi ya wakulima, wafugaji, sijui watu gani, hao wote anasema Robert Dahl wanatakiwa maoni yao yahusishwe kwenye utengenezaji wa katiba.
0: Kutoka kwangu Sabina Mpelo kuja kwako Mtanzania unayenisikia sasa, tumia wimbo wa Mkubwa na Wanaye ambao uliwakusanya wasanii wa singeli akiwemo Easyman. Maneno haya ya kufikie, tukumbuke tulikotoka, kama tulimshinda nduli Idi Amin na Tanzania ikawa moja. Je, tunashindwaje kuupeleka umoja huu kwenye kuondoa malumbano tupate katiba mpya? Yeah.

0: mimi Samia Suluhu Hassan. Naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
1: Ni safari ya serikali ya awamu ya sita madarakani. Awamu ya sita ya mafanikio na mwelekeo thabiti inayosikia na kutekeleza, na bado kazi inaendelea. Si miundombinu tu, bali hata nishati na madini. Si uchukuzi tu, bali uvuvi, ufugaji na utalii. Na wala si diplomasia, viwanda na uwekezaji tu, bali kote inatenda kwa uweledi.
2: Tunamwombea dua waki

0: kipindi kipya cha radio kinachoruka kila Jumanne saa 12 na nusu jioni hapa TBC Taifa, kikiwa na lengo la kuangazia miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali ya awamu ya sita.
1: Managementi na watumishi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC wanakupongeza Mheshimiwa Deogratius John Dejembi kwa kuapishwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi

kutoka A-Town Arusha, anaitwa MCJ, wimbo unaitwa Uwanja wa Vita. Inatupa baraka kubwa sana hapa ya kufungua show yetu ya leo ya Nataka Kutoka. Imekuwa ni siku nzuri sana tukiwa tunaendelea kukutana hapa kuzungumza na wasanii wanaofika hapa pia kutambulisha ngoma zao. Leo nimepata bahati ya kukutana na mtoto mdogo akili nyingi mwenye kipaji cha muziki ambaye akiwa ameambatana na mama yake mzazi pamoja na

Town. Sasa tunarejea Dar es Salaam kusikiliza ngoma ya mwanetu. Huyu si mwingine, anaitwa Dozy Master, anakwambia kama sio wewe.

Kutoka Lindi inawakilishwa vyema kabisa na Joshua, Deborah na CJ Grand Loyo, wanakuambia habari na inatukamilishia awamu ya kwanza ya ngoma ambazo zimetufikia hapa.

0: Ebana, huyo ni Sally Voice, amekuja na mama yake mzazi kabisa. Amekuwa akimuongoza kuhakikisha kwamba mwanaye anafanya vizuri sana katika muziki. Mama, nikukaribishe sana katika Nataka Kutoka.
1: Asante sana, mimi nashukuru kufika TBC. Nasema asante sana na nimekaribia sana.
0: Ilikuwaje ukagundua kwamba Salimu anajua kuimba?
1: Salimu kwanza niligundua sio kuimba. Baada ya miaka 7 kuna siku tulisema tumfanyie happy birthday yake. Hata siku ya happy birthday yake kabla haijafika, Salimu alituambia mimi nitacheza mwenyewe. Nitacheza ngoma moja ya Kimakonde, nataka nicheze. Akasema tutajifunza. Sasa jinsi alivyokuwa anacheza ile ngoma, kujifunza, tulipoenda pale kwenye umati wa watu, alivyocheza ndio watu wakasema, "Ha, huyu mtoto kama ana kitu."
0: Hakuogopa?
1: Tena alicheza vibaya sana. Huyu mtoto kama ana kitu vile. Nikasema sijui lakini. Ngoja tujaribu. Ndio tukaona vile, tukaona tumtafutie mwimbo mmoja. Mimi mwenyewe kidogo kutunga nyimbo za shule, sijui mahafali huko vijijini zamani huko miaka na 80 hiyo.
0: Ulikuwa unatunga.
1: Nilikuwa naweza. Sasa hivi na idea ile ya kitu kidogo, lakini kaka zake nao wana idea ya vitu hivyo. Lakini hawataka kucheza muziki na hawataka kuonekana kama wanajua.
0: Kwa Sally Voice ametoka katika familia ambayo inafanya muziki, nikisema hivyo.
1: Sijui.
0: Kaka naye anaandika.
1: Lakini hataki kujulikana kama anaandika. Na wala hataki kusika kama anajua.
0: Mama naye miaka 80 yuko naye alikuwa anaandika.
1: Nyimbo za mahafali.
0: Kwa hiyo naye Sally Voice ipo katika familia ambayo inajua muziki. Inaelewa muziki.
1: Sijui sasa muziki wa sasa sijui ndio ule. Sijui kama ndio kweli tunavyofanya au sivyo, mimi sijui. Lakini najaribu kusema tunavifanya hivyo.
0: Kama mzazi unazungumziaje kipaji chake?
1: Mimi naona tu ana kipaji kama hivyo. Mimi nafsi yangu naona tu kama ana kipaji, anaweza kuimba, anaweza kucheza. Pili, sababu havipotezei masuala ya shule.
0: Aliniambia anasoma darasa la 5.
1: Darasa la 5.
0: Unawezaje kumsimamia huko afanye muziki huko anasoma?
1: Mimi nilivyofahamu mimi. Kama muziki kama mtoto mwingine anayecheza michezo yote. Sababu watoto wenzie wanarudi shule na wapo mitaani wanacheza. Na Salimu anaweza karudi shule akakwambia leo tunataka tumalizie kiporo chetu kile. Naona. Tukakaa ndani tukamalizia kiporo, akamaliza homework zake, tukamalizia kiporo. Jumapili, Jumapili ni siku free sana kwetu. Tunaweza tukakaa tukafanya kazi zetu.
0: Na nimeona hapa katika hii nyimbo ya kwanza Bora Mimi, jina kwamba ni Sally Voice, na hizi nyingine ameanza kujitambulisha kama Salimu Konde Boy.
1: Hiyo mara ya kwanza kabisa sababu alicheza ngoma hiyo ya Kimakonde. Hasa na yeye mwenyewe alikuwa anampenda sana Harmonize Konde Boy. Lakini baadaye tukasema lakini ni jina la mtu, umeelewa? Anahitaji tena kubadilisha jina lingine, akasema yeye mimi sasa hivi niitwe Sally Voice. Niitwe Konde Boy. Ndiyo, sababu ni Makonde, lakini na mimi pia nampenda Harmonize, lakini ngoja nijiite Sally Voice.
0: Sally Voice. Sally Voice. Uko poa?
2: Nipo poa.
0: Karibu sana.
2: Asante.
0: Unajisikiaje kufika hapa?
2: Najisikia vizuri sana. Napenda nije hapa.
0: Na umefika, sio unapenda, umependa na ushafika.
2: Na nimefika.
0: Kwa nini unapenda kufanya muziki?
2: Mimi nimependa mwenyewe. Nafsi yangu nimependa.
0: Nafsi yako tu? Unampenda Harmonize? Sana.
2: Sana.
0: Wimbo gani wa Harmonize unaopenda sana?
2: Wimbo
0: gani wa Harmonize unaopenda sana?
2: Naipenda yote.
0: Zote nazipenda.
2: Huyo
0: ni Sally Voice, nipo naye hapa. Sasa Sally, kati ya hizi nyimbo ambazo kuna hii ambayo umemwimbia mama, kuna hii nyingine umeimba singeli, katika nyimbo zako hizi ipi ambayo unapenda kusikiza sana?
2: Ya mama.
0: Kwa nini mama?
2: Nampenda mama, enda ananifanyia kila kitu.
0: Vipi marafiki shuleni wanasemaje? Marafiki zako?
2: Marafiki zangu wananiambia umefanya vizuri. Tunakuona kwenye TV na kuna redio.
0: Wanakusikiza pia kwenye redio. Shule?
2: Shule.
0: Inaenda sio? Unaongoza?
2: Piga
0: kote kote huku unapiga na kule pia unapiga. Sasa Sari. Ndoto yako ni ipi katika muziki?
2: Nataka nikuwe mwimbaji mkubwa.
0: Kubwa.
2: Eh.
0: Uongozi wote wa Tanzania. Unaweza?
2: Ndio.
0: Ukiangalia katika nimesikiza nyimbo zako zote hapa. Mama amechukua nafasi kubwa sana. Mama amekuwa na mchango gani kwako?
2: Mangu ndo anisaidia kila kitu. Nikimwambia ninolee hichi ananinolea. Nikimwambia nifanye hivi
0: anakufanyia. Na kuandika nyimbo pia?
2: Aniandikia mama, da mwingine anaandikia na kaka.
0: Kaka pia anahusika. Wakikaa wanakushauri nini?
2: Anashauri uwe mjasiri na ukuwe mkakamavu.
0: Na ujasiri unaweza. Mama amesema mpaka unacheza mbele za watu hivi, sio jambo dogo. Ilikuwaje ukapata ujasiri mkubwa kucheza mbele za watu?
2: Mama alinitia moyo, kaka alinitia moyo. Nikapata ujasiri.
0: Unaweza, sawa
2: Ndiyo.
0: Unaweza. Sasa Sari. Kuna wimbo hapa ambao nimesikiliza. Hii hapa ya kwanza ambayo tunaisikia inaitwa ya mama zipo mbili hapa, kuna hii nyingine inaitwa ya mama pia. Kuna moja hapa ya walimu. Tukisikilize kidogo alafu tutarejea, sawa? Sawa.

0: Sawa, side voice. Huyo ni side voice msikizaji, una nafasi kubwa sana ya kuniandikia ujumbe wako hapa kupitia nambari ya simu ambayo ni 0786587223. Sari, kwa nini umeamua kuandikia walimu wimbo?
1: Wanatufundisha vizuri na tunaelewa.
0: Naelewa. Mwalimu gani unampenda sana?
1: Mwalimu wa zamani nilikuwa nampenda. La nne, Mwalimu Sam.
0: Mwalimu Sam. Anafundisha somo gani?
1: Anafundisha English.
0: English. Kwa unapenda English. Lakini kuna wimbo hapa umesema Kiingereza kidogo kinakupiga chenga.
1: Ndio.
0: Sawa. Mama, side voice mpaka sasa hivi ana miaka mingapi?
2: Ana miaka 10.
0: 10. Unapata changamoto gani kumsimamia pindi anapotaka kufanya muziki wake?
2: Mimi changamoto ya kusema anaweza akanisumbua huyo, sina kabisa, nasema kweli tu nimwogope Mungu. Side voice anisumbue kwenda shule. Side voice anisumbue kwenye muziki, sababu side voice akiamka asubuhi saa 11 na nusu, saa 12 na dakika, side voice yupo shule siku zote.
0: Hongera sana.
2: Sijawahi kusikia hata walimu kama wananisikia. Naona hilo wanaweza akalipigia kidogo mstari. Sijasikia leo wamegoma shule wala nini. Na kwenye mziki, sababu anaupenda mwenyewe. Siku za kawaida zote hizi side voice anarudi saa 11 na nusu, aidha saa 11 kamili shule. Hatuwezi kufanya chochote. Anakuja amechoka. Siku ya Jumamosi na Jumapili ni siku yetu rasmi.
0: Nimependa sana unatenga muda maalum na side voice. Kuna muda wa kusoma, kuna muda wa kufanya mziki. Hongera sana mama.
2: Asante.
0: Katika mitandao ya kijamii anapatikanaje side voice?
2: Sari Voice kwenye YouTube anapatikana hivyo hivyo. Sari Voice.
0: Sari Voice.
2: Kwenye Instagram Sari Voice. Kwenye TikTok Sari Voice na kwenye Facebook Sari Voice.
0: Kwa mtu ambaye amependa nyimbo zake, labda kwa mtu ambaye anatamani kumtafuta Sari Voice, atakupata kupitia kwako, eh?
2: Anaweza akapitia kwangu. Si tunaishi Buza kanisani. Pale kidogo tu nyuma kwa Maujudi. Ukishashuka kwa Osama, ukifika kwa Maujudi ukiuliza pale, kuna dogo fulani anaitwa Salimu. Anaitwa Salimu jina lake kamili. Atakuonyesha yupo hapo nyuma yetu. Nawakaribisha, sababu bado sijampata mtu wa kusimamia Sari Voice kwa kweli.
0: Unajisikiaje kumwona mwanao akifanya muziki na watu kupenda kazi zake?
2: Mimi ninafurahi. Na nitafurahi zaidi nikipata mtu ambaye atamshika mkono. Unajua mimi na muziki ni vitu ambavyo inatakiwa huyu apatikane na mtu
0: wa kumsimamia.
2: Kuna hiki. Mimi nikiwa kama mama na vitu vingi ambavyo sivijui kwa kweli. Lakini akipatikana mtu ambaye yupo ready kabisa kusimama, anaweza kusema bwana, kuna wimbo hivi lakini natakiwa ufanye hivi. Kuna huyu mtoto, natakiwa hivi basi hivyo. Na kwenye mambo ya pesa, iko ndo kigumu zaidi. Mishara yangu nauza karanga barabarani pale. Paka nitafute hiyo hela ya karanga, na Sari Voice ameshakwambia nataka nitoe wimbo. Ni kazi sana. Mno, lakini nafanya sababu nataka furaha yake, ni furaha yangu.
0: Unaiona wapi ndoto ya mwanao katika muziki? Kwa sababu nyimbo ambazo amezitoa kidogo zinateka hisia ya mtu.
2: Mimi nikimwangalia hivi nadhani baadaye naweza nikasimulia. Nataka nisimulie, sababu unajua sisi tunaishi uswahilini sana nyumbani kwetu, ndio maisha yetu. Mtu anapofanya hivi, kama ingekuwa kusemwa, mimi ningekuwa nimeshaacha muda sana, sababu nimeshasemwa mpaka nimesemwa sana sasa hivi, mpaka nikatengwa na jamii. Yani yule si mjinga, anafanya vitu ambavyo havielewi. Mimi nikasema sababu ni furaha ya mwanangu, ngoja nivifanye.
0: Kwa kabisa kuna watu ambao walikutenga kabisa.
2: Wanasema mpaka sasa hivi wanasema. Ni wengi mno. Yaani ni wengi hivi, mimi nafanya mimi aidha na mwanangu. Lakini sio kwa jamii nyingine, kuna mtu ambaye ananikubali au anakubali kusema kuna mtu anafanya hivi. Hivi vitu havipo. Sasa na mimi mwenyewe ningekuwa kukata tamaa, ningekata hivyo, ningesema ni kweli, sababu hakuna ninachokipata kwa kweli. Sasa je, kwa nini anafanya vitu? Unajua tena mtu anakuangalia, anaona kama hakuna kitu cha maana. lakini mimi nasema ni furaha ya mwanangu, ngoja nifanye tu hivyo vyote.
0: Kwa mnapokuwa nyumbani kabisa ile siku ya Jumamosi na Jumapili, huwa kabisa mnaimba, sio kuandika, mnaimba kabisa?
2: Tunaimba kwa mdomo. Yeye anaimba. Akijisikia kucheka, acheza, anacheza, tena troni kusema yule anatuangalia yule, si nje tu. Hatuna geti, hatuna nini, nyumba yenye watu karibu siyo 15. Si tunafanya hiyo kwetu, hata tuangalie nani anatuangalia.
0: Sasa, sorry voice.
1: Naam.
0: Ungependa kuambia nini watoto wenzako wanaopenda muziki kama wewe?
1: Naambia na hao waambie wazazi wao tegemee, afikishe mbali mpaka kama mimi nilivyofika hapa TBC.
0: Hapa ni mbali, umefika mbali sana hapa.

0: Uzuri ni kwamba Sally Voice pia ameambatana na kaka zake wawili. Kaka zake wawili. Mnawezaje kumsupport Sally Voice katika muziki?
1: Sally Voice kama Sally Voice kwa sababu sisi level tulikuwa sisi. Level ya chini lakini sisi tunamsupport kwa kushare on WhatsApp katika media mbalimbali. Mfano link inavyotumwa umeona. Tunakuwa tunashare kwenye magroups. Kwa wadau mbalimbali ambao tunajua kabisa kwamba hawa ni moja na mbili katika kuipromote au kukuza muziki wa mdogo wetu.
0: Niliongea pale na baadha pale akaniambia ni producer kabisa. Kwa hiyo ndo mhusika kwenye madude yote haya ya Sally Voice.
2: Nimeshuhudia kwenye madude dude moja nilimeshuhudika naye.
0: Ipi hapa?
2: Kwenye hiyo bora mimi.
0: Bora mimi. Ile ya kwanza ambayo tumeleka kutumeicheza.
2: Ndio kabisa.
0: Unazungumzaje kipaji cha kama kaka?
2: Anajuhudi. Anajuhudi. Nidhamu pia. Anajua nini anafanya.
0: Kuna baadhi ya watu wakimuona mtoto mwenye kipaji wao wanamkatisha tamaa. Kama kaka mmekuwa na nafasi gani kwa upande wake?
1: Unajua katika maisha wapo watu ambao yani ili ufanikiwe umeona ukiona yani ukiwa unafanya kitu ambacho cha kimafanikio lazima kutakuwa na vikwazo, hakuna njia rahisi ya kupita ili ufanikiwe. Kwa hiyo wapo watu ambao watakukatisha tamaa kwamba labda unakuta mtu anakuambia kabisa kwamba fanya shughuli nyingine ya kufanya, lakini mtu kama unaamini kile kipaji unacho umeona na unamtanguliza Mungu mbele na unaamini kwamba ipo siku utafanikiwa kupitia hicho kipaji ulichokuwa nacho, lazima ukifanyie juhudi, lazima ukipambanie. Na tukija hata kwenye imani tunaelewa hiyo umeona. Kwa hiyo ukigive up unapata dhambi
0: kabisa.
1: Kwa kwenye maisha siku zote hakuna kugeva. Umeona, na nakumbuka mama yangu pia ananiambia siku zote, ukiona kiza kinazidi kuwa kubwa sana katika katika maisha, ujue kupambazuka kuna karibia.
0: Kuna ugumu gani wa kuandaa production ya muziki na Sally Voice? Maana ni mtoto miaka 10. Lazima kutakuwa na changamoto kubwa sana.
2: Changamoto inakuwa pale kwenye kuanza project, kwanza ni mpaka yani yani sema tushaandaa beat, tunatafuta melody ya beat pale ndo kuna kwanza una ugumu. Maneno yapo siku zote, maneno yapo ila melody
0: kuipata sasa pale
2: kupata melody yenyewe ya muziki pale ndo kuna kwanza una ugumu. Na kwenye tuseme Sally Voice ipo vizuri kidogo na ipo vizuri, sio ngumu sana.
0: Sawa, kuna wimbo ambao nataka kwanza ni ucheze hapa. Pia ulihusika pia huu?
2: Hiyo hapana.
0: Hapana. Basi hapa ngoja tuicheze hapa alafu tutarejea kuzungumza jambo kidogo kama familia ya Sally Voice.

0: Sally Voice amemwimbia mama yake wimbo wa kuweza kumshukuru na kwa kumlea maisha yake yote. Na humu ndani amesema kwamba anatamani kuwa daktari lakini pia anafanya muziki. Watamani kuwa daktari eh?
1: Ndio.
0: Na huku pia unafanya muziki? Kwa unataka kuwa daktari mwanamuziki, sio?
1: Ndio.
0: Sawa, mama amekuwa na mchango gani akishirikiana na nyinyi katika kuhakikisha kwamba Sally Voice anafanikiwa katika muziki?
2: Mama ana mchango mkubwa sana kwa sababu hata unaona his movement zote zinazofanyika studio, unaona labda kama kuna video anataka kushoot, anataka nauli, anataka kujewa, ana kipindi TBC, unaona. Kwa hiyo unakuta huo mchango wote unatoka kwa mama. Na pia mama ana support yani kwa kiasi kikubwa sana hata kwenye promotion ya muziki wake. Unaona. Wapi walipoanza na wapi walipofika na wapi wanakokwenda. So kitu kidogo. Yaani kama mama kupambania kwa sababu mama wachache sana ambao sasa hivi wanaamini kipaji. Lakini na mimi naamini sasa hivi kupitia Sally Voice mama wengi watakuja kujua kwamba nini umuhimu wa kipaji.
0: Umuhimu wa kumsaidia mtoto katika kipaji chake.
3: Support.
0: Sasa una lipi la kuongezea mwanangu
3: hapo? Hapo mimi sina.
0: Hauna?
3: Yeah, kikubwa tu wamsupporti mtoto. Mm. Na kipaji. Tusupporti wote kwa sababu wote tunajitafuta new generation. Hivyo basi.
0: Sasa kwa mtu ambaye ana pengine atatamani kumtafuta Sally Voice, anaweza kumpataje? Najua kwa umri wake hawezi kushika simu. Kwa namba ya simu ambayo inakuwa rahisi kumpata Sally Voice.
3: Pia unaweza kumpata kupitia kwangu studio pale yupo. Butubu Buza kanisani pale ukitaka kutupata wote. Ya Tigo 0652 0640 58. Ya WhatsApp na ipo ya kawaida 0627 33 19 87.
0: Hiyo ni namba ambayo kama unatamani kumtafuta Sally Voice basi utawapata kaka zake. Mtakaa chini mtafanya jambo kwa ajili ya Sally Voice. Bado tunaendelea kutambulisha pia nyimbo za wanetu ambao wamefika hapa. Tumemsikia Sally Voice amezungumza, mama pia amezungumza, kaka zake wawili pia wamezungumza. Wamekuwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kumsaidia Sally Voice kwa kwamba asome lakini pia afanye muziki kwa wakati. Nilichopenda kwa mama ni kwamba ametenga muda maalum kwa ajili ya Sally Voice. Sawa, mimi niwakaribishe sana tukiwa tunaelekea ukingoni. Hapa nilikuwa na Sally Voice na tumetoka kusikia nyimbo zake. Na uzuri ni kwamba hatuwezi kuondoka hivi hivi, lazima Sally Voice atuache kidogo kwa kionjo.
1: Minapata uchungu na gazabu kukuona mama yangu. Unapata tabu kwa ajili yangu. Usijali we mama yangu, wenda Mola tajali anajipa imani. Na ipo siku atatufungulia, najua umechoka na yetu hali. Ila usijali yote ya dunia. O mama, nyamaza usilie mama. O nyamaza usilie.
0: Namaliza hivyo na Sally Voice. Ni mtoto mdogo ambaye ana kipaji kikubwa sana. Uzuri ni kwamba anapatiwa support kubwa sana na familia yake ikiongozwa na mama yake. Tuendelee kupata burudani ya muziki kwa wale wanetu ambao pia wamekuja kutambulisha nyimbo zao. Huyu si mwingine, huyu anaitwa Hope Man TZ. Naye pia amesema sio tabu, wacha nimletee babu kijana ngoma ambayo anataka kuitambulisha. Huyu hapa Hope Man TZ.

anaitwa Asboy, wimbo unaitwa Mimi na Wewe, kutokea kule mkoani Mwanza, ikiwa inatupeleka ukingoni kabisa mwa nataka kutoka. Jambo la msingi ni kwamba kwa yule ambaye anataka wimbo wake ufike hapa katika nataka kutoka, njia ni moja tu. Kwa yule ambaye yupo nje ya jiji la Dar, unaweza kunitumia kwa njia ya WhatsApp kwa nambari 0786587223, lakini pia hakikisha kwamba ukituma wimbo unaambatana na voice note yako, ukijitambulisha wewe ni nani, wimbo wako ukiutambulisha, pia unalipi la kuambia mashabiki wa muziki, bila kusahau mawasiliano yako ya simu ambayo yanapatikana. Langu jina ni Kulwa Mkwiji, kule Facebook unapatikana kwa jina la Babu Kijana, kule Instagram andika Babu Kijana 12. Ukifanya hivyo basi utakuwa umenipata kabisa kwa upande wa mitandao ya kijamii. Na nikushukuru sana kwa siku ya leo, tukutane juma lijalo.

Karibu msikilizaji, kiashirio hicho tunaanza ile safari ya takriban saa nzima tukikuletea burudani hii kutoka barabara ya Nyerere Dar es Salaam jirani na daraja la juu la Mfugale, na hii ni TBC Taifa. Mimi ni kamarada Mbazigu Hassan na hii ni Tambo za Kale. Tunaanza moja kwa moja kwa kwenda kwao vijana Jazzband barabara Morogoro pale makao makuu. Tunaanza na kibao kinasema niliitaka iwe siri, manyanyaso kwa sisi binadamu kwa hakika si mema. Tunatakiwa kuwa makini, mwenza wako mheshimu.

Fitina Mlimani Park Orchestra Sikinde. Tunakwenda kwao kimulimuli jazz band Zahir Ali Zoro. Amemzungumzia Cecilia. Kuacha usikilize wimbo huo, ndio maana ya tambo za kale, tunakurudisha nyuma kidogo.

0: asilia kimulimo lijaspend.
1: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunamkuta Jean Bokelo. Anakuambia mawa na biso basi konga sikseo. Jamani baadhi ya wanaume tunatisha. Maneno yanayosema katika tafsiri ya wimbo ambao tukuletea kwenye mkesha wa henga na tunakuletea kama sehemu ya burudani kwenye tambo za kale. Hebu sikiliza maneno haya mwanamama alivyokasirika.
0: Tunakwenda kwenye tafsiri. Karibu papachi.
2: Asante sana. Wimbo wetu wa leo unaitwa Mawa na Biso Basi. John Bokelo Isenge. Zuni kwetu wa kina mama au kwetu wanawake. Bendi kiwa konga sukse. Biso basi nde mawa. Maoyo Nzambe asala biso. Soki na lingi mobali yewana akonioko longai. Na lukintina likambo tango mususu ezalite kaka seli sumu ya Adamu na Eva. Bino mibali boye baka biso tozo wakate. Soki lelo ukamati ngai ebonginde ola tisangai ponga inabonga na zalinde kono ya mwasi obate na kangai. Yo kufa yo zoba ambulance ya monganga ya kolokota yo kamio ya bebembe ya kukamata yo. Yo kufa mama. Sisi wanawake tunatia hukuma. Uzuni huu Mungu katumba nao. Kama na umpenda mwanaume ni yeye yule atakaye kutesa. Nimetafuta sababu ya jambo lenyewe. Wakati mwingine

inafaa unitunze ili nipendeze. Mimi ni nduguyo wa kike, lazima unitunze. Ninyi wanaume mujue sisi wa tupataji hatuna uwezo. Kama leo umenichukua unanioa, inafaa unitunze ili

0: Mungu wewe sisi atupatane.
1: Sakile lo kama tinga.
0: Hatuna uwezo. Kama leo umenichukua, unanioa, inafaa unitunze ili nipendeze. Mimi ni nduguyo wa kike.

angalia ujinga wa mwanaume huyu, amenioa hata jambo la maana hakuni, au jambo la maana hakuna, ni nguo za mitumba tu. Angalia ujinga wa mwanaume huyu, amenioa hata jambo

0: kwa gari la wagonjwa lije kukokota. Kukokote lori la maiti lije kukuchukua. Wewe ufe. Uwe mjinga we. Anasema angalia ujinga wa mwanaume huyu. Amenioa hata jambo la maana hakuna. Nguo ni za mitumba tu. Nguo ni za mitumba. Sasa sio nguo. Ah, sasa matokeo yale na mbao. Wewe ufe tu.
1: Tende kwenye kamusi.
0: Maua, uzuni. Ako ni okolongai. Ako ni okolongai. Ananitesa. Tombola bwaka. Tombola bwaka ni chukua alafu uache. Tombola bwaka ni mtumba. Kama vile ukienda kwenye nguo za mitumba, unachukua, unaangalia, unarudisha. Tombola bwaka. Nimefanya hivi ili watu waelewe vizuri, ni nguo ya mtumba. Kwa hiyo imejieleza kwamba tombola, chukua pale unapochagua yani. Chagua pale, unaangalia, alafu unarudisha ile unayopenda, unachukua. Ndio tombola bwaka, ni nguo ya mitumba. Olati sangai. Olati sangai, univalishe. Au neno hilo moja, olati sangai, univalishe. Au nasikia navyotamka. Olati sangai, univalishe. Olati sangai, ulinivalisha. Neno moja lile, lakini namna unavyolitamka. Pona hilo nasikia wabandi kubabu lingo. Zambe abinisabeno. Kwa hilo namalizia hapa, Mungu wabariki sana. Tukumona gana marasima. Tukumona wakati mwingine.
2: Naam, ni kibao hicho Mawa na Biso basi kama alivyotafsiri Papa Chimanga Kalala Asosa, kazi ambayo huwa tunakuletea usiku wa mkesha wa henga Ijumaa kuamkia Jumamosi, lakini tunasema tubandue tuwe tunawapa na kwenye tambo za kale. Tunaondoka hapo Kongo, tunarudi nyumbani na hapo tunawakuta Bimale wanazungumzia swala la malezi katika maisha kama umeshindwa kulea mtoto huyu yatima maskini ya Mungu. Tusikilize wimbo huo wa kuweza ulezi.

bima hao huku uweza ulezi. Tunakwenda Kigoma, sehemu moja inaitwa Mwanga, pale tunakuta supa kibisa. Anasema, unanitesa mume wangu. Kumbe kuna nyumba ndogo, ndio changamoto inayojitokeza hiyo. Papa Kolomoni naona alikuwa ameshaondoka wakati huo. Lakini ni bendi iliyokuwa ikiongozwa na Golo Saidi ambaye sasa hivi ni marehemu, Mwenyezi Mungu amrehemu. Mwanga mjini Kigoma.

Naam, ni unanitesa sana mume wangu. Super kibisa. Tunakwenda kwao Nuta Jazzband. Wanazungumzia malezi pale nyumbani. Watoto wanapata kifungua kinywa asubuhi. Sasa watoto wao wana changamoto katika kibao hiki. Watoto walilia chai. Ah, la haula. Hatari kubwa sana hii. Nini mpaka nafikia hapa? Watoto wakue kwa furaha na amani.

ni watoto walilia chai Nuta Jaspen. Na tuhitimishe Tambo za Kale kwa siku ya leo kwa kwenda kwa Super Matimila wakituambia Almasi. Kazi yake Kasalo Kianga wa Suleiman akiwa na Super Matimila. Kushukuru msikilizaji uliyetega sikio kwa muda wote huu ambao umekuwa nasi hewani. Mimi ni Kamarada Mbazigu Hassan na hii ni TBC Taifa inayorindima kutoka barabara Nyerere Dar es Salaam. Tukutakia usikilizaji mwema kipindi kijacho. Kwa niaba ya wenzangu mkutubi mkuu wa Mari Kirimbo, Neema na Lina Kesi wa kutupatia kazi hii, tunawashukuru sana. Asante na kwaheri ya kuonana.

tunawaletea hisia na muziki. Ni siku ya furaha kwetu msikilizaji kuwa nawe.